לידן נאור והראל גולדשטיין, אחרים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין ברדיו ירושלים, אליה אליהו, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 איציק אהרון. תודה רבה לכם, וניפגש גם מחר.

0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
1: כן, בוקר טוב, חזרנו. חבר'ה, חזרנו. תרתי משמע, חזרנו.
2: ובקטן.
1: כן, מה נשמע?
2: איי, מה אני אגיד לך? הלכתי לכדורסל אתמול.
1: כמה נגמר?
2: הלוואי שהיה נגמר.
1: הפסיק באמצע?
2: קודם כל היה משחק אדיר, באמת לא נהניתי ככה מכדורסל הרבה זמן, הפועל ירושלים קבוצה מעולה, פועל תל אביב בא עם הרבה חיסרון, כולם פצועים או ברחו, והייתה יותר טובה, ובסוף הרבע השלישי, הקרוז אמר, תלכו הביתה.
1: וואלה.
2: אז הלכנו.
1: טוב, יפה.
2: זהו, חוץ מזה, ירועים.
1: ירועים, ירועים, ירועים. כן, איך אנחנו מסכים?
2: איך אנחנו מתקדמים מכאן? כמה, מה אתה מעריך? כולם שואלים אותי הבוקר. זכר בודר עכשיו עוד 3 חודשים או 3 ימים?
1: מה אני מעריך?
2: הערכתך מלומדת, אני לשם שינוי שואל ברצינות.
1: תן לי לחשוב.
2: למה זה מה שכולם שואלים היום את עצמם?
1: לא יודע,
2: אין
1: מושג. אתמול אני אמרתי שהם יגיבו, וצדקתי.
2: אוקיי?
1: כן. אמרתי שהם יגיבו.
2: לא, כי אתה, יש לך בערוץ כאלה שהם אמרו שלא.
1: נכון, בערוץ שאלו אותי, אנשים כאילו בערוץ שאלו אותי מה אתה אומר, אנשים אמרו כל מיני, אני אמרתי הם יגיבו.
2: אבל השאלה היא עכשיו, לאן זה הולך? כי אתה יודע, אנשים בנו חופשות, יש מונדיאל. מצד שני, אני העליתי בדעתי, יכול להיות שהכל מתואם עם החוטים, הם פשוט יעירו אותנו למשחקים.
1: תראה, אני אגיד לך מה, גם אין פקקים עכשיו, זה הרבה יותר נוח להגיע לעבודה, כשאין פקקים.
2: אתה מוכן להסביר לי גם את זה? אתמול נסעתי בערב בראשאוור ליד אליהו, והיילון היה ריק, לפני כל הבלגן.
1: יכול להיות שאנשים יריחו. אנשים יריחו, אתה מבין?
2: אנשים חכמים בסוף.
1: חוש הריח, אל תזלזל בצופים שלך.
2: לא מזלזל, כן.
1: בדיוק, בקורים שלך כמובן. תשמע, אני לא יודע לאן זה הלך, יש פה הרבה כוחות שפועלים, אבל איך אמרתם אתמול, זו שעת המבחן של נתניהו, נו, והוא ירז, מה זה אומר? שהוא עמד במבחן או לא עמד במבחן? הרי אין אירועים כאלה, אין אירועים כאלה קלאסיקות, שאתם לא תצאו פיתה, כן? מברק רביד, דרך סרי, דרך ישראל זיב, דרכך, טל שניידר, כולכם, כל פעם, כמו, כי זה דבר מדהים, כאילו, הולכים כמו החלילן מהמלין, הולכים בום, נופלים, כל פעם מחדש, הוא מתקשר לברק רביד, אומר לו, לא התקפו, תוקפים, הכל קלאסיקה, זה דבר נפלא, ומה אחרי זה בסוף ישראל זיו, תשמיע לי רגע את ישראל זיו, תקשיבו, זה הבוקר, זה קלאסיקה, כי רק אני אקדים, זאת אומרת, כל השבועות, חכי שנייה, יש ישראל זיו, כל השבועות, ביבי אפס, רופס, חלש, פחדן, לא מגיב בדחיה, לא יורים בבירות, אנחנו מדינת חסות, אנחנו טראמפ אומר לנו מה לעשות, תוקף בדחיה, שומעים את זה, בבקשה.
3: ישראל עשתה פה טעות, בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
1: יפה, עשתה טעות. לא, זה פשוט, זה אין לתאר. אין לתאר. לא משנה מה הוא יעשה, אתם תגידו שזו טעות, אתם תגידו שהוא הורס, אתם תגידו שהוא מחריב. לא משנה מה. לא היה טעות. עכשיו, אם, אחרי שהאיראנים תקפו, אם לא היה מגיב, וואי, מה היינו עכשיו הבוקר? וואו. איזה אפס, איזה כלומניק, איזה רופס, איזו מדינת חסות, יורים עלינו, שום דבר, הוא כלומניק, איזה אין הרתעה, הלכה הרתעה, ואיך הגענו למצב הזה, וצריך ועדת חקירה ממלכתית, זה כמו עם רבלו שנבחר. אם רבלו לא היה נבחר, היינו מתחילים איזה, כבר צייצתם לפני הבחירה, זה מה שיהיה בבחירות, הקואליציה שלו התפרקה, אין לו גוש, אין גוש אמוני, הוא איבד שליטה, הוא לא מצליח שום דבר. רבלו נבחר, אוקיי, איזה מושחת, הוא תכנן הכל, זה העורך דין שלו, הם צילמו את עצמם בקלפיות, אנחנו משפחת פשע, אנחנו זה... יו, מה יהיה, איך נתמודד עם כל האירוע הזה? רייטינג. נתוני הרייטינג לערב זה, קבלו בבקשה ככה, פטריוטים 8-6, משדר המיוחד עם אגית הביבי 9-1, מהדורה המרכזית 7-9, חדשות 13-5-6, האח הגדול שנקטע 14-1, משדר המיוחד עם טל שורר 11, חדשות 12-13-2, חתונמי נקטע 16-1, משדר עם יונית אחר כך 22, חדשות 11-2-9, לא לריב, נקטע 4-3, ומשדר מיוחד 4. בוקר טוב.
2: בוקר אור. טוב, אז אם אתה מדבר שאתה רומז, שאתה רוצה שאני אענה לך. תשמע, קשה להאמין שאתה אומר את הקטע של אין אירוע שאתם לא יוצאים ממנו פיתה. אתה, שבאופן ישיר, ואני פה אני יודע שאני חשוף לתביעה, ואני בכל זאת אגיד את זה, אחראי ישירות. לעלייה הדרמטית במחירי הביצים הסרוכות. אתה שתגיד את זה? אבל לפני שאני אסביר לך למה אתה בעצם יודע, לא חשוב, אני רק אקריא לך את הציוץ הראשון שלי, אחרי שתקפנו בדחיה, ואחרי שהתחילו השיגורים מאיראן. זה לפני 9 שעות. אני ידוע כאחד המבקרים הכי חריפים של נתניהו בממשלת החורבן הארורה הזו, אבל, נקודותיים, כל מי שדרש לתקוף בדחיה, שלא יבוא עכשיו בטענות שאיראן הגיבה. זה האירוע. תוקפים, חוטפים. ואחרי שאמרתי את זה, כמה עצוב שאחרי כמעט 3 שנות מלחמה, אחרי שהכרזנו ניצחון כמה פעמים, שלא נאמר ניצחון מוחלט, בסוף איראן נותנת מכת פתיחה בסבב 3 ולא ישראל, ושאחרי אין ספור איומים והצהרות ושבועות ארוכים של קטישה בצפון, התקיפה בדחיה הייתה מדודה. משהו שמקביל לתקיפת הדיונות בעזה בשנות נתניהו הארוכות, תרום 7 באוקטובר. זה ההתחלה, זה ציוץ ארוך, אני לא אעלה אותך. אבל מכיוון שאמרת שאין אירוע שאנחנו לא נצא ממנו פיתה, אז אני מרים את כפפת הפיתה, ואני שם בתוכה, במקום על הפרצוף שלך, ביצה סרוכה. תקשיבו להם שקרנים. הלו?
1: ערב טוב.
2: שלום, מי מדבר בבקשה?
1: זה משה ספוז'ניקוב.
2: איפה אתה מביא לי את השם ש... רגע, אתה עבדת בכל ישראל?
1: כן.
2: אז זה משם.
1: הייתי לדבר עם נסטור סריבמן.
2: לא, סריבמן, נכון? משהו כזה.
1: נסטור סריבמן.
2: אשכרה הייתה רוצה לדבר איתו, תגידו לי אם יש אינסרט או אין. פחות תשמיעו קול.
1: אני לא מזהה פה אינסרט.
2: נפלה המערכת.
1: חושש לי שאין אינסרט, זה כאילו ב...
2: תחפש רגע מתחת לשולחן, אולי בכיסא. אבל תדברו איתי.
1: שמישהו יסביר לו, יש אינסרט, אין אינסרט.
2: רגע, נבדוק, סער, שנייה, שקרב, מה כתבתי לסער?
1: מה כתבתי לסער? ומה הוא ענה לי? אין לי מושג. אינני יודע, אני AI.
2: טוב, יאללה, תעשו שכה, אני לא מוצא את זה. בוא ננסה את שקרים ורעל.
4: לגבי השיחה עם טראמפ, לא היה בכלל דיבור על כלא. עברנו לסטנוגרמה, להיות בטוחים, המילה כלא לא נאמרה.
5: It helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
6: I did.
4: לא היה, פייק.
5: Is that true? Did you speak to him in those terms?
6: I did.
4: הם לא מתביישים, חבורת השקרנים האלה.
6: I did.
2: אז אתה, אמנם אתה עשית את זה פחות בוטה, ועדיין רקדת על הפרסום של שיחת הצעקות, חבורת שקרנים, פייק, עד שטראמפ התייצב בעצמו מול מראיינת, שואלת אותו עם הפרטים של הכלב, הוא אומר, yes, I did, yes, ונותן אחר כך מונולוג שלהם, אבל אתה, מגדלור של דייקנות, תבונה, רהיטות וקור רוח, ליד הכסיל הנעל, שים לב, יעקב ברדוגו, נקודותיים.
7: מה שהאיש הזה, ברק רביד, עשה, זה פייק מוחלט.
8: אתה רציני?
7: פייק מוחלט.
8: כל המדינה גועשת מהעניין הזה, ואתה אומר שזה פייק?
2: מוחלט, מוחלט.
7: מוחלט.
2: זה כמו הניצחון המוחלט.
7: אני חוזר על זה.
2: הוא חוזר.
7: תוציאו. יעקב ברדוגו, נקודותיים.
2: נקודותיים.
7: דברי ברק רביד הם פייק.
2: פייק.
7: בשיחה... לא דובר ולא עלה מילה כלא בשום שלב.
2: בשום שלב.
7: תקשיב טוב.
2: טוב.
7: לא דובר על נתניהו אישית.
2: ברור ש...
7: אני וידאתי את זה כמו
2: למה לדבר על נתניהו?
7: הוא אומר על פי שני מקורות.
2: שני.
7: אני וידאתי את זה על פי שני מקורות ועל פי מקור שנכח בשיחה.
2: נכח.
7: ואני אגיד לך משהו.
2: זה שיחת טלפון, איך נכח?
7: המקור הזה הוא לא ישראלי.
2: לא ישראלי, אתה יודע אנגלית ברדוגו.
7: היה חשוב להם גם להעביר את זה. ואני וידאתי את זה עם עוד גורם.
2: וידאתי, עם עוד גורם.
7: ברק רביד לא אמר אמת.
2: מה פתאום?
7: ברק רביד לא אמר אמת, נקודה.
2: תחזור על זה פעם שלישית.
7: לא דובר על כלא ולא עליו אישית. השיחה עסקה במסגור האירוע בלבנון.
2: מסגור. הם פתחו חנות למסגרות לתמונות, הם מסגרים תמונות של קובעים של ניצחון מוחלט. בקיצור, בוא, אנחנו לא יוצאים פיתה, אתמול טראמפ התקשר לברק רביד, אמר לו מה שאמר, ברק רביד דיווח, אז או שנתניהו עשה פה מעשה והלך על הראש של טראמפ, או שטראמפ עשה את היה על הראש של ברק רביד, אבל לסיום, החלק הזה שלי, אני רוצה להגיד לך, שאני ענייני מאוד, כמו שקראתי לך את הציוץ, ואם אנחנו עכשיו אמרנו את פיו של טראמפ, אני אומר שפו לנתניהו על האומץ, יכול להיות שהמחיר הפוליטי של להתיישר עוד פעם היה כבד מדי, מקווה שהתוצאה תהיה טובה, כמו שאמרת, טעות או לא טעות לתקוף בדחי, אנחנו נדע בסוף, את התוצאות, את הכסף סופרים במדרגות, את זה לא לשכוח, לא אחרי תקיפה כזו או תקיפה אחרת. מה שכן מבאס קצת, פשוט מבאס, זה שאם בנובמבר שנה שעברה חיסלנו בדחיה את הרמטכ"ל של חיזבאללה, ולא חיזבאללה ולא איראן הגיבו, הרי חלפה לה חצי שנה, ואנחנו בתקיפה סמלית של דיונות בדחיה, מקבלים טילים גם מאיראן וגם מהחותים, זו לא התפתחות טובה. אבל אם אכן היה לא אמריקאי, ונתניהו החליט לתקוף, זה, תשמע, אני השמעתי לך פה, אתה רואה, אני אומר לך את זה עכשיו ביושר, השמעתי לך פה את ראש ממשלה ישראלית צריכה להיות תכונה להגיד לא, אז הנה לראשונה, הוא אמר לו לא, ואצלי הוא מקבל איזה נקודות.
1: אני לא חושב שהוא אמר לו לא, אני מאמין שזה היה בתיאום עם האמריקאים.
2: אוקיי, זה יכול להיות שזה היה, אמרתי את זה כאפשרות.
1: אני לא יודע, אני מעריך...
2: אתה חושב ככה?
1: אני מעריך ששוב שיתו בתקשורת, כך נראה לי, זה מה שנראה לי הכי הגיוני. אני מניח שכשידעו שהולכים לתקוף בדחיה, זה היה בתיאום עם האמריקאים, וידעו שיכולה להיות תגובה מאיראן, וידעו...
2: אבל אתה לא יודע את זה, אתה אומר את זה כערכה, אני שואל ברצינות.
1: אני שאומר את זה כערכה.
2: זה הגיוני.
1: כן, אומר את זה כערכה שזה, ועכשיו לאן זה יתפתח, בוא נראה, לא יודע, בוא נראה לאן זה
2: אתה
1: יתפתח.
2: אתה לא ענית לי לשוותם של בני ישראל, אני חושב שזה עניין שיומיים שלושה ארבעה, אבל עוד פעם,
1: יכול להיות,
2: לא מתכוון לא. להפקיד פה שום ערבות בנקאית.
1: גם אני לא, אין לי מושג, אנחנו גם מתמודדים עם אנשים שאתה יודע, המוח שלהם עובד אחרת, אז אני לא יודע.
2: כל המוח הגלובלי של העולם עובד אחרת בעידן הזה, זה מי ש... מי שמכתיב את זה כמובן זה טראמפ, שאי אפשר לדעת אצלו כלום, אבל אי אפשר להעריך שום דבר, זה פשוט נורא.
1: טוב, בואו נזכיר שאתמול היה פיגוע קשה בשרון ובשומרון, שנרצח שם קלומיטי, השם שלו.
2: חבר בכיתת הכוננות.
1: חיים קלומיטי, השם יקום דמו. נרצח ושודה ארבעה פצועים. תראה, אני כל הזמן מדבר על ערבי ישראל, זה כאילו נושא שאסור לדבר עליו ולא מדברים עליו. אני אומר, אם אנחנו יום אחד יתפוצץ לנו פה האירוע של ערבי ישראל, אנחנו נתגעגע לשבעה באוקטובר. אוקיי? קח את זה כמה שנקרא, תמסגר, תחתוך בבקשה שר, תשמור לי את זה בשמורים, וזה כבר התפרץ כמה פעמים, גם ב... מה זה היה שם? ב-2000. נכון? היה את האירועים בשנת 2000.
2: אוקטובר 2000.
1: כן, אוקטובר 2000, וגם בשומר חומות, וזה היה מתאבנים, כן? זה, כשזה התפוצץ באמת, השם ישמור ויציל. וצריך לדעת ולהבין שאנחנו על אביק חוות צריפה, אוקיי? על אביק חוות צריפה אנחנו נמצאים. ולהיות מודעים לאירוע, כי הדבר היחיד שיכול למנוע את זה, זה שאנחנו נהיה מודעים לזה ונתנהג בהתאם. נתנהג
2: בין... מה, כאילו מה?
1: קודם כל לדעת להפנים, שזה האירוע, שחלק גדול מערבי ישראל רוצים להחריב אותנו. חלק גדול מהם, כן, רוצים שאנחנו לא נהיה פה, רוצים להחריב את המדינה הזאת. והם לא שותפים בעשייה של המדינה הזאת, לא תורמים, פוגעים איפה שהם יכולים. הרי לא כולם, אני לא מכליל את כולם, אבל חלק גדול, רוצים להחריב את המדינה הזאת. אז זה צריך לדעת, ברגע שנדע את זה, כבר פתרנו חלק גדול מהבעיה. הדבר השני, הוא להתנהג בהתאם, לקבדו וחשדו, הכל בסדר, זכויות שוות והכל בסדר, אין עניין. אבל להיות מודעים לאירוע הזה. להיות מודעים לאירוע. וזה, בוא נעצור פה, זה הכל, כן? כי אחרת זה ייגמר רע מאוד. גם מבחינתנו וגם מבחינתם. לגבי הציטוטים שהשמעת, שמה שכתבת, אתה לא מותיר לי ברירה, אלא להתחיל לצטט פה קצת מהדברים שאתם אמרתם. אצל רבלו זה היה בכנסת לפני הבחירה, אחרי הבחירה הראשונה, כשנראה שאלרון מנצח, בכיר באופוזיציה, מה שאנחנו רואים בכנסת זה הפרומו לבחירות. פש, כוח. אתה לפני רבלו צייצת שבכלל הכל זה ספין, שהמועמד של נתניהו זה דניאל הרשקוביץ. בסדר. רונן צור, על אישור גופמן, השופטים המופקרים של בגץ, ככה כותב רונן צור, השופטים המופקרים של בגץ אישרו למנות את גופמן רק כדי למנוע מיריב לוין להציט מלחמת אחים. היכולת שלכם מצד אחד כל היום להסיט ברמות מטורפות, כן? ואז אחרי זה לבכות, כן, אבל היה ליל הבדולח, שברו שם שישה עציצים, והפוגרומים וכל הדבר, או זה דבר נפלא, כן? הלאה, נמשיך. כמה ציטוט, כמה תמונות מסך ששמרתי לי. אבו פור, שלא לדבר על אבו פור, כבשו את אבו פור, התחלתם להגיד, למה כבשו את אבו פור? מה יוצא לנו מזה? במה היה סרט אבו פור? יוסף סידר הוזמן לאולפנים, הוא עשה סרט על אבו פור, אז מאוד חשוב לשמוע, מה יוסף סידר שעשה סרט על אבו פור, מה הוא חושב על כיבוש אבו פור? והוא כמובן אמר, שזה, הוא בדיכאון, זה נורא, וניצב לבדו מול חגיגות הכיבוש, כן, להגיד שהוא, אני לא יודע מה, כבר, כמה זה מאכזב, כמה זה נורא, כמה זה מדכא אותו. כי הוא עשה סרט על אבו פור, כן? וברק רביד אמר שלא היה שם כלום. וחיים הרזב אחד אמר שבשביל מה עשינו את זה, וקרבלה מנשה אמרה שלא כובשים סמל, ואז אתמול מתברר שיש שם קומפלקס מטורף, כן, של מנהרות, שמשם חיזבאללה ניהל את המלחמה שלו. תודה, הלאה. מה עוד יש לנו? יש לנו פה, זה על רבלו, זה מצחיק. הרי מה עשיתם? כאילו שכל הטיעון שלכם שצריך לפסול את ההצבעה, כי היו שם איומים, וזו לא הייתה הצבעה חופשית, ואנשים צילמו את עצמם, ואז אופיר קאט, יור הקואליציה, אלה את הציוצים שלכם. ג'וש בריינר, מה את הציוצים שאתם כותבים לחבר הכנסת ירון לוי, שבהצבעה הראשונה הוא נמנע, ובזה הוא תקע את הניצחון של אלרון. אז אתם כותבים לו ככה, ג'וש בריינר, תשמע, עד היום לאף אחד לא היה מושג מי אתה, דבר על ירון לוי, עד עכשיו כולם הזכירו אותך כמי שבגד בציבור ששלח אותו לכנסת, אבל הזכירו אותך לנצח ככזה, הסחטן, עכשיו אנא ממך, צא מהחיים הציבוריים, ואל תחזור מחיינו הציבוריים. רונן מנליס, לא מכיר את ירון לוי וגם לא מזהה אותו, אבל מקווה שהוא ייזכר לדיראון עולם, כאחד מאויביה של הדמוקרטיה הישראלית. בן כספית, בעולם מתוקן לא היית מקבל מאיתנו משכורת, הקלון הזה דוף אותך לנצח. אז רגע שנייה, אם בן אדם יש לו הצבעה חופשית, למה אתם יוצאים ככה על בן אדם? למה אתם יוצאים על חבר כנסת? אני לא מבין את האירוע. הלאה, נמשיך. סולברג, כן, אהרון ברק, כן, מתראיין בכאן 11, על חסימת רכבו על ידי פעיל ימין מרדכי דוד הוסיף, כמו שאמי הייתה אומרת, אם עברנו את היטלר, נעבור גם את זה. כן, מן המפורסמות שהיטלר היה חוסם אנשים ומעלה את זה בסטורי בזה. נמשיך. בואו נלך לאירועים אתמול. כן, בן כספית, הנה, אתה ציטטת את עצמך. תקשיב מה ציטטת אתמול? ב-12 ו-13 דקות. חצות ו-13 דקות. בזמנו ביידן הגיע לכאן עם שתי ארמדות ואמר לאיראן, "Don't." עכשיו, טראמפ אומר לנו את אותה מילה, זהו, אין פאנץ', תרתי משמע. דווקא בסוף היה פאנץ'. מה הפאנץ'? בסוף יצאתם פיתה. טוב, ברק סרי זה ארוך, זה באמת, זה כאילו אין סופי, זה כואב הלב על תושבי הצפון, כואב הלב על הילדים בכל הארץ שחיים בשדרת מלחמה, אין הרתעה ואין נעליים, הלאה. שנה בדיוק לאחר מלחמת איראן הראשונה, הרוגים, פצועים, הרס, כאילו כלום לא קרה, איראן יורה ללא הפסקה, הלאה. מחיר הארכת המלחמה למען שלמות הקואליציה, טראמפ קושר את ידיה של ישראל, טוען כעת שלא שמח על הפצצת ביירות, נראה אם יאשר לנו להגיב על המתקפה האיראנית, ימין נתניהו, מר ביטחון אלק, הלאה. מדינת חסות, הלאה. מי שמבקש מהנשיא טראמפ לסדר לו חנינה שלא יתפלא אם הוא יתקשר אליו כעת וידרוש שלא לתקוף באיראן. הלאה, ברק רביד, טראמפ לחדשות 12, התקשר לנתניהו עכשיו ואומר לו לא לתקוף באיראן בתגובה. הלאה, אפרת רייטן, האיראנים תקפו אותנו וטראמפ החליט עבורנו, ישראל כבר לא מדינה ריבונית, וממשיך וממשיך וממשיך וממשיך. וטל שניידר, ביבי שבמשך שנים לא רצה לשוחח ולפגוש את ברק רביד, מקבל היום את ההודעות מן הבית הלבן מטראמפ בנוגע למה שעומד לקרות מברק רביד, ואתם יוצאים פיטה ועוד פעם פיטה, פיטה זאטר, פיטה עיראקית, פיטה דרוזית עם לבנה, עם לבנה, פיטות ופיטות, וצריך לראות פי ופיטה סורית. אנחנו היינו פעם מתאמנים על פיטות סוריות, אתה זוכר? בבת אחד על פיתות סוריות היינו מתאמנים. איפה הפיתות? איפה סוריה? סוריה נפלה, איפה חיזבאללה? איפה חמאס? איפה איראן? איפה? בוקר טוב.
2: זהו?
1: כן, תודה, בוקר טוב.
2: אז כך, אני אתחיל דווקא עם הערבים. שבק הודיע הבוקר על מעצר עוד יהודי מבת ים שריגל למען איראן, זה כבר עשרות. הרבה יותר מספר הערבים, ערבי ישראל שעושים פה פיגועים. אבל לך זה לא מפריע להסיט. למה? כי כרגע זה לא מתאים לך לאג'נדה. עוד מעט יהיו בחירות, ויכול להיות שנתניהו יצטרך את מנסור אבס שוב, ואתה, אין לי ספק בזה, מכיוון שאתה עבד, אנחנו כבר מכירים. אתה תתיישב פה ותגיד שוב את הדברים האלה. אני מזכיר לך מה אתה צריך להגיד, כי זה מה שדברים שאמרת.
6: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
9: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת אבס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
2: זאת אומרת, תשאלו את עצמכם מה קרה מאז שהעבד, אני לא משמיע לכם את כל האינסרטים, התרגש כל כך, התרגש, אגב, מנסור אבס דפק אתמול על הפיגוע, גינוי ש... אם אני הייתי צריך לכתוב גינוי, לא הייתי כותב אותו כל כך טוב. אבל זה לא רק אתה, זה כולכם. אני אשמיע רק עוד אחד, כן? כי זה פשוט, מרהיב, העוד אחד הזה. הוא היום שר בממשלה, כן? שנייה.
10: ערבים יהיו חלק מהממשלה.
2: שיקלי.
10: אני מאוד מתנגד לקו שבא ואומר, כל המפלגות הערביות זה אותו הדבר, זה כולם שונאי ישראל, הם כולם חמאסניקים, זה לא רחוק מגזענות. אני מאוד התרשמתי מהקו המאוד מתון שהציג מנסור אבס לכל אורך תקופת הבחירות, וגם בזמן האלימות האיומה של מבצע שומרי החומות. אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי.
2: שר לשיתוף פעולה אזורי. בקצוער, אתם מבינים שיש לכם פה עסק עם חבורת השפעה, שלפי הצורך של המנהיג הם מסתובבים כמו שבשבת. מה האמת? האמת היא שערביי ישראל הם אזרחים שווי זכויות, כך צריך להיות. רובם המוחלט לא עוסקים בטרור. אגב, בסתר ליבן שמחים שהם במדינה יהודית. הם רופאים ואחיות ורוקחים ומוסכניקים ואנשי ניקיון ועושים כל דבר, ובקורונה הם הוכיחו את עצמם. אגב, גם בחרבות ברזל לא היו התקוממויות ולא היה כלום. היו הרבה יותר מרגלים יהודיים. זו האמת, ומכיוון שבן גביר וחבריו צבי סוכות עם המסור מנסה לפרוץ לתוך בית ספר בטובה זנגריה, הכסיל הזה, כי הם חייבים התקוממות של ערבי ישראל, הם חייבים, זה יעזור להם במנדטים, שהמדינה תלך להזזל. עכשיו לגבי הנושאים שדיברת עליהם פה, קודם כל, כל מה שצייצתי, אני עומד מאחוריו.
1: ב-100% אבל.
2: ביידן הגיע לפה. 3-4-5 ימים אחרי הטבח, בגילו ומעמדו עם שתי ארמדות, הסתכל בלבן של העיניים לחיזבאללה ולאיראן, ואמר להם דונט. טראמפ, שאלת אותי הרגע, איפה חיזבאללה? איפה חמאס? איפה איראן? אז הסקט ושמע, אני אגלה לך. חמאס, בעזה, שולט, מתאמן, מתעצם. חיזבאללה, בלבנון, אחרי שהודעתם לנו 400 פעם שזה נגמר לדורות, כוחו במותניו, לצערי, לא עושה שום רושם של הולך להתפרק מנשקו. את כל קובעי הניצחון המוחלט, אני מציע או שתשרוף או שתאכל. גם איראן, מלאה ביטחון עצמי, מכתיבה קצב, קובעת לנו את סדר היום, ועושה מה שבראש שלה לעשות. אנחנו עוד נשמע על זה בשעה הבאה. ולסיום, לגבי בכיר באופוזיציה שאמר שזה קדימון לבחירות. אפילו לא הבנת מה בכיר באופוזיציה אמר. אגב, היה לנו ברור שבסיבוב השני רווה לא ינצח, כי המאפיה הסיציליאנית, יותר נכון, משפחת נתניהו, הוציאה הוראה לחקים, בגלל שזה בחירות חשאיות, כל הקטע של בחירות חשאיות זה שאי אפשר יהיה ללחוץ על החק בעניינים של המצפון שלו, אז כל הגמדי גינה נבערים ועלובים. נכנסו לקלפיות, צילמו את עצמם, ובאמת רווה לא ניצח. אבל... ופה אני מסיים, אני רוצה להשמיע לכם, זה קצר מאוד, את מי ידאג לספרדים, בבקשה.
11: מי ידאג לספרדים? מי ידאג למזרחים? מי? יש עתיד? אפילו הליכוד לצערי הרב, שוכח מהחובה שלו. הוא מקבל את הקולות מהספרדים, מהמזרחים, ואחר כך שוכח מהם. לא רציתי...
2: זה כמובן האיש והבצל, אריה דרעי, הריקבון המעלך הזה. תקשיבו, אני מאוד מקווה שהבחירה ברבלו לא תשונה או תיפסל בבגץ, למרות שדפנה ליאל הסבירה את זה מצוין. את צירוף המקרים שלפני שלושה שבועות נתניהו משנה את נוסח החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית, לפי השינוי מבקר המדינה יבחר את נציגי האופוזיציה בוועדה אם האופוזיציה לא תשתף פעולה והאופוזיציה לא משתף פעולה, ובאופן מדהים, באותו זמן, הוא מתחיל לפעול לטובת רבלו, שייצג אותו בעתירות בבגץ על החקירה. חד גדיה, חד גדיה. אבל מה שבאמת חשוב, זה יוסף אלרון, יוסף אלפריח. גדל במעברה, בן להורים שעלו מעיראק, 9 אחים ואחיות, הצטיין בכל מה שנגע, ההוכחה לזה שאפשר להצליח, האיש, הליכודניקים, הם צריכים להתאבד, כדי שיהפוך למבקר מדינה, וישבור גם את תקרת הזכוכית הזו, במקום זה, הם העדיפו לשרת את המאפיה, ולסדר לנתניהו, עם הלטות, גם מוועדת חקירה, דרך מינוי פרקליטו האישי למבקר המדינה, אני לא חושב שאני צריך להוסיף אפילו מילה אחת לדבר הזה, ולכן נצא לפרסומות.
1: לא, אבל רבלו הוא ספרדי. תת אלוף צביקה טסלר, מסביר פיקוד העורף, שלום.
12: בוקר טוב, שלום רב.
1: אנחנו שומעים על עוד שיגורים, יש התראות, יש מה קורה, תן לנו בבקשה עדכון.
12: נכון, אנחנו קיבלנו תראה מקדימה, גם לאזור המרכז, גם לאזור הצפון, אפילו קצת באזור יותר דרומית לאשדוד. אנחנו גם שמענו אזעקות באזור הצפון, ולכן... שכולם צריכים לעשות את מה שאנחנו מכירים ויודעים, פעולות פשוטות, אבל צריך לנקוט בהן. מי שקיבל את ההזדקה עצמה, נכנס למרחב המוגן, או מוצא את המקום הכי מוגן שהוא יכול להיות בו, וממתין להנחיית שחרור של פיקוד העורף, ומי שנמצא תחת אותה הנחיה מקדימה, יש לו כמה דקות כדי לשפר את מיקומו, כך שהוא יהיה הכי קרוב למרחב המוגן שהוא יכול להיות. זה נכון גם למי שנוסע ברכב. אם אני כבר תחת הזדקה, זה אומר שאני כבר עצרתי את הרכב בצד בזהירות, התרחקתי ומצאתי מקום מוגן, ואם אני נמצא תחת אותה הנחיה מקדימה, יש לי כמה דקות לנסוע כדי להגיע למקום שיש בו מבנים, שאני אוכל למצוא שם מרחב מוגן, ואני עושה את הדבר הזה. ברגע ששומעים את ההזדקה בכל מקרה ובכל מצב, יש לי זמן התגוננות שעומד לרשותי, במרכז הארץ זה דקה וחצי, בצפון זה כבר פחות כמובן, ובזמן הזה אני מוצא את המקום הכי מוגן שאני יכול. אם אני ברכב, עוצר בזהירות בצד. פעולת העצירה בזהירות היא פעולת התגוננות הראשונה, והיא חשובה מאוד. מתרחק מהרכב ומוצא את המקום הכי מוגן, ממתין עד להודעת שחרור.
2: מוצא את המקום הכי מוגן ושוכב על הרצפה עם ידיים על הראש, לא, לא אמרת.
12: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
2: ואגב, זה הוכח יותר מפעם אחת, שהדבר הזה מציל חיים. אנשים שנשארו במכוניות נפגעו ואפילו נהרגו, ואלה שנשכבו בצד עם ידיים על הראש, נפגעו הרבה פחות. תגיד,
1: מה עוזרות הידיים על הראש?
12: כל משהו שיכול להגן, כל מה שיכול להגן עלינו, על האזורים החיוניים בגוף שלנו, עוד שכבה, עוד משהו בינינו לבין האיום, יותר טוב.
2: ינון, זה... בהנחה שיש משהו בראש. תראה, אם כבר אנחנו מחדדים, ובאמת הרבה אנשים שכחו, אני למשל בעוד השרון קיבלתי את המקדימה, לא את ההזקה כרגע. אני לא צריך לחכות לחזלוש, נכון? החזלוש זה רק להזקה. אם לא קורה כלום אחרי המקדימה, אני ממשיך בחיי.
12: זה נכון, אנחנו מעבירים את הודעת השחרור לכל מי שקיבל גם את ההנחיה המקדימה, כי יש אנשים שהם לא נמצאים קרוב למרחב מוגן, ואותה הנחיה מקדימה גרמה להם לעשות את הדבר הנכון ולהתקרב למרחב מוגן, הודעת השחרור אומרת, זה נגמר, ואתם יכולים עכשיו להמשיך בשגרה. אז זה מתאים גם לאלה שקיבלו רק את אותה הנחיה מקדימה, שבאופן טבעי ניתנת למרחבים יותר גדולים מאשר ההזקה עצמה.
1: תגיד, רציתי לשאול אותך לגבי האירוע עם כלי הרכב, האם זה נכון שהיו עשרות תאונות בגלל האירועים האלה שאנשים עוצרים בצד בזמן הצעי הזקות?
12: אנחנו יודעים שזה נכון גם לכלי רכב, זה נכון גם לאנשים שרצים למרחב המוגן. הוא תמיד אומרים, למרחב המוגן לא רצים, הולכים בביטחה.
1: אוקיי, בוקר טוב, מה קורה? מה עם ההתראות? יש איזה עדכונים? יש איזה משהו חדש? מה קורה? יש משהו?
2: אני יכול לספר לך שבנתב"ג כאוס...
1: כאוס או כאוס?
2: כאוס אפילו.
1: אוקיי. מה הכאוס?
2: מותר להגיד את זה, שר? הייתה נפילה בקריות, עוד לא ברור כמה כמה.
1: אין נפגעים.
2: אין נפגעים. נתב"ג, מטוסים, כן ממריאים, לא ממריאים, עושים בורדינג, מפסיקים את הבורדינג, מורידים את ה... התחילו כאילו, היו התראות, אז אני יודע מבפנים, מטוסים שגמרו בורדינג, סגרו דלת, התחילו לזה, עצרו, חזרו, הורידו את הנוסעים.
1: זה לא יפה.
2: מזל שאנחנו לא טסים היום.
1: זה לא יפה. אני חזרתי אתמול, הייתי בקפריסין.
2: מה, עוד חלטורה?
1: לא.
2: סתם, חופש?
1: כן.
2: טוב.
1: יש שם עכשיו קטע של תיירות קשרה. אז הייתי באיזה כפר לאצ'י, נדמה לי קוראים לו, מקסים, בית חבד, דוסי, שבת דוסית כזאת. כל כשר, בית כנסת, חבד, דברי תורה, וואלה, איך
2: נהנית. מהיידיש קייט הזה עולה ריח כבד שלא שילמת.
1: יש מצב. תשמע, איך נהניתי? איך נהניתי?
2: זה קרה הרי גם בדובאי, כשאני נתתי לאראל מרגלית איזה 7,000 שקל, ואתה נסעת מטעם איזה חברה של תיירות כשרה.
1: מה?
2: אתה מבין, אתה מבין למה אנחנו כועסים על הדוסים? זה הכל.
1: תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. אני לא יודע, אני פשוט התבגרתי. ומה שלקחו אותי לאיזה מפל שם, מקסים, באמת לא, מפל מקסים.
2: בפני שאפשר להגיע עם קלנועית.
1: מפל מקסים, ולשייט, מלא ישראלים, היינו בשייט וזה, מגיעים, לוקחים אותך בשייט איזה 3/4 שעה תשעת, מגיעים לאיזה לגונה מקסימה, באמת מקסימה, מים צלולים מדהימים, אנשים שמים מגלצ'ה, אנשים גולשים לתוך המים, מתרחצים קצת, מחזירים אותך, כל הדברים האלה, אני כבר לא שם. אני כבר את האטרקציות גמרתי.
2: מה אתה עושה בזמן הזה?
1: אני גמרתי, לא מעניין אותי על האטרקציות, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי.
2: אתה בעצמך הרי אטרקציה.
1: אני רוצה יידישקייט, אני רוצה אוכל כשר, אני רוצה בית כנסת, אני רוצה דברי תורה. זה מה שאני רוצה, תראה מה נהיה ממני. תראה מה נהיה ממני.
2: מצד שני, אתה הולך ונהיה יותר ויותר דומה לביבי, הרי אתה מתכוון לרשת אותו.
1: גם ביבי, מה שהוא רוצה זה יידישקייט.
2: לא, בקטע שלה לא לשלם, אני מתכוון יותר.
1: כן.
2: מתישהו תעשה איזה ניסיון ותשלם על משהו.
1: מה אתה רוצה? הזמינו אותי, אמרו לי, אתה רוצה לבוא. אמרתי, אני בא, אני לא מבין, אני לא בסדר, לא הבנתי.
2: מותר לצאת מהמרחבים המוגנים, זה גם לא עולה כסף, זה כמו עם ינון, בחינם. מה לא הבנת? מה? פשוט תשלם.
1: הזמינו אותי, הוזמנתי. מה אתה רוצה מהחיים שלי? תגיד לי. היה פתיחה, פתחו את הריזורט.
2: למה כשמזמינים אותי?
1: הזמינו אותי לפתיחה.
2: אז למה כשמזמינים אותי, אני אומר, אני לא בא להזמנות ולשקות?
1: נו, בחייך, הרי הלכת עם הילדות שלך, איך זה נקרא שם? בבלומפילד שם, לאומגות, לא שילמת, נכון?
2: תגיד, אתה נורמלי?
1: כן.
2: הלכתי לעזור להם, גייסתי להם עזרה, הבאתי אנשים, עשיתי סרטונים, אני לא קפצתי בשום דבר.
1: שילמת או לא שילמת?
2: אני אפילו חושב ששילמתי.
1: לא, זהו, אתה אמרת שלא שילמת.
2: אני לסרט ולהצגה לא הולך. אני אומר, אני אקנה כרטיס.
1: בן, תשמע.
2: אבל בסדר, זה נעד של אופי, אני לא אשנה אותך.
1: נעד של אופי, אבל לא שילמת. אז דבר עליי, דבר על ביבי, אבל לא שילמת.
2: ינון, זה בשבילי היה עינוי סיני לעלות הדבר הזה. זה כן משנה, יש הבדל בין חופשה בקפריסין, ללכת בצהרי היום, להתעייף, לעלות שם, לראות מפחד, ואת יודע, ועשיתי... כמיתוס, שר, אני כבר 20 פעם, רק תקבעו תאריך.
1: אוי, תבין, זה היה קלאסיקה. כל היום לחנך, לתת ביקורת, להגיד, אתם לא בסדר, וביבי, ואתה וזה, ובסוף אתה עושה בדיוק את אותו דבר.
2: לא, אני לא עושה את אותו דבר. זה מה שאתה מנסה לעשות עכשיו, זה להוות את המציאות. אני משלם על כל דבר, לא עושה שום נסיעה שמזמינים אותי, וכשנסענו לדובאי זה גם היה בולט מאוד. JVP, אראל מרגלית, עוד לפני השלום, הזמינו אותי, אמרתי סבבה, התעקשתי לעשות העברה בנקאית, לפני היציאה, כדי שלא יגידו בגלל שאילתה, אתה נסעת כמה חודשים אחרי זה, מטעמה של חברת כשרות.
1: כן.
2: אני לא נוסע מטעמו של אף אחד.
1: נשמה, תתחיל לשמור.
2: גם להפועל תל אביב, אני משלם כשרות, טונות של כסף.
1: אתה תמשיך לשמור כשרות, ותראה ניסים ונפלאות.
2: ברור, תמורת כסף.
1: אין כמו הכשרות.
2: כשרות יקרה קצת, יוצא.
1: אני, כשאני נוסע ואני מטייל בעולם, ואני מתארח במלון שהוא לא כשר, זה מוציא לי את כל החשק. את כל החשק.
2: לי זה דווקא מוסיף את החשק.
1: בבקשה, כל אחד.
2: תורתו של אביגדור ליברמן נאמנה עליי, למרות שאני לא נשוי לדתייה, שהוא אומר, אני בבית אוכל כשר, ובחוץ אוכל טעים.
1: בסדר גמור. אני זה פשוט, סליחה שאני אומר, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, וכל אחד שיעשה מה שהוא רוצה.
2: מה לך ולפגוע.
1: והכל בסדר. אבל זה דוחה אותי. הריח הזה במטבחים של הלא כשר, אני לא יכול לסבול את זה, ולכן יכול להיות הכל כלול, ויש לך שפע, ויש לך הכל, וכך מה שאתה רוצה, ומה לא נהדר וכאלה, לא רוצה את זה. תן לי מקום כשר, כן? זה מה שאני צריך. תן לי את היידישקייט שלי, אני לא צריך יותר מזה שום דבר. ראיתי הכל, עשיתי הכל, אני כבר זקן, אני בן 47, אני לא רוצה עכשיו לראות שום דבר, כי לא, לא, תנו לי רק, תנו לי רק להרגיש שבת, שבת קודש, כן? זה מה שאני רוצה. התרשמתי מאוד, היה שם הרב של כפריסין, כן? מאוד אמר דברי תורה מאוד יפים, היו שם חבר'ה מחבד, תענוג, איזה כיף, התרוממות רוח, פרקי אבות.
2: מדהים. עכשיו אני רק כדי לאזן את זה, אתם יודעים שאני לא בן אדם דתי, ואני בקושי יודע איך להגדיר את עצמי, אבל אני מאמין שאם יש אלוהים, אני לא שולל את זה, אני גם רק לא יודע להגיד את זה בוודאות, מה שחשוב יהיה לו, זה לא מה אני אוכל, אלא מה אני עושה. אני חושב שההקפדה על מה אני אוכל או מה אני לובש, אין מטומטמת ממנה, אין מיותרת ממנה. לעומת זאת, מה אני עושה בחיים שלי? האם אני עושה חסדים? האם אני עוזר לחלשים? האם אני קם הבוקר ואומר לעצמי איך אתה משפר פה את החיים? האם אני משתתף בנטל? ולא מסתתר מאחורי הכשרות והמגבעות השחורות, כדי לתת לחי, להרג ולהרצח ולשרת חודשים ומאות ימים במילואים, כשהמדינה הזו במלחמת קיום, או אני מתעלם וטוען שחוק יסוד לימוד תורה, כאילו זה בא

0: משאירים אותנו שם לבד, וזה לא יהודי.
1: אם היא נצחית, למה לבטל חוקים?
0: לא יהודי.
1: למה לבטל?
0: לא יהודי.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: כן, כן, כן, כן.
2: 1, 2.
1: אוקיי, שעה שנייה של בוקר יום שני. מה קורה בסוף סער השבוע? אנחנו עושים שני, שלישי, רביעי? מה הקונספט?
0: כן, כן, מה הבעיה? אוקיי,
1: לא, כי הוא דיבר איתי בשבוע שעבר.
0: אני רציתי להחליף, לעשות את ראשון, כי היה אמור להיות לי היום דיבה בירושלים ב-9 בבוקר.
1: היום?
0: היום.
1: די.
0: אבל בגלל סיבות רפואיות של אחד המשתתפים זה נדחה. אתמול הייתי בדיבה של ערוץ 14.
1: וואלה.
0: שתבוא אותי, את רן ארנבו ואת אילן סמיש. יש לי עוד דיבה של שי קלח, הטייס, ועוד אחת של מישהו מירושלים שתובע אותי כי קראתי לו ברנש, נשבע לך. ועוד, יש לי עוד כמה, כמה יש לך כרגע?
1: אותי טובים סביב ה6 מיליון שקלים. מעניין שדווקא 6 מיליון הם הלכו.
0: יש לך תמיד את ה4 מיליון של, של ביבי, שאתה בגדול יכול להשתמש בהם.
1: כן. בסדר. תשמע, זה הזיות, באמת. תובעים אותי על שטויות. כל אחד, זה פשוט תביא אותה שתקה, זה חרת הבא.
0: אתה יודע מה הבעיה? ופה אני מסכים איתך לגמרי. הבעיה היא שכשדורכים את התביעה, השופטים, שמפגינים פה טיפשות, צריכים להטיל הוצאות של 100,000 שקל. ביום שזה יקרה, תביעות ההשתקה ותביעות הסרק ייפסקו. הם פוסקים לך 5,000 שקל הוצאות, להורין עליו מינימום 15, הזמן אני כבר לא מדבר, ולכן כולם חוגגים. פשוט לא יאמן. מה הבעיה? זה, כל הבתי משפט עכשיו סתומים, מעבר לזה ששרלטן יריב לוין לא ממנה שופטים כבר איזה 17 שנה, תקבעו הוצאות גבוהות ונגמור עם זה, וזהו, וזה ירתיע את האנשים לא להגיש על כל שטות.
1: גיא פלג תובע אותי על איזה 1,750,000.
0: לא, זה כבר אירוע אחר, גיא פלג זה אירוע אחר.
1: על זה שסיפרתי בדיחה שהוא עצור שבוע במרתפי השב"כ בלי עורך דין וטלפון, אוקיי? כשרואים את הבן אדם ברדיו, בטלוויזיה, משדר כל השבוע. על זה הוא תובע אותי. ניר דבורי תובע אותי גם עוד איזה 750,000 שקל, מיליון שלא יודע מה, על זה שסיפרתי שהיה את הסיפור עם פלשטיין וכל הזה, וצביקה קליין שקראו לעיתונאים לתת עדות, אז כתבתי שיש מסע ומתן עם ניר דבורי, הוא מתנהל שיהפוך לעד מדינה.
0: אינו, אני רוצה לגמוז לך משהו.
1: נו.
0: לא כולם צוחקים מהבדיחות
1: שלך. כן, לא, אוקיי, לא כולם.
0: יש גם הרבה אנשים שלוקחים את זה ברצינות.
1: גם לא כולם צוחקים מארץ נהדרת, ועדיין מותר לספר בדיחות. ועדיין מותר לספר בדיחות, ועדיין זה חלק
0: מהאירוע,
1: וזה עדיין זה חלק, אוקיי, אז אני, אז בבקשה, אז אני רוצה שהשופט יגיד לי, אתה סיפרת בדיחה, בוא תשלם, נתחיל לשלם על בדיחות. מעולה. יכול,
0: יש מצב שהשופט יגיד לך, כשאתה מספר בדיחה, תגיד שזה בדיחה.
1: בסדר, כן. גם,
0: אבל היה, מה, אל תכניס אותנו עכשיו לפרטי. אני כמובן גם בעד ניר דבורי ובעד גיא פלג,
1: ברור.
0: אבל אני מוכן לבוא בטיעונים לעונש, כשיגזר עליך, כן. לבוא ולספר קצת עליך, כדי שהעונש יהיה חמור יותר.
1: בדיוק, כן. זה מצחיק, זה מצחיק, זה משעשע. טוב, בוא נראה, ישראל קץ, ישראל, קוראים לו זיו, שמענו, סרי, מה יש לנו מסרי? בוא נשמע את סרי, בבקשה.
3: איך עושים איזה אסטרטגית? מה ישראל עושה עכשיו? כאמור, ישראל לבד, באמת, ושאנשים לא יתאכזבו, יכולה להגיב, יכולה לנהל מערכה מול איראן לאורך זמן לבד, זו בעיה קשה עד בלתי אפשרית, מכל הבחינות שלא נפרט.
4: עכשיו ברק מדבר על זה שאי אפשר לתקוף לבד, אני מזכירה שבדיוק לפני שנה, בלילה בין ה-12 ל-13 ביוני, ישראל תקפה לבד באיראן.
0: כן, שאלה לי לאורך זמן.
1: אוקיי, בוא נשמע את ערד ניר. ערד ניר, תראה לתבל את המולה, יש דרדוש וזוז קנות.
0: אגב, ברק שרי אמר לאורך זמן, אם אני שמעתי נכון.
1: כן, לאורך זמן, בסדר. גם היינו לאורך זמן, בסדר, אוקיי.
0: אי
1: אפשר לאורך זמן, בסדר. העיקר להגיד משהו, העיקר להגיד משהו, מה שחשוב אגב, אם אתה אומר משהו, תגיד אותו בנחרצות. חשוב מאוד להגיד את הדברים בנחרצות, בנחרצות להגיד. זרק אותנו מתחת לגלגל, נשלע אוטובוס, אנחנו לבד, השפיל אותנו, אנחנו מדינת חסויה, הכל בנחרצות, בנחרצות. כלום, אפשר לשטוף את כל הרחובות במדינת ישראל באבלים ובשטויות שיוצאים מהאולפנים שלכם, זה פשוט שטויות כאלה, זה לא יאמן. בוא נראה הרע.

0: ניר, כמובן איך אפשר לא להשוות את השלטון שלנו פה הימין במדינת ישראל למי? לשלטון הנאצי כמובן, בבקשה.
1: מביאה את סיפורם של אוטו ואנה קוונגל שאיבדו את בנם במלחמה, נסערו מעוולות המשטר הנאצי, וכדי לשנות את המציאות הבלתי אפשרית, החליטו להשתמש בכוח שהיה להם, בכל הכוח שהיה להם, כדי להבהיר לרוב הדומם שצריך לעשות משהו. אז הם כתבו גלויות, שבהן קראו לסרבנות ולמעשים נגד משטר הימין, והפיצו אותן ברחבי בירת הרייך השלישי. רפי, אתה במאי, יש הקשרים אקטואליים באינטרפרטציה שלך?
2: אני חושב שהסיפור מספר את עצמו.
0: הוא כמובן אומר שצריך לזה, ויצרי הקהל יעשה את עצמו ואת זה. זה על לבד בברלין, על הספר לבד בברלין. בסדר.
3: וואי, ספר ענק.
0: כן, יפה. הלאה, מה יש לנו פה עוד? יש לנו פה עוד. מרב מיכאלי, שימו לב, מרב מיכאלי מגיבה לראשונה, מגיבה לראשונה לליל הבדוח, ליל הבדולח, אירועי ליל הבדולח, כן, שבהם נשבר חלון, נופצה שמשה ונשברו שישה עציצים. תגובה ראשונה, בבקשה, של מרב מיכאלי.
4: מצד אחד אנחנו רואים את ההתנהגות של השוטרים, מצד שני גם מקבלים תלונות על התנהגות של מפגינים, זריקה של דברים על שוטרים, הסרת מחסומים, ניסיון בכוח לחסום את נתיבי איילון.
5: לא נעים, לא נורא, אי אפשר להשוות בין הדברים האלה.
0: לא נעים, לא נורא. לא נעים, לא נורא, כן? אצל סולברג זה ליל הבדולח, אבל כל מה שעשיתם פה במשך ועצרו שם איזה מעל 60 אנשים, כן? ופה במשך שנים לא עצרו פחות או יותר, נראה לי, שני אנשים. יש אולי כתב אישום נגד מרדכי דוד שהוא חסם את אהרון ברק, כל החסימות שלכם אין שום דבר. ותקע, כמובן, פרצתם לבית ראש הממשלה, יריתם עליו זיקוקים, שברתם חלונות של מכונית עם ילדים, הגעתם לטלי גוטליב עם ילדה עם צרכים מיוחדים, חסמתם את המכונית של יריב לוין, נטפלתם, הצקתם לאנשים, לחברי כנסת, מה לא, בפורום כהלת, פרצתם, חסמתם, דחפתם דולרים לחולצה של המנכ״ל שם. אלה הדברים שאני זוכר בשלוף. שרה נתניהו, כמובן, עם המספרה. מאות אנשים צרו על אישה שמסתפרת, כן? תשמעי לי את יאיר גולן, בבקשה, מה הוא אמר? זה שעכשיו הוא מגנה את ליל הבדולח. תקשיבו איך הוא נשמע אז, בבקשה.
6: אז שרה הגיעה להסתפר, ותראו איזה הפתעה נפלאה חיכתה לה. הון, שלטון, עולם תחתון, זה מה שקוראים פה המפגינים. הם כל כך צודקים. קדימה, עד הסוף עם המרי האזרחי.
0: קדימה. עד הסוף עם המרי האזרחי. ולסיכום, פתיח האינסרטים הזה, בדיוק היום לפני שנה היה כנס לשכת עורכי הדין באלעד, השר כץ לא אישר לפצרית יפעת תומר ירושלמי להגיע לכנס, וזה מה שאמרה על כך, היועצת המשפטית לממשלה, תשימו לב, להרחיק ילדים מהאינסרט הזה, זה מסוכן, זה אינסרט מסוכן, תקשיבו מה אמרה גלי בערב מיערה, על זה שהפצרית לא הורשתה להגיע לכנס, בבקשה.
7: אני מצרה על כך שהפרקליטה הצבאית הראשית נעדרת מהכנס. לאלופה תומר ירושלמי תרומה גדולה לליווי האופרטיבי של המערכה הצבאית הממושכת. קולה הוא קול חשוב, אין מתאימה ממנה להדוף את הטענות נגד ישראל במישור הבינלאומי.
0: אין מתאימה ממנה להדוף את הטענות נגד ישראל במישור הבינלאומי. הבנתם? אין מתאימה ממנה. תודה.
3: טוב, כמובן, ששמעתם עכשיו, פלסטר של שקרים. אף אחד אף פעם לא פרץ לבית ראש הממשלה, לא היה, לא נברא, אפילו השבק במשטרה בזמנו ישרו את זה. מותר למחות מול ראש בית ראש הממשלה, אפילו רצוי, גם מול המספרה של שרה נתניהו, שלא נשקפה לה שום סכנה, ואני אומר לך, מהיכרותי את הנפשות הפועלות או הצורחות, גם אם הייתה יוצאת לבד למפגינים, מקסימום היו צועקים עליה. הצורי הפחים היו 10 חודשים במאסר, הוגשו נגדם כתבי אישום קשים מאוד. אין ספור מעצרים, התעללויות במעצר, הפשטה, יורי הזיקוק המצ'וקמה כזה לבית הריק של ראש הממשלה לכיוון הכללי, ספגו כתבי אישום כבדים והיו במעצר חודשים. ירדן מן שתקפה את תחתית החבית, המכונה גם עידית צילמן, הוגש לה כתב אישום תוך יומיים, בפרץ של שחיתות משטרתית, כולל התובע כולם, והיא זוקתה לגמרי. וכולי וכולי, אבל, וכמובן, אסור לשכוח מי התחיל את כל הסגה הזו, הרי זה לא התחיל במחאה ליד השרים של הממשלה הזו, זה התחיל בכיוון שהיו אנשים שחשבו שאסור שמישהו אחר הקים ממשלה פה שאינו נתניהו, כי אנחנו הרי חותרים להגיע לביטחון המוחלט, כלומר על השבעה באוקטובר, אז אחרי שנפתלי בנט העז להקים ממשלה, פשוט מררו את החיים של, של כל החברים במפלגה שלו, עד ששברו אותם. רדפו לתוך סוכות, זרקו מבתי כנסת, הקימו מעלים ליד הבתים, רמי בן יהודה, מריה אלקין וכו' וכו'. וכדי שתשמעו, כי בהתנחתה הקומית, תשמעו רגע משהו שקרה גם אז, ואני קראתי לו, אמרתי לנפתלי.
8: אמרתי לנפתלי בנט, שיהיה מוכן לענות לבקשתו, להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון, כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים.
3: זה כל הזמן, הקים ממשלה עם שישה מנדטים, שוכחים שהרופס שלהם, נתן לכולם רשות ממשלה, לבנט, לגדעון סער הוא הציע עם שישה מנדטים, לבני גנץ עם שבעה או שמונה, במכתבים. כשהוא היה אז נואש, יכול להיות ששרה נתניהו תצטרך לנסוע במכונית של עצמה, בלי המאבטחים או עם המאבטחים. טוב, עכשיו יש את זינים, בטח ישרו להם הבטחה גם בעולם הבא. תראה, אמרת בסוף השעה הקודמת משהו, שבעצם מוכיח לי שאתה יעקב ברדוגו וואנאבי, ולמה אני מתכוון? לזה שאמרת שרבלו מזרחי.
0: אמרתי ספרדי.
3: ספרדי, סליחה. רבלו ספרדי, אני לא ספרדי.
0: כמו שאתה אומר על עצמך שאתה ספרדי.
3: כן, הבעיה היא שאימא שלי, שפת האם שלה, היה ספרדית, ואימא של רבלו זה איטלקית. ואיטליה זה באירופה, אבל לא משנה.
0: לא, אבל זה הנושא ספרד.
3: אז למה כשאני אומר זה מספרד, אתה אומר שלא? אתה צריך להחליט נשמה שלי.
0: לא, אמרתי לא מזרחי.
3: גם כשאני אומר שאני ספרדי, אתה צוחק.
0: אני אומר, אתה לא מזרחי.
3: לא, אתה גם אמרת שאני לא ספרדי, אבל רבלו ספרדי בערך כמו נתניהו, תקשיבו לזה.
9: קוראים לו בנימין ביבי נתניהו.
3: רגע, לא שמענו את זה מההתחלה. טעות שלי.
9: כן, אני חושב שיש מזרחי בראשות הליכוד, קוראים לו בנימין ביבי נתניהו.
3: חבורת העבדים, חבר העבדים, בספינת העבדים, יעשה הכל כולל לתת גם לנתניהו מזרחיות. גם נתניהו מזרחי.
0: מה זה הרעש הזה?
3: מה זה הרעש הזה, גם אני שואל?
0: יש לך ציפורים?
3: בטח אצלי.
0: יש לך ציפורים שם?
3: לא, אבל את זוכר שהיה לי פעם טוקי.
0: באמת? מה הוא אמר, היה אומר?
3: מחניונס.
0: רק לא ביבי?
3: מחניונס. הטוקי מחניונס.
0: אתה צריך טוקי שכל היום יגיד רק לא ביבי. רק לא ביבי.
3: אם היה לי את הסבלנות, עכשיו לקנות טוקי.
0: אז היה לכם על מה לדבר.
3: להתחיל לחנך אותו, אבל תן לי להמשיך. אז הייתי עושה את זה, אבל למי יש את הסבלנות? בדרך כלל גם הטוקי המדבר שאתה קונה, לא יוצא מילה בחיים שלו. תשמע, רבלו, אחד, לא מזרחי, שתיים, אשכנזי, שלוש, ירושלמי, ארבע, אליטיסט, חמש, עשיר, שש, הפרקליט של ראש הממשלה, שבע, לא עשה שום דבר ולא הוכיח שום דבר שקשור למאבק החברתי ולשוויון הזכויות ולצמצומי הפער שכל כך חשובים לכם לכאורה. הרי אין יום שאתה לא אומר לי פה, השחורים נגד הלבנים, אתה יודע, רבלו הוא מזרחי או ספרדי, you name it, כמו שאתה נציג השחורים. בדיוק אותו דבר. אבל למה לדבר על רבלו? בוא נדבר על יוסף אלרון, הרי הוא היה החביב שלכם לנשיאות העליון. זה שאתם יכולים עכשיו להתהפך עליו, זה גם כן בגלל שאתם סטייקים קופצניים כאלה, ועבדים נרצעים, אבל זה ירדוף אתכם עד יום הקלפי. העובדה שהייתה פה הזדמנות. אין ליכודניק שמכבד את עצמו שלא אמור היה להצביע בשביל האיש הזה. אבל אתה יודע מה הפחיד אותם? הפחיד אותם, שהוא יהיה מבקר מדינה אמיתי, כי יוסף אלרון היה שופט קפדן ואיש ישר. נכון, אני לא אהבתי את זה שהוא יצא על הסניורטי וכו', אבל הוא היה שופט קפדן ואיש ישר, ולא היה עושה הנחות לאף אחד. וזה מה שהוציא אתכם מדעתכם, ולכם כל האקט הזה של לקחת בחירות חשאיות קדושות, למה אין חשאיות? כדי שהחבר כנסת יהיה חף מלחצים, רק בשלוש הצבעות יש בחירות חשאיות בכנסת, לנשיא המדינה, למבקר המדינה, ולנציגי הכנסת בוועדות כמו ועדה למינוי שופטים, כי למנוע התערבות פוליטית. ועשיתם גם מזה סמרטוט, ולמה? כדי שחלילה האיש ימשיך להימלט מהאחריות שלו, הברורה והמובנית והעקרונית לשבעה באוקטובר, כי כמה, כפי שמה שפורסם, המבקר, זה שיניתם בחוק, אמור לקבוע את חברי הוועדה הפוליטית.
0: מי נכנס באלרון? אף אחד לא נכנס באלרון, לא ראיתי שמישהו נכנס באלרון.
3: אינון, אני לא אמרתי שנכנסו באלרון, אני
0: אמרתי ש... תקפת בתלרון, תקפת בסיתם וזה, אף אחד לא תקף אותו.
3: קודם כל אתה מפריע לי.
0: לא, סיימת.
3: לא, לא סיימתי, אני רוצה, אם אני מסיים צריך לצאת לפרסומות.
0: בסדר, אוקיי, פרסומות. אתה אמרת שרבל הוא אשכנזי מרחביה, והוא לא אשכנזי, והוא לא מרחביה, זה הכל פשוט. עשית קמפיין, האשכנזי מרחביה, האשכנזי מרחביה.
3: אבל אתה יכול להגיד את זה בזמן...
0: לא אשכנזי, לא מרחביה, זה הכל.
3: אתה יכול להגיד את זה בזמן שלך, עכשיו אני רוצה שתאפשר לי לסיים את הזמן שלי. יוסף אלרון זה הדמות מופת של עדות מזרח מעברה, תשעה ילדים שהגיע. רבלו זה אליטיסט, והליכוד, לא אמרתי תקף, השפיל את אלרון ובחר ברבלו.
0: שלום פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקירה מזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
10: אהלן חבר'ה, בוקר טוב.
0: נו, מה הניתוח שלך של הסיטואציה?
10: הניתוח בעצם בא מנקודת מבט של איראן, לא בא מישראל. יש פה נשיא אמריקאי, שמגלה רציון לדאבוני, ואיראן מנצלת את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מסודרת. עד אתמול בני הערובה שלה היו מדינות המפרץ, במיוחד איחוד האמירויות, קווייט ובחריין. אתמול יוסיפה גם את ישראל לרשימת בני הערובה, כמו כדי לומר דין הזבולה כדין איראן. המסר כאן הוא מסר רב מערכים, שולחים מסר לממשלת לבנון, הם שולחים מסר לארצות הברית, והם מלחיצים את טראמפ כי הם עושים רושם של התרחקות מהסכם, אגב כך משיגים בעצם עוד ויתורים מהאמריקאים. ישראל פה זה לא האישו, ישראל היא כלי, ואסור בסופו של דבר להתחיל את הניתוח מישראל, משום שכאן יש בעצם... עמדת פתיחה
3: שמויה. אבל עוזי, בכל זאת, יצא שאנחנו ישראלים, אני מנסה להבין, ברצינות, בכנות, אני באמת מנסה להבין מה השתנה, ואני אשמח אם אתה תסביר לי, אין מתאים ממך, בין נובמבר 25, זה בסך הכל לפני חצי שנה, שבו חיסלנו את הרמטכ"ל של חיזבאללה בבירות, חיזבאללה לא הגיבו ואיראן לא הגיבה, ליוני 26 שאנחנו חוטפים מחיזבאללה בלי סוף, לא מגיבים, מגיבים חלש בדחיה וחוטפים טילים בליסטים מאיראן, כאילו מאיפה הם הביאו פתאום את כל הביטחון העצמי הזה?
0: זה פשוט
10: מטראמפ.
0: בדיוק, פשוט החולשה של טראמפ.
3: רגע, אבל אני רוצה פוזי,
10: צריך להבין דבר אחד, טראמפ התחיל את כל העניין הזה בסופו של דבר במילים גבוהות ובהכרעה. עכשיו, אני חושב שטראמפ הוא ידיד ישראל, אני חלילה לא בא לגנות, אבל אני שוב אומר, כשאתה נכנס לשולחן המשא ומתן עם בני בליעל מהסוג הזה, ואלה באמת רוצחים מקצועיים ששום דבר לא מעניין אותם חוץ מהשרידות שלהם, אתה צריך לדעת לנהל את המשא ומתן. קשה לי אפילו לומר כמה פעמים טראמפ לא במתכוון עושה בסופו של דבר טעויות ורבליות שמשדרות לאיראן משהו אחר. תראו, איראן לא רוצה להגיע להסכם, ואם היא רוצה להגיע להסכם, להסכם שאומר ככה, אנחנו בעצם בשורה התחתונה נקבל מצב שבו אנחנו לוקחים הסכם ולא מבטרים על כלום. שימו לב, הטילים פה בחוץ הם בכלל לא באישו, לא טילים ולא כתבמים, הפרוקסיס בחוץ, אפרופו עכשיו לבנון והגנה על חיזבאללה, ואני מעז גם לומר שבנושא האורניום המועשר זה לא יהיה כמו שישראל רצתה שזה יהיה, ואינני יודע מה יהיה, אבל זה לא
3: אתה
10: יהיה.
3: לא איש, אתה לא איש בשורות טובות היום, אבל אני קצת מתפלא.
10: בן, אני לא איש בשורות
3: טובות. לא, לא, אני אומר את זה, לא אומר את זה לשלילה, אתה לא אשם.
10: לא, לא לשלילה.
3: טראמפ אשם, זה לא אתה.
10: לא, אני אומר משהו מאוד פשוט. אתה צריך בסופו של דבר רגע לעצור ולהתרומם יחד איתי, או נלך רגע מעל לפוליטיקה הישראלית או לפוליטיקה אחרת. יש כאן רגע נוגע, בן.
3: ברור.
10: שאומר לך שדמוקרטיות ליברליות, עם כל היכולות הגדולות, הטכנולוגיות צבאיות שלהם, לא יכולות להכריע כוחות רדיקליים אפוקליפטיים. זה אומר שאנחנו כאן בבעיה משוג אחר.
3: אבל דוזי, אני קודם כל אני מסכים כל מה שאמרת עד עכשיו, כמובן, זה רגע נוגל לגמרי. אבל אתה, אני חושב שאתה עושה קצת הנחה, אני מסכים עם זה שטראמפ לא בנוי, אמרתי את זה בהתחלה, לריצות למרחקים ארוכים, טראמפ הוא הצן של 80-100 מטר, משוחות וזהו. אבל, רגע, אבל עכשיו מגיעה השאלה.
10: דמוקרטיות ליברליות לא בנויות, למרתון.
3: קודם כל, אני בספק אם ישראל כרגע עדיין מוגדרת דמוקרטיה, ליברלית זה ויכוח אחר. רגע, אני רוצה להגיע סוף סוף, אני מקשקש יותר מדי לפאנץ', כי לא רק טראמפ דיבר פה על ניצחון מוחלט, להפך, הבטיחו לנו שחמאס יפורק מנשקו, שחיזבאללה יפורק מנשקו, והוא כבר לא יהיה קיים לדורות, ושבאיראן אין גרעין ואין טילים בליסטיים, ותראה מה קרה, הבטיחו לנו שלנו. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אחד מהם נמצא איתנו פה בשידור.
10: בן, על מה אתה מלין? על המסגור של הדברים, אז אני איתך.
3: על הציפיות.
10: כן, נכון, אני איתך. לא צריך לדבר על ניצחון מוחלט. כי תמיד מישהו יתפוס אותך בסוף ויגיד לך, קלצ'ינקוב נשאר שם, יש להם אותים. מי שחושב עכשיו שחיזבאללה בסופו של דבר יותר חזק ממה שהיה בנובמבר 25, זה לא נכון. מי שחושב שחמאס יותר חזק, זה לא נכון. אבל זה לא משנה אסטרטגית. פה אני מסכים איתך. ולכן, אני מנסה לשאול את עצמי יחד איתכם, שאלה ששואל כל ישראלי, איך בשם השם, אני כל כך חזק צבאית, אני מניח מכות אדירות פה, ומעשה שטן. אני מגיע לשולחן המסע ומתן, ומישהו שם מסובב אותי בלי שאני יודע איך ולמה. שאלה פתוחה. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, בוא נדבר תכלס, כי זה מה שמעניין את הצופים כרגע, את המאזינים, סליחה. בוא נאמר כך, טראמפ בסופו של דבר פשוט מאבד גובה. הוא ייתן לאיראן עוד, אתם רוצים לדעת מה איראן עושה בסיבוב הזה? היא רוצה כסף. אתה שואל אותי למה היא הורה על ישראל? כסף. היא רוצה את הכסף קודם. היא לא תדבר שום דבר עם אף אחד חוץ מהכסף, ואתם תשמעו בימים הקרובים שאיזה שומרוני טוב כמו קטר או אינני יודע מי, מתנדב לתת את הכסף שאיראן רוצה, אינני יודע אם זה 12 מיליארד או 7 מיליארד, אבל אנחנו נשמע את זה. כך, בדרך של סלמי, מפרקים בסופו של דבר את ההסכם הזה מכל תוכן, הוא הופך להיות מאוד רזה, דמוי אובמה, מה שטראמפ מאוד לא רצה שיהיה, אבל טראמפ צריך להחליט, הוא לא חייב להיות אובמה, הוא לא חייב להיות גם בוש.
3: יש לו אופציה, אוזי. עכשיו בוא רגע, אני מנסה להקל על טראמפ. יש לו מונדיאל עוד דקה, יש לו מחירי נפט, יש לו את הפוליטיקה שלו, אמריקה מעשה במלחמה הזו, גם הרפובליקנים.
10: אבל זה מה שאני אומר לך.
3: אני עכשיו מנסה להיות הפרקליט שלו, במולך.
10: אתה, גם אני הפרקליט שלו.
3: מה הוא יכול לעשות עדיין לדעתך?
10: הוא שולט על מדינה דמוקרטית מערבית, שסובלת מקוצר נשימה. היא מאוד מאוד חזקה טכנולוגית, אין לה יכולת בסופו של דבר של עמידות במובנים של פבלנות. יש לך את הכלכלה, מחיר הנפט, אני מודיע לך עכשיו, זה מאוד מדהיק את טראמפ, עלה ב5% הבוקר. אנחנו בסופו של יום מקבלים את בולטון מצד אחד בפוליטיקה האמריקאית, מצד שלישי את מגה, ומצד שני את הדמוקרטים. אי אפשר לנהל מלחמות נגד בני בליעל.
3: אז מה, להיכנע?
10: לא... איך?
3: אז השאלה היא מה האופציה להיכנע, או לעשות את זה יותר בשכל. לא. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה שבאמת חשובה, כי היא מטרידה אותי מאוד. ברור שחמאס חלשים יותר, חיזבאללה חלשים יותר, וגם איראן חלשה יותר, אבל מה שאני שומע גם במערכת, זה העובדה שאיראן כנראה תשרוד מתקפה כל כך עוצמתית של ארצות הברית וישראל, באמת ירינו עליהם הכל ופוצצנו והשמדנו והבערנו והדלקנו. המשטר יוצא על הרגליים, האייתולות לא הולכים לשום מקום, חמינאי הצעיר, הזקן הוחלף בצעיר. האם העובדה הזו לא הופכת אותם להרבה יותר מסוכנים, מכיוון שהם גם יודעים עכשיו שרק פצצה תאפשר להם לשרוד, אולי אפילו יחתרו למשהו זמני, פצצה מלוכלכת, משהו להביא מפקיסטן, מצפון קוריאה, ולשים את הפלומבה ולהיות מדינה גרעינית וזהו.
10: אני מצר, זאת אומרת, אני מסכים איתך, אבל אני רק רוצה להגיד לך דבר משמעת בין. האיראנים בסופו של דבר גם לא רוצים להגיע להסכם, זה עוד לא דיברנו. הם לא רוצים להגיע למקום שהם צריכים להתחיל לשקם את המדינה. זו מדינה שחיה בהתנגדות, גם בכלכלה, גם בתפיסת העולם שלה, החל מ-79, הגיעו לכאן השפיצים הכי דוגמטיים שאנחנו מכירים באיראן, זה משמרות המהפכה, מוחסן לזאי וכל החבורה הזו. החבר'ה האלה בסופו של דבר מדברים על גוג ומגוג, וצריך להבין מה שאתה אמרת, מדגניגי לפתחה של ישראל, וזה לא משנה מי יהיה פה ראש הממשלה. מי שלא יהיה בדורות הבאים, יצטרך לענות לשאלה שהצבת בו בן, איך בעצם ממשיכים כשיש משטר מהסוג הזה, שבאמת חושב לעצמו שהוא גדול מהחיים עכשיו, מבין שגרעין זה הדבר היחידי שיכול לעזור לו לשרוד, מי ימנע ממנו את זה? לכן אני מודאג, אבל אני חושב שההסכם זה לא משהו שאיראן רוצה כרגע, כי היא לא רוצה לעמוד מול הציבור שלה. אז אנחנו מבינים היום, מה שצריך לעשות, זה בסופו של דבר בשום שכל, הרבה דברים שישראל צריכה לחשוב לעצמה על איך היא ממשיכה לעתיד לבוא. אנחנו נצטרך כאן לשנות הרבה מאוד דפוסים, אבל בנושא של איראן דבר אחד ברור, כל עוד המשטר הזה שם, האיום קיים, והוא מסוכן הרבה יותר.
0: אוקיי.
3: פרופסור עוזי רבי, תודה.
0: תודה.
10: תודה, תודה רבה לכם.
0: דוד יערי, שלום.
11: בוקר טוב, שלום.
0: אבא של סמל אוהד יערי, זכרו לברכה, לוחם גבעתי מרחובות, שנהרג בסוף השבוע בלבנון. קודם כל, אנחנו, המקום ינחם אתכם. ספר לנו בבקשה על אוהד.
11: אוהד, אלם חמודות. הבן הקטן שלנו מתוך ארבעה בנים. התחנך במוסדות הציונות הדתית, בבית ספר נועם ברחובות, אחרי זה בישיבת הדרום, ישיבת בני עקיבא, ובחר במסלול ההסדר בישיבות בני, של ישיבות מעלות, מסלול בני ישיבות. התגייס לפני שנה במרץ 25, הוא התגייס לגבעתי. לאחר האימון המתקדם הם עלו ללבנון, לכיוון לבנון, וכשהתחילה המלחמה המחלקה שלהם עברה להיות החפק, בחפק של המחת. היה נער בריא, גדול, כלומר עם כוח, היה לו המון כוח, ויחד עם זה הוא היה לו הומור סיפרו לי שהוא הלך במסע במסעות עשה בועות סבון, היה לו כזה, היה לו הומור, אבל יחד עם זה רצינות והתמדה בלימודים, הוא היה עם ראש חריף מאוד, גם בישיבה התיכונית, גם בהסדר, ראש מאוד חריף.
0: אז הוא היה בחפק מחת? איפה הם היו?
11: בחפק מחת, כן.
0: איפה זה היה?
11: בזהר השרקיה.
3: לא בטוח שצריך להגיד את זה. סיפרו לכם על נסיבות נפילתו?
11: כן, סיפרו לנו... חייל אחר ירה בו
3: בלת כדור. אני מניח שזה לא משנה את העובדה שהאובדן הוא אובדן, זאת אומרת, זה נכון שזה, אתה אומר לעצמך זה סתם וזה לא היה צריך לקרות, אבל
11: לא, אני ממש לא אומר שזה לא היה צריך להיות. קודם כל אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, והכל בא מלמעלה. גם אוהד כל פעם היה אומר, אשתי הייתה דואגת שהוא הולך הביתה, שהוא חוזר לצבא, אז הוא אמר לה, אמא, מה שצריך לקרות, יקרה. לא צריך לדאוג. מה שיצטרך לקרות, יקרה לנו. אני, אם אתה שואל על המקרה הזה, אז אני אגיד לך משהו. אתמול הודיעו לנו שהחייל נעצר, ויובא להערכת שופט, הערכת מעצר,
3: כן.
11: ואני, ונפתח החקירה של מצח וכל זה. אני אמרתי שמבחינתי זה דבר מיותר. זה לא קרה בבסיס הדרכה, זה קרה במלחמה. זה קרה בתוך כדי לחימה, וגם אם נעשתה טעות, אני לא חושב שצריך להגיע למישור הפלילי. הצבא צריך להפיק לקחים, זה כן. להפיק לקחים, איך שהחייל הבא לא יארג בצורה כזאת, זה כן.
3: אתם מצילי נפש,
11: בין דוד. בין זה להליך פלילי, אני בהחלט חושב שזה אסור שזה יקרה, זה מחליש את הצבא שלנו. ממש מחליש את הצבא.
0: זה היה פליטת כדור, או שהיה שם איזשהו משחק בנשק?
11: חס וחלילה, לא משחק בנשק. חס וחלילה. אם היה משחק בנשק, לא הייתי מדבר ככה.
0: מישהו פלט כדור.
3: כן, כן. אתם מצילי נפש, אני מבין שבן דוד שלו נרצח לפני 3 חודשים.
11: נכון. פחות מ3 חודשים. יהודה, שמואל, שרמן, בחווה,
0: ליד חומש.
11: ליד חומש. נרצח, כן.
3: ואני חושב שאם אני זוכר נכון, אוהד לא הספיק אפילו, ניסית להביא אותו ללוויה והוא לא הספיק.
11: נכון, נכון, הוא לא הספיק ללוויה. הוא הגיע, נסע יום אחרי זה לניחום, ואחרי זה חזר לצבא.
3: הוא אהב את השירות, את גבעתי? כאילו נכנס לו הרעל הזה?
11: אמרתי, הוא קודם כל, היה לו כל מיני אמרות כאלה, שרק הראש שלו היה יכול להגיד דברים כאלה, רצו שהוא יצא לפיקוד, הוא אמר, אני חפש עד החפשש, כך הוא היה אומר כל הזמן. אבל, אתה יודע, יש את הדבר הזה, שרק לחיילים היהודים יש את זה, שביזות יום א',
0: כן.
11: הוא אף פעם לא היה לו את זה. הוא קם בבוקר, בימי ראשון, או מתי שהוא היה צריך לחזור לצבא, הרס את התיק שלו, עם חיוך, תמיד הוא היה עם חיוך,
3: זה אומר שהוא אהב את מה שהוא עשה. אם אין שביזות יום א', זה המבחן.
11: כן. ואני יכול לספר לכם עוד משהו. אתמול לקחו אותנו לשורה להיפרד הבן שלנו, לזהות אותו. אני קודם כל מאחל לכל עם ישראל שהבן שלי ייתן ו... אני כבר מבין שאחריו יש עוד חלל, אבל מי ייתן, וזה באמת החללים האחרונים שלנו. אבל לקחו אותנו לשורה, ושכב שם ילד עם חיוך על הפנים, בשלוות נפש, כמו שהתמונות שלו, תמיד עם חיוך רחב, ככה התמונה, ככה הוא היה, שכב בחיוך מאוזן לאוזן, ככה הוא שכב שם. קראו לו אוהד, הוא נולד אהוב ונהרג אהוב, היה אהוב על הבריות, וככה הוא נולד אוהד ונהרג אוהד.
3: כשאתה רואה דבר כזה, זה מקל שאתה רואה שהילד עם חיוך, כאילו סוג של השלמה, זו תמונה שעוזרת?
11: אני חושב שכן. כן, יכול להיות שזה גם משהו שמרפא את הנפש, כן, בהחלט.
3: שמע, אתם באמת אנשים מצילי נפש, אי אפשר להגיד שום דבר אחר.
11: תודה רבה.
0: דוד יערי, אבא של סמל,
3: אוהד
0: יערי, זכרו לברכה. לוחם גבעתי מרחובות שנהרג בסוף השבוע בלבנון מפליטת כדור של חייל אחר. תודה רבה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
3: תודה.
11: תודה. תודה.
0: כן.
3: שמע, אישי לוי.
0: כן, ראיתי שבחרת את ריקדי.
3: שמע, בסוף בסוף אנחנו גם רוצים לרקוד. למרות הכל.
0: כן, אבל בואו תתן איזה משהו רגוע כזה. תן איזה משהו מהקלאסיקות שלו הרגועות. לא ריקדי עכשיו. ברור.
3: לא, חשבתי להרים, כאילו.
0: מה להרים? הבן אדם מת, אין איזה משהו נוגה קצת.
3: נו, אז זה שהוא מת, אז אי אפשר לשמיע שירים שהם יותר קצביים? לא, אני מוכן להתווכח איתך על זה.
0: אלם חמודות, ראיה, אישה נאמנה, תן לי מהקלאסיקות ה... כן, נו, אתה מבין?
3: אתה יודע מה, בסדר, אני קשוב.
0: מה אהבת, איזה אתה מכיר?
3: אני הכי אוהב את רגדי, כי בסוף זה נכנס לקלאסיקה, אבל ראיה.
0: ראיה. תביא לנו ראיה, בבקשה. ראיה, אי אפשר לשיר, אתה חושב...
3: לא, זה גם עצוב, זה מתאים לשיעורים עלינו, אז כאילו...
0: ראיה מזכיר לי, שנסעתי פעם באוטו לפני 40 שנה, שהייתי בצנחנים, עם חבר מהצנחנים, בצפון, הוא היה מהצפון, ושמענו את זה באוטו, את ראיה. זה מה שאני זוכר את השיר, כן? זה הזיכרון שלי.
3: ונדמה לי שזה בכלל, את המילים כתב אבי ומדינה, אם אני זוכר נכון, שהוא, בוא, השם הנרדף למוזיקה המזרחית.
0: שמה, זה איש הלוי, זה זמר גאון, באמת, זה כאילו...
3: לא יודע למה צריך ללכת כל כך צעיר.
0: הוא בן אדם, שמה, החיים שלו לא היו קלים, אתה יודע, זה לא היה טיול באחו, כן? זה היה אירוע מורכב, אבל...
3: ראיתי אותו אתמול באיזה קטע מספר שהוא היה כאילו גם חבר וגם יריב של זוהר ארגוב. ואז הוא מספר, הם יושבים אחרי איזה הופעה אצל האמרגן שנותן להם כסף, והוא מקבל יותר מזוהר, וזוהר מתקומם, אז הוא אומר לו, זוהר, הכתר עבר. בקיצור, אני הייתי בלוויה של זוהר, אגב.
0: וואלה.
3: הייתי הכתב באזור, שהוא נתאבד בתא המעצר במשטרת ראשון.
0: איש היה נכנס לאולפן, בלי חזרות, בלי שום דבר, שר את זה. זה גאונות, בן אדם, אתה יודע...
3: כשיש לך את זה, יש לך את זה.
0: בדיוק, זה מתת אל.
3: אגב, אתה זוכר מי כתב את הלחן של ראיה, כן?
0: את הלחן של ראיה, מי?
3: אפוסטולוס קלדרס. זה אמיתי, לא יודע מי זה. ואבי ומדינה כמובן את המילים.
0: בסדר.
3: וחבל, בגיל 63, ללכת, וחבל, אבל השירים יישארו, זה מה שיפה.
0: כן, אז אנחנו אולי נעשה שבוע אישי לוי, נשמע קצת...
3: שבוע, מה? כמו שעשית את צביקה פיק?
0: צביקה פיק זה היה חודש.
3: טוב.
0: בסדר. אז הנה ראיה של מילים אבי ומדינה, בבקשה.

תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואיציק אהרון שהיו אחרים על השידור, גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. תודה לעידן נאור, אופרי גלייכמן ורעות מתיקיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו אריאל סגל ואייל ברקוביץ'. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם ניפגש גם

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו העימות. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
6: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו העימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
5: ולמרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. וכאמור, בצפון הארץ עדיין נרשמת מתיחות. במהלך הלילה התראות על חדירת קליטה יצויין הופעלו בזרית ובשומרה שבגליל המערבי. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנוב לחמת קנט כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון, אך עבד איתה המגע, האירוע הסתיים ללא נפגעים. זמן קצר לאחר מכן הופעלו התראות גם באילת. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד כתבם ששוגר מתימן. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום החל מהיום לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף לכך נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
11: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
14: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום שלישי היום, 9 ביוני 2026, כ"ד בסיוון תשפ"ו, עכשיו 6:03:45. אתם על 103 FM. הלימודים התקיימו היום כרגיל בכל רחבי הארץ, פרט ליישובי קו העימות, שם ניתן לקיים לימודים במקומות עם מיגון תקני, ובחינות הבגרות שתוכננו לשבוע הקרוב נדחו. מועד חדש יתפרסם בהמשך. מזג האוויר היום בהיר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 20 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים. ליאור שד משפיצר העורכת, אחראי על השידור איציק אהרון, על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, וכאן פנינה בצבי, ואנחנו יוצאים לדרך. ונצא עם הכותרות, אחת בוואלה והשנייה במעריב. נתחיל בוואלה. שתי שיחות, איום אחד, כך קיפל טראמפ את נתניהו. גורמים שמעורים בפרטים חושפים את תוכן השיחות שמבהיר, טראמפ דורש וביבי מבצע. והנשיא הבהיר לראש הממשלה, אתה עלול להישאר לבד. במעריב, הכותרת הראשית עכשיו, בעמוד הבית, השיחה מטראמפ ובלימת ההסלמה. ביבי צריך שהמלחמה תימשך. אקסיוס מפרסם, אתר החדשות אקסיוס, טראמפ בלם הסלמה בין ישראל לבין איראן, והזהיר את נתניהו, תהיה לבד, בקרוב מאוד. איראן מאשימה את טראמפ בשינוי תנאי המסע ומתן, והפערים בין וושינגטון לירושלים מעמיקים. אלה שתי הכותרות. ועכשיו נצא לדרך.

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש לראש הממשלה נתניהו שהוא עלול להישאר לבד מול איראן. כך דווח אמש בחדשות 12. לפי הדיווח, הנשיא ביקש מנתניהו שלא יגיב על שיגור הטילים מאיראן. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה. כך צוטט טראמפ. הוא הוסיף, מבחינתי אין לך אור ירוק, אבל יש לך את החשבונות שלך. ולפי הדיווח, טראמפ ציין כי 5 מדינות מהאזור שמעורבות במאמצי התיווך בין ארצות הברית לבין איראן, פנו אליו בבקשה ללחוץ על נתניהו לקדם הסכם להפסקת הלחימה. היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שהם לא יבצעו יותר התקפות על ישראל, אמר טראמפ, אתמול לחדשות 12. הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף. התקשרתי לביבי. גרמתי לו לעצור. הנשיא האמריקני הדגיש שהוא מעריך כי איראן מעוניינת להגיע להסכם שלדבריו יהיה טוב. גורמים שמעורים בפרטים טוענים שאף שתחילה טראמפ דרש מישראל לוותר על זכותה להגיב, ולבסוף התרצה והוא אמר לנתניהו, רק אל תתקוף ברמה שתביא את האירוע להתגלגל למלחמה נוספת. ונתניהו אמר אתמול כי האש בחזית איראן נצורה. בהצהרה שמסר כמעט יממה לאחר תחילת המערכה מול איראן, הוא הוסיף כי אם המשטר האיראני יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
1: אזרחי ישראל היקרים, לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150 אלף רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו וחיסלנו את נסראללה.
0: בחירי מערכת הביטחון, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ושרים נוספים התכנסו אתמול בקריה בתל אביב לדיון בפעולות תגובה של ישראל באיראן ובלבנון.

אז ככה, בשלב מסוים הדיון נקטע, כאשר נתניהו יצא לשיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והוא הורה לנתניהו לנצור את האש. ולמרות השיחה, הדרג המדיני העביר אתמול מסר ברור לדרג הצבאי בנוגע להמשך הלחימה, להגיב בדחיה אם יורים לעבר תושבי הצפון, גם במחיר של עוד סיבוב באיראן, כך נאמר למפקדי מערכת הביטחון. ובתוך חדר הדיונים התפתח ויכוח נוקב בין המשתתפים לגבי אופן הפעולה הנדרש מול דרישות הממשל האמריקני. צריך לעמוד על שלנו מול טראמפ, להילחם בציפוניים, אמר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, במהלך הדיון צריך להגיד לו שיש קווים אדומים. ראש הממשלה נתניהו ענה לבן גביר בלאג, בסדר, הבנתי, יש בחירות עוד 3 חודשים. בן גביר ציין שהוא אומר את הדברים ללא קשר למערכת הבחירות, בעוד שהשר דרי טען נגדו, אם היית חושב שהעמדה שלך תתקבל, לא היית מביע אותה. אנחנו מקבלים החלטות באחריות. ונתניהו הסביר בדיון את הקו המדיני שלו מול הנשיא טראמפ. אנחנו על אותו דף עם טראמפ, אמר ראש הממשלה. הוא לא משחרר את הכספים הכלואים, הוא נחוש לקבל את החומר הגרעיני, ונמשיך את הוא גם ממשיך את המצור. אז למה שאנחנו נתכתש מולו? סמוטריץ' הציע מנגד לעבור למודל דחיה ולתקוף שם בעוצמה כדי להוביל לניתוק הזירות. השר לביטחון לאומי בן גביר העלה הצעה לפגוע בסביבתם האזרחית של פעילי חיזבאללה כאמצעי הרתעה. לדבריו, בואו נתחיל לחשוב מחוץ לקופסה לגבי חיזבאללה, גם כיבוש שטח והריגת הרבה מחבלים, אבל גם לעצור להם נשים ונוער ולקחת אותם לבתי כלא למחבלים, זה הכי כואב להם. חלק ניכר מהישיבה הוקדש למשבר התקציב ולצורך בהצטיידות צבאית נוספת. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף פנה ישירות נגד ההתנהלות של שר האוצר סמוטריץ' ודרש ממנו לשחרר תקציבים. וסרלאוף הסביר כי צריך תגובה לא פרופורציונלית בלבנון וגם חיבושים נוספים. הרבה חימושים, הוא אמר. סמוטריץ' צריך לפתוח את הכיס ושיתחיל להתעורר. ובתוך כך, ראש הממשלה לשעבר ויור מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תקף אמש את התנהלות הממשלה והעומד בראשה על רקע ההתנהלות שלה בהסלמה מול איראן. בדברי הימים של מדינת ישראל, היממה האחרונה תיזכר כתחילת נרמול הטפטופים מאיראן. את זה, כמו דברים רבים אחרים במדינה, נצטרך לתקן. ואנחנו נתקן. עם ישראל ראוי לראש ממשלה שמדבר אל הציבור בכנות, בגובה העיניים, לא מעל הראש שלו. כשהייתי ראש ממשלה שלכם, אני דיברתי איתכם, גם ברגעים הקשים, אמר בנט. גם כשהיה פחות נעים, ואני אעשה את זה גם עכשיו.

פרולה, פרולה, פרולה, איטליה, פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. החשד מעורבות באופן שבו טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר, בעקבות התיעוד שפרסם ממעצרם של פעילי המשט לעזה. כך מסר אמש גורם משפטי לסוכנות הידיעות רויטרס. ובתגובה בן גביר אמר שהוא לא נרתע מהחקירה. ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף, כך הוא אמר. ישראל אינה ילדת כפות של חבורת תומכי טרור שקרנים שממציאים עלילות ושקרים נגד לוחמנו. אני לא נרתע מחקירה כזו או אחרת. אני אמשיך לעמוד בגאווה לצד לוחמנו. מארגני המשט טענו שכמה פעילים הושפזו עם פציעות שנגרמו להם במהלך מעצרם, ולדברים לפחות 15 פעילים דיווחו על תקיפות מיניות בהן מקרי אונס. בשב"ס הכחישו את הטענות. בסוף השבוע אסרה אירלנד על כניסת השר לביטחון לאומי בן גביר ושר האוצר סמוטריץ' לשטחה. אירלנד היא המדינה התשיעית שאוסרת על כניסתם של בן גביר ושל סמוטריץ' לשטחה. וזה קורה אחרי בריטניה, אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, נורווגיה, סלובניה, הולנד וספרד.

0: על רקע המתיחות הביטחונית וההיערכות לבחירות, נתקל המאמץ של ראש הממשלה בנימין נתניהו להדק את שיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות במכשול המשפטי המשמעותי. הצעת חוק יסוד לימוד התורה שקודמה במטרה להעניק ללומדי התורה מעמד ותנאים ששווים לאלו של משרתים בצהל, נבלמה ברגע האחרון. היא לא תעלה השבוע להצבעה כמתוכנן. יושב ראש ש"ס אריה דרי דרש אתמול להעלות את החוק להצבעה כבר בשבוע הקרוב. דרי התנה בכך את תמיכת סיעתו בקידום חוקים אחרים. והצעת החוק מבקשת לקבוע כי לימוד התורה זה ערך עליון בישראל, ולומדי התורה יחשבו כמי ששירותם מוגדר שירות משמעותי לטובת עם ישראל. המשמעות המעשית של ההצעה, מתן זכויות והטבות כלכליות נרחבות ללומדי התורה, בדומה לאלה שניתנות לחיילים ולמשרתים בכוחות הביטחון. והדיון בהצעת החוק, שהייתה אמורה לעלות בוועדת השרים לענייני חקיקה, הוא קו. בעקבות התערבותה של היועצת המשפטית לכנסת, שקבע כי הליך הגשת החוק נעשה בצורה שהיא לא תקינה. ובעקבות ההחלטה שונה סדר היום של ועדת השרים לחקיקה, והיוזמה של מפלגת ש"ס לגרוף קרדיט פוליטי על העברת החוק בשבוע הנוכחי נבלמה. ולצד המניעה המשפטית, הצעת החוק המעוררת תרעומת רבה וחילוקי דעות עמוקים גם בתוך הקואליציה, הערכות במערכת הפוליטית הן כי בשלב הזה אין לחוק רוב מובטח בכנסת, הסיכויים לעבור במתכונתו הנוכחית קלושים.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:15, 59 שניות, אתם על 103 FM. עלייה קלה בנוספת בטמפרטורות היום, יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 20 עכשיו, 29 מעלות בצהריים. הנה הכותרות. הלימודים התקיימו היום כרגיל בכל רחבי הארץ, פרט ליישובי קו העימות, שם ניתן לקיים לימודים במקומות עם מיגון תקני. בחינות הבגרות שתוכננו לשבוע הקרוב נדחו, מועד חדש התפרסם בהמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי מדינתו תכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. לדבריו, אנחנו מנהלים עכשיו מסע ומתן והם רוצים להגיע להסכם טוב מאוד. הם מוכנים לתת לנו הכל, הם מוכנים לוותר על נשק גרעיני. ומוקדם יותר אמש מסר בכיר איראני לרשת אל-ג'זירה כי וושינגטון שינתה את טיוטת מזכר ההבנות וזה בלתי מתקבל על הדעת. עוד הוסיף הבכיר כי לא ניתן להגיע להסכם אם הכספים המוקפאים שלנו לא ישוחררו והסנקציות לא יוסרו. התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושעה מתפקידו בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו. והזעקות הופעלו הלילה בגליל המערבי בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים ללא נפגעים. באילת הופעלו הלילה הזעקות בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין. מצהל נמסר כי כתבם ששוגר מתימן יורט. טובים באיטליה פתחו בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות היחס לפעילי המשט האחרון יצא לכיוון רצועת עזה וגם התיעוד שפורסם בנושא. והשר בן גביר הגיב על החקירה ואמר אין ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף. אני לא נרתע מחקירה, אני אמשיך לעמוד בגאווה לצד לוחמנו. כך בן גביר. ועכשיו בואו נראה אם יש לנו ציוצים.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוץ אחד של מתן בלומנבלט. מסבירי פיקוד עורף יקרים. בשלוש השנים האחרונות עברנו 27 מלחמות. אופ, מה קרה לעמוד הזה? כך הוא קפץ לו מול העיניים. ובכן, בשלוש השנים האחרונות עברנו 27 מלחמות, 59 מבצעים, 12 התגוששויות, 3 אפוקליפסות. אם לא הבנו את הנחיות פיקוד העורף עד עכשיו, אנחנו כבר הרי לא נבין אותם. עדיף, תשקיעו את הזמן שלכם בדברים פרודוקטיביים. אולי תלמדו ניפוח זכוכית. אומרים שזה המקצוע בעתיד.

איזה שיר, אה? אשן, אשן בעינייך. למה אשן? יש דוח חדש. שיעור המעשנים בישראל הגבוה זה עשור. המאבק באישון מדשדש. שיעור המעשנים בישראל הוא גבוה בעשור האחרון. 23%. כמעט אחד מכל ארבעה מבוגרים מעשן. זאת לאחר שבשנים האחרונות ירד שיעור המעשנים ל-20%. 21%. 12,000 איש בשנה נפטרים בגלל ההרגל הזה. 900 רק מחשיפה לאישון פסיבי. כך עולה מדוח שר הבריאות על האישון בישראל, שהתפרסם לרגל יום הבינלאומי נגד אישון, ב-31 במאי, הוא ייגש היום לוועדת הבריאות בכנסת. והדוח הזה מציג נתונים ומפרט את פעולות האכיפה ומניעת האישון שנעשות במערכת הבריאות. למנוע הצמיחה לארגן הממכר זה הסיגריות האלקטרוניות, ומוצרים נוספים כמו סקיקים, סקיקי ניקוטין, יש דבר כזה. לראשונה שיעור בני הדור, הנוער שניסו בשימוש בסיגריות אלקטרוניות גבוה משיעור בני נוער שמתנסים בסיגריות רגילות. עוד, שיעור המעשנים באוכלוסייה, גבוה ביותר, נמדד מאז 2014. שיעור המעשנים הוא 46% בקרב גברים באוכלוסייה הערבית, 27% בקרב גברים באוכלוסייה היהודית, 15% בקרב נשים באוכלוסייה היהודית, 13% בקרב נשים באוכלוסייה הערבית. זה הדוח. שיעור המעשנים בישראל גבוה זה עשור.

0: אז זה הולך להיות ארוך,
1: וזה הולך להיות מפרך, וגם יכול להיות לא הוגן. למה? כי מרחקי הטיסות במונדיאל שוברים שיאים. עוזי דן מביא עכשיו סקירה ממצה, מלמדת מאוד בערוץ, לא בערוץ הספורט, אלא בעמודי הספורט של הארץ. היו ימים שבהם טובת השחקנים בגבי העולם הייתה קצת יותר גבוהה בסדר העדיפויות של המארגנים. זה כבר היה אבל מזמן, אבל כן, פעם היה נהוג שבית מוקדם ישוחק כולו באותה עיר, או לפחות בשתי ערים סמוכות כדי להקל על נבחרות ועל האוהדים שהגיעו ללוות אותן. המדיניות הזו השתנתה, וכביכול לטובת האוהדים המקומיים, כדי שאלו יוכלו לראות נבחרות שונות לאורך כל הטורניר, ולא רק את אותן שלוש או ארבע נבחרות. כמובן התוצאה הייתה טרטורים, מסעות ארוכים עבור הנבחרות. גם ככה הן משחקות פעם בשלושה ארבע ימים במהלך הטורניר עצמו. הבעיה החריפה עוד יותר לאחר ירנועה, כשהמונדיאל התקיים במדינות בעלות שטח עצום, למשל ברזיל ב-2014, או ברוסיה ב-2018. לא לדבר על יורו 2020 שנערך בכל אירופה. אבל גם בהשוואה לטורנירים האלה, מונדיאל 26 צפוי להיות סיוט. סיוט. ההבדל הוא שהפעם המונדיאל פרוס על פני צפון אמריקה כולה. ומשתמע שהמרחקים העצומים צריך לעבור אותם בפרק זמן קצר. גם הבדלים בגבהים יש, באקלים, באזורי זמן. לרחובה של היבשת חלים ארבעה אזורי זמן שונים, שרק מתווספים לרשימה ארוכה של אתגרים פיזיים, שעל השחקנים יוטל להתמודד איתם. וזה היה עניין אחד, אם אותם האתגרים היו זהים לכל הנבחרות, אבל זה רחוק מלהיות המקרה. למעשה, אפשר לומר שחוסר השוויון גדול יותר משאי פעם היה במונדיאל. פיפה אומנם חילקה את 16 הערים שמארחות לשלושה אזורים, מזרח, מרכז ומערב. אבל בפועל, יש נבחרות שזוכות להישאר באזור אחד, אחרות צריכות לטוס מקצה אחד לקצה האחר של היבשת. ארגנטינה למשל הרוויחה בגדול, היא תתחיל את הטורניר בקנזס סיטי, שם נמצא מחנה הבסיס שלה, ושני המשחקים הבאים שלה בשלב הבתים יערכו בדלאס. קרוב. אלופת העולם היא אחת מרשימה מצומצמת של נבחרות שזוכות לשחק שני משחקים רצופים באותו אצטדיון, כוללת בין השאר את ספרד, פורטוגל, דרום קוריאה, איראן, טוניסיה, סנגל ופנמה. צרפת, לא אחת מהן, אבל גם לה מצפה לוז נסיעות, די נוח. היא תתחיל את הטורניר בניו יורק, הנבחרת של צרפת, תמשיך לפילדלפיה ותסיים את שלב הבתים בבוסטון. אבל מי שהרוויחה אולי יותר מכולן היא מצרים, והיא תתחיל את הטורניר בסיאטל. משם המצרים יטוסו לוונקובר, ולאחר מכן ישובו לסיאטל. ובהקשר צפון אמריקה, וונקובר וסיאטל זה ערים שכנות ממש, והחיסון היחיד שהוא שמצרים יעברו גבולות פעמיים, החיסרון היחיד, פעמיים ובטח יתעכבו זמן מה אצל משמרות ההגירה של המדינות. זה לא יהיה טוב. מנגד, הנבחרת שתסבול יותר מכולן בשלב הבתים, כנראה בוסניה. בוסניה, הנבחרת שלה תתחיל את הטורניר בטורונטו, במשחק הפתיחה של המארחת קנדה. משם תמשיך לקצה השני של היבשת לסן פרנסיסקו. הטיסה לוקחת 5.5 שעות, ואם זה לא מספיק, המשחק האחרון שלה בשלב הבתים יערך בסיאטל. כל הדרך, בקצה הצפון מערבי של ארצות הברית, בסך הכל המרחק המצטבר, בין האצטדיונים מסתכם ביותר מ-5,000 קילומטרים, וזה מציב את בוסניה במקום הראשון במדד הזה. אלג'יריה למשל, תטוס 4,500 קילומטרים בין המשחקים שלה, תתחיל את הטורניר בקנזס סיטי, נגד ארגנטינה, ואז היא תטוס לסן פרנסיסקו כדי לפגוש את ירדן, ואז היא תחזור לקנזס סיטי, למשחק נגד אוסטריה. זה בערך פי שישה, מהמרחק המצטבר שארגנטינה, יריבתה לבית, תצטרך לעבור. עכשיו, המרחקים נטו בין האצטדיונים מספרים רק חלק מהסיפור, כי לכל נבחרת יש גם מחנה בסיס שבו היא אמורה לשוט ולהתאמן בין המשחקים. בפיפה ניסו להקפיד, להציב את אותו מחנה איפשהו באמצע, בין הערים שבהם תשחק כל נבחרת. זה בעיקר מוסיף לאי השוויון. אנגליה תשחק בדלאס. בבוסטון, בניו יורק ובניו ג'רזי. היא תהיה המחנה שלה בקנזס סיטי. סליחה, צרפת. היא תעביר את זמני המנוחה והאימונים בבוסטון. מרחק קצר בהרבה מכל המשחקים. לנבחרות אחרות, פחות מזל. קורסאו, למשל, תשחק במיאמי, ביוסטון ובקנזס סיטי. אבל מחנה הבסיס שלה יהיה בבוקה רטון. איפה זה? סמוך למיאמי. כך שהמרחק של הטיסות, הכולל שלה, יעמוד על 10,122 קילומטרים, הורגים אותם. ובדומה לכך, אוסטריה תישה בסן פרנסיסקו, אבל יהיו לה משחקים גם בקנזס סיטי וגם ביוסטון. זה יהיה ארוך, וזה יהיה מפרך, וזה יהיה לא הוגן. אני מדברת על מרחקי הטיסות במונדיאל, שהפעם שוברים שיאים.

טוב, אני רוצה לספר לכם על כוכב שלא מוכר אצלנו, בצרפת הוא כוכב גדול מאוד, פטריק ברואל, אחד האומנים הפופולריים ביותר בצרפת. הוא נעצר אמש ל-48 שעות, לחקירה, באשמת ניסיון לאונס ותקיפה מינית. והפרשה מסירה את עולם התרבות הצרפתית כבר מספר שבועות, היא מגיעה לשיא השבוע. ברואל בן 67, הוא ביטל את כל הקונצרטים שלו הקיץ. ברואל נולד באלג'יריה, למשפחה יהודית ספרדית, תחת השם מוריס בן גיגי. גרוש, אבא לשני ילדים. תומך בישראל, הופיע פעמים רבות בארץ. נגד הזמר והשחקן הוגשו 13 תלונות. התווספו לעוד כ-20 עדויות ותלונות שחלקן התיישנו מבחינה חוקית. ובעקבות שורה של מחאות מהקהל, המחזה שבו ברואל משחק בפריז, הופסק. עכשיו, לפי הטענות, האירועים התרחשו ברובם בשנים 1997 עד 2003, בפסטיבלי קולנוע בצרפת, בבלגיה, במקסיקו, במונאקו, וגם מאחורי הקלעים של ההופעות שבהן השתתף. ונגד ברואל הוגשה תלונה על אונס שהתרחש לכאורה ב-2012, בנורמנדי. התלונות הוגשו בשנתיים האחרונות. הכוכב הצרפתי מכחיש את האשמות. עורכי דינו אומרים, הוא הודיע כבר למספר שבועות שהוא עומד לרשות מערכת המשפט כדי לענות על שאלות הרשויות המוסמכות. אמרו, גם ברואל רצה לפתות נשים, הוא מעולם לא התנפל עליהן, הוא מעולם לא קפה את עצמו כאשר הוא סורב. ואנחנו לא מספיק מכירים את הבחור הזה, שבצרפת מעורר, מה זה, שערה גדולה מאוד, ומסתבר שהוא ביקר בארץ. אני לא יודעת אם הוא הופיע בארץ. לא יודעת. שיר שלו.

0: 6:31, אתם על 103 FM בהיר היום. עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מעט מהרגיל, 20 עכשיו, 29 מעלות בצהריים באזור תל אביב. הנה הכותרות, נתחיל בכותרת הראשונה של המעודכנת לבוקר. הלימודים התקיימו היום כרגיל בכל רחבי הארץ, פרט ליישובי קו העימות, שם ניתן לקיים לימודים במקומות עם מיגון תקני. בחינות הבגרות שתוכננו לשבוע הקרוב נדחו. מועד חדש יתפרסם בהמשך. ועכשיו אל האתרים. אמיר בוחבוט בוואלה, בלי מגבלות. המצות של צהל אחר מפעילי הרחפנים. קצין בכיר אומר היעדר אזרחים בלבנון משנה את הלחימה. חיזבאללה נסוג ומשגר מרחוק, והמיקוד המבצעי כעת עבר לצד מפעילי הרחפנים. בלי מגבלות. ובמעריב, כותרת ראשית. צהל הסב מכה למערך רחפני הנפץ של חיזבאללה. אבל זה לא ישנה בטווח הרחוק, כותב אבי אשכנזי. התקיפה בדחיה והתגובה האיראן התחשפו מאבק על קביעת כללי המשחק באזור. למרות הפגיעה ביכולות חיזבאללה ובמערכי ההגנה של איראן, אין שינוי אסטרטגי בצפון. הלאה, ויינט. המטוסים חיכו לפקודה ואז טראמפ התקשר. מאחורי הקלעים של ההתקפלות הישראלית, הנשיא ידע מראש על התקיפה בדחיה, אישר לראש הממשלה לפעול באיראן ואם ישראל תותקף, אבל בבוקר כשהתפתחה הסלמה רחבה יותר, הוא הורה לעצור. בישראל נערכו לתקיפה, תקיפה משמעותית, וטראמפ הסיר, אם זה יקרה תישארו לבד. בירושלים מאוכזבים. מוויינט אני עוברת להיום. איראן בשחרון כוח, כותב יואב לימור. ישראל תתקשה לטעון שהיא ריסנה אותו. ובהארץ, אונליין, דרך לבנון, איראן שואפת לבסס לעצמה מעמד של מעצמה אזורית, כך צבי בראל. כאשר מדינות המפרץ וארצות הברית הופכות לחומת ההגנה שלה, טהרן מגדירה מחדש את אופיו של האימות ואת מעמדן של שלוחותיה, את הפרוקסיס שלה. תגובתה לפגיעה בחיזבאללה הייתה חלק מהאסטרטגיה הזו, ומהפיכתן של ארצות הברית וישראל לסטן, סטן אחד, שפועל נגד איראן הגדולה. כותרת של צבי בראל, הבוקר, 6:00. 12, טראמפ, בשבועיים הקרובים נכריז על ניצחון מוחלט באיראן. ונסמר, ג'י די ונסמר, ישראל עשויה שלא לאהוב את ההסכם. הלילה כתבם שוגר לאילת ולצפון גם. במאקו, הכותרת הראשית, הבוקר, מיד, מה קורה? הנה, ההכנות לתקיפה באיראן והפקודה שהגיעה ברגע האחרון, כותרת של ירון אברהם, ב-5:59 דקות הבוקר. המטוסים כבר היו מוכנים להמראה, אבל אז הגיעה הפנייה האיראנית, ששינתה הכל. הברקס של טראמפ והעזרה שהעבירה ארצות הברית מאחורי הקלעים. כך באתרים. ובעיתונות המודפסת, במעריב, כותרת ראשית מלחמת 17 השעות. בתום קצת יותר מחצי יממה של חילופי מהלומות הדדיים, נצרו אתמול איראן וישראל את האש. משמרות המהפכה הודיעו שהסתיימה תגובתם על התקיפה הישראלית בדחיה, ובירושלים הסבירו כי החליטו לעצור את הלחימה לבקשת נשיא ארצות הברית טראמפ. נתניהו אמר, איראן ניסתה לכפות עלינו משוואה בלתי מקובלת. ידיעות אחרונות, כותרת ראשית, קרב בלימה. ועוד כותרת. הוא פשוט טריליונר, עוד מעט אני אדבר עליו. על אילון מאסק. הנפקת הענק של חברת ספייסיקס ביום שישי הקרוב תהפוך את אילון מאסק לאדם הראשון שחוצה את רף השווי של טריליון דולר. יותר מהכלכלות של רוב מדינות העולם. עוד מעט. ולגבי הגברת גוטליב, מבצע חסינות, טילים מאיראן, לחימה בלבנון, נו באמת. לקואליציה היה דחוף לקיים אתמול את הדיון בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לחסינות מפני העמדה לדין, אחרי שהוא אשמה בחשיפת שמו של איש שבק. אני עוד אדבר על כך גם. ובישראל היום מלחמת משוואות, וגם בחוץ מלחמה ומדינה משותקת בכנסת דנו בחסינות של גוטליב. הארץ המודפס, ישראל ואיראן הודיעו שהתקיפות ההדדיות ייפסקו, אבל היעדר פתרון בלבנון מותיר סכנה להסלמה חדשה. ופעם נוספת, אולץ טראמפ להיראות כמבוגר האחראי. תודה רבה. תושבי קו האימות מתוסכלים מהמציאות. המציאות הביטחונית החדשה, הם אומרים להארץ, המצב גרוע מזה שהיה. כותרות הכלכלה, איראן מנרמלת מלחמה, המשקיעים עדיין לא, כך בכלכליסט. ההחלטה של איראן לפתוח בירי טילים לעבר ישראל מציבה כללי משחק חדשים. במסגרתם, הסבב הרביעי רק עניין של זמן. הנורמלי החדש זה נתיבי סחר עולמיים שהפכו לבני ערובה. מדינות המפרץ הן כבר לא אזור בטוח להשקעה. חברות התעופה נאלצות לבטל טיסות באופן תדיר, ומערכת החינוך בישראל מושבתת אחת לכמה חודשים. המחיר הוא שחיקה אזרחית, פגיעה בצמיחה, זינוק ביחס החוב תוצר. בינתיים, יתר האינדיקטורים הכלכליים לא משדרים פאניקה. ובדמרקר, הבזבוז בצהל נמשך ומשרד הביטחון נאלץ להקפיא רכש ביטחוני. מערכת הביטחון התנהלה עד כה כאילו תקציבה גבוה ב-40 מיליארד שקל מזה שאושר לה. במשרד הביטחון התריעו כי אם הפער בתקציב לא ייסגר, אז לא יוכלו לחדש הזמנות. החברות הקטנות נפגעות ראשונות אחרינה בינוניות. מנכ"ל ספקית ביטחונית קטנה אומר לדמרקר, עצרו את הכל, מלבד טכנולוגיות נגד רחפנים. מלבד זה, צהל לא מוציא כסף. אין הזמנות. ובגלובס אונליין, פי שניים מהאקזיט בצ'ק פוינט, האחים ברקת רואים את השווי של מיטב ולא מאמינים. שווי של 3 מיליארד שקלים להחזקותיהם בבית ההשקעות הגדול בישראל דוחף את האחים ושותפל, יובל רכבי, או רכבי, אני חושב את זה השם, למימוש שיעפיל את מכירת מניות צ'ק פוינט. היא היוותה את הבסיס להצלחתם, ובשוק מעריכים שהרוכש הפוטנציאלי יהיה גוף זר. וגם ישנם מכשולים שצפויים בדרך לאקזיט, אני משאירה את זה לכם. ומגלובס אונליין אני עוברת לכלכליסט אונליין. מכה לטראמפ, בית המשפט ביטל את אגרת $100,000 על ויזות הייטק. הנשיא טראמפ רצה להעלות את הסכום שמשלמים מעסיקים על הנפקת ויזה מסוג H1B. זו ויזה לעובדים זרים, מיומנים, מ-$5,000 ל-$100,000. אלא שבית המשפט בבוסטון קבע, מדובר בתוכנית חוקית, לא, היא לא חוקית, מכיוון שמדובר במס שהקונגרס לא אישר. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

עכשיו על האיש הכי עשיר בהיסטוריה. הנפקת ענק של SpaceX, יום שישי הקרוב, תהפוך את אילון מאסק לאדם הראשון בהיסטוריה שחוצה את רף השווי של טריליון דולר. רק כדי להסביר, גם אם יבזבז מיליון דולר כל יום, הוא יצטרך לחיות עוד 100 שנים כדי לגמור את הכסף. ולצד האופוריה בוול סטריט, עולות שאלות מטרידות. מה הסכנה? כאשר אדם אחד מחזיק עוצמה כלכלית כזאת. שני דברים גורמים בימים האלה לוול סטריט לצאת מדעתה. הניו יורק ניקס על סף שחייה באליפות ה-NBA, וחברת SpaceX של אילון מאסק מונפקת לבורסה. כולם בניו יורק אוהבים את הניקס, גם אם אין להם כסף להוט דוג, אבל במרכזי הבנקים הגדולים בדאונטאון מנהטן יודעים איזה צד מרוחים הבתים בהמפטונס. כך במטה למשל של גולדמן סאקס. יש חלליות שם בלובי, כן, סימפתיה לספייסיקס. בנק אוף אמריקה מתכנן להעיר השבוע את הצריח בראש הבניין, כך שיראה כמו טיל ממריא. הבנק JP Morgan ערך מצגת מחירות של SpaceX לאלפי לקוחות במטה שלו בפארק אבניו. המצגת שודרה למשרדי החברה ב-26 מדינות. מנכ"ל הבנק היה שם כדי למכור את העסקה בעצמו. אילון מאסק השתתף באירוע בזום. אמא שלו, כן, היא גם הייתה בקהל. וג'יי-פי מורגן העביר את המצגת בשידור חי בטוויטר, ששייך כמובן למי? לאילון מאסק. SpaceX זאת חברה יצרנית של רקטות החלל והבינה המלאכותית של אילון מאסק. היא צפויה לצאת לציבור בשבוע הבא. מחיר ההנפקה שלה נקבע על $135 למניה. זה מעמיד את שווי החברה על 1.77 טריליון דולר, יהפוך אותה להנפקה הציבורית הגדולה ביותר אי פעם, וגם לאחת מ10 החברות הגדולות ביותר שנסחרות בבורסה בארצות הברית.

אחרי נצירת האש מול איראן, נשיא לבנון, ג'וזף אאון, פנה אמש בפומבי, באופן חריג, לממשלת ישראל ולציבור הישראלי, בריאיון שנתן לרשת CNN. פתרון צבאי לעולם לא יספק ביטחון לתושבי צפון ישראל, אמר אאון. אנחנו מוכנים ואנחנו רוצים ואנחנו מחויבים. גם אתם? הוא שאל. אם כן, בואו, נשב ונדבר. ואחרי שנכשל לפני כחודש וחצי הניסיון לשיחה פורצת דרך בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, הצהיר אאון כי לא ייפגש עם נתניהו לפני שיושג הסכם לסיום המלחמה, שלדבריו יהיה הסכם אי-תוקפנות ולא הסכם שלום מלא. ולמרות הביקורת החריפה מבית, לבנון הרשמית לא מוותרת על הדרך שהיא בחרה. המשך מסע ומתן ישיר עם ישראל. מדובר בצעד אמיץ, שכן כל מי שתומך בדרך זו בהנהגה הלבנונית מתמודד כאמור עם לא מעט ביקורת מצד חיזבאללה ותומכיו ועם פרסומים שחלקם מהווים הסתה. הנשיא אאון מוצג על ידי הציר ראשי איראני כמי שמופעל על ידי ארצות הברית וישראל. יש קריקטורות ותמונות ופוסטים שלועגים לו ומופצים בלי הפסקה ברשתות החברתיות. ולמרות ההתקפות שאאון סופג, הוא הבהיר בימים האחרונים. מסע ומתן בטוח יותר ממלחמה, אבל הוא לא יפתור את הבעיה באופן מיידי. זה תהליך שדורש זמן. אין לנו ברירה אחרת. מסע ומתן אינו כניעה, כפי שחלק רואים את זה, וגם לא ויתור. זה פתרון לעצירת מלחמות עם הנזק הנמוך ביותר האפשרי. כך אאון. איראן הודיע בצהריים. מבחינתה הסבב הנוכחי של חילופי האש הסתיים, אבל אימה, היא תשוב לשגר טילים אם ישראל תתקוף בלבנון, גם בדרומה. ושעה לאחר מכן דיווחו בלבנון על תקיפות ישראליות בשני כפרים בדרום המדינה. כשגורם ישראלי הבהיר במקביל, ממשיכים בלבנון במלוא העוצמה. לפי המשוואה שאם הם יירו לעבר היישובים, אנחנו נתקוף בדחיה.

0: דיונים רבים בוועדות הכנסת בוטלו אתמול בגלל המצב הביטחוני והירי מאיראן לישראל, בהם הדיון בוועדת החוקה בהצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, אבל מנגד, התקיים כמתוכנן הדיון בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. בחודש שעבר הוגש נגדה כתב אישום בגין עבירה של גילוי, פרסום, מידע חסוי בניגוד לחוק השבק. עבירה שעונשה המרבי 3 שנות מאסר. עכשיו הדיון הזה היה הראשון מתוך 2 שיעסקו בבקשת החסינות של חברת הכנסת. 4 שעות, ברובו דיברה גוטליב עצמה.
1: זה עדיין את סעיף 1 לחוק החסינות. זה עוד לא הצלחתם. אתם כל הזמן רומסים בזכויותיהם של חברי הכנסת, ובזכויותיכם שלכם אתם רק מגבירים. אתם הפכתם משלטון הפקידים לדבר שהציבור לא בוטח בו. מה יותר חשוב מהתפקיד שלך? תגידי לי את. מה יותר חשוב? יש יותר חשוב? למה הפכת אותו? הפכת אותו למחדל את הממשלה. למחדל, ועשית את זה, ואת עושה את זה באימפקט מטורף. מחדל את הממשלה, ישיבה אחרי ישיבה. ומוציאה כותרות. ומה לא? מה את עושה לנו? אני רוצה להבין. בזמן מלחמה, מרעיבה ילדים חרדים? מרעיבה ילדים חרדים? עוצרת חרדים? יש 100,000 משתמטים בתל אביב. מתי עצרת לי משתמט בתל אביב? 103 FM. הכותרות.

0: 6:47 דקות, 10 שניות, אתם על 103 FM. הלימודים התקיימו היום כרגיל בכל רחבי הארץ, פרט ליישובים בקו העימות, שם ניתן לקיים לימודים במקומות עם מיגון תקני. בחינות הבגרות שתוכננו לשבוע הקרוב נדחו. מועד חדש יפורסם בהמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, מדינתו תכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. לדבריו, אנחנו מנהלים עכשיו מסע ומתן, הם רוצים להגיע להסכם טוב מאוד, הם מוכנים לתת לנו הכל, הם מוכנים לוותר על נשק גרעיני. מוקדם יותר אמש מסר בכיר איראני לרשת אל-ג'זירה הקטרית, כי וושינגטון שינתה את טיוטת מזכר ההבנות, וזה בלתי מתקבל על הדעת. עוד הוסיף הבכיר, לא ניתן להגיע להסכם אם הכספים המוקפאים שלנו לא ישוחררו והסנקציות לא יוסרו. התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושעה מתפקידו בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו. אזעקות הופעלו הלילה בגליל המערבי בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים ללא נפגעים. באילת הופעלו הלילה אזעקות בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין. מצהל נמסר כי כתבם ששוגר מתימן יורט. טובים באיטליה פתחו בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות היחס לפעילי המשט האחרון יצא לכיוון רצועת עזה, וגם התיעוד שפרסם בנושא. השר בן גביר הגיב על החקירה באיטליה, הוא אמר, ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף. אני לא נרתע מהחקירה, אמשיך לעמוד בגאווה לצד לוחמנו. בהיר היום, עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מעט מהרגיל, 20 מעלות עכשיו, 72% לחות, בצהריים 29 מעלות, זה המקסימום, 54% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

כ-500 מיליון שקל ביום. העלויות הגבוהות של המערכה הקצרה מול איראן, אני לוקחתי את הדברים מישראל היום. המערכה האחרונה והקצרה מול איראן החלה ביום ראשון, בחישוב ראשוני, זהיר, המערכה עלתה בערך 500 מיליון שקלים, כך לפי גורמים ששוחחו עם היום. עם זאת, אותם גורמים מדגישים שמדובר בערכה חלקית בלבד, שכן הלחימה טרם הסתיימה ומערכת המצב עדיין בעיצומה. הלחימה הסתיימה, אבל הערכת המצב בעיצומה. בהתאם לכך לא ניתן לקבוע בשלב זה מה תהיה העלות הכוללת של כלל האירועים.

בני סבתי היום בישראל היום, כותב ההיבריס האיראני, חוזר. איתו חוזרת גם הסכנה. בשבועות האחרונים המשטר בטהרן חוזר לעקרונות היסוד של המהפכה האסלאמית, היא אפיינה אותו בתחילת שנות ה-80. ובבסיס העקרונות יצאו מדיניות הטרור דרך הברית השיעית על כל שלוחותיה. על התזמורת הזאת מנגן אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה. מבוקש בארצות הברית וברחבי העולם. ומהצד השני, אם נשיא ארצות הברית מנהל איתו דיאלוג, מדובר בשבירה של אסטרטגיה ארוכת שנים בארצות הברית, שלפיה לא מנהלים מסע ומתן עם טרוריסטים ולא נכנעים לאיומים. בימים האחרונים אנחנו עדים למה שקורה אחרי שההנהגה באיראן החזירה לעצמה את הביטחון. היא מושיטה יד לחיזבאללה, שנמצא על הקרשים, מספיק בטוחה בהגשת סיוע לבן משפחה בצרה, אך החלטה זו נובעת משחצנות וגם מחטא היבריס. לא תמיד הייתה התמונה כך. להפך, איראן הקימה את רשת שלוחותיה כדי שיהיו עבורה כוח קדמי חלוץ, כזה שילחלך בשבילה את הידיים ויקיז עבורה דם. גם לאחר חיסול נסראללה, איראן לא מיירה להתערב למען המנהיג ששכב עבורה על הגדר שנים רבות. ההבדל הוא שעכשיו קם באיראן משטר גנרלים, מורכב מאנשים צמאי דם, טרור עומד לנגד עיניהם, השיח בין וושינגטון לבין טהרן,

בונה עבורם לגיטימיות, וכך מתחברים להם שוב כל צירי הטרור. התנהלות ארצות הברית לא רק מפרקת את הברית בין חיזבאללה לבין איראן, אלא אפילו מחזקת אותה, ואילו ישראל מוצאת עצמה במעמד דומה לזה של חיזבאללה. דיונים מתקיימים מעל הראש שלה, בזמן שאיראן וארצות הברית מנהלות מסע ומתן כשתי מעצמות. ההיבריס האיראני חוזר, ואיתו חוזרת גם הסכנה. בן כספית כותב היום במעריב, אין מנצח, כרגיל. ישראל לא מצליחה להכריע אף חזית, הפכה לבת ערובה של איראן וחיזבאללה. זה עוד כלום, לעומת מה שיקרה לנו, כשעידן טראמפ יסתיים. אחריו, המבול. נתניהו יכול לבוא בטענות בעיקר לעצמו. הוא הפך את עצמו לבסל של טראמפ. בעיקר כי העז לגייס אותו לג'יהאד נגד מערכת המשפט הישראלית ונשיא המדינה כדי להימלט מהמשפט. מי שמשאבד את עצמו לגורם זר, שלא יבוא בטענות אחר כך, כשיבין שהוא משועבד. כאן מתחיל, כאן נגמר הכל. נתניהו בניגוד עניינים מובנה מאז שהוגש נגדו כתב אישום. בשלום, במלחמה, ובחיים עצמם. וראש ממשלה סביר היה חייב לאתר מזמן מנגנוני יציאה סבירים מהמלחמה, בנקודות השיא, לא בנקודות השפל, ונתניהו לא רצה לסיים את המלחמה. הוא רצה להגיע לסוף הקדנציה, והוא הצליח. וזה הניצחון המוחלט שלו. כולו הפסד אסטרטגי נורא למדינה. המכה שספגו אתמול האיראן, אם הייתה סמלית, היא לא הייתה מרגשת, לא לאף אחד. וכפי שזה נראה עכשיו, המלחמה הסתיימה, אבל האיום לא הוסר. אולי להפך. הלימודים התקיימו היום כרגיל בכל רחבי הארץ, פרט ליישובי קו העימות, שם ניתן לקיים לימודים במקומות עם מיגון תקני. בחינות הבגרות שתוכננו לשבוע הקרוב ניתחו, מועד חדש התפרסם בהמשך. העורכת הבוקר ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור איציק אהרון, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, תוכלו להזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. ומיד אחרינו כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית, ואני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. קבענו, כאן פנינה בצבי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. דיווחים בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
3: בוקר טוב, מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. היום 29 מעלות באזור תל אביב, בלילה 22 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: 103 FM.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר!
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: 103 FM.
14: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקויים החדשות. אחרי יממה המתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימות. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה עם הפרטים.
20: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
19: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר בריאיון לפוקס ניוז, לישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו מתפצלים. המטרה המרכזית של ארצות הברית היא להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ישראל עשויה לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארצות הברית. כך סגן הנשיא ונס. וכאמור, בצפון הארץ עדיין נרשמת מתיחות. במהלך הלילה, התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בזרעית ובשומרה שבגליל המערבי. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון, אך עבד איתה המגע. האירוע הסתיים ללא נפגעים. זמן קצר לאחר מכן הופעלו התראות גם באילת. מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר ירד כתב"ם ששוגר מתימן. ולסיום, כדורסל מגמר ה-NBA. סן אנטוניו ניצחה את הניו יורק ניקס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
0: לעיני דונלד טראמפ, שהפך לנשיא ארצות הברית הראשון אי פעם שמגיע למשחק גמר של ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה 115-111 את ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן, וצימקה את סדרת הגמר ל-2-1. ויקטור ומבניאמה היה מצוין עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, ועם הניצחון הזה נקבע שהסדרה תחזור למשחק אחד לפחות בסן אנטוניו, ותתקיים גם בזמן שמונדיאל 2026 כבר ייפתח.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
23: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
24: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: 24 דקות 7-9 של יום שלישי כ"ד בסיוון תשפ"ו, 9 ביוני 2026. בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב גדעון אוקו.
0: שלומך הבוקר?
1: שלומי טוב. מי היה מדמיין שבדיוק אתמול, יממה אחת אחורה בשעה הזו, היינו בתוך מלחמה. והנה אנחנו כבר לא.
0: אז אתה יודע, אפילו לא צריך לדמיין. מה שיפה בארכיון של תוכנית 7-9, שהוא מלא בפנינים שלא נס לכאן. אבל לפעמים אתה לא צריך לחזור הרבה, אתה עושה ככה ריוויינד 24 שעות אחורה, ואז זה מה שאתה שומע. עטלי, אם אתה צריך להמר מחר, אנחנו עדיין בתוך האירוע או שהוא יסתיים?
1: בהחלט נהיה עדיין בתוכו.
0: לא, wishful thinking שלך.
1: קריאה נכונה של המציאות, נכוחה, בדיוק כמו שאתמול חזיתי את המתקפה של היום.
0: אוקיי. אנחנו ניפגש פה מחר כדי לאמת אותך עם המציאות, עטלי. אז הנה מחר הגיע אדוני, מה תרצה לומר?
1: אני ארצה שאם היית באמת אדם הוגן, ולא זה שתמיד מחפש להפיל אותי, אז אתמול היית מראה צילום המסך של ההימור שלי מיום אחד לפני כן, שבו דייקתי. אתה יודע, אין מה לעשות, גם שעון מדייק כמוני, מדי פעם מפספס את השעה, אבל אנחנו נמשיך לדבוק בפעילות החשובה שלנו למען עם ישראל, ולא ניתן לאנשים כמוך להחליש.
0: אני לא רוצה שאנשים כמוני יחלישו אותך ואת מה שאתה עושה, כי זה הרבה יותר גדול מכולנו, וזה חשוב.
1: ודאי, יפה.
0: פשוט לא יכול, לא התאפקתי. גם אני לפעמים, אתה יודע שיכול להיות היפוק שלי, באמת, היא מופלאה, אבל לפעמים אני לא יכול. אני נהנה קצת להביך אותך.
1: אני מקבל את זה באהבה ובהבנה רבה. תרשה לי להחמיא לך על המראה קצת, באמת, אחרי מלחמתי, לא מגולח, אני...
0: נלחמנו כאן, אמנם זה היה רק 17 שעות, אבל אתה יודע, לא הספקתי להתגלח, לא שום דבר, מישהו שם צריך לשכב בשוחות
1: לנהל את האירוע.
0: חד משמעית.
1: תקשיב, אני אשתף אותך באיזה מחשבה שהייתה לי בלילה בהקשר הזה, כאילו אמנם אנחנו בשלום, מאיזה שעה אתמול זה התחיל בנתניהו, ברגע שנתניהו הכריז על זה, ב6:15 בערב, אז רשמית, כאילו נודע לאזרחי ישראל איפה אנחנו חיים, ולמרות זאת...
0: שראש הממשלה שלהם הכריז על זה הפעם, אבל כן, אוקיי.
1: ולמרות זאת, בקרבת המקום שבו אני גר, יש פעילות עירה של מטוסי חיל אוויר. זה המשיך גם בלילה, אין לי מושג לאן הם טסו, מה הם עושים.
0: מה האופציות?
1: לא, תראה, יש, יכול להיות אימונים.
0: כן.
1: או לבנון או עזה או אימונים, או אתה יודע, הם קופצים כאילו למשהו שנראה כמו איום, ובסוף מתגלה ככלום. זה מה שאני יכול לשאר כרגע. ו... לא, אני רק אומר, הייתה לי מחשבה כזאת, מתוך שינה הייתה לי המחשבה הזאת, ואני כל כך שמח לחיות ליד בסיס חיל אוויר, למרות שלכאורה זה מאוד משבש את השגרה, את החיים, אני ישן עם אותה מאוזניים מ-7 באוקטובר ועד היום ברצף. מדי לילה, אני אפילו מדי שנץ.
0: גם שאתה כבר ישן, אלה המחשבות שלך, כמה אתה שמח לישון ליד בסיס של חיל האוויר. כאילו זה לא עוזב אותך, לא בעירות, לא בשינה, אתה פשוט, אתה חי את הדבר הזה.
1: ציונות לא מרפה ממני לרגע. לא, אני אומר, תקשיב, באמת, כאילו,
0: אני חושב שאנחנו רוצים ללכת לטיפול, אולי זה יהיה טיפול זוגי, אין לי בעיה להיות חלק מהתהליך הזה, אבל אתה חייב להשתחרר מההנאה הזאת שאתה שואב מעצם העובדה שאתה ישן ליד בסיס חיל האוויר.
1: לא, כי אני אומר בסוף,
0: אתה לא ילד בן 7, עטלי, בוא נתקדם בחיים.
1: אני לא ילד בן 7, אבל אני אזרח שאוהב את עמו ואת מולד טוב. אני אומר, אני בסוף חלק מהסיפור.
0: כולנו.
1: לא, אני חלק מהסיפור הזה. אתה יודע, אני שומע אותם. תראה כמה הם נתחנים. בהמשך תהיה לנו, אתה יודע, לאיזו שיחה מבין השעתיים האלה, אני בעיקר מחכה. ואתה כאילו עם אדם שהוא מייצג קבוצת אוכלוסייה שלו, שיש לי את הוויכוח גדול לגבי ענייני הגיוס, ואנחנו מנהלים אותו כל הזמן ברשתות.
0: כן.
1: והחבר'ה האלה, תראה איך הם נתחנים, איך הם עובדים בשבילנו, אני, למרות המחיר שזה, יש לזה על השינה שלי, אני שמח בזה.
0: אוקיי, טוב, אנחנו בתוכנית עמוסה חדשות, מיד עם סולימן מואסוואד כתב חדשות 13, ואופר שלח, בהמשך גם השר מיקי זוהר מהליכוד, יהיה איתנו כאן בריאיון, בעצם ריאיון ראשון אחרי הסבב הזה של שר בממשלה. אבל עוד קודם, בקצרה, כותרות של וואלה ומעריב בבוקר הזה, בוואלה, בלי מגבלות, המצות של צהל אחרי מפעילי רחפנים, כותב הכתב הצבאי דוקטור אמיר בוחבוט, אנחנו רואים את האויב הולך לאחור, לכן הוא שולח רחפנים, קצין בכיר בחיל האוויר, טוען שמורל חיזבאללה בשפל.
1: אני אצטרך שאתה תקרא גם את הכותרת השנייה, כי היא לא נפתחת נכון לרגע זה.
0: אז במעריב, אבי אשכנזי כתב הצבאי כותב שנתניהו עשה נכון כשהגיב בתקיפה באיראן, אך המצב בצפון נותר כשהיה, התקיפה בדחיה, התגובה האיראנית חשפו מאבק על קביעת כללי המשחק באזור. וזו השאלה הגדולה, בעצם איך מסתיימת היממה הזו, חילופי המעלומות שכל צד מנסה ככה לסרטט מחדש את גבולות הגזרה. אז אנחנו שמחים לפתוח את הבוקר הזה עם סולימן מסוודה, כתב מדיני, חדשות 13. בוקר טוב סולימן.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אפשר לומר שרגע המבחן הגדול יגיע בפעם הבאה שישראל תרצה לתקוף בדחיה, נכון?
2: חד משמעית. אנחנו אומנם אחרי סבב, נקרא לו ככה, למרות שאני שונא את המילה הזאת, והרבה מאזרחי ישראל שמאזינים לנו עכשיו, בעיקר תושבי הצפון, יגידו רק לא המילה הזאת, אז נקרא, נגיד אולי חילופי מעלומות, אוקיי?
1: כן, פעם היו קוראים לזה לדעתי יום קרב, זה היה כזה ב...
2: יום קרב, זה גם ביטוי טוב. אז אנחנו אחרי יום קרב עם, עם משטר האייתולות, אבל זה לא נגמר, כן? כי אתמול, גם אחרי שזה נגמר, היו כמה וכמה אזעקות בצפון, והתחלנו לקבל תירוצים מתפתלים מהממשלה, האם באמת היה ירי, לא היה ירי. אני זוכר שישבתי אתמול באולפן של רביב דרוקר, שם היה השר אלקין, ואמר היו אזעקות, אבל הכתבם לא באמת נכנס, אלא היה רק, היה רק בדרכו. נשים את כל זה בצד.
1: כאילו מה שזה הופעל על חיילים שהם בתוך רצועת הביטחון, כאילו מצפון לגבולנו, ולכן זה לא נחשב, נכון? זה העניין?
2: אז אתם יודעים, בואו נלך לדוגמה, חלילה עכשיו באמת חזבאללה כן יורה עכשיו כתבם או רקטות לצפון, ונופלות בשטח...
0: אגב, זו דוגמה שהיא לא מנותקת מהמציאות, כי בוא, הלילה נמשכו אזעקות בצפון, צריך לומר, אין שקט בצפון, יש אזעקות, וחיזבאללה ממשיך לשגר. בוא נשים את הדברים...
2: נכון לגמרי. עכשיו, לישראל יש אור ירוק מארצות הברית, שאם זה קורה, יש לנו את היכולת לתקוף בביירות, לתקוף בדאחיה. ואיראן אומרת, אם אתם עושים את זה, זה כמו ירי על טהרן, זה משוואה חדשה ומאוד בעייתית, והשאלה עכשיו, אם בכל פעם שישראל יש לה את האפשרות לתקוף בביירות, האם היא תעשה את זה, האם היא תעשה את זה גם כשיש מטרה איכותית, כן? סליחו לי שאני קצת, לא מייחס...
0: אנחנו סולחים לך מראש, סולימן.
2: תודה. התקיפה בביירות שהייתה לפני כמה ימים ופתחה את כל החילופי מעלומות. אני אגיד עכשיו, יש מטרה איכותית, אמיתית.
1: כי זה לא היה כזה. זאת אומרת, המטרה היא שהותקפה בדחיה, הימים מתבלבלים לי, שלשום, זה היה ביום ראשון, היא לא הייתה מטרה איכותית, היא הייתה סמלית מבחינתנו, להראות שהם יורים... לשטחנו, אז אנחנו ממשים...
2: לא להתבלבל, כאילו, יש לישראל את הזכות לעשות את זה, כן, אבל נגיד עכשיו אנחנו הולכים על מטרה באמת אבל איכותית, דמות מאוד מאוד משמעותית בארגון הטרור.
1: כן.
2: האם נעשה את זה בידיעה שאיראן תראה על ישראל, וכשראש הממשלה יושב אתמול בקבינט המצומצם, הוא אומר לשר הממשלה, אנחנו נעשה את זה, וגם ב... בידיעה שאיראן תירה עלינו, ולכן השורה התחתונה מכל האירועים האלה.
0: ביקורת, והוא שומע ביקורת לא מבוטלת מהשרים, חברי הקבינט,
2: נכון,
0: כל מה שקרה כאן ביממה האחרונה.
2: לגמרי, והשורה התחתונה של האירוע הזה, שמה שהיה כאן ביממה האחרונה, פשוט יכול לחזור על עצמו, חילופי המעלומות עם איראן, גם בעוד שבוע, גם בעוד חודש, מה שנקרא הסבבים שחיינו איתם עם עזה ב-20 שנים האחרונות, כנראה יעתיקו אותם לאיראן.
0: שזה דבר מטורף שאסור לקבל אותו, שאנחנו נכנסים למציאות של סבבים מול איראן, ועוד נדבר על זה בהרחבה בתוכנית הזו הבוקר, אבל אני כן רוצה סולימן לקחת אותך, אתה יודע, עם עוד משהו שלמדנו כאן בסבב הזה, חוץ מהביטחון העצמי המופרז של המשטר החדש באיראן, זה גם את התלות שלנו באמריקני ברגעים כאלה, ו... שוב, ציטוטים מדהימים של הנשיא טראמפ בשיחה עם נתניהו תוך כדי הלחימה. בעצם טראמפ אומר לנתניהו, אם אתה תוקף, אתה תישאר לבד, אתם, ישראל, תישאר לבד מול איראן.
2: תראה, אני מסכים איתך, הרטוריקה של טראמפ מול נתניהו, נכון שהיא הולכת ומסלימה לאחרונה, אבל אני מסתכל על זה, חברים, במבחן המציאות, ברגע האמת, האם ישראל כן תקפה באיראן או לא, ובסופו של דבר היא כן עשתה את זה. עכשיו, השאלה מה יקרה בפעם הבאה, אם בכלל. נגיד עכשיו יש מסע ומתן שחוזר השולחן, כן? הלילה מתראיין סגן הנשיא ג'י די ונס לפוקס, ואומר אנחנו וישראל בנות ברית חזקות מאוד, אבל יש גם רגעים שהאינטרסים שלנו, האינטרסים בינינו מתפצלים. אנחנו, אין לנו את אותו אינטרס.
0: למרות שבאותה נשמע הוא גם מציין שמה שהכי חשוב לאמריקאים זה באמת נושא הגרעין, כלומר בעניין הזה דווקא אנחנו רואים.
1: זהו, אז דווקא בסוף, אנחנו במערכת יחסים שאפשר להגיד, הלוואי בינינו מקבלים 100% מהשאיפות והרצונות שלנו, אבל היא לגיטימית לגמרי, לא?
2: נכון, עמיחי, אבל בוא נחשוב עכשיו על מצב שבו באמת נסגר, לא הסכם מלא בין ארצות הברית לאיראן, למרות ש... אני, הערכה הצנועה שלי גם במערכת הביטחון זה שהפערים כל כך גדולים בין ארצות הברית לאיראן שקשה מאוד באמת להגיע להסכם. נגיד שהם כן סוגרים אפילו מזכר הבנות, וארצות הברית תסכים לזה שישראל לא תתקוף באיראן. האם דבר כזה יכול לקרות? אנחנו לא יודעים. האמריקאים מאוד רוצים הסכם, וג'די ונס אומר, יש גם רגעים שהאינטרסים בינינו מתפצלים, ואנחנו צריכים לנהוג במה שעדיף לאינטרסים שלנו, של האמריקאים. האמריקאים רוצים הסכם, שוב, זה לא באמת כרגע על אפשרי או ריאלי, לא נמצא על השולחן, אבל השאלה, עד כמה אנחנו תלויים בארצות הברית, היא שאלה מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא הפתענו את ארצות הברית כשתקפנו באיראן, כן? קצינים אמריקאים נמצאים בבור כשהדבר הזה קורה.
1: נתב"ג, אני רוצה להזכיר לכם... זה בוודאות אתה אומר?
2: אנחנו לא הפתענו את האמריקאים.
1: לא, אתה אומר שיש אבל קצינים נציגים שלהם בבור ש...
2: מהבדיקה שלי גם בישראל וגם בעיקר בארצות הברית, לא הפתענו אותם, הם ידעו שאנחנו עומדים לתקוף. חברים, נתב"ג זה, אני רוצה להזכיר לכם, זה
0: בסיס
2: חיל אוויר אמריקאי, כן? ואנחנו היינו צריכים את האמריקאים גם בהגנה, ולדעתי 90% אפילו 100% מהמטרות שנורו לעבר ישראל, כולם נעדפו מחוץ לשטח מדינת ישראל. אז בשביל לעשות את הדבר הזה, אנחנו צריכים את האמריקאים, והם ידעו על זה מראש. למיטב הבנתי, כן?
0: כן, סביר להניח. סולימאן מסוודה, הכתב המדיני של חדשות 13. תודה רבה לך.
2: תודה שלכם.
0: עם האלה, ורק נעדכן, אולי אנחנו בסוג של הפסקת אש, אבל הנה, עדכונים ממש מהדקות האחרונות, על מסוק קרב אמריקני שהתרסק סמוך למצר הורמוז, זה עדכון שמגיע משם.
1: ואנחנו לא יודעים מה הנסיבות, כי זה מאוד מאוד קריטי, אם הוא התרסק כתוצאה מתקלה, או שזו פגיעה איראנית, אם מדובר פגיעה איראנית.
0: הצוות חולץ אמנם בשלום, אבל זה באמת אירוע חריג, שמלמד גם הכל מתוח ושברירי. עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר.
0: מסכמים את ה... לא יודעים לקרוא לזה סבב, 17 שעות של חילופי מהלומות, ובעצם עופר, בהינתן שלא הושגו הסכמות בעניין החזית הלבנונית, ברור שזו הפוגה זמנית, נכון?
3: זו לא הפוגה, אין הפוגה בשום מקום, אנחנו מתייחסים לזה, כל פעם מדברים על איזשהו סבב, זה אירוע נמשך אחד, שהולך הוא מבחינתה של ישראל, הולך הוא מדרדר.
0: כלומר, בעצם ישראל תצטרך להחליט מה היא עושה בפעם הבאה שיש לה מטרה איכותית, שהיא רוצה לתקוף בדחיה? אתה חושב שבאמת השיקול הזה של איראן, תגיב או לא תגיב, יהיה חלק מסל השיקולים?
3: מה, ישראל כבר הגיעה למצב שהיא פחות או יותר לא מחליטה כלום. ומכיוון שאנחנו, אני איתכם מנהל את השיחה הזאת, אנחנו מנהלים אותה כבר כמה וכמה פעמים, מפעם לפעם, התפיסה שלפי
0: לא, אבל אתה אומר אופר שישראל לא מחליטה של... כלום, אבל הנה בסוף ברגע כן. האמת נתניהו גם תקף בדחיה וגם תקף באיראן למורת רוחו לא של באמת. דונלד טראמפ
3: לא באמת למורת רוחו של דונלד טראמפ אם אתה שואל אותי ואני לא אומר את זה על סמך מידע אבל פשוט כשאתה מסתכל על האירועים הסיבוב האחרון הזה כמעט מתוסרט בין וזה הסיפור הגדול בהבנה, לא צריך בשביל זה מסע ומתן, בהבנה מאוד ברורה בין טהרן לוושינגטון. כשישראל מפעם לפעם משחקת, ואני אומר לכם את זה מדי שיחה, את תפקיד הנבוט הכהה שמסתובב במזרח התיכון ואולי מפציס את דברים, אבל אין לו שום השפעה על הדרך שבה דברים מתעצבים ועל הארכיטקטורה שנבנית במזרח התיכון. הנשיא טראמפ סיים את המלחמה בעירה, היא הסתיימה מבחינתו, היא גורמת לו נזק כבד מאוד בחזית הפנימית. אנחנו כל יום הולכים ונהיים יותר קרובים לבחירות המיטרם בנובמבר, כל יום הנשיא טראמפ גם באופי שלו מאבד עניין בכל הסיפור הזה, והדבר היחיד שהוא רוצה זה לסיים אותו, ולסיים אותו בהסכם עם האיראנים, ומי שפה מחזיק את זה שלא יהיה הסכם זה האיראנים ולא טראמפ. זה מה שהוא מבהיר לבנימין נתניהו, זה הדבר החשוב שהוא מבהיר לבנימין נתניהו, ונתניהו לא צריך את השיחות האלה, אבל זה הדבר החשוב. ואז כן, היה ברור שישראל חייבת להגיב באיראן אחרי ירי איראני לצפון ישראל. אז ישראל הגיבה במשהו שהוא חסר משמעות מבחינת התמונה הכוללת, אין לו שום השפעה על התמונה הכוללת, ומיד טראמפ הודיע שהעסק נגמר. ומפעם לפעם, ההשפעה של ישראל, האינטרסים של ישראל, ואפשר לדון מה הם האינטרסים של ישראל, אבל בטח האינטרסים של ישראל, כמו שרואה אותם ראש הממשלה הנוכחית, הם פשוט לא חלק מהמשחק. הם פשוט לא באים לידי ביטוי, והאיראנים מבחינתם יצרו בסבב האחרון הזה משוואה, תחשבו על זה. איראן הקימה את חיזבאללה, או סייעה לחיזבאללה לצמוח, ובוודאי תמכה...
1: בטח למימדים שהוא נמצא בהם היום, כן.
3: כן, תמכה בו במיליארד דולר לשנה מ-2006 והלאה, כדי לאיים על ישראל למקרה שישראל תרצה לתקוף באיראן. אנחנו היום בסיטואציה שבה איראן מגיבה לשטח ישראל על הפצצה של ישראל בלבנון.
1: שברור שזה בלתי נתפס.
3: זה נתפס מאוד.
1: לא, זה ברור שזה בלתי נתפס, מצד שני שוב נשאל, בסוף, שוב, במבחן התוצאה, הם ניסו לסרטט את המשוואה הזאת, ואנחנו כביכול, עשינו את מה שצריך כדי לב.
3: מה עשינו?
1: לא, הם אמרו, אל תתקפו בדחיה, אל תתקפו בדחיה.
3: תראה, כל...
1: לא, מה היית מצפה שנעשה? מה היית מצפה שנעשה בסיטואציה?
3: אין לנו מה לעשות עכשיו, מכיוון שההתנהלות של ישראל בשנתיים וחצי האחרונות, העובדה שבישראל לא הפנימו, ואמרתי לכם את זה פעם אחרי פעם, ששום פעילות צבאית אין לה משמעות אם היא לא מובילה, ואין מאחורי המחשבה על הסדרה מדינית, וכשאני אומר הסדרה זה לאו דווקא הסכם, אלא שוב, יצירה של ארכיטקטורה, אם אין לדבר הזה, ואין לפעילות הישראלית כבר מזמן, שום משמעות בהקשר הזה, היא מובילה בהכרח לתבוסה מדינית, והיא מובילה לזה שהפעלת הכוח הזאת הופכת להיות נגדך ולא בעדך. מכיוון שישראל, מטעמים פוליטיים ומטעמים של קוצר ראות של כל מיני גורמים, כולל הדרג הצבאי הבכיר, מתנהלת בצורה שהיא מתנהלת, ומכיוון שכל ההתנהלות של הנשיא טראמפ הייתה יכולה להיות ידועה מראש לכל מי שיודע דבר וחצי דבר, על דונלד טראמפ, אנחנו בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, ואנחנו מתנהלים כאילו העובדה שמטוסים שלנו טסו באיראן והפציצו איזה שלוש מטרות, יש לה משמעות בכלל, אין לה שום משמעות.
0: וגם צריך לשאול מה נעשה שבבית הלבן יישב נשיא קצת פחות ידידותי למדינת ישראל, אחרי שסורטטה כאן המציאות הזו עם גבולות הגזרה החדשים שאנחנו בעצם למדים להכיר אותם מרגע לרגע.
3: אני אגיד לך שני דברים שהם יותר גרועים מזה. אני לא יודע מה זה ידידותי לישראל. אני יודע שני דברים. אחד, אני מדבר הרבה, מצלצלים אליי כדי לתדרוכים ורעיונות גם מעיתונות אמריקאית, ואתמול ניהלתי שיחה ארוכה עם מישהו מעיתון אמריקאי מאוד חשוב, שנקודת הראות, זה לא חשוב מה אני אמרתי, נקודת הראות שלו ונקודת הניתוח שהוא מציג לציבור האמריקאי, והיא באה מהציבור האמריקאי עצמו, זה שישראל, זה כל הדיון על זה, שישראל גוררת את ארצות הברית למלחמה, שהיא מלחמה לא לה, ושישראל והמזרח התיכון בכלל הם איזה מקום מסובך של אנשים משוגעים, שהכי טוב לא להתעסק איתו. עכשיו, אם אתה מוסיף על זה, בהמשך לשאלה שלך, שב-28, מי שישב בבית הלבן, תואם ג'יי די ונס או תואם זורן ממדני, יהיה אדם שבשבילו, לא רק שישראל היא לא בהכרח במוסך חיבה אצלו, אלא המזרח התיכון הוא מקום פשוט לצאת ממנו, ואנחנו נהיה במצב שארצות הברית תמשיך בנסיגה שלה מהמזרח התיכון, זה פגיעה עליונה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, שמושתת בין השאר עוד מימי בן גוריון על הברית שלה עם ארצות הברית. וההתנהלות הישראלית הנוכחית, וההתנהלות הישראלית כבר הרבה זמן, לא באירוע הנוכחי, מעצימה את הדבר הזה ויוצרת מצב שבו, שוב אני אומר, ההתארגנות המדינית של המזרח התיכון, שעולה מתוך המצב הנוכחי, היא הגרועה ביותר האפשרית עבור מדינת ישראל.
0: כן, טוב, אופר, אנחנו מדברים הרבה אסטרטגיה ומדיניות צבאית, אבל בכל זאת הזמן ככה עזל, ואני כן רוצה משפט שלך על משהו שאנחנו פחות מדברים עליו, וגם עליו צריך לדבר בבוקר זה, וזה העורף. הציבור הישראלי שככה בלי שאנחנו שמים לב, מרגילים אותו עכשיו למציאות של סבבים מול איראן, כאילו זה דבר שאנחנו יכולים לחיות איתו.
3: הציבור הישראלי, ואנחנו, זה גם עולה בסקרים שאנחנו עושים במכון למחקרי ביטחון לאומי, אחד, מבחינתו, זה לא סבבים, זה אירוע אחד נמשך מהשביעי באוקטובר. עכשיו יש לו עצימות כזאת לפעמים, יש לו עצימות אחרת, הוא לא רואה, ובעיניי בצדק, לא רואה שום הבדל, וכל זה שמעניקים לזה, אתמול הודיעו שלא, לא, זה המשך מבצע עם כלבי, זה היום לא יודע מה של מבצע עם כלבי, אני כתבתי לחבר שזה, עשיתי חשבון כמה זה 365, כפול, מה זה יוצא, 66 או משהו כזה, זה כנראה היום ה-21 אלף ומשהו של מלחמת ששת הימים. אז הציבור הישראלי מבין את זה, אבל הציבור הישראלי עייף, מוטש, ומאבד בהדרגה, בעוד הוא מאבד בהדרגה, בתמונו, וזה גם עולה בסקרים שלנו, שהמלחמה הזאת תצליח, ושישראל תשיג את היעדים שלה באיזושהי חזית, כן. הוא כבר לא יודע מה עושה, מה לעשות, חוץ מאשר להפעיל כוח. וזה זו עוד נזק של המלחמה המתמשכת הזאת, בניגוד לתפיסת הביטחון של ישראל, מטעמים שהם טעמים לא ראויים, שבה אנחנו מצויים כבר כמעט 3 שנים.
0: אופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על הדבר.
3: תודה לכם, יום טוב.
0: עכשיו 7:25, נזכיר לכם שבהמשך איתנו כאן השר מיקי זוהר מהליכוד, אבל עוד קודם, רעות מתתיהו ארגון נכנסת לאולפן עם דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב עטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצה לצפון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
18: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
19: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
21: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה בסט.
3: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM
6: 7-31. עכשיו אנחנו רוצים לעלות צפונה למושב מרגליות. איתן דודי, בוקר טוב.
7: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי, מה עניינים, מה נשמע, מה שלומכם?
6: אנחנו בסדר, אבל יותר חשוב מה שלומך ומה שלומכם, אתם.
8: אתה נשמע מפויס, אני חייב לומר הבוקר.
7: עמיחי, אני מכיר אותך, ואתה רוצה להדליק אותי ישר מההתחלה, נכון?
8: האמת שלא חשבתי
6: לזה. המקרה שלך לא צריך לעשות הרבה, דודי, כדי להדליק אותך, זה פשוט נדלק לבד.
7: הרי בסוף אני מתעזמן כי ככה זה אני. אתה בוא נעשה את זה לאט לאט.
8: אוקיי.
6: עדיין מוקדם את
7: הצורה. זה לא מפויס, זה לא מפויס, אני אגיד לכם. אנחנו עברנו 48 שעות שחשבנו שבאמת, הנה, סוף סוף, אנחנו באמת הולכים לזום קצת יותר בלבנון, ואחרי הירי של הרקטות שלשום לגליל המזרחי, חשבתי שבאמת אנחנו, כמו שראש הממשלה אמר, לא אני אמרתי, שאנחנו נקה אותם שוק על ירח, נכון? זה מה שהוא אמר. ירינו קצת על הרוב האדחיה, בסדר, זה היה תקיפה לבטן, לא היה תקיפה לראש, מהראש, לא משהו שיוביל לשינוי המשוואה או לשינוי תוצאה או לשינוי מצבנו בדרום, בצפון הארץ. זה לא היה זה. אני חשבתי שברגע שיורים על מדינת ישראל, ובטח שהשקט מופר, אנחנו נצטרך להפר את השקט שם בצורה הרבה יותר מסיבית. חשבתי ששמי בירות יהיו מלאים במטוסים, ורוב האדחיה יבער, ולא רק מטפורית, באמת יבער. ואנחנו נריד את אדמת בירות, ואנחנו נעשה משהו שישנה את המשוואה, כי אנחנו לא יכולים לנרמל מצב שיורים עלינו, ואנחנו יורים בחזרה, כדי להגיד, הנה, הגבנו, וזאת המשוואה, ולנרמל את זה. זה היה אסור מבחינתנו. זה שאיראנים תקפו ונתבקשנו להתפנות גם לזירה אחרת, זה עניין בפני עצמו, אבל את החיזבאללה ואת רוב האדחיה, היה אסור לנו לעזוב לרגע, ודווקא ההפך, אני שמעתי אתמול את הדברים שבצלאל סמוטריץ' אמר, שאנחנו צריכים להתרכז בלבנון וברוב האדחיה, ואני מסכים איתו לגמרי. היינו צריכים באמת להתרכז פה, כי פה זה היה מביא לשינוי המשוואה, ואולי גם לתיקון ארוך טווח יותר, להביא למשהו שישנה פה את כללי המשחק, ולא שינינו את כללי המשחק, וחבל מאוד שאנחנו הסקנו את הלחימה אתמול.
6: אנחנו לא שינינו את כללי המשחק, השאלה אם האיראנים מצידם לא הצליחו לשנות כאן הפעם את המשוואה ואת כללי המשחק, ולגרום לישראל בפעם הבאה שהיא צריכה לתקוף בלבנון ובדחיה, לעצור ולחשוב פעמיים, אולי לבקש אישור מהנשיא טראמפ.
7: אני לא חושב שהאיראנים הצליחו. אני לא חושב שהאיראנים הצליחו לשנות את המשוואה, זה ברור לנו. אבל אנחנו לא יכולים להסתכל תמיד מה אנחנו הולכים לספוג מהצד השני. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים. אנחנו לא צריכים להיגרר. אנחנו צריכים להוביל. אנחנו מדינת ישראל לא צריכים להיגרר לפרובוקציות ולהגיד אנחנו נגררנו אחריהם, כי הם תקפו, כי הם עשו וכי הם יזמו. אנחנו צריכים להיות אלה היוזמים. אנחנו צריכים להיות אלה שמכתיבים את הקצב. כי אם היינו ממשיכים להכתיב את הקצב בלבנון ובבהירות, היינו מגיעים למצב שאנחנו תופעים בדחיה, והאיראנים, שומרי הסף של החיזבאללה, קמים ותוקפים אותנו. לא היינו צריכים להגיע לזה בכלל. היינו צריכים להמשיך את התקיפות שלנו בבהירות. היינו צריכים לסיים את המלאכה שהתחלנו אותה. הרי מה עשינו פה, גדעון? נכנסנו צהל ללבנון. התחלנו את העבודה. שארנו את חיילי צהל בגזרות גבול כאלה שאנחנו לא יכולים לתת להם ללכת ימינה שמאלה. אומרים להם, בתא שטח הזה תלחמו. אנחנו לא יכולים ללכת יותר ולעשות ולזום יותר. אז חיזבאללה מרשה לעצמו גם יותר. חיזבאללה מרשה לעצמו גם לראות על היישובים, ותראו, אני אגלה לכם סוד, זה לא, תוך יום יומיים יהיה פה עוד פעם ירי לכיוון יישובי הצפון, זה לא משהו שאנחנו לא מצפים לו, זה יקרה. אבל הנרמול של הסיפור הזה, שמדינת ישראל לא מקובל עלינו.
8: ואז נעמוד, אבל במבחן,
7: שמודיעים
8: אז נעמוד במבחן שנתניהו בעצמו מגדיר, הוא מגדיר את זה גם אתמול בהצהרה שלו. אם הם יורים עלינו, אז אנחנו מגיבים בדחיה, כאילו בלי למצמץ.
7: כן, אבל מה זה תגובה בדחיה? זה מה שאני אומר, עמיחי, אנחנו לא צריכים להיות נגררים לפרובוקציות שלהם. אם הם יורים, אנחנו צריכים להוביל את המהלך בלבנון. אנחנו לא מובילים כרגע את המהלך בלבנון, אנחנו עובדים במצב סטטי, לא עושים הרבה קצל, נשאר שם בדרום לבנון, אתה רואה שגם כשאתה לא מתקדם ואתה לא יוזם, אתה גם יותר נפגע. ותראו כמה חיילים נפגעו לנו בחודש האחרון, בגלל המצב הסטטי הזה. אם אנחנו היינו יותר יוזמים, אני אומר לכם, זה לא היה קורה. הדברים היו נראים אחרת. אנחנו גם היינו מגיעים להישגים אחרים. היינו מביאים תוצאות אחרות. ולא היינו מנרמלים משוואה שהם יורים עלינו ואנחנו יורים עליהם בחזרה, וככה זה נגמר.
8: לא, אז העניין, מה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אני חושב שהממשלה שלנו ממש לא טובה בדבר הזה, ראש הממשלה. בפועל, נאמר לי פה עכשיו, כבשנו 20% משטח לבנון. לא ידעתי שזה המספר, אבל זה מטורף, כן? ואנחנו שם זזים, וגם אם אתה מדבר עם חיילים בשטח, אומרים, אנחנו מרגישים שאנחנו בתנועה, שיש כאן איזשהו מהלך שקורה. אבל צריך להבין שאת התמונה המלאה, לא אנחנו שולטים בה, ואנחנו לא יכולים להביא את ההישג הזה, מה שנתניהו מכנה הניצחון המוחלט. אנחנו לא שם.
6: משפט שלך, דוד, לסיום.
7: אני מבין שאנחנו כבולים, אני מבין שאנחנו תלויים בנשיא טראמפ, ולצערי הרב אנחנו גם רואים שאיבדנו את השיקול דעת שלנו, את החופש פעולה שלנו. איבדנו הרבה עם ההתנהלות של הנשיא טראמפ בחודש האחרון, בחודש וחצי האחרונים. לצערי הרב, היינו צריכים לעמוד עם הרגליים האחוריות ולהסביר לנשיא טראמפ עוד מהרגע הראשון שאנחנו לא יכולים לוותר ולא יכולים להבליג על ירי לכיוון הצפון, לא יכולים לוותר על תושבי הצפון, לא יכולים לנרמל דבר כזה. ולראיה לכך, התחלתי להגיד מקודם, לומר מקודם, הנה, אתמול מדינת ישראל מכריזה חזרה לשגרה, חוץ משובי הצפון, איפה נשמע דבר כזה? מישהו יכול להסכים לדבר כזה? זה מה שנקרא נרמול. אנחנו מנרמלים את המצב בצפון שירו עלינו, ושאנחנו ניכנס למקלטים ושילדים לא ילכו ללימודים, ואנחנו לא ילך לעבודה, וזה השכר, זה מה שאנחנו משלמים היום, בגלל ההתנהלות של ראש הממשלה.
8: אם יורשה לי לסיכום לצטט את עצמי, במקרה הייתה לי אתמול איזו מחשבה, יציאה טובה, כתבתי, אזרחי ישראל החל ממחר בבוקר, ברוב רחבי הארץ חזרה לשגרה, בצפון לעומת זאת, תימשך הפסקת האש. וזה בדיוק מה שאתם חווים.
7: אתמול מישהו כתב שמה קרה אתמול, בסך הכל הפסקת אש התרחבה לכל הארץ.
8: לכמה שעות גם אנחנו היינו בהפסקת אש, ואז זה חזר רק אליכם.
6: איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות.
7: רק להגיד לכם מילה אחת לסיום.
6: אנחנו חייבים לסיים.
7: מילה, עצוב.
6: עצוב, זה כולנו מסכימים אני חושב. דודי, תודה לך שדיברת איתן.
7: תודה, יום טוב, שורות טובות.
6: עכשיו 23 דקות לפני השעה 8, רוצים קצת לדבר על הכלכלה של המלחמה הזו עם יונתן אדירי, תנועת עלינו, מומחה לגיאופוליטיקה וטכנולוגיה. בוקר טוב, יונתן.
0: בוקר טוב, חברים.
8: אני לא מתחייב שהשיחה הזאת תתמקד רק בכלכלה, גדעון, אבל כן, אפשר להתחיל.
6: יפה. איך השווקים מגיבים ל-17 השעות האלה בתוך המיני סבב האחרון מול איראן? מה ראיתם בשווקים?
0: אני חושב שהדינמיקה הזאת של 17 שעות בעצם הוטטה לשווקים, או יותר נכון, השווקים הוטטו לנו, שכל עוד זה חפוז תמורת הפירוז שיקרה בסופו של דבר מנשק באיראן, והמגמה הזאת נמשכת, אז זה איזשהו גיהוק שלא ממש משפיע על השווקים. אם ישראל הייתה מממשת את החלק השני שעליו דווח אתמול, כלומר תקיפה יותר מסיבית, וזה נראה שזה מתחיל להתארך ולהפוך לסדרה של מעלומות, היינו רואים את זה בא לידי ביטוי, גם בשווי הדולר, גם בשווקים. שווקים כרגע מניחים שזה היה אירוע חד פעמי, או לא יודע,
6: אני אומר, אפילו השווקים כבר מנרמלים את הסבבים האלה מול איראן ולא מתרגשים, אבל באמת בהתחלה, בשבועות, בחודשים הראשונים, דובר הרבה על הכלכלה ועל הנפט ועל המשמעות של הסיפור באורמוז, שמשבש את כל התנועה העולמית. מה קורה כרגע? כי לכאורה אין מלחמה, שוב לכאורה, כי אנחנו רואים חילופי מעלומות אפילו בשעות האחרונות, הולכים להסכם, אבל הכל די תקוע. מה כרגע קורה מבחינה כלכלית? איפשהו בעולם זה עדיין כואב למישהו, או שהעולם גם כן למד כבר מגלם את האירוע הזה?
0: בדיוק, אני חושב שזה גם הקושי שאיראן גם מתמודד איתו. אם נסדר רגע את הקלפים לא רק מנקודת מבט הישראלית, אז איראן נמצאת במצב שיש עליה, מה שנקרא, מצור על המצור באורמוז. מחירי הנפט פחות או יותר נשארו במקום שהם נמצאים בו, שאליו הכלכלה העולמית הסתגלה, וכרגע כולם ככה נוח להם עם הסיטואציה הזו, ולכן גם מבחינת ישראל, הדינמיקה הכלכלית הזו שיושבת על איראן, כל עוד אין הסכם, היא לא מקבלת הקלה בסנקציות, היא לא מקבלת את הכסף שהיא רוצה, את 24 מיליארד דולר, שעכשיו הפכו להיות תנאי מקדים בכלל, לחתימת הסכם המסגרת, שיגדיר את הסכם הפסקת האש, הפך להיות עניין שבעצם נוח לכלכלה העולמית להסתדר איתו.
6: כאילו המצור על המצור, אתה אומר, יונתן, בעצם מנטרל את הנשק העיקרי של איראן, שרצתה להחליט לכולנו.
0: לכמה דברים, אנחנו ראינו את הפאניקה באסיה, עוד באמצע, בתחילת אפריל, באמצע המלחמה, שאמריקאים נענים אליה במיצרי מלאקה, שהסינגפורים והאינדונזיים, אנחנו לא מוכנים שכאן יקרה מה שקרה בהורמוז, אגב זה מיצר חשוב יותר לכלכלה העולמית, וארצות הברית נאמרת להסדיר שם שורה של הסכמים שמקנים לשליטה במרחב האווירי הזה, כדי למנוע מראש עוד הידרדרות ועוד מיצר שלמעשה יעמיק את האימפקט הזה על הכלכלה העולמית, וכמה חודשים לפני כן, אם אנחנו זוכרים, את האירוע בוונצואלה ובפנמה, כלומר אמריקה נערכת לכל נקודות עצירת הכלכלה העולמית הזו, ואני מזכיר לנו גם שהייתה פגישת שי ג'ינפינג וטראמפ, שבסך הכל הסתיימה בצורה טובה, אז נראה שהמערכת הכלכלית די הסתגלה למצב הזה, מבחינת ישראל זה טוב, מכיוון שזה מאפשר לאמריקאים להחזיק את הסיטואציה הזו סביב איראן לאורך זמן. עוד נקודה חשובה שמשהו שנבין, אנחנו להחלטי עוד לא נכנסנו לסבבים עם איראן, אנחנו עדיין עמוק בתחרות למידה, ונראה שמי שאתה יודע, לומד הכי מהר זה מי שמוכן לחיכוך הכי גבוה. תחשבו על אבו דאבי ועל האמירויות לפני כמה שבועות, כשהאיראנים מנחיתים כמה כתבאמים בתוך תחנת הכוח הגרעיני הקוריאני שיושב באדמת איחוד האמירויות. כלומר, האיראנים משחקים את המשחק הזה שהם שיחקו איתנו בדחיה, גם עם סעודיה, גם עם איחוד האמירויות, גם עם בחרין, גם עם קווייט. כלומר, כל המרחב סופג את הנכונות האיראנית הזו לחיכוך כחלק מתחרות הלמידה. עוד כמה חודשים איראן לא תהיה אותה איראן שהכרנו.
8: למה?
0: מכיוון שהיא עכשיו, אם תחשבו על זה בצורה כזו, יש אתמול יאיר שרקי אמר את זה, אפשר לחשוב על איראן של עכשיו כמו ישראל ב-8 באוקטובר, כן? היא מבינה שהיא צריכה להתחכך, מבינה שהיא צריכה לצאת החוצה, לגלות את הגבולות מחדש, גם מול השכנות שלה, גם מול ישראל, וכמובן גם מול האמריקאים. ואיראן כזו, איראן שמתחככת ולומדת מאוד מאוד מהר, בזמן שיתר השחקנים, ואגב, טוב עשה נתניהו אתמול שראה שישראל לא באירוע, אז היא מוכנה להתחכך גם עם האמריקאים, על מנת להמשיך וללמוד את גבולות המערכה החדשה. טוב שעשינו את זה, לחתי נכון היה שהיינו תוקפים מהתחלה את אותה מכת פתיחה משמעותית ולא לעבוד בדירוג, כי החלונות של הלגיטימציה הם כנראה קטנים ממה שהם היו בעבר, אבל אנחנו בעולם חדש, זה לא המציאות של ה-27 בפברואר.
8: ומה הדבר החדש שיתגלה לנו על האיראנים או שיתגלה להם על עצמם?
0: אחד שהם מוכנים להתחכך בצורה מאוד משמעותית, שים לב, אני חושב שאנחנו עוד פעם עסוקים בישראל, אבל התקיפה האיראנית הזאת בקור הגרעיני באיחוד האמירויות היא אירוע מאוד דרמטי, אגב גם כאן יש היבטים כלכליים אדירים, סוכנות הבקרה לאנרגיה אטומית אמרה לפני כ-4 ימים, שהיה שם אירוע, סכנה לאירוע מאוד מאוד נפיץ עם פגיעה גרעינית במרחב.
8: לא, אז שוב, זאת אומרת, אחד אז שהם מוכנים להתחכך, אז זה כאילו שידרוג במצבם האסטרטגי.
0: כולם לומדים, תחשוב על זה, כולם לומדים. הסעודים מנסים לייצר דינמיקה חדשה מול פקיסטן. טורקיה מנסה להבין איפה היא נמצאת היום, כיוון שהאסטרטגיה המקורית של הערב התקיפה ב-28 פברואר קרסה לחלוטין, צריכה להרכיב אסטרטגיה חדשה. הכסף הקטרי, שכולנו ראינו אותו קונה כל דבר, מאפשר דיפלומטיית ריטיינר מאוד מאוד אפקטיבית לקטרים, גם הוא כבר לא עובד, ואגב יש פחות ממנו ממה שהיה בעבר. הודו מסתכלת על המרחב שהיא קוראת למערב אסיה.
8: תהיה איתנו רגע על איראן, אז מה אתה אומר בהקשר הזה?
6: כי הזמן לצערנו הסתיים, למרות שזה מאוד מעניין, ואולי נמשיך את השיחה החשובה הזו, אבל משפט לסיום,
0: משפט לסיום. אני חושב שיש לנו שם יריב, שהוא מבין שהוא בתחרות למידה טוב מכולם, ומוכן ללכת לסיכונים מאוד אגרסיביים בחיכוך הזה כדי לצאת מהשבועות הקרובים עד הסדה עם האמריקאים, עם למידה מאוד משמעותית על מצבו החדש, כדי לבנות את עצמו מחדש, ואני חושב שאסור לישראל לפחד מהחיכוך הזה, כמה שקשה לנו, כמה שדוד ידיבר וצודק, אסור לנו להירתע עכשיו מהחיכוך הזה.
6: מעניין. יונתן אדירי, תנועת אלינו, מומחה לגיאופוליטיקה וטכנולוגיה, בואו נמשיך את השיחה הזו בשבוע הבא, כי היא מעניינת וחשובה. תודה רבה יונתן. מיד נתחיל לחלץ עצמות לקראת המונדיאל, ונבדוק האם שחקני נבחרת איראן יקבלו ויזה, ויוכלו להשתתף במונדיאל. אבל עוד קודם, רעות מתתיהו ארגון חוזרת אלינו עם הדיווחים.
5: הדיווחים בחסות.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
10: שוב בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אתלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים, כביש החוף עמוס ממחלף חבצה לצפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
11: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
18: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בכל...

0: פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
11: פדריק, החשק לבשר. הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר 103
15: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
16: 7:50, רוצים עכשיו להתחיל להתכונן למונדיאל, יומיים לקראת שריקת הפתיחה לגביע העולמי בכדורגל 2026, המונדיאל השנה בארצות הברית וקנדה ומקסיקו, והנבחרת האיראנית כבר נחתה במקסיקו, חלק מהשחקנים עדיין לא קיבלו ויזות כניסה, מי שצפוי ללוות ולסקר את המונדיאל הוא אסף כהן, פרשן ספורט אחת, אהלן אסף, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, שלום שלום.
16: תגיד, ארצות הברית ואיראן ייפגשו על קר הדשא? יש תרחיש כזה, נכון?
17: נכון, לא בשלב הבתים, שהם בשני בתים שונים, אבל בהחלט בשלב הבא, בנוקאוט, אם שתי הנבחרות יסיימו במקום השני בבית שלהם, אז הן יכולות להיפגש. זה כמובן קרה פה כבר פעמיים, ב-98, במשחק המשחקים, אז איראן ניצחה, וגם בקטר ארצות הברית ניצחה את איראן, אז במובן הזה זה כבר קרה. אני חושב שהפעם זה יהיה... בוער וסוער במיוחד אם אכן זה יקרה.
16: זהו, עד כמה כל מה שקורה כאן אצלנו צפוי להשפיע ולחלחל גם שם לקר הדשא?
17: משפיע מאוד, זה חלק מעניין זה מה שקורה אצלנו, אבל זה גם המעורבות האמריקאית כמובן. הנבחרת...
16: וגם מדינות המפרץ כמובן.
17: בוודאי, בוודאי. הנבחרת האיראנית אמורה הייתה בעצם לעשות מחנה האימונים שלה, באריזונה, כבר שם היא כבר הזמינה בתי מלון ומגרשי אימונים, ואז החלה בעצם כל סגת הוויזות. בסופו של דבר כל השחקנים והמאמן קיבלו ויזה. העניין הוא שלא כל אנשי המשלחת קיבלו את הוויזה. למשל יושב ראש ההתאחדות שאמרו שיש לו קשרים או היו לו קשרים עם משמרות המהפכה, הוא לא קיבל ויזה והוא לא יכול היה להיכנס, ואז בעצם הוחלט שנבחרת איראן תעביר את, ה, את, את, את, את כל זמן השהות שלה למקסיקו, העבירה אותו לטיחואנה, שמאוד מאוד קרובה לסן דיאגו, המשחקים עצמם שלה יערכו בארצות הברית, שניים בלוס אנג'לס ואחד בסיאטל, אז הוחלט שבעצם הם יגיעו ביום המשחק עצמו, ומיד לאחר המשחק גם יעזבו חזרה למקסיקו, זה מאוד מאוד לא מקצועי, זה מאוד מאוד לא נוח,
18: למה לא מקצועי? כי הם מתעייפים בטיסות, הם לא...
17: כן, כן, אתה אמור להיות לישון כמו שצריך, אתה אמור להיות להתאמן על המגרש עליו, אתה משחק יום לפני, יותר מזה, יש את כל הכללים של פיפה, שאומרים שיום לפני המשחק, מאמן ואחד השחקנים משתי הנבחרות צריכים להגיע למסעת עיתונאים, בעיר המשחק, כלומר זה משהו שלא יהיה אפשרי. העניין הוא שפיפה מושכת את ידיה, היא אומרת, אנחנו לא יכולים להתערב בכל... סוגיית ההגירה האמריקאית והדברים האלה, והאמריקאים אומרים, אנחנו, הם אמרו את זה בצורה מפורשת,

0: אנחנו לא נאפשר בגלל המונדיאל לכניסתם של אנשים שיש להם איזה שהם קשרים עם, עם, עם ארגוני טרור או משהו כזה להיכנס לכאן. זה בוודאי מאוד מאוד משפיע, אני חושב, על התחושות של, של האיראנים, של הנבחרת, שבעצמה גם מאז ומתמיד הייתה מאוד מאוד פוליטית. כלומר, אם לפני, עכשיו במונדיאל 2014-2018 ראינו איזושהי אחדות איראנית סביב הנבחרת, לא משנה הדעה הפוליטית, ב-2022 כבר זה היה נשמע מאוד מאוד ברור, כשראינו לפני המשחקים חלק מהשחקנים לא שרים את ההמנון, זה הייתה אז מחאה כלפי המשטר ואיזשהו חיזוק להפגנות שהיו אז. וגם הנבחרת הנוכחית, אחד הכוכבים בשם סרדר אזמון לא זומן לנבחרת, כי בזמן המלחמה הראשונה בין ישראל לבין איראן, שאז גם האיראנים כאן ירו על ארצות המפרץ, הוא פרסם באינסטגרם איזשהו פוסט שמחזק את אנשי האמירויות. וזה נתפס כבגידה או משהו כזה, ולכן הוא לא זומן לסגל.
1: אסף, אנחנו פשוט החדשות עוד רגע נכנסות, וזו שיחה מעניינת, ונשמח לדבר איתך גם משם, בארצות הברית, בזמן המונדיאל.
2: כן, יש לנו על מה לדבר בזמן הקרוב.
0: ממחר משם, אני זמין, דברו איתי.
1: מעולה, נסיעה טובה, תעשה חיים. אסף כהן, פרשן ספורט אחת, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, חדשות ואחריהן. השר מיקי זוהר, מהליכוד, בריאיון כאן ב-7-9, פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: 103 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא! למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר 103
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימות. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא עם הפרטים.
1: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
0: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לרשת סקיי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו, אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בניו יורק טיימס מדווחים כי מסוק קרב מסוק אפאצ'י של צבא ארצות הברית התרסק אתמול במצר הורמוז ושני אנשי הצוות חולצו בשלום. לפי שעה עדיין לא ברור אם המסוק הופל מאש איראנית או מכשל טכני. הנשיא טראמפ התייחס לפני זמן קצר לתקרית ואמר שהטייסים בסדר, והוסיף כי ארצות הברית תפרסם דוח אודות התקרית עוד היום. כדורסל מגמר ה-NBA בנוכחות הנשיא טראמפ. סן אנטוניו ניצחה את הניו יורק ניקס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: לעיני דונלד טראמפ, שהפך לנשיא ארצות הברית הראשון אי פעם שמגיע למשחק גמר של ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה 115-111 את ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן וצימקה את סדרת הגמר ל-2-1. ויקטור ומבנייאמה היה מצוין עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו6 אסיסטים, ועם הניצחון הזה נקבע שהסדרה תחזור למשחק אחד לפחות בסן אנטוניו, ותתקיים גם בזמן שמונדיאל 2026 כבר ייפתח.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובעטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: 8:04, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם דיווחים מלבנון על כך שישראל תוקפת בדקות האלה ליד צור. דיווחים בלבנון שמדברים על תקיפה של חיל האוויר הישראלי ליד צור. זו אמנם לא בהירות, אבל זו תקיפה בלבנון, ואנחנו עוקבים אחרי האירוע הזה. שמחים מאוד לפתוח את השעה השנייה של 7:09 עם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הליכוד. שלום לך, שר מיקי זוהר, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: שלומך הבוקר?
1: מצוין, הרבה יותר טוב מהיומיים האחרונים. היינו תחת מלחמה, והיום מצוין יותר.
0: ביום פרץ השלום.
1: מה אתה אומר?
0: ביום פרץ השלום לפתע.
1: לא, שלום לא פרץ, אבל אני חושב שיצרנו משוואה מאוד מאוד ברורה מול איראן. הם מבינים שהם לא יוכלו להגביל אותנו לתקוף את חיזבאללה, כשהם כמובן תוקפים את ישראל. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שבנחישות ובתבונה, אנחנו ממשיכים לעצב את המזרח התיכון כפי שצריך.
0: מי כרגע המנהיג שמקבל החלטות לגבי מדינת ישראל? בנימין נתניהו או דונלד טראמפ?
1: אך ורק ראש הממשלה בנימין נתניהו. צריך להבין, גם אם נתניהו...
2: כוכבית קטנה.
1: לא, לא, בשום כוכבית, אני אסביר גם למה. גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. לא משום שיקול אחר, כי צריך להבין, כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. נתניהו מסכים כי לישראל זה חכם, זה משתלם.
0: אז אתה אומר שיכול להיות שגם בכל השיחות האחרונות, שתורו כשיחות צעקות וטראמפ אמר לו, אתה תעשה ככה ורק אני מחליט, אתה אומר אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים שהובטחו לנתניהו?
1: לא, אני לא אומר אולי, אני אומר לכם בוודאות.
0: שמה?
1: יש הרבה דברים שהציבור הישראלי לא יודע, שישראל מקבלת מארצות הברית, כתוצאה מהקבלת החלטות של נתניהו ומההסכמות של נתניהו מגיע עם טראמפ.
0: תן לנו דוגמה.
2: תן לנו דוגמה.
1: אני אגיד לכם, אני לא יכול להגיד לכם את הדברים שאני לפחות גם יודע, כי אני לא חושב שזה...
0: רק אחד מהם, בוא נתפשר על אחד.
1: אני אגיד לכם משהו. בעוד זמן לא ארוך, כולם יבינו. זה מה שאני חושב שיקרה. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir. זה לא עובד ככה.
0: מהצד זה נראה ככה.
1: אז זה בדיוק מה שאתם מנסים להציג.
0: לא מנסים להציג. אתה שומע את השיחות ואת התמלולים, ובוא, תסכים איתי שמהצד.
1: אז אני אומר לך, זאת של ברק רביד, אני חושב שזה בדיוק מה שקרה.
2: דווקא שבוע שעבר הייתה לנו דוגמה מעולה לברק רביד, שהם כולם יוצאים עליו, אומרים הוא ממציא, הוא מפברק, זמן לא רב לאחר מכן, טראמפ בעצמו בקולו ובפרצופו מאמת את הציטוטים האלה. מייצג צד אחד בשיחה. הוא לא מייצג את הצד השני, שזה במקרה הזה מדינת ישראל ונתניהו.
1: אני מודיע לכם שבכל החלטה של נתניהו קיבל יצא משהו לישראל.
2: רגע, אז אתה אומר, אבל תגיד, בוא נשניה, גם אם בלי פרטים, בוא נשניה, נסרטט את המנגנון. אתה אומר תמיד, בסוף יש איזה פרס בקצה האופק.
1: לא פרס, לא פרס, פרסים, ברבים.
2: שמה קורה?
0: תגיד, יכול להיות שאחד מהם קשור גם למשפט של נתניהו?
1: לא. שום דבר לא קשור למשפט של נתניהו, זה אך ורק...
0: אתה אומר את זה בוודאות, למרות שטראמפ אומר, אני אצלתי אותך, אני מציל אותך מהכלא, אומר את זה
1: הנשיא... טראמפ לא יכול להציל את נתניהו משום דבר בעניין הזה, כי בדברים הללו צריך להבין, יש לנו מדינה ריבונית עם החלטה של מערכת משפט עצמאית. אגב, מי שעוד איפשהו ביקר את ישראל ברמת הדמוקרטיה שלה, הנה בבקשה, תראו כמה יש לנו מערכת משפט עצמאית שמחליטה לבד, ואין לנו שום יכולת לשנות, וגם לא נשיא אמריקאי חזק.
0: זוכרים את הנשיא טראמפ עומד בכנסת ואומר להרצוג, תן לו כבר חנינה, תן לו חנינה כבר, אומר טראמפ בכנסת ישראל.
1: זה לא קשור לדברים שיש בעניינים הביטחוניים. הוא אומר את דעתו ומותר לו להגיד את דעתו, ואגב, אני גם תומך בדעתו שצריך לתת לנתניהו חנינה.
0: לא, אבל אתה אומר בקרוב נגלה מה המתנות, תתכוון אותנו, על מה אתה מדבר?
1: אז אני רוצה להסביר, תראו, יש כמה דברים חשובים. יש מצב גיאופוליטי במזרח התיכון. כולנו יודעים שיש תהליכים שיכולים לפרוץ. אז אני לא יודע להגיד כרגע מה בדיוק, אבל יכולים לפרוץ תהליכים גם של שלום, גם של הסכמות רחבות.
0: הרחבה של הסכמי אברהם?
1: לא יודע.
0: למשל?
1: ימים יגידו. דבר שני, בסוף לישראל יש מטרה. מטרה אחת, שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. זה המטרה הכי גדולה, זו הפרה העליונה, אני קורא לה. ומי שחושב שהמלחמה הזאת תסתיים בזה שלאיראן יש נשק גרעיני, הוא טועה, הוא פשוט טועה.
2: אז פה אתה רומז לנו על מה הפרס כאילו?
1: לא, אני לא אומר, אני לא רומז. אני רק אומר, באופן ברור, שהמלחמה הזאת לא תסתיים, כל עוד לאיראן יש נשק גרעיני. היא לא תסתיים. עכשיו, דבר נוסף שאני אגיד לכם, מעבר לעניין האיראני, מה שקורה בלבנון, צריך להבין, ישראל הכריע, ויש לזה תמיכה אמריקאית, שחיזבאללה לא יוכל להוות איום על ישראל בשום צורה, ולא יישב סמוך לגבול, ולא יוכל לפרוץ יותר ליישובים בצפון, ולא יכול לעשות שום פעולות שהוא יכל לעשות לפני השביעי באוקטובר. וזה גם יקרה. ולגבי חמאס, אותו כנל, חמאס לא יוכל לפרוץ יותר ליישובי הדרום, חמאס לא יוכל להתחמש יותר דרך מעבר רפיח. כל הדברים האלו...
0: אבל מיקי זוהר, כבר כמעט שלוש שנים, אבל כמעט שלוש שנים הציבור בישראל שומע את ההבטחות האלה על חמאס,
1: לא,
0: על חיזבאללה ועל איראן. הסרנו, שינינו את תנאי המזרח התיכון. בינתיים גם אתמול מיליוני אזרחים ישראלים מבלים בממד עם שעות ארוכות, אחרי שהובטח למה...
1: אמרתי, מה שיש לנו בכיס, זה שחמאס לא יוכל לפרוץ ליישובי הצפון הדרום, וגם לא יוכל להתחמש בעוד נשק כמו ירי טילים וכו', שחיזבאללה לא יוכל לפרוץ ליישובי הצפון, ולא יוכל לפגוע בתושבים שם.
0: בינתיים הוא משגר לפני נפץ שהורגים חיילים כל שבוע.
1: שאיראן לא יהיה לנשק גרעיני, זו גם התחייבות שיש לנו שתמומש, אם זה בהסכמות או אם זה בכוח. ואני מודיע בסופו של דבר לכל מי שרק רוצה לשמוע, אגב שהוא גם אובייקטיבי, ששינינו את המצב הביטחוני של ישראל מקצה לקצה, ממצב של סיכיון, של סיכוי או סכנת השמדה לפני השישי באוקטובר.
2: מצד אחד,
1: שאנחנו היום במצב הרבה יותר בטוח וחזקים.
2: אז בוא נשמע, רגע, לא, שנייה, מצד אחד, כן, מצד שני,
1: הטרור להרים ראש.
2: מצד אחד, כן, מצד שני, אתה קולט שאנחנו על תקיפה בדחיה, כל פעם שנרצה לראות כדור אחד בדחיה, אנחנו צריכים, יושב לנו בראש, שזה יתחיל מלחמה עם איראן.
1: זהו שלא. זהו שלא. מה שהיה בימים האחרונים, זה שאנחנו הראינו לאיראנים, שאם הם חושבים שהם יכולים לאיים על ישראל, הם טועים. אתם יודעים מה
2: שהם יוצאים, אתה חושב שהאיראנים יוצאים מורתעים יותר מהאימות הזה של אתמול?
1: הם התחננו לעצור. הם הלכו לארצות הברית והתחננו.
0: תגיד, איזה התחננו? על מה אתה מדבר? אתה מקבל משטר הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר נועז, שמרשה לעצמו לעשות דברים.
1: פחות רלוונטי היום.
0: לא, מה זאת אומרת? מיקי זוהר, רגע, לא, אני רוצה להזכיר לך שלפני שנתיים אנחנו חיסלנו בלב טהרן את אסמאעיל הנייה, ואת רמטכ"ל חיזבאללה בלב טהרן, והאיראנים עשו כינוס מיוחד של כל הצמרת שלהם, הם לא עשו דבר, הם לא הגיבו, ועכשיו אתה יורה טיל אחד בדחיה, ואיראן משגרת עליך טילים, על מה אתה מדבר? היא לא מורתעת ולא מפחדת.
1: טוב, מה שקרה אז זה שהיה להם מה להפסיד הרבה יותר. היום יש להם פחות מה להפסיד, אבל עדיין יש להם מה להפסיד, ואני אגיד לכם מה הם הפסידו ב-48 שעות.
0: או שאנחנו הפסדנו את ההרתעה.
1: הם חטפו נזק של מאות מיליוני דולרים. את כל מה שהם קנו, מערכות הגנה, את המפעל הפטרוכימי הזה שיש להם, הם איבדו בתוך 48 שעות. ומה אנחנו איבדנו? ברוך השם, תודה לבורא עולם בראש ובראשונה, וכמובן לחיילינו האמיצים, ולטכנולוגיות שהמוח היהודי יצר, איבדנו כמה טילי יירוט. זה ההבדל.
0: השאלה אם לא...
1: המשוואה הייתה משתנתה.
0: אז בוא נדבר על המשוואה הזו. אני רוצה להשמיע לך דברים, שאומר אתמול ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
3: בדברי הימים של מדינת ישראל, היממה האחרונה תיזכר כתחילת נרמול הטפטופים מאיראן. את זה, כמו דברים רבים אחרים במדינה, נצטרך לתקן ונתקן. עם ישראל ראוי לראש ממשלה שמדבר אל הציבור בכנות, בגובה העיניים, ולא מעל הראש שלו.
0: מה אתה אומר לבנט?
1: תשמע, יש פה חוסר מודעות עצמית משמעותי. אנחנו רואים שמדי שבוע הוא נחלש בסקרים, הוא לא פוגע בכל מה שהוא...
0: לא, מיד נדבר על הסקרים, אבל האם אתה אומר לאזרחי ישראל היום, כן, זו האמת שצריך להסתכל על המציאות בעיניים, אנחנו נכנסים למציאות של סבבים מול איראן.
1: אני אומר לך, גדעון, מה אני אומר לאזרחי ישראל.
2: אמר לנו את זה פה דוד ביטן, חברך למפלגה.
1: אני יודע מה הוא אמר, ואני אגיד לך מה אני אומר. דמיינו, זה מה שאני אומר לכל מי ששומע אותנו עכשיו, שאת הסיטואציה הזאת היא מנהל נפתלי בנט, שלצידו מנסור עבאס ויאיר גולן. דמיינו את זה. זה מה שאני מבקש מהציבור, תדמיינו את נפתלי בנט...
0: ולגופה של שאלה,
1: מצד ימין מנסור עבאס, אני בכוונה שמתי אותו מצד ימין, ומצד שמאל יאיר גולן. אלו שני אנשים שעומדים לצידו, והוא צריך לקבל את ההחלטות. דמיינו את זה, ותחליטו אם אתם רוצים להצביע בו.
0: אתה אומר שזה יותר מפחיד מעצם האיום האיראני?
1: אני לא יודע מה זה מפחיד מהאיום האיראני, אני רק יודע שבסופו של דבר, אם הוא יקבל את ההחלטות, עם שני אנשים האלה לצידו, ישראל תהיה במצב הרבה יותר גרוע מהמצב שהייתה לפני השביעי באוקטובר. הרבה כן, יותר
0: אבל,
1: גרוע.
0: אבל מי שהביא אותנו השביעי לאוקטובר זה לא בנט לדעתי, אתה יודע.
1: בנט הוא אחד מהאשמים לכך.
0: אבל בוא רגע תשיב לשאלה, האם אתה אומר לאזרחי מדינת ישראל, זו המציאות החדשה, מדי פעם אנחנו נצטרך להיכנס לקרב מעלומות עם איראן?
1: אני אומר עוד פעם, אני חושב שהאיראנים מבינים בכל יום שחולף, שלהיכנס לקרב מעלומות עם ישראל זה לא דבר חכם, כי ישראל גם מגיבה בצורה כזו עוצמתית וכואבת.
0: בינתיים לא נראה שהם מבינים את זה.
2: רגע, אתה חושב מיקי זוהר שאחרי הפעם הבאה שבה אנחנו נתקוף... אחרי הפעם הבאה שאנחנו נתקוף בדחיה, האיראנים לא יעמדו במשוואה שלהם? למי אתה מאמין יותר? פעם הבאה שאנחנו נתקוף בדחיה, הם לא יראו עלינו שוב כמו שהם מבטיחים?
1: אז אני מודיע לכם, פעם הבאה שחיזבאללה יראו ליישובי ישראל, מיד נתקוף בדחיה, ושינסו איתנו האיראנים שוב, שינסו. אתם לא מבינים שהמשוואה השתנתה, אתם לא רוצים לקלוט שנתניהו שינה את הכללים, והוא אתמול קבע עובדה שאם יורים לישובי ישראל, אנחנו יורים לדחיה, ואם איראן מעיזה לפגוע בנו או לנסות לפגוע בנו, אנחנו מפרקים להם את
0: הצורה. אני רואה משוואה
2: אחרת שהשתנתה. בסוף תמיד איזה דרדלה כזה, אתה יודע, אתה יורה באיזה...
1: התקיפה הייתה
2: בהרבה... התקיפה שלנו בדחיה הייתה דרדלה, חד משמעית.
1: לא, התקיפה שלנו בדחיה הייתה מצוינת, אגב, וגם הביאה תוצאות, בגלל זה הם כל כך כעסו, אבל...
0: מה תקפנו שם?
1: התקיפה באיראן הייתה דרדלה, אתם מעיזים לומר את זה?
2: לא, אמרתי על ביירות, האמת שהתקיפה באיראן היא קצת עמומה, אני יודע שפגעו באיזה רכיב בתוך מפעל פטרוכימי.
1: מפעל פטרוכימי ששווה מאות מיליונים, ואת כל מערכות ההגנה שלהם ששוות מאות מיליונים, זה דרדלה? אגב, לכלכלה איראנית קורסת?
0: תגיד, אבל אתה באמת, מיקי זוהר, אתה יודע, שמענו כל כך הרבה, ובצדק, על מערכת היחסים המדהימה שהצליח הנשיא, שהצליח ראש הממשלה לייצר עם הנשיא טראמפ, ולגייס אותו למערכה הזו מול איראן, מלא על מלא. אתה רואה את השיחות האחרונות, עזוב ברק רביד, לא ברק רביד, אתה מבין את רוח הדברים. טראמפ צועק על נתניהו, משפיל אותו, אומר לו אתה משוגע, אתה צריך אותי כדי שנציל אותך מהכלא.
1: דרך אגב, נתניהו יש לו סגנון מסוים, לטראמפ יש סגנון מסוים. נתניהו בן אדם הרבה יותר, אתה יודע.
0: אתה רוצה להגיד שאתה רואה, אתה רואה את זה ולא, ואומנם אתה לא יועץ זוגיות, אבל אתה לא מוטרד ממערכת היחסים הזו ומההידרדרות המהירה?
1: אני מאחל לכל אחד שינהיג את ישראל, ולא יודע, יש כאלה שחושבים שעוד יהיו מנהיגים אחרים חוץ מנתניהו, אני מאמין שנתניהו יישאר עוד שנים ארוכות, אבל אני מאחל שכל אחד שינהיג אי פעם את ישראל, שיהיה לו מערכת יחסים כזו עם נשיא אמריקאי, מערכת יחסים אגב שהיא גם חברית, מעבר לכל מה שאתם יכולים לדמיין. אני יכול להגיד לכם שההישגים שנתניהו הביא והולך להביא, ממש בקרוב, אגב, מי שרוצה לדעת לכל האוהבי ממשלה במחאות כפולות, הישגים שנתניהו הולך להביא לפני הבחירות, אוקיי? מדגיש לפני הבחירות.
0: מה, מה למשל?
1: אני לא אגיד מה. ההישגים האלו הם הישגים חסרי תקדים. חסרי תקדים,
2: ואזרחי ישראל... לא, אבל תן לנו, תסביר באיזה אזור חיוג זה נמצא.
1: אזרחי הממשלה יצטרכו בסופו של דבר עם כל הקושי, לעמוד ולמחוא כפיים.
2: אבל תגיד לנו, באיזה אזור חיוג זה נמצא? הכוונה היא שפתאום הסכם שבו האיראנים...
1: אזור חיוג מזרח התיכון.
0: לא חשבנו שבצפון אסיה.
2: לא, הכוונה שהאיראנים מתפרקים מהנשק, מהאורניום המואשר שלהם, זה האזור?
1: אני לא, אני עוד פעם.
2: ופתאום תגיד לנו הסכמי אברהם עם סעודיה, או מה?
1: אני לא אדבר פה ברדיו על ההישגים, אני רק, כי עד שהם לא קורים, הם לא קורים. כשהם יקרו, אנחנו נדבר עליהם, תאמינו, אתם תעלו אותי פה, ואני אדבר עליהם ארוכות. אבל אני אומר לכם שיהיו הישגים רבים לפני הבחירות למדינת ישראל. בסופו של יום, מי שמרוויח מזה זה רק מדינת ישראל. נתניהו, זה שהוא ראש ממשלה, זה לא שהוא מרוויח מזה. מדינת ישראל מרוויחה מזה שהוא ראש הממשלה. ומי שחושב שלא, אז לצערי הוא לא אובייקטיבי.
0: תגיד לסיום השר מיקי זוהר,
1: יש כמה שחושבים שלא, עמיחי.
2: לא, אני אומר, אני צריך לעשות חשבון נפש.
1: האמת היא, אם אני משנה את הדעה שלך, מצבנו משתפר אחד משמעית.
0: אתה רואה?
1: אגב, הוא כבר אפילו לא מנסה, תשים לב.
0: למה? אני דווקא מאוד...
2: אני עוד באלה שיש להם תקווה לעשות תשובה, גדעון, זהו, עבוד.
0: להמרה, אני מקרה עבוד. תגיד, השר מיקי זוהר, כמה אתה מתוח לקראת הפריימריז בליכוד?
1: לא כל כך מתוח, דווקא די רגוע. אני מרגיש טוב. לפי התגובות בשטח, נראה לי שבעזרת השם אני שוב אצפה תוצאה טובה, אפילו טובה יותר.
0: מה מבחינתך יהיה הישג שיספק אותך?
1: הסגה הראשונה, בעזרת השם.
2: אין שום דרך לחזות את זה, נכון? כאילו גם המדגם של הליכודיאדה זה לא באמת.
1: סקרים לא רלוונטיים, אין להם שום קשר למציאות הפריימריז. מציאות הפריימריז הרבה יותר מורכבת, יש גם סניפים, הסכמות סניפיות, קבוצות כוח שתומכות בליכוד.
2: זהו, ויש לך כבר דילים טובים?
1: ברוך השם, אני מאמין שאני אקבל תמיכה רחבה מהרבה מאוד מקומות בארץ ומקבוצות משמעותיות, וגם אני חושב שבחופשיים, מה שנקרא, רואים את הפעולות שעשיתי, רואים את הרפורמה בקולנוע שעשיתי, רואים את המשילות שהבאתי למשרד התרבות והספורט, והישגים רבים בתחום הספורט והתרבות. אני חושב שהציבור, שפחות אני מאמין שיצביע לי, יצביע לי.
2: תגיד, טלי גוטליב לדעתך תתפוס מקום טוב בפריימריז?
1: טלי גוטליב מאוד בולטת בתקופה הזו, ואני מניח שיש לה סיכוי לקבל תוצאה טובה. אני לא יודע להגיד ולדבות באיזו תוצאה היא תסתיים, אבל אני חושב שכן, לקבל
2: כאילו, תוצאה. מתפקדי ליכוד, כמו שאתה מכיר אותם, מתגמלים לטובה, חברת כנסת כמוה, נגיד שחושף את שם שלי שבק, בניגוד לכל... גם היגיון ביטחוני וגם
1: היגיון לחוק. מי שחושב שמתפקדי הליכוד זה משהו אחד, הוא טועה. המתפקדי הליכוד מורכבים מהרבה...
2: לא, אני מדבר כקבוצה כללית, בסוף מבחן התוצאה של איפה זה...
1: זה מאוד מאוד משתנה. ואי אפשר לחזות מה היקף התמיכה שתקבל. כי אמרתי, מתפקדי הליכוד זה בעצם מגוון רחב של החברה הישראלית, ויש דעות שונות בין החברים, ואי אפשר לדעת באמת כל אחד מה חושב על הסיטואציה.
2: אתה אישי דעתך נוחה ממה שעשתה עם פרסום שמו של איש השבק?
1: אני אגיד לך משהו, כל האירוע הזה בעיניי הוא אירוע שהיה צריך להיחסך. אני חושב שכל האירוע הזה בוועדת הכנסת לא מוסיף לאף אחד כלום, ולא נותן שום דבר. אני חושב שלא היה צריכים להגיש נגד הכתב אישום מלכתחילה. גם אם בן אדם כנבחר ציבור עושה שגיאה, וזה יכול לקרות לנבחרי ציבור.
0: יש שגיאה ויש שגיאה, מיקי זוהר.
1: צריך להבין את חומרת העניין.
2: לא, וגם השאלה היא ממשיכה להתבצר על הגבעה שהיא עלתה אליה, זה הקטע, זה לא שומר טוב.
1: היא מאמינה שהיא חשפה לה... אני לא יודע להגיד לכם באמת מה קרה שם, כי אני לא מכיר את כל הפרטים לעומק, אבל אני כן יודע שנבחרי ציבור נמצאים בסביבה מאוד מאוד לא פשוטה. מי כמוני יודע שגם...
2: לא, ותגיד, אם אחמד טיבי לצורך העניין היה חושף את שמו של איש שבק, של איש מבצעים בשבק, היית גם שלב נפש כלפי הדבר הזה?
1: תראה, אני עוד פעם אומר, אתה לא תמצא אותי פה מחלק ציונים, תדעי שאני לא אוהב לעשות את זה, אני גם לא נהנה מהסיטואציה שאני צריך לחלק ציונים לחברים שלי בסיעה, אני לא עושה את זה.
0: אוקיי.
1: אבל אני כן יכול להגיד לכם שנבחרי ציבור נמצאים בסיטואציות מאוד מאוד מורכבות לפעמים, וצריך לשים לב לפני שאתה מביא אותם לסיטואציה כזאת של חקירות, כתבי אישום ודברים כאלו, להיות מאוד מאוד מאוד זהיר ולהתייחס לעניין הזה בחרדת קודש, כי נבחרי ציבור חיים בסופו של דבר רק מהשם הטוב שלהם, ואם... אם הוא נפגע, אז עושה נזק מאוד גדול שקשה לתקן לפעמים.
0: השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה לכם ובשורות טובות.
0: אנחנו עכשיו חוזרים לדיווחים. רעות מתיתיה אורגון חוזרת לאולפן.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
6: בוקר טוב, אוקו, בוקר טוב, אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
13: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה קאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: בקו נמכר יותר
17: יותר
16: יותר
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
19: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היבריד. די חשמלי, It better be Gilly.
21: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
22: רגע, מה?
21: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
22: לא, למה גילית?
21: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
22: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
21: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילפי מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט נעים המילים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: 103 אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM.
5: עכשיו 8-27 אומרים שלום לאלוף במילואים גיאורא איילנד, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: לשעבר ראש המל"ל, ראש אגף המבצעים וראש אגף התכנון. אנחנו מסכמים את מלחמת 17 השעות מול איראן. כשאתה מסתכל על המאזן האסטרטגי בין ישראל לאיראן אחרי ה... סבב הזה, מצבנו טוב יותר ממה שהיה קודם?
6: תראה, מצבנו, הייתי אומר, יציב, וזה בזכות החלטה שכן צריך לשבח פה את מקבלי החלטה בישראל, שלמרות פניות, אולי גם לחץ של טראמפ של להבליג על התקיפה האיראנית, הגיעו למסקנה המתבקשת וההכרחית, שאם אנחנו לא נתקוף בחזרה, אנחנו בעצם באמת ננרמל מציאות שכל פעם שמשהו שישראל עושה לא מצחת בין איראן, אז היא תוקפת אותנו. היום זה יהיה בלבנון, מחר זה יהיה בעזה, ולך תדע לאן תגיע. ואני חושב שמבחינה זאת, אז לכאורה שלושת הצדדים, ישראל, איראן וארצות הברית, יצאו בסדר. כל אחד אמר ומימש את מה שהוא אמר. האיראנים אמרו נראה על ישראל והם ירו. ישראל אמרה אם ירו עלינו אז אנחנו נגיב. וארצות הברית אמרה, אני הצלחתי לגרום לך ששני הצדדים הסכימו, עוד פעם למילה שחוקה הזאת, הפסקת אש.
7: לא, אז, עכשיו, אז כל אחד עמד במילתו, השאלה היא, לי זה קצת פשוט מזכיר את מה שגם היינו עומדים במילתנו ברצועת עזה, טרום השבעה באוקטובר, גם היינו אומרים, שקט יענה בשקט ורעש יענה ברעש, והם היו מרעישים, ואנחנו היינו מרעישים חזרה, פוגעים באיזה דיונה או במגדל שמירה ריק, ואנחנו יודעים לאן ההיסטוריה גלגלה אותנו, אז השאלה, האם באמת הרף ההרתעה שלנו מול האיראנים עלה בעקבות התקיפה?
6: לא, אז ללא ספק לא, ופה באמת בהסתכלות יותר רחבה.
7: ללא ספק לא, אתה אומר.
6: נכון, ישראל לא נמצאת במצב טוב, או מול איראן ולא מול לבנון, ובאמת, ונסביר, איראן לא חוששת מאימות עם ישראל, אם היא יודעת או תבין שהאימות יהיה רק עם ישראל וארצות הברית לא תתערב. אחרי שהיא עמדה בראייתה בגבורה במשך כמעט חודשיים במלחמה מול ארצות הברית וישראל, ובראייתה היא רק התחזקה מהמצב הזה, אז סוג של מלחמת התשה ארוכה מול ישראל, מבחינתה דבר שיכולה לחיות איתו ויותר מזה. היא מניחה למשל שיש לה יותר טילים בליסטיים אשר לנו יש טילי חץ שלוש, ולכן היא לא תיבעל מהעניין הזה, ולכן ההרתעה הישראלית מול איראן, קשה מאוד להגיד שהיא חזקה מאוד עכשיו. האיראנים כנראה גם הם מעוניינים כמו האמריקאים לנסות להגיע לאיזשהו הסכם, ולכן יש להם סבלנות, והם לא ממהרים רק לתקוף ולריב, אלא מוכנים לתת איזשהו הזדמנות גם למשהו אחר. אבל לי אין ספק שלא התקיפה הישראלית אתמול היא זו שמרתיעה אותם, ומבחינה זאת בסעיף מאוד כללי מצבנו פחות טוב.
5: מתי נהיה בסבב הבא מול איראן להערכתך?
6: אז המבחן הוא כמובן לבנון, כבר בוקר ישראל תקפה בלבנון, ופה אני חייב להגיד, מעבר לחילוקי, מעבר לכמובן ניגודי אינטרסים, בכלל לא ברור לי שכל הצדדים מדברים באותה שפה. זאת אומרת, תשאל באיראן, בביירות, בוושינגטון ובירושלים, מה בעצם מובן או מה מוסכם או למה מתכוונים שיהיה בלבנון, תקבל ארבע תשובות שונות.
5: אבל אולי זה גם יתרון שכל אחד מפרש את זה אחר ככה עוצר.
6: זה לא יתרון, משום שזה יוצר מצב שמבחינת בוא נאמר ככה, מבחינת חיזבאללה, כל עוד הלחימה היא בדרום לבנון, והוא יכול לראות לא רק על חיילי צהל, אלא גם על יישובים ישראלים, אז בריאתו דין קריית שמונה כדין היה בדרום לבנון, וכמו נבטיה, וזה דבר שאפשר להיות. עכשיו ישראל לא יכולה לחיות את זה, והיא אומר דין קריית שמונה כדין בירות. בירות? איראן לפחות מאיימת שהיא תפעל שוב. ווושינגטון בכלל לא מבינה למה ישראל צריכה להגיב גם אם תוקפים אותה. אז יש בעניין הזה, זה פלונטר אחד. יש את הפלונטר השני, ואנחנו צריכים להסתכל עליו בעיניים ולומר בעיניים פקוחות ולומר את הדבר הבא. תראו, ב-15 שנים שישראל הייתה בדרום לבנון, באזור ביטחון, וסליחה על הביטויים המספרים הקרים, נהרג בממוצע חייל ישראלי פעם בשבועיים. וישראל החליטה בגלל העניין הזה שהמחיר הוא בלתי נסבל ויצא מלבנון. היום נהרגים בממוצע 3 חיילים בשבוע, שזה קצב של למעלה מ-150 הרוגים בשנה, ומאוד פצועים קשה, וזה אפילו רק אם הלחימה תהיה נגד חיילי צהל, ולא יהיה כתב"ם אחד או רקטה אחת שתפגע ביישוב ישראלי. האם עם זה אנחנו יכולים לחיות? התשובה היא לפי דעתי גם לא. ולכן, כנראה, צריך לנסות לחפש איזושהי נוסחה שבסופו של דבר חיזבאללה יבין שכדאי לו לשמור על הפסקת אש מלאה. וזה מחזיר אותנו לדבר היחידי שמרתיע את חיזבאללה, וזה תקיפות משמעותיות בבירות. אני אפילו לא אומר בדחיה, כי חיזבאללה אפילו הביא חלק מהמפקדות והמגורים גם לרבעים אחרים בבירות. רק שבירות רועדת, אז זה לא רק שחיזבאללה מתרגש, כל ממשלת לבנון מתרגשת, וזה אמצעי שהוא הכרחי בכדי לנסות להגיע לשקט, וזה הוכיח את עצמו בצורה מושלמת פעמיים לפחות, ב-2006, ובנובמבר 2024, ולכן ישראל לא יכולה לוותר על הכלי הזה, וזה מחזיר אותנו לשאלה האם איראן תוכל להבליג, ועוד כנראה לאורך זמן לא תוכל להבליג, אז ההרתעה שלנו לא מספיק טובה.
5: אז במשפט לסיום, גיורא איילנד, אילו אתה היום ראש המלל, יושב שם לצידו של ראש הממשלה, ויש צורך מבצעי לתקוף בדחיה, אתה לא מהסס.
6: אני לא מהסס כי אין ברירה, אבל, ופה אני אומר ככה, זה ביד אחד אתה מחזיק מקל, כן, נתקוף ונתקוף בעוצמה, ואפילו לא באופן ספורדי, אלא כפי שעשינו, כפי שאמר, זה כמו המערכון של הגשש, אבל כפי שעשינו נובמבר 24, אוקטובר 24, וכפי שעשינו ב-2006.
5: אוקיי.
6: אבל ביד שנייה ישראל צריכה לומר כל הזמן את הדבר הבא.
5: משפט.
6: ישראל מוכנה להפסקת אש מלאה, דהיינו לא יורים או לא יורים, יותר מזה. ישראל מוכנה בהדרגה, ובאופן חלקי לפחות, לסגת מחלק מהשטחים בלבנון, ודאי מאלה שמצפון לליטני.
5: אוקיי.
6: לא רק תמורת הפסקת אש, אלא תמורת כניסה של צבא לבנון לחלק מהאזורים. עכשיו, לא שאני בונה על ההצלחה הזאת, אבל אני כן בונה על האמירות האלה שיכולות לשכנע גם גורמים כמו חיזבאללה להסכים להפסקת אש אמיתית, כמו שלפני שנה וחצי הם הסכימו.
5: אלוף מילואים. גיורא איילנד, פשוט הזמן שלנו. מזל, תודה רבה לך, גיורא איילנד.
6: בבקשה,
5: תודה. הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: 103 FM. יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
25: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
0: מהאיזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר 103 FM.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
6: עכשיו 20 דקות לפני השעה 9, ואנחנו רוצים לעסוק בחוק יסוד לימוד תורה שצפוי לעלות השבוע להצבעה בקריאה טרומית. המפלגות החרדיות דורשות לקדם את החוק הזה עוד לפני הבחירות, ואיתנו אריה ארליך, עורך עיתון המשפחה, עורך עיתון משפחה. שלום אריה ארליך, בוקר טוב.
7: בוקר אור לכם.
6: שלומך הבוקר?
7: ברוך השם, בסדר.
6: מותר לי לספר למאזינים על הקרב טוויטר אתמול שלך ושל הטלי, או שאני מנע מזה? בלי להיכנס למילים ותיאורים, פשוט לא יכולתי לפספס שם את התקדשות הזו בינך לבין הטלי. אני רק אומר את זה כי השיחה היום אנחנו מבטיחים שהיא תתנהל באווירה הרבה יותר.
8: היה מה שנקרא יום קרב, אבל זה לא קרב.
7: אני מאוד מקווה, אנחנו לא אנשי קרבות, אנחנו משתדלים לזכור שדרכי הדרכי נועם, אבל לפעמים יש חידוד עמדות ורצון להביע כל אחד את האידיאולוגיה שלו. אני חושב שאתה לי, ואני אתמול הערתי לאתה לי אחרי עוד אחד מהציוטים שלו בנושא החרדים.
8: עוד אחד מהמלטדאונים שלי.
7: וכן, ושוב, המילים הקשות, הנחרצות, יש כאן, אני רואה בזה חיצי רע. אני יכול לצטט אותך או...
8: בטח, ברור.
7: שאתה תצטט
6: אותו.
8: יעלה לי זר ולא פי.
6: הוא כבר פשוט, אתה לי כבר ציטט את עצמו פעם אחת בתוכנית, אנחנו לא רוצים את זה.
7: אני לא רואה את עצמי כזר כלפיך, אבל לא יודע.
8: גם אני לא כלפיך.
7: בכל אופן, אני נכנס לטוויטר, אתה אומר על החרדים דברים מאוד מאוד...
6: אתה רוצה שאני אעזור לך?
7: קשים ונחרצים, אני מחפש את הדברים. תוך כדי, יש לך את זה לפניך.
6: אנחנו ששומרים עליהם, שמממנים אותם, ששופכים את דמנו בשביל כפויי הטובה, הרלי הלב, המפונקים, העצלנים האלה, אנחנו הרודפים. בעיניים שלהם אנחנו בשורה אחת עם היוונים, הרומאים והקומוניסטים, כותב הטלי, על סרטון שהולה ברוח התקופה הזו, על הרדיפה אחר החרדים סביב חוק הגיוס.
8: שמראה אותנו באמת כאילו לאורך ההיסטוריה, איך תמיד הם נרדפו המסכנים, פעם רדפו אותם היוונים, הרומאים, הקומוניסטים, והם זה חיילי צהל שרודפים אותם.
7: אבל באיזה מינוחים אתה משתמש? הצלנים, כפולי טובה, הרלי הלב, המפונקים, ואגב, זה רק דוגמית.
6: אז מה שאתה כותב לי, אתה לי בתגובה, אתה כותב לו, אתה תמונת המראה המדויקת של כל מה שאתה מלין עליו, אתה הפלג הירושלמי של העולם הסרוג, ככה אתה כותב לי, אתה לי.
7: נכון, ואני מדבר על המונחים, על הקנאות, על הרטוריקה, המילים שהרושפות ומשתלחות, חוסר המסוגלות הכרונית להבין מורכבות חברתית, או להבין צד אחר. אגב, ואביחי, אתה סיכרת את המגזר החרדי, אתה מכיר רבים במגזר החרדי, ממך היה מצופה לתווך לחברה הישראלית דווקא את המורכבות, דווקא את מה הציבור החרדי מבין. אבל מן הצד השני, מאוד קל לי להבין אותך, כי אצלך המאבק הוא באמת אידיאולוגי. זה אפילו לא מאבק על שוויון בנטל וכדומה. אצלך זה מאבק אידיאולוגי, זה הציונות הדתית מול הציבור החרדי. זה שתי עגלות שנוסעות במקביל, כבר 100 שנה, מימי הרב זוננפלד והרב קוק, מימי הרב ריינס וראשי אגודת ישראל. ואתה רוצה להגיד אחרי 100 שנה לציבור החרדי, תודו שאנחנו הצודקים, אנחנו רוצים להכריע אתכם אידיאולוגית, זה הסיפור.
8: לא, אבל,
7: וכאן המילים
8: אתה...
7: הדתיות, אתה משמש מילים דתיות כלפי המאבק הזה, אפילו לא מילים פרקטיות.
8: נכון, אבל אני אומר לך, לגבי המוטיבציות שלי, אתה לחלוטין טועה, אין לי שום עניין להפוך אף אדם לשום דבר אחר ממה שהוא היום. אני רק, לגבי הרלות הלב, אני אומר לך, זה מושג שאני פיתחתי אותו בראש שלי במשך שנתיים וחצי.
7: זה בראש שלך.
8: לא, נכון, אבל אני אומר, אני באמת רואה, אני כרגע אהיה קטגורי ואכליל, כאילו אותך, כי אתה פה המייצג של החרדים. אני רואה אתכם באמת לצערי הרב, כי הרי ללב, שאתם רואים את כל מה שאנחנו עוברים, אתם רואים את זה, ואתם כאילו אדישים. אדישים, אף אחד, אף חרדי, אתה יודע מה, אתה אדם סופר משפיע בתוך המגזר החרדי, מי שהיה מבין ומכיר את המשמעות של היותך, עורך המגזין הכי חשוב, הכי נפוץ, הכי משמעותי בציבור החרדי, חוצה תתי מגזרים חרדים, כאילו כולם נחשפים אליך. לא ראיתי אותך פעם אחת, מניח על השולחן תוכנית, אומר, חבר'ה, בואו, אנחנו רואים מה אתם עוברים, בסוף מה שאנחנו עוברים זה גם בשבילכם, אני אומר, הציבור הציוני, אז אנחנו מוכנים לתת לכם 1, 2 ו-3. בואו, אנחנו נגייס 13,000 איש בשנה, נתחיל מתוכנית כזאת ואחרת. בואו, חטיבת חשמונאים, אני בעיתון משפחה אתאבד עליה, אני אעשה הכל כדי שכל אדם יתגייס לחטיבה הזאת. אבל אתם לא עושים כלום, אז למה אתם מצפים?
7: תראה, אני לא יודע אם אתה, אולי איפה הזיכרון שלך נמצא בהקשר הזה, יכול להיות שמרוב לעת אתה רק רואה בראיית מנהרה את ההווה הנוכחי שבו באמת כולם מחדדים עמדות. לאורך השנים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אמרנו כל מיני דברים שניסו לראות איך אפשר לסדר את אחד המאבקים הכי קשים והכי, אגב, ותיקים בין הציבור החרדי לבין המדינה, אבל היום כולם מחדדים עמדות. אתה יודע,
8: אבל מה זה מחדדים עמדות? איפה אתה בא לעם ישראל ואומר?
7: שנייה, אתה בטח מכיר את הכלל הידוע אצל חז"ל, שבשעת השמד נלחמים גם על שרוך הנעל, על רק תדים לסני. אנחנו לא אלה שנוביל פשרות כאשר רוצים לאסור, מה זה רוצים? עושים את זה בפועל.
8: אבל אנחנו נמצאים בשמד, אריה, אנחנו נמצאים בשמד שהאויבים שלנו מכל כיוון רוצים להשמיד אותנו.
7: גם נמצא, אבל יש כאן ציבור גדול במדינת ישראל שנלחם על עצם זהותו, כי ציבור חרדי רוצים לטשטש את הזהות החרדית של, של, של, של הציבור החרדי במדינת ישראל, רוצים לשבור את עולם התורה. הרי על מה מדברים פה? על סנקציות כלפי לומדי תורה, על מאסרים של לומדי תורה, על סגירת ישיבות, על שלילת סעיף 46, תראה את החוצפה של היועמ"שית. אני הייתי מצפה ממך, מיכה יתני, שאתה תתייצב בראש החץ. אני אזרח חרדי במדינת ישראל. אני עובד קשה למחייתי, אני משלם מיסים, המון המון כסף למדינת ישראל. זכותי להחליט במדינה הדמוקרטית הזאת, שאת התרומות שלי אני נותן לישיבה, ושאני מזדקל כך בסעיף 46, את ה, תדע, קצת, כמה אחוזים העלובים הללו, ש, שמי שתורם לאחים לנשק, או מי שתורם לאיזה עמותה במגזר הערבי, שגם לא תומכת בגיוס אגב, מקבל מזדקל זה. מחליטה היועמ"שית ובג"ץ מגבה אותה, שאני כאזרח חרדי לא אוכל לתרום לישיבות.
8: אנחנו חסרי אונים, אריה
7: אליך. אנחנו במדינה בולשביקית, תסלח לי.
8: אנחנו הציבור הציוני, גם הציונות הדתית בתוכו, אבל בכלל הציבור הציוני, אנחנו חסרי אונים נוכח האדישות המוחלטת שלכם.
7: יכול להיות, אז חוסר האונים שלכם מוביל אתכם לעשות טעויות, ולכן אתה רואה את עיתון משפחה בשבוע האחרון יוצא עם כותרת אשריכם שנתפסתם. אנחנו אלה,
8: מתרגם את זה למאזיננו וגם לחברנו גדעון, אשריכם שנתפסתם, כלומר הם אומרים אשריכם נתפסתם על דברי תורה.
7: ברור.
8: אדם שנכלה ונענש וכו'.
7: זה עבור לימוד תורה. חד משמעית.
8: זה לא בעבון לימוד תורה, זה בעבון אדישות למה שהעם שלו עובר, זה העניין. זה לא בעבון לימוד תורה.
6: תגיד, אבל איך...
7: אתה רואה את זה כך, כאשר 40 בחורים חרדים עושים, נמצאים עכשיו, כעת חיה, בכלא צבאי, אני לא מדבר איתך לא על שבבניקים, ולא, מדבר על לומדי תורה, אברכים ובחורים צעירים, שהם לומדים תורה, והם נלקחו, נשלפו מהישיבה, הישר אל הכלא הצבאי, אז על מה הם נתפסו? בטח על דברי תורה. עכשיו צריך להבין עוד משהו, אני רוצה לדבר גם לגדעון.
6: אז מיד, שנייה, אריה, אני רוצה שנחזור רגע לכותרת של השיחה, זה פשוט זזתי הצידה, כי זה נורא מעניין לשמוע אתכם, ואני כן חושב שזה שיח חשוב ומעניין.

0: בצד? זה אותו מעמד, זה אותו דבר?
1: אני אחלק את התשובה שלי לשניים. קודם כל, בעיניי האישיות, אם להיות כן, בטח שאני מעריך לומדי תורה, אני חושב שתרומתם, אתה יודע, בטווח של דורות, בהסתכלות של שרשרת הדורות של עם ישראל, תרומתם לעם ישראל גדולה מאוד מאוד מאוד. אני לא רוצה לפגוע ברגשות ולומר של מי יותר גדולה, של מי פחות גדולה, של מי גדולה פי כמה, אבל בוודאי שצריך לזכור שמעבר לכאן ולעכשיו שלנו כאן במדינת ישראל, אנחנו צריכים להבטיח עתודה גדולה של לומדי תורה. אנחנו משקמים כאן עולם תורה שנחרב עד היסוד בשואה, ואנחנו שיקמנו אותו מאפר ברשות גדולי ישראל כאן במדינת ישראל. וכן, אני מעריץ אדם שמתמסר ללימוד התורה ומשליך אחורי גבו, כמו שאומר הרמב״ם, את כל מנעמי העולם, והוא חי אפילו לא משכר מינימום, אלא שהיא מלגת צנועה של 2,000 שקלים, אוכל פת במלח ושותה מים במסורה, ובלבד לחיות חיי תורה וללמוד תורה. בטח שאני מעריך אותו, בטח שהוא חושב שהתרומה שלו, כן, היא לא פחות גדולה, היא לא פחות גדולה
2: מאשר לוחם. נכון, אבל זה בדיוק העניין, אבל אתה יכול לראות,
1: אני אומר את זה,
2: אין שום, אין לי אישית, אין מחלוקת איתך בנקודה הזאת, אין מחלוקת, ועדיין אתה יודע טוב ממני שיש עשרות אלפים רבים מאוד שהם לא נמצאים בתוך עולם התורה, והם כאילו מקבלים את הפטור הזה חוסים, לכן אמרתי הפינוק והעצלנות, אני מתייחס לאנשים האלה. ולומדי התורה אתה יודע, כי אתה מכיר אותי, אתה יודע שהם חשובים לי, אבל זה בדיוק העניין, תחת המטריה הגדולה הזאת של החרדיות, אתם מנהלים עולם שלם של שקר, פשוט של שקר, של אנשים שלא עושים דבר שקשור לעולם התורה, בזמן שאנחנו ואחינו אחייננו והשכנים שלנו נתחנים כבר לא יודע כמה מאות ימים בלבנון, ואנשים שלהם בדאגה, וילדים שלהם לא מתפקדים, והעסקים שלהם קרסו, ואתם אדישים לדבר הזה, ויש אצלכם בועה עצומה, פשוט של שקר, של אלה שלא לומדים תורה, ותביא אותם, ואני מצפה ממך לכתוב את התוכנית עבודה, איך החבר'ה האלה מחר מגיעים לבקום, ואתה לא עוסק בזה, אתה עסוק בלהתקרבן.
1: עמיחי, החוק שעומד עכשיו על הפרק, שאני לא חושב שהוא נועד לעבור, אני רואה בו יותר ספין, אבל לא משנה, נניח שהוא נועד לעבור עד הסוף ולהיות הכרזה שמדינת ישראל מכריזה כחוק יסוד, אתה אמור להיות, לפי דבריך האחרונים, אתה אמור להיות הראשון שיתמוך בחוק הזה, כי החוק הזה תשמע כן הוא חוק יסוד לימוד תורה, לא חוק יסוד שמירת לא לומדי תורה בחממה, לא חוק יסוד הגנה על אלה שלא בישיבה, חוק יסוד לימוד תורה, חוק שאומר שמי שלומד תורה ויש לזה תנאים מאוד ברורים ופיקוח ומנגנון בקרה, אתה אמור להגיד, אתה כמי שכן מאמין בערך לימוד התורה, ואתה אפילו לא חלקת עליי כשאמרתי שכן, אני רואה בלומדי התורה האמיתיים תורמים לא פחות, ואולי במובנים של דורות אפילו, טוב, אני לא רוצה להיכנס, אבל בוודאי לא פחות.
2: אני לא חולק עליך באופן מהותי במה שאתה אומר.
1: אתה אמור לומר, חוק יסוד לימוד תורה, כן, בזה אני, זה אני מקבל. לזה אני מסכים, לימוד תורה במדינת היהודים, זה ערך, זה מה שישמור עלינו כעם וכמדינה.
2: אני לא חולק עליך באופן מהותי, אתה יודע, אנחנו יכולים עכשיו בדיוקים, תשמע, אבל גם פה שוב, אתה מבין, לאורך הדרך עכשיו של הניסיונות לחוקק עכשיו את החוק, באו אליכם ואמרו לכם, חבר'ה, אנחנו רוצים מי שנמצא בישיבה לתעד את הנוכחות שלו באמצעות מערכת ביומטרית. עולים, כל דבר אצלכם זה מלחמת עולם, והשמדת התורה וסופה של היהדות.
3: לא מספיק, לא מספיק.
1: אני לא חושב שעל זה,
2: גם זה,
1: אני לא חושב שעל זה, זה ספין של יולי אדלשטיין, מה שאמרת עכשיו.
3: יש לנו עוד ממש כך דקה וחצי לשיחה, ואני כן רוצה לשאול אותך, אריה ארליך, כי אנחנו שומעים את הקול שלך ואת הקול של הטלי, שבאמת מבטאים כנראה חלקים גדולים באוכלוסייה, כל אחד מהכיוון שלו. איך בכל זאת אפשר להתחיל, אני שואל אותך, אריה ארליך, כן, לעשות איזשהו שינוי, תהליך, לדבר, להתקרב ולהמיס פה את החומות האלה, שהן באמת כל כך, כל כך הקולחות ומתבצרות לאורך השנים?
1: קודם כל אני אגיד שאני את האמת, אני לא מוסמך, אני, אתה יודע, עמיחי פתח את השיחה בלתאר את המעמד שלי, אבל אני גם מכיר את המגבלות שלי, יש לנו מנהיגים רוחניים, יש לנו מנהיגים רוחניים, אני כן יכול, יש לנו מנהיגים רוחניים, ומה שהם יקבעו, אני אעדעד את קולם של גדולי התורה שלנו, לא מעבר לזה, אני מכיר את מגבלות הכוח, ואני מכיר את מקומי, יודע את מקומי, אבל אני כן יכול לומר, שהיה כאן על הפרק חוק, שאמור היה לעבור בתמיכת המפלגות החרדיות ובהוראת גדולי ישראל מנהיגי המפלגות החרדיות. החוק הזה דיבר על פשרות מרחיקות לכת מבחינת הציבור החרדי, וקנאים כמו הטלי רשבו אש כלפי החוק הזה, ואמרו שזה חוק
2: מעט מדי ומאוחר מדי לצערי,
1: וזה חוק שאפילו את זה לא רציתם, כי אתם רוצים הכל או לא כלום, אתם רוצים שכל

0: ללומדי התורה יתרוקנו מספסלי בית המדרש, כי זאת עובדה. החוק הזה היה חוק של פשרות.
1: אתה מדבר בסיסמאות שאינן מדויקות, ידידי.
0: אבל מה לעשות, החוק, הנה, תראה במה נלחמת. נלחמת בחוק
1: שהוא היה מעט מדי ומאוחר מדי. הרמטכ"ל אומר, אני צריך מחר 15,000 חיילים, ואתה דיברת איתה עוד 7 שנים קבל את זה.
0: ולכן הגעת לכלום מבחינתך, ולמצב שבו הפערים בין הציבור החרדי לבין שאר אזרחי המדינה הולכים ומתעמקים, הולכים ונעשים עמוקים יותר ויותר, ואנחנו בהרגשת חירום של אשריכם שנתפסתם על דברי תורה.
1: אנחנו חייבים לעצור, אבל השיחה הזאת חשובה לי מאוד, ואני אשמח להמשיך אותה, ידידי, ואני אוהב אותך, אריה ארליך.
0: בהזדמנות בעזרת השם, ואהבה היא הדדית.
2: אני חושב שזה המשפט הכי חשוב בשיחה הזו, והייתה מרתקת וחשובה. אריה ארליך, עורך העיתון משפחה, אנחנו מאוד שמחים שהיית איתנו הבוקר, תודה רבה לך. ותודה גדולה לאור אבו ולאסף נבו, שערכו והפיקו אותנו, איציק אהרון שקד מורג אחראים על השידור, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, עידו טבת ואופי קולר, מיד אינון ובן יהיו כאן. אני כבר לא שואל אותך אם אתה רוצה להעריך איפה נהיה מחר בבוקר בשעה הזו, כי ראינו שאיך לומר, אני לא יודע.
1: אני אגיד משהו ודרך לכיוון ההפוך פשוט, זאת השיטה.
2: יפה. אנחנו בכל מכן ניפגש מחר, זה אני יכול להבטיח לך. יום טוב ושקט, אתה לי.
1: נתראות.
3: אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: בוקר טוב, מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. היום 29 מעלות באזור תל אביב, בלילה 22 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: 103 FM. 103 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
11: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף.
9: כפוף לתקנון.
20: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
21: זה בסט.
22: מהאיזום ועד הביצוע.
21: זה בסט.
22: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
21: זה בסט.
22: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
23: זה בסט.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימות. כתבנו לעיני צבא, ניצן שפירא עם הפרטים.
5: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
4: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודה מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. על רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לרשת סקיי ניוז בשיחה טלפונית שהוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל. אם הוא נענה לטראמפ, זה רק כי הוא מקבל משהו בתמורה.
6: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר. אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
4: מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום החל מהיום, לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. הקטל בכבישים. בבית החולים רמב״ם מתה מפצעיה פעוטה בת 3 שנפגעה אמש בתאונת דרכים בקריית אתא. צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירת התאונה מצאו אותה מחוסרת הכרה כשהיא סובלת מחבלות קשות בראשה ובגפיה. היא פונתה תוך מאמצי החייאה, אולם בלילה נקבע מותה. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 31 ילדים בתאונות דרכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והדרום.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
13: One two. כן, בוקר טוב. בוקר טוב. מה נשמע?
14: בסדר.
13: יופי, אני שמח לשמוע.
14: יש לי עוד משפט דיבה היום.
13: באמת?
14: כן.
13: מה הפעם?
14: תשמע, זה לא שווה אפילו את השיחה, אז נעזור את זה. אתה מכיר? כל השטויות. אבל בסדר, אנחנו, זה מעניין לנו בחיים. מה קורה? נו, מה אתה אומר? מי נגד מי?
13: מי נגד מי? קודם כל, ברוך השם, מלחמת היום האחד הסתיימה.
14: מלחמת 17 השעות.
13: כן, הסתיימה.
14: כוח 17.
13: 17 שעות זה היה? יפה, הילדים שלי התבאסו, מה זה יום אחד מלחמה? מה זה יום אחד? הבן שלי בבוקר, בדרך לבית ספר. אבא, מה זה צריך להיות?
14: לא, אתה לא מבין. אביגיל, אבא, אני חייבת מלחמה אזורית.
13: כן.
14: אני אומר, לא, היא בבגרויות.
13: אני מבין את זה. היא צודקת.
14: והיא באה בטען, מה זאת אומרת? היא באה, היא כאילו תומכת בגדול בבן גביר ובסמוטריץ'. להדליק את הדחיה ואת טהרן, יש לה איזה מבחן מאזרחות שממרר לה את החיים, ולא סיפקו את הסחורה, בוא.
13: ככה אני הייתי קם, אני זוכר בתיכון, מקווה שנפתחה איזה מלחמת עולם, אתה מבין? שנפתחה איזה מלחמת עולם.
14: יצא לך שביתות?
13: למי לא יצא שביתות?
14: לי, תסתכל, לי. כשהייתי ביסודי, הייתה שביתה ענקית של התיכוניים. איך שעליתי לתיכון, הייתה שביתה ענקית של היסודיים, ואיך שהתגייסתי לצהל, הייתה שביתה ענקית של כולם. תודה. נשבע לך. תבדוק את המחזור שלי, זה מה שהיה.
13: בסדר. תשמע, קודם כל, בוא ניתן פה לאנשים שלחוצי רייטינג, כן?
14: שזה אתה.
13: לא, לא, יש, יש, יש, יש אנשים, יש, יש אנשים. בוא
14: אני
13: ככה.
14: אשמח לשמות.
13: הפטריוטים, 8-9, המהדורה, 14-8-2, חדשות 13-6-3, האח הגדול, 12-4, חדשות 12-14, הבת, 13-1, חדשות 11-3-4, האחוזון העליון, 3. 8-9 לעומת 13-1, זה רחוק מאוד מפי 2. תודה, בוקר טוב.
14: כן, וזה כשיש סדרת דרמה, ואתה יודע שאתה רוב הזמן הרבה פחות מחצי.
13: ממש לא.
14: כולל אתמול, כולל שלשום.
13: ממש לא.
14: אז תבדוק, כולל אתמול, כולל שלשום, תבדוק.
13: מה זה שלשום? שלשום זה מוצאי שבת, לא?
14: אז חמישי. אבל בסדר, תגיד שאתה...
13: היה בחמישי, לא שידרתי, מה היה?
14: בפעם הקודמת ששידרת, אתה מבין למה אני מתכוון. אבל אתה מלך העולם, אז מה אני מתווכח בכלל? רייטינג, רייטינג קטן עליך.
13: טוב, אוקיי.
14: רייטינג זה רק...
13: בוא תפצח אתה היום. בוא תפצח אתה.
14: לפצוח?
13: כן. לא, לא, יש לי תיקון מאוד מאוד חשוב. משהו שאתה טעית והטעית את הציבור, ולדעתי אתה גם צריך להתנצל.
14: רק אם זה, אני מתנצל רק בפני אוריך.
13: אני לא חושב שבמקרה הזה תהיה תביעה, כי הבן אדם שצריך להתנצל בפניו הוא לא פה, הוא לא איתנו מהמאה הרביעית לספירה, וקוראים לו רב עמרם חסידה, עמרם החסיד. אוקיי? הוא תנא.
14: אני מאוד.
13: תנה מהרביעית, מהרביעית זה לא המורה, אני חושב לא, אבל הוא תנה, אני חושב. המורה, המורה, מהרביעית זה המורה, הוא היה המורה.
14: המורה כמו סדום והמורה, או המורה משהו?
13: לא, לא, המורה עם א'. מה שאתה סיפרת ביום רביעי שעבר, שאנחנו דיברנו, עשינו פה...
14: מי זוכר מה ביום רביעי?
13: שאנחנו דיברנו על יצרים, וגיבור הכובש את יצרו, ואין אפוטרופוס לאריות, וכל הדברים האלה, אפרופו הסיפור שהיה בצהל שם עם התת-אלוף שהודח, אז אתה הבאת, אז מישהו שלח לך, אמרת איזה שופט שלח לך, את הסיפור של רב עמרם חסידה, ואתה הטעית, טעית והטעית. אתה סיפרת שהיו שבויות אצלו בבית, ששמו שבויות מלחמה אצלו בבית, והזיזו שם איזה
14: סולם... על הגג או משהו,
13: לא? על הגג, שאף אחד לא יוכל להגיע אליהם, שמו, הזיזו סולם שרק ארבעה אנשים יכולים להזיז אותו, ואז הגיעו, ויום אחרי או משהו כזה, ראו שהוא הצליח להזיז את הסולם, ומצאו אותו שם איתם בחדר או על הגג.
14: בכוחות על אנושי.
13: כן?
14: נו.
13: והאמת היא זו. אוקיי?
14: אוקיי.
13: כמה בנות ישראל שנשבו הגיעו לעיר נהרדיה, זה בבבל, כשנפרדו על ידי יהודי, כשנפדו על ידי יהודי המקום, שוקנו בביתו של רב עמרם, בקומה העליונה. גרם המדרגות הכבד ששימש לעלייה לקומה הזו הורחק משם, אגב זה היה של 10 אנשים, לא 4 ולא 6, כמו שאמרת, 10 אנשים שיכלו להזיז, כדי שאף אחד לא ייגש אליהן ללא רשות. אחת השבועיות הייתה יפה מאוד, ורב עמרם ראה אותה ונתאבה לה, ומעוצמת אהבתו הרים לבד את גרם המדרגות. אתה מבין איזו עוצמה, איזה, מה, כשהיצר חזק, איזה עוצמה הגוף מקבל, על מנת לעלות אליה. באמצע עלייתו, עכשיו תקשיב את הסיפור המדהים, באמצע עלייתו התעשת, והחל לזעוק אש בבית אמרם, אש בבית אמרם,
14: שיבואו כולם
13: שיבואו אנשים וימנעו אותו מן העבירה. תלמידיו מיירו למקום, וכשהבינו את שערה התביישו בו, ואמר להם, מוטב שתתביישו בי בעולם הזה, מאשר בעולם הבא. מעשה זה שימש מופת מוסרי לדורות, כמאמר הגמרא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכדברי ספר מנורת המאור, ואם יש אדם שיצרו מתגבר עליו, יזכור את רב עמרם חסיד. וזה ממשיך. אתה מבין איזה סיפור מדהים זה? איזה סיפור שהבן אדם רואה שהוא יוצא משליטה, והיצר שלו משתלט עליו, הוא צועק אש בבית חסידה, כן, בבית אמרם, כדי שאנשים יבואו ויציל אותו, למרות שהוא מתבייש, והוא מעדיף להתבייש בעולם הזה, כן, ולא להתבייש בעולם הבא. סיפור מדהים.
14: אש בבית נתניהו. זה רעיון של שר, אמר לי באוזניה, זה לא שלי.
13: אוקיי, אוקיי.
14: תראה, קודם כל, אני אבעץ בעורכי דיני, וכמובן בשופט
13: אבעץ? מה, אתה מבעץ?
14: אבעץ.
13: אוקיי.
14: לא, לצערי לא...
13: אוקיי.
14: אי אפשר לבייץ בלי הרמונית.
13: לא, בגיל שלך שכחתי בין כמה אתה, אני לא זה.
14: כן, אתה דולק בעקבותיי ומצבך להערכתי קשה יותר, פיזית. אני אקבור את כולכם כנהוג.
13: אה, הלכתי כמו לרופא.
14: ו? איזה רופא?
13: אמרתי לו כאילו את זה שבן אדם בגילי נדרש למימיו.
14: לנקביו.
13: כן, אתה יודע, בניגוד לפרו, פרו היה יוצא בבוקר ליאור, כי הוא לא רצה שידעו כאילו שהוא נדרש לנקביו, כן? אז הוא היה כאילו מתחבא שהוא הולך לעשות את הצרכים שלו. אבל אני באתי לרופא, אמרתי לו, תקשיב, אז הוא אמר לי, תקשיב, זה הגיל, אין מה לעשות, כל גבר, זה קורה לכל גבר בגיל הזה.
14: טוב, את זה ידענו עד עכשיו, אז מה המליץ?
13: בקיצור, שורה תחתונה, אמרתי לו, אולי אני צריך ניתוח, כי אתה עשית ניתוח, אמרתי לו, אולי אני צריך ניתוח, אז הוא אמר, לא, ניתוח צריך רק במקרים קיצוניים, כן? ושלח אותי לבדיקה אצל מומחה. זהו, זה מעדכן.
14: יפה, אותך. המומחה, אז אני אספר לך, אני הייתי בכל האירוע הזה. קודם כל, אני חולק על הרופא שלך, לא צריך לחכות למקרים קיצוניים כפי שהיה לי. אפשר למנוע את כל ה... זה לא תרדה, זה אפילו הופך לסבל, וזה לא באמת אפילו ניתוח, כן? לא חותכים, אתה מבין, זה... סיפרתי על הפרוצדורה הזאת, ואתה אין לך מושג כמה אנשים התקשרו אליי מכל קצווי תבל, לבקש את הטלפון של הרופא ואת השיטה ואת הכל, כולל פוליטיקאים בכירים, הרבה יותר מאחד. אז המומחה...
13: גם מהגוש האמוני?
14: כן, המומחה...
13: זה פוגש גם אנשים מהגוש האמוני?
14: זה פוגש. המומחה ייתן לך למלא שאלון. וכשתמלא שאלון, כאילו כמה פעמים אתה קם וכמה זה... שאלות מאוד מאוד מאוד מפורטות, שכמובן לא נלא את מאזיננו בהן, אתה תקבל ציון. ולפי הציון יבינו כמה אתה סובל. ואני אומר, מכיוון שזה פרוצדורה בלי שום סיכון, ובלי תופעות לוואי, לא צריך לחכות. פשוט צריך לעשות.
13: אני אלך לאורולוג.
14: בדיוק, הוא הפנה אותך לאורולוג.
13: הוא הפנה אותי לאורולוג.
14: אתה יודע למי אני? בוא, אני מלך האורולוגים.
13: אתה תשלח לי איזה אורולוג טוב, אני אלך אליו.
14: תגיד לי את השם, אני אגיד לך. תן לך את הציון.
13: אבל צריך מישהו שעובד עם כללית.
14: הבנתי. טוב, אתה מפייניק, כללית.
13: רף כללית.
14: יאללה, אתה צריך להוציא לזה.
13: מה, פרסומת אחת? טוב, יאללה.
14: לא, יש לך משהו להגיד.
13: יצאנו לנסיעת מבחן, אומר לי להגיד שר. יצאנו לנסיעת מבחן.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
13: כן. בקיצור, טוב, אז היינו אצל רב אברהם חסידה, היינו באורולוגים, לאן עוד נתקדם באירוע הזה, כאילו, של התוכנית, לאן זה יכול להתפתח?
14: אתה מנסה לעקוץ את רפי קרסו, אני מבין.
13: טוב, אתה רוצה לפתוח? אני אפתח, מה...
14: אפתח, אני אפתח שבא.
13: טוב, בוא נדבר ככה, קודם כל, אני שומע את ה...
14: אגב, אמרו לי שקראת את כל החסידה שלך מהוויקיפדיה.
13: נכון.
14: חשבתי כבר, הבן אדם באמת הלך, למד כל הלילה.
13: לא, קראתי את זה קודם.
14: לא, בסדר, זה לגיטימי, פשוט הייתי בטוח שבאמת יש פה תלמיד חכם.
13: כי שלחו לי הרבה אנשים אחרי השימה.
14: אגב, כל הסיפור שלי היה נכון.
13: לא, הוא לא היה נכון, אתה אמרת שרצו אותו עם אנשים.
14: בסדר, נו, קודם כל קיבלתי את התיקון.
13: היה הסיפור ממש לא נכון.
14: קבענו, פגענו בכבודו של עמרם חסיד.
13: אתה עשית אותו חוטא, והוא היה צדיק. כי זה שיש ליצרים לבן אדם יצרים לא אומר שהוא חוטא. זה שיש לו יצרים, זה כמו כל בן אדם, הוא צדיק, הוא התגבר על היצר.
14: אז תשמע מה הצ'אט אומר. הצ'אט אומר שאם התכוונת לסיפור מסוים שמופיע בתלמוד, ממחיש את הכלל הזה, אחד המפורסמים שבהם מופיע במסכת קידושין, על שם רב עמרם חסידא, שבועיות מלחמה יפהפיות שובו לעירו, חכמים נעלו אותן בחדר קומה שנייה, הורידו את הסולם, נמנוע מגע, על אף מעמדו כצדיק עצום, רב עמרם לא עמד בניסיון, ניסה להגיע אליהן בכוחות עצמו תוך סיכון חייו, וצעק שיצרו בוער בו כדי להוכיח לחכם חמים את תכונות הכלל. אוקיי, זה גרסה במילים טיפה אחרות, בסדר גמור. הבנתי, כן, זה אחלה סיפור. יפה.
13: טוב, יש תבלת הרילת העמולה, יש דרדור של ויזות קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר רצון לקום בבוקר, חוסר חדוות חיים בכל הנושא של מלחמת היום האחד, או מלחמת 17 השעות, שכמו שאמר בנט, בספר דברי הימים, המלחמה הזאת תיזכר, כן? כהתחלת הסבבים. בספר דברי הימים תיזכר מלחמת 17 השעות. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, חבר'ה, ממה נפשך? מה הבעיה? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? ירו פה עכשיו איזה כמה שבועות טובים על הצפון כל היום. זה היה זוועה. התושבים צעקו בצדק, כן? כל היום אמרתם, לא יורים בדחיה, לא פוגעים, לא עושים שבר, שום דבר. הדרג המדיני לא מאשר, אנחנו במדינת חסות, טראמפ קופה עליו, ויודע, הנה, בבקשה. אז ראש הממשלה אמר די, ונתן להם אולטימטום, אם אתם תראו על הצפון, אנחנו נראה על הדחיה. וזה מה שהיה, ירו על הצפון, ואז למרות שטראמפ לא רוצה, ולמרות שהאמריקאים לא אוהבים את זה, ירינו על הדחיה. ואז, למרות האיומים של איראן, ולמרות האמריקאים, האיראנים ירו, ואנחנו קראנו אותם, תקענו להם הרבה יותר ממה שהם ירו. היום ראיתי גם הבוקר שהם דיווחו על איזה שני הרוגים, חוץ מכל הפצועים שיש להם וזה, אבל השמדנו לשניהם שם את הדברים משמעותיים. ואז הם ירו וזה, והם הודיעו, אוקיי, נגמר, הם הודיעו ראשונים שהם מפסיקים, הם הכריזו על הפסקת אש. ומאז, והם, לא רק שהם הודיעו על הפסקת אש, הם גם אמרו שאם אנחנו נראה ללבנון, נמשיך את הפעילות בלבנון, הם לא אמרו בבירות, אם אנחנו נמשיך את הפעילות בלבנון, הם ימשיכו לראות, ומה קורה מאז? עכשיו בוא נבדוק מה קורה מאז. מאז, א', צהל פועל בדרום לבנון באופן חופשי וקוטש אותם, כמו שהוא עשה קודם, באופן חופשי לחלוטין, ב', עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, אין ירי על הצפון. אין ירי על הצפון. אני לא יודע מה הבוקר, גם לא שמעתי שום דבר, אתמול בלילה בדקתי עם דובר צהל, אין ירי על הצפון. עכשיו, זה לא שאני אומר שהם יותר לא יירו על הצפון, יכול להיות שעוד דקה הם יירו על הצפון, יכול להיות שעוד שעה הם יירו על הצפון, יכול להיות, הכל יכול להיות. אני רק אומר, בינתיים, שינינו את המשוואה. והמשוואה הזאת אומרת, שאנחנו פועלים בדרום לבנון, ויש לנו רצועת ביטחון, והם לא יורים על הצפון. איומים, לא איומים, כן תראו עוד פעם, זה סבבים, יכול להיות שיהיה, וזירה, ויהיה עוד צוות, ונקטוש אותם, הכל יכול לקרות, יכול להיות שיהיה הסכם גרעין, הכל יכול לקרות, בינתיים, נכון להיום, נכון לעכשיו, כן, המשוואה שונתה. תודה רבה.
14: אני הייתי צוחק בלב יותר שלם, אלמלא זה הייתה בדיחה על חשבוננו. אבל היא על חשבוננו. אגב, הוא ישב פה בשבוע שעבר, חברי הטוב ינון, האדמור ינון, תלמידו של רב חסידא, וסיפר, עובדה שלא יורים, אני חווה שלא, היה לי כוח להוציא את זה, לא יורים, ירו, כל הזמן ירו וירו, ואגב, גם כשנתניהו דיבר אתמול, בעודו מדבר, הייתה התראה לרחפן במטולה, בעודו מדבר. בתכלס, דבר קטן קרה, במקום מדיניות סבבים בעזה, יש לנו עכשיו מדיניות סבבים נגד איראן. נתניהו אמר אתמול, זה לא יסתיים, ואנחנו נחזור לסבבים, ואמר אתמול טראמפ לפוקס ניוז, לא, אני לא מאמין שנתניהו יחזור למלחמה עם איראן, שאלו אותו, מה אם כן, הוא ניתק את השיחה. סיפור אמיתי. סגן הנשיא, ג'יי די ונס, אמר, אנחנו נגיע להסכם גם אם ישראל לא תאהב אותו. בגדול נכון, השתנתה המשוואה. עד עכשיו פעלנו בחופשיות, גם בדרום לבנון, והורדנו בדחיה את מי שרצינו, ועכשיו אנחנו יודעים שכל פעם שניגע בדחיה, נחטוף טילים בליסטיים, לא פחות. וזה אחרי שהבטיחו לנו ניצחון מוחלט. ואם הייתי לוקח את כל הנאומי רהב, שחץ וזכיחות ויהירות של נתניהו ושאר נושאי כלב, אחרי עם כלבי, שהגת הארי, חיזבאללה כנביא, והניצחון המוחלט על הכל, כל כובעיו בעזה, ומשווה אותם לאיך שהוא נראה אתמול כמו בלון שיצא מנו האוויר, הייתם מבינים את המצב לאשורו. אבל אני רוצה להתמקד בכמה דברים שהוא אמר, ואני אפתח רק באחד בסבב הזה, כי זה די מדהים. אם הייתי רציני, הייתי מוציא את זה שתשמעו, אבל הוא אמר מילה במילה, נתניהו אמר מילה במילה אתמול, את המשפט הבא. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אז ביבי ידידי, הוותיק, יכול להיות שאתה קצת מבולבל, בוא אני אזכיר לך מה עשית עשרות שנים. בעצם מה לא עשית? לא עמדת בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. לא פעלת נגד אויבינו. הרי היינו כאן. חווינו את זה יחד איתך. הפצרנו בך, התחננו לפניך לפעול נגד אויבינו. נניח נגד חמאס. הרי הבטחת בקולך לפעול נגדו ולהפיל את שלטונו מיד כשתחזור. לא? שכחת? זה כבר דמנציה? לא, אתה הרי אחד. בקולך. פעם אחר פעם אחר פעם הבטחת את זה ועשית הפוך. ואתה אפשרת לחיזבאללה להפוך למפלצת. קיבלת ארגון מוחלש עם 3,000-4,000 רקטות, ותראה מה נהיה. אתה לא נקפת אצבע כשהם הקימו אוהלים בשטח שלנו. אתה, לא אני. אתה החלת, לא החלת, גם החלת, אבל החלת את הפיגוע במגידו, את הניסיון להוריד את בוגי בפארק הירקון. אתה שחררת את כל הרוצחים, אתה אלוף משחררי הרוצחים הרי. כולל סינואר, למעלה מ-1,000, בשביל חייל. אתה זה שצבח ב-2008 שאסור להעביר כסף לחמאס, ואיך שהגעת, הגדלת את הכסף, והוספת מזומן קטרי. אתה זה שברח מכל סבב בעזה, שבזבז את מכת ברק, המלכודת שאיזנקוט הכין במטרו, לחמאס, על תמונת ניצחון מזויפת בסוף שומר חומות. אתה קידשת את השקט, את הסטטוס קוו, את המקלות והגזרים, את הבריחה מאין סוף הצעות ודרישות של שבק לחסל את הצמרת של חמאס, ועכשיו אתה מעז להסביר לנו ולהגיד שעשרות שנים עמדת בתוקף? אתה יודע מה, אני אתן לך הנחה, אולי עמדת בתוקף בדיבורים, אבל ישבת ברפיון במעשים. כשזה הגיע למעשים, 0-1 גדול. לא היה בתולדות של כל ישראל פחדן גדול ממך. מתי התפקחת? אחרי האסון. אבל היית צריך להתפקח לפניו. אם היה לך גרם אחד של כבוד עצמי, היית אוסף את חפציך, מתנצל, קד קידה, ונעלם מהבמה הציבורית. תודה וסליחה.
13: נרדמתי.
14: לא נורא.
2: הדיווחים בחסות.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: ועכשיו, עדכון תנועה.
17: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
2: הדיווחים בחסות.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2 התוכנית בחסות.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: 103 FM.
18: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או יתקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
19: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
23: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
24: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: תכירו את הגיבור שלנו,
28: שבכל פעם שצריך
27: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
28: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
27: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
28: אוהבים אתכם וגאים בכם.
29: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
30: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
31: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
32: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
33: רגע, מה?
32: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
33: לא, למה גילית?
32: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
33: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
32: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.

0: ינון מגל ובן כספית. 1-2
1: אתה מבין? בקיצור, לא הבנתי, אני מדבר איתך על מה שקרה במשוואה פה, ועכשיו אתה מתחיל להקריא לי את הטור שלך, שזה פעם בחודש אתה קורא, כותב את אותו טור, אתה מקריא לי את הטור שלך, ואני כאילו, תבוא תשים הקלטה, למה כל פעם לקרוא, לכתוב מחדש, להגיד מחדש, תביא את ההקלטה, תגיד איציק, אני שולח לך את ההקלטה מלפני שנתיים, לגבי נתניהו, כן, על השיבה באוקטובר, ושהוא היה רופס, פחדן וכל הדבר הזה, הצביע בעד ההתנתקות, החזיר את חברון, מה יש לנו עוד שם? דיבר ליד המטוס, הבטיח שהוא יפיל את חמאס באשקלון, תן לי את כל הסריה, תעשה, תכין הקלטה, יש היום גם AI, אתה יכול כאילו ב-AI לעשות את זה נורא בקלות, ואתה פותר לך את כל הבעיה, כל פעם לכתוב מחדש, בן, זה חבל, זה סתם בזבוז אנרגיה, זה סתם בזבוז אנרגיה.
2: אוהב, אבל אני אוהב לכתוב, אמיתי.
1: בסדר, אוקיי.
2: אל תרוס לי טענה.
1: אם זאת טענה שלך, קטונתי. כל אחד והענאות שלו.
2: אם בבקשה.
1: בדיוק.
2: הגענו להסכמה.
1: אתה מבין, אני חושב
2: ש... טבעה זה התשוקה שלי.
1: אז סיפרתי לך לדעתי על זה שהתלמידים של רבי עקיבא באו אליו בשבת וראו אותו בוכה. אז הם אמרו לו, רבנו, לימדנו וקראת לשבת עונג. כתוב, וקראת לשבת עונג. כן, אז הוא אמר להם, זה העונג שלי, שהוא בוכה. זה העונג שלי, אני אוהב לבכות בשבת, בסדר? אז כל אחד, זה העונג שלך, לכתוב את אותו טור 2000 פעם. בסדר, תענוג. תמשיך. עכשיו, תראה, מה אני רוצה להגיד לך. יש בחור מהשמאל הרופף, שקוראים לו יאיר גולן. יאיר גולן. הוא כתב באופן כזה, מה הוא אמר? אני רוצה להראות לך. איפה זה? יאיר גולן. הנה. חשוב להבין, כותב יאיר גולן בציוץ אתמול ברשת האקס. נתניהו הוביל את ההסלמה בלבנון כדי להבעיר את האזור, כדי לברוח מבחירות. זה לא יעזור לו, הבחירות יתקיימו. הממשלה הזאת תלך וישראל תקבל בחזרה את מה שאיבדה תחת שלטונו ביטחון. כלומר, בוא, תראה, יש פה כמה שלבים. קודם כל, האירוע שהבחירות התקיימו, מאיפה הוצאתם את השטות שלא היו בחירות? אני מנסה באמת להבין את הקטע שאתם עכשיו מדברים על זיוף הבחירות, התעלמות מתוצאות הבחירות, הכחשה של התוצאות, שלא היו בחירות בכלל. תסביר לי מאיפה, תן לי מקורות, אסמכת, משהו, מבואות, תן איזה נקודה שאפשר להיחס בה, שעליה אתם בונים את טילי הטילים שלא יהיו בחירות, או שנתניהו לא יכבד את תוצאות הבחירות במידה וחלילה הוא יפסיד, או שיזויפו הבחירות. על מה אתם מסתכלים? מאיפה הקשקוש הזה? מאיפה הקשקושים האלה? מאיפה אתם מבלבלים את המוח עם השטויות האלה? אני מנסה להבין. מאיפה? אגב, הבן אדם יפסיד פעמיים, קם לקח את הדברים שלו, הלך. מה העניין? לא הבנתי. מאיפה הבאתם את זה? זה דבר אחד. דבר שני, חשוב להבין, הוא כותב, נתניהו הוביל את ההסלמה בלבנון כדי להבעיר את האזור, כדי לברוח מבחירות. כלומר, שנתניהו הבעיר את האזור, וסיכן פה את אזרחי ישראל ואת חיילינו בחזית, משיקולים פוליטיים. משיקולים פוליטיים. עכשיו תגיד לי רגע, אם זה משיקולים פוליטיים והקונספירציה הזאת, מה זה שונה מהקונספירציות של הבגידה שהייתה, כן, נגיד לצורך העניין בשבעה באוקטובר, שראש השבק בגד, הרמטכ"ל בגד, מישהו בצבא בגד, מה זה שונה? כאילו, אם אתם אומרים שאם נתניהו עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, זה מפלרטט עם בגידה, נכון? זה בגידה באינטרסים של עם ישראל, נכון? הוא בוגד. הוא עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, אלקטורליים. בתור אחד שכל הזמן אומר, כן, אבל אתם מפלרטטים עם בגידה והקונספירציה, במה אתם שונים? במה יאיר גולן שהוא תומך באירוע הזה, שהוא טוען טענה כזאת מופרכת והזויה ועלובה וחלולה, במה הוא שונה? זה שתיים. שר, עוד כמה זמן יש לי? 50 שניות. זה אמרנו, זה אמרנו, זה אמרנו, זה אמרנו, זה נגיד עכשיו בשעה הבאה, זה. זה אמרנו, יאללה, קחת, אתה יודע, קחת, נשארו לי איזה 20 שניות, קח, נותן לך את ה-20 שניות.
2: קח,
1: נותן, מפרגן לך, קח.
2: תשמע, אתה יודע, זו הוכחה לדוקים.
1: זו חברות, חברות אמת.
2: אמת, שעומדת במבחנים ברגעים קשים.
1: כמו שבנט אומר, חבר אמת.
2: חבר אמת.
1: בדיוק.
2: טוב, תשמע, קודם כל, כמה תיקונים למה שאמרת. הבן אדם הפסיד פעמיים, לקח את הדברים שלו, והלך. הלוואי? היה הולך, לא היינו סובלים כל כך, לא היה שבעה באוקטובר אם הוא היה הולך. ואני אסביר. בפעם הראשונה הוא אכן לקח פסק זמן, ואגב, היה, התפרסם אז הקטע שהוא פוגש את מפוני המונה אחר כך, כן, שהוא כבר חוזר, וכשהם מספרים לו שזרקו אותם מהבתים, הוא אומר, אני מכיר את הרגשה, גם כשאני הפסדתי את הבחירות, נאלצנו לעבור לשרטון פלאזה. אמיתי, אמר את זה ככה, אחד לאחד. בפעם השנייה, הוא לא אסף את הדברים שלו והלך. הוא לא הסכים לקרוא לבנט ראש ממשלה, הוא לא הסכים לבוא לעדכונים ביטחוניים, על פי חוק. ראש אופוזיציה. הוא הפעיל את מכונת הרעל שלו כדי להפוך את בנט לנוחל ולמרר את חיי הח"כים עד שנשברו, ולא הלך. אם היה הולך, אני אומר שוב, אני מאמין שלא היה 7 באוקטובר. היו משנים את המדיניות. עכשיו לעצם ענייננו, תשמע, אני שמח שאתה מתפאר שיש להם 2 הרוגים. אתמול אמרת את זה בלג הקודם, לגבי הבחירות, אני מאלה שמאמינים שיהיו בחירות, אני מודאג לגבי תואר הבחירות, אני מודאג לגבי מה שהם עושים כרגע לוועדת הבחירות המרכזית, הם מקעקעים גם את האמינות שלה, זה הדבר האחרון שנשאר פה, כדי שיוכלו לטעון שגנבו את הבחירות בסגנון טראמפ, וזה מה שמדאיג אותי, אבל שום טענה, אתה אומר שהטענה של יאיר גולן מופרכת, שום טענה לא מופרכת בהקשר לנתניהו.
1: שום טענה.
2: שום טענה, כלום. מה שתגיד, תמציא עכשיו, אני אגיד, זה לא מופרך. אני למשל לא האמנתי כשהתחילו החקירות שהוא יוכל להפוך את רוני אלשך, שלפני דקה הוא לקח אותו מהשבק, מינה אותו למפכ"ל, אמר לו שאם הכל יהיה בסדר הוא יהיה ראש שבק, ולהפוך אותו לאיזה שמאלן שקשר קשר להפיל ראש ממשלה מכהן. לא האמנתי שעשה את זה למנדלבליט. איש שלו. שניהם אגב, ביתרים ימנים פי אלף יותר מנתניהו, כן? אבל לא משנה. לא האמנתי שהוא, את כל מה שהוא אמר לבגץ הוא יצפצף עליו, לא האמנתי כשהוא הסביר שהוא יכול לנהל משפט ומדינה, כי הוא עושה בשעתיים מה שיאיר לפיד עושה בחיים שלמים, ובגץ הצביע 11-0 לטובת הדבר הזה, לא האמנתי שהם יעשו מה שהם עושים למשפט, ולא האמנתי שכשהוא אמר שהוא מחכה 8 שנים להוכחת חפותו, הוא יפעיל את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי שיבטלו את המשפט, לא חנינה. הוא אפילו חנינה לא מוכן לקבל, כי זה אומר שהוא צריך לפרוש. הוא רוצה שיבטלו את המשפט, למרות שהתיקים קרסו. לכן אני אומר, שום דבר לא מופרך. עכשיו, ציטטתי מקודם משפט שהוא אמר בנאום, אני אצטט עוד אחד. קודם כל, כל ההתייחסות שלו נשיא טראמפ, שכבר מתחיל להחצין את מה הוא מרגיש וחושב על נתניהו, הוא הייתה ידידי הנשיא טראמפ. אוקיי, זה הרבה יותר טוב מכלום. ועוד משפט שהוא אמר, תקשיבו טוב, לפני שנה במבצע עם כלבי עצרנו את הגרעין של איראן, אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה לא היינו כאן היום, מילה במילה. עכשיו אני שואל ברצינות, הרב זבורג את כל ההתכסחויות, אני שואל ברצינות, עם כלבי באמת היה ביוני, 13 ביוני לפני שנה, אם לא היה עם כלבי, נתניהו אומר, ראש ממשלת ישראל אומר בקולו שכבר היינו מושמדים. עכשיו אני מנסה להבין מה לוח הזמנים, האם בתוך שנה אחת הם היו מצליחים להשלים את ההשערה, זה לא אירוע פשוט, לפרוץ בקבוצת הנשק, שזה אירוע מאוד לא פשוט, ולהרכיב, להצליח להרכיב פצצה בגודל של כדורסל, לייצר שרשרת ניפוץ, זה מאוד מאוד מסובך, להתקין את כל זה על ראש של טיל, זה מאוד מסובך, לשגר את הטיל ולהשמיד את ישראל. תגיד, אתה שולט על הלרלרת שיוצאת לך מהפה? אני לא מתכוון אליך, אני מתכוון אליו. הרי אתה יודע שדיברת שטויות, וסתם הפחדת, כאילו מה, כדי שבסוף תוכל להגיד, מה, הצלתי אותנו מהשמדה, טוב, בשנה האחרונה, כן, היינו אמורים להיות מושמדים עכשיו. אני אקריא לכם ציוצן של עמיחי עטלי, סיכום כהונת ממשלת נתניהו נוכחית, קיבלו לידיהם את הפיקדון שהוא החיים שלנו, עם סבבים של יום יומיים ברצועה, סבבים שלעולם לא הפקנו מהם דבר מלבד שחיקה תודעתית מול האויב, והאפשרות של ראש הממשלה לתת הצהרות רעב עם נצירת האש, למרות שמעשית דבר לא השתנה לטובה. באמצע טבח קטן ואז מלחמונת. מחזירים לנו את הפיקדון עם סבבים של יום יומיים מול איראן, שלא הפקנו מהם דבר מלבד שחיקה תודעתית מול האויב, והאפשרות של ראש הממשלה לתת הצהרות רעב עם נצירת האש, למרות שמעשית דבר לא השתנה לטובה. אני יכול להקריא לך פה עוד כמה ציוצים, כמו למשל של חבר כנסת דן אילוז מהליכוד, ועוד כמה, אבל מכיוון שאנחנו באווירה של פייסנות, קיצוץ בזמנים ובהוצאות.
1: שלום, שלום, פיוס, הבטחתם שלום.
2: בדיוק, הבטחנו יונה.
1: כן, הבטחתם יונה, קיבלנו פצצה.
2: אז כך פרסומות.
0: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: 103
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
0: מלון בחול, בוק

0: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
1: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים אקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
15: מהייזום ועד הביצוע.
14: זה בסט.
15: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסט וזה
15: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: זה בסט.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום סגן אלוף במילואים נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ חניתה.
2: בוקר טוב, שלום.
1: מה המצב?
2: בצורה זו הכל שהיא די בסדר.
1: תסביר.
2: אנחנו נרמלנו קצת את המצב שאנחנו נמצאים בו, כי בסך הכל יחסית רגוע, בימים האחרונים אין הזקות וכו', אבל אתה שומע פה כל הזמן את הבומים, אתה מבין שהפעילות ממשיכה, וזה כאילו אתה מחויב לחזור לשגרה, כי אתה לא רוצה להישאר כל הזמן קפוץ ובמקלטים, ושהילדים לא יעשו כלום. אז אתה בסוג של מנרמל את זה, כדי, אתה יודע, לחזור לאיזושהי שגרה, סוג של שגרת חירום כזאת, שהדברים כאילו מתנהלים, אתה יודע, רגיל, אבל זה לא ממש רגיל. אז אירוע קצת, אתה יודע, קצת הזוי.
1: כן, אני מניח גם שאתה יודע, א', דברים משתנים, ב', לוקח זמן להתרגל למציאות חדשה, ג', איך תדע מה יקרה עוד דקה, ד', המצב כרגע הוא שלא יורים, אין הזקות,
3: נכון. רגע, רגע, אז בוא נשאל אותו את זה, כי זה אחד הדברים שהכי מסקרנים ברצינות. היה ככה, אם נשחזר, אז היה תקופה ארוכה מאוד של ירי וכתבמים ורחפנים והזקות ועניינים, ואז תקפנו בדחיה, ואז זה נמשך, האיראנים תקפו, תקפנו אותם, כרגע הוכרזה הפסקת אש בפעם ה-200, השאלה היא, שינון בעצם גם שאל, האם עכשיו, נניח ביממה האחרונה, יש, לא מבחינת בומים שאתם שומעים, מבחינת הזקות ואיומים ישירים עליכם, מה יש?
2: אין. ביממה האחרונה אין לא הזקות, ושוב, איומים ישירים אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, אבל בפועל, בתוצאה, אין כרגע הזקות ואין תקיפות... אצלנו ביישובים, אתה יודע, קו העימות הוא ארוך, אני חושב שהיה...
3: אתמול הייתה התראה של במטולה, לא בדקתי, לא משנה, אבל אתה אומר כרגע יש שקט, שזה חשוב.
2: כן. תראה.
1: תגיד, כשאתה שומע...
2: זה לא אירוע פשוט, אנחנו מודים על כל יום שיש בו שקט ואין הזקות, אבל אתה לא יכול לחיות ככה ולתכנן ככה את החיים, אתה יודע, הבריכה, זה ישמע כאילו מוזר לאנשים, אבל הבריכה שלנו... אתה רוצה, זה מקום מאוד קהילתי, ומאוד ש... אתה יודע, אנשים בקיץ נפגשים, וזה חלק מהמהות שלנו כיישוב קהילתי, כקיבוץ. היא כרגע לא פתוחה, כי אין לך יכולת להגיע תוך 15 שניות לאיזשהו מיגון וכו'.
1: אפשר לצלול במים.
2: אין לך, בדיוק, כן. אין לך, לא חזרנו באמת לשגרה, וזה מעצבן קצת.
1: תגיד, הבומים שאתה שומע, הבומים שאתה שומע מלבנון, זה מלחיץ... או מרגיע שאתה אומר וואלה החיילים עובדים, זה מרגיע אותי.
2: אני תמיד שאני שומע שתוקפים בלבנון אני מבסוט, אני לא לחוץ לא מזה ולא מזה, גם כשתוקפים אותנו אנחנו כבר לא לחוצים, ואתה יודע לפעמים זה קצת מתיש כי הכלבים נלחצים גם מהבומים האלה, אבל הצבא צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות, ואם הוא צריך לראות אז שירה, כי אני מניח שהוא גם שומר ככה על כוחותינו, ובעיקר, אני חושב שהפעילות שהוא עושה היא בעיקר באמת לשמור על הכוחות או לעשות מין תקיפות שהן הגנתיות על הכוחות שנמצאים בפנים.
1: הרתעתיות, הגנתיות.
2: לא יודע, שימשיך לעשות.
3: טוב, הצבא זה אירוע אחר, הרי חיזבאללה ממשיך לתקוף את צהל כל הזמן בדרום לבנון, וצהל תוקף בדרום לבנון, אבל הבעיה שצהל לא תוקף בבהירות, בהבנות החדשות לפחות, ואנחנו נראה לאן זה מתפתח. תגיד, אז מה, כשאני שואל אותך עם המבט קדימה, קודם כל, האם כל תושבי חניתה נמצאים בחניתה, חלק עזבו, חלק חזרו, האם הם מתכננים חיים קדימה, איך אתם רואים את ההמשך, כאילו, בסוף אתם צריכים להרגיש תחושת ביטחון כלשהי.
2: כן, אני אענה לך. תראה, כל מי שחזר אחרי הפינוי, בגדול, קודם כל לא חזרו כולם, הרוב חזרו, בוא נגיד שבסביבות ה-85% מהתושבים חזרו, מי שלא חזר כבר הגיעו חבר'ה חדשים, זאת אומרת, הגיעו לפה לפחות 8 משפחות חדשות שהחליטו שהן רוצות לגור בחנית, ואולי בעתיד...
3: אתה אומר, יש משפחות שהבומים עושות להם איכות חיים, עושים להם.
2: יש אנשים ציונים עדיין, שממש הרגישו שהם צריכים להתחבר לדבר הזה כדי... עכשיו, אתה שואל אותי קדימה? תראה, אם קדימה זה אומר שנצטרך ב-10 שנים, 15 שנים הקרובות, להיות כל הזמן בחשש, כל הזמן ליד ממדים, כל הזמן ספונים בבתים, אז זה לא הולך לשם כך פיללנו, וכנראה שיהיה פה רע מאוד, ולא יהיו פה אנשים, לא ירצו לחיות את החיים האלה. אם זה אומר להחזיק מעמד, כי אנחנו אוהבים את הקיבוץ, אוהבים את הנוף, אוהבים את הקהילה, אוהבים את כל הדבר הזה, ואם זה אומר להחזיק מעמד, נגיד, את הכמה חודשים, שנה הקרובה, ולדעת שאחרי זה שיהיה אחרא, תעשה איזה אחרא שאתה רוצה, אתה רוצה שלום, תעשה שלום, אתה רוצה למחוק את חיזבאללה ולשטח, תשטח, תעשה מה שאתה חושב, אתה זה ממשלת ישראל, אבל שתהיה הכרעה כלשהי, ואנחנו רוצים שקט ב-15-20 שנה הקרובות, בוא נגיד שלא, נגיד 100 שנה הקרובות. ושוב אנחנו נחזור גם לאיראן, כי בסוף כולנו פה יודעים, ואנחנו מדברים, רוקדים סביב חיזבאללה, ורוקדים סביב הממשלה, בסוף מה שיקרה באיראן, ומה שטראמפ יאפשר שיקרה באיראן,

0: נתפס, זאת אומרת, מגיעות משפחות.
1: מדהים, מדהים.
0: כן, לחנית, לראות את המקום, תשמע, אנחנו מקום פצצה.
2: תגיד, אינון ואני יכולים לבוא?
1: כזוג.
0: ודאי.
1: כזוג.
0: קודם כל, אני אשמח שתבואו לפה לבקר, אנחנו מדברים כבר
2: כמה... לא, לא, הכוונה היא לגור, האם הייתם מוכנים מלך חיזבאללה, אבל לגור עם אינון מגל.
1: כן, אבל אני רוצה שתהיה לנו מיטה יהודית.
0: חלום, חלום, אני לא אומר את זה בצחוק.
2: תגיד, כמה שנים אתה בחניתה? אתה בן המקום או הגעת...
0: לא, לא, אני לא בן המקום, אני כבר 18 שנה בחניתה, אני חבר קיבוץ, זאת אומרת, אנחנו התקבלנו ממש לחברות.
2: מאיפה נולדת?
0: זה סיפור ארוך, אני נולדתי בך בירושלים, ורוב חיי גרתי בכלל ממושב צופית, ליד כפר סבא בשרון, אז אני...
2: או, לידי פה.
0: כן, אז אנחנו זזנו לא מעט.
2: יש בחניתה עוד את הדורות המייסדים, כאילו אלה שנמצאים שם מתחילת הציונות?
0: כן, מעט מאוד, אבל כן.
1: תגיד, המשפחות שמגיעות, חילוניות או דוסיות?
0: חילוניות, אנחנו צחקנו על זה במלחמה, אמרנו יאללה בוא נביא לפה איזה גרעין תורני ונעשה פה איזה
1: בית חב"ד.
0: קצת נלחצו, כן.
2: מבחינת אינון רק הדוסים ציונים, החילונים זה אוכלי חינם וסתם הם ממלאים את הצבא בהמוניהם ועושים רק נזק.
1: חבל, כאילו יש שיחה נכבדה, למה אתה...
2: לא, אבל אני אמרתי את זה ברוח טובה.
1: לא, ברור, רק בכיף.
0: אנחנו מקבלים, תראה, אנחנו באמת מקבלים מכל מי שרוצה להרגיש חלק מהדבר הזה של התיישבות על הגבול.
2: אתה יודע, אני עושה חשבון רגע, מישהו עשה בשבילי, אתה בעצם הגעת לחניתה ממש אחרי לבנון השנייה.
0: נכון.
2: כאילו מרוב הצלחת המלחמה אמרת אני חייב לגור שם.
0: כן, הם עשו שיווק טוב.
2: מה אתה עושה שם? ממה אתה חי? ממה הקיבוץ חי ומה אתה עושה?
0: קודם כל אני פורש צהל, אני השתחררתי סגן אלוף מחיל הים, ואני גמלאי של הצבא.
2: מה, היית מפקד דבור?
0: לא, לא, אני הייתי בחוף.
2: אוקיי.
0: עכשיו יש לי פה עסק בחניתה, יש לנו פה מוקד טלפוני, אנחנו מסיקים פה נשים בעיקר מאזור שלומי וחניתה והאזור ונעריה, שגם זה, אמרתי אני לא מעלה את זה בכלל לשידור, אבל גם זה האתגר בפני עצמו, כל פעם יום כן לבוא לעבודה, יום לא לבוא לעבודה.
2: מוקד טלפוני שעושה מה?
0: אנחנו נותנים שירות לכמה חברות. אני לא יודע, אני פחות בקטע של פרסום, אבל נגיד חברה כמו הולנדיה ששמרה לנו חסד נאורים ובשלוש שנים האחרונות חיכתה לנו אחרי שנחזור מהפינוי והמשיכה לעבוד איתנו.
2: הולנדיה, כל הכבוד. מה זה מיטות? תקנו מיטה בהולנדיה.
0: כן, זה אתה אמרת, אבל אני מסכים איתך.
2: לא, תשמע, אם הם מחכים לקיבוץ מפונה, כל הכבוד להם.
1: יש מיטה של הולנדיה, עלתה ים כסף אגב.
0: כן, אבל היא טובה.
2: לא קיבלת אותה מאיזה ספונסר, משהו?
1: לא, עלתה ים כסף, האמת היא מחזיקה הרבה שנים. האמת היא מחזיקה הרבה שנים.
0: אתה יודע, יש בעיה לפעמים במוצרים שמחזיקים הרבה שנים, אתה כבר מת להחליף, אתה אומר כן, אבל זה עוד עובד, זה טוב, אני לא אזרוק.
2: כן. בעיה קשה.
0: אבל תראו, יש לנו פה אתגרים עדיין.
2: זה כבר, ככה זה ביבי אגב.
1: לא, אשתי רוצה להחליף את המיטה, אני אומר לה, למה להחליף? הכל טוב, יש מזרון, למה צריך להחליף כל הזמן דברים? אני משתגע מזה. זה עובד, המקרר עובד, תשאירי אותו, מה קרה?
0: לא, אבל...
1: סליחה שאני מכניס אותך.
2: זה תרבות הצריכה המערבית.
1: זה גסט, כן.
0: נכון, נכון, אני מסכים, אבל תראה איזה בעיות שיהיו. אני מייחל שבכל בית בחניתה, אלה יהיו, יחזרו להיות המריבות, או הוויכוחים, או הבעיות של אנשים. האם לזרוק כבר את המיטה, או איתם קרב וכולי, פה...
1: בסדר, לא, אבל תשמע, קודם כל שימחת אותנו בזה שאמרת שמצטרפות משפחות חדשות לחנית, אז זה יפה, וזה ציונות, והגליל משווע לתושבים ולאנשים, וזה משמח מאוד. בית, ואולי זה היה צריך להיות א', זה שלא יורים עכשיו, וזה לא יורים עליכם, שזה דבר מאוד משמח. ג' שאתם שומעים את הפיצוצים שצהל ממשיך לפעול למען ביטחון תושבי הצפון וביטחון מדינת ישראל ועם ישראל ולבנון. וג' נכון. תמיד נחמד לשמח, לשוחח איתך ולהגיד לך יישר כוח על מה
2: שאתם עושים. כאילו משל, אתה עולה פה כל שבוע.
1: לא, לא כל שבוע.
0: אני אשמח שבאמת תגיעו לבקר, ואפילו ביחד זה יכול להיות מעניין, ואני רוצה להגיד מפה לכל חיילי צהל, אנחנו חלק מהם, אנחנו בקצת כוננות, אבל לכל מי שבפנים, שימשיכו לשמור על עצמם, ושימשיכו להיות שם עם תכלית. ברגע שאין תכלית, לזוז. אבל הכי חשוב שיחזרו בשלום, ושישמרו על עצמם, כי אנחנו מודים להם על כל מה שהם עושים עבורנו, ועבור כל יישוב בקו העימות. אז חשוב לי להגיד להם את זה, אוהבים אתכם, ותשמרו על עצמכם, תחזרו בשלום הביתה.
1: אמן.
2: אמן סלע.
1: תודה רבה. עם נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ חניתה. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה נדב.
0: תודה לכם.
1: אוקיי, בן, יש עוד שעה, אני מבקש לא להתפזר.
2: אני אצא קצת לפני הסוף שלה כדי להספיק למשפט.
1: בסדר גמור, אני אשים שיר של אישי לוי.

0: עכשיו בטח כשאני לא אהיה, תשים את רגדי.
1: לא, אני אשים או אלם חמודות, או אישה נאמנה. תודה.
0: עליך. 1, 2.
2: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1, 2. הדיווחים בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
5: בוקר טוב, מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. היום 29 מעלות באזור תל אביב, בלילה 22 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
2: בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: 103 FM. בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
18: תכירו את הגיבור שלנו.
19: שבכל פעם שצריך,
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
8: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסד.
8: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסד וזה בסד.
8: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
3: זה בסד וזה בסד.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
2: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
24: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
25: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יממה מתוחה ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת סקניוס בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל אם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב: אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי בתוכנית 7-9 ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל, אם הוא נענה לטראמפ, זה רק אם הוא מקבל משהו בתמורה.
26: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא רוצה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
25: הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל ממשיך בתקיפות. במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם מטרת פינוי לתושבי העיר צור, כולל השכונה הנוצרית ומחנות הפליטים הסמוכים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
27: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה, תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות עשן שעולות מאותן הנקודות, מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בביירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות עוד תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
25: בעוד זמן קצר החל בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. כתבתנו יעל יפה מציינת כי הדיון היה אמור להתחיל כבר לפני שעה, אך השופטים קיבלו חלקית את בקשתו של נתניהו לתחיית שעת הדיון בשל דיונים ביטחוניים בהם משתתף נתניהו עד השעות הקטנות של הלילה. בירושלים שוטר עיכב נהג חרדי לצורך מתן דוח תנועה, כשבמקביל הופצו הודעות טלפוניות מטעם ארגון חרדי על ניסיון מעצר של עריק. המונים הגיעו למקום וחסמו את הכביש והחלו במחאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי הנהג לא נעצר, ולא ברור אם בכלל מדובר בעריק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
28: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
29: מזל שעשיתי שירבית.
30: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
33: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
34: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
32: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
33: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
1: ובן כספית.
4: כן, אני דיברתי איתך על זה אלף פעמים, ובן.
1: ראובן כספית, ראובן אתר, כן.
4: ראובן. שחקן, שחקן.
1: כן, אוקיי, חבר'ה, שעה שנייה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אנחנו כאן בתוכנית בן והשמונה עשרה, מאולפן תזיין ברמת השרון, ואולפן 12 בעוד השרון. בואו נתחיל.
4: לא, 12 בשיפוצים, אני עברתי ל-10 א' היום.
1: ה-10 א', יש לנו עוד כמה נושאים על סדר היום, ננסה להנעים את זמנכם בנעימים.
4: כן, כן, טוב, אז ככה.
1: ככה.
4: בזמן שאנחנו נלחמים, יורים, יורמלנו, תוקפים, סופגים, לקואליציה יש דברים חשובים. זאת אומרת, סדר היום בכנסת כמעט די בוטל במרביתו, למעט כמה נושאים באמת חשובים. האחד זה הדיון בחסינותה של טלי גוטליב, בניגוד למה שקשקשני ערוץ 14 אמרו אתמול, היועצת משפטית לא ביקשה להסיר את חסינותה של טלי גוטליב. הפרוצדורה החוקית היום בישראל זה שחבר כנסת שרוצים להגיש לנו כתב אישום, צריך לבקש את חסינותו מהכנסת, היא כמובן תקבל, כי יש לנו 68 גמדים שמשתפים פעולה עם התועבה הזו. מי שהקשיב אתמול לדיון יודע שלקרוא לטלי גוטליב מטורללת, זה להסתכן בזה שהטרלול יתבע אותך דיבה. היא ממשיכה אגב עם תיאוריות הקונספירציה על הבגידה וכו', ואין פוצה פה ומצפצף. הדבר הנוסף שהם עושים, זה חוק יסוד לימוד תורה, כדי לאפשר שלומדי התורה יקבלו את אותן זכויות והטבות כמו לוחמים ומילואימניקים. ויש עוד כאילו כל מיני דברים שהם עושים, למשל חוק המעונות. יש עכשיו הגבלות על כל ההטבות וההנחות והקומבינות של המשתמטים, אז חוק המעונות עוקף את זה. ממשיך לתת להם הרבה יותר מאשר למשפחה של מילואימניק באותו מעון. ולמה עשיתי את כל זה? כדי להשמיע לכם מה אומר אבישי בן חיים, שחזר, תודה לאל, להפך, לפטריוטים, לינון מגל בנושא הזה של החוק. עכשיו, נגיד מה שנגיד על אבישי בן חיים, דעתי עליו ידועה, בחרדים, הוא מתעסק כבר איזה 30 שנה. קראתי לזה, תאמין לי, זה בלוף.
1: זה בלוף. אני אגיד לך משהו, לא מהתקופה שלפני, מהתחקירים שלי, מעכשיו במילואים שלי. במילואים שלי הייתי עם פלוגת חרדים, חבר'ה אגדה. נתניהו היה אצלם, פלוגה, אחלה פלוגה. גברים, גברים, נהדרים. אם אני אגיד לך שמכל הפלוגה הזאת היו חמישה חרדים,
6: אני לא יודע על איזה פלוגה אתה מדבר, אני לא יודע על איזה פלוגה אתה מדבר, תלך לך שמונאים, תלך לך שמונאים, תראה חרדים.
1: אז אני אומר לך, לא היה אחד, תקשיב, לא היה חרדי אחד. אני אומר לך שמדובר בבלוף גדול, וזה לא הגון כלפי החיילים שלנו.
6: אפשר סולברג,
1: מה בתור מחזיק?
6: לא, אבל כואב לי.
4: טוב, אני לא חושב שצריך דווקא את האישור של אבישי, אבל בכל זאת יש אותו. עכשיו, שבוע שעבר, אתמול נדמה לי שהתווכחנו ודיברתי על יוסף אלרון, זה שהליכוד היה אמור להתאבד כדי שיבחר מבקר המדינה, אתה אמרת, לא תקפנו את יוסף אלרון. אז קודם כל, לגבי אלרון עצמו, מקודם התווכחנו על הבחירות, לא בחירות, ואני אמרתי ששום דבר לא מופרך בהקשר לנתניהו. כי אם היית אומר לי לפני שנה, שהבן אדם יאלץ את עבדיו, שריסיו ולוכחי פנחתו, לבחור למבקר המדינה את העורך דין הפרטי שלו, הייתי אומר לך שאתה לא נורמלי. אבל זה קרה, וכמובן זה קרה רק כי הם שינו את חוק ועדת החקירה המשפחתית, הם שינו ככה שהמבקר יקבע את החברים איתם האופוזיציה, אם האופוזיציה תסרב, אם סרבת. וזה כל האירוע, עכשיו כולם שותקים, כאילו, זה שהדבר הזה עובר, בלי שהתקרה נופלת, זה מטורף בפני עצמו. אבל אני חוזר לאלרון, אז לא תקפתם את אלרון, אולי חוץ מברדוגו, בוא נקרא לזה אלרון השמאלני.
5: אז באופוזיציה יצטרכו לתת הסברים, ויצטרכו לתת הסברים על הברית המעניינת הזו, שפתאום אלרון, שהציג את עצמו איש ימין, נסע עם האחים המוסלמים ועם אנשי ערפאת, עם היועץ של ערפאת, עם אחמד טיבי, הקבוצה הזו של השמאל.
4: אין לי יכולת להתמודד עם התואבה הזו שנקראת יעקב ברדוגו במילים פשוטות. זה פשוט בלתי אפשרי. אני מכיר אותו באמת יותר מ-30 שנה. מי שהיה חבר אישי של אחמד טיבי זה ברדוגו. מי שחתום על הסכם חברון, החלק האזרחי שלו, שנועל על ידי דוד לוי באמצעות ברדוגו, זה ברדוגו. לדבר על ברית עם אחמד טיבי, עם האחים המוסלמים, הרי לפני שנייה כמעט הכנסתם את מנסור עבאס לממשלה, ולהפיל את זה על יוסף אלרון, שהציג את עצמו כאיש ימין. חבר'ה, אני מת שהוא יתבע אותי. ברדוגו הוא לא איש ימין. הוא לא איש שמאל. הוא בכלל לא איש. הוא עבד נרצע. הוא יעשה מה שיגידו לו, הוא יכשיר כל דבר. מונולוג שלו מלפני יומיים על הפייק של ברק רביד, עם שיחת הצעקות, היה צריך לגרום לו להשפץ את עצמו באיזושהי מחלקה סגורה, הרחק מכאן, ולא להוציא את האף שלו החוצה יותר בימי חייו. אבל הוא ממשיך, ועכשיו הוא מתנף את אלרון, שבניגוד לברדוגו, שבא כאן, גם הוא ברדוגו, משפחה ממרוקו וכולי, אלרון באמת הצליח. עם 9 אחים ואחיות בבית, במעברה, אלרון באמת הצליח. והיה סמל והיה מודל, ואת האיש הזה זרקתם מתחת לגלגלי האוטובוס, כדי לבחור את העורך דין של נתניהו, הירושלמי, האליטיסט, העשיר, רבלו, שלא עשה כלום בחייו. ועל זה ברדוגו מעז לקבוע שאלרון הציג את עצמו כאיש ימין, ועשה ברית. להשמיע לכם את הסרטון שבו שר נתניהו אומרת לאחמד טיבי, אחמד, לאן נעלמת לנו? את כל הבחירות שאתם עשיתם עם, אתם הרי בחרתם את הבקר הקודם עם, עם החקים הערבים. אני לא מדבר כבר על ההכשרה של מנסור וכולי. כאילו אין בושה, גרם אחד של בושה לאיש הזה בכל הגוף. תודה וסליחה.
6: גם סיימת להתגולל על ברדוגו, כלומר יש לך את הברדוגו.
4: רגע, אני הפרתי פה את המשמעת הסיעתית. בוא נצא לברייק של ממש קצר, נסיעת מבחן.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: בוא נצחוק צחוק, לדעתי אני בטויוטה ליס.
6: איפה היה הצחוק? לא הבנתי.
4: לא, אני פתאום שומע את הפרסומת.
6: מדהים, תקשיב, זה
4: פשוט... לא יודע מה לא ביקשתי הנחה.
6: זה צירוף מקרים פשוט...
4: נכון?
6: אין, זה ההוכחה שיש הקדוש ברוך הוא.
4: בדיוק.
6: אוקיי, תחזור בתשובה.
4: חזרתי, אני חוזר אליך.
6: אני חוזר הביתה. עכשיו תשמע, לפני שאני אתחיל...
4: אתה לא חייב להגן על ברדוגו, לא התכוונתי לזה.
6: לא, לא קשור. תקשיב, אני כבר התרגלתי, כאילו, יש לך את התורת ברדוגו בין היתר, שאתה חייב להתגולל על ברדוגו. הבנתי, בסדר. והוא זה, ועכשיו... הוא מרוקאי, והוא עיראקי, ואתה חושב, כן, ואתה בא בטענות לברדוגו, שלמרות שאלרון עיראקי, הוא הצביע לאשכנזי מרחביה, שרבלו הוא לא אשכנזי, והוא לא מרחביה, הוא גר בפסגת זאב עשרות שנים, כן, והוא ספרדי, ממוצא ספרדי, שגורשו לאיטליה, וכל הפייק שלכם על ההצבעות, כשהיה את אנגלמן, והצביעו שם אנשים וצילמו את עצמם, מי היה שם? יוראי ללאב אורצנו, ארצנו, ואיך שקוראים לו, והיולה, יוליה מילנובסקי, וכל... וצילמו את עצמם בתוך הקלפיות, כשאנגלמן נבחר, זה היה בסדר, לא הפריע לכם, כן? לא היה בגץ ולא היה שום דבר, ואתם החרטטים על ניגודי עניינים, איזה ניגודי עניינים, נו בחייך, תעשה לי טובה, כן? השופט קשר, היה שותף במשרד עורכי דין שלה, היועצת המשפטית גלי בערב מיארה, נכון? אז הוא אמר, כן, באחד המשדרים, שהוא פוסל את עצמו, שיש דיונים בעניינים אישיים שלה, אבל לא פוסל את עצמו כשיש דיונים בעניינים שלה במסגרת תפקידה, כן? שזה הרבה יותר משמעותי, אבל הוא לא פוסל, והכל סבבה. ועכשיו שהם ידונו על עתירה באלרון, אלרון עד לפני דקה היה חבר שלהם בצוות, לא בבית המשפט העליון, אבל הם הולכים לדון בעתירה הזאת. טוב, נו, תשמע, זה אפרופו הדברים שהתגוללת גם על טלי, איך קוראים לה? גוטליב.
3: כן? שגם לי יש ביקורת על ההתנהלות שלה, ואמרתי את זה על הדברים, שאני לא אוהב את הסגנון, אבל הרבה דברים שהיא אומרת הם נכונים. בין היתר, כשאתה רואה את הביקורת שלה על בית המשפט העליון, שאתה רואה את כל האיפה ואיפה, ואתה רואה את כל הקומבינות, מתי יש ניגודי עניינים, ומתי אין ניגודי עניינים, ואת ההתנהלות שלה, של היועצת המשפטית לממשלה, שזה אירוע מופרע לחלוטין, כן? שזורקים אותה, שהיא יוצאת נגד הממשלה ומפסידה. היא העורכת דין של הממשלה, יוצאת נגד הממשלה, לוקחים עורך דין פרטי, משלמים לו כסף, והיא מפסידה. תשמע, זה הזוי, אנחנו באירוע הזוי. אז בקטע הזה, עם כל הכבוד, יכול להיות שיש ביקורת על ההתנהלות. אבל בתכלס, בשורה התחתונה, בן, אתם מתנהלים בצורה מופקרת. אתם מתנהלים, כל דבר שהממשלה הזאת עושה, אתם עושים איזה כאילו זה פשע. שום דבר הוא לא לגיטימי. שום דבר. הכל מושחת, הכל רקוב, הכל אינטרסים אישיים. לא, לא. זה כמו שאתמול אמרתי לי, אתה לא שילמת לה בנופש, ואתה לא שילמת בבלומפילד לילדות שלך, אבל זה לא אותו דבר.
4: אשכרה חוזר לדוגמה.
3: כן, אני אשכרה חוזר לדוגמה הזאת, ודאי. ודאי. כי לכם מותר ולנו אסור. אגב, אני תרמתי שם הרבה כסף בהערה מוסגר, בסוגריים. כן? לפחות נתתי, כן? אבל אתה לא תרמת לבלומפילד. אבל אתה תמשיך, תמשיכו להעביר ביקורת, זה ככה כל דבר.
4: ועוד איך תרמתי.
3: זה ככה כל הזמן. זה ככה כל הזמן. כל האירוע הוא פשוט אירוע הזוי. הבן של היועמ"שית, גנב ופוד, למה לא שפטו אותו? למה לא שפטו אותו? למה הפצרית לא שפטה אותו? למה היא הגנה על הפצרית? זה לא מוזר? אוקיי, זה לגבי, זה עכשיו לגבי החוק יסוד לימוד התורה. תראה, אבישי מכיר את החרדים, אפשר להגיד שהוא לא מכיר את החרדים, הוא חקר והכל, אבל תשמע, אני חושב שאת מה שקורה בשנים האחרונות, אני מכיר טוב יותר, אני חושב שאני יודע מה קורה, אני חושב זה, אני מעוגן במחקרים, אני מעוגן במחקרים, ואני מקבל הרבה תגובות. הוא טוען שאנשים מתגייסים כי לא נעים להם מינון מגל. זה נחמד כגג, זה נחמד כגג, אבל זה לא רציני בעיניי. כלומר, אף אחד לא מתגייס בגלל שלא נעים לו מינון מגל. יש פה הרבה מאוד חרדים, חרדים מאוד גדלים, עם ציבור מאוד גדול, ויש המון גוונים בתוך העולם החרדי, וחלקים גדולים מאוד רוצים להשתלב, רוצים להתגייס, רוצים לעבוד, וזה קיים. ואני חושב, כמיים לפנים הפנים, צריך להושיט יד לאנשים האלה ולעזור להם, ולכן אני חושב שככל שצהל יאפשר לחרדים להתגייס, ולשמור על אורח חייהם, זה יקרה. ככל שיגיעו להבנות עם חוק, שמצד אחד מאגן את מעמדם של לומדי התורה, שזה הדבר הכי חשוב לחרדים, לומדי התורה, ובצדק. כי זאת הנקודה הארכימדית שעליה מושתת כל העולם היהודי, לומדי התורה. כן? בצדק, צריך להגן את מעמדם. ומי שלא לומד יתגייס, כן? ושתהיה קריאה כזאת של רבנים, ויש מוכנות, שאם הדברים יסתדרו תהיה קריאה כזאת, זה דבר מדהים. זה נס, זה אירוע מדהים. זה אירוע מדהים. אנחנו בתקופה היסטורית שבה אפשר לגשר על פערים, ואין לי ספק שאני צודק באירוע הזה. כולל חוק יסוד לימוד התורה, אז יכול להיות שצריך לשנות שם את הניסוח, זה אף אחד לא מדבר, להשוות את התנאים שלהם והחובות שלהם לחיילים. זה אפילו לא כתוב בחוק, זה פייק מוחלט מה שאתם עושים. זה פשוט, אתה ודפנה ליאל ובנט כמובן שזה משם זה מגיע, כן, כל התדרוכים האלה וכל הפרסומים האלה, זה פייק. זה פייק. רוצים להגן את מעמדם שהם תורמים למדינת ישראל, ואני חושב שזה נכון. אני חושב שלרדוף לומדי תורה במדינת ישראל זה דבר שפוגע, פוגע בנו כחברה ופוגע בנו כמדינה, ועלול להביא עלינו צרות. אני חושב שמצבנו יהיה יותר טוב אם נסדר את מעמדם של לומדי תורה, שאנשים יוכלו ללמוד תורה כמו שצריך. זה עולם שאתם לא מכירים, שאנשים נמצאים באוהלה של תורה וזה כל עולמם. וזה האירוע הכי חשוב לחרדים, הכי חשוב לחרדים, לשמור על התורה. אתם לא מבינים את זה, אתם לא מבינים את זה, כי אתה חושב, כן, אני יהודי, ראיתי גם ליאור שליין אמר, אני יהודי, אבל לא אכפת לי, אני לא מכיר את התורה, אני לא זה, ואני נולדתי לי עם יהודי, אז מה אם אתה יהודי? בסדר, אתה יהודי, אז מה? אז מה? גם כלב בסורס הוא כלב, אז מה? אז מה יוצא ממנו? מה יוצא ממנו? מה יוצא ממך כיהודי? מה אתה מעביר הלאה? איזה יהדות תמשיך ממך? יהדות זה לא רגע שאוקיי, אני יהודי, אוקיי, מצינו את העניין, לא. יהודי יש לו תפקיד בעולם, יש לו שליחות בעולם. יש לו שליחות בעולם להעביר את המסר, להעביר את התודעה, להעביר את התורה, הלאה, עד בו גואל, עד יום אחרון. להעביר את האירוע הזה. מה אתם עושים? אתם יהודים, אוקיי, אני יהודי. בסדר, אתה יהודי. נולדת לאמא יהודי וחתכו לך אחרי 8 ימים. או סטיגר תמייסי. עכשיו בוא תוכיח שאתה מקבל על עצמך את האירוע הזה. שאתה מבין את האירוע הזה, והחרדים מבינים את האירוע הזה ברמה, בוא נגיד, היותר קיצונית, בסדר? מאוד מאוד אדוקים באירוע הזה. לשמור כדי שהם ידעו שלא הילדים שלהם יהיו יהודים ולא יתבוללו, שהנינים שלהם יהיו יהודים. וזה דבר שצריך להעריך וצריך לשמור עליו, כמו ששומרים על ספר תורה. כמו ששומרים על ספר תורה, עם כל המגבלות שלהם והחסרונות שלהם, ויש דברים, ובכל חברה יש דברים לא טובים, בסדר, כל חברה יש, אבל יש הרבה דברים טובים, וצריך לשמור על הדבר הזה. צריך לקבל את זה כערך. אגב, אני חושב שרוב עם ישראל מקבל את זה, שלומדי תורה צריכים להמשיך ללמוד תורה. לדעתי, אין על זה ממש ויכוח, ולכן אני מאוד מקווה שהחוק הזה יעבור. אני מאוד מקווה שהחוק הזה יעבור. ואני מאוד מקווה שאנחנו לבחירות האלה נלך ונמשיך את האירוע של הגוש האמוני, שאני תמיד אומר, הוא יותר גדול מהאירוע הפוליטי. זה גוש שמחזיר את עם ישראל לטרק היהודי שלו. ציונות הייתה דבר חשוב מאוד, מאוד, כן? שהקימה את מדינת ישראל, והקימה את צבא הגנה לישראל, ואני ציוני בכל רמה חבריי. אבל היהדות היא מעל. היהדות יותר חשובה, היא נצחית. היא 3,700 שנה לעומת 150 שנה. אין, זה לא כוחות. זה לא כוחות. באירוע הזה צריך לשמור עליו. זה האירוע החשוב. וזה לא, זה לא לוויכוח, כאילו זה לא ישתנה, זה לא שתצליחו לגייס תלמידי ישיבה. זה לא יקרה. זה לא יקרה. מי שלא לומד צריך להתגייס. זה כן. תודה.
4: הוא היה הרבה יותר ארוך ממני, אבל מילא.
3: כך אתה 4.5, אני 3.5.
4: די, נו, אז תשמע, צריך לנצל. ינון, יש לך 200,000 שקל להלוות לי?
3: כך, קיבלת. אבל הריבית של השוק האפור.
4: אני לא הפרעתי, כי אני מקווה שתמשיך בנאומים האלה עד הבחירות. אני מוכן להפיץ אותם בתשלום, אגב. עכשיו ככה, אתה אומר שהיהדות נצחית. אני מקווה ש... קודם כל זה נכון. אני מקווה שגם הציונות נצחית. ואם אתה תמשיך ואתה ועושה את דברך בדרך הזו, הציונות תהיה מאוד זמנית. בהתחלה אמרת שאתה מקווה שחוק ההשתמטות עצמו יעבור, אתה יודע שהוא לא יעבור, עכשיו אתה מקווה שחוק יסוד לימוד תורה יעבור, עוד לא דיברנו על חוק המעונות, שזה בכלל תועבה, ואני מציע שאתה תמשיך להגן על כל התועבות האלה כמה שיותר. אף אחד לא רודף לומדי תורה. יש פה מדינת ישראל היא מדינה יהודית. הנינים שלנו יהיו יהודים בהנחה שאנחנו נשארים פה. פעם בגולה, אם לא היית עושה משהו שלא, זה יכול להיות לימוד תורה, יכול להיות קיום מצוות, הליכה לכנסת, היה חשש שאתה תתבולל. אין, כשיש מדינה יהודית, בשביל זה קמנו אותה. אין חשש. המדינה היהודית בעצמה. התורה צריכה את חבורת ה... לא רוצה לקרוא להם פרזיטים, זה מה שדברים שעשינו פעם. החבורה המשתמטת הזאת גליות נצחית? אתה חושב שזה אמיתי? מה, היו, אז למה היא קיימת 3,000 שנה? הרי אתם טוענים שהיא נצחית, אני מסכים לזה. רק העידן הזה של הפרזיטיות יצר את המשוואה הזו שאי אפשר ללמוד תורה ולהגן על עם ישראל בבת אחת. התשובה היא אפשר. מאיפה אני יודע? זה היה ככה. 3,000 שנה. תקראו רמב״ם, תשמעו על דוד המלך, שאול המלך, כל הנביאים, כל מה שאתם רוצים. אין שום בעיה. שום בעיה. לא דורשים מאף אחד להפסיק ללמוד תורה. אפשר לעשות, להוריד, במקום 16 שעות ביממה, לעשות את זה 6 שעות לשלוש שנים, ולהמשיך הלאה כל החיים. ההמצאה הזו, שמעליה נבנה מכניזם כלכלי מטורף, ותעשייה מופקרת ומיליארדים על גבי מיליארדים שגם מקדשת בערות ובטלנות ואי עבודה ואי השכלה, שום דבר פה לא סותר את התורה, רק בהמצאה הזו של היהדות האשכנזית, שזה חברת הלומדים זה נקרא, שזה של 150 שנה האחרונות. והשליחות שלנו זה קודם כל להגן על מדינת היהודים. ברגע שמדינת היהודים קיימת, התורה קיימת, לומדי התורה מוגנים. התורה היא נצחית בלי קשר לא אליהם ולא אליי. אלה העובדות לגבי, אמרת, הציבור מבין, תבדוק כל הסקרים של כל הציבורים, גם הימני, בטח ציונות דתית, אפילו בין מצביעי ליכוד, יודעים את האמת, גם על חוק ההשתמטות, גם על חוק המעונות, גם על חוק יסוד לימוד תורה, זה שהתורה צריכה חוק יסוד, הרי כל הזמן אתם כאילו משננים לנו שהתורה מגנה עלינו, אבל ברגע שמישהו רוצה לגייס כמה חרדים, צריך מיד להפוך את העולם ולפרוץ לבתים של קצינים ולתחנות משטרה ולהפוך מכוניות ולתקוף חיילים. אז רגע, סליחה, אתם לא סומכים על התורה? מה עם השם? הוא לא אמור, הרי כשמתקיפים אותנו חמאס וחיזבאללה, אתם אומרים אלו, השם יעזור. למה אתם נותנים עכשיו לשם לעזור? למה אתם צריכים להפוך את המדינה? להפגין, לחסום כבישים? אני אגיד לכם למה. כי אתם מגינים על פריבילגיות, על מיליארדים, ועל האופציה הזו, שחלילה בצבא אתם תפסיקו להיות חרדים. לסיום אני אומר לך, פגשתי לאחרונה את שי טייב, באחראי של תומקה, זה המספר 2 של אגף כוח אדם, והוא חרדי, ומה התברר לי?
8: לא, הוא לא חרדי, הוא לא חרדי.
4: הוא דתי כזה, עם כיפה גדולה, וזה בסדר, אני לא... הוא נכנס לצבא חילוני, הוא חזר בתשובה בצבא, אגב, הוא לא היחיד, גם מנדלבליט. חבר'ה, זה לא קשור לצבא, יש אנשים שיוצאים בשאלה, יש אנשים שחוזרים בתשובה, יש אנשים שעושים את זה, את שני הדברים האלה, לפני הצבא, אחרי הצבא, מהלך הצבא, תסמכו על התורה, היא תשרוד את זה. תודה.
8: טוב, קודם כל לגבי הציונות שהיא נצחית, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה כמו על היהדות, בגלל
4: לא אמרתי את זה.
8: לא,
4: אמרתי שאני מקווה.
8: אתה צודק. תראה, אני אגיד לך מה, הציונות היא בית יהודי לעם ישראל בארצו. ובמובן הזה, כמובן שאני מקווה מאוד שהיא נצחית. העניין של מדינה, צריך לזכור שהמדינה, הקטע של מדינות הוא יחסית מודרני, הוא חדש. כלומר, זה לא, אתה יודע, פעם היו, זה משהו שהוא זמני יכול להיות. לכן הוא לא מקודש במובן של קידוש הקונסטיטוציה, אוקיי, של האירוע. אם אתה מבין, של המבנה של מדינה. ולגבי אין חשש להתבוללות, עם כל הכבוד, יש חשש להתבוללות, ודאי שיש חשש להתבוללות. היום אתה רואה אזורים שלמים בעם ישראל, שהם מנותקים לך, תהיה מיד על הלב, בן, תהיה מיד על הלב, מה אתה יודע ביהדות? מה הילדים שלך יודעים ביהדות? לא אומר את זה בשביל, אני לוקח אותך אותך כדוגמה, כן? אבל יש אנשים היום שאפילו לא מלאים את ילדיהם, כן? את בניהם, כן? ושלומדים בחינוך הממלכתי, אין מושג ואין כלום, אני אומר לך על עצמי,
4: תן לי איזה חצי רגע לענות לך על זה, כי זה מעניין.
8: אני אומר לך על עצמי, שאני בגיל 32, כשאבא שלי נפטר, זכרו לברכה, נכנסתי, שאני זוכר, בטח הייתי גם קודם, אבל שאני זוכר בתודה, נכנסתי פעם ראשונה לבית כנסת, הלכתי להגיד קדיש, ואני מסתכל על אנשים, אפילו לא הבנתי מה הם עושים שם, מתי הם מתכופפים, מתי הם מתיישבים, קמים, זה מאוד הביך אותי, הרגשתי בור גמור, זה ממש הביך אותי, איזה מין יהודי אני, אתה מבין? בבקשה, אתה יכול להגיב.
4: אני רק בהקשר הזה, היה לנו הרבה ויכוחים. היהודי הוא לא זה שממקיים מצוות והולך לבית כנסת. יהודי זה מי שנולד להם יהודיה. וכל הדורות, גם אגב כשהייתה פה ממלכת ישראל, היו אלה שעשו הרע בעיני אדוני, וירקדו סביב כל מיני פסלונים, ואלה שלא. תמיד היו יהודים חילוניים, יהודים מסורתיים, יהודים דתיים, יהודים חרדים, תמיד היו. אחוז היהודים האורתודוקסים היו הרבה יותר גדול ממה שהוא היה פעם, עדיין רוב היהודים חילוניים, ולא קוראים לזה התבוללות. אם אתה הולך, אני למשל, חילוני לגמרי, ויהודי אדוק, אני קנאי, אני כל כך גאה ביהדות שלי, אמא שלי, הבולגריה, האתאיסטית כמעט, אמרה לנו, שיננה בפנינו, אצלנו המשפחה, לא עושים שלושה דברים, לא מתגרשים, לא עוזבים את הארץ, ולא מביאים משיקסה הביתה. עכשיו, היא הייתה חצי שיקסה בעצמה, היא אכלה ביום כיפור לבן, כן? ועדיין זה זורם לנו בדם, כל יהודי יש לו את ההגדרה שלו, וזה היופי של היהדות, וזה שיש את אלה שגם לומדים תורה, ותמיד היה, תמיד יהיו, והם יכולים גם להתגייס.
8: טוב, נו.
4: סליחה, אני ירחתי, יאללה, אני הולך, לא, הייתי פה,
8: כמו שאומרים. לא, עם כל הכבוד, אני לא מקבל את זה. בסוף יש לך אחריות, יש לך אחריות כיהודי, או שאתה מקבל אותה, או שאתה לא מקבל אותה. זהו, עכשיו, כל אחד עושה את החשבון שלו. בסוף, מה אתה מעביר לילדים שלך? האם אתה מעביר לילדים שלך את האחריות הזאת, ואת החשיבות הזאת, של להיות ולהקפיד, ולהיות יהודי? יש, אתה יודע, יש תפריט, מה אתה צריך לעשות? עכשיו, לא כולם צדיקים, או אתה יודע מה, מעטים הצדיקים. כל אחד יש לו את החטאים שלו, כולל האלה שנראים חרדים וכזה, כל אחד יודע במה הוא נופל ובמה הוא מפשל, כל אחד יודע, ויש אנשים חילוניים צדיקים, הרבה יותר צדיקים ועושים דברים טובים שבין אדם לחברו, הרבה יותר מאשר חרדים ולהפך, ויש הכל, בסדר, אבל בסוף, בסוף, כקולקטיב, יש מבחן, האם אתה שם את האירוע הזה של היהדות בראש סדר העדיפויות, או לא? זהו, זה העניין, ואני כן, אני שם את זה בראש סדר העדיפויות, זה הדבר שהכי חשוב לי, זה הגרעין הבסיסי שעליו אני משתית את חיי כשאני קם בבוקר, כשאני אומר מודה אני. זהו, כל...
4: אז תשמע, אבל אנשים שבחים אותי על האווירה הפסנית היום בתוכנית, בסדר גמור, אז הסברנו בצוין את הגישה שלך ואת הגישה שלי, הבעיה היא, איפה קרתה התקלה? הרי גם אני, אתם כל הזמן אומרים, אבל למה בחוק הקודם, גם אני חייתי באשליה הזו, הבעיה שקרתה תקלה, והיה טבח, וכרגע צריך 20,000 לוחמים, ואין...
8: לכן צריך גיוס.
4: ולכן צריך לגייס את החרדים, נכון. ולהבין...
8: אבל אנחנו לא מדברים על לומדי התורה, אנחנו מדברים על אלה שלא לומדים תורה.
4: אנחנו מדברים על כולם, ואני, אתה יודע, תלוי מי זה אנחנו, ליברמן מדבר על כולם, לאיזנקוט מדבר על מתווה.
8: בוא תהיה רציני, מישהו יגייס את תלמידי התורה, את תלמידי הישיבות.
4: חבל שאי אפשר ליישם התערבות, הייתי, אתה יודע שאני לא,
8: את ההתערבויות,
4: הייתי עושה איתך התערבות תיאורטית, שאם לא צריך לעצור אף אחד, שום בתי כלא.
8: זה כמו שתגיד, לך תגייס את הערבים, להבדיל, הערבים התגייסו לצבא.
4: ברור, ברור. לא, אבל אינון, אתה כאילו, אתה מרמה את עצמך. מנסור אבס אמר לפני כמה ימים שהוא תומך בזה. קודם כל לא שואל אותם, הם לא התגייסו לצבא, הצבא לא רוצה אותם. הם התגייסו לשירות אזרחי, כולם. כולם, עד האחרון שבהם.
8: אוקיי, פרסומות.
9: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או יתקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
13: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
19: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
20: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
21: בקו נמכר יותר,
22: יותר,
21: יותר,
22: יותר
21: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
29: תכירו את הגיבור שלנו,
35: שבכל פעם שצריך
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
2: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד.
2: שלום שלום.
1: עין עין.
2: עין עין, נכון.
1: כן. טוב, מה אתה אומר על המצב?
3: אצבע בעין.
2: לא.
1: מי, איך אתה מסכם את מלחמת היום האחד?
2: תראו, יש פה, קודם כל קשה לסכם, כי להערכתי אנחנו רק בשביל פאוזה בנושא, אנחנו לא סיימנו שום דבר, כמו שלא סיימנו שום דבר באף זירה, צריך להודות על האמת. יש הישגים צבאיים בלתי רגילים בכל הזירות, שלא מצליחים להיות באמת ובתמים מתורגמים להישגים מדיניים. אחת הסיבות, ולא רק הסיבה הישידה, אבל אחת הסיבות המרכזיות, זה נשיא קפריזי בשם טראמפ, שמנהל מסע ומתן בבזר האיראני, פחות או יותר, הוא מגיע בבוקר לדוכן שלו, שם דגל שעליו כתוב, עד סוף היום אני צריך למכור את כל הסחורה, ומצפה שהמחירים ירדו. הוא לא מבין לא את הטרמינולוגיה של המזרח תיכון, לא את הטרמינולוגיה ולא את הדיאלקטיקה ולא את הנואנסים, ומהבחינה הזאת אני חייב להגיד שהאיראנים עושים לו בית ספר.
3: אבל רגע, אם אמרת שזה, אתה חושב שזה לא נגמר, לעומת זאת, הנשיא עצמו, הקפריזי, אמר הלילה לסקיי ניוז, אני לא חושב שישראל תחזור ללחימה עם איראן, הכל מסתדר מצוין, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות, אני לא חושב שזה יקרה, בסדר?
1: והוא אמר עוד שתוך שבועיים לדעתו אנחנו נגיע לניצחון המוחלט.
3: ויש שלום עולמי, לא, זה תוספת שלי.
2: נכון, אז דרך אגב, גם חלק מהאיומים שהוא מפזר, לא רק בתחום שלנו, בכל התחומים, אם זה הנושא של החומה שמקסיקו תממן אותה, ואם זה שמחר בבוקר הוא כובש את גרינלנד, ועוד ועוד ועוד, ולהזכיר גם את הלוחות זמנים שהוא נותן, הוא אומר, תוך 60 יום, אם לא תהיה הסכם עם האיראנים, אתם יודעים מה אני אעשה? אני אעריך בעוד 60 יום.
3: לא, אבל בוא, עודד, בוא ניתן לו גם את הכבוד שמגיע לו. היו כמה דדליינים שהוא נתן ועמד בהם, הוא תקף בצורה חסרת תקדים באיראן, פעם אחת בסוף עם תל אביב, ופעם אחת שהגת האריז, זה הכל זאת אומרת, אי אפשר אצלו לדעת, או שהדדליין הזה זה שטות, או שהוא אמיתי, וזה חלק מהקסם.
2: אני לא בטוח שזה כל כך קסם.
3: כן, אני יודע.
2: זה קוסם כושל. אבל זה נכון מאוד, יש לנו חוב עצום לאיש הזה, לא יעזור כלום, מה שלא יהיה, הוא הביא לנו את הסכמי אברהם, הוא היה גורם הכי דומיננטי בעסקת החטופים, האיש הזה עשה מה שלא עשו שבעה נשיאים לפניו, ותקף את איראן, והיקה את איראן מכות קשות, אי אפשר להגיד שאיראן היום נכון. יותר מחוזקת ממה שהייתה, איראן סופגה מכות קשות, ויש לנו חוב עצום לאיש הזה, יחד עם זאת, אנחנו מדברים פה עם נשיא שלפעמים אפילו פועל נגד האינטרסים של עצמו, ויכול לכתוב פרק מפואר בספר של ברברה טוכמן מצד האיוולת.
3: אז מה עושים?
2: מה עושים, כן. תראו, אנחנו בקצת פחות או יותר אם נקח אנלוגיה מהמונדיאל, בעצם אנחנו מעלים את דמבלה, החלוץ הכי גדול בעולם, אבל המאמן אומר לו, תשמע, אתה רק בועט ברגל ימין, ורק מוסר אחורה, פחות או יותר. זה פחות או יותר האנלוגיה. ובתוך המגרש הזה שהצטמצם לנו, אנחנו צריכים לנסות ולמצות את המקסימום, והמקסימום לדעתי כרגע, אנחנו יכולים לשכוח מהסיפור האיראני, אין לנו שום סיי בנושא האיראני, כן יהיה הסכם או לא הסכם לישראל פה, אין שום סיי, ואנחנו צריכים להתמקד.
3: אגב, סגן הנשיא אמר את זה אפילו הלילה במילים האלה. יכולים לאהוב את זה או לא לאהוב את זה.
1: השאלה איך אתה רואה את הסבב הזה, כי אתה יודע, בסוף יש פה גם ויכוח על הנרטיב, שבשמאל אומרים, נוצרה פה משוואה מסוכנת, שאיראן גוררת אותנו לסבבים, ואני אומר, נוצרה פה משוואה חדשה שבה לפחות בינתיים אנחנו רואים שהחיזבאללה הפסיק לירות על הצפון וצהל ממשיך לפעול
3: בלבנון. אני רק מוסיף שזה לא בשמאל אומרים, אומר את זה גם ליברמן, אומר את זה גם בנט, אנשים שהם יותר ימין.
1: השמאל ושותפיו לאופוזיציה.
3: אלה שהם לא נתניהו ועורך דינו.
2: טוב, אני לא רוצה, אתם מכירים אותי, אני משתדל לברוח.
3: אנחנו מנסים לגרור אותך לתוך המלחמה, כמו שעשינו לטראמפ.
2: לתוך הסחי. לא, אני מסרב להתערב.
1: לא, אבל בעיניך, מה קרה פה?
2: תראו, אני חושב שבסופו של דבר, זה נכון שטראמפ כרגלו שם ברקס על המטוסים בדרך, אגב זה שלוש פעמים שהוא כבר עשה את זה לישראל.
1: לא, לא היו מטוסים בדרך, לא היו מטוסים בדרך.
2: לא חשוב, אני, זה מטאפורה.
3: על המסלולים.
1: מטאפורה, כן.
2: מטאפורה. ישראל פה חייבת לנתק את המשוואה שבו העורך דין האיראני אומר ללקוח הלבנוני, אני מייצג אותך ולא מעניין אותי מה אתה אומר. זאת אומרת, החשיבות במהלך הזה, אני לא יודע עד כמה הייתה מוצלחת, כי ההצלחה רק תימדד בהמשך, היא שישראל לא קיבלה את זה. וישראל משדרת מסר מאוד מאוד ברור, אנחנו לא מוכנים שהמפתח לביירות יהיה תלוי על הקיר בטהרן, ומבחינה הזאת המסר היה מסר מאוד מאוד חד וברור. אני לא בטוח אם אנחנו צריכים להמשיך בהכרח לפגוע בדחיה, כי זה מדיר שינה מעיניו של טראמפ, אבל יש עוד מטרות לא פחותות ברחבי לבנון, ג'ויה, ארמל, בלבק, מקומות באמת אסטרטגיים, כולל לבטיה, והדבר שהכי כואב לחיזבאללה ולאיראני מכל דבר, זה תפיסת השטח שאנחנו הולכים ומעמיקים אותו, לא כדי חס וחלילה לייצר שם התנחלויות, אלא כבין ערובה לכל הסכם שלום. הדבר שהכי מטריד את האיראנים כרגע, וזאת הסיבה שהם גם נכנסו לתוך הסיפור הזה, זה שהם רואים שמתחיל תהליך התפוררות פנימית בתוך לבנון, כולל בתוך העדה השיעית, שמתחילים לשאול שאלות וצאלות מוזקות. בשביל מה הבאתם לנו את זה? מיליון עקורים, שאלות קשות, אני מדבר גם עם לבנונים, ואני גם עוקב אחרי מה שקורה שם, לא ראינו אף פעם בעבר כאלה תהיות נוקבות מכל קצוות הקשת. להזכיר, בלבנון יש 18 עדות שונות, מתוכם 11 מרוניות שרבות אחת עם השנייה, אבל 18 עדות.
3: 11 עדות נוצריות על 30 איש. תגיד רגע, כדי שנספיק, אתה לא חושש שאנחנו בעצם נכנסים עכשיו, היינו פעם במדיניות של סבבים בעזה, למדיניות של סבבים באיראן, נתניהו דיבר אתמול ואמר, זה לא פעם אחרונה, עוד יהיו, הבטיחו לנו שסרנו את האיום לדורי דורות.
2: אני רוצה להפריד בין הבטחות חסרות שחר של פוליטיקאים, שלדעתי זה טעות חמורה לצאת בהצהרות מהסוג שיצאו פוליטיקאים בישראל, אבל שוב אני רוצה להיכנס לזה, לבין המציאות. והמציאות היא מאוד מאוד פשוטה. אמריקה החליטה שהיא לא רוצה להילחם יותר. ושהיא לא רוצה להילחם יותר, יש שתי אופציות. אחד, שישראל תילחם לבד, או שיגיעו לאיזה סוג שהסכם בין ארצות הברית לאיראן, שיכבול גם את ישראל. כלומר, צריך לזכור, הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיות הסכם שבו ישראל לא, אסור לה לתקוף. וזה בהחלט דבר שהוא אפשרי. כל הסכם שלא יהיה עם הישות הזאת הג'יהאדיסטית הוא הסכם רע, אבל אנחנו כרגע באלטרנטיבות בין רע לרע מאוד, וכרגע...
3: אם הוא יכלול גם את שחרור הכספים והסרת הסנקציות, אז זה גם יאפשר להם לשרוד, שזה הכי רע.
2: הכי רע שיכול להיות. תראו, אני אומר את זה גם, אמרתי את זה גם במקומות אחרים, איראן במצב קטסטרופלי כלכלית, וסדר גודל של חודשיים מקריסה מוחלטת, אם המצור הזה יימשך. ושיש כניסה מוחלטת, מתחילים תהליכים פנימיים שהם לא ניתנים לשליטה. כי ברגע שאתה לא מסלם מזכורת לאחמד מהבסיג' ולאמין ממשמרות המהפכה, הוא לא יפעל. וזה די קרוב לזה. תוסיפו לזה את הבצורת, תוסיפו לעוד מיליון דברים אחרים. הבעיה היא כרגע שארצות הברית החליטה שמבחינתה הסיפור נגמר, ואנחנו עכשיו הולכים למונדיאל ולבחירות המיטרם. ודווקא בנושא הזה, אני חושב שלישראל שיש קלפים לא רעים, מבחינות המיטרם עם האוונגליסטים, אבל זה כבר נושא לדיון אחר.
1: אתה רוצה להגיד משהו על ראש המוסד החדש, והפיתורים של הסגן הישן?
3: ראש המוסד... אגב, הסגן גם היה חדש.
2: נכון. תראו, אמנם הוא מדבר רוסית במבטא כבד, ונשמע קצת משהו סטליניסטי, אבל זה פרורגטיבה מלאה של ראש מוסד לבחור את הצוות שאיתו רוצה לנצח. הוא לא יכול לבחור את היעדים, והוא לא יכול לבחור את המטרות, אבל הוא יכול לבחור את הצוות, וזה דבר בהחלט מקובל, זה נעשה גם בעבר, יכול לתת לכם היסטורית, מלא דוגמאות. אני משוכנע שרומן גופמן יהיה ראש מוסד מצוין, יעשה את העבודה כמו שצריך, ולפי מה ש... אני לא מכיר אותו, מעולם לא חלפתי אותו מילה, אבל לפי מה שהתרשמתי, הוא האיש הנכון במקום הנכון.
1: יישר כוח, תודה. עודד תודה רבה, עודד. לשעבר ראש חטיבת ההפחה במוסד, יישר כוח, תודה. שלום. אנחנו בין יוצאים להפסקת פרסומות, תודה לך על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, בבקשה.
3: אני אמשיך ביתר סט.
1: בהחלט, תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: בחסות? חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת. רמה אחרת. למבוטחים עד גיל 18. 103
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: בלבד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אתמול בתוכנית בפטריוטים גיא מרוז בא עם איזה סיפור של רב סרן בצהל שנמצא עכשיו בעזה והוא בחובות גדולים וחייב המון כספים ונקלע למצוקה ולא כל כך עוזרים לו עם הבנק. בקיצור, הוא נתן את הטלפון ומי שכבר אסף איזה 20,000 שקל ומי שבא לו לעזור למי של לוחם שלנו שבעזה זה 054-561

תודה לסער פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו ליציקה הרון ושקד מורג שהיו אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף אופק כל לרידות טבת ורעות מתתיהו ארגון בדיגיטל אחרינו אירל סגל ואייל ברקוביץ שיהיה לכם המשך יום נפלא, ניפגש מחר בתשע, שיהיו בשורות טובות, אמן להתראות

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' הדיווחים בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק
2: איזה בנק מפריז
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
3: בנק הפועלים
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר בנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: בוקר טוב, מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. היום 29 מעלות באזור תל אביב, בלילה 22 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: 103 FM.
0: התוכנית בחסות
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866 12 שניות, מרשים
3: 103
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה

0: סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה 30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 לקילוגרם. תירס ב-6.90 לקילוגרם. אננס ב-9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
15: זה מה

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג. 103 FM. 103 FM.
1: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל ממשיך בתקיפות. במקביל דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי צור, כולל השכונה הנוצרית ומחנות הפליטים הסמוכים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה, תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות עשן שעולות מאותן הנקודות מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בביירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות עוד תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
0: לאחר יממה מתוחה ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת סקאי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב: אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לגדעון אוקו והמחאי הטלי ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל, אם הוא נענה לטראמפ, זה רק כי הוא מקבל משהו בתמורה.
2: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
0: בשעה זו מתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. כתבתנו יעל יפה מציינת כי הדיון היה אמור להתחיל מוקדם יותר הבוקר, אך השופטים קיבלו חלקית את בקשתו של נתניהו לדחיית שעת הדיון בשל דיונים ביטחוניים בהם השתתף עד השעות הקטנות של הלילה. בנוסף לכך, הדיון התקצר בשלוש שעות והסתיים בשעה 2 בצהריים. בירושלים, שוטר עיכב נהג חרדי לצורך מתן דוח תנועה, שבמקביל הופצו הודעות טלפוניות מטעם ארגון חרדי על ניסיון מעצר של עריק. המונים הגיעו למקום, חסמו את הכביש והחלו במחאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי הנהג לא נעצר, ולא ברור כלל אם מדובר בעריק. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
12: בוקר טוב, אייל, בוקר טוב למאזינות, למאזינים, לאורך ולמפיק, אסף נבו. לאחר על השידור, איציק אהרון ולשקד מורג ולבן אייל פרין בצפון ובדיגיטל, ראות מתיתיה אורגון, אופק קולר, קולר, ועידו טבת. וואלה, אתמול יצאתי דקה לפניך. הייתי רואה את זה, אתה יודע, הייתי עוזר לך, אתה יודע.
4: אחי, זה מיליציות, זה לא צריך.
12: זה באו עצמי.
4: זה אופנועים, מכוניות.
12: כמה באו עליך?
4: הרבה.
12: הרבה?
4: לא יודע בדיוק, לא ספרתי כמה, אבל הרבה.
12: טוב, מה נגמר? הלכת למשטרה?
4: נגמר 2-0 לי.
12: שאת אותו, כאילו זה, עשית שם, איך קוראים לזה, פעלולים של הוליווד.
4: טיול עם דוד ברקוביץ' על הבגאז'.
12: כן, אבל...
4: ופעם הבאה אני גם לוקח אותו עד חיפה.
12: עד חיפה, אבל באיזה מהירות, אתה יודע, תלוי.
4: לא, נסעתי לאט, 60, 70.
12: לא, תשמע, זה לא... לא לעניין, לא לעניין לקפוץ לכביש.
4: יש גבול,
12: לא לעניין, מסכים, מסכים.
4: יש גבול, די.
12: יש לא לעניין, תראה, יש הבדל.
4: ועשיתי איתו ברוח טובה, באמת, אבל זה יכול להיגמר באסון גם.
12: לגמרי, ואני אגיד לך עוד משהו.
4: לא, גם אתה יודע, זה מזכיר לי את דיינה, הרי מה הטענה על דיינה, חלק אומרים נרצחה, קונספירציות, חלק זה, אבל בוא, אתה יודע מה הטענה העיקרית הייתה? שצלמי פפרצי
12: רדפו אותה.
4: רדפו אותה. והם עשו תאונה ונהרגו כולם.
12: כמו בתוך ה...
4: אני אומר לך את האמת, יכול לקרות אסון, אני יכול לדרוס מישהו אחר, אני לא רואה, לא ראיתי.
12: אגב, אני אומר את זה, זה נכון גם על מו, אבל גם על כל הצדדים. זה אמרנו, אמרנו, הזהרנו, הזהרנו, הזהרנו, הזהרנו, אסור לעשות את הדברים האלה.
4: הייתה תופעה כזאת כמו...
12: כן, כן, מה, היה כל הזמן...
4: שאחד קבוע...
12: תשמע, פה חסמו אותי.
4: לא, שאלתי אותך שאלה, שאחד קבוע, שזה העבודה שלו, שאתם מממנים אותו?
12: אני מממן אותו.
4: הביביסטים.
12: לא, מממן אותו.
4: מה זאת אומרת, יש עמותה, יש...
12: רגע, אני יצאתי בעדך, אמרתי, לא לעניין.
4: אני שאלתי אותך שאלה.
12: לא יודע מה עמותה.
4: זה נראה הגיוני.
12: אני לא מממן אותו, ולא שמתי לו כסף.
4: מה זאת אומרת, יש לו עמותה, במה הוא חי?
12: אבל אייל ברקוביץ', פה לפני 3 שנים, בזמן הרפורמה, עמדו פה אנשים מרמת השרון.
4: אין לי בעיה שעמדו פה.
12: וחסמו אותי, ולא נתנו לי לצאת שעה.
4: יש לי משהו להגיד לך, אין לי בעיה.
12: אם הוא יעמד וחוסם אותך בכניסה בשער?
4: לא, אין לי בעיה, אם יבואו עכשיו...
12: מי, חרדים?
4: ביביסטים או חרדים.
12: ויחסמו אותך?
4: ויחסמו אותי, ויעמדו, ויבואו 1,000 איש, או 100 איש, או 30 איש, ו-40, ויחסמו אותי, אין לי בעיה עם זה. באמת. אבל פה זה כבר מסכן את כולם.
12: לא, לא, פה גם הוא בא לחפש, לא, לא, לא לעניין. לא לעניין, אני אומר לך שוב, אבל האירוע הזה, ופה אתה לא יכול להתכחש לזה, ואל תהיה צבוע, כי זה לא מתאים לך.
4: אני לא צבוע.
12: אל תהיה צבוע.
4: לא היה בדבר, אני אומר לך, בצד שלי,
12: לא היה.
4: היה מקרים יחידנים.
12: אתה יודע כמה קיבל הבחור.
4: לא היה ארגון שעושה את זה.
12: היה ארגון, מהנבה רוזוליו, היה לה, איך זה נקרא? רוזליו, זאת היא הרזה. חברת כנסת. אתה לא זוכר מה היה
4: לא
12: לה...
4: לא הייתה חברת כנסת.
12: לא, פעם. היא לא הספיקה. היא רוצה להיות בדמוקרטים. לא שהיא תהיה, אבל היא רוצה. והיא היה לה כזאת קבוצה שהם עוקבים אחרי החקים והשרים וכולי. די, ראיתי מול הבית שלי מה עשו ל... אני גר ליד יריב לוין. אבל תשווה, אני משווה ואני מעלה.
4: אל תשווה.
12: כי אתה אולי, תשווה, אני משווה ומעלה.
4: אל תשווה, וכאילו, כי אני אחסום אותך היום.
12: אל תחסום, בסדר.
4: אל תשווה.
12: אני אצא לפניך. תשווה. טוב, מה רצית? הבאתי שאתה הבאת לי השמעות והקלטות וזה.
4: לא, מה, אתה יודע, לפעמים גם אני עושה שיעורי בית. אתמול,
12: כל הכבוד, אני אוהב את זה.
4: אתמול שמעתי את בנימין נתניהו נועם.
12: עמדת דום?
4: כן, עמדתי דום.
12: יפה.
4: אחרי מלחמת ה-24 שעות שהייתה לנו עם איראן, אני רוצה להשמיע לך משפט אחד שחרה לי יותר מהכל. בבקשה.
13: איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם, עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
12: כן.
4: תשמע. שתי דברים, שתי דברים. אחד,
12: טוב שאתה, אני שמח שאתה משועשע.
4: אוקיי,
12: קודם כל אני שמח באת הערב, הבוקר.
4: תן לי בבקשה את המשפט האחרון שהוא ישמע אותו עוד פעם.
12: עוד פעם.
4: רק את המשפט האחרון בבקשה, שכולם ישמעו טוב.
13: ושאנחנו לא נפעל, זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
12: עוד פעם, כן. זה כאילו הרנינג גג? זה הגג החוזר.
4: אני רק רוצה להגיד לו מה קרה במשמרת שלו.
12: כן.
4: אוקיי, להזכיר לו, כנראה שכח. תגיד, יכול להיות שיש לו דמנציה?
12: יכול להיות, יכול להיות.
4: הבנתי.
12: יכול להיות שהוא לא זכר שראש השב"כ הכושל הלך להסדר את הדברים במצרים ואחרי זה עצר. לא, סבבה, הכל טוב. אבל אולי הוא שכח את ראש השב"כ הכושל.
4: אז בוא אני אגיד לו.
12: הפושע גם, שהלך וסתפר תיקים
4: לאנשים. במשמרת שלו קרה 7 באוקטובר.
12: נכון.
4: האסון הכי גדול של מדינת ישראל מאז הקמתה. במשמרת שלו יש את הכי הרבה רציחות, הכי הרבה אלימות, הכי הרבה כאוס בקטע של ביטחון פנים. במשמרת שלו, וזה לא רק בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, איבדנו את כל המשילות במדינת ישראל כמעט. בדרום, בצפון, גליל, נגב, איפה שאתה רוצה. במשמרת שלו, נהיה פה הכי יקר בעולם. יוקר מחיה מטורף, אנשים לא גומרים את החודש, שהם הולכים לסופר, עושים חשבון מה הם קונים ומה הם לא. במשמרת שלו, היית פעם ברחובות, איזה לכלוך, איזה
14: בלגן. אתה בן כספית לעניים, נשבע לך. בן כספית? כן, אתה כאילו בא, משמיע לי הקלטות. מה זה המשמרת שלו?
4: במשמרת שלו, הוא הבעל הבית.
14: הוא בעל הבית. הוא לא בעל הבית לבד. הוא בעל הבית. יש פה מדינה, העם הוא בעל הבית.
4: הוא בעל הבית.
14: תבין,
4: הריבון... הוא בעל הבית, אל תיתן אחריות.
14: לא, אני אסביר לך דמוקרטיה איך עובדת.
4: אתה לא יודע לקחת אחריות?
14: מה?
4: אתה לא יכול... אם התוכנית פה תקרוס, מי אשם בזה?
14: אני.
4: אתה ואני, נכון?
14: נכון.
4: יפה. אז למה שהמדינה קורסת, הוא לא אשם בזה?
14: כי אני לא חושב שהמדינה קורסת.
4: אז מה שאמרתי לך עד עכשיו, זה לא מספיק?
14: אני חושב שאתה לא מדייק. אני חושב שהמדינה נלחמת על קיומה כבר 100 שנה. אני חושב שיש לי ביקורת עליו על רגע. תמשיך.
4: והכי גרוע, במדינה שלו, במשמרת שלו, הוא מפרק את הדמוקרטיה.
14: הוא מפרק את הדמוקרטיה.
4: רק הוא.
14: הבנתי.
4: רק הוא. כי כשהוא רצה...
14: אולי אתה מפרק את
4: הדמוקרטיה. כי כשהוא רצה...
14: אולי כי אתה לא מקבל את החלטת הבוחר.
4: כי כשהוא... רגע.
14: הבוחר.
4: כי כשהוא היה... כשהוא היה בלי התיקים שלו, וואלה, בגץ היה 10. המוסד היה, לא ידענו מי הם בכלל. יועמשית, מי ידע את השם שלה בכלל?
14: שקרני, צריך לומר.
4: מי ידע את השם שלה?
14: ניסתה לתפוך את ראש המוסד החדש.
4: ראש המוסד.
14: תמיד ידענו את השם. אתה לא התעניינת בפוליטיקה.
4: בצללים.
14: Welcome to the politics. Welcome to the actualia. ידענו הכל.
4: תמיד דיברנו על הפצללים, על מאיר דגן.
14: תגיד לי, שראית את מאיר דגן, יושב אצל אילנה דיין ומספר לה די בגאווה איך בשנת 2010 מאיר דגן נסע ללאון פנט הראש ה-CIA כדי לעצור תקיפה ישראלית באיראן נגד ראש ממשלה ושר ביטחון השר הביטחון היה אהוד ברק. עכשיו אנחנו ידענו את זה, ידענו את השמות של כולם. עכשיו אני ברור שהאחריות היא של נתניהו והציבור הישראלי הוא הריבון, לא ראש הממשלה.
4: הראל
14: יחליט, תן לי, לא אמרת
4: הראל,
14: אבל ראש, אבל
4: הוא אייל,
14: הרס, הבנתי, אז תצביע למישהו אחר.
4: אני ברור יצביע.
14: סבבה.
4: הייתה לנו...
14: כן, הייתה לנו מה?
4: אחלה מדינה.
14: לא הייתה לנו אחלה מדינה. אנחנו היינו במלחמות כל הזמן.
4: תזכור את מתי זה התחיל.
14: אתה שכחת את האוטובוסים שעפו פה.
4: תזכור מתי זה התחיל.
14: עפו אוטובוסים.
4: טרור תמיד יהיה.
14: לא, מתי זה התחיל? שנאה.
4: שמעת אותי אומר טרור? טרור תמיד יהיה.
14: נו, על מה אתה מדבר? אז על מה אתה מדבר?
4: עד שהתחילו משפטי נתניהו. שהתחילו משפטי נתניהו, הלכה המדינה. למה הוא ובני משפחתו החליטו להרוס פה את המדינה בגלל שלא מכבדים אותה ועושים לו כתב אישור.
14: זהו, סיימת?
4: זו האמת.
14: אז אני אגיד לך את אותו דבר. אגיד לך על אותו דבר, אתה צודק.
4: תראה איזה אסונות קרו לנו במשמרת שלו. הוא אומר, זה לי, זה לא יקרה במשמרת שלי. תגיד לי, מה הוא השתגע? רציני?
14: הוא דיבר על איראן, והוא פגע באיראן, ונלחם באיראן, והציר השיעי נפל. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה שאני מסכים איתך. בשנת 2015-2016 השתנה הכל. אתה יודע למה השתנה הכל? כי אנשים בתוך הפרקליטות, שי ניצן, ליד בן ארי, שהם כבר לא נמצאים, ושוטרים, ריטמן, שאף מהמשטרה וכו', וכל האירוע הזה, החליטו לתפור פה ראש ממשלה על תיקים, בפעם הראשונה בהיסטוריה. שתבין, אייל, אולי זה נשמע לך מוזר, מעולם בהיסטוריה לא הגישו בשום מקום אחר בעולם, כתב אישום על מה שקרה, סיקור עיתונאי עועד כשוחד, לא משנה שאחר כך גם זה השתנה, והמשפט אתה יודע, אם היית עוקב אחרי המשפט, אני עוקב כי אני סוטה, אני פרוורט, אז אני רואה את כל המשפט, אתה יודע מה יוצא במשפט, כמה שיקרו, כמה רימו, כמה
4: זה נדע בסוף,
14: לא לא, כבר עכשיו
4: לא, שבוע. זה נדע בסוף,
14: שנייה, תן לי, לא הפרע,
4: זה
14: יודע,
4: נדע ש...
14: לך קצת,
4: שבית
14: תפריע
4: המשפט
14: תפריע לי קצת,
4: יגיד פסק דינו אז נדע,
14: תפריע לי קצת. זה ששיקרו אנחנו כבר יודעים. רק לפני שבוע היה זיכוי של צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה. בין היתר, סיפרו גם שם איך השתמשו ברוגלות לא חוקיות נגדו ונגד רעייתו. אז אנחנו כבר יודעים דברים שקרו. כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו, בגלל קבוצות בתוך הדיפ סטייט הישראלי, בתוך הפקידות הישראלית, נתפר. וכל מדינת ישראל סובלת בגלל זה. כי מילא, אני אגיד לך מה היה, אתה שחקן כדורגל, תותח היית. וחכם, ושחקן טוב, ושהיית מאמן, היית מקצועי. הם הגישו כתב אישום רשלני, חובבני, לא מקצועי שכבר תקנו אותו כמה פעמים, עובדה שבית המשפט אמר להם תרדו מאשמת השוחד, מה אני רוצה לבוא ולומר לך? מילא אתה תופר אותו, הייתם תופרים אותו כמו שצריך, תפרו אותו חרה, ואתה יודע את זה, תפרו אותו חרה, וכל האירוע הזה אתה צודק, הרבה ממה שקורה כאן, והסכסוך הפנימי, הפנים ישראלי שמתגבר, זה בגלל מערכת אכיפת חוק חולה, מנוונת ורקובה שצריכה תיקון.
4: זהו. שני דברים ששכחתי. בכישלונות שלו, במשמרת שלי זה לא יקרה. תגיד לי, איזה משרד עובד פה? יש איזה משרד שעובד? אתה מכיר איזה משרד
14: שעובד? משרד האוצר עובד יפה. משרד האוצר. משרד התחבורה עובד, משרד הביטחון.
4: כן, חד צדדי. משרד התחבורה היא בחול כל הזמן, איזה עובד. משרד האוצר דואג רק ליהודה ושומרון. שכחת הצפון, שכחת הדרום. כן, איזה משרד עובד פה? משרד החינוך עם כל הציונים, כל הנכשלים, שרמת החינוך ירדה פה ב-80-90.
14: למה אני שומע הרבה דברים טובים על וסרלוף?
4: וסרלוף, כן.
14: ואני שומע הרבה דברים על שרים.
4: לא שמעתי שהוא עזר לצפון. לא שמעתי. גם לא שמעתי.
14: עכשיו הממשלה אישרה...
4: ציונים הכי נמוכים שיכולים להיות במשרד החינוך, אתה יודע את זה?
14: אישרה...
4: אי פעם, הציונים הכי נמוכים אי פעם. איזה משרד עובד פה? איזה? אני רוצה לדעת מי עובד פה בשבילנו. שלך, בשבילי,
14: אני אגיד לך, אתה שואל?
4: מי עובד פה? כן.
14: אני אגיד לך משהו, קודם כל משרד החינוך, ואני מסכים שמשרד החינוך, אבל זה לא בעיה של יואב קיש, משרד החינוך כבר שנים צריך, אגב...
4: כל המשרדים כושלים
14: פה! לא כולם כושלים.
4: על מה אתה מדבר?
14: לא כולם כושלים.
4: יש פה איזה מקום שאין בור בכביש? פקקים מטורפים?
14: שצועק.
4: אתה ראית איזה פקקים?
14: מה לעשות, יש הרבה אנשים
4: כאן מכונות חדשים.
14: מה אתה יכול לבנות עוד כבישים על הראש שלי?
4: לא, אתה יכול לעשות חוקים.
14: מה חוקים?
4: אני בשלושה חוקים משנה את כל המדינה.
14: איזה חוקים? נו, אתה רוץ לכנסת!
4: בשלושה חוקים!
14: אתה בר, אני אצביע, הנה, אסף, אסף, אתה מצביע, הנה, אסף רושם.
4: תרשום, תרשום.
14: אסף רושם שלושה חוקים.
4: שלושה חוקים?
14: כן. שלושה חוקי אייל.
4: שלושה תחבורה בישראל.
14: שלושה, תקשיב.
4: חוק ראשון.
14: תרשום, חוק ראשון.
4: אין מסעיות בין, מסעיות רשאיות לנסוע רק בין 10-6 בבוקר. חוק ראשון.
14: מה זאת אומרת? הם באים צריך להביא ציודים וכל
4: דברים. 10-6 בבוקר.
14: 10, מה זה? 10 בלילה?
4: יש את זה בכל אירופה. כן.
14: אוקיי, אחד. ורק בנתיב. רגע, רק נתיב ימין.
4: לא, שיסו ב-10-6 חופשי.
14: אתה נותן להם גם נתיב שמאל? באמריקה אסור להם לעבור.
4: ויש רק. 10-6 בבוקר.
14: אתה יודע שהייתי נהג מסעית.
4: 10-6 בבוקר. אין מסעיות יותר.
14: אין מסעיות.
4: אתמול אני תקוע שעתיים בעליות לירושלים.
14: שערוריה.
4: מסעיות יתקעו.
14: אתה יודע מה היית צריך לעשות? היית צריך לטפס על הגג מנוע שזה ניסוע עליו. קצת, בקטנה.
4: חוק שני, כל מכונית, כל מכונית נותנת יום אחד בשבוע היא מושבתת. כל מכונית, במדיר... ברור, גם האוטו שלי ברור, כמו כולם.
14: אנחנו בשבת, אז פתר אותנו.
4: לא, לא, לא שבת, יום חול.
14: לא, לא, לא, יום חול גם.
4: יום חול, כל מכונית זה. ודבר שלישי, נהגים עם עבירות תנועה חמורות, להעיף אותם להרבה מאוד שנים.
14: טוב, עכשיו אני אגיד לך משהו לגבי, אגב, תחבורה ציבורית.
4: לא, לא להתפשר על עבירות תנועה חמורות, לא להתפשר. יש פה קומבינות, קומבינות במשרד שעושים עורכי דין, עורכי דין עם בתי המשפט, כי בתי המשפט לא עומדים
14: מפוצצים.
4: בעומת, עושים פה קומבינות מטורפות.
14: אני אסכים איתך דבר אחד על הנהגי מסעיות. שנייה, דבר אחד, אם לא שמת, הנהגי מסעיות בשנים האחרונות, אני רוצה ללכלך, נוהגים בצורה מופקרת.
4: לא יודע, לא בא אליהם את העבודה שלהם.
14: לא, לא, יש פה עניין שצריך להיות פה אכיפה.
4: הראל, זה עבודה שלהם, פרנסה שלהם, הם נוסעים מהר, רוצים להספיק.
14: רגע, אבל אני רוצה לדבר איתך משהו על...
4: 10-6 בבוקר.
14: תקשיב, שאנחנו...
4: אין מסעיות על הכבישים יותר.
14: שאנחנו...
4: ודבר שלישי והרביעי...
14: הרביעי, זה ארבעה חוקים.
4: תחבורה ציבורית יותר נגישה. גם בשבתות, גם ביום שישי, גם לחיילים. גם, לא יודע, להוסיף רכבות, להוסיף פסים, להוסיף הכל, כן?
14: אוקיי.
4: תקציבים, יש להם תקציבים של מיליארדים.
14: אז הנה, אז אני אגיד לך משהו. קודם כל...
4: המטרו בונים, ביקור שיבנו את זה ב-20 שנה, שיבנו את זה ב-5 שנים. לשים שם את כל הכספים. להביא את הסינים, להביא עוד סינים.
14: תביא מעזה, יודעים לחפור טוב.
4: לא מעזה, מסין.
14: תקשיב.
4: חפרו במנהרות הכרמל ב-3-4-5 שנים, את כל מנהרות הכרמל.
14: רגע, אני רוצה להגיד... אני רק חייב...
4: היא לא עובדת, אחי. היא כל היום מטיילת בחול, מתחבאת עם הכובע קסקט.
14: סבבה, סבבה. רק היא דאגה שיהיה פה טיסות והכל שתוכל לטוס החודש. אבל אני אגיד לך משהו קטן. במשך שנים, לא הייתה פה רכבת. כשאנחנו היינו ילדים, הרכבת הייתה בדיחה. אי אפשר היה לנסוע, היה קווים. אחרי זה נכנסה, וכל הממשלות מאז, משנות ה-90, קידמו את הרכבת, אחד בהם היה אורדוס, ישראל קץ, אף אחד לא יכול לקחת לו מה שהוא עשה בכבישים בצפון, אתה נוהג, אנחנו רואים את זה, וגם בדרום, וגם ברכבת, היום הוא שר הביטחון, ואני חושב שצריך להמשיך, אבל כשאתה מדבר על תחבור, בסוף בסוף זה גם אנשים צריכים, אתה יודע שגרתי באמריקה שנייה, ולפני שנצא, סתכל אליי רגע, אז בבוקר הייתי נוסע בסאבווי, לקחת את המסעית, נהגתי על מסעית, הייתי נוסע חצי שעה לקחת אותה מהסטור, והיית רואה את כל האנשים שגרים בלונג איילנד, כל העשירים וזה, מגיעים ברכבת, שעה נסיעה, בבוקר לעבודה, לא עם האוטו שלהם, כי אתה לא תיכנס למנטר.
4: חוקים, הראל.
14: לא, זה לא חוקים.
4: הראל, חוקים.
14: אנשים פה לא רוצים לעלות על רכבת. למה אני לא נוסע ברכבת?
4: חוקים.
14: למה אני לא נוסע? אתה יודע למה?
4: כי אין לך רכבת.
14: יש לי רכבת, יש לי רכבת להרצליה פיתוח, לא, אבל מה קורה? וזהו, פה אני תקוע.
4: אז אין.
14: עכשיו, לא, אז צריך לדעות, למה אין פה, למה אין שטלים, לא רק לגלילות, גם לפה, לרמת השרון.
4: אני לא חי באים, אני יודע מה המצבה של מדינת ישראל, בגלל שאין תחבורה ציבורית פה, כמו באירופה, עם גם אוטובוסים, גם רכבות וגם רכבת תחתית, אין פה את זה, אבל צריכים לעשות חוקים, היא לא עושה כלום, היא רק מטיילת בעולם.
14: בסדר.
4: כל הצוות שלה.
14: היא מטיילת.
4: חולת טיולים.
14: מיריאם.
4: חולת, כל היום היא
14: אני רוצה להביא אותה לדבר איתנו. תשמע, נצא לנסיעת מבחן.
4: אל תביא אותה.
14: אנחנו יוצאים לנסיעת מבחן.
4: זה הולך את הביתה, עוד
14: וברקו, שלושה, ארבעה חודשים. וברקו הוא ממש הבית. טוב, הוא נוסע לאנשים מסעות. בוא נראה אם היא תלך הביתה. בוא נראה, בוא נראה. אתה יודע, אל תהיה כזה, אל תהיה כזה זכוח.
4: אני לא זכוח. לא מגיע להם, לכל האנשים האלה, לא מגיע לשרת אותנו עוד 4-5 שנים.
14: אוקיי, יכול להיות
4: שהם נכשלו בתפקידם.
14: יכול להיות, יכול להיות.
4: לא עניין של זכות, אני רוצה...
14: ראינו את מרב...
4: אסף, שב בשקט.
14: אני ראיתי את הממשלה הקודמת.
4: שב בשקט.
14: אני ראיתי מה מרב מיכאלי עשתה ביהודה ושומרון. מה היא עשתה? מה היא עשתה?
4: אני אגיד לך מה היא עשתה.
14: כלום לתחבורה הציבורית.
4: אני אגיד לך מה היא עשתה. היא עשתה דבר אחד גדול.
14: כן, מה היא עשתה?
4: אני לא יודע באמת, לא חקרתי מה היא עשתה.
14: לא, מה היא עשתה?
4: אבל היא עשתה דבר אחד גדול.
14: כן.
4: כל הפנסיונרים מגיל 70, זה, כולם בחינם על כל התחבורה הציבורית בישראל. היא עשתה את זה.
14: יוצאים?
4: וכל המבוגרים מודים לה על זה.
14: יוצאים לנסיעת מבחן, פרסומת אחת, אין לה אוטו של ברקורה של מכונית, יש לו רק...
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: דרך אגב, עוד דבר שנזכרתי. תראה מי עשה תחבורה מעולה?
14: מי?
4: ישראל קץ.
14: אמרתי לך לפני רגע.
4: היה מעולה.
14: נכון, הוא היה בולדוזר.
4: אני אומר לך, הוא היה בולדוזר. הוא היה בולדוזר, הוא הקים כבישים פה בכל המדינה.
14: אתה יודע מי עוד בולדוזר?
4: לא.
14: שמואל רוזנר. שלום שמואל רוזנר, בולדוזר ופרשן לענייני ארצות הברית מעריב. מה העניינים?
16: בסדר, כבישים עוד לא סללתי.
14: חבל, באמת, הגיע הזמן.
4: אולי נעשה אותך, משהו חדש.
14: בדיוק, מה קרה? מה, אל תשלול. תגיד לי, מה קורה לנו עם פרזידנט טראמפ? מה...
4: חכה, יש לו יום הולדת, מה אתה רוצה ממנו?
14: מה העניינים? אתה יכול לתת לנו לעשות...
4: יש לו יותר מדי אירועים, הרי אין לו זמן למלחמות. יש מונדיאל, יום הולדת 80, יום הולדת לארצות הברית. אין לו זמן, באמת, אין לו זמן למלחמות, אנחנו מעיקים עליו.
14: שמואל רוזנר, זה ההסבר של ברקוביץ', מה ההסבר שלך?
16: ההסבר שלי פחות נוגע לזמן ויותר נוגע לסבלנות. סוג המאמצים שדונלד טראמפ עושה, אגב לא רק בהקשר לאיראן, גם בהקשר למקומות אחרים, מחייב סבלנות אסטרטגית. אי אפשר לפתור בעיות קשות ביום אחד, ואי אפשר לפתור בעיות קשות כאשר היריב שעומד מולך יודע שסוג הקשב שאתה יכול להקדיש לאירוע אחד הוא מאוד מוגבל, ואתה מהר מאוד תעבור לאירוע הבא. ולכן אנחנו רואים בהרבה מאוד תחומים שטראמפ מנסה לטפל בהם, התחלה שנראית כמו התחלה מבטיחה. כלומר, טראמפ במובנים מסוימים שינה לטובה את הנראות האמריקאית בעולם. הוא נראה נשיא יותר מעורב ויותר מאיים ויותר מחויב, ולפעמים הוא אפילו מוציא לפועל את האיומים שלו, כך שמדינות צריכות קצת לחשוש מפניו. כל זה בצד החיובי. בצד השלילי, אחרי שעשית מהלך, זה לא נגמר. אחרי שהוצאת את מדורו מוונצואלה זה לא נגמר, אחרי שאיימת על קובה זה לא נגמר, וגם אחרי שהפצצת באיראן זה לא נגמר. יש צורך לתכנן תוכניות מסודרות, להתמיד בהם לאורך זמן, לשנות אותם אם הנסיבות מחייבות לשנות אותם. את כל הדבר הזה טראמפ לא עושה טוב. טראמפ, אני אומר את זה בצורה קצת לא מנומסת, ואני מקווה שקולגות שלנו לא יעלבו. טראמפ עסוק מדי בשיחות עם כתבים ישראלים בטלפון, ולא יושב מספיק זמן כדי לתכנן תוכניות אסטרטגיות מסודרות.
14: אני יכול להסכים איתך לגמרי, ואני גם מסכים גם עם הרישה וגם עם הסייפה, שוב, לטוב ולרע. זה לא, זה יותר, בוא נגיד, יותר קיסר רומאי מסוג מסוים, ולא צ'רצ'יל במובן הזה, או אחרים שיש להם את הסבלנות לתוך האירוע. אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אבל בתוך הממשל יש גם קולות שתומכים מאוד בישראל. אני לא מדבר על ג'יי דיוונס, שאתמול ממש זרק אותנו, כי הייתי כמעט אומר, מתחת לגלגלים, אבל מרקו רוביו אחרים, איך הם רואים? איפה הם באירוע הזה?
16: תראה, ממשל טראמפ הוא שלטון יחיד. יש שם נשיא שהוא נשיא מאוד קצר רוח, אף אחד לא מעז לעמוד מולו ולומר לו דברים לא נעימים. מי שעושה את זה מסתכן בפיתורים מהירים, כי טראמפ הוא אדם בלי הרבה סנטימנטים. ולכן אנחנו רואים משטר שמתנהל באופן הקופצני.
4: רגע, שמוליק, לפי מה שאתה אומר, טראמפ הוא קצת כמו נתניהו, בלי תכנון, בלי אסטרטגיה, הכל על הדרך.
14: דווקא נתניהו מאוד מתוכנן.
4: איזה אסטרטגיה יש לנו?
16: אני חושב
4: שזו... איזה אסטרטגיה יש לנו?
14: יש לנו אסטרטגיה
4: בוודאות. איפה? מה אסטרטגיה עם החמאס? מה אסטרטגיה עם החיזבאללה? מה אסטרטגיה עם איראן? למה אתה סתם מדבר?
14: אני מסביר לך. אני אגיד לך.
4: כשאתה מתחיל לדבר איתי באדישות, זה מדיג אותי.
14: כי אתה סתם צועק. אנחנו ברעיון עם שמואל רוזנר. לא, אנחנו מדברים על טראמפ, אבל זה שאתה אומר שלביבי אין אסטרטגיה. אני שמעתי את האסטרטגיה של גדי אייזנקוט, חוץ מלהגיד שביבי חרה, כלום אין לו. וראיתי את האסטרטגיה של בנט, וחוץ מזה.
4: מה התפקיד שלו היום?
14: מה הקשר? הוא היה רמטכ"ל, בנה את הצבא הזה. הוא רוצה להיות ראש ממשלה. תגיד לי, בחורה שבאה עם... מאוד, רועדים מפחד. אני אכבד, לא, לא הבנת. אני אכבד, אני אכבד את... יש לי את שמואל רוזנר.
4: הנה מגיע מהפקס, לגמור את גדי איזנקוט.
17: אני מפחד, אני מפחד מגדי
4: איזנקוט.
14: שמע, אתה יודע ממי גדי איזנקוט מפחד? מציוצים של רועי עידן. זה מה שהוא מפחד.
4: הנה, הנה.
14: העליב אותו, כן.
4: העברת המסרים החדשה, בסדר. הם עברו מבנט לגדי איזנקוט.
14: נכון, טוב. אנחנו מפחדים מגדי איזנקוט. שמואל, אחרי שפחדנו, אני בכל זאת רוצה, תענה לו על השאלה, האם אתה חושב באמת שזה גם לנתניהו אין אסטרטגיה, והוא כמו, וכמו טראמפ,
16: אני, לא, אני, אני, אני, אני לא חושב כך, כלומר, אני חושב שלישראל יש בעיה קשה מאוד, משום שהיא פתחה הרבה מאוד חזיתות, והחזיתות האלה לא נסגרות, ואני לא בטוח שיש לנו תוכנית מסודרת ארוכת טווח שנותנת מענה לשאלה.
4: מה זאת אומרת לישראל? מי שקובע האלה. זה טראמפ.
16: תראה, מי שקובע זה טראמפ עד גבול מסוים. כלומר, טראמפ לא קובע...
4: עד 99%.
16: טראמפ הוא זה שמציב לישראל איזה שהם גבולות גזרה.
4: לא, לא, שמואל, אני לא מסכים איתך. שמואל, סלח לי, אני באמת מכבד אותך עד הסוף, לא מסכים איתך. עובדה שכל פעם שטראמפ אומר עצור, אנחנו עוצרים, תוקפים, זה החלטות...
16: זה הדבר שאני קורא לו גבולות גזרה. טראמפ לא מחליט מה נעשה, טראמפ מחליט מה לא נעשה. כלומר, הוא אומר,
4: זה אותו דבר,
16: מעבר לדבר הזה והזה והזה.
14: כן, אבל יגידו בארצות הברית שנתניהו גרר את טראמפ לתוך כל המלחמה הזאת. כלומר, זה הביקורת, וצריך לקחת אותה בחשבון, איך גם טראמפ כשעונה על נתניהו, גם זה הדבר. עכשיו, אני לא פה בא עכשיו להגן לא על נתניהו ולא על טראמפ ולא על אף אחד אחר. האירוע הזה הוא אירוע מרכזי, נתניהו לא יהיה פה לנצח, אנחנו נצטרך, גם טראמפ לא יהיה פה לנצח, אבל מה קורה לסיום, מה קורה בארצות הברית? כי אנחנו חוטפים שם, אנחנו מאבדים תמיכה בקצב אקספוננציאלי.
16: נכון, ואייל הזכיר את העובדה שכל פעם שטראמפ אומר לנו לא, אנחנו צריכים לעשות מה שהוא אומר, זאת אחת הסיבות. כלומר, אם פעם לישראל הייתה תחושה שהיא יכולה להישען על הרבה מאוד גורמים מלבד הנשיא, אני אתן דוגמה, כאשר הנשיא פורד בשנות ה-70 שוקל מחדש את היחסים עם ישראל בתקופה הראשונה של ראש הממשלה רבין, אז מתייצבים 80 סנאטורים ואומרים לנשיא פורד, סליחה אדוני הנשיא, אנחנו 80 סנאטורים מועדי ישראל, אתה לא יכול לעשות re-assessment של היחסים. מצבנו היום בארצות הברית הוא לא דומה.
4: אני לא מבין
16: היום...
4: מה האסטרטגיה, שמואל, תגיד לי, אני בן אדם של אסטרטגיה, אני עולה למגרש כדורגל, בראש שלי הכל כבר מתוכנן, הכל כבר זה, ברור שיש, אתה יודע, בלטמים, אבל אני יודע בדיוק איפה המגן.
14: זה לא מלחצה, איפה המלחמה לא נראית.
4: הכל, אני שואל אותך, איפה אסטרטגיה? לא מלחמה, אני לא מדבר מקצועית מלחמה, אסטרטגיה.
14: אני אסביר לך.
4: מתי זה נגמר?
14: מי אמר שזה ייגמר?
4: מה קורה ביום שאחרי? שמואל... מה אסטרטגיה? מישהו יכול להגיד לי מה הולך
14: שמואל,
4: פה?
14: שמואל, רגע לפני שאתה עונה, אני רק...
4: החיים קצרים, רוצים לדעת איפה
14: שמואל,
4: אנחנו...
14: שמואל, זה נראה נחמד, אבל אני אגיד לך מה, יש פה אירוע שלדעתי גדול מאשר
4: נגמר.
14: ישראל וארצות הברית.
4: לא נגמר.
14: וזה מלחמת עולם. אלן,
4: מתי זה נגמר?
14: וזה גם לא ייגמר, ויש פה כמה חזיתות.
4: גם מלחמת עולם נגמרה.
14: לא, לא, אבל זה נגמר? אנחנו רק בהתחלה.
4: שמואל, האם לטראמפ יש אסטרטגיה? ביחד עם נתניהו, מה קורה ביום
14: לא יעוד שנתיים שם, וזה ימשיך.
16: אני לצערי בעניין האיראני, אני חושב שישראל וארצות הברית נכנסו, לא בסבב הראשון, לא במבצע הראשון, אלא במבצע השני, אני חושב שישראל וארצות הברית נכנסו למלחמה, עם תקווה להישגים שלא מומשו בסופו של דבר, ושהשאירו אותנו כרגע במצב פחות טוב.
4: אין מכפי, בעיה, וגם אם זה לא קרה, שמואל, עכשיו, גם אם זה לא קרה, עכשיו? אז אני שואל אותך, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? ומתי זה נגמר? וכשזה ייגמר, מה התוכנית?
16: סתם לדוגמה, שמואל,
4: יש את האורניום המאושר, נכון?
16: כן.
4: כרגע לא הוציאו אותו, הוא שם. יש תוכנית לגבי זה, יש סתם מסתכלים, הביון שלהם,
14: על זה המסע ומתן.
4: רואים שהם לא מתקדמים, רואים...
14: זה המצור, זה המסע ומתן. כן, יש מצור, אומרים להם, אתם לא משחררים את המצור, עד שאתם לא מעבירים את האורניום.
4: אוקיי.
14: זה האירוע, אחד תמורת אחד, אתה רוצה שיפתחו לך את המצור, תן את האורניום.
4: אבל כרגע לא נכנעים, אף אחד מהצדדים לא נכנע, אז מה עושים?
14: אני לא יודע, אבל בטח לא רוזנר לא...
16: אני... יש שתי דרכים להוציא את
4: האורניום. בוא נאסף, אתה באת להציק לי באוזניה היום, מה אסף?
14: רוזנר, אתה עונה עכשיו, היום, טוב, מה? תענה בבקשה, רוזנר, עכשיו, כאילו,
16: דרך סליחה. דרך אחת להוציא את האורניום עם באמצעות נועזות, כלומר לחדש את המבצע הצבאי, להכניס כוחות ולהוציא את האורניום. טראמפ כרגע לא מגלה נטייה לנועזות. דרך שנייה היא דרך הסבלנות, להמשיך את המצור ולהגיד לאיראנים, הבעיה היא שלכם ולא שלנו, אבל... לזה יש מחיר, יש מחירי נפט, יש לחץ בינלאומי, יש לחץ פוליטי. טראמפ גם לא נראה כרגע כמי שיש לו סבלנות. בלי או נועזות או סבלנות, האיראנים ינצחו במאבק הזה ויצליחו להחלץ עם הסכם שהוא הסכם שמאפשר להם לשמור על האורניום. זאת הבעיה שארצות הברית נמצאת בה, וזאת הבעיה יותר גדולה שישראל נמצאת בה, כי לישראל אין יכולת לכפות על ארצות הברית לחתום כן. על הסכם יותר טוב מכפי שהיא רוצה.
4: עוד שאלה שמעניינת אותי מאוד. מה לגבי התמיכה בישראל בארצות הברית? שזה דבר שאנחנו לא מדברים...
14: למה אתה לא מקשיב? שאלתי אותו את השאלה הזאת לפני שתי שאלות. כן, שאלתי אותו, אמרתי לו...
4: הוא לא ענה על זה.
14: אוקיי.
4: הוא לא ענה על זה.
16: התמיכה בישראל כרגע היא תמיכה שהולכת ויורדת, וישראל במידה רבה היום תלויה בתמיכתו של איש אחד. נשארנו תלויים... על מסמר אחד.
4: מה קורה אם מחר או עוד שנתיים הוא הולך ובא אחד שלא כל כך יכול לחבב
16: אותנו? אז אנחנו בבעיה משום שכרגע במפלגה הדמוקרטית לישראל כמעט אין תמיכה בכלל. במפלגה הרפובליקנית יש לה תמיכה, אבל התמיכה הזאת נשחקת מאוד. כבר בסביבות שליש מהרפובליקנים לא תומכים בנו.
4: גם את זה הרגנו. אוקיי, תודה.
16: אנחנו צריכים למצוא דרך לשקם את התמיכה האמריקאית בישראל, אחרת אנחנו תלויים בנשיא, ואם הנשיא לא אוהד אותנו, אנחנו בבעיה קשה מאוד. אוקיי,
4: תודה רבה שמואל, תודה רבה. תגיד, אראל.
14: לא, פרסומות.
4: לפני הפרסומות, שמעת מה אמר?
14: כן.
4: החברה היחידה שלנו בעולם כמעט?
14: כן.
4: זאת שדואגת לנו, אנחנו הולכים לאבד אותה בקרוב.
14: אוקיי, אז מה אתה מציע?
4: לא, אני שואל אותך.
14: לא יודע, אני חושב...
4: זה לא פשלה של הממשלה שלך?
14: לא, אני חושב שזה אירוע... לא, אני אגיד לך...
4: מי, היועמ"שית אשמה בזה?
14: לא, היועמ"שית לא אשמה בזה.
4: הפצרית?
14: לא.
4: מי?
14: אני אגיד לך מי אשם בזה. אני אגיד לך מי אשם בזה.
4: חליבה, רונן בר, מי אשם בזה?
14: אשם בזה, אשם בזה, החברים שלך שמלכלכים עלינו בעולם, שעיתונים שעובדים פה בשביל החמאס, אנשים שעבדו פה בשביל החמאס, לכם יש אשמה.
4: בוא נגיד...
14: אגב, רגע, צריך לתקן אותך. בוא תקן אותך, אמרת מיכאלי נתנה את זה לבני 75 ומעלה. מירי רגב נתנה את זה לבני 67 ומעלה.
4: מעולה.
14: יפה, זה רק
4: ש... כל הכבוד, מירי.
14: כל הכבוד, כל הכבוד. מה יקרה? אני אגיד לך מה יקרה. עד שנות ה-70 ארצות הברית, תשמע, עד שנות ה-70
4: ארצות הברית... מה הממשלה שלך עושה בשביל זה, שדעת הקהל בארצות הברית תתהפך לטובתנו? מה היא עושה?
14: אני אגיד לך מה היא עושה.
4: מה עושה? שר החוץ ראיתי אותו בפיג'י. פותח שגרירויות.
14: מה אתה חושב שזה יעזור לך לעשות הסברה?
4: שאלתי אותך איפה הסברה.
14: אני אגיד לך משהו, אני לא מאמין בהסברה. אני אגיד לך למה. הסברה לא עזרה לנו אז ולא תעזור לנו היום.
4: במה אתה מאמין?
14: בניצחון. אני מאמין, ובתעמולה. כי אני אגיד לך מה זה הסברה. הסברה, אתה יודע מה זה הסברה? זה שרמות...
4: תעמולה, לא?
14: לא, זה שרמות הפוריטנית. הסברה, שאתה בא לאמריקאים ואומר להם, תשמעו, אני המדינה הכי דמוקרטית במערב, יש אצלי מצרכים לזה. כן, צריך להגיד להם דבר אחר, לאמריקאים. לאמריקאים אני אגיד לך מה להגיד. אחד, אינטרנט. אינטרסים, אנחנו פה ראיתם את הזבלים הערבים פה בצד, איך הם עומדים ולא נותנים לכם, אחד אינטרסים, שתיים דתי, להגיד להם, אתם מאמינים בישו, אתם מאמינים במשיח, אתם יודעים מה הוא היה? הוא היה יהודי, ואם הוא היה פה עכשיו נמצא עם כולם, הוא היה בצד שלנו.
4: יש לי רעיון. ואתם
14: שנייה, ושאתם פותחים את ברית, שנייה, רגע, תן לי לסיים את המשפט. ואתה יודע מה הייתי אומר להם? הייתי אומר להם, תפתחו את הברית החדשה, תקראו את האיגרת אל הרומים, מה כתוב שם, מה כותב שם, השליח הכי גדול של הנוצרי פאולוס. הוא אומר, העם היהודי זה עץ הזית, והוא חי בארץ ישראל, וכל הגויים הם ענפים עליו. אם הגזע נחרט, אין עולם. ככה הייתי מדבר. לא בגייז, לא בדמוקרטיות, ולא בזה, הייתי אומר להם, אם אנחנו נעלם, אתם תעלמו. זהו נקודה, זה ההסברה שלי.
4: למה הם לא עושים את זה?
14: לא יודע. לא יודע, אתה רוצה לשלוח אותי לעשות את זה?
4: למה לא?
14: סבבה.
4: למה לא?
14: אז אתה, אני שר החוץ ואתה תהיה משר הביטחון.
4: אני כל פעולה שתעזור למדינת ישראל,
14: סבבה, בוא ניתן.
4: למה הם לא עושים את זה?
14: לא יודע.
4: כי הם מפסים.
14: אוקיי. לא, אתה יודע למה? כי הצד שלך, אם אני אגיד אלוהים ודת, אתם ככה, אתם בעי, אתה תא,
4: מה קשור הצד שלי, תעשו משהו, אתם לא עושים כלום.
14: אמרתם תנך.
4: אתם חדלי אישים, מפסים.
14: אוי, חס וחלילה, תנך. איי. טוב, יאללה, פרסומות.
11: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות.
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
20: בוקר טוב, מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. היום 29 מעלות באזור תל אביב, בלילה 22 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
11: בחסות.
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: 103 FM.
11: התוכנית בחסות.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
19: 103 FM.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
21: בקו נמכר יותר,
22: יותר,
21: יותר,
22: יותר
21: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
26: הנה זה בא!
27: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
28: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
27: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
29: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
30: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
31: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
32: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
31: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
32: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
33: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
32: יאללה, קאנטרי.
33: כפוף לתקנון.
34: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
35: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
36: מהייזום ועד הביצוע.
35: זה בסט.
36: גם פרויקטים למגורים וגם
0: בעיקר מסחר ומשרדים.
1: זה בסט,
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
2: כן, טוב, יש לנו את דוקטור אבישי בן חיים על הקו, אבל לפני זה אני רוצה להשמיע לך אינסטר שהכנתי לך נוסף, וגם אבישי, אני בטוח ארצה להתייחס לזה, כי בפטריוטים הוא בטוח רב עם שופרי על זה. בבקשה, תשמיעי לנו, בבקשה.
3: לבוא פה ולהגיד, כן, עוד אותו, אלה שנוצלו מהשונה שנלחמו, בורחו, הקימו עם, הקימו מדינה, הקימו מדינה, ואתם יחצופים, חצופים, הולכים להשוות אותי, שכמעט נהרגתי, ועוד רשימה של 20 חברים שאני מכיר, אתה הולך להשוות אותם אלינו, חצופים. זה מה שאתם, חצופים, ובוא נראה אתכם מוציא את החוק היסוד הזה, נראה אתכם, נצא באמת, נראה אתכם, נראה את הפיצים, ביבי, אני אוהב אותך אחי, אבל נראה את הפיצים שלך, נראה את הפיצים שלך מוציא את החוק הזה מול המילואים ניקי, נראה את הפיצים, חבר'ה, ביזיון, אני בחיים, אני בשוק שהוא בכלל יש לו אומץ להוציא את החוק הזה, לדבר על החוק הזה, אתה רוצה להמשיך? אתה יודע, אני
4: אקח
3: עוד יום,
4: אני אקח
3: עוד שנה, אני
4: אקח
3: עוד
4: שנה. הבנו, אני מסכים, לא,
2: אני רואה שקשה לך לשמוע את זה.
4: קשה, רק אני לא חושב ש...
2: חוק יסוד לימוד תורה, להשוות את זה ללוחמים. בא לוחם בשם סרן במילואים מאיר רפפורט, היה אצלנו בערוץ 13, ואומר, חבר'ה, אם יש לכם ביצים, בוא תעשו את החוק הזה.
4: אוקיי, בוא נשמע את...
2: ודעתך על החוק הזה?
4: אני חושב שהחוק הזה, בזמן הזה לא טוב.
2: גם ברור.
4: אמרת לך, תפסיק לזלזל בגמגמנים.
2: גם ברור, אני לא מזלזל.
4: זה לא יפה, זה לא יפה.
2: זה גם ברור.
4: זה לא יפה, אמרתי חוק לא טוב. כי אני כן בעד חוק לימוד תורה. כן רוצה להגדיר, אבל לא היום.
2: מדברים בכמה קולות, זה
4: עשו. שלום, אבישי, חברי, ידידי, גם בן אדם שאני אוהב אותו מאוד, אבישי בן חיים, על הספר שלך. שים לב, אנחנו בדיוק בתוך כל היום במלחמות. מה יהיה?
5: אהלן, יקרים ואהובים.
4: כן. מה אומרים? מה עושים?
5: בוא נדבר על הספר. האמת שזה קשור גם
4: לשיחה הזאת.
2: בגלל זה השמעתי את זה, אבישי.
5: עוד פעם?
2: בגלל זה השמעתי את זה, בגלל שאני יודע שזה קשור.
5: אבל אני אגיד עוד פעם. הספר הוא מניפסט המסורתיות. הוא מנסה להציע את דרך האמצע. השיח הציבורי בישראל בדרך כלל מתנהל בין אידיאולוגיות מוחלטות, אידיאולוגיות מושלמות, מצד אחד חרדים עם אידיאולוגיה מוחלטת, מצד שני, שמאל כזה נחוש בדעתו, לא במובן הרע, כן? עם אידיאולוגיה מוחלטת, או ימין עם אידיאולוגיה מוחלטת, ואנחנו מציעים הצעה נוספת, שזה הצעה המתונה. הכלי המתודולוגי המרכזי של, של, של הספר, בעצם המחקר שמוביל בעצם למסקנות, זה העמדה מצד אחד של האידיאולוגיות המערביות המושלמות, ומולן בצד השני, את המסורתיות המזרחית הלא מושלמת. כלומר, אני אומר... בעניינים של אמונות ודעות ובעניינים של ניהול מדינה, בואו ננסה להיות לא מושלמים. ואז בתוך זה אנחנו מציעים את ההצעה של המסורתיות גם בזהות האישית שלנו. כלומר, האמירה הזאת שבניגוד למה שאומרות האידיאולוגיות המוחלטות, אפשר להיות חצי-חצי, אפשר להיות גם וגם, אפשר להיות טיפה זה, טיפה זה, אפשר לקחת מתוך היהדות מה שאתה רוצה, ועקרונות גדולים כאילו של המסורת.
4: כן, אבל אני רוצה לקח, תיקח אותי לתוך ההתנהלות שלנו ביום יום, אני מבין, אוקיי, האופציה שאתה בא ואומר, אתה רואה את האנשים שיש להם גם קעקוע וגם מניחים תפילין, ואתה אומר, זה חלק מהאירוע, היכולת כאילו לחיות את כל העולמות, גם את ה... וכולי, אבל איך זה מתבטא בתוך הפוליטיקה שלנו, איך זה מתבטא בשיח שהיה פה לפני רגע?
5: יש כמה מונחים מרכזיים בספר, מונח מרכזי זה הפוליטיקה של העלמת העין. והפוליטיקה של העלמת העין אומרת שבמקרים כאלה של מאבקים ומלחמות צריך לדעת להעלים עין אחד מהשני בנושאים האלה. ומושג נוסף חשוב זה תקון חפיף. תקון חפיף במרוקאית זה תהיה כליל, להיות כלילים, לא לריב על כל דבר, לנסות להכליל את כל החיים הציבוריים שלנו במערכות. אני אסביר מה זה הפוליטיקה של העלמת העין. אנחנו בדרך כלל כשמנהלים חיים לפי אידיאולוגיות מוחלטות, ומושלמות, אז אומרים יש מותר אסור כאשר טרף תמי טהור, זה לא תמיד עובד ככה. הרב עובדיה למשל מציע לנו עוד אופציה נוספת, לא רק מותר אסור כאשר טרף תמי טהור, אתה יכול להגיד גם להעלים עין. ואז כשבאים לרב עובדיה למשל עם סיפור על איזה בית כנסת שבאים אליו חיילים, והחיילים באים עם פלאפונים ואומרים לו החיילים באים והם מחללים שבת ונכנסים לבית הכנסת, מה לעשות? אז הרב עובדיה בכלל לא נכנס לדיון הלכתי, הוא לא אומר תראו מצד אחד ככה, מצד... הוא פשוט אומר תעלימו עין. עזבו אתכם מהסיפור.
4: תן לנו את זה ברמת היומיום, ברמת, אתה יודע, ברמת הברקו ואני.
5: אז אני אגיד למשל, יש לנו...
4: נסיעה בשבת, כל הדברים האלה שעולים פעם אחר פעם אחר פעם.
2: הבחורה שהעמידו אותה למשפט בצבא הזה שהיא הדליקה טוסטר.
4: לא, בגלל זה, הדליקה מנגל, אסור להדליק מנגל.
5: לא, יש עוד אחת. נכון, זה דוגמה מדהימה, אני אתן אותה גם מהצד השני.
4: כן.
5: למשל, או לא מהצד השני, נגיד למשל, חמץ בבתי חולים. היה לנו מלחמת עולם על חמץ בבתי חולים. והדבר הזה היה פשוט דבר שאתה מסתכל עליו, ואתה אומר, רגע, למה? נגיד שמישהו שאיננו שופר מצוות נכנס עם חמץ לבית חולים, תעלים עין, עזוב את זה, אל תריב איתו. עכשיו, מה שמדהים למשל בחמץ בבתי חולים, זה העובדה שמבחינת ההלכה, אין לאדם הדתי בכלל איסור לראות חמץ.
4: מה אתה מציע, וישי, לא להתייחס לכל דבר?
5: אני אומר עוד פעם, אני מציע בכל הדברים האלה ללכת על פוליטיקה של העלמת עין. אומרים לי, למשל, במשחקי כדורגל בשבת, יש איזה בעיה בדיני עבודה. ואז אומרים, תקשיבו, צריך להחליט אם מותר או אסור לשחק כדורגל בשבת. זו האמירה.
4: וישי, מה שאתה אומר זה חיה ותן לחיות.
5: כן, אבל אני אומר, התפיסה המערבית אומרת, כל דבר צריך להחליט עליו. אז למשל בכדורגל לשבת אומרים, צריך שהחוק יהיה ברור, האם מותר או אסור לשחק כדורגל לשבת. ואני אומר, לא, לא צריך שהחוק יהיה ברור. יש מקומות שבהם אנחנו צריכים
4: להגיד... להעלים עין, להעלים עין.
5: כן, אני פשוט מעלים עין, אני לא מחליט.
4: איפה זה קורה הפוך?
2: אני לא
4: יודע להקשות
2: עליך.
4: אתה יודע, לא, גם, שנייה, רגע, סבבה, אני גם רוצה, אני רוצה לשאול, כי בינתיים שמעתי איפה, נגיד, הדתיים יעלימו עין. איפה אתה מציע, נגיד, לשמאל, לחילונים, לרלביסטים, להעלים עין?
5: אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. אמרנו חמץ בבתי חולים שבו אני משתגע, למה אנשים שומרי מצוות עם כוונות טובות חוללו פה איזה מריבה פנימית שלא צריך אותה בכלל, ואפשר להעלות על הדעת שמישהו יבוא לבית חולים עם ביסלי לילד ולא יתנו לו להיכנס כי הביסלי לא כשר. אבל מהצד השני היה ניסיון של בגץ לדרוש מצהל להחליט שתהיה החלטה שבפסח מותר להכניס חמץ לבסיסי צהל. ואז צהל הגיב ממש בתגובה שאמרתי, בונה, זה כאילו קראו את הספר הקודם שלי, שמדבר גם כן על הפוליטיקה של העלמת עין, כי צהל ניסה להגיד לבגץ, תקשיבו, אנחנו לא רוצים לקבל החלטה כזאת שמותר להכניס חמץ, אבל אנחנו לא נבדוק. אנחנו לא נבדוק בארוניות, אנחנו לא נבדוק בתיקים, אנחנו לא נבדוק בשין גימל. מי שרוצה ייכנס איך שהוא רוצה, אנחנו לא נשים לב. אם יש מישהו שאיננו יהודי, או שהוא חילוני, שרוצה להיכנס עם חמץ.
4: אבל לא נגיד את זה שזה מותר.
5: שלא תהיה החלטה רשמית. זה הרעיון ברמה הזאת, ברמה של איך מנהלים חברה. עכשיו, גם ברמה האישית, אנחנו רואים כל הזמן, אני זוכר את הרעיון הזה של הגם וגם, אני זוכר את אורי מלמיליאן מספר לי לפני שנים, על הדבר הזה שהוא משחק כדורגל בשבת, ואז אחרי המשחק, היום היו באים לבקש ממנו סלפי, אבל אז באים לבקש חתימה. והוא אומר להם, לא, אני לא נוגע בעת בשבת, והם לא מבינים איך זה אפשרי. עכשיו, מי ההוגה דעות העצום, שהוא בעצם אבי המסורתיות המזרחית במובנים רבים? מנחם בגין. אני מסביר לאורך הספר כל הזמן שכשאני מדבר פה על מזרחיות, זה לא במובן האתני, זה לא במובן הדתי, ולא בשביל העניין הדתי, אלא במובן הרעיוני, מול האידיאולוגיות המערביות.
4: אבל אתה כל הזמן מדבר על ישראל הראשונה והשנייה.
5: לא, בוודאי.
4: אתה אומר כל הזמן, אתה אומר שיש בינינו פילוג על הדבר הזה.
2: אז הוא מציע לאמץ את הרעיונות של ישראל השנייה, המסורתיות הסובלנית.
5: אני רוצה גם אותם, אבל אני אומר, בגין מה היה עושה? בגין היה עושה כנסים בשבת, שיש בהם חילול שבת המוני.
4: כן.
5: אבל הוא היה מקפיד שהוא לא מדבר במיקרופון בשבת. זה מסורתיות.
2: אבל בגין גם עשה את החוק פטור לחרדים, כן? בואו לא נשכח.
5: זה משהו אחר.
4: אפשר להקשות עליך?
5: כן, ודאי.
4: כל מה שאתה אומר זה להבין אחד את השני, חיה ותן לחיות, בלי לקפות אחד על השני דברים, ואני גם בעד הדבר הזה. השאלה שלי, מה מבחינה דמוגרפית, בשנת 2072, אני בגלל, אומר בכוונה 2072, אני אהיה בן 100, כנראה שאני כבר לא אהיה פה.
2: חס וחלילה, אתה נראה לי תאריך ימים.
4: כנראה שאני לא אהיה פה כבר. הסטטיסטיקה אומרת.

0: ובגדול, ראש ממשלה יהיה כנראה חרדי.
1: איפה אתה, למה אתה מפחיד את עצמך עם זה? איפה הציונות הדתית רוצה, מי רוצה מדינה?
0: הציונות הדתית לא תקבע. יקבעו החרדים.
1: גם החרדים?
0: לא, כל ילד שלישי היום בכיתה א' הוא חרדי. בעוד 12 שנים.
1: לא יחזיק מעמד.
0: מה זה לא יחזיק מעמד? זה עובדה.
1: והם יוצאים החוצה. בגלל הגודל לא מאפשר לשאלה.
0: אבישי, אני רק אשאל את השאלה. אני לא מדבר רק על הלכה.
1: אסביר לו שההצלחה היא האסון שלהם.
0: אבישי, אני לא מדבר רק על הלכה ודת, אני מדבר איתך גם על הקטע הכלכלי.
2: אני אומר לך שוב, אז אני לוקח אותך לספר שלי על החרדים, הספר הקודם על החרדים, ובו אני מסביר למה החרדים אף פעם לא יגיעו לממדים האלה שאתה מדבר עליהם. ואני אומר עוד דבר, כשאני נותן את האופציה המסורתית, בעצם אני נותן אופציה לכאלה שיוצאים מהעולם החרדי, אל תזרוק הכל, אל תזרוק הכל. הנה, יש לך איזה דרך ביניים, שהיא דרך ציונית ולאומית וליברלית וסובלנית ומתונה, אבל מחוברת ליהדות
0: רגע,
2: מאוד,
0: וישי, אנחנו רואים את המסורתיות. רגע, וישי, כותבים לי פה שאתה בפטריוטים מדבר הפוך לגמרי.
2: מי שכותב לך את זה כותב משהו לא נכון בכלל.
1: אוקיי. על מה, על מה מדבר?
0: אני לא רואה הפטריוטים,
2: אני מדבר
0: אבל...
2: על זה.
0: אבל
2: על
0: מישהו הרעיונות... כותב לי, בוא נע, בן אדם בפטריוטים מדבר הפוך לגמרי, על הגיוס.
2: חס ושלום, ו... להפך, חס ושלום. אני מדבר בפטריוטים על הרעיונות האלה, ועל הרעיונות, אוקיי. אני חושב אם יש דברים שאני מדבר עליהם לאחרונה הרבה, זה איך הגישה הזאת המסורתית באה לידי ביטוי היום בפופ המזרחי.
1: כן.
2: אנחנו רואים יוצרים כמו אודיה שהיא ברמה של, של, של נביאה גאונית וכמו בן צור ואחרים בתחום מהם המסתערב אחרים שאנחנו רואים ממש בשורות שלהם איך הם מתרגמים לשירה את הרעיונות האלה שאני אומר מעצמם כן?
1: אבל אתה יודע למה זה מתחבר אבישי?
0: יש לי פה בדיחה, כותב לי חרדי אחד אם אתה כל כך מפחד מחרדים והדתה וכל הדברים האלה, מה הבעיה? תעשה ילדים.
1: כן.
0: אח שלי.
1: היית גדיג, אין לך כבר כוח.
0: אח שלי. אנחנו כבר סתינים.
1: אבל אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך משהו מאוד אופטימי על הספר שלך.
2: אני אומר משהו מאוד חשוב בספר בהקשר הזה של החרדיות. החרדים הם אהוביי, אבל התפיסה החרדית לא נועדה לנהל מדינה יהודית מודרנית שיש בה חילונים. לא מודרני ולא חילוני.
1: אז מה עושים?
2: לא, לכן החרדים בעצמם.
1: הם לא יהיו הרוב, תירגע, תפסיק להפחיד את עצמך.
0: כל סבתא, כל סבתא חרדית,
1: אבל כמו שבציונות הדתית, 50% מורידים את הכיפה, זה לא יקרה כל כך מהר.
0: כל סבתא חרדית יש לה 100 נכדים, הסבתא שלי יש לה בקושי 6-7.
1: זה גם נכון.
0: מה, על מה אתה מדבר? הראל, מה אתה...
1: לא, אני מדבר דמוגרפית.
0: דמוגרפית, רק על זה אני מדבר.
2: על אחת כמה וכמה. אז אני בספר הזה...
0: היית חמרת, הלכה... אחת כמה וכמה.
2: כן, על אחת כמה, אני בספר הזה מציע את האופציה איך מנהלים מדינה סובלנית.
0: אבל אמר, רק לעשות ילדים בחילונים.
1: לא, לא, זה הוא אמר, רק סובלנות, אבישי. אחלה ספר, נגמר לנו הזמן, ממליץ לכולם, ספר שיש בו גם תפיסה אופטימית של המציאות. זה גם חשוב בימים אלה, תודה רבה. תודה רבה, אבישי.
0: אסור לעצום עיניים, צריכים לדעת, להגיד את האמת.
1: בסדר, אבל אפשר גם לראות את הדברים הטובים. כן, דמוגרפית, תעשה ילדים, תעשה ילדים.
0: אני הולך עכשיו.
1: עכשיו, רוץ, שמרדכי דוד לא יתפוס אותך בדרך.
3: מיד ב-103 FM, ברק סרי. התוכנית בחסות.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי

0: ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30. המכללה למנהל.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
12: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: 103 FM.
17: יד ב-103 FM ברק סרי.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
22: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל המשיך הבוקר בתקיפות. במקביל דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לתושבי העיר צור, כולל השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה. ולמחנות הפליטים הסמוכים, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
0: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה, תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות השן שעולות מאותן הנקודות מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בבירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות עוד תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
22: משפט נתניהו, עימות חריג נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, שבסיומו הדיון יצא להפסקה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, עמית חדד, סנגורו של נתניהו, התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
22: מאומה בוועדת הכנסת בזמן הדיון בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב התיחה בייעוץ המשפטי, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע. חברי הכנסת יוסי טייב ומשה בוטבול משס התיחו בבהרב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים. בעקבות הדברים, היועמ"שית יצא מהדיון, והדיון הופסק לזמן קצר. כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב, בן 39 מבת ים, בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. על פי כתב האישום, מסר אביב, תוך כדי מבצע שאגת הארי, מידע על מיקומי נפילות ועל פגיעות בתשתיות, וכן על מצב החירום בישראל. בתמורה לכך, קיבל תשלום. שוטרי מחוז ירושלים פשטו על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה למתחם תחנת משטרת בית שמש לפני כשבוע. הם נעצרו ונלקחו לחקירה, בכוונת המשטרה להאריך את מעצרם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה. בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הביקה והדרום.
25: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
28: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: עכשיו, ב-103 FM,

0: צהריים טובים. אז מלחמת 17 השעות מול איראן הסתיימה אתמול בעקבות הוראה של הנשיא טראמפ. הם תקפו את הצפון, ישראל הגיבה וזהו, נגמר, הפסקת אש. ובמערכת הביטחון כבר מעדכנים שבעתיד יהיו עוד סבבים כאלה עם איראן. ורק בצפון הארץ אין הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך לראות עליהם, משגרי הנפץ משוגרים, חיילים נהרגים, נפצעים, ישראל ממשיכה לתקוף בדרום לבנון, הבוקר את התקיפה בעיר צור, ואין סיום באופק. מחכים להסכם אל ארצות הברית לאיראן, שכנראה יסיים זמנית את המלחמה הנוכחית בצפון. אבל הנשיא טראמפ מתכונן לחגיגות שלו. ביום חמישי מתחיל המונדיאל, שיערך בין היתר בין השאר בארצות הברית. ביום ראשון הוא חוגג את יום הולדתו ה-80, שנופל גם על יום הדגל בארצות הברית, והולכת להיות, אוהו, חגיגה גדולה. הוא ברביעי ליולי, יום העצמאות של ארצות הברית. וטראמפ רוצה חגיגות שמחות, שקטות, בלי מלחמות. אז תושבי הצפון יצטרכו להמתין. וסגן הנשיא ג'יי די ואנס הודיע הלילה כי ארצות הברית מתקדמת להסכם של שנים עם איראן, וישראל יכולה לא לאהוב את ההסכם הזה, אבל אנחנו, אמר ג'יי די ואנס, עושים מה שטוב לאמריקה. ובכנסת שלנו מקדמים את חוק, עוד חוק שערייתי, חוק יסוד לימוד תורה. אריה דרי מקדם את זה כי הרחוב החרדי סוער וכועס עליו, לשאר הנציגים החרדים שלדברים לא עושים כלום. החוק הוא פשוט, למרות שעכשיו הכניסו איזה ריכוך קטן. לומדי התורה יקבלו בגדול כמו המשרתים בצהל. וכל זה קורה לאחר השבעה באוקטובר, כשצהל זקוק באופן דחוף ל-15,000 לוחמים, ושל שלל המשימות בכל החזיתות, שהממשלה וראש הממשלה, ובין היתר אריה דרי, מטילים עליהם. ובין לבין החקים החרדים הולכים לבקר בכלא 10 את העריקים החרדיים, מחבקים אותם ואומרים להם, תהיו חזקים, אנחנו איתכם. חזרנו לשגרה, תלמידים חזרו היום לבתי הספר והגנים, ההופעות הגדולות חוזרות, הקיץ כבר כאן. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, המפריע, מטריד, אולי משמח. עורכת המשדר שר פלסנר, אחת על השידור שקד מורד ברדיו צפון 104.5 בניאל פרין, עורכים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון ואופרי גלייכמן, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה 054-70-103-70, פרסומת קצרה ומיד מתחילים.
1: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: צהריים טובים למאזין הראשון.
3: שלום, ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: מדבר אמיר.
0: אמיר מאיכן?
3: מהצפון.
0: כן, אמיר.
3: בהמשך למה שרגע לנאום, אני הייתי רוצה לקחת, לשתף משהו שהוא הרבה יותר בסיסי מאיראן לא איראן, ואני מדבר על החוק שדיברת על החוק יסוד לימוד תורה. ואני חושב שהבחירות האלה הקרובות הן בחירות, הבחירות הכי חשובות שהיו למדינת ישראל מאז הקמתה, ואני אסביר למה. אם ניקח את חוק לימוד התורה, מה הוא בעצם קובע? שלומדי תורה זכאים או תורמים כמו משרתים בצבא.
0: נכון.
3: שזה מתחבר בעצם לחוק יסוד אחר שאומר חוק הלאום, שאומר שמדינת ישראל היא מדינתו של עם היהודי. השאלה שלי היא כזאת, מי קובע מה זה לימוד תורה? האם לימוד תורה זה לפי פלג כזה, לפי אשכנזי, לפי מזרחי? האם למשל מדרשה קונסרבטיבית היא לימוד תורה? ולכן מה שקורה מאחורי הקלעים זה לא האם להתגייס לצבא או לא להתגייס לצבא, זה הנרטיב מי הוא יהודי. מי מחליט בסופו של דבר מי הוא יהודי?
0: לא, זה לא, זה אני חושב שלא, לא כאן הכדאי הכוונה, כאן יש כוונה להכין בחוק יסוד את הקרקע, למתן זכויות לתלמידי ישיבות, להגיד חבר'ה אלה לומדים, אני רואה גם את התדרוכים, את הפרסומים, זה מה שרוצות המפלגות אחרת, ואני אגיד לך גם למה, זה נעשה עכשיו, הרי שתבין, זה חוק שהוגש לפני 4 שנים, אף אחד לא נגע בו, כי זה נראה כוח אבסורדיות לפני השבעה באוקטובר, משה גפני הגיש את זה לפני 4 שנים, רגע, אף אחד לא נגע, מגיעות הבחירות, רגע, תקשיב רגע מה הרקע, למה זה עכשיו, יש זעם אדיר בציבור החרדי, הם טוענים שהנציגים שלהם, גם בשעס, גם הידוח, לא עשו כלום, לא נתנו להם את חוק הגיוס שהם רוצים, יש צווי מעצר שמרחפים עליהם, תראה את ההפגנות, הם לא יכולים להוציא עריקים, לא יכולים להוציא רישיון, ולא יכולים לנסוע לחול, לא שאני מרחם עליהם, אבל זה מה שהם טוענים, ולכן הנציגים החרדים עושים עכשיו כל גל, גל, אתה יודע, גל פרופגנדה אפשרי כדי להוכיח לך אם אנחנו עושים. עכשיו אני אומר לך, הסיכוי שחוק הזה יעבור הוא אפסי, חוק הגיוס בסיכוי נמוך ביותר, אבל הם עושים רעש כדי להרגיע את הציבור החרדי, זה לא משהו מהותי, אתה יודע, זה סתם סיבוב לפני הבחירות.
3: אבל זה מביא אותי למה הבחירות האלה חשובות. כי כל הנרטיב שנוצר בשנים האחרונות, זה לא באמת האם אתה ימני או שמאלני, זה האם אתה יהודי או אם אתה לא יהודי. מה שהנרטיב הוא בעצם שימין זה בעצם יהודי, מסורתי ושמאלני לא יהודי, וזה לא נכון.
0: כן, אבל איך תגיב למשל לעמדתו של סמוטריץ'? לא, אבל איך תגיב למשל לעמדתו של סמוטריץ' והציונות הדתית, שבאים ואומרים אנחנו מתנגדים לחוק הזה, כי אנחנו משרתים, כי לא יכול להיות שלומדי תורה יושבו ללוחמים בצהל. לא יכול להיות, זה הם אומרים, אומרים את זה אנשי הציונות הדתית.
3: נכון.
0: אני מקווה שסמוטריץ' יעמוד על מה שהוא אמר, אבל הוא, היום יום שלישי, אתמול הייתה ישיבת סיעה, הוא אמר את זה בישיבת הסיעה, התנגד נחרצות לחוק. אז הוא, אבל הנה, יש לך דוגמה של מישהו שהוא כאילו מה שאתה אומר בצד היהודי, שמתנגד לזה.
3: בגלל זה אני אומר, כל ההנחה הזאת שאו אתה או ימני או שמאלני, זה לא נכון. בסופו של דבר, אני חושב שגם הציונות הדתית בסופו של דבר, במודע או לא במודע, מבינים האם אתה ציוני או לא ציוני, האם מדינת ישראל היא מדינה ציונית.
0: אוקיי, זה נכון, נכון.
3: או מדינת ישראל הופכת
0: להיות מדינה. אז תגיד לא ימי זה, ציוני או לא ציוני, זה הגדרה יותר מדויקת. הבחירות האלה על מי ציוני ומי לא ציוני. מי ייתן כאן את הטון, הציונים או אלה שאומרים בריש גלי, אנחנו לא ציונים.
3: מדינה ציונית או מדינת ישראל היא מדינה יהודית חרדית שמוגדרת על ידי, אני לא יודע מי, מה זה לימוד תורה ומה זה תורה וכל הדברים האלה.
0: אמיר מהצפון, אני מאוד מאוד מודה לך, אנחנו פשוט בהמון מאזינים, צריך לעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך, ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
2: מדבר יהודה מלב השרון.
0: כן, יהודה.
2: אני רציתי לדבר, קודם כל להעיר לכולם בקשר לדת, חרדים כבדים לא לומדים בכלל תנך. הם לא לומדים תנך. לעומת היהודים האמיתיים, כמו הציונות הדתית, שלומדים תנך ומתגייסים. אגב, רציתי לספר לך, על חסידות סאטמר, מאיפה באה המילה סאטמר? זה סנטה מריה.
0: לא, זה לא סנטה מריה.
2: לא, לא, לא, זה בדוק. זה סנטה מריה, זה קומר שהציל את גדול הסאטמרים שהגה את כל הקאט הזאת, הוא הציל אותו, ועל כן נקראה סנטה מריה.
0: זה על שם העיר סאטו מרה בטרנסילבניה. ברומניה. זה על שם עיר. זה רב שהגיע מעיר ברומניה. הרב יואל טייטנבום שהגיע מעיר, ועל שמו נקרא את החסידות הזו.
2: אני לא יכול להתווכח.
0: לא, מה להתווכח? פתח גוגל ותקרא לנו, מה זה לא?
2: לא, פשוט קראתי ספר על השואה.
0: אז עזוב ספר, תקרא, זה עיר ברומניה. זה בדרך כלל, רוב הרבנים נקראים על שם המקום שבו הם גדלו, למדו, התפתחו, גם במקרה הזה.
2: אני קראתי ספר של, אני לא זוכר את השם שלו, אבל סופרים בדרך כלל לא כותבים מה שמתחשק להם.
0: למה אתה מתווכח? תיכנס לגוגל, תקרא מאיפה הגיע הרב טייטלבום, זה בעיר ברומניה, ועל שמה הוא נקרא.
2: עכשיו אני רוצה להקפיץ.
0: שמה החסידות נקראת.
2: אני רוצה רק להקפיץ אותך, אתה לא תסכים איתי ברור. תשמע, במלחמת, ב-1945, אחרי שפירקו את הגרמנים, רוב הנאצים ברחו לדרום אמריקה, ברחו לסוריה, וחלק מהם גם ברחו לישראל. ואני חושב
0: מהנאצים ברחו לישראל?
2: איך?
0: חלק מהפושעים הנאצים
2: ברחו? כן, בדרך כלל ברחו לישראל, כן. ואני חושב שמה שאנחנו רואים היום זה צאצאים של נאצים.
0: טוב, לרדת. המאזין הבא, תקשיבו, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אני לא מוכן לשיחות כאלה, ואני לא מוכן לטירופים כאלה, אז בואו תשתדלו, אם אתם חושבים שאתם הולכים להגיד דברים מהסוג הזה, אל תעלו בכלל, כי פשוט תורדו במיידית מהקו. צהריים טובים למאזין הבא.
4: שלום, מדבר עוז מבית השיטה.
0: שלום, עוז מקיבוץ בית השיטה, כן.
4: אני רוצה דרך התוכנית שלך, לשלוח עידוד גדול ולחיצת יד חמה והערכה גדולה, לגלי בערב מיירה, על עבודת הקודש שהיא עושה מול ממשלת ישראל, מול העבריינות לכאורה של חברי ממשלת ישראל שמנסים לעשות לעצמו כל מיני דברים שמנוגדים לחוק, והיא עומדת כחומה בצורה נגדם, כן. ועכשיו היא נלחמת ונאבקת מול טלי גוטליב, שהיא עבריינית לכאורה, ואני בהחלט מקווה שתוסר חסינותה ותועמד לדין והפטורשה.
0: כנראה שהחסינות לא תוסר בגלל סיבה פשוטה, לא כי החשד לא חשד, החשד הוא חשד, אלא מכיוון שיש שם רוב לחברי הקואליציה, חלק מהם, בעיקר מהליכוד, מפחדים ממנה, והם יצביעו כמי שכפעם שד נגד הסרת החסינות, אבל בכנסת הבאה, הבקשה כנראה תוגש שוב, בהרכב הבא של הכנסת הבאה.
4: אוקיי, אני מסכים איתך, נכון, לכן אמרתי שאני מקווה, ויכול להיות שאני, התקווה שלי תהיה תקוות שווא, אני מקווה שלא. כן. עכשיו, היא שימה עכשיו בדיון הנוכחי היום, הייתה לי בערב מיירה כחברה בארגון פשע.
0: שמעתי, כן.
4: מי שפה מתנהג כארגון פשע זה ממשלת ישראל. אני מעולם לא ראיתי עבריין ששמח בזה שהשוטרים, אני בהשוואה, כן? שהשוטרים מפרים לו לבצע את זממו. אז לכן, טלי בערב מיירה, גלי בערב מיירה, היא מפריעה במרכאות כפולות ומכופלות לטלי גוטלי ולחבריה לקואליציה לממש את הרצונות שלהם, ולכן הם כל כך מתנכלים לו וכל כך רוצים לפטר אותה, ואני רק נשאר לי לאחל ולקוות למען אזרחי ישראל ומדינת ישראל ש... גלי בערב מיירה תהיה עוד יועמשית עוד הרבה הרבה שנים, ותשמור בחירוף נפש על הדמוקרטיה ועל החוק בישראל.
0: אוקיי, עוזי, תראה, אני אגיד לך רק מה ההגדרה של היועץ המשפטי. היועץ המשפטי, על פי החלטת בג"ץ, היא מפרשת החוק בפני הממשלה. כשיש חוק ויש עליו מחלוקות, וחלק אומרים כך וחלק אומרים אחרת, אז פונים ליועץ המשפטי. זה ככה, ככה זה... לשם כך היא מונתה, היא מפרשת החוק בפני, במקרה הזה, השרים בממשלה. אני חושב שחלק גדול מהשרים בממשלה הזו, החוק מפריע להם. לא גלי בערב מיירה, אני גם זוכר מה עשו לאביחי מנדלבליט, קודמה. גם לא שתו את הדם עם קשית. כי בסוף החוק מפריע להם, וכשהחוק מפריע להם, אז אתה מוציא את הכעס שלך על מי שמפרשת לך אותו. הרי אתה יודע, זה לשבור את המראה. זה הסיפור, הם רוצים להזיז אותה, כי לא, הם כועסים עליה, אבל בעיקר הם כועסים על החוק.
4: נו, זה בדיוק מה שאמרתי.
0: כן, כן, מסכים, מסכים.
4: שהעבריין כועס על השוטר שמפריע לו לממש את זממו. ברור שטלים בערב מגלי, היא לא החוק. אבל היא, ברגע שהיא רואה שיש איזשהו מעשה או פעולה שהיא מנוגדת לחוק, מחובתה להעיר על כך ולנסות למנוע אותה.
0: רוצים, אתה יודע, כמו שנתניהו עכשיו עושה כל מאמץ, רוצים שפוט, או שבוטה, בובה על חוט, שאפשר יהיה ככה להזיז אותם על פי רצונם, ולעשות מה שהם רוצים, ושהיא תהיה חותמת גומי, זה מה שרוצים. עוזי, מבית השיטה, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
5: הלו.
0: צהריים טובים.
5: היי ברק, זה עודד מתל אביב.
0: עודד מתל אביב, שלומך עודד היקר, איך אתה מרגיש קודם כל?
5: בסדר, פחות או יותר, ואתה?
0: אני שמח לשמוע אותך, ברגע אני שומע אותך, אני כבר מרגיש יותר טוב.
5: וואלה, טוב, שיהיו לנו בשורות טובות תמיד.
0: אמן, אמן, אמן. על מה נדבר עודד?
5: כן, בדיוק, אני פשוט שמעתי את המאזין הקודם, ועוד לפני זה רציתי להתייחס באמת למה שהיה אתמול, אתמול זה היה נכון בוועדת הכנסת.
0: כן, היום הדיון ממשיך, זה התחיל אתמול והיום הוא ממשיך. כן. בעניין הסרת חסינותה של טלי גוטליב. כן, אז זהו דיברנו, זה ממשיך.
5: ארבע שעות לא הספיקו אתמול.
0: אתה רואה, דיון עמוק. אין פסו הבעיות ממדינת ישראל, אתה יודע, מלא היום, אבל אתמול.
5: נכון.
0: יורים, וכולנו, אתה יודע, נכנסים לממד, וילדים לא לומדים, וכנסת ישראל עוסקת באמת הדבר הכי חשוב, החסינות של טלי גוטליב.
5: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך ככה, אני לא יודע, אני לא עורך דין ואין לי מושג מה הגדרות. אין ויכוח על מה שטלי יודעת במשפטים ועורכת דין מעולה, חכמה מאוד, בעניין ההגדרה שהיא נותנת למעשה הזה שלא העירו את נתניהו ואת שר הביטחון בשעה 6:29, אני לא יודע איך, אני לא יודע להגדיר את זה, שהיא תגן על מה שהיא אומרת, אבל אני מתחבר כל הזמן, מהיום הראשון שהתחיל הסיפור, אני מתחבר דווקא לטיעון הזה של שלא יראו את נתניהו. אתה כבר לא אוהב לשמוע את זה, אבל תקשיב לי לרגע, אני אגיד לך מה אני חושב. תראה, כל השנים תמיד היו מדברים על נתניהו בצדק, שהוא כזה פניקיסט, פחדן, לא רוצה מלחמות, אמרו לו תלך לעזה, היו 500 הרוגים, הוא ברח, הכל נכון. אבל אני אומר, אנחנו מכירים את הבן אדם כבר שנים, אז בוא נראה איך הוא מתנהל במצבים של חירום כאלה. נגיד, הגיעה הקורונה לעולם, עוד לא ידעו מה זה, מי זה, איך זה. והוא הפניקיסט רץ מהר בכל העולם לחפש באנגליה,
0: אני
5: זוכר.
0: אבל, אתה יודע, אבל אני יכול להעריך, תראה, מה, זה משהו אחר, אבל תראה, אני יכול להעריך למשל מה היה קורה אם כן היו מרים אותו. נניח שהיו מרים אותו. רגע, רגע, מילה, אני אומר לך ואחרי זה תמשיך. אז היו מעלים, ראש אמן היה באלת, הוא בכלל לא היה בקשר, אבל היו מעלים את הרמטכ"ל, היו מעלים את ראש השב"כ, והם היו אומרים לו את מה שהם באמת חשבו.
5: שר הביטחון.
0: שר הביטחון, הם היו אומרים לו את מה שהם חשבו בשיחה בלעדיו, שזה התרעת שעה, ולא טוב לחשוף עכשיו כלי מודיעיני כמו הסימים, ולחשוף אותם, ולכן בוא נתכנס שוב בשמונה. הוא היה שומע אותם, אני יכול להעריך שהיום עליהם 100%, אם זו הערכת המצב שלכם, נחזור ונתכנס בשמונה.
5: ואני חושב בדיוק ההפך.
0: אוקיי.
5: כי אני אגיד לך מדוע, אני אגיד לך מדוע. אתה השתקת אותי, תראה, אני אומר ככה, התחלתי להגיד, בזמן הקורונה, אף אחד עוד לא ידע מה ומי, הוא רץ בכל העולם, הוציא כסף בלי חשבון, קנה כמויות אדירות בכל העולם, למקרה הכי גרוע שיחסר. היה לנו את הסיפור השני, רק זה דוגמה שנייה, לא יותר. היה לנו את הסיפור השני שם בקרמל, בשריפה. אז תראה, התחיל שריפה ענקית, אף אחד עוד לא. אגב, לא אהבתי את מה שאמר דן כנר, שהוא היה הראשון לזהות, אבל הוא אמר, זה נכון, הוא זיהה את זה ראשון, הוא היה את זה ראשון. רץ מהר ליוון, לקפריסי, לאן לא להביא מטוסים שיהיו, אולי יצטרכו אותם. לכן, מה אני אומר? אני אומר, ביבי, אם היו מהירים אותו בזמן הסים.
0: אז הכל היה מתהפך.
5: לא, עוד פעם, אל תגזים, אל תן לי רגע להגיד, זה לא טיעון גם. תראה, טלי לא מטומטמת, היא בכל זאת...
0: בסדר, אבל היא אוהדת שרופה של נתניהו, והיא תגיד כל דבר, כמוך בערך, אני לא יודע מי יותר, אני לא יודע מי יותר, אתה של נתניהו או היא של נתניהו, בסדר. הרי מה אומרים, מכיוון שזה מחדל ענק, הוא הגדול ביותר, הכואב ביותר, הצורף ביותר מאז הקמת המדינה, אז עכשיו נחזים, אם היו מהירים אותו, אז הכל היה שונה. בסדר, כי בקורונה הוא
5: מה אתה
0: פעל.
5: חושב?
0: אני חושב, בדיוק מה שאמרתי לך, היו מעלים על הקו את הרמטכ"ל, היו מעלים לקו את שר הביטחון, את ראש השב"כ, הוא היה שואל אותם מה דעתם, מכיוון ששלושתם טעו, כולל שר הביטחון יואב גלן.
5: אבל הם חשבו שיהיה משהו
0: לא,
5: קטן.
0: כן, אבל הם טעו.
5: איזה... רגע.
0: ומכיוון שהם טעו לחשוב, את שמה? מה שהם אמרו אחד לעצמם, שזה משהו נקודתי, וצריכים להתכנס שוב בשמונה בבוקר.
5: מה זה נקודתי?
0: הם היו... לא, אבל זה מה שהם אמרו. רגע. הם היו אומרים את זה גם לא, והוא היה אומר, אוקיי, אם זו דעתכם, נתכנס שוב בשמונה. זה מה שהיה קורה לדעתי.
5: לא, ואני אומר לך רק לסיכום, בוא, אני רוצה להגיד לך חד וחלק, ביודענו את נתניהו, שזה גם אחריות שלו, אוקיי? אז הוא היה... תראה, אני...
0: זה אחריות שלו גם אם לא יראו אותו.
5: תן לי רגע.
0: זה אחריות שלו גם אם לא יראו אותו. כי קדמו לדברים האלה המון המון דברים לא טובים, אתה יודע, זה לא שהוא רק הלילה הזה, הרי זה בדיוק מה שנתניהו רוצה, שיבחנו רק את הלילה הזה, מה לעשות שהיו 17 שנים לפני הלילה הזה, ולא קדם לזה שום דבר, לא קדם שום דבר.
5: אם הם הזהירו אותו כל הזמן שמסוכן ויהיה מלחמה, למה הם הלכו לישון כולם? אתה הרי לא טיפש.
0: מישהו הסיר את האחריות מהם, אבל בסוף אתה ראש ממשלה, ואתה טבעת, את הנורמה במשך המון המון שנים, שראש הממשלה הוא אחראי העליון על ביטחון המדינה. זה מה שהפקדנו בידיו, והוא אחראי. אני מצטט אותו.
5: אבל לא נתת לו לממן את האחריות שלו ברק, בחייך.
0: טוב, לא נתת לנו את האחריות.
5: אין לי רגע להגיד לך את זה. אתה לא רוצה להסכים, נו.
0: אני לא מסכים לחלוטין.
5: אם היו אומרים לו, אתה יודע, רגע, אני גומר, אני לא רוצה להגיד.
0: אני רק רוצה לעדכן. שגלעד ינקלביץ', מאמן הכושר ומנחה התוכנית המיתולוגית גוף ותנועה, הלך לעולמו בגיל 71, יהי זכרו ברוך.
5: וואו, לא שמעתי את שמו, אבל זכרו לברכה.
0: כן.
5: גיל צעיר מאוד.
0: כן, עודד.
5: סיפורים לא פשוטים יש לנו לשמוע היום. אבל בוא, משפט אחרון, אני אגיד לך רק, אני פה, נתת לי לדבר וזה יופי והכל, אבל אני אומר לך בפעם האחרונה, אם היו אומרים לו אפילו אירוע קטן, פריצה, זה אירוע אסטרטגי שפורצים לשני יישובים. איזה שטויות אלה לבוא להגיד.
0: רגע, רגע, מה, בשלוש בלילה באותה שיחה פרצו לשני יישובים? לא פרצו כלום.
5: לא, אבל
0: היו תנועות חריגות בעזה, נדלקו הסימים.
5: עוד פעם.
0: לא פרצו שום בשעה הזאת לא פרסו.
5: הם חשבו שיהיה פריצה לשני יישובים, אומרים את זה. תראה, עמוס הראל מעיתון הארץ כותב את זה הפעם. אם היו מהירים את ביבי ומעלים את הכוננים הבודד, כבר הכל היה נראה אחרת.
0: אני אבדוק עם עמוס הראל, אם הוא כתב את זה, אבל אנחנו חייבים, עודד מתל אביב, לסיים.
5: לא, בסדר, תודה לך ולסערן.
0: תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
6: שלום.
0: שלום, צהריים טובים.
6: מדבר אבי מראשון לציון.
0: עוד פעם את השם?
6: אבי.
0: אבי מראשון לציון, כן, עכשיו כן.
6: אני אומר, ואתה יודע, רואים בתקשורת את כל מה שהמפגינים החרדים, אני בכוונה קורא להם מפגינים, ולא כמו שהתקשורת אוהבת לקרוא להם מתפרים, כי כל אחד מפגין על מה שהוא רוצה, זה כמו ששנתיים הפגינו וחסמו את יריב לוין, ורדפו אחרי נבחרי ציבור בחול, ועדיין קראו להם מפגינים ואנשי מחאה, ולא ציפלו בהם ביד קשה, כמו שאתה רואה שעכשיו בתוך יומיים כבר מוציאים צווי מעצר על, על הפוליטה של סולברג, לא שאני מגבה, זה חס וחלילה. אבל אתה רואה שמתי שהמשטרה רוצה לטפל, היא מטפלת כמו שצריך. כמו שצריך. ואתה יודע, אני הסתכלתי ברשת, ואני רואה איך הופכים לידות בקפלן, ואיך עוצרים חברי כנסת, את הלי גוטי בבית שלה, ואת רוטמן, ואת יריב לוין, ואתה רואה שהמשטרה לא מטפלת, לא זכו לי שראיתי ככה מעצרים של 52 מפגינים בתוך אוטובוס.
0: בוא, סליחה, תעצור, אבי, ה-52 האלה בתוך אוטובוס התפרעו בכניסה לביתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה סולברג. לא ראית שוצרים? ראית דבר כזה? אתה ראית שמהלכים אימים על המשנה לנשיא בית המשפט? ככה? כי אתה מציג אותם כ... לא ראיתי שוצרים 52, חבל שח... אני מאחל ל-52 האלה להיות שנים בבית סוהר על מה שהם עשו. על מה אתה מדבר?
6: למה אתה כועס?
0: כי אני, כי אתה מדבר כאן, כאילו באמת איזה חבורה שנסע באוטובוס, תהילו ועצרו אותם, לא ראית דבר כזה?
6: לא,
0: אנשים האלה פגעו בסמל שלטון, האנשים האלה ניסו להלך אימים על המשנה לנשיא בית המשפט העליון, לפי הפרסומים גם שקלו לפרוץ אליו הביתה, ואשתו שם תיארה איזה כמו איזה פוגרום.
6: ראש הממשלה תיארה הבית של ראש הממשלה.
0: רגע, אז אתה מתקן עוול בעוול? האנשים האלה שירו פצצת תאורה ישבו בתנאי מעצר הכי קשים שיכולים להיות. הכי קשים, תאמין לי, לדעתי, עד היום בטראומה. תגיד לי, אתה סתם, אני מבין, אתה מגן על אותם 52 זה כמעט.
6: אתה לא מקשיב.
0: כי אתה חרדי? רגע, כי אתה חרדי?
6: לא, אתה לא מקשיב.
0: לא, אני שואל אותך, אתה חרדי? אתה חרדי?
6: אני איש ימין מודאג ממה שקורה.
0: מודאג. אז אתה לא מודאג מזה, רגע, אתה לא מודאג. אני שואל אותך, אבי, אתה לא מודאג מזה שמשנה לנשיא בית המשפט העליון, אתה יודע מה, בוא, למרות שזה מיותר מה שאני אגיד עכשיו, אבל אתה יודע, לא ממש שמאל, חובש כיפה, גר באלון שבות, גר באלון שבות, זה נראה לך, בסדר? זה נראה לך בסדר?
6: אני אמרתי במפורש, לא. זה לא אמור להיות, בשני הצדדים זה לא אמור להיות, גם אצל השמאל וגם אצל הימין, ולקחת את התמונה של ביבי ולעשות אותו עם שפם כמו היטלר, ואחר כך יביא את לבדו לאחור.
0: היום ונורא, היום ונורא, צריכים לעצור את האנשים שעושים, היום ונורא, מי שעושה דבר כזה, צריך לעצור אותו.
6: אבל לא ראית את המשטרה ככה מטפלת בזה קרוב.
0: אז לך תשאל את המפגינים בקפלן ויגידו לך איך מתנהגים אליהם, תאמין לי שיש להם טענות מכאן הודעה חדשה למשטרה.
6: למה
0: אתה קורא להם מפגינים?
6: תקרא להם
0: גם מספרים,
6: כמו שהתקשורת
0: קוראת להם. עוד פעם, אתה יודע, הטענה שלך שעושים כאן אפליה, אני מפנה אותך למפגינים.
6: שרפו את ה... חסמו את הילון, חסמו את נדבק, חסמו נמלא את הנמל באשדוד. מה? עשו את המדינה שנתיים. שנתיים הפכו את המדינה, פה יש לך חודש, הפכו את המדינה, תראה איך אתה מתפוסס, הפכו שנתיים את המדינה, לא פתחו פה ולא תפספו, מה אתה מדבר בכלל?
0: נראה לך, אני אומר לך עוד פעם, תראה, קודם כל את הפרקטיקה הזאת התחילו בממשלת השינוי, הלכו הביתה, אני מזכיר לך, אתה רוצה הקלטות, אתה רוצה סרטונים, אני אשלח לך הרימה עכשיו, לבית של בן עם צרכות, אנחנו 50 מטר מהבית של הנוכל, תוציאו אותו עם כלשונים, נכנסו לבית של סילמן לפני שהיא ערכה, היא הייתה הרי פעם בצד השני, הייתה יושבת הקואליציה של ממשלת השינוי, נכנסו, קיללו ואימו על אשתו של אלקין שהיה שר ממשלת השינוי, מיררו את החיים לניר אורבך, כל הדברים האלה היו כבר ממשלת השינוי, מי שהביא, איך אומרים, שכלל את הפרקטיקה הזאת, לא בצורה הזאת שהייתה ממשלת השינוי, ומי ששכלל את הפרקטיקה, זה הייתה, היו הליכוד בממשלת השינוי, מה לעשות, עובדות?
6: מי ששכלל את הפרקטיקה הייתה היועמ"שית שאמרה שאין הפרעה, בלי, אין הפגנה, בלי הפרעה נפרד,
0: כן, אבל בין זה,
6: גם לא אמרה את זה ממשלת השינוי.
0: בין זה לבין, לשבור, להשחית, לעשות ונדליזם בביתו של שופט, זה הפרעה לציבור, או שזה איום, הטלת מורה,
6: אם אפילו תוך... לחסום שלוש שעות את איילון, כי הוא שופט? יש פה דם כחול? לא הבנתי, לחסום שלוש שעות,
0: אתה משווה,
6: צריך להגיע באמבולנס,
0: רגע, אתה משווה את זה למה שהיה ליד הבית של השופט.
6: זאת הבעיה, שאתה לא משווה אנשים...
0: אני שואל אותך, אתה משווה, הם תכננו להיכנס אליו, ואני לא יודע מה לעשות בו שפטים. הם תכננו הרי לפי התוכנות, לפי המודיעין שהגיע באיחור, המשטרה לא השיגה את המודיעין הזה לצערנו לפני, אלא בדיעבד, לאחר המעצר, הסתבר שהם רצו גם לפרוץ אליו הביתה. לזה אתה משווה?
6: אני חובש כיפה, ואני נעצרתי בהפגנה של אנשי שמאל, ועשו לי פוגרום לרכב. עשו לי פוגרום לילה,
0: לא בסדר, לא בסדר.
6: כי אני לא שופט.
0: לא בסדר, לא בסדר, אבל מה, אתה מתקן עוול בעוול? אם לך עשו עוול, אז אתה אומר בוא נעשה גם עוול לאחרים?
6: לא, לא, לא, לא, לא, אני אומר, הבחורים האלה לא נעצרו, לא הגיעה משטרה, לא הגיעה כיפת כוננות, למה? כי אני אב מראשון לציון, ואני לא סולדר מההתאחדות, מה? יש לי דם יותר כחול ממני?
0: לא, אבל כמו שהיינו דורשים שיצרו את מי שעושה ונדליזם, מעשה ונדליזם בכניסה של ביתו של אבי מראשון, אנחנו דורשים ביתר סט שיעשו את זה. למה? כי הוא שופט. למה? כי אם יתחילו כאן להיים על שופטים ולהלך עליהם אימים, אז אתה יודע מה, באמת סגור את המדינה ונתראות. זה הסיפור.
6: ולהלך אימים על ראש הממשלה.
0: מי מהלך אימים על ראש הממשלה? זה האיש הכי מובטח בעולם. זה האיש הכי מובטח בעולם. הכי מובטח בעולם. האיש הכי מובטח בעולם זה בנימין נתניהו. בוא, תעשה לי טובה.
6: ומכיוון שהוא האיש הכי מובטח בעולם, מסכימים לעצמם לעשות כל מיני דברים שבמדינה אחרת.
0: האנשים שירו את אותה פצצת תאורה שאתה מדבר עליה, נעצרו... תאמין לי, ישבו שבועות במעצר, נהגו בהם בצורה הכי קשה, הכי קשה. טוב, אבי, מצינו, בסדר, הנה, לא הורדת לך מהקו, דיברת, אמרת, תודה רבה לאבי מראשון לציון, אנחנו עוברים, אתה יודע מה, נצא להפסקת פרסומות צרצרה, ונחזור מיד לאחר מכן.
7: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז,
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
10: שלום לכם, אנחנו ביום נוסף עם עלייה בטמפרטורות, מולן חלקית עד בהיר, בעיקר בערים ובפנים הארץ. 27 מעלות היום באזור תל אביב, 22 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר.
7: בחסות
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז,
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: 103 FM יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
18: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
19: צבסת
18: מהייזום ועד הביצוע,
19: צבסת
18: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
19: צבסת
18: בסת יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
19: צבסת
20: 103
7: FM. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
21: מה שלומך, ברק, איציק מתל אביב, מה שלומך?
0: איציק, מה שלומך אתה? איך אתה מרגיש?
21: איך אמרו עליך 17 השעות?
0: 17 השעות חלפו מהר, אתה יודע.
21: כן.
0: חלף מהר, חלף עם הרוח. אני עכשיו ברצינות, אתה יודע, אנחנו צוחקים, והנה 17 שעות, והיה ונגמר. אבל תושבי הצפון, ובטח יעלו
21: בהמשך
0: תושבים בצפון, שיספרו על החיים, תשמע, החיים שם קשים.
21: ייקח זמן, ברק, אני דיברנו על זה,
0: ייקח
21: זמן,
0: עזוב. אבל אתה יודע, אמרתי לך, אם היית גר עכשיו בקריית שמונה או במטולה, או בשתולה, רגע, אז הייתי יכול לקבל, היית אומר לי, עזוב, ייקח זמן, אנחנו כאן חזקים, ונמשוך, לא, אתה יודע, קל מאוד מתל אביב להגיד, ייקח זמן, ותן להם להמשיך לחטוף, אתה מבין?
21: לא, לפעמים, לא, יש התראות לפעמים ביישובי הצפון, אבל חיזבאללה לא יורה על קריית שמונה ויורה על זה, בוא.
0: יורה ויש שם, א' יורה.
21: לא, לא, אתה תדייק.
0: יורה גם על קריית שמונה, היו נפילות בעיר.
21: לא, לא.
0: יש שם כל הזמן בומים, גם מהצד שלנו. אנשים נטשו ולא חזרו. קריית שמונה שמנתה 26,000 תושבים לפני המלחמה, מונה היום בקושי 9,000. אתה יודע, יוצא לי לדבר עם תושבי הצפון בלי סוף. אין עסקים, אין ילדים במצב טראומטי, זה לא רואה, אתה יודע.
21: ברק, לעקור את חיזבאללה מלבנון ייקח זמן, זה לא בום לגמרנו. תן לי רק לענות ליגאל מקיבוץ בית השיטה שהתקשר ונתן
0: כספים. עוז לא יגאל.
21: מקיבוץ בית השיטה שנתן ככה שיבח את היועצת המשפטית לממשלה. תגיד, יש לי שאלה אליך, טוב, אתה שלך בעיה משפטית, לא משנה,
0: לי יש בעיה משפטית?
21: לא, אני אומר, אני שואל אותך, נגיד, ויש לך בעיה, הלכת שכרת עורך דין, בסדר?
0: אוקיי.
21: ואז אני אומר, תשמע, לא רוצה, שילמת לו הכל, מינית אותו, הוא אומר, תשמע, לא רוצה להציג אותך לבית משפט.
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה דוגמה, לא, אבל זה דוגמה, לא, זה דוגמה רעה.
21: רגע, עכשיו אני אתן, רגע,
0: הממשלה היא לא אדם פרטי, הממשלה כפופה לחוק, כשהם באים ליועץ המשפטי ואומרים לה, רגע, אבל אני מסביר לך מה ההבדל, כשאתה בא ליועץ המשפטי לממשלה, שהיא על פי בגץ צריכה לפרש את החוק, ואומרת לממשלה, ליועץ המשפטית, אנחנו רוצים לעבור על החוק, או אנחנו רוצים לעשות משהו בניגוד לחוק. אז היא אומרת, תקשיבו, אני לא מייצג אתכם את דבר כזה, לכו תקחו עורך דין פרטי, מה הבעיה?
21: עכשיו, אני לא יודע אם אתה מכיר אותי, אני בדרך כלל, כשאני עולה ואני מדבר על כל נושא, אני עושה שיעורי בית.
0: יופי.
21: נכנסתי, ובדקתי 17 פעם בגד זרק אותם מהמדרגות.
0: אז מה, גם זרקו את קודמיה?
21: רגע.
0: זרקו, א', זה לא זרקו, לא קיבלו את המלצתה. אז תלך תבדוק כמה מקודמיה. כמה מקודמיה, אז תבדוק. אז לא, לא, לא, כי מה שאתה עושה, מה שאתה עושה יכול להטעות המאזינים.
21: רגע, מה שאתה עושה כרגע זה לא עובד.
0: אז אני רק רוצה לתקן, אין יועץ משפטי.
21: למנות ראש מוסד, מה יש לפרש? רגע, רגע, רגע,
0: אין יועץ משפטי. אין יועץ משפטי בהיסטוריה של מדינת ישראל, שאלפי המלצות שלא התקבלו על ידי בג"ץ, אני מגזים אלפי, ויש גם המלצות שלא התקבלו. זה דבר תדיר, זה דבר שקרה עם קודמיה.
21: יש חוקים שאין לה
0: לפרש. היא לא יוצאת דופן בעניין הזה.
21: רגע, רגע, ברק, בוא נעשה סדר. אם עכשיו באה הממשלה, מקבלת החלטה מסוימת, וההחלטה הזאת היא לא חוקית, היא לא תקינה, היא לא סבירה, לא משנה, היועץ המשפטי לממשלה צריכה לנמק את הבא לראש הממשלה, בא לשר המשפטים ונותנת לו. ואני נכנסתי לחוק. מה יש לפרש בלמנות ראש מוסד, ראש שבק, נציב שירות המדינה?
0: אני אסביר לך, הכל גלוי, הרי אין כאן סודות.
21: החוק פה, זה אומר את זה, פגעת אומר לבחנים.
0: אבל היה... בעת המינוי התפתחה פרשה עם אותו צעיר בשמן. אבל אני מסביר, כי אתה נותן כאן,
21: הרסתם את המוסדות האלה, את ראש השב"כ, את ראש המוסד, את מוסד הייעוץ המשפטי שהיו ממלכתיים, אתם הרסתם אותם.
0: איציק, איציק, איציק, תירגע, קודם כל תירגע, קודם כל תירגע, תירגע, תרגיע, אז תרגיע, תרגיע, איציק, איציק, תירגע, תירגע, אתה מתלהב מדי מעצמך ומהדברים שאתה אומר. אז רגע, אני אומר לך עוד פעם, הארגונים האלה יותר מדי חשובים, לא אסך את האסון הנורא של השבעה באוקטובר, יותר מדי רציניים, איך אומרים, קשורים לגורלנו, לביטחוננו של כל אחד מאיתנו, ומותר להרער, ומותר לשאול שאלות, ומותר לעשות הכל כדי שכולנו נוודא שמי שעומדים בראש הארגונים האלה, זה לא משרות אמון של נתניהו, כי בא לו שהוא להיות מוקף בחבורת שפוטים, הוא גם אמר את זה, הוא רוצה אנשי אמון, אלא שיהיו שם הטובים ביותר. זכותנו כתושבי מדינת ישראל, וחובתה של היועצת המשפטית לעשות הכל ולבדוק במסרקות ברזל כל אדם שמגיע לקודש הקודשים, כי בסוף זה נוגע לביטחון של כל אחד מהחיים שלנו כאן.
21: גיל לימון מפעיל אותה, ואתה יודע את זה.
0: די, די, די.
21: גיל לימון מפעיל אותה.
0: די, כבר לילה.
21: היא לא מתאימה לתפקידה.
0: סליחה שאני אומר לך, אתה מצטט, אתה לא עשית שיעורי בית, אתה לא היית שיעורי בית, אתה צפית בערוץ 14, ואתה
21: לא נכון, אני הסתכלתי
0: כמו מנטרה על עלילות דם האלה, על השקרים האלה, על הקשקושים האלה. אז אני אומר לך במישור העקרוני, גם בנושא זיני, אני לא רוצה שפוט של ראש הממשלה, אני לא רוצה שפוט, אני רוצה שישימו שם את הטוב ביותר. אני, זה תעודת הביטוח שלי, שלך, של שר, של כל אחד שיושבים כאן, שבמקומות האלה יהיו הטובים ביותר, המתאימים יותר. רגע, לא רק מתאימה לתפקידה, מזל של מדינת ישראל שהגברת גלי בהרב מיארה יושבת בתפקיד היועצת המשפטית לממשלה. מזל, תודה פוליטית, תודה. בוא נספר לך סיפור קטן, בוא נספר לך סיפור, אף אחד לא אמר דבר כזה, בוא נספר לך סיפור קטן. מי שמינה אותה, מי שמינה אותה, רגע, מי שמינה אותה, מי שמינה אותה, לא, עובדות, עובדות, עובדות, עובדות, עובדות, עובדות, רגע, אני אתן לך עובדות, אתה לא רוצה לשמוע עובדות, אני אספר לך עובדות. מי שמינה אותה זה היה גדעון סער, שלפני שערק לליכוד, הוא היה פעם היה שר משפטים ממשלת השינוי, הוא מינה אותה. והוא הלך לשרים, הוא הלך לשרים ואמר להם, שלא היו שרים, אתה יודע, כולם אנשי ימין. הוא בא ואמר להם, תשמעו, יש את ימין, ולמרות שיש את ימין, כי הוא היה אז בממשלת השינוי, לפני שהוא ערק, כאמור, למרות שיש את ימין, היא ישרה, היא אגונה, היא לא מתכופפת בפני מרות, היא האישה עצמאית וחזקה, זה מה שהוא אמר לה. עכשיו, מי שקרא לה אשת ימין זה גדעון סער שמינה אותה, לא אני. אז היא אשת ימין, היא אשת ימין, ואני אומר, אני, בלי קשר ימין או שמאל, אני מודה שהאישה הזאת, בעת הזאת, יועצת משפטית לממשלה.
21: אתה צודק בכל מילה, היא אגונה, היא ישרה, היא פשוט בובה. גיל לימון כותב לך עבודת פוליטיות.
0: איציק, בוא ניפרד כידידים, אין לי כוח להתעצבן. איציק מתל אביב, תודה רבה לך, תודה, תודה. בוא נעבור למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הבא.
1: שלום.
0: מאזינה, או מאזינה.
1: אוקיי. מדברת מירי
5: שרון, רוצה להגיד לבחור שדיבר לפניי קודם, ש-17 פעמים דחו אותה בעליון, מזל שיש עליון ויש אותה, כי יש מאות החלטות. הוא נתפל רק ל-17 האלה.
0: כן.
5: שעשה יותר שיעורי בית. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד למישהי בשם אילנה, שהיא צריכה לקרוא את התנך מתחילתו, ולא מהמרגלים. ואז היא תבין יותר טוב.
0: כן.
5: ולגבי שהיו הפלסטינאים פה, לא היו פלסטינאים. פלסטינאים קראו להם הבריטים.
0: לא, אנשים לא יודעים. לא, אבל לא, אנשים לא יודעים. עלתה כאן מאזינה ביום ראשון בשם אילנה, ואמרה שהייתה טעות לבוא בשנת 48, שנת הקמת המדינה לישראל, היה צריך למצוא איזה אי ליד אוסטרליה, היא אמרה, כי היו כאן פלסטינים, ואנחנו, זה רק בעיות מאז. ואת מגיבה למה שהיא אמרה, פשוט שאנשים ידעו על מה את מדברת.
5: עכשיו, התנך התחיל הרבה קודם, אוקיי? ואם היא הייתה קוראת הכל, היא הייתה יודעת למה חזרו ישראל לפה, אוקיי? כמו שחזרו עכשיו. ולגבי הפלסטינאים, אני רוצה להגיד לה שהיהדות היא כבר נספרת תשעים, כאילו 5,000 שנה פלוס, והנצרות בערך 2,000, והמוסלמים 1,700. אז לא, כאן חיו לאורך כל הדורות יהודים גם. לאורך כל הדורות, השומרונים גם יהודים הרי.
0: התווכחתי והצגתי לה בדיוק את מה שאת אומרת, זו הארץ שלנו.
5: בדיוק.
0: יש לנו כאן שורשים.
5: בדיוק.
0: אנחנו חזרנו אל ביתנו, לא אנחנו, וזה מה צריך להיות, ולא אי ליד אוסטרליה, ולא אי ליד...
5: בדיוק. פלסטינאים ויהודים חיו פה כל השנים. זה היה אזור שכיח לגמרי. עכשיו לגבי מי שאמר שהקפלניסטים לא עשו להם כלום, יש הבדל בין הפגנות בשטחים ציבוריים שהם של כולם לבין לבוא לבן אדם הביתה.
0: חד משמעית, נכון. לא רק לבוא הביתה, גם להשחית ולהרוס ולשבור, וגם מסתבר אחרי המעצר שלהם, גם לתכנן להיכנס פנימה, כדי לאיים, להטיל מורה ולהביל אותו, שישפוט על פי מה שהם רוצים. מירי מהשרון, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום לפני.
0: לא שום.
1: מדבר יהודה.
0: יהודה, כן.
1: ממודיעין.
0: כן, יהודה.
1: תשמע, אני שומע את הבחור שדיבר על שתי שיחות או שלוש שיחות לפני.
0: כן.
1: וכל פעם הוא מעלל את ביבי, לא משכו בדש מעילו, רעד, טבעי, קורונה. השאלה הפשוטה שלי, שאני כל פעם שומע את זה, אני מתפוצץ מצדש. הסיפור של הקורונה, בסדר, הוא רעד טבעי. למה צריך להחביא אותו 30 שנה? למה? מה זה, סוד צבאי? הרי עשית מעשה, שאתם מעללים אותך, הבאת את הפרופה, עשית, קנית. מה קורה שם? למה זה צריך להיות מחסוי 30 שנה? מישהו קיבל משהו? מישהו עבד על מישהו?
0: אתה בא ואומר, ההחלטות, כל תהליך קבלת ההחלטות בנושא הקורונה בשנת 2020, ייחשף בעוד 30 שנים?
1: כן.
0: ואתה רוצה שייחשף עכשיו?
1: ברור, למה לא? כן. הרי צריך לבוא ולהודיע, כל הכבוד לך, ביבי, פתרת לנו את הבעיה, קיבלת את הזריקה, נתת לנו את הזריקות האלה. מה קורה שם? למה 30 שנה?
0: בוא נהיה אגונים, אתה יודע, בכל מה שקשור לקורונה, אני חושב שהתפקוד של נתניהו אז היה טוב, אין בך מה לדבר.
1: בוא נגיד שכן.
0: לא נגיד.
1: בוא נגיד.
0: אני חושב שאובייקטיבית הוא היה תפקוד טוב, הוא פעל מהר, הוא הגיב מהר, זה יאמר לזכותו.
1: בסדר, לזכותו. למה זה צריך להיות חסוי 30 שנה?
0: אבל למה אתה מציב כאן כל מיני...
1: זה לא כלום.
0: אתה יודע, סימני שאלה באופן שמי שעכשיו מקשיב לנו...
1: זה מפריע לי.
0: אתה יודע, הרבה מהדיונים מתפרסמים באיחור של כמה עשרות שנים, לא רק הסיפור של הקורונה, זה משהו...
1: פרי, זה דבר שאני חושב שאם אתה היית עושה את זה, או אני הייתי עושה את זה, הייתי רוצה שיפרסמו את זה, אתה ראש ממשלה. תפרסם איך שרקת ודאגת, מה קרה כאן, למה?
0: מכל מה שעבר עלינו מאז, ועבר עלינו, עברו עלינו המון המון דברים עד עכשיו, עד רגע זה, מה שמטריד אותך זה מה הייתה תהליך קבלת ההחלטות בקורונה ב-2020.
1: בוא נהיה הכי אגונים.
0: זה דבר ש... למה הוא חשוב?
1: תראה, כי אני אגיד לך למה זה חשוב.
0: עברנו, היה נגיף עולמי, היה כאן טיפול טוב, עברנו את זה, אנחנו במיליון בעיות אחרות, אתה רוצה לחקור את הקורונה?
1: למה? אני לא רוצה לחקור שום דבר. אני רוצה לשאול, למה זה צריך להיות חסוי?
0: יש לזה הסבר, אני אבדוק ואני אעדכן בהזדמנות.
1: תבדוק ותבדוק, כי אני שומע הרבה שיחות, אני יכול לדבר איתך על פוליטיקה ועל כל מה שאתה רוצה. אבל הדבר הזה באמת מציק לי. אגב, שמעתי את קופמן, שהוא מדי פעם מעלה את זה. למה זה היה צריך להיות חסוי? גם הוא מעלה את זה. זאת אומרת, שאם אתה חושב על העניין, וואלה, כבן אדם הזה אדיר. למה אתה צריך להקפיא את זה 30 שנה? אולי יש משהו, אולי מישהו קיבל משהו? בוא נשאל את השאלה.
0: ובאותם פרוטוקולים מצוין, מי קיבל מה לפי מה שאתה
1: חושב? לא יודע, זהו, אני לא יודע.
0: אתה רוצה שהכל יהיה שקוף, שיהיה פרסום?
1: לא הכל. הדברים הפשוטים האלה.
0: בסדר, אוקיי.
1: הדברים הפשוטים האלה, זו שאלה שאני שואל אותה כל פעם, את כל אחד, אולי מישהו ייתן לי פעם את התשובה. ואם אתה תצליח לתת לנו את התשובה, אני אשמח
0: שאלת, והדברים נשמעו, אני מאוד מאוד מודה לך, יהודה ממודיעין, אנחנו עוברים למאזין הבא.
3: שלום ברק, אבי מירושלים.
0: שלום אבי, מה שלומך?
3: ככה, מותשים קצת מה-24 שעות האחרונות.
0: מלחמת 17 שעות.
3: ככה, מפליא אותי, חוסר אסטרטגיה המוחלט במשך, בעיקר בשנה האחרונה, כל לבנון, כל הגבולות בעצם, הכל פרוץ, הכל נעלם אסטרטגיה. תראה, עם כל זה לא תמיד להיות צודק זה מחייב להתנהג כמו שמתנהגים. גם אם אנחנו צודקים, העולם

0: מאשים אותנו. ברור שמדינת ישראל לא אשמה. אבל זה לא חוכמה להיות לא אשם.
1: תגיד לי, אבי, בוא נשאל שאלה.
0: בבקשה.
1: עברנו את המלחמה הקצרצרה הזאת של 17 שעות, ואנחנו עכשיו עם פנינו לעתיד. לאן זה הולך לדעתך?
0: אמת? אני פסימיסט גדול. אני לא יודע מה עברנו אפילו, כי לא היינו צריכים להיכנס לזה מנתחילה, לתקיפה בבהירות. גם אם אנחנו צודקים, אני חוזר על המשפט הזה כבר כמה פעמים.
1: לא, אבל אבי, אתה גר בירושלים, והם אומרים לך, תקשיב, תושבי הצפון חוטפים וחוטפים בלי הפסקה. הצבא מציע לדרג המדיני, קרי ראש ממשלה, שר ביטחון, תתקפו בבירות, כי שם זה הכי אפקטיבי, שם ראש הנחס יושב. אין הרבה מה לעשות בדרום לבנון, אומר הדרג הצבאי, ומלין על זה שקושרים את ידיו.
0: אבל לא כל מה שהצבא רוצה...
1: אז מה היית אומר? לא להגיב בבירות? שימשיכו החיזבאללה לראות על תושבי הצפון?
0: אין לנו כוח בינלאומי, אנחנו רואים איך אנחנו מנודים, אפילו בארצות הברית, ברק.
1: נכון, המצב מדיני סבוך ביותר, אבל אני שואל מה פתאום, אתה ראש ממשלה עכשיו אבי מירושלים, יורים בלי הפסקה לצפון, או חיילים נהרגים, מבצעים, ואין שקט בצפון, מה עושים?
0: אבל איפה הוא במשך שנה מבחינה אסטרטגית? למה הוא לא בונות טכניות? למה הוא לא מפעיל את המערכות של אסטרטגיה? לראות למצוא פתרונות. זה לא פתרון לסחוב, זה מזכיר לי את 82 שנכנסו לדרום לבנון, נדמה לי, ואז אחרי המלחמה הם גררו שנים על שנים.
1: נכנסו עד בהירות, מה זה דרום לבנון?
0: כן, התכוונתי להגיד שהם גררו אחרי החודש, חודשיים, במקום למצוא פתרון, הם גררו את זה, עד שברק לקח יוזמה ב-2000 ויצא החוצה. מה אני רוצה להגיד? לא כל מה שאנחנו רוצים, גם אם אנחנו צודקים, והצבא דורש, הצבא יכול לדרוש הרבה
1: דברים. אוקיי, אז אתה בא עכשיו, אתה... שוב, אני מחזיר אותך לנעליים של ראש ממשלה.
0: לא פשוט.
1: אתה יושב עכשיו בראש ממשלה, בכיסא ראש ממשלה, ישיבה סגורה, הצבא ממליץ, המוסד ממליץ.
0: אז מתאר לצבא את התמונה, שלא הכל תלוי בו.
1: אז מה אתה מחליט? אומר לך הצבא, אנחנו ממליצים לא להישמע לנשיא אמריקאי.
0: אבל לא היינו צריכים להגיע לזה, אם היה פה אסטרטגיה.
1: טוב, אוקיי, זה חלב שנשפח. מה עושים עכשיו? עזוב, מה שהיה מת. מה עושים עכשיו?
0: לצאת החוצה ולהגיד את האמת. שלא הכל תלוי בנו, שהאמריקאים יתעייפו מאיתנו. זה לא בושה להגיד את זה, ברק. רואים את זה על המבטים שלהם. אני מביט על כל מי שר החוץ האמריקאי והנשיא שלו נדבר. תשמע, העולם ממשיך קדימה. אי אפשר לעצור דום את כל העולם רק בגלל שישראל... ברור, בכללית אנחנו צודקים, אבל לא מה שאנחנו צודקים.
1: אל תהיה צודק, אל תהיה צודק, תהיה חכם. ולאור זאת, אתה אבי מירושלים, אם זה תלוי בך, שצהל ייסוג עכשיו לגבול, ומה?
0: הייתי משתדל להתקדם קדימה, אולי להחזיק רצועה קטנה, כדי להיות בטוח שאנשי הצפון יהיו בטוחים ב-100%.
1: כן, אבל אתה יודע, יורים מעליהם, הרצועה הזאת הרי לא תבטיח ביטחון.
0: כן, אבל אנחנו לא מנסים להתקדם.
1: לא, אבל אתה יודע, גם החזקת רצועה לא... תיתן כאן חסינות מפני ירי טילים ורקטות, יורים הרי מעבר לליטניה.
0: אהוד אולמרט אחרי מלחמת לבנון השנייה, 11-10 שנים של דממה בגבול היום. הגענו להסדר חזק, נכון
1: שזה התפורר בעצמי. 17-18, לא, אבל יגידו לך שבתקופה הזאת הם התעצמו והפכו למפלצת, עם 150 אלף טילים.
0: אבל אתה לא יכול למנוע את זה, סליחה עם כל הקושי להגיד את זה. הייתי רוצה שזה לא יהיה, אבל אנחנו לא לבד וזה לא תלוי בנו. אנחנו לא הרמבו של העולם. הלוואי וזה היה נכון, שאפשרי. אבל אני חושב שיש פה מבחינת המדינה, מבחינת ממשלת ישראל, היא גוררת את זה כדי שזה לא יהיה, כי לא רואים אור וקצה המנהרה.
1: אבי מירושלים, אנחנו סיימנו את השעה. תודה רבה לך, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 1, וחוזרים מיד לאחר חדשות השעה 1. יישארו עמנו.

0: אקסרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות.
1: בחסות?
2: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק. 103
3: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100%.

0: מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. קרנבל החשמל יש רק

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מאומה בוועדת הכנסת בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גודליב מהליכוד בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה לאחר שחשפה מידע חסוי כולל את זהותו של איש שבק, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גודליב הטיחה בייעוץ המשפטי, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
7: חיילת של העם הזה, חיילת, ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
8: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
7: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
9: מה
8: שאת
9: עושה?
6: גם חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול מישס תקפו את בערב מיארה. תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי בעקבות הדברים, היועמ"שית יצא מהוועדה והדיון הופסק לזמן קצר. משפט נתניהו, עימות חריג, נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, שבסיומו הדיון יצא להפסקה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו, יעל יפה.
10: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, המתחדד סנגורו של נתניהו התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
6: כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. על פי כתב האישום מסר אביב תוך כדי מבצע שהגת הארי מידע על מיקומי נפילות טילים ועל פגיעה בתשתיות וכן על מצב החירום בישראל. בתמורה לכך קיבל תשלום. שוטרי מחוז ירושלים פשטו על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה למתחם תחנת משטרת בית שמש לפני כשבוע. הם נעצרו ונלקחו לחקירה, בכוונת המשטרה להאריך את מעצרם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הביקה, בדרום.
14: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאות לשידור מאי גבע וקרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק, יש הרבה מאזינים, אז אנחנו כבר מיד למאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: ברק. עם מי אני מדבר?
1: משה מפתח תקווה.
0: שלום משה מפתח תקווה.
1: שלום ברק היקר, מה שלומך?
0: בסדר, משה היקר, כן.
1: איזה כיף לדבר איתך.
0: אחלה.
1: איזה כיף שיש אנשים כמוך. באמת, זה לא מובן מאליו, תשמע. אתה מדבר בגובה העיניים, בצורה הגיונית, בצורה, הלוואי, והיינו הרבה בעם ישראל היו כמוך, הלוואי.
0: תודה רבה משה, תודה.
1: הלוואי. טוב, אני רוצה, יש לי שתיים, שלושה נושאים, אני לא יודע אם אני אספיק אם תוכל, אבל נושא הראשון, קודם כל, שמעתי מאזין אחרון, אם אני לא טועה, הוא דיבר על המלחמה מול חיזבאללה, ולמה תוקפים בביירות, וכל הסיפור הזה. כן. לפי דעתי, כבן אדם פשוט, כן. באמת, הלכנו כל כך הרבה סבבים מול החיזבאללה, ויש לנו אולי, אולי, למרות שזה כל כך קשה, היום בגלל הממשלה המנהיגים בביירות, שמוכנים, איך אומרים, לדבר עם ישראל, זאת ההזדמנות אולי חד פעמית, ללחוץ על הברית שלהם עד הסוף.
0: כן, אבל אני אגיד לך מה יגידו, אני אגיד לך, נשיא לבנון, ראיתי איזה קטע מרעיון שלו ב-CNN לפני יומיים, אתה לא מבין איך הוא דיבר, אתם לא רוצים שלום, בואו נשב, בואו נדבר, אני מחויב למסע ומתן, אני מחויב להסכם, נשיא לבנון, מישל אהון, בואו, בואו, בואו, העניין הוא שהוא, אתה יודע, נשיא, אבל נשיא חלש, היכולת שלו לאכוף מרות, לפרק את חיזבאללה, את הארגון טרור הזה שמופעל בכלל בידי האיראנים, הוא לא גבוה, אתה יגיד לך, אוקיי, תחתום על הסכם עם לבנון, חיזבאללה ימשיך להשתולל.
1: אבל אני אגיד לך מה פה מדהים, כאילו, מה זה חיזבאללה? באים מהאיראנים ואומרים לך, אדוני, אנחנו האיראנים, אומרים לכם מה לעשות בלבנון, מה לכם, מה העניין שלכם בלבנון לעזאזל איתכם?
0: מה זה לעזאזל? זה מה שאומרים לבנונים, הרי לבנונים מתלוננים על זה, שהאיראנים מפעילים את חיזבאללה והורסים את המדינה, זה מה שהם מתלוננים, לא רק אתה.
1: אוקיי. עם ישראל ומדינת ישראל בשום פנים ואופן אסור לה להסכים לכזה דבר. אתם תישארו שם ליד פרס, ליד מה שיש לכם שם, אל תתעסקו פה.
0: אז אמרת, נו אמרת, זה יתקיים. עובדה שהם קובעים מה הם יעשו ומתי הם יראו ואיך הם יראו וממשיכים לקבוע. אתה יכול להגיד עד מחר שישארו בפרס, אבל הם קובעים גם לגבי מה שקורה בלבנון.
1: אז אני אסביר לך, אם ביבי כזה גבר, פה צריך להילחם עד הסוף, לא רק למען הדור הקיים, למען הדורות, אחרת זה לא ייגמר לעולם, אם לא נגבור איתם.
0: הנשיא האמריקאי לא נותן לו לתקוף מעבר לצור. בצור זה עיר בדרום לבנון, לא נותן לו לתקוף.
1: נכנסנו למין מלכודת, לפי דעתי, סוג של מלכודת, אוקיי? וזה המצב כרגע, והאמת היא שלפי דעתי, לא צריך לה, כמו שעשו בסוריה, הרי הם רצו להתבסס גם בסוריה, האיראנים. והיכו אותם כל הזמן, בלי הפסקה, לא נתנו להם להרים את הראש. גם פה אותו דבר, אם זה בדרום לבנון, אם זה בעיברות, עם כל הכבוד, לא צריך להרפות מהם, עד שפשוט להוריד להם את כל הלהבות, אתה יודע, זה כמו להבה גדולה, שאתה צריך לשפוך עליה מים כל הזמן. עד שתקבע בסוף.
0: עשו את זה מהפסקת האש, הסכם הפסקת האש עם חיזבאללה בנובמבר 24, ועד פתיחת המלחמה הזאת בלבנון, הם עיקו אותם ותקפו בדחיה ותקפו בפקה ותקפו בכל מקום שהתארגניה תשתית טרור בלבנון, והם לא הגיבו החיזבאללה. נפתחה המלחמה הזו, שמחנו מאוד שהם נכנסו למלכודת האסטרטגית, ומאז ממררים לתושבי הצפון את החיים.
1: כן, נכון, אבל עוד פעם אני אומר שלפי דעתי צריך למצוא איזשהו דרך, אולי אחרי הבחירות, לא לעזוב אותם, אין מצב שזה יחזור לקדמותו, וכל פעם הם מתחזקים ואנחנו רואים את זה. איך אמר ביבי, אנחנו חיסלנו אותם, החזרנו אותם 20 שנה אחורה, איזה 20 שנה אחורה בדיוק? עם מה, עם כל מה שעושים לכל הצפון, לכל הנזק האדיר הזה לצפון, כן,
0: אבל בשלב הזה,
1: יותר...
0: תראה, עשינו הרבה שגיאות, אבל במצב הזה, אני חושב שזה חלב שנשפח...
1: בוא
0: נדבר על הנושא השני מהר, כי יש לנו
1: אוקיי, נושא השני, נושא לגמרי לגמרי שונה. אני אומר כזה דבר, אנחנו חיים במדינה שיש אנשים, איך אומרים, שקופים שלא רואים אותם לגמרי. יש אנשים זקנים שבאו גם ממדינות מזרחיות, ממדינות ערב, לא יודע מה, שחיים מ-2,000 או 2,500 שקל קצבה, וזה לא יכול להיות במדינה הזאת שאנשים מרוויחים מיליונים, אם זה ההייטק, אם זה השרים, אם זה אנשים הבכירים, ולא רואים את האנשים האלה שאין להם כוח לדבר. לא יכול להיות שהציבור הזה יישאר כל כך מסכן וכל כך נחות, והוא לא יכול לקלוט תרופות, והוא לא יכול לחיות, כי זאת לא מדינה מתקדמת, ככה לא מתנהגים לציבור, איך אומרים, בעצם כל אחד יכול להגיע למצב הזה. כל אחד מאיתנו, ואיך משאירים את האנשים המסכנים, החלשים האלה, בלי שום מישהו אמיתי שיקום בכנסת ויקח את הנושא הזה, ייקח את הנושא הזה וירים אותו. אחד האנשים, כל האנשים החמודים האלה שיושבים בממשלה למיניהם, אתה מבין? זה פשוט מדהים, זה בושה וחרפה לעם ישראל. בושה.
0: משה, תודה על הדברים, דברים חשובים. משה מפתח תקווה, שיהיה המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזינה בצהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: דבר אריה מהשרון.
0: שלום אריה מהשרון.
2: אני רציתי לדבר בשבחה של טלי גוטליב. כן. היא אישה משכילה, עורכת דין, יש לה כושר דיבור, יש לה כושר שכנוע. כן. אני חושב צריך לנצל אותה לתפקידים יותר בכירים, כמו להיות שגרירה באום או שגרירה בארצות הברית. אין לי ספק שנאום שלה באום, שומעים אותם כל האומות, תשכנע את כולם. פגישה שלה עם נשיא ארצות הברית, אין לי ספק שהוא יאהב אותה והוא ישתכנע והיא תעזור הרבה לעם ישראל.
0: אתה ציני, אני...
2: אני לא ציני, הוא תשמע.
0: אתה חושב שהיא
2: השגרירה? ליכוד,
0: אני שואל, אתה חושב שטלי גוטליב, שאנחנו כולנו מכירים אותה, אתה יודע, יש לה אוהדים, יש לה מתנגדים, היא הדמות הדיפלומטית שתעזור לנו לכבוש מסילות לליבותיהם של מי נשיא ארצות הברית ועד בכלל?
2: תראה, אם היא דיברה, אתה רואה איך כל החברי הליכוד בכנסת מעריצים אותה.
0: אני רואה הופעות שלה, אתה יודע מה, כולל ביום
2: האחרון בוועדת הכנסת. אבל אתה רואה, כולם מעריצים אותה.
0: מי מעריץ אותה? מי מעריץ אותה? שמע, אני לא בטוח. זה בסדר, אוקיי, בפריימריז היא פופולרית, יש לה את האוהדים שלה.
2: כן, אז למה לא לנצל אותה?
0: אני גם שומע שנתניהו לא ממש מתלהב ממנה. בוא, ותאמין לי שהמקורות שלי טובים.
2: היא לפעמים יצאה נגדו, הוא אוהב שיהיו יחד איתו כולם.
0: לא רק שהיא יצאה נגדו, אמרתי לך, תמיד תבדיל בין המתפקדים, שזה 140, 150 אלף איש, מתפקדי הליכוד.
2: למה אתה מזלזל במתפקדי הליכוד? למה? זה לא יפה.
0: אני תקשיב רגע.
2: הם בוחרים את ראש הממשלה,
0: אז רגע, אתה לא שמעת מה אני אומר, מי מזלזל? אני אומר, תבדיל בין מתפקדי הליכוד, שמונים בין 140 ל-150 אלף, שקובעים את הרשימה, לבין סך כל המצביעים, שזה יותר ממיליון איש. בקרב המתפקדים יכול להיות, אתה יודע מה, היא פופולרית. אני לא בטוח שבקרב כל המצביעים, זו מה שאמרתי.
2: גם ביבי לא פופולרי, נדבר על המפלגה השולטת.
0: ביבי פופולרי, פופולרי גם בקרב המצביעים וגם בקרב המתפקדים. גם בקרב מצביע הליכוד, וגם בקרב מתפקדי הליכוד. אני לא בטוח שזה לגבי טלי גוטליב. ואני אגיד לך יותר מזה, אני לא בטוח שהיא פופולרית בעיני נתניהו.
2: כדאי לשכנע אותו. בכל אופן, שתיים קישורים, חבל לבזבז אותם.
0: אני אשכול לשבת איתו לשכנע אותו, שיקרת, נו באמת, בסדר, תשכנע אותו אתנו, תגיד לו שהכי טוב זה טלי גוטליב.
2: אני לא מתקרב אליו, אבל אתה אולי עיתונאי, יש בו שם, תשאל אותו פעם, למה לא?
0: אני שומע, למשל, אתה יודע, יש קמפיין עכשיו, למשל, של חבר כנסת בשם רביבו. רביבו מנהל קמפיין על הראש של טלי גוטליב. הוא טוען, ואגב, הוא לא מפחד ממנה, יש כאלה שמפחדים ממנה בליכוד, הוא טוען בכל מה שכמה ח"כים ושרים טוענים בשקט, והם מדברים איתי, שהיא נזק.
2: אל תפחדים, את המילה מפחדים אני לא אוהב.
0: אוקיי, אל תאהב, ובכל זאת. הם טוענים שהיא נזק לליכוד, הם טוענים שהיא מבריחה קהלים מהליכוד. זה מה שהם טוענים, הוא אומר את זה בגלוי רביבו, ואומרים את זה גם אחרים, לא בווליום של רביבו. מה אתה אומר על זה?
2: אני יודע שרוב מטבעי הליכוד תומכים בה.
0: 100%. אריה מהשרון, אני שמעתי דבריך, אני מקווה שהם עברו עד נתניהו, שישמע מה אריה מהשרון.
2: אני מקווה שיגיעו אליו, כן.
0: יגיע אליו, חשוב.
2: נאום שלה באום, זה יהיה...
0: באום, באום.
2: כן, זה יהיה...
0: ישמעו אותה באום, את טלי גוטליב, אתה אומר, כולם יעמדו פעורי פה ויחליטו, אנחנו הופכים להיות תומכי ישראל בעקבות הנאום של טלי גוטליב.
2: זה יהיה נאום האלף, כולם ישתכנעו.
0: טוב. חבר, בסדר גמור, בואו נחכה, אולי זה יקרה, טלי גוטליב, תנאם נאום חוצב לעבוד, בעקבותיו כל אנטישמים יקומו, ימחאו כפיים ויצרחו אל ישראל. תודה רבה לארי מהשרון, אנחנו עוברים לנו למרויין הבא. למאזין הבא, אני מרויין. הרויין, למה לא?
3: שלום.
0: שלום רב.
3: שלום, מדבר יוסי מחולון.
0: שלום יוסי.
3: קודם כל, אני רוצה להחמיא לך מאוד מאוד מאוד על התוכנית ועל ההופעות שלך. יישר כוח, תמשיך ככה בדרכך הזאת.
0: תודה רבה יוסי, תודה.
3: עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא של לבנון. כולם אומרים, צריך מחשבה מדינית.
0: יוסי, בבקשה, אבל כיוון שאני מאוד רוצה לשמוע את הדברים שלך, תוריד שם את האיתות, אתה מעוטד וזה כמו טיקטוק באוזן.
3: הורדתי את האיתות, אמרו לי לעמוד בצד.
0: לא, אבל תעמוד בצד, אני לא יודעת, במקום הכי בטוח, אבל האיתות מפריע, כן.
3: בסדר. כולם אומרים שצריך מחשבה מדינית. אני רוצה להציע דרך, אני לא מדינאי, ואני לא מומחה גדול, אבל תראה, כולם באים ואומרים שאי אפשר לפרק את חיזבאללה מנשקו, כי צבא לבנון הוא צבא חלש.
0: נכון.
3: נכון. למה שלא תהיה עכשיו איזושהי התאגדות בינלאומית בראש צרפת, שהיא זאת שהיא הפטרון של לבנון, לארגן כוח בינלאומי, לא הכוסדות הכחולות שיושבות שם רגל על רגל, אלא כוח בינלאומי.
0: נו, איפה הם?
3: אמריקאים.
0: ברוכים הבאים, שיבואו. למה הם לא באים?
3: מישהו צריך ליזום את זה.
0: אה, נו, באמת, נו, תאמין לי שהסובלים העיקריים מחיזבאללה אלה תושבי לבנון, מי ההנהגה, מי הנשיא ועד אחרון התושבים, הנוצרים, המוסלמים, הדרוזים, אפילו השיעים שאינם שייכים לחיזבאללה, הם ממררים את החיים לתושבי לבנון, הם גורמים שם למלחמה עם ישראל שהורסת את המדינה, תאמין לי שזה אינטרס לבנוני ראשון במעלה, שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ועובדה,
3: למה שאנחנו לא נזום את ההתאגדות הבינלאומית הזאת? למה שאנחנו לא נפנה למדינות בעולם, לאמריקאים, לצרפתים, לבלגים?
0: יש עכשיו שיחות בוושינגטון בדרג שגרירים, בין השגריר שלנו לייטנר, לשגריר הלבנוני, בתיווך אמריקאי, אני יכול להניח שהנושא הזה של פירוק חיזבאללה, הוא חזק מאוד בשיחות, והחיזבאללה כל כך כועס, שהוא מאשים את נשיא לבנון בבגידה, ובשיתוף פעולה עם ישראל, אבל תכלס לא קורה כלום.
3: לא קורה כלום, הנה אני מציע איזה שהיא
0: אבל מה אתה בדיקה? חושב שאתה המצאת את הגלגל, אתה חושב שאם רק תגיד, תזמו את פירוק החיזבאללה, הצרפתים ירוצו, והאמריקאים ירוצו, אולי גם הבריטים יבואו, ואולי גם הבלגים, וכולם ירוצו לפרק את חיזבאללה, אז זהו, אנשים לא מעניין אותם, מה זה מעניין אותם, שחיילים שלהם יהרגו בפירוק החיזבאללה, מה זה, זה עניין של מה בכך, זה להיכנס למוצבים, ולמחנות, ולבסיסים, ולדחיה, ולהתחיל לעבור שם, ולקחת נשק, ולהילחם, ואולי גם להיהרג, מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? מי? נראה לך שזה,
3: לא יכולים,
0: נראה לך שזה צרפתי יעשה את זה?
3: אבל מצד שני, אבל גם מצד שני, כולם נגדנו, בכל אומרים, מה אתם רוצים שם? אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים, רוצים לפרק אותם מהנשק.
0: אוקיי,
3: יש,
0: אז הנה,
3: יש איזה הסכם,
0: יוסי מחולון, הנה, באמת אני אומר, אני לא אומר את זה בציניות, את הפנית עכשיו קריאה, זה נופל, אין לי ספק על אוזניים קשובות, כי כמו שזה אינטרס לבנוני, זה כמובן גם אינטרס ישראלי, שלא יהיה כאן את צבא הטרור הזה של חיזבאללה, שבכלל נשלט על ידי איראן, ממרר שנים רבות את חייהם של תושבי הצפון, והלוואי והיה נעלם מהעולם, תאמין לי, היינו יכולים לחיות אותם בשלום כבר שנים.
3: בכיף.
0: אבל, okay, אבל, נכון. אבל, אבל אין מי שיעשה את זה, לא, אתה רואה, אף אחד לא מזדרז לשלוח צבא להילחם בשביל אינטרסים של מדינה אחרת, בקושי על האינטרסים שלהם הם נלחמים.
3: אני חושב שאף אחד לא ניסה את הכיוון הזה, לא ניסה את המהלך הזה,
0: לא ניסה את הכיוון
3: ניסיון.
0: הזה להקים כוח רב לאומי שיפרק את חיזבאללה?
3: כן.
0: טוב, אז אני אומר לך שזה נושא שהוא בשיח, העניין הוא שאין מתנדבים לזה כנראה, אין צבא, אין מדינה שישלח צבא שלה ללבנון, להתחיל להילחם בחיזבאללה, להרק כדי שלבנון תשלוט.
3: ואז לא יהיה צבא, ואז נבוא לכל אלה שלא מוכנים, ויגיד להם, תפסיקו להטיף לנו לסגת מלבנון, יוסי. תפסיקו להטיף לנו מלראות יוסי, הלבנון, איתנו לכם דרך, יחד איתנו, זה לא בלי ישראל, גם ישראל תהיה חלק מזה,
0: יוסי.
3: אתם לא יכולים, אתם לא רוצים, אל תבואו אלינו בטענות. זה הכל.
0: יוסי, אלוואי, אלוואי, אלוואי, שמה שאתה אומר יתקיים, אלוואי.
3: טוב, בכל יוסי, מקרה, תודה רבה,
0: ברק. תודה רבה לך, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
4: אדר מאוד השרון.
0: שלום, אדר.
4: שלום. תגיד, ברק, האם התורה שהבורא שלח היא לא לוחות הברית?
0: אוקיי, בוא תגיע ישר, תגיע ישר לנושא, בלי שאלונים, כן.
4: אני שואל.
0: כן, כן, כן. ולמה אתה מתכוון? בוא תספר לנו, מה...
4: האם התורה שהבורא שלח היא לא לוחות הברית?
0: אוקיי, כן.
4: כן או לא?
0: כן, כן, אדר, תתקדם, בוא תגיד מה אתה רוצה להגיד, בלי עכשיו חידונים. מה אדר רוצה?
4: זה מה שרציתי להגיד.
0: כן, זהו, נגמרה השיחה?
4: כן.
0: תודה רבה לאדר מורד השרון. יפה, הוא בא לשאול אם זה מה שהבורא שלח, אמרנו כן, ומיצה. אז אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד לאחר מכן.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: שלום לכם, אנחנו ביום נוסף עם עלייה בטמפרטורות, מעונן חלקית עד בהיר, בעיקר בערים ובפנים הארץ. 27 מעלות היום באזור תל אביב, 22 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
5: בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: 103 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למנהל.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: גול!
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
13: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
14: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
19: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
20: תרומתנו הצנועה.
19: בדיוק, ולתת תקווה.
5: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
7: 103 FM.
0: אנחנו חזרנו, אבל לפני המאזין הבא, יש כאן איזה דבר מעניין, שככה גם קשור לשיחות הרבות שאנחנו מקיימים כאן. אז צהל מפרסם עכשיו את רשימת הערים, רשימת משרתי המילואים על פי ערים. אז באופן מפתיע, ומפתיע לא מעט אנשים אני מניח, כי לא, את העיר הזאת לא מפסיקים לתקוף, אז העיר תל אביב מובילה את רשימת הערים שבהם משרתי המילואים הוא הגבוה ביותר עם 42 אלף משרתים. אחרי ירושלים עם 23 אלף משרתים, ראשון לציון במקום השלישי עם 16 אלף משרתים, משרתי מילואים, ובאר שבע עם 15 אלף משרתי מילואים. את הרשימה החותמת, את הרשימה, את הצמרת, חותם את העיר חיפה עם 14 אלף משרתי מילואים, אז לפעם הבאה אני מציע כל אלה שאומרים, תלכו לגייס את אלה בתל אביב, אז הנה יש שם 42 אלף משרתי מילואים, על פי נתוני צהל שפורסמו כעת, ושלום למאזין, צהריים טובים.
3: היי ברק, שלום לך.
0: שלום, מי אני מדבר?
3: שמואל מבאר שבע.
0: שלום שמואל.
3: החוצפה הזאת של החרדים, שלא מסרבים, להשוות אותם לחיילים. איך הנכד שלי משוחרר הגדול, 8 חודשים, אחיו בן 19, כבר הספיק להיות בלבנון, ועכשיו בשטחים.
0: אבל אתה יודע, הם יכולים לדרוש מה שהם רוצים, בסוף צריך להיות כאן ראש ממשלה, ושר ביטחון, וממשלה שאומרת להם לא, משרת צהל צריך לקבל, משרת בצהל ואיש מילואים צריך לקבל הכל, כי הוא נותן, כי הוא משקיע, כי הוא לצערנו הרב גם במקרים הזה, במקרים רבים נפצע, ולא עלינו גם נהרג, ומי שיושב לומד תורה, שישב ללמוד תורה, אבל לא מגיע לו מה שמגיע להם, שרת צהל זה הרי טירוף הדעת, אז מי שמאפשר להם את זה, הוא זה שיש לו בעיה, הם יכולים לדרוש מה שהם רוצים, יכולים גם לדרוש לקבל כל אחד מהתלמידי ישיבות, יכולים גם לדרוש שכל אחד מקבל פנטאוס בצפון תל אביב, או אני לא יודע איפה, נו בסדר, יכולים לדרוש מה שהם רוצים.
3: ברק, הראש הממשלה מחרבן לנו את המדינה, לא יכול להיות דבר כזה, הייתי בשבת, אצל הבת שלי, יש לה אחד משוחרר ואחד בשטחים, ועוד בן עכשיו הוא כבר גיוס משמעותי הוא רוצה, וכל מיני כאלה, ואלה משתמטים, חוצפה של אריה דרי, של כולם, אני בן 74.
0: כן, כן שמואל, שומע, תמשיך, כן.
3: אני לא ישן בלילות, היה לנו יום הולדת של הנכדה, לא היה חשק.
0: למה לא היה חשק?
3: כי יש פחד, הבן שם בשטחים.
0: הבנתי, אז אין מצב רוח, אתה אומר, כולכם מודאגים.
3: ואחיו, אחיו עוד חצי שנה השלישי, משמעותי, ואלה תלכו להיות צובניקים, בשביל מי? כי המשתמטים האלה, אני כל פעם תלולד שזו רק על הדבר.
0: שמואל, שומעים אותך קטוע, בבקשה תשפר את האיכות, או שתזוז, או שתוריד מרמקול, שומעים אותך קטוע, כן.
3: בקיצור, זה יום ונורא, וזה רק, זה ביבי מאפשר להם, זה בשביל לשמור על התחת הלבן שלו, והגיע הזמן, כבר לא יודע מה, אי אפשר יותר.
0: שמואל, קודם כל אני מאחל לך בריאות טובה, ואני מאחל שכל הילדים והנכדים וכולם באמת יחזרו בשלום, ושיהיה רק טוב ושקט.
3: עשרות אלפים כמוני.
0: נכון, נכון. הנה, עכשיו הקראתי את רשימת המילואים, אתה יודע, את רשימת חמש הערים המובילות במשרתי מילואים. כן, זה עשרות אלפים ומאות אלפים, שבאמת אנחנו חייבים להם הכל, הכל, הכל, ואין מה להשוות עם אף אחד. תודה רבה לשמואל מבאר שבע, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
20: ברק סריה יקר, אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
20: דוד מראש העין.
0: או, דוד מראש העין.
20: פגשתי עכשיו את ניסים גרמה, מוסר לך דש חמה, איש יקר, איש מכובד, איזה אהבה הוא זוכה ברחובות ראש העין, אתה לא מבין.
0: אני ראיתי אותו, ואתה ראיתי את הבן שלו.
20: מה, איזה הופעה יש לו, איך? חבל על הזמן.
0: ניסים גרמה, לדעתי, הוא עבר כבר את ה-75, לא הייתי נותן לו גג.
20: 60! בעיניים שלי, עכשיו איך הוא נראה,
0: איזה 60, תאמין לי לא הייתי נותן לו 45, אומר לך את האמת, שיער כמו של ילד בן 17.
20: ואיש יקר, ומועצת המדינה,
0: נכון, נכון.
20: אתה מבין, עכשיו מה רציתי להגיד לך?
0: אחד מהאנשים הקרובים לשמעון פרס, תגיד לי רק שאלה, מה קורה בראש העין בעקבות באמת המותו של הזמר ישי כהן?
20: אבל לא כל כך כבד, אבל יש אנשים, אני באופן אישי מאוד אהבתי את ישי לוי, חבל שידרדר לאן שידרדר, מה נעשה, ומה זה המצב, מגיעים למעלה ונופלים מהר למטה, אין זמר יותר, אתה יודע מה, אני לא רוצה, מבחינתי יותר טוב מזוהר ארגוב.
0: טוב, אבל בוא נזכור לו את הימים הטובים.
20: בטח שאני זוכר לו, מה, אתה יודע מה, אשתי בכתה, אשתי בכתה, וכל היום שמה את השירים, שאיזה שירים יפים יש לו. מה נעשה? אבל כבד.
0: נכון, נכון, ובאמת.
20: בעיני אנשים מסוימים. יש כאלה שלא, אבל מוזיקה, לא משנה, זה מוזיקה, מוזיקה זה דבר מחבר. אנשים אוהבים מוזיקה, זאת תרבות.
0: שישי לוי שיר שרים, באמת, שיהיו...
20: נו, בטח, מה, כל אלה, הפרויקט של רביבו שרים את השירים. מי לא שר את השירים שלו? ארקדי דוכין, אתה יודע, שר איתו ביחד, איזה הופעות.
0: נכון, נכון.
20: באמת, מכל הלב אני מצטער על מה שקרה לו. אני רציתי לדבר איתך עכשיו על המאזין, אתה שאלת אותו, תגיד אתה חרדי? לא יודע על מה הוא דיבר, על
0: היועמ"ש. הוא דיבר על זה שלמה מתרגשים ממה שעשו לי על ביתו של נועם סולברג.
20: הוא לא ענה לך, למרות שאני בטוח שהוא חרדי, והוא אומר לא, אני ימני. עכשיו בוא נגדיר מה זה ימני. מה זה שמאלני? אני קראתי בצ'אט ג'י-פי-טי, גם שמאלני, גם ימני, הם פטריוטים, בכל אחד בצורה שהוא רואה לנכון, אוקיי? עכשיו בן אדם שלא תורם כלום למדינה, לא עושה צבא, לא משתתף בנטל העבודה, בנטל המיסים. אני, איך אתה מגדיר את עצמך? כי אם יוצאים מתוך הנחה שימני זה טוב ושמאלני זה רע, בסדר? ככה הם מחלקים את זה, אוקיי? אבל זה לא נכון. איך אתה מגדיר את עצמך בתור ימני שאתה לרוב עושה נזק למדינה?
0: כן, בוא, תקשיב, בוא, אנחנו אוהבים את כולם, גם אנשי ימין וגם אנשי שמאל, ובלבד שיהיו פטריוטים, ישראלים, אנשים שמשרתים, אנשים שתורמים, אנשים שמשלמים מיסים, בוא, עזוב, כל החלוקה הזאת, אני אומר לך,
20: היא לא נכונה, היא לא אמיתית.
0: היא לא נכונה, היא בכוונת מכוון, היא אסטרטגיה על מנת לשמור על שלטון, כדי שיהיו כאן קטטות, כדי שיהיה כאן שסע, כדי שיהיה כאן קרבות, ולכן אני אומר, זה לא חייב להיות כך, בסוף, אתה יודע, זה אוהבי מדינה, וכאלה שלא אוהבים מדינה, כאלה שמשרתים, ונותנים, ותורמים, וכאלה שלא רוצים, רק יודעים לקחת, זו החלוקה האמיתית.
20: לא כן, בדיוק, רק לא יודעים לקחת, אבל אני רוצה מצד שני גם להסביר, לכל, אני לא רוצה לתקוף את אנשיהם, אם יש להם את הדעות שלהם, על דעות לא שופטים, על מעשים כן שופטים אנשים, על דעות כל אחד יש לו את הדעה שלו, יש לו את המחשבה שלו. אבל רבותיי, הימנים, אתם צריכים לחשוב, אם אתם תמשיכו עם הפילוג, עם ההסתה, עם האלימות, המדינה הזאת תלך ולא תהיה לא לנו ולא לכם. כן. אמת או לא?
0: נכון, דוד מראש העין, תמסור דש ל... ניסים גרם, אבל כל החברים בראש העין.
20: איתן כבל, אני רואה אותו מסביב, הם אוהבים אותך מאוד, תדע לך.
0: אני אוהב אותם גם, אין ספק בכלל, וכשאנחנו מדבר, אז תודה רבה לדוד מראש העין, ולפני המאזין רק נעדכן שיש דיון סוער ביותר כעת, בוועדת הכנסת בעניין הסרת החסינות של טלי גוטליב, צעקות נגד היועמ"שית, אני לא אחזור כאן על הכללות ועל הגידופים שמתיחים בה, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
1: צהריים טובים ברק, מדבר יוסי, נעים מאוד.
0: שלום יוסי, מהכן?
1: אהלן, אני מיפו.
0: כן יוסי.
1: רציתי לדבר איתך, אף אחד, כולם, כל המאזלים עולים, וכן יועמ"שית, לא יועמ"שית, כן ביבי, לא ביבי, אף אחד לא מדבר על יוקר המחיה.
0: אתה צודק באלף אחוז.
1: וכאילו שאנשים עולים אליך, עלה אליך איזה בחור שבו השעה הקודמת, דיבר על יועמ"שית, ו-16 החלטות, כן בגץ, כן אישר, לא אישר, עכשיו אני שואל אנשים, כאילו זה מה שמעניין אתכם בחיים, כאילו זה מה שעוזר לכם ביום יום בסופר, בתשלומים.
0: אז בוא תספר, אז בוא תדבר על זה, בוא, זה נושא מאוד מאוד חשוב.
1: קודם כל מה שאני מדבר, אף אחד לא מדבר על ירון זליכה, שהערוצים ממדרים אותו, אף קוף תקשורת לא מראיין, לא נותן לו להתבטא, והוא היחיד, אמיתי אני אומר לכם, פה, שמאל וימין אין פה כבר, אין פה שמאל ואין ימין, מי שאומר את זה זה חרטה ברטה. פעם היה השמאל כביכול רוצים לחלק את המדינה והימין לא, היום זה לא קיים, אף אחד לא בא ואומר לך בוא נחלק את המדינה, אז על מה, על מה ריב?
0: כן.
1: למה אף אחד לא משנה? לא, לא, לא, אנחנו
0: אתה,
1: לא...
0: אתה נתקל, יש לך קשיים, אתה מוצא את עצמך בסופר, ליד ה...
1: אני אומר לך, אתה
0: לא, וקשה לך, לא, תספר על... כן, תספר על עצמך, כן, כן.
1: הכל, אני נתנו, יש לי שני ילדים ארוך השם, אני לא יודע אם אני אביא עוד, אני אומר לך את האמת, לאן אני אביא אותם? אני בקושי, אתה מה הגיעו, 3, 4, 5 ילדים? אז עוד את המגזר החרדי לבריאות שהסתדרו, אבל אתה יודע, בוא נאמר, המצורתי, החילונים במרכאות. אנחנו לא יכולים לגמור את החודש. החופשות יקרות, הטיסות לחול יקרות, הכל יקר פה.
0: אתה מרגיש כמי שהולך לסופר שהמחירים והגלה הרבה יותר יקרה מה
1: שהייתה לפני? קלה, ביצים, קצת ירקות פירות, יצאת ב-500-600 שקל, מה זה? ברק, לאן הגענו? ואף אחד לא מדבר על זה. ההוא עשר, ההוא קרא על היועמ"שית, שהיא עשתה ככה. מי מעניין את היועמ"שית? מי מעניין אותו ביבי? מי מעניין אותו בנט? בסדר, זה לא עניין של ימין ושמאל כאן. ואף אחד לא מדבר על ירון זליחה. אף אחד לא אומר, שאני קראתי את המסע שלו, המפלגה הכלכלית, שהוא בא, אומר, ומבטיח להוריד את יוקר המחיה, ואף אחד לא ממנף את זה. כן ביבי, לא ביבי, ברק, מה עושים?
0: אוקיי, יוסי מיפו, קודם כל טוב שהעלית את הנושא, הנושא הוא חשוב, יוקר המחיה, אני בכלל חושב שאם לא היינו נמצאים בתקופת מלחמה...
1: זה הכי חשוב, יוקר המחיה פה.
0: כן, אם לא היינו בתקופת מלחמה, אגב, מלחמה
1: שבה נמשכת... עזוב, 77 שנה, 78 שנה, אנחנו בתקופת מלחמה, ברק, 48 אתה במלחמה. די עם התירוצים האלה.
0: לא, אני חושב שבשיח התקשורתי זה היה נושא הרבה יותר דחוף, והרבה יותר למעלה, אם לא היינו עסוקים.
1: התקשורת, למה לא מביאים אצלך בערוץ את ירון זליכה לדבר?
0: עזוב, אני לא עורך, אני אבדוק ואני אראה, לא יודע, נו, עזוב.
1: אף פעם, כולל ערוץ 14,
0: יוסי, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב את ירון זליכה, אתה העלית כאן נושא, אל תפרוט לי את זה עכשיו לפוליטיקות קטנות, לא יודע מה הקשר שלך איתו, דבר על נושא יוקר המחיה, אחלה. אחלה נושא, צריך להעלות אותו, לדבר עליו, תאמין לי שיש מומחים מכל הכיוונים.
1: אתה לי גוטליב, אתה לי גוטליב ומדברים, אתה מבין? אני מפחד להיכנס לסופר עכשיו, אבל בסופר מדברים על החסינות של תלי גוטליב בכנסת, אתה מבין?
0: טוב. צודק, נושא כאוב, נושא שחייבים לדבר עליו, ולפעול, בעיקר מעבר לדיבורים, לפעול כדי באמת לעשות כל מה שניתן כדי
1: לפעול בבחירות, רק ירון זליחה.
0: יוסי, הבנתי, פעיל של ירון, תודה רבה.
1: לא, לא, לא פעיל, לא.
0: תודה רבה ליוסי, חבר'ה, בסדר, פעם, פעמיים, לחזור כל משפט שני, זה כבר התחיל לראות פחות אותנטי. טוב, למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
2: עם אליעזר מחולון.
0: שלום אליעזר.
2: ראשית, אתה צריך שבתחילת התוכנית להגיד שיתקשרו אנשים חדשים. אני שומע את התוכנית יום יום, אותם אנשים חוזרים על עצמם.
0: אז הנה אני מפנה
2: כאן. הם יכולים לעשות פרלמנט באיזה מקום, דברו על זה וזהו, מה צריך תוכנית למה?
0: אז אני מפנה כאן פנייה לשר פלסנר האורך ולשקד מורה אגרחית על השידור. תקשיבו לאליעזר מחולון, הוא רוצה אנשים חדשים. אתה חדש, הנה.
2: רגע.
0: הנה, אומר שר, אתה חדש, התקשרת, עלית. אז החדשים...
2: לא, הייתי, פעם אחד אני... הייתי אצל גיא.
0: יופי, אז אני פונה לחדשים, למאזינים החדשים. ההערה של אליעזר... רגע. תן לי דקה. אליעזר צודק, אני חושב שעוד מאזינים, תעלו, תתקשרו, ואנחנו נשמח מאוד לשמוע אתכם. כן, אליעזר.
2: ראשית, לגבי מה שעשית עכשיו ואמרת שכמה מתגייסים מכל עיר, אז צריך גם להיות הוגן, להגיד כמה אנשים יש בכל עיר. תל אביב היא גדולה.
0: נכון.
2: ראשון זה לא תל אביב, נכון. זה חצי ממנה.
0: לא, לא, לא חצי, לא חצי. תל אביב לדעתי 400 ומה.
2: 40 אחוז.
0: לא, לא, תקשיב, ראשון...
2: ירושלים זה חצי בטוח.
0: לא, לא, ראשון
2: בטוח.
0: היא עיר ענקית. היא עיר הרביעית בגודלה.
2: בסדר, לדעתי... יש שם 200 אלף תושבים.
0: לא, ראשון לדעתי, כבר, ראשון לדעתי כבר נגע ב-300 אלף, אם לא יוצא.
2: על 300 ל-500. אתה מעלה
0: נכון.
2: פה, אני מעלה לך שם.
0: בסדר, אוקיי, אני אומר, נכון, אנחנו יודעים עיר גדולה, ולמרות זאת צריך לציין את המובן מאליו שהיא מובילה במספר המתגייסים.
2: כן, זה נכון. בסדר, אוקיי. חוץ מזה, אני מבין שהחלום שלך התגשם, הנה הוא זרק אותנו. מה עכשיו?
0: אוי, נו באמת.
2: מה נעשה עכשיו? נבקש מהרוח.
0: אל תיתן לי, אליעזר, אל תיתן לי.
2: רגע,
0: ברק. אליעזר, מה החלום? איזה חלום? תפסיק.
2: אתה, הוא זרק אותנו, הנה, זרק אותנו.
0: אז אני אמרתי עוד פעם, אמרתי את זה אז, ואני אומר את זה גם היום, מדובר בנשיא שיש לנו המון המון חוב מוסרי אליו, כי תמיד ייזכר שהאיש הזה יחזיר לנו את החטופים, חיים, וגם לא חיים, ובלעדיו לא היה, אבל הוא בסוף דואג לאינטרסים של
2: ארצות הברית. מה נעשה קדימה? נבקש מהבחור הזה, מאשקלון, הדומרני, שיביא לנו שכפצים וכדורים? אין לנו.
0: אז תגיד לי, מה
2: נעשה?
0: אתה עלית לא בשביל לשאול שאלות, בשביל להביע את דעתך, מה אתה מציע שנעשה?
2: אני לא מציע, אני לא מהדור שלכם, אני מדור אחר, זה לא...
0: אבל בוא תגיד, עלית כבר לשידור, אתה מלין שלא נותנים לאנשים חדשים לדבר. טוב, אני אז הראה, אתה כואב.
2: אני מהדור של האנשים שאמרו, אל תשאיר את השבועים שם ואל תחזיר את הגולן.
0: תודה רבה לאליעזר מחולון, תודה רבה. הוא משאיר, רוצה להשאיר את השבועים שם. תודה רבה לאליעזר. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: כן, שלום ברק.
0: שלום רב.
4: כן. רציתי לדבר איתך ברק.
0: רגע, עם מי אני מדבר?
4: עם אלעזר.
0: אלעזר, אוקיי. אלעזר מהיכן?
4: רמת גן.
0: כן, אלעזר.
4: רציתי לדבר איתך ברק על זה שהמעצרים לחרדים רק מזיקים אותנו.
0: רק?
4: רק? רק עושים רע לציבור. צריך לשים על החרדים כמה שיותר
0: סנקציות. אז כשאתה אומר אותנו, אז אתה רק שנדע, לא זה, אתה... אתה יהודי חרדי, נכון? ואתה לא בדיוק גר ברמת גן, אני משער ומעריך, אתה גר יותר לכיוון בני ברק, על גבול רמת גן בני ברק, אני טועה?
4: כן ברק, אתה ראית היועץ של
0: שס,
4: אתה מכיר אותנו טוב.
0: לא, אבל אני לא מבין, באמת אני שואל, אתה יודע, אני לא מחבב אתכם, אבל מה הבעיה להגיד, אני מדבר אל עזר מבני ברק, אני חרדי, ואני רוצה לדבר, להגיד לכם שאתם טועים, המעצרים האלה יעשו רק רע, ורק מרחיקים את הציבור מהגיוס, לא לפני זה נערו עשרות אלפים
4: לשחות. כן, אני אסביר לך ברק.
0: אבל למה אתה אומר רמת גן ואתה לא אומר בני ברק?
4: אני אומר, כי אנשים אומרים לפעמים, הוא יגיד שהוא חרדי, הוא יוריד אותו מיד, יגיד בעל, יגיד לנו נגד הפיוט.
0: בוא, אלעזר, אני מדבר כאן עם ים של חרדים, שיחות ארוכות, מאוד מאוד מעניין אותי לדבר עם חרדים, לא, אל תשמיץ, אתה משמיץ עכשיו, יורידו אותך חס וחלילה וחס. כן, אלעזר, אז רגע, אתה חרדי, אפשר לשאול מאיזה ליטאי, חסידי, שסניק?
4: אני של כל עם ישראל.
0: כל עם ישראל, יפה. ואתה אומר מה שהמעצרים האלה, מה עושים לציבור החרדי?
4: אני אומר, למעשה, עזוב את הציבור החרדי, אני מדבר עכשיו מבחינת הציבור הישראלי. מה, זה שווה את זה באמת? זה שווה שחוסמים כל פעם את מחלף גנות, את הרכבות, שיעשו על החרדים רק סנקציות. למה הם, איך זה שווה להם? הם מדבר מצורה ישראלית כאילו, מצורה כללית.
0: כן.
4: אני שתמשיך.
0: לא, לא, תפתח את הנושא הזה. תפתח את הנושא הזה.
4: אני אומר.
0: אז מה אתה מציע? אז רגע, אז מה אתה בא ומציע? תשמע, הצבא אומר הרמטכ"ל, לא איש פוליטי, איש שבאמת מדבר בדאגה ומניף דגלים אדומים, ובא ואומר, אני חייב אחרי המלחמה הזאת, ונוכח המשימות הרבות שמוטלות על הצבא, אני חייב 15,000 לוחמים, אין ברירה אלא להביא אותם החרדים, אין מאיפה להביא, אין מאיפה להביא. למה חרדים לא מתגייסים?
4: כן, אתה מדבר איתי עכשיו מה צודק, כן?
0: לא, עזוב צודק, אני שואל אותך, אני שואל עם אלעזר, מה אלעזר אומר? עזוב אותי עכשיו וזה, מה אתה אומר?
4: אלעזר אומר שכל בחור שלומד, הוא שומר.
0: ומי שלא לומד?
4: מי שלא לומד, מה אתה חושב? מי שלא לומד, מה צריך לעשות? צריך לשמור לו מסגרת שתשמור עליו.
0: אז זאת אומרת, מי שלומד, שישאר בישיבה, ומי שלא לומד, שישמרו עליו, אבל אסור ללכת לצבא, כי בצבא לא ישמרו, זה במשתמע מה שאתה אומר.
4: תגיד לי, סליחה, לא
0: הבנתי. אז מה שאתה אומר?
4: אתה רוצה שמבטר על ערכים שלו?
0: אז מה שאתה... אתה יודע, יש לחילונים גם ערכים, ולפעמים מאבדים לא את הערכים שלהם, את החיים שלהם, ויש למסורתיים את הערכים שלהם, ומאבדים את החיים שלהם בצבא, ונפצעים, והמשפחה נפגעת, והעיסוקים...
4: הכל אמת, נראה לך שמישהו פה איזה רפא לב, מישהו פחדן, מישהו לא...
0: אבל תראה מה אתה אומר,
4: כולם רוצים להילחם.
0: נו, רוצים, ואז מה עושים?
4: רק אני רוצה, יש לי סביבת ערכים נאותה?
0: יש לך עכשיו, יש עכשיו חטיבה שנקראת החשמונאים, יש שם אלוף משנה בשם אבינועם אמונה, איש, אתה יודע, לא חרדלי, כמעט חרדי, שמקפיד קלח כחמורה.
4: נראה לי הדיחו אותו כבר, לא?
0: לא הדיחו שום דבר, אל תדיח, תת אלוף. תהיתי, תת אלוף. ואנשים האלה משוועים, אותה חטיבה שבאמת נבנתה במאמץ, המשוועים לחבר'ה שלך שיגיעו ויחזקו, אתה יודע, זו חטיבה שאמורה להיות מאוישת כחטיבה, יש שם בקושי גדוד, למה אתם לא באים? הנה, כל מה שביקשת נפטר, למה לא באים?
4: אני אגיד לך, אתה יודע שברק, אתה יודע שפעם היה תקדים, היה פעם הרי נחל החרדי, אתה זוכר? מה קרה? גם אמור חרדי וזה, תראה מה המצב שם היום, הרי אתה מכיר, אמרנו, כבר היית פעם יוצא שעה, אתה מכיר איך העסק שם עובד, נראה לך אלה דתיים באמת, אלה חרדים.
0: תגיד לי, מה, אתה יודע, עברנו משהו לפני 2 ו-8 חודשים, עברנו כאן באמת טבח קשה ומלחמה קשה, ויש צרכים, וחיילים נהרגו, וחיילים נפצעו, וצריכים למלא את השורות, והמשימות רבות ומגוונות וקשות. בוא, קרה משהו, אתה מדבר לי עכשיו, לפני, אני לא יודע כמה. למה עכשיו לא באים כאלה שלא לומדים?
4: מי אמר שלא רוצים לבוא? אני אמרתי לך, יש הרבה, דבר ראשון, אם אתה זוכר, אחרי השביעי לאוקטובר היה הרבה מאוד שרצו לבוא, והצבא לא גייס אותם
0: מספיק. סיפורי פוגין, אף אחד לא רצה לבוא, ולא, עזוב, חבר'ה,
4: היה את נתונים ברק, אני מדבר נתונים.
0: אלעזר, עכשיו באמת, זה המצאות, לא יודע מאיפה, אין מצב שחרדים רצו לבוא להתגייס, אין מצב שרצו להתגייס והצבא לא רצה, הצבא עושה כל מה שהוא יכול, בהרבה הרבה מאמץ, וכסף כדי להכשיר מקומות, כדי להביא את החרדים. עזוב, נו, תירוצים, תירוצים, רק תירוצים. אתה יכול להגיד לי, תשמע, אנחנו רוצים, חלק מאיתנו רוצים, אבל מה לעשות, אנחנו הולכים אחרי רבנים, ומנהיגי הדור שלנו,
4: וקובעי הדור,
0: הם מונעים מאיתנו, אז אני יכול להגיד לך, אז אני יכול להתווכח איתך, אבל אל תגיד לי, באו, לא, לא, הצבא לא קיבל, הצבא מת לקבל אותם, הם לא באים, לא רוצים לבוא.
4: כן, עכשיו תקשיבה, הטיעון שטענתי לפני זה. אנשים רוצים לבוא, רק היה להם תקדים פעם, שאמרו שזה יהיה חטיבה חרדית.
0: אבל יש פשוט. חטיבה חרדית, מחכה וממתינה.
4: אבל גם אז היה.
0: טוב, אלעזר, תודה רבה רבה, אלעזר מבני ברק, תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
8: הלו.
0: שלום למאזינה.
8: שלום, יש לך זיכרון פנומנלי.
0: אוי, אילנה, מה
8: נקרא.
0: אוי, אוי, אוי, תגיד שמעת,
8: לי, זה
0: את שע... את
8: כן, שמעתי אותו. א', הוא לא יודע תנ"ך. כלום, הוא שווה לאפס.
0: טוב, אז אילנה, למי שלא זוכר, ביום ראשון עלתה ואמרה, רגע, תני להזכיר, שאנשים ידעו על מה אנחנו מדברים. אילנה עלתה ביום ראשון ואמרה שהייתה טעות בשנת 48, שנת הקמת המדינה, לבוא לארץ ישראל. היה צריך למצוא מאמר, אי ליד אוסטרליה, עדיף היה ללכת לשם, נכון?
8: נכון.
0: ומישהו כאן עלה ודיבר על תקופת הדעה ועל זכותנו על הארץ הזאת ועל על ההבטחה התנכית ועל ההיסטוריה ועל זה שיהודים היו כאן בכל אלפי השנים שלא היינו כאן ומה את אומרת?
8: אני אומרת אחרת, אני אומרת שמשה שלח את המרגלים לתור את הארץ, כולם חזרו בבושת פנים, אמרו ארץ אוכלת יושבי אנשים, אנשים גבוהים, ענקים וחם וכו' וכו'. אז הוא ישב וחשב, פנה ליהושע בן נון ולכלב בן יפונה, אמר להם, אני אתן לכם את הנחלה הכי גדולה, רק שתשכנו את כולם שזו ארץ הכי טובה. הוא לא יודע תנך האיש הזה שנכנסו והוא הלך, הוא רצה רק לברוח מהעם הזה, ברח.
0: נכון, כי לעם היהודי באמת במשך אלפי שנים עם טענות ומענות, נכון,
8: אבל זה לא נכון,
0: היו טענות ובסוף
8: לא, אני מדברת על משה.
0: אוקיי, משה בכלל
8: הוא שכנע את יהושע נון ואת קלב בן יפונה.
0: כן, אבל מה זה רלוונטי עכשיו?
8: הוא ישכנע את כולם.
0: אני מכיר, זו הייתה הפרשה שלי בבר מצווה, מכיר את הפרשה הזו הבריאה. מה זה קשור למה שאמרת, שאת?
8: לא חשוב. חשוב,
0: מצרה על זה שבאנו לארץ ישראל.
8: ועד שנכנסו...
0: טוב, אבל עזבי, מה זה קשור למה שקורה עכשיו?
8: רגע, רגע, אבל הוא לא יודע תנ"ך.
0: טוב, הוא לא יודע ואת יודעת. אני שואל אותך.
8: רגע, רגע, ואז נכנסו ויהושע בן נון התחיל להילחם. תמיד היו מלחמות פה.
0: על ארץ ישראל נקראת ביסורים. אמרתי לך, נו, וזה לא... אז את אומרת, אז בוא נברח מהמלחמות, נחפש מקום אחר.
8: איך אפשר לחיות ממלחמה למלחמה? הייתה מלחמה בין בריטניה לצרפת 100 שנים, נגבר, אנחנו מעבר ל-100 שנה.
0: הבריטים נטשו את לונדון, הבריטים נטשו את מנצ'סטר, הבריטים נטשו את כל הערים היפות שלהם וברחו, כי הייתה מלחמה עם צרפת של 100 שנים.
8: לא ברחו, אני רק אומרת לך שמשה רצה להתפטר, הוא אמר ליהושע בן נון ולקלב בן יפוני, אני אתן לכם את הנחלה הכי גדולה בארץ ישראל, רק שתשכנעו את כולם שזה ארץ זבת חלב ודבש.
0: אילנה, תודה, ומכיוון שדיבר...
8: שכנעו ונכנסו, והוא הלך ולא נכנס לארץ ישראל.
0: טוב, אילנה, תודה רבה. כבר דיברנו, את ממחזרת דברים שאמרת ביום ראשון, אנחנו רוצים דברים חדשים. שלום למאזין הבא.
6: שלום סרי, בשלומך, השדר הכי סימפטי שיש.
0: תודה רבה, תודה, עם מי אני מדבר?
6: לי קוראים נחום, תדע סרי, מה אני קלטתי אצלך? שאתה יכול גם להיות שדרן כדורגל.
0: וואלה.
6: בזמן האחרון, אתה התחלת לדבר ברייסים, אתה יכול להחליף שדרן כדורגל.
0: התחלתי לדבר במה?
6: ברייסים.
0: רייסים?
6: כן, רייסים. מהירות.
0: מהירות. ומה?
6: אני רוצה לשים אותך עכשיו במונדיאל.
0: יש לנו ביום חמישי מונדיאל, מתחיל מונדיאל.
6: אני רוצה שאתה תיכנס שם גם.
0: בסדר גמור, אני אשקול, אני אדבר עם החבר.
6: אתה תשמע רגע.
0: כן.
6: ביוקר המחיה, בוא תשמע.
0: אנחנו מאיפה אתה, רק אם אפשר לדעת?
6: אני נכה צהל, פעם דיברתי איתך, אצלך בו יש לך הרבה זמן.
0: כן.
6: אני מגבעתיים.
0: כן, בוא נדבר על יוקר המחיה, נושא חשוב מאוד.
6: תשמע. אני נוסע הרבה בכבישים, אני נוסע הרבה לבית הלוחם.
0: כן.
6: תשמע, כל אוטו שני ושלישי זה אאודי ומרצדס. איזה יוקר המחיה, על מה הם מדברים?
0: לא, אנחנו...
6: איזה חרפות, איזה
0: חרפות. נחום, עזוב אותך, זה לא פייר מה שאתה עושה. לא, אני אגיד לך למה.
6: רגע.
0: יש אנשים עם BMW ועם אאודי ועם מרצדסים ועם כל מכונית יוקרה, אבל יש גם הרבה אנשים שאין להם. אנחנו רואים את זה בדוחות של ביטוח לאומי. יש אנשים עניים בישראל, עולים כאן מאזינים שקשה להם, קונים מצרכים ונאלצים לוותר על חלק מהם בקופה. זה לא ככה, נחום, אתה רואה כמה מרצדסים ובאמת, אז לכולם יש, לא לכולם יש.
6: אתה זוכר, פעם היו שמים מועלים, כאילו אלה שאין להם בתים, מזמן.
0: שנת 2011 הייתה מה שנקרא מחאת האוהלים ברוטשילד.
6: עכשיו, אני עבדתי אז לחברת חשמל, והייתי הולך לקרוא את השעונים. וליד כל אוהל הייתה עומדת באמת חדשה.
0: עזוב, עזוב. מכיוון שאני מכיר חלק מה... חלק...

0: אני קונה חלב, החלב עלה כולה בחמש, עשר שקל.
1: כן, אבל נחום, כן. אם אתה מרוויח זה... מזכורת לא גבוהה, והחלב עלה, והגבינה עלתה, והעוף עלה, והבשר עלה, והירקות כמובן, והפירות כמובן, אז בסוף זה מצטבר לסכום גדול, וקשה הנה, לך.
0: אפילו אני, יש לי קצת עוד כסף, ואני קונה לכלב, בשר פיצה זה, בשר הכי טעים שיש.
1: נחום, אתה, ברוך השם, אתה... מסודר וכלכלית, אתה נשמע לי בן אדם שבאמת הכל בסדר, אבל יש כאלה
0: אני לא מסוי, אני לא מסוי.
1: לא, אני אומר, יש כאלה שאין להם, יש כאלה שיש להם פחות ממך, והם מתקשים וקשה להם.
0: למה? תן לי את כל הרשימה למי יש פחות, אני מוכן למלות לכולם את המקרר.
1: אופה, אז קודם כל נחום, תהיה קשוב, באמת אני אומר, תהיה קשוב לתוכנית שלנו, בוא נתחיל עם זה. וכל פעם שאתה, אז כל פעם
0: אני...
1: שאתה שומע מישהו ועלו כאן אנשים, גם אנשים מבוגרים, שאתה
0: נחלה אליהם. גם,
1: אז
0: גם
1: הנה,
0: הוא...
1: תפנה, לנה, הנה, תפנה לשר העורך, כל פעם שאתה שומע מישהו שבמצוקה, תיקח את הכתובת, הנה שאול מראש העין, לא שאול מראש העין, סליחה, כן, שאול מראש העין.
0: כן, הוא אמר שטלוויזיה זום בשלומי, אני מוכן לקנות לו טלוויזיה, 85
1: אינץ, הכדורגל. כל הכבוד. הנה, אז שאול מראש העין, אם אתה שומע אותנו, נחום מגבעתיים, מציע ערב המונדיאל לקנות לך טלוויזיה של 85 אינץ', נוכל לראות את כאילו אתה יושב באצטדיון.
0: כן, מוכן. אני אגיד לך את האמת, אפשר להגיד לך, אני עוזר לאנשים אם אחרי עכשיו היו שתי אנשים אין להם כסף, עכשיו באתי עם אני אחד משל פה מישל מרק רגל עשה פה עד ברוכה.
1: איפה? אצלך? אצלך בבית בגבעתיים?
0: כן, הזמנתי שלושה אנשים לאכול.
1: כל הכבוד, הנה, אתה עושה מצוות, אוסף מצוות.
0: אני
1: לא, אבל אני לא ברצינות, אני ממש זה, אם אתה באמת...
0: אני באמת,
1: נו. אז יש לנו בתוכנית שלנו לא מעט אנשים שסובלים ממצוקה, עולים, לשידור, מספרים כמה קשה, מספרים שהם לא יכולים, אדם אינה משגת לקנות הרבה דברים.
0: דרי, תשווה, שלך קרה מה שקרה, ונורא, אני בכיתי איזה מים. וכל חייל שנובל, אני בוכה. למה, אבא לא יכול לקבור בן. לא יהיה כזה דבר, לא יהיה. אבא לא יכול לקבור בן. לא יכול. זה הדבר הכי גרוע שאבא מרגיש, שבן אדם מרגיש.
1: אנחנו מגבעתיים, תודה רבה רבה על הדברים, אני מאוד מאוד מעריך ומוקיר, אנחנו סיימנו, תודה רבה למאזינות, למאזינים, לכל מי שהיה כאן, שנשמע רק בשורות טובות ושיהיה רק טוב, תודה ולהתראות.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
1: 103 FM יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית.

0: בבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
3: תחומצות, הגנה ואנטי אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
1: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור, רק קור.
8: צריכים מזגן? לכו על

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. קיממה לאחר הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני העריך שלא מדובר בפעם האחרונה, כל עוד איראן מחזיקה בנשק גרעיני ורוצה להשמיד את ישראל. למרות האיומים, צהל ממשיך לתקוף בלבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
1: אחרי הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני מעריך כי ישראל נכנסה לעידן של חילופי מהלומות. עוד הדגיש שהסבב הבא אמנם לא יהיה בהכרח בטווח הזמן הקצר, אך העריך שהסיכוי לחילופי מהלומות נוספים מול משטר האייתולות הם לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. למרות האיום של איראן כי כל תקיפה בלבנון תוביל לתגובה מצידה, צהל המשיך הבוקר לתקוף מטרות בדרום לבנון, בין היתר באזור העיר צור, שעל קו החוף הדרומי של המדינה.
0: מאומה בוועדת הכנסת. בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה, לאחר שחשפה מידע חסוי כולל את זהותו של איש שבק, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב תקפה בחזרה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
2: חיילת של העם הזה, חיילת, ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת, רודפת.
3: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
2: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
4: מה
3: שתוספות?
0: משפט נתניהו. עימות חריג נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
5: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, עמית חדד, סנגורו של נתניהו, התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
0: בית משפט השלום בתל אביב גזר שלשום שנת מאסר בפועל על חיים סירוטקין, וכן 4 שנים של פסילת רישיון נהיגה. סירוטקין הורשע בעבירה של מעשה בזיזות ורשלנות בכלי רכב, לאחר שדרס 5 מפגינים במחאה נגד הממשלה בתל אביב ב-2024. בנוסף לעונש המאסר חייב אותו בית משפט בתשלום פיצוי בסך 20,000 שקלים לנפגעת העיקרית שנפצעה קשה ו-4,000 שקלים לכל אחד מארבעת הנפגעים הנוספים. נזכיר לפי הכרעת הדין ממרץ, סירוטקין לחץ בחוזקה על דוושת הגז וחצה את הצומת, פגע במפגינים ופצע אותם בדרגות שונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה. בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
9: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
14: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
15: עזוב אותך, תיקחו

0: פילר, גרוב ג'ט. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום שלישי, זה לא יאמן איך השבוע הזה טס, 9 ביוני 2026, אולפן רון שלום, שאומר כמו בכל יום, שלום לחברו הגנרי המסוכס.
1: אופה.
0: הנאה.
1: עולה.
0: יואב כל שם גנרי, מה אומר?
1: מה העניינים?
0: מה אומר?
1: זהו, חזלשנו הכל, חזרנו לשגרה. אנחנו עכשיו בשגרה של הבין המלחמות עוד פעם, ומחכים לעוד שגרה של מלחמה.
0: כאילו, אתה עכשיו בשגרה של...
1: כן, אני התרגלתי לזה לכמה רגע, וזהו, וזהו. אני כבר הייתי מוכן להיות בבית עם הילד ועם הזה, ועכשיו אין מסגרות, ואופ, נגמר, ככה.
0: חזלש,
1: חוזלש. מה חדש אצלך?
0: נעליים. מה חדש? נעליים.
1: אומרים לא חדש ולא נעליים. אם אין לך מה להגיד, תגיד לא חדש ולא נעליים.
0: נעליים זה מה שחדש. קניתי נעליים.
1: קנית נעליים?
0: לא, אתה חייב לצאת עליי.
1: אז תראה רגע. מה, תראה את הנעליים?
0: תראה. קרפל שלום קרפל.
1: לא ראיתי.
0: הרגע אני אראה לך.
1: השולחן.
0: אם אני ארים את הרגל, אני אפול לאחור. שנייה. הנה, תראה.
1: או, יפה. בוא נה, יש לך הרמת רגל, זה דוד גביר. צריך לראות את זה. היית מקבל כמה...
0: נכון.
1: תחדש, תחדש.
0: אומרים תבלה. תבין, בנעליים לא אומרים תתחדש. אומרים תבלה. תבדוק אותי.
1: אל תתחכם איתי סתם. אתה לא יכול לנהל שיחה נורמלית?
0: איך לנהל שיחה נורמלית? כל יום שני וחמישי אתה אומר שאני לא נורמלי. אז פתאום
1: נורמלי,
0: אתה רוצה...
1: נכון.
0: אז אתה רוצה שיחה נורמלי?
1: בסדר, לא נדבר נורמלי. בסדר? טוב. אז הנה, יש לי נושא אחר לדבר.
0: התחלתי כל כך
1: בסדר?
0: טוב את התוכנית.
1: נכון, עם... אתה צודק.
0: אוקיי,
1: נכון,
0: כן. נכון. מה אתה רוצה לדבר?
1: יש עכשיו בלגן עם שר הפנים הטורקי.
0: איזה בלגן, מה עכשיו?
1: הוא אומר, השר הטורקי הזה.
0: כן.
1: הוא אומר, טורקיזי. הוא אומר, נשתלט על ירושלים ועל כל הסביבה בעזרת אללה.
0: אללה זה, זה אותו אלוהים, לא, לא הבנתי, כאילו.
1: ככה הם קוראים לו, כן.
0: אוקיי.
1: המקומות האלו...
0: אבל רגע, הוא לא אמור לעזור לנו, אללה.
1: כל עוד אנחנו מדברים איתו, הוא איתנו. אם מישהו מדבר, אחר מדבר איתו, אני לא יודע מה...
0: לא משנה, אנחנו צריכים לדבר עם איזה
1: לא
0: מישהו
1: יודע.
0: מבין. אוקיי, אז כן. נשתלט על ירושלים.
1: כן, הוא, עכשיו, ואז המקומות האלה, שזה ירושלים וכל הסביבה, ישובו להיות תחת שלטוננו ותחת סמכותנו.
0: והדגש הוא כמובן על התחת.
1: על התחת, כן. כאילו על הטורקים. כן. כאילו על התחת, אוקיי,
0: הבנו.
1: כן, אוקיי.
0: תחת?
1: כן.
0: שלטוננו.
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, הוא אמר בכנס של מפלגת השלטון בטורקיה, שיש לו תפילה אחת, כן. להיות המושל של ירושלים, תחת הנהגת ארדואן.
0: עוד פעם תחת, תגיד
1: תחת
0: הטורקים האלה.
1: ארדואן.
0: תשמע, אבל איך רוצה להיות מושל של ירושלים? הוא שר פנים,
1: נכון.
0: לא?
1: כן?
0: הוא, כדי להיות בירושלים, הוא צריך להיות שר חוץ, כי אם הוא פנים, הוא נשאר בטורקיה.
1: איך הוא
0: להיות,
1: כן.
0: כדי לצאת לירושלים... הוא לא שר חוץ, איך הוא יצא בחוץ?
1: איך יצא?
0: איך קוראים לו לילד הזה?
1: איך קוראים לו? רגע, אני אגיד לך איך קוראים לו.
0: מוסטפה.
1: מוסטפה צ'יפצ'י, צ'יפצ'י, צ'יפצ'י, צ'יפצ'י.
0: תן לי פיתה חומוס, סלט וצ'יפצ'י.
1: צ'יפצ'י.
0: תן לי פעמיים חומוס, סלט וצ'יפצ'י.
1: בסדר, בסדר.
2: את גם צנדי על הצ'יפצ'י כמו פעם שעברה.
1: חומוס, צ'יפצ'י, סלט וזה, אבל תשמע, אבל זה לשמוע כזה, אתה יודע, הוא בכל זאת, הוא בשלטון הטורקי. והוא מדבר על זה שהוא רוצה לשלוט בירושלים, זה לא מלחיץ אותך?
0: לא, זה מצחיק אותי, הצ'ופצ'י כזה.
1: צ'יפצ'י.
0: צ'יפצ'י, לבריאות, בסדר,
1: צ'יפצ'י. מנחם אותי דבר אחד, אבל.
0: מה?
1: שלא רק אצלנו יש שרים הזויים.
0: תשמע, אבל האמת...
1: גם אחרים סובלים מהתופעה.
0: תקשיב, האמת, הוא מצחיק אותי יותר מאהרון אהרון, הוא לא קוריאה, הוא דרום קוריאה.
1: נכון, גם צריך, עזוב, מישהו צריך להסביר לו, לצ'יפצ'י הזה, תודה רבה, שהכל כלול זה בסדר, אבל זה לא כולל ירושלים, אחי.
0: נכון.
1: הכל כלול, תהנה.
0: קיצר, שילך להכין עצמו איזה קפה טורקי, ושידחוף איזה רחת לוקום לפה. לפה.
1: ושלא ישכח שאנחנו, אתה ואני, משודרים גם בטורקיה.
0: בטורקיה.
3: שתיים עד ארבע, בין שתיים לארבע.
0: צ'יפצ'י, על הפרצוף שלך.
3: שתיים עד ארבע
1: מתי?
3: בין שתיים לארבע
1: אוקיי
3: הנה זה מגיע אח יא בבא
0: יאללה צ'יפצ'י
1: צ'יפצ'י

0: לרומנטיקה.
1: מה עם דקלה? כמה זמן לא דיברנו איתנו?
2: או, צ'יפס. צ'יפצ'י.
1: צ'יפצ'י.
2: צ'יפצ'י.
0: אפילו לא טיפה.
1: צ'יפצ'י.
2: לבריאו.
1: תודה.
0: מה לי?
1: על קונצרט ירושלים.
0: לרומנטיקה.
1: צריך לסדר לו עבודה אצל יובל המבולבל, אצל מני ממטרה. אצל איציק הליצן.

0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רולית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: נכון.
2: אפילו לא תיקה.
0: אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
3: אורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד, דני, היום הוא ישחק את דני קרפל. בסדר? היום אתה תהיה בתפקיד הזה. מפיקה ראשית שלנו מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון, שלום.
4: נאה.
3: בצוות, פר לדנוך, אני מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: אנחנו גם היום עם קבוצת...
5: רגע, התגעגענו לעומר, חזר אלינו, אתה כמה זמן לא אמרתי את השם הזה? חזר ממילואים של כמה? 3 חודשים? תעשה לי מה זה.
6: 3 שנים לדעתי.
5: 3 חודשים היה עכשיו בלבנון, אז כיף שחזרת, כפיים לעומר שלנו!
7: עומר! כמה לא הביא לנו מתנות משם.
3: באמת לא הבאת כלום. משהו, זה נפל, משהו, אוקיי.
0: לפני שנדבר עם קבוצת פיננסים ועם אמיר הירשברג, זה הזמן שלכם, תאמינו לי, זה הזמן להתקשר כוכבית 2005, שעדיין רגוע, יש הרבה אנשים שם שמוכנים לשיחות שלכם. עוד מעט נדבר עם קבוצת פיננסים ונסביר לכם בדיוק מה אנחנו עושים. ועוד מה שרציתי לומר זה צוות הקומנדו שלנו, ברק היסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, שעושים רבות למען התוכנית הזאת. מה אומר?
3: מה?
0: אתה רוצה לדבר עוד מעט עם ברק רביד שלנו?
3: ברק רביד כבר יכול לדבר בשעה כזו?
0: עוד מעט נדבר איתו. בוא נשמע שיר ואז תנסי לתפוס את ברק רביד.
3: יאללה, בואו ננסה לתפוס את ברק רביד. אני אשמח. יש לי מלא דברים לשאול אותו. מה טראמפ אמר לו אתמול? מה טראמפ אמר לו על מה שהוא אמר לביבי? מה הוא אומר לטראמפ בעצם? מה איתך ברק? איפה אתה בכל הסיפור הזה?
8: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: פופ כל הלילה. טוב, אז נראה, טראמפ שוב עצר אותנו. עצר אותנו מלתקוף את איראן.
1: סטופ!
0: מה... כן, הוא, תשמע, הוא מנהל את העניינים. הוא, מה שהוא אומר, זה מה שקורה.
2: כמעט בכל מקום.
0: אז הוא עצר אותנו מלתקוף את איראן, הוא מנע מישראל לצאת להתקפה גדולה על יעדים שתכננו, ואתם יודעים עם מי הוא דיבר כל הדרך.
2: ברק.
0: לפני ואחרי כל החלטה שהוא מקבל.
2: רק ברק.
0: רק ברק רביד. ואנחנו רוצים להגיד לו עכשיו שלום, שלום לחברו הטוב של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ברק רביד.
3: שלום דנה ושלום לערוץ 12. בשיחה עם טראמפ שהתקיימה לפני כשעה, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, ברק, ברק, ברק, אנחנו, זה לא דנה וייס, אני יואב כהן מהתוכנית 2 עד 4.
3: שנייה יואב, אני בעוד שיחה בהקלטה לחצות ערוץ 12. שנייה, דילי ונתחיל.
0: אוקיי, אוקיי.
3: שנייה. זהו,
0: עכשיו אתה איתנו?
3: כרגע כן, שנייה
0: אוקיי,
3: יואב, אני אענה על שאלה קודם, מזל שיש דילי, כך אני יכול להספיק לדווח לכמה גורמים במקביל.
0: כן.
3: Yes, it was very bad situation.
0: רגע, רגע, רגע, מה, אתה עם דנה וייס, אתה מדבר איתה באנגלית?
3: לא, אני גם עם ה-CNN
0: במקביל. אוקיי, אז תגיד, פשוט תגיד לי כשאתה איתי, אני פה.
3: בשיחה שהייתה לי עם טראמפ, שנמשיכה כשעתיים 40, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים, תגיד לביבי שהוא יישאר לבד, בלי חברים, בלי בוטים באינסטגרם, בלי מילצ'ן, גם בלי ניר חפץ.
0: את הייתי? כאילו, אתה...
3: לא, הייתי עם דנה. כן, יואב, עכשיו אני איתך.
0: אוקיי, אז ספר לנו בבקשה מה היה אתמול במהלך התקיפות ההדדיות בין ישראל לאיראן, היו שיחות...
3: בשיחה שהייתה לי עם טראמפ שנמשיכה שעה ורבע, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, רגע, אתה... אני פשוט שמעתי אותך מדבר עם דנה וייס, אמרת לה שהייתה לכם שיחה של שעתיים 40, לא שעה ורבע.
3: אני מדבר על השיחה השנייה.
0: אוקיי.
3: כן, ביי, thank you very much, thank you, ביי.
0: לא, לא, לא, למה אתה מסיים, ברק?
3: לא, סיימתי את הרעיון ב-CNN. בכיר אמריקאי אומר לי לאחר שיחה עם טראמפ, לא ניתקת את השיחה, שומעים את הטלפון מצפצף. בכיר אמריקאי שני אומר שהבכיר השלישי ידבר איתי יותר מאוחר. תודה, דנה.
0: רגע, לא, זה יואב, הלו, אנחנו לא מסיים.
3: כרגע סיימתי את השיחה המוקלטת עם דנה וייס.
0: זה לא היה איתי?
3: עכשיו אני איתך.
0: כן, אז...
3: בשיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי, הוא אומר לי את הדברים הבאים.
0: מה הוא אומר? כן.
3: בכיר אמריקני, שהוא חבר טוב שלי, כמו אח, חתן אמש עם בחירת ליבו, בחירה בממשל האמריקני, שבחרה לא להיבחר בבחירות הקרובות. בחירים בישראל שאינם בנים בחורים בוחרים שלא להיבחר עם הבחירים שבחרו. כך אומרים לי בחירים נוספים שבחרו להישאר בעילום שם.
0: מה?
3: סליחה שנייה, סליחה שנייה, יש לי טלפון, רק שנייה.
0: אני לא מבין מה הוא מדבר.
3: לא גדעון, אני לא מדבר עם זוטרים. אתה התקשרת לברק, אתה במחלקה של, אתה מדבר כרגע, לא, אתה במחלקה של ערן סוויצה, רז שכני, או גיל ריבה. ביי.
0: ברק?
3: כן, אני איתך.
0: מה זה, זה, זה, מי זה? זה היה גדעון אוקו, חבר שלנו?
3: לא, לא, לא, זה היה גדעון שר. אני לא מדבר עם מי שלא בכיר. מי שבכיר, רק מי שבכיר, ואני רוצה לנצל את הפלטפורמה שהתקשר אליי ל-0524-223303, לא בשבת, בבקשה.
0: לא בשבת? לא, לא ידענו, אתה שומר שבת?
3: לא, לא, אני בשבת עם טראמפ בגולף.
0: טוב, אז תבלו, תודה על העדכון.
3: אם אמריקאים, אמריקאים, כשדיברתי איתם, הם אמרו לי את הדברים הבאים.
0: כן, אוקיי, בסדר, כבר שמענו מה אמרו לך.
3: לא יכול להמשיך לעשות את הדברים האלה לבד, אחרת הוא יישאר לבד.
0: ברק, תודה, תודה לך ברק, ביי ביי, תודה רבה.
1: וואו, הבנת משהו?
0: הלוואי, והייתי מבין משהו.

0: דן בן ארי ופרטסי עם הלוואי. אנחנו ביום השני שלנו עם קבוצת פיננסים לישראל, פעילות שאני באופן אישי רואה אותה כסוג של שליחות חברתית, דיברנו על זה אתמול. אנחנו באמת רוצים לסייע למאזינים ולצופים שלנו. אז קודם כל כוכבית 2005, זה הזמן שלכם להתקשר למומחים שלהם שמחכים לכם, ואני מבטיח לכם שהם יהפכו את החיים שלכם להרבה יותר קלים. קבוצת פיננסים לישראל עם צוות של מקצוענים שלא מוכרים הבטחות, הם מביאים תוצאות, כמו שאתמול למשל שמענו חיסכון חודשי של 6,300 שקלים.
1: אתה יודע שאתמול חברים שלי שהזינו לנו...
0: יש לך חברים?
1: יש לי הרבה חברים, רון.
0: אוקיי.
1: הרבה. אוקיי. יש לי חברים, אני יודע שזה מפתיע אותך. יש לי חברים.
0: אוקיי.
1: אחת הסיבות שהם נשארים חברים שלי זה כי אני לא קורא אותם בפיפה כמוך. אוקיי?
0: אוקיי.
1: ואז הם נשארים חברים שלי כי כיף להם לנצח אותי. לא חשוב.
0: אתמול.
1: אתמול. חברים שלי שמעו את התוכנית והתקשרו ושאלו כאילו... הם שמעו על החיסכון של ה-6,300 שקל.
0: כן.
1: שהם עשו ללקוחה ששמענו אתמול, והם אמרו לי, זה חתיכת סכום, כאילו. זה רציני, אתם כאילו בזה. הכל רציני. הכל אצלנו ברצינות. אנחנו רק אמת, אנחנו אומרים פה.
0: אז הם היו בשוק, אתה רוצה להגיד.
1: בשוק לא נורמלי.
0: אז אני מקווה שגם היום הם יהיו בשוק אחרי שנשמע את המקרה הבא. אתם חייגו בינתיים, כוכבית 2005, תנסו מקסימום, תודו לי, לא יקרה כלום אם תודו לי.
1: הנה, מה קרה, מה רע להודות לרון.
0: שלום וברכה לאמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. שלום וברכה.
2: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: מה שלומך, אמיר?
2: בסדר גמור, קיבלנו אתמול המון פניות ממאזינים שלכם, והם מאוד מגוונים, מירושלים ומהצפון ומהדרום.
0: איזה כיף.
2: קיבלנו גם לא מעט שאלות, כולל כאלה ששאלו אותנו, אם רק מחזרתי לפני שנה, אם זה רלוונטי, והאם אתם עוזרים גם ברכישת דירה.
1: ומה ענית להם?
2: התשובה היא כן, כל מי שיש ספק, תפנו, בסוף. אם אין לנו יכולת לעזור, לא נזמן אתכם, ורק אם יש חיסכון ודאי נזמן אתכם, ואת מי שנזמן, נבקש ממנו להגיע ללא ארנקים, ללא אמצעי תשלום, לא משלמים, לא מקדמה, ולא פתיחת תיק, ולא פיקדון. כל
0: כלום,
2: עוד לא יתקבל האישור, כן, כל עוד אין אישור עקרוני מוועדת אשראי, לא משלמים שום דבר, והסיפור של היום...
0: רגע, לפני הסיפור, אמיר... בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו בכל יום מביאים מקרה אמיתי, מקרה אותנטי של לקוחות שפנו לקבוצת פיננסים. אתה תספר את הסיפור שלהם ותחסיר פרט אחד, שהפרט הוא בעצם כמה כסף חסכתם להם. מי שיצטרך לנחש את החיסכון, המאזינים שלנו.
1: כן, וכמו אתמול גם היום אנחנו נשחק את המשחק בול פגיעה, אנחנו נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, אתם תצטרכו להרכיב אותם בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות שלהם. שני מאזינים ברי מזל יעלו לשידור וינסו לסדר את הכדורים בסדר הנכון. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו. והוא לא יתאכזב, זה בטוח. אבל מי שיפגע בול יקבל פרס שיקבע ברגע שנדע כמה כדורים המכונה שלפה.
0: אז עכשיו אמיר ייקח את זה מכאן ויספר לנו את הסיפור של היום.
2: אז מכיוון ש... תודה, יש לכם תוכנית מואזנת בכל הארץ, אנחנו רוצים רגע לפני העסקים ומשכנתאות להנציח את אופיר צרפתי, חלל חטוף, שהמשפחה שלו, אחותו שובל ובעלה מקסים הגיעו אלינו, ובאמצעות הסיפור הזה שנספר על אחותו, אנחנו רוצים שוב לחבק את המשפחה המדהימה והיקרה הזו, עברה הרבה ימים קשים, אז חיבוק גדול מכולנו לשובל ולכל המשפחה.
0: אין, אמיר, אתה עושה עבודת קודש מכל הבחינות.
2: הייתה לנו הזכות לקבל פנייה מהם, וכמובן שהתנפלנו על הזכות הזו לעשות להם טוב, ולהתחבק איתם בסוף ולשמוע שטיפה גרנו להם נחת, אבל אנחנו רוצים לנצל את הבמה העצומה שלכם, כדי עוד להנציח את אופיר צרפתי. ובמעבר ממש חד, שובל ומקסים בעלי נכס בקריית אתם, יש להם משכנתה של 1,175,000 שקלים, שילמו כל חודש 7,500 שקלים, הם לקוחות מעולים עם הכנסה מעל הממוצע והתנהלות תקינה. הסיפור של היום מדבר על איך אפשר לקצר את המשכנתה מבלי לייקר כמעט בכלל את התשלום החודשי ולחסוך המון כסף. אז מחזרנו להם משכנתה של 1,175,000 שקלים, והשאלה היא בעצם כמה כסף הצלחנו לחסוך להם לאורך שנות המשכנתה. רק אגיד שקיצרנו להם את המשכנתה בלמעלה מחמש שנים.
0: זאת אומרת, גם קיצרתם את המשכנתה בלמעלה מחמש שנים, וגם חסכתם להם סכום מסוים, שתכף נשלוף כדורים.
2: נכון מאוד, עכשיו יגידו המצקצקים, כן, אם מקצרים את המשכנתה, משלמים פחות, החוכמה היא איך מקצרים משכנתה, בלי להקפיץ את התשלום החודשי, ולכן כל מי שיש לו משכנתה ורוצה להיפטר ממנה כמה שיותר מהר, יש אפשרויות איך לקצר את המשכנתה. ברור שהבנק לא יספר לכם, כי הוא רוצה להרוויח כמה שיותר שנים, שווה לבדוק.
0: כמובן. אז מה שנותר לנו זה להפעיל את מערבל הכדורים שלנו, לשלוף כדורים ולהכריז על המספרים. בבקשה.
3: ארבל אותה!
4: קבוצת פיננסים לישראל.
5: בול פגיעה!
0: שתיים, חמש, שתיים, אפס, אפס, שבע.
5: בול פגיעה!
0: וואו, שישה כדורים. זה אומר שבטח גם אין לנו פרס גדול כאן.
1: אחד פרס אמור להיות, כן?
0: כן, אז בוא נראה. יש לנו ככה, 2, 5, 2, 0, 0, 7, 2, 5, 2, 0, 0, 7. כמה קבוצת פיננסים חסכה להם במשך התקופה הזאת? סדרו את הכדורים. וואו, איזה פרס יש לנו למי שיפגע בול. שים לב, אמיר. חופשה חלומית, שלושה לילות מפנקים באמלון הבוטיק ליפטה במבואות ירושלים, בלב כפר קסום, מלון ששוכן במבנה משוחזר, שש סוויטות, בריכה, ג'קוזי, סאונה וארוחת בוקר מפנקת. מה אומר?
2: נשמע וואו.
0: חכה, זה...
1: עוד כלום, רגע.
0: בוסם טרוסרדי, מתנת לילית קוסמטיקה. שובר בסך 300 שקלים לקלאב 147, שזה מועדון ביליארד מפואר בישראל, עם תפריט מבית מסעדת הפרם. שני תקליטים יש לנו פה לאספנים, מתנת חנות התקליטים דיסק סנטר, החנות הראשונה בישראל בית דיזינגוף סנטר, מגהץ עדים, אני לא מאמין, נייד, מתנת דיל הדילים, שזה כלי עבודה חכמים, גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב? מה זה? בעל הבית השתגע. מכונת אספרסו של אספרסו קלאב. שכוללת גם 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה הגדול בישראל, אספרסו קלאב, מצלמת סלפי דיגיטלית של קאמרה, בשווי 600 שקלים, רשת קאמרה, תודה לכם, ושעון חכם, מירה קייס, שמציע שלל אפשרויות מעקב אחרי פעילות ספורט עם חיישנים למדידת דופק, מתנת בנדה מגנטיק, היבואנית הרשמית של המותגים המובילים בעולם.
1: זה חד פרס.
0: סך שווי הפרסים כ-8,000 שקלים. מה אומר אמיר? פרס יפה. אני אחזור על המספרים ואתה תיתן את הטלפון. המספרים 252-007. מספר הטלפון.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103. תנו את הניחוש שלכם ואולי תזכו באמת בפרס המשוגע הזה.
0: אמיר, נדבר בשעה השנייה.
2: מעולה. תודה רבה חברים.
1: ביי חבר.
0: כוכבית 2005, למי שרוצה לדבר עם אמיר ועם כל הצוות. תודה אמיר.

0: הוא דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: הנה זה בא.
9: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
9: והצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילפי מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט נעים המילים.
14: 103 FM.
15: הפודקאסטים של 103 FM.
16: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה הם שלובים האחד בשני.
15: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום, בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

שיר חדש של בני אבא רבי, לילה טוב, לקראת חגיגות עשור של אהבה באמפי שוני, ב-28 ביולי, בני אבא רבי משחרר סינגל חדש היום.

0: בני אבא רבי, לילה טוב, מה רצית אהרון?
1: אני, שמע, אני קודם כל נכנסתי מקודם, לא אמרתם שלום, לא כלום, לא מה קורה, מה קורה, מה
2: העניינים. שלום, בטח, ראיתם ישר, התחלתם לשיר וזה.
3: עסוקים.
1: שלחתי את יעקב להביא לנו קפה, תכף הוא יחזור, תשמעו רגע, אני חייב לדבר איתך, יואב, אתה, זה בדיוק אתה בן אדם ל...
2: אתה מלחיץ אותי, דבר.
1: גם אתה, דני, אני חייב... שלשום, היה כתבה של דנה וייס, עשתה רעיון עם...
2: מהמוסד.
1: א',
2: כן.
1: כן, א', שהיה בכיר במוסד, יד ימינו של דדי ברנע, ופרש.
2: כן.
1: עכשיו הוא סיפר על הפעילות המטורפת של המוסד, מה שהיה בשנים האחרונות, סיפרתי גם על מבצע ביפרים, הוא סיפר גם על זה שאני... מה? הוא אמר, אני אתפלא אם המוסד לא יודע איפה מוצ'תה בה.
2: רגע, מה אתה... מה נפלא לך פה?
3: מה אמרת?
2: אתה סיפרת?
1: לא, לא, סליחה, הוא סיפר, הוא סיפר. זה א', א', א', אני הרון, אני ה'.
2: אתה כותב ב'.
1: כן, כן, הוא סיפר גם על החיסול של... של... איך קוראים לו? נסראללה, אתה מבין? בבונקר.
2: נכון.
1: זהו, אמרתי מה שישרו לי להגיד, כי היה גם, אתה יודע, צבי...
3: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה קרה פה?
2: מה זה? אתה אמרת?
3: זה אתה?
1: סליחה.
2: מה?
1: סליחה.
2: לא, לא הבנתי.
1: לא, לא, לא, סליחה, סליחה. הוא אמר, אני סתם בובל. אני אגיד לך, מה שאני פרשתי, מה שהוא פרש, כאילו, עזוב, אני בבלבלה.
2: מה?
1: בקיצור.
2: כן.
1: תוך כדי הכתבה, ראש המוסד החדש, מני עוזרי, פיטר את הסגן שלו.
2: אה, עוד, זה לא מני עוזרי.
1: מה זה לא מני עוזרי?
3: לא מני
2: עוזרי. אבל נראה כמוהו, אבל.
3: מני עוזרי זה מישהו אחר.
2: לא, מני עוזרי זה חבר שלנו, סטנדאפיסט, קוריאה. זה רומן גופמן, זה רומן גופמן.
3: הוא קצת דומה, הוא דומה.
2: הוא ממש דומה.
3: כאילו, אני גם מתבלבל לפעמים.
1: בדוק זה לא מני עוזרי.
2: לא, לא, הם דומים, הם דומים מאוד.
3: אתה רואה סרטון של גופמן עושה את הבמבולאו
1: והאלה, לא נראה לי יעבוד. בקיצר, ראש המוסד פיטר את הסגן שלו, שגם קוראים לו א', ואז דנה וייס הדגישה שזה לא

0: אז אי אפשר להמשיך ככה. מזל שפיתרו אותי.
1: את א',
0: אני אי.
2: אתה ברור שאתה א', כי אין עליך, אין עליך.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: נכון.
2: שתיים עד ארבע.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: בחסות?
5: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: 103 שפה.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: גול!
8: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תקרית בגבול הצפון. מחבל חוסל אחרי שירה על כוח צהל סמוך לגדר ברכס רמים. הוא התקרב לעבר הכוחות שחיסלו אותו. נכון לעכשיו לא דווח על נפגעים. תושבים ביישובים הסמוכים התבקשו להישאר בביתיהם. פרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. כי יממה לאחר הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני העריך שלא מדובר בפעם האחרונה, כל עוד איראן מחזיקה בנשק גרעיני ורוצה להשמיד את ישראל. למרות האיומים, צהל ממשיך לתקוף בלבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
7: אחרי הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני מעריך כי ישראל נכנסה לעידן של חילופי מהלומות. עוד הדגיש שהסבב הבא אמנם לא יהיה בהכרח בטווח הזמן הקצר, אך העריך שהסיכוי לחילופי מהלומות נוספים מול משטר האייתולות הם לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. למרות האיום של איראן כי כל תקיפה בלבנון תוביל לתגובה מצידה, צהל המשיך הבוקר לתקוף מטרות בדרום לבנון, בין היתר באזור העיר צור, שעל קו החוף הדרומי של המדינה.
6: מאומה בוועדת הכנסת. בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה לאחר שחשפה מידע חסוי, כולל את זהותו של איש שבק, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה. גוטליב תקפה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
8: חיילת של העם הזה. חיילת. ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
9: אני מבקש שקט מאחורה, מאי, אני אוציא גם מאחורה.
8: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
10: מה
9: שאת
6: עושה? בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון, יפורסם ברשומות, בהסכמת שר המשפטים יריב לוין. עורך הדין דוד פטר המייצג אותו אמר כי השר לא מתנגד שהמינוי יפורסם בידי מינהל בית המשפט ברשומות. שוטר וקצין בדרגת אלוף משנה במילואים נעצרו בחשד לניסיון רצח שאירע לפני חודש. עם הפרטים כתבתנו יעל יפה.
11: צוות חקירה מיוחד של המחלקה לחקירות שוטרים ביחידת ימ"ר במשטרת ישראל עצרו אתמול 3 חשודים. הם הובאו היום לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בעניינם שנערך בדלתיים סגורות. בסיום הוחלט להאריך את מעצרו של השוטר ב9 ימים. מעצרם של 2 החשודים הנוספים הוארך ב3 ימים. וכן חל איסור פרסום של שמותיהם.
6: בית משפט השלום בתל אביב גזר שלשום שנת מאסר בפועל על חיים סירוטקין וכן 4 שנים על פסילת רישיון נהיגה. סירוטקין הורשע בעבירה של מעשה בזיזות ורשלנות בכלי רכב לאחר שדרס 5 מפגינים במחאה נגד הממשלה בתל אביב ב-2024. בנוסף לעונש המאסר חייב אותו בית המשפט בתשלום פיצויים בסך 20,000 שקלים לנפגעת העיקרית שנפצעה קשה ו-4,000 שקלים לכל אחד מ4 הנפגעים הנוספים. נזכיר, לפי הכרעת הדין ממרץ, סירוטקין לחץ בחוסקה על דוושת הגז וחצה את הצומת, פגע במפגינים ופצע אותם בדרגות שונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה.
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה. בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
10: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: מבזק הספורט של אהרון אהרון. בוא נתחיל.
1: בחסות.
2: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
5: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.
0: אין,

0: כל הצוות שלנו, מזל טוב לרחל מולאיוב, מאמא של אודי מולאיוב, שעושה לנו את החוצות של 2-4.
1: ודש, יש לי דש.
0: דש למי?
1: דש למספרת גל, פה בסוקולוב. ראו את יואב קודם כשהוא מביא צהריים.
0: טוב, המונדיאל מתקרב, אני מתחיל להיות בלחץ.
2: מה אתה בלחץ?
0: מזה שלמיני אמל מתחיל להחלים.
2: למה שיחלים? מה, אתה עשית לו וודו?
1: עשית לו וודו, אתה לא זוכר?
0: כן, אבל לפעמים הוודו לא תופס ב-100%, כי אם הוא הולך למחשף, זה מבטל את הוודויים, זה משבש לי את הוודו.
2: אז מה, רגע, מה אתה רוצה לעשות?
0: אני רוצה להמשיך את פסטיבל.
2: לא, אל תגיד, אתה רוצה להפעיל פולסה?
0: לא, פסטיבל ימין למעל לא יבוא למודיאל, כבר השמענו שני שירים, בוא נשמע עכשיו את להקת פסיכודלי דלי והחזנים, בבקשה.

0: במסגרת פסטיבל למין ימל לא יבוא למונדיאל. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
1: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.

0: אנחנו נמשיך עם בית ביפו של דודו טסה, וזה, תגיד מי זה שם, זה רוני קובן?
1: נראה לי שכן.
0: מה הוא עושה? הוא יוצא מה הוא עושה פה?
1: אני רואה אותו עם כוס קפה ביד.
0: אתה הזמנת את רוני קובן? לא, טוב, בוא נשמע את דודו טסה ועוד רגע נשמע מה רוני קובן עושה פה.

0: אז זה קובן? זהו.
1: עוד פעם רוני קובן פה.
2: למה רוני קובן פה?
0: הוא בא, הנה הוא, הוא נכנס אלינו ל...
2: לא, רוני, לא, לא, לא.
3: טום טום. טום טום טום טום טום.
1: באמת, מה, מה, לא מבין מה הוא עושה כאן.
3: רגע, רגע, רגע. תגיד לי, רון, זה בסדר שאני, שאני מתפרץ לכם ככה לתוכנית?
1: מה זה בסדר? כבר התפרצת, אני באמת.
3: אני יכול לצאת, אני לא, אני לא רוצה להפריע.
1: אתה אף פעם לא מפריע.
3: אני לא מפריע, אז אתה יודע מה, אני פשוט, אני אכנס, ואני אצא, ואז אני אכנס שוב.
1: רוני.
3: והפעם אני ארגיש בסדר.
1: מה אנחנו יכולים לעזור לך?
3: אתה, וואו.
1: מה?
3: וואו. מה? איזה קיר יש לך פה באולפן?
1: אתה מתלהב מהקיר?
3: מה? תגיד לי רון, מה בקיר הזה הכי מדבר אליך?
1: מה? לא יודע. מה?
3: כשאתה מסתכל על הקיר, לאן העיניים הולכות דבר ראשון?
1: לשעון, כדי לדעת מתי צריך לצאת לפרסומות.
3: ומה בשעון הזה? כל כך...
1: רגע, קובן, קובן, אנחנו באמצע התוכנית...
3: נוגע לך בה.
1: אנחנו באמצע התוכנית, זה לא רעיון שלי עכשיו.
3: אז תיתן לי פינה למונדיאל.
1: פינה למונדיאל? מה לך ולכדורגל?
3: אני מאוד חזק בכדורגל, בטח.
1: באמת? לא ידעתי.
3: אומרים עליי שהקול שלי תמיד באופסייד.
1: זה נכון, באמת, הכל קופץ כזה.
3: כמו, נו, החלוץ הזה שתמיד באופסייד.
1: אמבפה. כן, הוא אחד הטובים בעולם, הוא מהיר פשוט.
3: הנה, אתה רואה שאני מבין בכדורגל, הרי תמיד אומרים שהכדור...
1: מה? מה הכדור? כדור מה?
3: הוא קטן, ממש קשה לראות אותו מהזווית של הצילום על המגרש. זה לא כמו באולפן שאנחנו עוברים על כל שור.
1: הכדור הוא עגול, קובן, עגול.
3: אתה קראת לכדור שמן?
1: לא, אמרתי שהוא עגול.
3: אתה יודע שגם לכדור יש רגשות, זה נראה לך נחמד או נעים שבועטים בך ומתיחים אותך בקורה או במשקוף, חס וחלילה.
1: זה באמת לא נעים, קובן.
3: אתה יודע כמה מכות כדור חוטף במשחק? זה מלא. כדורגל הרי משחקים 37 דקות, זה המון.
1: 90 דקות, קובן.
3: עוד יותר חמור, זה כמעט שתי תוכניות שלי ברצף.
1: לא נראה לי שאתה מבין מספיק בכדורגל, קובן.
3: בטח, מה, הנה, תראה את ההגנה שלהם. ככה לא בונים ממד.
1: חומה.
3: אני מעדיף ממד, זה מרגיש לי הרבה יותר בטוח.
1: טוב, קובן, אם משהו ישתנה, אני מבטיח לך שאנחנו נגיד לך.
3: אז אני הולך להדביק את הקיר.
1: תלך להדביק את הקיר. תלך להדביק את הקיר.
3: תגיד איפה הקיר הזה פוגש אותך, מונדיאל? מה הרגע הכי מרגש?
4: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במקירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: מה קורה חברים? מה, למה לא השמעתם עדיין את הפרסומת שלי היום? מה, אנחנו צריכים עכשיו להשמיע קבוע גם את הפרסומת שלך? פבלו, מה? למה לא? איציק, יש לך את הפרסומת שעשיתי?
1: יש, אבל יש לנו מלא פרסומות.
0: יש לך כבר מלא פרסומות, אז אין לך זמן לזה היום?
1: לא עכשיו.
0: ואם אני אבוא אחר כך, יהיה לך זמן?
1: אולי.
0: ואם אני רק אבוא, רק תיתן לי לשים את הנר על החלון, בסדר?
1: אין בעיה.
0: אבל אחרי הפרסומות, אני חוזר, שים את הנר על החלון. יאללה, צא לפרסומות,
2: בסדר. תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
0: בטח, איזה ג'ימי ג'ורי, איזה אנטריקוט טוב בשביל המצב.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: 103.5 ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. 103
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: יאללה ביי, אני נוסעת לדובאי.
6: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. ביי, ביי, ביי. ביי.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: אנחנו חזרנו אליכם 334, ואנחנו עם פיננסים לישראל, כוכבית 2005. היום שמענו מאמיר הירשברג את הסיפור על שובל. שובל שהיא אחותו של החטוף החלל אופיר צרפתי, זכרו לברכה. הוא סיפר לנו על כך שהם לקחו אצלם משכנתה, זאת אומרת הם לקחו משכנתה ואז הם מחזרו את המשכנתה, והשאלה הייתה בכמה פיננסים לישראל הצליחו לחסוך להם. המכונה הוציאה את המספרים, המספרים היו 252007, ואתם מאזינים ומאזינות יקרות, נשאלתם איך אתם מחברים את הסכום כדי שנדע כמה כסף פיננסים לישראל חסכו לשובל. ונמצאים איתנו שני מאזינים על הקו, אנחנו נמצאים עם אסתי. שלום אסתי. אסתי?
1: כן.
0: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: ונמצא איתנו גם משה. שלום משה.
2: הלו.
0: מה העניינים משה?
2: מי זה, יואב כהן?
0: זה יואב כהן, כן. מי זה? זה משה הגדול מבית שמש?
2: יואב כהן הגדול.
3: יואב כהן הגדול, כן, משה מבית שמש, יאללה. רגע, אני אסדר את הקלסר, אני חוזר אליך, כי גם אסתי פה איתנו על הקו. רק רגע,
2: יואב כהן הגדול.
3: רגע, משה, אסתי.
1: אתה יכול לחזור על המספרים עוד פעם?
0: לחזור? למה? את נתת מספר שלא קיים?
1: לא, כאילו נראה לי חסר לי אפס.
0: חסר לך אפס? המספרים זה 252007. בסדר? שישה מספרים, שש ספרות.
1: אוקיי.
0: אסתי, מאיפה את? רק תגידי לנו.
1: אני מנוף הגליל.
0: מנוף הגליל, ומה עושה בחיים? סתם שנכיר אותך קצת.
1: אני מזכירה.
0: מזכירה? למי את מזכירה?
1: בקופת חולים.
0: בקופת חולים. יפה, כן. יפה מאוד. ומשה, מה אנחנו רוצים לדעת עליך? מי אתה? מה עושה בחיים?
4: משה, אני עוזר לאיש עסקים, אבא שלי.
0: אוקיי. אז אתה גם בן טוב, אתה אומר.
4: ברוך השם.
0: כל הכבוד. אז אסתי, נתחיל איתך. מה המספר שהרכבת שזה הסכום שאת חושבת שפיננסים לישראל חסכו לשובל היקרה שלנו?
1: 70,250.
0: ושתיים. בסדר גמור, תוסיפי את השתיים. משה, מה הסכום שאתה חשבת עליו?
4: אני חשבתי על 275,200.
0: אוקיי, זה הזמן לצרף אלינו את אמיר הירשברג. אמיר, אתה איתנו? אמיר, אתה איתנו? הלו, אמיר הירשברג, פיננסים לישראל?
1: אמיר.
0: אמיר?
4: אמיר.
0: אמיר, עוד רגע יהיה לנו את אמיר.
1: זה לא בסדר, אנחנו פה במתח.
0: בסדר, לא, יש לי את המספר הנכון פה, כן? כתוב לי המספר הנכון. אמיר, עוד פעם ננסה אותך, אתה איתנו על הקו? לא, אין לנו את אמיר הירשברג מפיננסים לישראל כרגע על הקו, אז אנחנו נגיד שהחיסכון המשוערך שפיננסים לישראל עשו לשובל, הוא, אתם מוכנים?
1: כן.
0: 227,500 שקלים. זה אומר שאסתי את במקום השני מתוך שני מנחשים.
5: כי אתה לא אוהב להגיד אחרון.
0: אסתי, אנחנו ניתן לך פרס ניחומים מאיתנו. את תקבלי מאיתנו ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של טרף לב, וחולצה של 2-4 מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב. אסתי, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: ביי ביי לך. משה.
4: אז אני במקום הראשון.
0: אתה במקום הראשון, תראה, אתה לא...
4: אחד לפני האחרון, כן.
0: אתה בדיוק.
4: אחד לפני האחרון.
0: בדיוק, אתה לא פגעת בול. אם היית פוגע בול, היית מקבל, תשמע, היית מקבל חתיכת חבילה של פרסים שהרגענו לכם היום, אבל אתה לא יוצא מפה בידיים ריקות, אתה יוצא מפה ככה. אתה מקבל מאיתנו גם משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. אתה מקבל מאיתנו בוסה, מוסקינו, טוי בוי 2, EDP פור מן, מתנת לילית קוסמטיקה האדירים. יש לך כלב או חתול בבית?
4: לא, יש לחברים שלי, יש לי פינת חי במקום שאני עומד.
0: יש לך פינת? אתה רוצה לפנק אותם במארז של אוכל לכלב או לחתול? אם אתה רוצה. כן, יאללה, אז אתה מקבל גם מארז על סך 250 שקלים. לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. ואתה מקבל מאיתנו כרטיסים למופע של בן צור ב-11 ביוני באצטדיון שלמה בפתח תקווה.
4: אני מעריץ שלו, מעריץ.
0: תשמע, זה פינוק מארץ הפינוקים שאתה מקבל מאיתנו אחרי שלושה מופעי סולדאוט. הוא כבר עשה בהיכל מנורה והוציא כבר מלא לעיתים, ועכשיו הוא החליט ללכת על האצטדיון הזה כהופעת ענק שלו. יאללה, אז אתה מקבל מאיתנו גם כרטיסים למופע של בן צור. משה, תודה רבה. רגע, מה גואטה רוצה למסור לך?
3: כן, משה, רציתי להגיד לך, תרים טלפון לאורלי, ואנחנו נשב במשרד, נפתח לך קלאסר, בסדר.
4: שתגיד, שומע גואטה?
3: נוציא לך חוצץ, יאללה, ביי, משה, ביי, ביי, כפרה עליך, ביי, ביי.
0: תודה לגואטה ולמשה, ועכשיו נמצאים איתנו על הקו גם אמיר ישברג מפיננסים לישראל. שלום אמיר.
6: שלום, שלום.
0: שוב שלום, ונגיד שלום לשובל. מה עניינים שובל? שובל איתנו?
7: כן, כאן איתכם.
0: אהלן שובל, מה שלומך?
7: בסדר גמור.
0: רוצה לספר לנו קצת על איך היה לעבוד עם קבוצת פיננסים?
7: בטח, האמת שם הפתעה ענקית. אני שמה בצד את המכלל איך הם התייחסו אלינו כמשפחה כואבת.
0: כן.
7: אני חושבת שזה לא קשור גם אלינו, אני חושבת שמתנהגים ככה לכל אחד מהלקוחות שלהם, הם פשוט מקצוענים ברמות, כאילו זה גם אפילו לא הסכום העצום שהם חסכו לנו, כמו איך הם מתכוננים לפגישה, באיזה צורה מסודרת, באיזה הסבר, הוא לימד אותנו כל כך הרבה בפגישה של שעה, ובסוף גם חסך לנו המון המון כסף, אבל גם לא תרטר אותנו, לא הפריע לנו, עשו הכל בכל כך מהר, כל כך יעיל, כאילו, הפתיע אותנו ברמות, באמת, יצאנו כל כך מופתעים ומרוצים, ואני יכולה לומר רק מילים טובות.
0: איזה כיף לשמוע, כן. איזה כיף לשמוע, אמיר. מה, איזה מילה שלך?
6: האמת, כיף ומרגש לשמוע את המילים החמות. אני רוצה לשבח ולציין את הבנקאי שלנו, שהיה אמון על הטיפול בתיק וניצח ביד רמה, שמו בר סוזין, והוא שרב בוועדות האשראי והשיג להם את התנאים שהם היו רואים להם. כמו שאמרתי, הייתה לנו זכות לתת להם שירות וחיבוק גדול למשפחה המדהימה.
7: תודה ענקית.
0: תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור שלכם, ותודה רבה ששוחחת איתנו, ואנחנו רוצים להעניק לך גם איזה משהו ככה מאיתנו. מה את אומרת?
7: יאללה,
0: בעבר. את מוכנה? אנחנו רוצים להעניק לך זו כרטיסים VIP להופעה של בן צור באצטדיון שלמה בפתח תקווה ב-11 ביוני, רגע אחרי שלושה מופעי סולדאוט בהיכל מנורה ושנה מלאה בלעיתים. בן צור מגיע לאצטדיון שלמה בפתח תקווה, שפותח את שעריו כאצטדיון ההופעות הענק של ישראל, והוא יהיה הזמר הראשון שיפתח מכירת כרטיסים למקום הזה, בהופעה מיוחדת ושוברת שיאים. ואת, שובל, מקבלת זו כרטיסים ל-VIP ככה מאיתנו, רק על זה שהסכם לשוחח איתנו ולשתף באיך היה לעבוד עם קבוצת פיננסים.
7: ברור, בשמחה, ותודה לכם, ותודה
0: שובל. תודה שובל, ביי ביי,
7: להתראות.
0: אמיר?
6: איזה כיף לשמוע את המילים האלו, כיף, תודה.
0: מה עוד אפשר לבקש, תגיד לי?
6: שנמשיך לעשות טוב, ומכיוון שקיבלתי איתות מהמשרד, ואנחנו, כמו שאתם יודעים, עשרות עובדים שמקבלים את השיחות, מי מהמאזינים שלכם שעדיין לא חזרו אליו, סבלנות, מבטיח שנחזור לכולם, לא נפספס שום דבר, גם אם עשיתם צלצול וניתוק, המספר ייקלט במערכת, אני מבטיח שנחזור לכולם, פשוט יש כמות פניות גדולה מאוד, אז סבלנות ויהיה בסדר.
0: אין עליך אמיר, אמיר הירשברג, קבוצת פיננסים, תודה רבה, אנחנו נמשיך גם מחר. ביי ביי.
6: תודה רבה, ביי ביי.
0: ואנחנו עכשיו עם טום ג'ונס.
5: הופה.
0: למי שלא יודע, She's a lady.
5: She's a lady. Yeah.

0: תום ג'ונס, she's a lady. פבלו, תגיד לי.
1: מה קורה, רון, כפרה עליך?
0: את מי אתה אוהד?
1: מה זה, מי אתה אוהד? אתה מסתלבט עליי?
0: ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.
1: תגידו לי, הוא רציני הבחור הזה, אתה נורמלי? בטח ארגנטינה, מה קרה לך?
0: לא יודע,
1: אתה יודע איזה חולצות? יש לי עוד חולצה של קניג'ה, אתה זוכר את קניג'ה?
0: ברור, קניג'ה, איזה סכן, היה לו שיער ארוך כזה.
1: היה דיבור מתישהו שרצו אותו במכבי, לא היה איזה דיבור עם קניג'ה.
0: כן, לדעתי זו הייתה מתיחה, אבל לא יודע אם זה... מכבי הביאו בזמנו את מקנאקי הקמרוני, שהיה כוכב במונדיאל עם
1: בטח.
0: זוכר אותו?
1: בטח, מה השאלה?
0: מקנאקי זה היה כאילו השחקן עם השם הכי גדול שהגיע לישראל,
1: כן.
0: מיד אחרי המונדיאל, אבל גם היה פלופ גדול.
1: הוא גם היה, כן, אבל אחר כך טוב, היה גם בארץ את יעקובו, שאחר כך נהיה תותח רציני.
0: היגביני.
1: היגביני, אחר כך נהיה, הוא שיחק בפורצמות אחר כך.
0: נכון.
1: עם אברהם, עם אברהם שלנו.
2: אתה ממש מבין ב...
1: מה נראה לך? מה אנחנו נולדים עם הכדורגל באדם, קרפל.
0: אבל האוהד הכי גדול של אורוגוואי נמצא פה, תגידו שלום. קיקה?
1: מי זה קיקה?
3: אני מונטי לדי, או לואיס יוארז, איזה שחקן. אני כל כך אהבתי את התקופה הזאת ששיחה, שהיה את קבוצת אורוגוואי. כן, אתה מצביע יפה, קוראים לך.
2: אני דני.
3: קרפל.
2: עבדת עליי מספיק פעמים כדי שתזכור את שמי לפחות.
3: כן, כן, נכון, נכון, אני זוכר.
2: מה, אתה מריץ משהו במונדיאל?
3: שזה אימורי משהו? במונדיאל יכול להיות
2: אתה תפרשן את המשחקים של אורוגוואי?
3: מזל וברכה למנצחים, מזל וברכה למפסידים.
2: אבל אתה עושה שם הימורים? יש הימורים?
3: לא, אין הימורים. אצלנו בתוכנית כאן אין הימורים. יש שם מרוויחים דרכים אחרות, אבל לא, לא. עסקאות אני עושה.
1: עסקאות אתה עושה, אוקיי.
3: נמכור חולצה פה, בתוכנית של לואיס סוארז, מקורית, לא מזויפת, מקורית של לואיס סוארז.
1: וכשאתה אומר לא מזויפת, אתה מתכוון?
3: אני מתכוון למזויפת. עם הזיעה שלו אחרי המשחק של נבחרת אורוגוואי. בסדר גמור. אני הייתי קיקה בטבח.
1: תודה רבה, קיקה. טוב שבאת. איפה המפתחות שלי? בוא נה, הוא היה פה. הוא היה פה שנייה. איפה המפתחות שלי?
2: ארנק.

0: אוקיי, טוב, תשמע, קרפל, אנחנו... אתה יודע מה יהיה מחר, אם יהיו ימים טובים, יהיה עוד פעם זה...
1: אני נביא בעירום, איפה אני יודע?
0: אני פשוט, אני צריך לדעת, אתה יודע, ביקלו הרבה הופעות, ביקלו לי מלא הופעות, אתמול והיום, עכשיו אני צריך לקבוע תאריכים חדשים, פשוט לקבוע.
1: לא, לא, אתה יכול לקבוע, אבל זה חסר משמעות.
2: לא עשית קורס נביאים?
1: לא עשיתי, אבל אני מודיע לך מראש, זה יהיה ככה עוד תקופה.
0: אז אתה חושב שבעצם... יבואו ימים בלי שקט?
1: זה הערכה שלי שיבואו ימים בלי
0: שקט. בוא נשמע את פרופסור למוזיקה רזית ומורה לפיתוח קול יחד עם אושרית חוויה.
1: נכון.
0: ימים בלי שקט.
1: יאללה.

0: אך, איזה ביצוע של רזית מורה לפיתוח קול ואושרית חוויה, כפרה עליה. היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פר לדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ואומר קון, קון, קון. אחראים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, מול צוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבאים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. ניתן להזין לשידורים חוזרים של התוכנית ברדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה, וגם כאן ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. ניתן להזין לפודקאסט 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה לאיסה הכלבלה ולך שותף שלי רון שלום.
1: מיד ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דוידוב. 103 FM 103 FM בואו לחגוג את לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: בסט, גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול. בוקי
2: בייסטה חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.

0: כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: 103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תקרית בגבול הצפון, מחבל מלבנון הצליח לחדור לשטח הארץ וחוסל סמוך למרגליות. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
9: צהל חיסל מחבל שהצליח לחצות את הגבול באזור החסרמים, בין היישובים מסגבם למרגליות. על פי החשד, המחבל שנשא אקדח וסכין חצה את הגדר מבלי שהבחינו בו, ירה לעבר עמדת מחבלים ורק אז זוהה וחוסל. כוחות צהל בשיתוף כיתות הכוננות עורכים כעת סריקות באזור. תושבי היישובים הסמוכים התבקשו להישאר בבתים עד שתישלל האפשרות על חדירה של מחבל נוסף באזור.
8: צרפת הטילה סנקציות על שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואוסרת את כניסתו לשטחה, כך הודיע היום שר החוץ הצרפתי ז'אנואל ברו. בהודעתו ציין כי האיסורים החמורים מוטלים על ארבעה ראשי ארגוני מתנחלים, בטענה שסמוטריץ' קידם באופן פעיל את סיפוחה הגדה המערבית, כיבושה המחודש של עזה ומיטוטה של הכלכלה של הרשות הפלסטינית, כך לשון ההודעה. נזכיר כי לפני שבועיים צרפת אסרת כניסת השר בן גביר לשטחה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. אל הירשמן כתבנו מעדכן שההצעה תובה מחר לאישור מליאת הכנסת לצורך המשך הליך החקיקה. מטרת החוק לעקוף את הוראת בגץ לעצור את סבסוד המעונות למשתמטים מגיוס. ההצעה קובעת שהסבסוד למעונות היום יקבע לפי אמו של הפעוט ולא לפי אביו, כך שאם אביו משתמט, הסבסוד לא ייפגע. בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות בהסכם שר המשפטים יריב לוין. עורך הדין דוד פטר מייצג אותו אמר כי השר לא מתנגד שהמינוי יפורסם בידי מנהל בית המשפט ברשומות. שוטר וקצין בדרגת אלוף משנה במילואים נעצרו בחשד לניסיון רצח שירה לפני חודש. עם הפרטים כתבתנו יעל יפה.
10: צוות חקירה מיוחד של המחלקה לחקירות שוטרים ביחידת ימ"ר במשטרת ישראל עצרו אתמול שלושה חשודים. הם הובאו היום לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בעניינם שנערך בדלתיים סגורות. בסיום הוחלט להאריך את מעצרו של השוטר בתשעה ימים. מעצרם של שני החשודים הנוספים הוארך בשלושה ימים. וכן חל איסור פרסום של שמותיהם.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הביקה, בדרום.
17: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
13: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
19: עכשיו 4-5 דקות, אז בסוף אחרי מלחמת 17 השעות נשארנו עם לבנון. בעיקר תושבי הצפון נשארו עם לבנון, מתוסכלים, עוד יותר מוחלשים. ועם סוג של אזור חיץ, עם לא מעט חיילי מילואים, שלא להם ולא לתושבי קו האימות, יש יכולת להתמודד מול רחפן פרימיטיבי שהורג אנשים. שכחו אותנו, הפקירו אותנו, אומרים התושבים, והחיילים הפכו מגן אנושי וממשלה עם ידיים קשורות לאחור. עוד לפני שראש הממשלה קיבל פקודה לעצור, גויסו עוד חיילי מילואים. עוד מעט, 3 שנים, ישראל בתוך מלחמה קשה, שלא הייתה כמותה, עם לפחות 3 זירות פתוחות, עדיין. חיילי המילואים שנותנים את הנשמה ומתייצבים לכל קריאה, משלמים כבר כמעט 3 שנים, להם מחירים אישיים, בלתי נסבלים. אם יש ציבור שמגיע לו יותר מכל ציבור אחר, בכל תחום, אלה המילואימניקים. מחר יעלה כאן אתנן פוליטי, החוק שישווה בין חיילי צהל ללומדי התורה. ולא סתם יעלה, הוא אמור להיכנס לספר החוקים כחוק יסוד. נזכיר שבאין חוקה לישראל, המדינה בחרה לחוקק חוקים בעלי מעמד חוקתי. וכדי לשנות אותם, דרוש רוב מיוחס. בעיה. בדקה האחרונה לפני פיזור הכנסת, כדי לשמור על הגוש נתניהו חרדים, פתאום כולם ירדו ממנו, אלפי כבטחות, מאיומים והחרמות בנושא חוק הגיוס שלא יהיה. אריה דרעי מתפשר, משה גפני מתפשר, בעבור השוואת הטבות לומדי תורה לחיילי צהל. נתניהו יעשה הכל כדי לשמר את הגוש. החרדים עובדים בשביל הציבור שלהם, הם יודעים לעשות את זה הכי טוב, בליץ חקיקה, לומדי תורה, סבסוד מעונות למי שלא מתגייס, הכל כדי גם לסחוט את הקדנציה עד הסוף, וגם להביא קבלות לחרדים. זה מעצבן, זה מחוצף, זה מקומם, הכל נכון. סדר עדיפויות, כבר אמרנו, מי שיודע לתחמן ולקמבן, מקבל מתנות חינם. כן גיוס, לא גיוס, קודם גוש, אחר כך כל השאר. במהלך מלחמת חרבות ברזל, המדינה לא נערכה לאירועי סייבר, לא הייתה מודעת לסימני העזרה שהתקבלו לפני, ולא קיימה דיונים שגם הם יכלו לאותת על סימני העזרה לקראת 7 באוקטובר. כך עולה מדוח מבקר המדינה שמתפרסם ממש עכשיו, עוד מעט הפרטים ועוד כמה נושאים ממנו, וגם חוק המעונות, כמו שאמרנו, עוד אפליה. המחסור במוצרי חלב, גבינות, לאן נעלם הקוטג', ליאת רון תעשה לנו סדר, ואחרי ויקטורי ואושר עד עכשיו גם אופיס דיפו נכנסת לתמונת היבוא המקביל, שם תוכלו למצוא מעכשיו אייפונים, טלוויזיות, נינג'ה ועוד כל מיני דברים, נדבר איתם גם. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה דלית כהן. על השידור איתנו יואב מנדלוביץ', איפה הכסף? פותחים בכותרות. אם כן, דיון צוער בוועדת הכספים על חוק המעונות שמקדמות כאמור הסיעות החרדיות. החוק אושר לפני זמן קצר לקריאה ראשונה. עורכת הדין נעמה רותם מהייעוץ המשפטי של הכנסת מסבירה למה הדרגים המקצועיים מתנגדים לחוק הזה.
20: לא ראינו תשתית מקצועית ועובדתית שתומכת בהבחנה על בסיס מגדרי. אגף תקציבים הניחו תשתית שמראה שבעצם לחוק הזה אין תשתית. אנחנו חושבים שיש כאן התעלמות מהמצב התעסוקתי של בן הזוג, ויש בזה פגיעה במשפחות ששני בני הזוג עובדים, יש חשש לפגיעה בשוויון בעצם. יש פה אפליה מגדרית מסוימת שמתעלמת בעצם מתפקיד האב בטיפול במשפחה.
19: עוד מעט כאמור נרחיב, והממונה על התחרות הודיעה היום לעקבי קרמל שהיא שוקלת להכריז עליה כמונופול בחפוף לשימוע בגין אספקת המוצרים תירוש ויין לקידוש. ברשות לתחרות נמצאו ממצאים לפיהם עקבי קרמל הם בעלי כוח שוק משמעותי בשיווק המוצרים הללו. ומבקר המדינה מפרסם כאמור בשעה זו דוח עם כמה פרקים בהם גם בינה מלאכותית. המבקר אומר שהממשלה רחוקה לשלב אמצעי בינה מלאכותית בשירות הציבורי.
1: הבינה המלאכותית אינה סוגיה עתידית, היא משנה כבר היום את אופן פעולתן של ממשלות. פער בולט בין נקודת הפתיחה שלנו כמעצמת הייטק לבין היכולת לתרגם זאת לתוכנית ממשלתית כוללת. חובתנו לוודא שאימוץ הטכנולוגיה מקדם שירות ציבורי איכותי ויעיל תוך הגנה על זכויות הפרט ואמון הציבור.
19: וידיעה אחת לסיום, שירות התעסוקה עורך מחר יריד תעסוקה מיוחד למשרתי ומשרתות מילואים ובני זוגם, והוא יתקיים באקספו תל אביב בביתן 11. היריד יפתח מחר ב-10, וצפויים להשתתף בו אלפי משרתי ומשרתות מילואים כאמור. ביריד השתתפו מאות רבות של מעסיקים ממגוון תחומים לרבות ענקיות הייטק. כמו כן יתקיימו גם סדנאות והרצאות. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו, כאמור, נלך לחוק המעונות ולכנסת הסוערת שרוצה להספיק כמה שיותר חוקים, חלקם מוזרים ביותר ומחוצפים אפילו לפני שסוגרים את העסק. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי, ישראל היום. שלום, ביני.
23: שלום ענת.
19: אני מניחה שחוק המעונות לא יהיה חוק יסוד כמו חוק לומדי תורה למשל.
23: לא מדובר בחוק יסוד, חקיקה רגילה.
19: אוקיי, אז בוא תאמר לנו, כי זה ממש קרה לפני זמן קצר, החוק עבר בקריאה ראשונה, נכון?
23: הוא עבר להכנה
19: לקריאה ראשונה. להכנה לקריאה ראשונה. על מה אנחנו מדברים בדיוק? בוא תסביר.
23: בעצם ועדת הכספים מתכנסת היום כדי להכין את חוק המעונות, שלמעשה היא רוצה להפוך את מבחני ההכנסה כיום, כדי לקבל סבסוד בהשתתפות בשכר הלימוד למעונות, לוקחים את משק הבית ובודקים את ההכנסות של שני בני הזוג. בסדר? כן. גם האב וגם האם, אם זה בזוגות מעורבים להט"ב, זה שני בני הזוג. בסדר? עכשיו, מה בעצם החרדים אומרים? החרדים יש להם בעיה מאוד גדולה. הסנקציה הכי חריפה שהם קיבלו בבג"ץ חוק הגיוס, זה היעדר הסבסוד. כלומר, אי אפשר להעניק להם יותר סבסוד, כל זמן שהאב הוא בחור ישיבה או תלמיד ישיבה.
19: שזה בעצם מה שקורה עכשיו, זה חוק עוקף בגץ.
23: נכון, ואז מה הם אומרים? אנחנו משנים את מבחן ההכנסה, זאת אומרת, מעכשיו במקום שהפוקוס יהיה על כל משק הבית, אנחנו נשים את הפוקוס אך ורק על האם. זאת אומרת, האבא יוצא מן המשוואה. ולמה זה עוזר להם? כי האבא הוא בדרך כלל בחור הישיבה. זאת אומרת, אנחנו מורידים מהחישוב את בחור הישיבה, ושמים על הדגש רק את האם, ובדרך כלל האם, לפחות במשפחות חרדיות, כי מרביתם במשפחות מרובות ילדים, כבר יעמדו בדבר הזה. זאת אומרת, מבחן ההכנסה שלהם לבד, אם כוללים בתוכו את כל הילדים, כבר יעניק להם את הסבסוד.
19: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על הציונות הדתית, שבעצם התנגדה לחוק הזה, ופתאום התקפלה. מה הוכנס, איזה סעיף הוכנס שם לחוק לתיקון, שכאילו היה על דעתה של סמוטריץ' והציונות הדתית כולה?
23: אז ככה, הציונות הדתית מוציאה הודעה שלמעשה הם הכניסו לשם איזשהו סעיף שלוקח בחשבון העדפה למשרתי המילואים. זאת אומרת שבנוסף לכל העניין הזה של הופכים את הנטל, בודקים אם במשפחה הזאת יש משרת מילואים, ואז הוא מקבל גם העדפה בסבסוד למעונות, לתשלום מעונות חוק. אני חייב להגיד לך משהו, ענת, זה קרה עכשיו, אני ביקשתי לעיין בנוסח החוק לפני שאנחנו משוחחים, אין כרגע את זה, זאת אומרת, זה נעשה בעל פה שם, הנוסח חוק שראיתי הוא הנוסח חוק הישן, שאין בו את הכניסה הזאת. ואני גם אומר גם עוד משהו מעניין בזווית הפוליטית, על אף ההצהרה של שר אוצר סמוטריץ' שהוא מקבל מתקפה משתי חזיתות. חזית אחת זה החרדים, שטוענים, גפני מוציא הודעה, אומר, סליחה, הוא ממחזר הסכמות ישנות, זה בכלל לא הסכמה חדשה, אנחנו היינו בעניין לתת את זה.
19: כלומר, רגע, אז זה כאילו לא החוק, או שלא רוצים שהוא ייקח את זה לזכותו, כאילו, שיזקוף את זה לזכותו?
23: הם רוצים שהוא לא ייקח את זה לזכותו, אבל אני לא כל כך מבין את ההודעה של חבר הכנסת גפני, כי זה לא מופיע בנוסח החוק שעלה. זה א', מי שעוד עולה להתקפה חזיתית, זה יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, למעשה שני יושבי ראש ועדת הכספים, אחד בדימוס ואחד שממלא כרגע את התפקיד, כאילו גפני בעבר, מלביצקי היום, שאומר, אני לא צריך לזכור את מחבר יסר סמוטריץ', שאני דואג למילואים מיקים. שוב, לא כל כך מסתדר עם הנוסח שלפחות מופיע בפורטל של הוועדה, כפי שהוא עלה היום, אבל השינוי אכן קרה בעל פה, וזה עובר כרגע, זה כרגע בנסחות.
19: וזה במסגרת ביני בליץ החוקים, כאן נסיים בליץ החוקים, שבאמת הולכים לחוקק עד שיקבע תאריך לבחירות, שאנחנו עוד לא יודעים, יכול להיות שמדברים על 20 באוקטובר.
23: נכון, זה נראה שזה כרגע תאריך היעד, זה נראה כרגע הכי קרוב. צריך להגיד שוב, הקואליציה מתקשה בלהעביר חוקים בלי שהחרדים נותנים את האצבעות שלהם, אלו חוקים שהחרדים רוצים, ולכן בעצם יש פה דיל של חקיקה תמורת חקיקה, בזמן שבעצם הליכוד והציונות הדתית רוצים להעביר את חוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה, החרדים רוצים להעביר את החוקים שלהם שעוקפים את הסנקציות, נראה שזה כרגע הדיל וזו החקיקה שתתקדם.
19: כן. איפה כל הרבנים שצעקו? ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי ישראל היום, תודה רבה ביני.
23: תודה,
19: תודה רבה. ממתינה לנו חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים. שלום אורית, אנחנו עוקבים במהלך הבוקר אחרי הדיונים שם, ואני באמת לא מבינה מה קורה, איך פתאום הכל נסגר, את יודעת, תופרים הכל, שכחו מכל האיומים של הרבנים האלה והרבנים האלה והח"כים האלה, פתאום דרעי וביבי והכל מסתדר, איך זה?
0: תראי, בסוף זה בלתי נתפס איך נראית מה שנקרא מסיבת הסיום של הממשלה הזאת. לא רק ששלוש שנים הם לקחו את הזמן ולא העבירו חוק גיוס, לפני זמן קצר בעצם העבירו את החוק של סיבסוד המעונות, כשצריך לזכור שזה חלק מחבילה משולשת, שמחר יעבירו לחרדים את חוק יסוד לימוד תורה, וגם הריסוק היועמ"שי תיאפשר בעצם את מעקף הסנקציות להעסקת הסיבסודים למשתמשים.
19: שהזכרתי קודם שחוק, זהו, זה חוק יסוד לימוד תורה, שזה סיפור שלבטל אותו.
0: זה סיפור של מחר. מה שהיום הצבענו, זה בעצם על חוק שגם הייעוץ המשפטי של הוועדה בוועדת הכספים, גם במשרד המשפטים, גם חוות הדעת של אגף התקציבים, שהוא חוק מפלה, הוא לא חוק שוויוני, יש בו בעיות חוקתיות. במקור, עטבות וסיבסוד מעונות נועד לעזור לזוגות ששניהם עובדים לצאת לעבודה. ובוודאי ובוודאי שהפכו אותו כעת לכזה שעוזר למישהי שרק האמא עובדת והגבר הוא בעצם חייב
19: דיוק. עכשיו, אני אמרתי קודם בשיחה עם ביני אשכנזי שזה בעצם חוק עוקף בגץ. האם תהיה לכם אפשרות, או האם אתם תשקלו לגשת שוב לבגץ כדי לבטל את הביטול?
0: אני מניחה שתהיינה עתירות, ולו רק מהסיבה שכל חוות הדעת המשפטיות שהוגשו עכשיו, כולל אין לזה תמיכה מקצועית, שמובעים מה אתם עושים, אתם עושים נגד הכיוון. הדבר הזה יעלה לכל אחד ואחד מאיתנו הישראלים שעובדים ומשלמים מיסים, 10,000 שקל בחודש, לממן בסך הכל במאזן, את כל מיני הטבות למגזר הלא משרת החרדי. בסוף יש כאן באמת אקט חסר מוסר, שבעצם מממנים השתמטות.
19: כמה זה עולה?
0: מה שחשוב.
19: מה העלויות של החוק הזה?
0: כל הצעקות של הציונות הדתית שפתאום התעוררה, נכון. א', הם לא הובילו לשום שינוי בחוק הזה, והתיקון היחיד הקטן שהם כאילו העלו איזושהי התייחסות למילואים מיקים, אני אומרת לך שזה לא משנה הרבה, בסוף הם ידחקו במדרסה הזאת של החרדים, הם לא יגברו עליהם.
19: אבל אני כן שואלת אותך, אורית פרקש הכהן, מה העלויות של החוק הזה? כי אנחנו יודעים שאין כסף.
0: החוק הזה הוצג לנו שהעלויות שלו הם לפחות 300 מיליון שקלים בשנה, כאשר צריך להבין שבתוך שני עשורים ויותר מדובר כאן באוכלוסייה שכל ילד שני הוא יהיה ילד חרדי, שהם יהיו שליש מאוכלוסייה, ואז כמובן שהעלויות יעלו בהתאם. אני לא מדברת על האובדן למשק, אני לא מדברת על אובדן בצמיחה, אני לא מדברת על זה שגדוד אחד של לוחמים סדירים, אם הוא היה בא מהמגזר החרדי, מחליף 12 גדודי מילואים.
19: כן, אבל בניגוד, נגיד, בניגוד, אבל בניגוד חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בניגוד לחוק לומדי תורה, שזה חוק יסוד, והבעיה היא של רוב מיוחס, יש בעיה לבטל אותו כאן, אפשר לבטל, אם בקדנציה הבאה, נגיד, הגוש הזה לא יהיה בשלטון. כלומר,
0: לא, אפילו אני אגיד לך אפילו יותר מזה. מה שקורה זה שהיום הבהירו לנו בוועדה, שמבחינה משפטית החוק הזה לא עוזר לחרדים. מדוע? כי גם אם הם מעבירים, והצבענו היום על תחילת התהליך של חוק סיפסוד מעונות, עדיין יש חוק אחר באותו מעמד שנקרא חוק שירות הביטחון, ואי אפשר שחוק יסתור חוק. אז מה הפרשנות? הפרשנות שסיפסוד המעונות נוכל לתת רק לחרדים שהם לא משתמטים, את מבינה?
19: אז כלומר, אז תגידי...
0: לכן הם צריכים את חוק יסוד לימוד תורה, לכן הם צריכים את חוק יסוד לימוד תורה, שאז החרדים יבוא ויגידו, רגע, אבל עכשיו הממשלה הזאת קבעה שלימוד תורה הוא הכי הכי גבוה, הוא למעלה, למעלה, למעלה, ואז הוא ידרוס את חוק שירות המעונות.
19: אוקיי, אז בעיקר, אז מי הנפגעים או הנפגעות בעיקר מהחוק הזה?
0: קודם כל לוחמי צה"ל וביטחון ישראל, כן, אנשים, הצבא משווע ל-12,000 חיילים, ואנחנו בימים של מלחמה 3 שנים, ולא רק שלא עוזרים להם, הממשלה הזאת עושה עוד צעד חוקי שמרסיק את העזרה מהם. הרי אם אתה חרדי שיושב על הגדר ואתה רואה חוק כזה, למה שתתגייס? ממשיכות לך כל ההנחות, וביחד עם המצבור הזה של חוק יסוד לימוד תורה וריסוק יועמשית, שהם יוכלו גם להתעלם מחוות דעת משפטיות ולהעביר הטבות, למה שהם או יצאו לעבוד או ישרתו? אבל זה בעיקר פוגע בזוגות הישראלים שעובדים ומשרתים, ובעצם גם כשהם כבר יבואו לנסות ולקבל מעונות בסבסוד מדינה, הם יידחקו ויופלו לרעה.
19: אני שוב חוזרת אבל, אורית, לעניין של עתירה אם תוגש, כי גם היועצת המשפטית וגם הדרג המקצועי באוצר מתנגדים לחוק הזה.
0: נכון, גם של הוועדה, שזה לא חוקתי, שיש פה בעיית שוויון, שיש כאן בעיית אפליה, שזה גם נגד הכיוון. הרי אין בעיה תעסוקת נשים במשק הישראלי, יש בעיית תעסוקת גברים חרדים. אז מה אתם נותנים להם כסף כדי לשבת בבית? זה לקחת את כספי המיסים שלנו, מעבר לחוסר המוסר, וגם לעשות איתו משהו שאין בו שום דבר מקצועי, אלא באמת פוליטיקה בשביל עוד חודש אחד בשלטון.
19: לגמרי. אז עכשיו רק תגידי לסיום, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, מה הסיכוי שהחוק הזה, כמו גם חוקים אחרים, שרצים בבליץ מטורף, יעברו נגיד עד סוף הקדנציה הזאת, והאם הבחירות, תאריך קביעת הבחירות, תלוי באמת במעבר החוקים האלה?
0: חד משמעית, כל מה שסיפרתי לה, חוק יסוד לימוד תורה, חוק יסוד המעונות, הוא בעצם דיל שנתנו לביבי בעצם לעשות בחירות בסוף אוקטובר.
19: מעונות זה לא חוק יסוד, רק בואי נתקן.
0: לא, חוק המעונות הוא חוק רגיל.
19: רגיל, ולימוד תורה הוא חוק יסוד, בדיוק.
0: הוא חוק שיעבור כנראה מחר בקריאה טרומית במליאה. הוא יעבור כדי בעצם לנסות ולהעלות את ערך לימוד התורה כערך עליון שדורס את ערך השוויון מול הציבור הכללי שמשרת.
19: מול המילואים לקים, בדיוק.
0: בעצם הדבר הזה הוא ככל... על פניו, זה נראה שיש פה דיל. הם התאבדו בקואליציה הזו להעביר, ואני רוצה לשאול אותך פה,
19: לסיום.
0: ולהשמיע למאזינים שלך, איפה הציונות הדתית, תגידי לי, איפה מפלגת הציונות הדתית? היום נכנס שמחה רוטמן, אל מול הפנים המשתאות של נשות המילואימניקים מהציונות הדתית.
19: שבעצם הם התנגדו לזה. פתאום הם מתיישרים. טוב, זה מתחיל ונגמר בגוש אחד גדול. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, מפלגת ישר, תודה רבה אורית.
0: תודה, צריך בחירות בקרוב.
19: אמרת. עכשיו אנחנו לדיווח תנועה, פרסומות וחוזרים.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
19: כביש מספר 1, עמוס מצומת שער הגיא ועד מחלף שורץ, ובזהירות.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: גדול הג'וניור הזה.
22: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
24: 103 FM.
25: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: הנה זה בא! הנה
25: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
6: במקום אחד.
25: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
25: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808, בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
26: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
26: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
27: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
26: יאללה קאנטרי,
27: כפוף התקנון.
28: מלון בחול.

0: נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה
5: סוויטמד. לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
5: טוב, נכנסים לסופר פעם ביום, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, והולכים למדף בדרך כלל של מוצרי החלב. הם די ריקים. שלום ליאת רון, פרשנית כלכלית, וואלה, מיטתנו ל-103.
6: שלום, שלום, מה העניינים?
5: בסדר, למה אין קוטג'?
6: טוב, קודם כל יש קוטג', בואי נתחיל. בואי נתחיל מזה שלי יש קוטג'
5: כיום. לא, אני לא תמיד
6: רואה. רגע, קודם כל היום ערבתי בבוקר 7:15 ליד המדף, דפקתי 3 קוטג' וברחתי.
5: וואלה.
6: כן, אז אני ברת מזל.
5: אבל בסדר, אבל זה לא, כאילו, זה לא חוכמה.
6: זה לא חוכמה, ומה שקורה זה שאני ככה ביקשתי מתנובה להבין, כי תנובה הרי שולטת בשוק הקוטג'. אגב, מה שחסר זה לא רק קוטג', אלא גם גבינה לבנה.
5: נכון.
6: וגם יוגורט, אין יוגורט, יש עכשיו רק את היוגורטים הגדולים שתנובה החלה לשווק ממש לאחרונה. מה קרה? לטענתם הייתה איזושהי תקלה לפני שבועות, ואז נהיה שבועות, ונהיה עידל עתך, ונהיה, והם מנסים בכל כוחם לדבריהם להשלים את הפער. אני רק מחזירה אותך, ענת, ברשותך, לשנה שעברה, לפני שבועות.
5: אז מה, תקלה, הרי זה לא, קוטג' זה תנובה, כן, וסקי זה שטראוס, וכל מיני, כלומר,
6: או, הנה, בבקשה.
5: אז יש פה גם ופה.
6: יש פה ופה, אנחנו מדברים כמובן על מוצרים בפיקוח, אבל אני מחזירה אותך שנה אחורה, לפני שבועות, זוכרת כן. שנה שעברה?
5: כן.
6: אותו דבר בדיוק, אז גם נכנסה לתמונה השמנת המתוקה, זוכרת לא היה שמנת מתוקה, אנחנו נכנסנו במחסור הזה עד אחרי החגים, חגי תשרי, משבועות, אני מזכירה לך, בסדר?
5: אוקיי, אבל זה פחות נחוץ מגבינה לבנה, נגיד,
6: אבל זה היה גם וגם?
5: סנדוויצ'ים וכאלה.
6: גם וגם, עכשיו, כאן אני רוצה להעמיד איזושהי תהייה, בסדר? אם תרשי לי. הרי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ניסה להכניס את הרפורמה בחלב, נכון? כן. ממש זה, כדי להכניס יבוא. עכשיו, אם היצרניות בארץ לא מצליחות לספק לציבור, כמו שאת אומרת, את הגבינה הלבנה לסנדוויץ'.
5: זה דברים בסיסיים, בדיוק.
6: אוקיי, אז אולי צריך לשקול לייבא, מה את אומרת?
5: לא יודעת, אני על מוצרי חלב זה קצת בעיה, לטעמי.
6: למה? לא. אם הם מצליחים לייבא פילדלפיה...
5: בטח לא חלב ניגר וכזה.
6: לא, אבל אנחנו מדברים על חלב... אנחנו מדברים על חלב ניגר.
5: פילדלפיה יש אגב. חמאה יש, פילדלפיה יש, יש כל מיני.
6: למה שלא יבוא יוגורט, אגב? שואלת? אם צריך, מייבאים, אבל אולי צריך לפתוח יותר מכסות. תקשיבי, לא יכול להיות מצב בשנה השנייה ברציפות, שבמשך חודשים ארוכים של קיץ, אוקיי? לא יהיה פה, לא יהיו פה מוצרי בסיס.
5: אז זה כאילו תקלה בפס ייצור, או שזה משהו...
6: כן, איזושהי תקלה לוגיסטית, ככה מכנים את זה בתנובה, שאת יודעת, תקלנו עכשיו. לזכותם אני חייבת לומר, שהרי בחגים, גם בעיקר בחגים שלנו, אבל בטח זה רק הולך ונערם בחגים שאין פועלים מוסלמים נגיד, אבל בחגים שלנו הרי המחלבות סגורות.
5: כן.
6: במקומות אחרים, בביג למשל, או בכל קניון שפתוח בשבת, שבעת הכוכבים וכו', את נכנסת, את יכולה לקנות, נכון?
5: נכון.
6: כי יש גויים שיכולים לספק לך שירות.
5: לגמרי,
6: מדוע
5: לגמרי.
6: מדוע לא להכניס גויים שעבדו במחלבות בשישי שבת, אז לא יהיו מחסור?
5: טוב. רעיון מצוין.
6: נכון.
5: טוב, אנחנו בינתיים, אני לא אחכה בשבוע בבוקר, אין לי זמן לקורטג'.
6: כן, טוב, מה לעשות? את לא כמוני, אבל כשיש מחסור יקירתי, אנחנו עומדים וראשונים בדלת של הסופר.
5: סבבה. בהצלחה. טוב מאוד. אני ויתרתי, אבל אני אמשיך לחכות
6: לסקי. אני אשמור לך אחד, יאללה, נו, אני אקפיץ לך.
5: קוראים לו ונילסקי אצלנו בבית. טוב. ליאטרון, תודה רבה. תודה
6: להתראות.
5: עכשיו, עוד צרכנות, מכיוון אחר. חיים אהרונוב הוא מנכ"ל אופיס דיפו. שלום חיים, תודה שאתה איתנו.
7: שלום, שלום, שלום ענת, שלום לכל המאזינים.
5: תשמע, אחרי ויקטורי ואושרד, אז גם אתם, אופיס דיפו, נכנסים לשיווק מוצרים חדשים מתחומי חשמל ואלקטרוניקה. מה זה כולל בעצם?
7: כל מה שחושבת, סמארטפונים, טאבלטים, טלוויזיות, מעצבי שיער, שואב שוטף, שואב שוטף, שואב לא שוטף.
5: הבנתי.
7: כל מה שיכול להיות.
5: למה?
7: מהרבה סיבות. קודם כל מהסיבה המרכזית, שבסופו של דבר זה מוצרים משיקים, ואנחנו תמיד אופיס דיפו, שהיא גם רשת צרכנות, גם ללקוח פרטי, וגם ללקוחות עסקיים קטנים וגדולים, לתת להם את הכל תחת קורת גג אחת, ולנצל את היתרון שלנו, זה מותג הרי בינלאומי, מוכר, האמון של הציבור הוא מאוד חשוב, הציבור נותן לנו המון אמון.
5: אתה יכול להשוות? זה מה שנקרא יבוא אישי או יבוא מקביל.
7: נכון, אז הרבה אנשים מפחדים מיבוא מקביל ומכל הדבר הזה. אז אני דרך אגב באתי מעולם הרכב, וגם שם בהתחלה זה היה מין צרת, ולימים אנשים הבינו שזה אותו רכב, אז אותו דבר פה זה אותו מוצרי חשמל, וכמובן שאנחנו החיות שלנו בתור ארגון כזה, זה לתת את השקט הנפשי ללקוח.
5: לא, כי אחר כך אתה יודע, נגיד אתה קונה סמארטפון, אחר כך עם התיקון יש בעיה, קנית ביבוא מקביל, אז אתה לא בטוח שהיצרן יספק את התיקון לתקלה וכו'. אנשים טיפה חוששים, עוד לא התרגלנו לזה.
7: אז החששה הזאת במקורה אני מבין אותה, אבל למשל, קודם כל זה תפוי מכשיר, כי למשל האייפונים שאתה מביא אותם, גם אני וכל ה... מי שהביא אותם ביבוא מקביל, מקבלים שירות ב-DCS, כן. שזה בעצם זה היבואן הרשמי, אותו מקום שנקבל ביבואן רשמי, אבל גם אנחנו, החיות שלנו, שאנחנו נביא למשל משהו בסמסונג או סמארטפון אחר, כמובן שאנחנו נדאג שיש שירות, ולקוח יודע שאם נתנו לו שירות, יגיע אלינו ואנחנו נדאג שהוא יקבל את זה.
5: חיים ארונוב, כמה, תן לי השוואה של סמארטפון סמסונג אמרת, אתה לעומת חנות מוכרת שאנחנו יודעים, לא נזכיר פה שמות.
7: אז אנחנו לא נזכיר שמות, האייפון 17 עכשיו הפרו-מקס, שבכל החנויות הוא נושק ל-5,000,
5: כן.
7: וויקטורי עכשיו עשו, אני אגיד את המחיר, ב-4,400 פרסמו,
5: נכון, כן.
7: אז אנחנו את הפרו-מקס הזה ב-4,300, וגם נותנים, חוץ מהכיסוי והמגן, גם נותנים סוללה ניתנת 20,000 אמפר.
5: יופי, רגע, אתה כבר עושה יחסי ציבור, מה עוד, למשל טלוויזיות? מה הפרש? דבר איתי באחוזים, לא רוצה לשמוע מחירים. נגיד טלוויזיה 55, טלוויזיה 55, תשווה.
7: עכשיו דרך אגב, יש לי פה דווקא פה הפתעה, בטלוויזיה יותר טובה, 65, ששם זה יבואן רשמי, שיומי, דרך המילטון, שנתיים אחריות, והשוק הוא נמכר ב-2800, אצלנו ב-2099.
5: אוקיי, עכשיו בסדר.
7: 25%, זה מטורף.
5: טוב, בסדר. אנחנו נסיים כאן, ונגיד לך תודה. לא, בעצם אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת.
7: בבקשה.
5: תגיד, אצלנו מוצרי המזון מאוד מאוד יקרים, אנחנו מהיקרים באירופה, אם לא אחי. האם השיטה הזאת של יבוא מקביל, יבוא אישי, זה יכול להיות לשמש פטנט להוזלת הפחתת יוקר המחיה?
7: תלוי בממשלה. אם לא היה על זה מכסים ומיסים ויתנו תחרות חופשית, בוודאי שכן.
5: לא שמעתי, תחזור על זה?
7: אמרתי, זה תלוי בסופו של דבר בשר האוצר ובממשלה. אם לא היו מכסים ומיסים על המזון, בוודאי שיורידו באופן משמעותי את עלויות המזון.
5: אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן. חיים אהרונוב, מנכ"ל אופיס דיפו, תודה רבה.
7: תודה ענת,
5: שלום לכולם. להתראות, פרסומות.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
9: שלום לכם, ערב טוב, אנחנו בסימן התחממות במזג האוויר, מעונן חיקית עד בהיר גם היום וגם מחר, 22 מעלות היום בלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: 103 FM. 103 FM.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
15: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: זה בסט.
22: מהייזום ועד הביצוע. גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
21: זה בסט.
22: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
22: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: 103
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
10: 103 FM.
5: הזכרנו קודם כמה פעמים, מי שמלווה אותנו מתחילת השעה הזאת, דוח מבקר המדינה שעוסק בכמה פרקים, גם בינה מלאכותית, וגם למשל סייבר, הערכות המדינה לאירועי סייבר, והתפקוד שלה במהלך מלחמת חרבות ברזל, מ-7 באוקטובר, אנחנו בחרנו בזה. נדבר עכשיו עם שרית קרני, שהיא מנהלת האגף לביקורת אבטחת המידע והגנת הסייבר במשרד מבקר המדינה. שלום שרית, תודה שאת איתנו.
0: שלום.
5: שלום, שלום. היו כמה וכמה דוגמאות, הייתה פריצה לבית חולים, היו עוד כמה פריצות למשרדים ממשלתיים. בואי תני לנו כמה כותרות מהדוח הזה.
0: אוקיי, אז אני אתחיל בזה שסיכון סייבר קודם כל יכול לפגוע בחוסן הלאומי ובביטחון של המדינה, ועל זה הצבענו בדוח, כי שיבוש מערכות מידע יכול לגרום א' לפגיעה בנפש ובאמת תשתיות, ראינו פגיעות גם בבתי חולים.
5: שזה מפגע אסטרטגי לכל דבר ועניין.
0: נכון.
5: אוקיי.
0: Okay, גם כן. במוסדות אקדמיים, זה בעצם, לגבי כל המגזרים זה יכול לפגוע, ומלחמת חרבות ברזל הדגישה בכלל כמה צריך להערך לאירוע חירום רב זירתי. עכשיו, גם מבחינה כלכלית למשק, בעצם העלות השנתית של נזקי מתקפות סייבר מוערכת ב-12 מיליארד שקל בשנה למשק.
5: 12 מיליארד שקל, זה הרבה כסף.
0: נכון, וזה רק גדל, כי בעצם אנחנו רואים שקצב התקיפות גדל, זה נתון שהוא נכון ל-2024. חשוב להגיד שלא הייתה תקיפה שהשביטה את כל המשק בכל המגזרים, אבל באמת זה בדיוק אנחנו בדקנו מפברואר 23 עד יוני 2025, עד כמה כל המשק נערך לאירוע סייבר, גם שאנחנו מדברים על המשק הזה, גם על בסיס נתונים ממערך הסייבר ומשבק, וגם על בסיס בדיקה שלנו ב-21 גופים מרכזיים, שאני לא אקנקות בשמם, כי הדוח עבר חיסיון
5: כן.
0: בכנסת, אז אפשר לדבר על זה, אבל כן, זה גופים מרכזיים.
5: תגידי, נגיד מוסדות, מה שנקרא משרדים ציבוריים, מוסדות ממשלה, האם צריכים לעבור איזשהו תרגיל למערך סייבר לאומי, ולא יתקיים תרגיל כזה? אני רוצה שתדברי איתי על ליקויים.
0: מאוד. אוקיי, אז קודם כל אנחנו באמת אומת סייבר, אבל ממצאי הדוח מראים שהרמת הגנה שלנו הייתה לא מספקת לפני המלחמה, בחלק מהמגזרים, וגם באוקטובר 24 היא הייתה לא מספקת, וראינו בעיה גם ברמת ההגנה, אבל גם בזה שלא הייתה מודעות בממשלה ובהנהלות הארגונים. למשל, כמו שאמרת, לא היה תרגול לאומי, תרגול סייבר לאומי, 6 שנים לפני המלחמה.
5: 6 שנים?
0: כן, עד 2024, ובעצם בתקופת הביקורת, במהלך הביקורת, וזה משהו שראינו, שיפור ניכר בהרבה מאוד תחומים שבדקנו, אז ב-2024 בוצע תרגיל גם ב-2025, אבל לא השתתפו בו דרג מדיני, זאת אומרת לא השתתפו בו שרים, לא ראש הממשלה, וזה משהו שהיינו מצפים שכן יקרה.
5: אז מה, רק ברמות נמוכות ביותר?
0: ברמות מקצועיות, וחשוב שמקבלי ההחלטות יהיו בתרגיל כזה, כדי שהם יתרגלו מעצמם איך אפשר להערך.
5: עוד סיבה לוועדת חקירה, אבל מי אחראי לליקויים האלה בעצם?
0: אז אנחנו הצבענו באמת שצריך להיות נוהל שאומר מי צריך להיות בתרגול לאומי, פנינו גם לרחל וגם למערך הסייבר, שיהיה כזה, שיהיה דיון, וגם רצינו שבעצם הקבינט מדיני ביטחוני לא קיים דיונים יהודים במשך עשור בנושא הסייבר, על אף שכמו שאמרתי, סיכון סייבר הוא יכול לפגוע בחוסן הלאומי. אז זה משהו שגם ראש הממשלה, אנחנו קוראים לו לקיים דיונים, להציג את תמונת, שיציגו לו את תמונת המצב ולקבינט, את תמונת המצב בסייבר ואת הפערים
5: אז
0: בה.
5: אז קודם, שרית קרני, הגדרת ובצדק, אנחנו רואים את עצמנו כאומת סייבר. עכשיו יש פער מאוד גדול בין מה שאתם במשרד מבקר המדינה מוצאים, לבין מה שנקרא אומת סייבר. יש פערים וכנראה שלא עובדים נכון בכל זאת.
0: ובדיוק בשביל זה קם אגף במשרד מבקר המדינה, שזה בדיוק המטרה שלנו, לשפר את רמת החוסן הלאומי, להצביע על סיכונים אסטרטגיים. וכמו שאמרתי, אנחנו ראינו באופן ניכר איך תוך כדי הדוח, גם 21 הארגונים שהיינו בהם, גם מערך הסייבר, גם היחידות המגזריות, כולם התחילו להפעיל מסגרות ארגוניות, כלים, ראינו שאת רמת החוסן באמת עולה.
5: אוקיי. תגידי לסיום, יש לכם המלצות? במשפט?
0: כן. אז אמרתי, אני חושבת שההמלצה הכי משמעותית היא שאנחנו קוראים למערך הסייבר לגבש תוכנית פעולה לאומית ממשלתית שתבטיח את הצמצום פערים ברמת ההגנה, ותביא את זה לאישור הממשלה. ושהקבינט באמת יקיים דיונים אחת לחצי שנה, שבה תוצג להם תמונת המצב, הם יוכלו לקבל החלטות איך הם פותרים פערים.
5: שיתחילו להתייחס ברצינות לזה, שזה מפגע אסטרטגי. שרית קרני, מנהלת האגף לביקורת אבטחת המידע והגנת הסייבר במשרד המבקר, תודה רבה.
0: תודה רבה.
5: תודה. אנחנו לפרסומות ובורסה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
1: בחסות? חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים. ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק. 103 FM. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה תוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה תוואלה ספורט.
21: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
23: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
24: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
25: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
26: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
27: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
28: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
29: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
30: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
31: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
32: רגע, מה?
31: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
32: לא, למה גילית?
31: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
32: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
31: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
33: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. הפודקאסטים של 103 FM.
1: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
2: תרומתנו הצנועה.
1: בדיוק, ולתת תקווה.
0: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
3: אוקיי, אמרנו בורסה, ונגיד שלום לרונן מנחם כלכלן, שווקים ראשיים, מזרח התפחות, שלום רונן.
4: שלום ענת.
3: שלום, שלום. אז בואו נתעכב רגע על מניות הטכנולוגיה שעולות אצלנו, ואני תכף רוצה שתציץ לוול סטריט, ובואו נראה מה קורה שם, שבבים וכו'.
4: טוב, אני אפתח רק ונגיד ש-35 יורד היום 7 עשיריות, יש שם מכאן נטייה לירידות בבורסה כאן, תל אביב 90 מאבד 4 עשיריות, מי שבעיקר יורד היום זה מניות החברת הביטוח והפיננסים, יש גם ירידות של מניות דואליות, ונגד עלייה במניות, כמו שאמרת, הקלינטק והטכנולוגיה.
3: אוקיי, אז ומה קורה שם אצלם, בארצות הברית למשל?
4: אז למשל, בארצות הברית אנחנו רואים קודם כל פתיחה יום יפה חיובית, עליות של 7-8 עשיריות, שוב בהולכת חברות הטכנולוגיה, שגם עלו אתמול והתאוששו, וזה על רקע הידיעות כגון OpenAI, שהגישה בקשה חצויה להנפקה ראשונה לציבור, מה שנקרא IPO, או אנתרופיק, שגייסה עוד מזומנים. הדברים האלה מעידים על כך שיש עוד רצון להוציא ולהשקיע, בתשתיות ה-AI, וזה בצורות חיוביות לשוק.
3: אוקיי, תכף אני אשאל אותך, כאילו הפסקת מלחמת 17 השעות, שזה מוזר, אז תכף אני אשאל אותך על ההשפעות של זה על הבורסה, אני רואה שאין כל כך, ותסביר לי למה, אבל דולר, שקל, עולה יורד, עולה יורד, סביב 2.95, 2.93.
4: אז היום סוג של רגיעה יחסית, נזכר על 2.938, התחזקות של שתי עציריות של השקל, ואני יכול להגיד שהדולר נחלש גם בעולם בשיעור דומה מול הסטרלינג, מול האירו, ככה שזה די דומה לחול.
3: אוקיי, אז רק תגיד לי במשפט לסיום, רונן מנחם, בעצם הייתה פה מתקפה איראנית, ישראל הגיבה, רצנו למקלטים, והבורסה כלום.
4: אתמול הבורסה הוכיחה שוב שכל עוד מדובר באירוע שהוא תחום בזמן ואין לו השפעות מהבחירות על הכלכלה, גיוס כוח אדם וכדומה, אז היא יודעת להתעלות מעל האירוע הזה ולשוב לעלות, וכל עוד זה המצב, כל עוד אין תחושה שמדובר בהידרדרות יותר מתמשכת, אז אני מניח שהשוק ישמור על החוסן שלו.
3: הבנתי, כלומר לא חירום. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח התפחות. רונן, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה דלית כהן, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל ירון זאבי ועומר אוקון. חמש תכף, שלום פרופסור אריה אלדד.
5: ערב טוב, מה שלומך?
3: בסדר גמור. רון קופמן,
6: שלום ענת, ערב טוב.
3: שלום,
5: שלום, נסיעה טובה הביתה.
3: תודה רבה, להתראות.
5: בלי פקקים, בלי תקלות. ערב טוב רון.
6: ערב טוב פרופסור, תתחיל.
5: אני אתחיל.
0: חמש בערב, השוטר הטוב.
5: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. בכנסת דנים בחוק יסוד לימוד התורה. החוק מבקש להשוות מעמדם של מי שמתמסרים ללימוד התורה למעמד חיילים משרתים בצהל. לפי ההצעה, מי שהתמסרו ללימוד תורה לאורך זמן יוכרו כמי שמבצעים שירות משמעותי למדינת ישראל ולעם היהודי, גם בכל הנוגע לזכויות וחובות. החוק שוב

0: שנים. אחרי ההתנגדות הודיע מזכיר הממשלה כי הסעיף הזה יוסר. וברגע האחרון סמוטריץ' דרש היום והצליח גם להטמיע תיעדוף של חיילי מילואים גם בחוק המעונות. זה חוק רק שלעצמו, שיפסל בבגץ, אבל נכון שגם בחוק כזה יודגש ההבדל. אם אלו היו חוקים הצהרתיים בלבד שמגדירים לימוד תורה כערך, שכוח. אם זה גורר גם השוואת מעמד ותנאים, לא יקום ולא יהיה. לכן שוטר טוב לציונות הדתית שהציב הקו אדום, ועל זה כבר נאמר, לימוד תורה לשמה ולא קרדום לחפור בו.
1: חמש בערב, השוטר הרע.
2: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. אם לא היינו במלחמה ואם ההנהגה לא הייתה כל כך רקובה, מפלגת, שעושקת את הרוב החילוני, הייתי נמנע מההצבעה בבחירות גם לכנסת ה-26. אבל בהינתן המציאות הקודרת, חייבים להסיק כאן סדר חדש ולא רק למראית העין. להפסיק את העושק והגזל של החרדים, באמת באמצעות חוגים של טפילים, כמובן בסיוע ותמיכתו של ראש הממשלה, שרוצה להישאר בלשכה, לכן ימכור את החילונים כמו שמוכרים זבל. הגואליציה לא רק נעדרה מביקורי תנחומים לנופלים ולנופלות חילונים או קורבנות מעוטף עזה וגבול הלבנון. חבריה מתאהבים את החילונים לא פחות מאשר החילונים מתאהבים את החרדים שעושקים אותם בכל יום נתון עשרות שנים. הם עושים זאת באמצעות חקיקה תיאוקרטית מפגרת ופרימיטיבית לפי הלומדי תורה עדיפים על משרתים בצהל וכוחות הביטחון. האופוזיציה שיש לנו עכשיו מביטה בעושק ולא עושה כלום, לא מפוצצת את ישיבות הוועדות וגם המליאה, ההפך הוא הנכון. חברי האופוזיציה מתקרבנים ומאפשרים לליצנים מהגואליציה לזרוק אותם מהישיבות. המראות האלה בערוץ הכנסת גורמים לי להתקף ריפלוקס חמור. עלתה לי גוטליב, חבל להרחיב, אבל מיד אחרי הבחירות, בכל הסכם גואליציוני, אפילו אם תהיה כאן אחדות, חייבים להסיר מהאישה הזו את החסינות הפרלמנטרית עד סוף שנת 2026, לא יום אחד יותר. כן, נורא עצוב ומגעיל כאן, אל תחשבו שזה זמני ויחלוף כמו התקררות. החברה בישראל חולה במחלות כרוניות שלא ניתן להחלים מהן. אנחנו כבר מזמן חצינו את התחום של עזרת עסק מת.
1: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
0: ערב טוב רון.
2: ערב טוב פרופסור.
0: לפני יומיים נתקלתי באיזה מאמר מ-1936 שמדבר על זה שהציונות היא עסק מת. יכול להיות שההבחנה הזאת חוזרת שוב ושוב ושוב והיא טיפה מוקדמת מדי?
2: אתה רואה מה קורה פה אחרי 90 שנה? שכחנו מה שהיה ב-36, 33, עד 45 ואחר כך. אנחנו שוכחים. שכחת שמאז אנחנו מתנשקים עם הגרמנים, עם ההולנדים, ההונגרים, הספרדים, האיטלקים, האוקראינים, הליטאים. תקשיב, אנחנו שכחנו הכל.
0: ביזיון,
2: אנחנו
0: לא
2: שכחנו
0: לא
2: את
0: מת.
2: הכל.
0: לא מת העסק, תשמע, הציונות חזקה מהרבה מאוד
2: אז
0: מנושא.
2: אז למה אנחנו תומכים באנטי ציונים בעליל, שמצירים שהם אנטי ציונים? למה אנחנו עושים את זה?
0: חלק מהם שמצהירים לעצמם אנטי-ציונים היו ציונים לפני הרצל. כלומר, באו וגרו כאן וחיו כאן בתנאים נוראים.
2: אבל הרצל זה 119, אני במאה ה-21.
0: נכון, נכון, אבל ההגדרה של האם אתה ציוני או לא, היו גם אגף הימני בשנות ה-30 ותחילת שנות ה-40, כאלה שאמרו, אנחנו לא ציונים, אנחנו יהודים בארץ ישראל, אנחנו כבר לא ציונים.
2: אבל יש כאן ארץ ישראל, מדינת ישראל יותר נכון, מדינת ישראל על כל שטחיה ותחומיה, וזה מי שיושב כאן צריך לעשות הכל כמו כולם.
0: נכון.
2: לא פחות מזה.
0: אני בעד גיוס לכולם וסנקציות למי שלא מתגייס, אבל אני פשוט נראה לי שקביעת מותה של הציונות והמדינה וערכיה היא מוקדמת מדי.
2: אין זמן. אתה יודע מה אבא שלי אומר לי כל הזמן? תן זמן לחניוקים, הם יקברו הכל. הוא צדק.
0: תשמע, ראיתי, ורק הערה אחת, חלק מהדברים שאמרת כבר תוקנו בנוסח הצעות החוק,

0: תעדוף ללומדי תורה על משרתים, אולי אפילו להפך. אבל עוד נעסוק בזה, נעסוק בזה בהמשך. חדשות עכשיו ואחר כך נמשיך.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תקרית בגבול הצפון, מחבל מלבנון הצליח לחדור לשטח הארץ וחוסל סמוך למרגליות. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
6: צהל חיסל מחבל שהצליח לחצות את הגבול באזור החסרמים בין היישובים מסגבם למרגליות. על פי החשד, המחבל שנסע אקדח וסכין חצה את הגדר מבלי שהבחינו בו, ירה לעבר עמדת מחבלים ורק אז זוהה וחוסל. כוחות צהל בשיתוף כיתות הכוננות עורכים כעת סריקות באזור. תושבי היישובים הסמוכים התבקשו להישאר בבתים עד שתישלל האפשרות על חדירה של מחבל נוסף באזור.
5: מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן פרסם דוח על מחדלי הכליאה והסייבר במלחמה וטען כי מעצר אלפי מחבלים ללא הערכות פגע ביכולת השבק. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
7: מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה בדוח שפרסם היום. בין היתר הוא מתייחס להתנהלות צהל ושבס, שלדבריו לא נערכו לתרחיש של כליה ארוכת טווח של מחבלים, ושאת המחיר, מי שנאלצת לספוג זאת ישראל במלחמת חרבות ברזל. אנגלמן כתב כי מעצרם של אלפי מחבלים ללא הערכות מקדימה החריף את הפער בכל הנוגע להיעדר מקומות כליה ופגעה ביכולת השבק לבצע מעצרים וחקירות לצד הגברת העומס והסיכון על סגל שבס.
5: בצהל הגיבו לדברים ואמרו כי בניגוד לניתן בדוח, צהל נדרש להיערך להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד, ובשום שלב לא קיבל הנחיה אחרת. מהשב"ס נמסר בתגובה, שירות בתי הסוהר עבר בשנתיים האחרונות מהפכה מבנית עמוקה כחלק מתפיסת המשילות הכלייתית. צרפת הטילה סנקציות על שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואוסרת את כניסתו לשטחה, כך הודיע עם שר החוץ הצרפתי ז'אנואל ברו. בהודעתו ציין כי האיסורים החמורים מוטלים גם על 4 ראשי ארגוני מתנחלים, בטענה שסמוטריץ' קידם באופל פעיל את סיפוחי הגדה המערבית, כיבושה המחודש של עזה ומיטוטה הכלכלי של הרשות הפלסטינית, כך לשון ההודעה. נזכיר כי לפני שבועיים צרפת אסרה את כניסתו של השר בן גביר לשטחה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. אלי הירשמן כתבנו מעדכן שההצבעה תובא מחר לאישור מליאת הכנסת לצורך המשך הליך החקיקה. מטרת החוק לעקוף את הוראת בגץ ולעצור את סיבסוד המעונות למשתמטים מגיוס. ההצעה קובעת שהסיבסוד למעונות היום ייקבע לפי אמו של הפעוט ולא לפי אביו, כך שאם אביו לא מתגייס, הסבסוד לא ייפגע. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר 11 שנות מאסר בפועל על אזרח שהורשע בעבירת ריגול חמורה. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
8: לפי גזר הדין של השופט מורן מרגלית, תחיר צפדי עשה והעביר לאביו מידע רגיש בידיעה שהוא מיועד לחוסם זידן, כתב רשות תקשורת איראנית, הפועל עבור כוח קוץ של משמרות המהפכה. האירועים על פי כתב האישום החמור התרחשו במהלך מלחמת חרבות ברזל, אז פאדי תיעד ותיקף מידע חסוי אודות תנועות טנקים, היקפי כוחות צהל ומקומי נפילות טילים בצפון הארץ. השופט הדגיש כי מאסף של המרגל מהבית בית המלחמה דרשו ענישה מחמירה ומרתיעה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
11: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
0: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב ערב טוב רון.
18: ערב טוב פרופסור.
0: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
19: ערב טוב חברים.
18: ערב טוב.
0: מחבל אחד הסתנן, עבר את הגדר, ירה על כוח צהל, הוקפצו כוחות, מחפשים.
19: כן, בעצם אנחנו מדברים על אירוע מאוד חריג בגבול הצפון, מחבל שלא יודע עדיין מה השילוח שלו, מגיע לאזור מסגבה ממרגליות. האירוע בעצם מתחיל כאשר מתקבל דיווח על שריפה מהרבשת של מסגבה, מהשריפה באזור הגבול, מקפיצים שם הכוחות, ותוך כדי הטיפול בשריפה, בשלב מסוים מחלק של כמה עשרות מטרים מהכוחות, נפתחת אש לעברה מהצד, מקו הגבול. הכוחות שם מנהלים קרב יריות, מסתערים על המחבל, ובסופו של דבר מבינים שמחבל חמוש באקדח וסכין, מצליח לחצות את הגבול ולהיות בסוג של אזור המטעים שם של, של מרגליות. הוא מחוסל, אבל בגלל האירוע הזה מבינים בצד שיכול להיות אופציה שיש מחבלים נוספים, ולכן הקפיצו לשם כוחות גדולים, גם כוחות קו וגם כוחות מתקליים. הם כרגע מבצעים סריקות. היישובים מרגליות, מסגבה, מנרה ויפתח סגורים, והתושבים נדרשו להישאר בבתים, לנעול את עצמם בבתים, והכוחות עכשיו סורקים בית, בית, מבנה מבנה, כדי לוודא שאין מחבלים נוספים באזור.
18: אתה יודע, אני אוהב שבאמת יש שיפול על דברים, כאשר הכל כבר נמצא ברשתות, וכל תושבי הצפון יודעים מה קורה, ויש גם פירוט של באיזה בית, או ליד איזה בית היה אירוע. אבל לא משנה, זה מה שיש. נלך עם זה, אין סגירה הרמטית.
0: אני מניח שזה לא איזה משהו מאוד מאורגן, אם הוא הגיע עם אקדח וסכין. אנחנו מכירים חוליות של, של חיזבאללה וארגונים אחרים, הם בדרך כלל מצוידים הרבה יותר טוב.
19: כן, עכשיו השאלה היא קודם כל להבין מה השיוך של המחבל הזה, מה, מאיפה הוא מגיע, יכול להיות אם הוא היה כלום באיזשהו מנהרה או איזה דווי תת קרקע באזור הזה שצהל פספס או לא רע או לא יודע מה, מנסים גם את זה לדעת להבין איך הוא מגיע. בסך הכל צהל יושב בצד הצפוני של הגבול, באזורים האלה צהל נמצא בעומק של כמעט 12 קילומטר פנימה, ולכן לא ברור איך הוא הצליח לחמוק עם כל הירחות והפריצה של צהל, שבדיוק נועדה לזה, למנוע חדירה שמחבלים כוחות קרקעיים ליישובי הצפון, לגבול הצפון. וזה, תחקירו ויבדיקו.
18: יש מחשבה לעבות את כיתות הכוננות, אני לא מדבר על סדרי גודל סדקים גדולים, אלא רק פשוט כדי לנוע כל הזמן בשטח, ולמנוע ההתקלות שתקרה בתוך מרחב המגורים, למשל, בכל יישוב שיש שם, כן?
19: תקשיב, את כמות החיילים שהקפיצו לשם...
18: לא שהקפיצו, אני מדבר שהיים קודם.
19: לא, אני אומר מה שיש עכשיו.
18: כן.
19: זה סדר גודל שכמעט, אני לא מגזים לך חטיבה פלוס.
18: נכון.
19: החשש הוא שאחד יראה לשני מתוך כוחותינו, ולא שמחבל יראה שם על הכוחות. זה, אני אומר את זה בחצי...
18: אני מדבר על שגרה, אבי, אני לא מדבר על כשיש אירוע.
19: בשגרה יש מספיק כוחות, אני אומר לך שליד כל יישוב כזה, יש לפחות מחלקת חיר, שצמודה לתוך היישוב, ממש יושבת לא רחוק מהשן ג' ובקירות אירוע, הקפצה, ומיד התפקיד שלהם זה לרוץ לתוך היישוב. ובמקביל יש כוחות מעטפת מסביב, ויש בתוך היישוב גם כיתות כנות של היישוב, וגם את הרבשץ, וגם חברת הבטחה של שומר או שניים. יש לא מעט, ויש גם חיילים שהם הנשקים, כלי הנשק שלהם, חיילים מילואים, שכלי הנשק והאפות שלהם בתוך הבית, בכספת, ביישובים האלה, ולכן יש מספיק נושא נשק בתוך היישובים האלה, כלקח משביב אוקטובר.
0: יש לנו דקה, מה קורה בצור? אני מבין שאנחנו פוגעים שם צור, במטרות שונות.
19: צור זה דבר מאוד מעניין, כי הרבה מאוד מהמחבלים של חיזבאללה נעו מהכפרים שהם נדרשו לפנות לתוך צור, ולא רק שנכנסו לתוך צור, הם נכנסו לשכונות הנוצריות בתוך צור, ומשם הם פועלים. וצהל בהודעה מאוד חריגה הבוקר מורה לתושבים הנוצרים גם, לא רק התושבים השיעים בצור להתפנות, כי צהל הולך לפעול גם בתוך השכונות הנוצריות, ומהבוקר הוא תוקף, בעצם מאתמול יותר נכון, הוא תוקף יעדים של חיזבאללה בתוך צור, כולל בניינים של חלקם, שכן לתושבים נוצרים שהם מסרו את הדירות שלהם או את התשתיות לטובת חיזבאללה.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך. ערב טוב.
19: תודה רבה, היום נעים.
0: פרסומת אחת.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שלום וערב טוב לסגן השר אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה. שלום לך.
24: ערב טוב לכם ולכל
18: ה... ערב טוב.
0: יש אירועים ביטחוניים בצפון, אנחנו מפציצים ואנחנו נתקלים במחבלים, אבל גם הכנסת לא שקטה בימים אלה, והיום מתקיים דיון סוער בשאלת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, ואתה התעמתת שם עם היועמשית. אני רק שאלה, כמו שאומרים בקופת חולים, יש לטעמך עבירות ביטחוניות שאינן חוסות תחת החסינות? כלומר, מותר לך לגלות שצהל מאלף את חייזרים לפעולה ממוקבת בטהרן?
24: אני חושב שישנן מעשים שלא אמורה לחול עליהם החסינות. ביחד עם זאת, בסוף הטענה העיקרית היא בעיקר לאכיפה בררנית, ואני אסביר מדוע. יש חבר כנסת ששמו גלעד קריב. גלעד קריב צולם, און רקורד, מדליף.
18: מה זה קשור לחברת הכנסת גוטליב? תעמיד אותו לדין, אני אקצר לך. תעמיד אותו לדין. תעמיד אותו לדין ותכלה אותו.
24: אני יודעים שהוא יעמוד לדין, כי קופמן אדם ישר. לשמחתנו. לצערנו, גלי בערב מערה, היועצת המפוטרת, היא אישה לא ישרה. שתפסת על פי דוד...
18: איך אתה יודע שאישה לא ישרה?
24: מה זאת אומרת?
18: מה זה מה זאת אומרת? מישהו קבע, מישהו קבע שאישה לא ישרה? אני מדבר על טריבונל שיפוטי. זה שאתם רוצים, על הכיפק, מישהו קבע שהיא לא ישרה? אני דווקא חוזר, מכיר חבר קואליציה שלכם, שאמר שבגלל שהיא ישרה, הוא מינה אותה לתפקיד.
24: אני לא יודע מה אמרו חברי קואליציה, אני יודע מה אני אומר. אני אומר בסופו של יום, שאני לא מפקד לשום טריבונל, אם אתה מחכה לטריבונל בראשות יצחק עמית, שגם הוא אגב עבריין, כי הוא ישב בדן בנושא נבחרת הדירקטורים.
18: למה אתם לא עבריינים?
24: שנייה, אני אסביר.
18: לא, למה אתם לא צבר עבריינים? למה מאי גולן, רגע, למה מאי גולן היא לא עבריינית? דוד ביטן נאשם, אני לא מדבר על ראש הממשלה, תבין, למה אתם לא עבריינים? למה כולם עבריינים ורק אתם זכאים?
24: אתה רוצה לשמוע תשובה כנה ואמיתית? תשובה כנה ואמיתית? אני אשמע לך תשובה כנה ואמיתית. בסופו של יום, במקרים שאתה דנת, מבוצעות בדיקות, פקירות, יש הליכים, זאת אומרת שהדברים נעים, אוקיי? במקרה שאני ציינתי, מהמקפצה על הראש של קופמן. לא, זה לא הראש של קופמן, זה הראש של אזרחי ישראל. כי יצחק עמית, שהוא ישב לא בדיון אחד, לא בשניים, שלושה דיונים. אני קורא את הדירקטורים, שהיה כשהוא חבר דירקטוריון, זה היה בסדר גמור. אף אחד לא שואל שאלות, אף אחד לא שואל קושיות.
0: השאלה היא, האם אתה יכול, אני מבין את הטיעון, סגן השר אלמוג כהן, הטיעון הוא לאכיפה בררנית, אבל האם אתה יכול לבודד רגע ולהגיד, אני במקום טלי גוטליב לא הייתי מפרסם את שמו של איש השבק, כי אני חושב שזו עבירה, אבל אני טוען להגנה מן הצדק, כיוון שהם לא אוכפים את החוק הזה במקרים אחרים.
24: אני חושב שבסופו של יום, אני אישית, אם הייתי חק, והייתי חושב, אני כבר לא חבר כנסת, והייתי חושב שהאינטרס הציבורי גובר על תביעות כאלה ואחרות, אז בוודאי שהייתי מוציא את שמו החוצה. אגב, אני עדיין לא יודע למה אסור להגיד עדיין את שמו, זה מאוד מאוד מוזר לי, אני רוצה לברר את זה עם, עם האנשים שלי בשירות, מאוד מוזר לי למה האיש הזה עושה עדיין תחת צו איסור פרסום. אגב, יש עוד שם
0: איך,
24: לדוגמה.
0: איך גילוי שמו, הוא האינטרס הציבורי? נניח שטלי גוטליב חושבת שבעלה של אחת מראשות המחאה, הוא איש שבק והיא מקבלת ממנו מידע, אבל טלי גוטליב יכולה להגיד בדיוק הדברים האלה בלי לפרט את שמו. למה זה אינטרס ציבורי לדעת שקוראים לו חיים כהן?
24: לא, לא אמרתי שהחשיפה שחברת הכנסת גוטליב חשפה הוא אינטרס ציבורי. אמרתי שאם אני הייתי חושב שקיים פה אינטרס ציבורי, אז הייתי חושף את זה. אבל לשאלתך.
18: אבל יש מה זה משנה, חבר הכנסת כהן, מה זה משנה מה אתה חושב, מה היא חושבת? יש כאן ארגון של לוחמיו, אני מדגיש, לוחמיו, נהנים מחיסיון. זאת אומרת, מי אתה, מי אני, מי אתה, מי זה טלי גוטליב, שתערער על זה. אוקיי? לראש שבק, אם אתה אוהב אותו או לא, אוקיי? יש אחריות על פקודיו. למה אתם עושים את זה? אני לא מצליח להבין.
24: דבר ראשון, אני לא עשיתי.
18: לא אתה, אני אומר, היא עשתה.
24: אז אני רוצה לענות. בסופו של יום, כאשר חבר כנסת רואה את האינטרס הציבורי, וזה תפקידו אגב, מעל הכל,
18: לחשוף, לוחם?
0: לא, לא, הוא מדבר על אינטרס ציבורי, רגע.
24: שנייה, תן לי רגע לסיים. בסופו של יום, יש אישה, שקוראים לה שקמה ברסלר, וכן מכירים אותה. האישה הזאת נשואה לאיש שירות, שהיא, היא ואנשיה, דאגו לפרק פה את המדינה ולומר שהשבק לא יתפקד, שצהל לא ידיע. ואותה חברת כנסת גוטליב חשבה שהאינטרס הציבורי בחשיפת שמו, שאגב אני לא מבין עדיין למה אסור לומר את שמו.
18: תגיד לי, אני רוצה להבין, היא חברת ועדת חוץ וביטחון. חלות עליה מגבלות. עדנה קרנבל זה לא, לא, לא אגף מודיעין. מה, למה הזניה הזו של ביטחון המדינה וביטחון הלוחמים? למה?
24: ביטחון הלוחמים, שאלה עליך, קופמן.
18: לא, אתה, לא, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אוקיי, הוא נשוי לשקמה, הוא יכול למות.
24: קופמן, אתה בפודקאסט אחי או ברעיון? תן לי רגע לשאול אותך שאלה עכשיו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה. אם מחר בבוקר אני אומר, אני ועוד 10,000 אנשים מתאגדים ואומרים, מחר בבוקר אנחנו לא נתייצב למלחמה. זה פגיעה בביטחון המדינה?
18: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, אז אני אומר לך.
24: אני עונה לך, תענה לי.
18: אז אני אומר לך, לדעתי, אם אומרים, לדעתי, אז אין פה שום פגיעה. כי כאשר מתגייסים...
24: מה זה לדעתי? רגע.
18: שאלת אותי. מה שאלת? מי שאלת? תכיר? שאלת אותי.
24: לדעתך של רון, אוקיי, כן.
18: לדעתי, מה אומרים? אני רק ראיתי דבר אחד. בשבעה באוקטובר, כל הלא רוצים, וכן כל הטייסים הבוגדים. רגע, כל הטייסים הבוגדים. כל הטייסים הבוגדים. כבר היו 5 פעמים באיראן. ובשלכם מתי הם בוגדים.
24: רגע, בוא נעשה רגע סדר. קודם כל לגבי הטייסים המצוינים והמדהימים שלנו.
18: לא, קראתם להם בוגדים.
24: תן לי לדבר. שנייה, זה רעיון, לא? תן לי רגע להתבטא, שנייה אחת. לגבי הטייסים הגיבורים והאדירים שלנו, אני לא יודע מי אמר להם בוגדים, אני לא עומד מאחורי המילים האלה, חד וחלק. אני לא משתמש במונח הזה מעולם, זה אחד. שתיים, אתה יכול לדעת, סיפורי סבתא האלה, אתם יכולים פה לכולם. לי אתם לא יכולים, למה? אני הייתי בשטח, אני הסתכלתי לנוקבות בלבן של העיניים, אותי אתם לא יכולים לחרטט. אני בשעה 7:30, תופס מחסה מאחורי רכב, ואתה יודע למי אני מתקשר? לסבת, דאז, יואב גלנט. אני אומר, לא, איפה הצבא? אתה יודע, בסיס חצרים מאופקים, זה בערך 40 שניות טיסה. פלוס מינוס, פחות אפילו. אוקיי? איפה היה חיל האוויר הזה?
1: אז אתה עושים כן בוקדים.
24: עכשיו אתה הולך איתי, אתה שוב הולך איתי.
1: אז הם כן בקדו.
24: אני שואל אותך שאלה פשוטה. יש פה פגיעה בביטחון המדינה או אין פה בסרבנות? כן או לא, תענה לי.
1: אין, לא הייתה סרבנות. לא, תקשיב, לא הייתה סרבנות, לא היה מטוס אחד שננטש,
24: אוקיי?
1: האמת בשבילכם היא המלצה בלתי מחייבת. אגב, אמרת, אתה אמרת עכשיו,
0: נגמר לנו הזמן.
1: אתה אמרת שחבר הכנסת קריב צולם. זה לא נכון, עובדתית. הוקלט גם לו. חושדים בו, רגע, חושדים בו שהוא נחשף למסמך. אוקיי?
24: לא נכון.
1: לא מצולם. כן נכון.
24: לא
1: מצולם. לא מצולם. באתי, אמרתי לך, האמת בשבילכם היא המלצה בלתי מחייבת.
24: יוני 23, מה קרה דאז? אתה יכול להסביר לי קופמן?
1: די עם השטויותי, בחייך, תעשה לי טובה.
24: אה, שטויותי.
1: כמו שנדבקתם לקצין, ואמרתם שהוא מרגל. חזוב אותך. אין אצלכם, הכל תלך
24: לי. אני והמאזינים, רק ברשותך אני אסיים. אני והמאזינים עדיין ממתינים לקופמן שיגיד לנו איפה לעזאזל לחמו אחים לנשק.
1: איפה לחמו? אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש, תגיד לי. אין לך בושה, לא דם בגוף ולא בושה בפרצוף. אנשים נהרגו. על מה אתה מדבר? תגיד לי. על מה אתה מדבר בכלל?
24: אתה יכול לומר לי איפה הם לחמו?
1: אה, אתה יכול להגיד. לא, רק אתה נלחמת. רק אתה. אלוהים אדירים. רק אתה.
0: תודה רבה. תודה רבה לסגן השר אלמוג כהן, תודה רבה, ערב טוב. דיווחי תנועה עם שר פלסנר ופרסומות.
2: הדיווחים בחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
21: בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל וממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM. התוכנית בחסות.
22: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103
25: FM. יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
26: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
27: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
28: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
29: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
30: מלון בחול, בוקי בייסטה.
31: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
31: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
10: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
17: FM 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
0: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את שרי רוט, פרשנית פוליטית באתר חרדים 10. שלום לך.
14: שלום, ערב טוב.
0: היום החליטו בסיעות הדתיות, וכפי שאני מבין על סמך תביעה אולי אולטימטום של הציונות הדתית, לרכך במשהו את חוק יסוד לימוד התורה, ונראה כאילו החוק עכשיו הוא הצהרתי בלי לקבוע מסמרות שבו הזכויות של לומדי התורה שוות לזכויות המשרתים בצהל. זה נכון מה שאני מפרש את מה שקרה שם?
14: כן, זה באמת מה שקרה. בתחילה במקור החוק היה, הרי להזכיר לך, החוק הזה נולד בתחילת הקדנציה, עוד לפני 7 לאוקטובר. באווירה הציבורית שהייתה אז אולי היה לו איזה מקום, אבל באווירה הציבורית היום אתה לא יכול להשוות מבחינה פיננסית או תנאים אחרים לומדי תורה לכאלה שמשרתים. לא רואה את הציבור יכול להקל דבר כזה. אני גם לא חושבת שמי שלומד תורה מבוקר עד לילה, המטרה שלו היא פיננסית. זאת אומרת, מראש, מי שבאמת לקח על עצמו להתחתן, להוליד ילדים במסגרת של ללמוד מבוקר עד לילה, עשה את זה בתוך ידיעה, שצריך להדק את החגורה, לחיות במציאות של הסתפקות ומועט, כמו שזה נקרא, ופניו לא להטבות כלכליות. כמובן שקשה לו מאוד, קשה לו וקשה לי כחרדית לראות את המדינה מצרה את צעדיו באופן שמתפס בציבור החרדי כרדיפה, אבל יחד עם זה הוא לא מחפש שישבו התנאיו או ייתנו לו מזכורות או הטבות כמו אדם שמשרת, בטח כמו אדם שמשרת בקרבי. אפשר לדון בשאלה האם אפשר להשוות אותו למי שמשרת בקריה, כפקיד או כמכין סנדוויצ'ים. אני לא יודעת, לא נכנסת לזה, כי לא זה הנושא. הנושא הוא הצהרתי. הנושא הוא הצהרתי. במדינת היהודים יש מקום ללומדי תורה, להכיר בהם, להבין שיש להם משהו חשוב ששומר על הרוח של המדינה.
0: כלומר, סמוטריץ' התפרץ לדלת פתוחה במידה מסוימת, הוא לא היה צריך ללכת מכות שם על השינוי הזה.
14: אני חושבת שהחרדים, משיחות שלי אתמול בכנסת עם פוליטיקאים חרדים, אני ראיתי הבנה, הם הבינו שאין עכשיו אפשרות להעביר יותר ממה יעבירו להם, אם יעבירו. זה שהם כועסים על סמוטריץ' בכל מיני עניינים, זה עוד סיפור. הם מאוד כועסים על סמוטריץ', הם בעצם, יש להם בטן מלאה, הם אומרים, אנחנו הלכנו אחריו במפעל ההתנחלויות שלו, בדברים שחלקם הציבור יודע, וחלקם הציבור גם לא יודע, ואולי לפני בחירות הוא יחשוף אותם, אולי גם יבחר שלו, אני לא יודעת. אנחנו עושים איתו כברת דרך, ואנחנו לא אלה המאמינים במפעל ההתנחלויות. זה לא סוד שחלק מהמפלגות החרדיות אפילו נוטות שמאלה מבחינה מדינית. לא כולם, אבל חלקם. והלכנו אחריו, ופתאום בציפור הנפש הכי מדממת שלנו, תלמידי הישיבות, הוא נראה חלק ממקלת הרודפים אותנו. הוא כמובן יגיד שלא, וזה לא קשור אליו, וזה היועצת המשפטית וכו' וכו', אבל זה הרושם שלא
1: איפה
14: שר,
1: אבל את רואה, שרי, איפה את רואה את המרדף? את יודעת, במשפחתי, אנחנו במשפחה של אשתי, משפחה דתית, כן? דתית עדוקה, אוקיי? גם משרתים בצבא, גם עובדים, אוקיי? גם הילדים והילדות, אוקיי? וגם לומדים תורה, כל יום לומדים תורה, אוקיי? במסגרות כאלה ואחרות. איך, איפה, אני לא מבין בדיוק איפה רוטפים ואת מי, ממתי לימוד תורה הפך לעיסוק? ללמוד תורה, סבבה, אבל צריך לתת קודם כל את החובות של מי שגר פה. אני לא מבין איפה את אומרת לי רדיפה, אני לא מצליח להתחבר לזה.
14: תראה, האמת זה ויכוח עם זקן, אני זוכרת, עוד עם יוחנן פלסנר בכנסת ב-2009-2010, בביטול חוק טל, אני זוכרת את הוויכוחים האלה. אני מודעת לזה שבן אדם שלא מגיע מהציבור החרדי ולא חי את החיים האלה, לא באמת מבין על מה אנחנו מדברים. אני מודעת לזה, אני מבינה את השאלה שלך, אני מבינה שאתה שואל ממקום כן ואמיתי. אתה באמת קשה לך להבין למה זה עיסוק. צריך להכיר מה זה תלמיד חכם אמיתי, אמיתי, שוב, אני יכול לא מדברת על...
1: את יודעת כמה תלמידי חכמים אני פגשתי כמתמחים שסיימו פקולטה לרפואה, דתיים עם פאות וזקנים? מה קרה?
14: אבל בוא נגיד לך, יש הוראה בציבור החרדי, והציבור החרדי לא עושה שהוא נשמע לרבניו, כולל בללכת לקלפי. יש חרדים שהולכים לקלפי, סותמים את האף, לא בא להם על מקלב, על גפני, על יעקב אשר, על גולדקנופ, או על אחד משניהם, או על כולם ביחד, או על דרי. הולכים לקלפי כי ככה הרב שלהם אמר להם, בלי להבין, מתוך רצון לציית להוראותיו. באותה מידה, כשהרב שלהם אומר להם, אי אפשר במצב היום, וכרגע לא ניכנס לפרטים למה, אי אפשר להיות גם וגם, כלומר אי אפשר גם ללכת לצבא וגם לשבת וללמוד, ואלה שלומדים בהחלט עושים את זה כעיסוק, הם עושים את זה מהבוקר עד הלילה, מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים, ואחרי זה מ-4 עד 7, וחלקם ממשיכים גם בלילה, וכל
1: שרי,
14: ימי שישי.
1: חרדים דרכה. היו בצבא ב-1948, כאשר הקימו את המדינה, הם היו חרדים חרדים, אדוקים פחות או דתיים פחות מהחרדים היום מתלמידי הכוללי והישיבות?
14: לא, לא, קודם כל, אז לא הלכו תלמידי ישיבות, הלכו אברכים, אתה צודק. גם אבא שלי עשה הצבא באותם שנים, אנשים שהפסיקו ללמוד בכולל שנה אחרי חתונה, משהו כזה, הלכו והלכו לצבא, נכון. אבל הצבא שינה את פניו מאז. תראה את דוח ועדת שקדי. שקדי לא חשוד בלהיות דתי, חרדי, בטח שלא. והוא כותב, הצבא הוליך שולל את מנהיגי הציבור החרדי ואת רבניו. פעם אחר פעם, הצבא הבטיח לחרדים, בואו ולא נחלן אתכם, אתכם, בואו ולא נהיה קור היתוך. הוא לא הצליח לממש את זה, הוא מנסה היום, אני לא אומר.
1: אבל קיבלתם, רגע, אני רוצה אבל להכניס את העובדות לפה. ביום הראשון של צה"ל, היו בו חיילות, זה אחד. בואי ניקח את חטיבת החשמונאים. חטיבת החשמונאים, בסדק הסדיר שלה, אין לה שני גדודים, אולי גדוד וחצי.
14: נכון,
1: עכשיו, הקימו, זו באמת יחידה שהוקמה על טהרת החרדים, כולל מפקדיה, אין נשים ברדיוס של קילומטר וחצי, גם באוויר. מה קרה שם?
14: איפה הפספוס? הפספוס היא שהיא קמה על רקע זה שבמקביל, האח הזה שרוצה לרדת לחשמונאים, האח היותר קטן ממנו, היותר גדול ממנו, נעצר על ידי שוטרי המשטרה ונלקח לכלא 10. אז בעצם אנשים אומרים, אני אלך לצבא שרודף אחר אח שלי, או בן דוד שלי, או דוד שלי, או
1: רודף אחר כי הוא עריק.
0: עוד שאלה אחת, לוויכוח הזה...
14: אז הרבה אומרים, וגם יש הוראה של רבנים, כל עוד לא הוסדר מעמד בני הישיבות, אני מדגישה, כשהוסדר מעמד בני הישיבות לא תהיה לגיטימציה לאף אחד שאינו לומד ברצינות לשבת בבית, או לעבוד בחנות פלאפל, או לא משנה מה. אבל כרגע כשהכל לא הוסדר, והכל ככה במלחמת אחים בחובות ובהפגנות, ופלג ירושלמי, ויש טוענים שאפילו כל הציבור החרדי הולך ויהיה חלילה פלג ירושלמי. אני אומרת חלילה, כי זה מאוד כואב לי, הסגנון הזה של ההפגנות, בטח ובטח כואב לי מה שקרה בפתח ביתו של השופט סולברג, ולראות לראות את אשתו ככה מזדעזעת, באמת, זה פוצע הלב של כל יהודי שהוא מהמיינסטרים.
0: שרי רוט, יש עוד... יש עוד עניין אחד שכאילו שונה היום, כאילו תוקן היום, וזה בחוק המעונות, גם שם סמוטריץ' טוען שהוא הכניס תיקון ויהיה תיעדוף למשרתים במילואים, גם שם לא היה מאבק?
14: אני בעד שיהיה, אני לא יודעת אם החברים יאבקו על זה, כי אני בעד שיהיה תיעדוף למשרתי מילואים, כמו שאמרתי.
1: ומשרתות מילואים.
14: במשרתות. החרדים, כל מה שהם רוצים זה שהמדינה עשתה המון בשביל להוציא נשים חרדיות לעבודה. באמת עשתה המון. קורסים והכשרות, ובאמת הצליחה לגרום למצב שהרבה אחוז גבוה של הנשים החרדיות, בניגוד לנשים הערביות, אגב, בשנים האחרונות יוצאות לעבוד. עכשיו, ברגע שאישה יש לה בבית 5-10 ילדים, כבר לא מדברת על ה-15 ו-17 וכל המספרים האלה של משפחות ברוכות ילדים, אז היא לא יכולה לצאת לעבוד, כי אם המעון מוכפל ומושלש בשווי של התשלום, אין שום סיכוי שכשווה לה לצאת לעבוד, אז היא לא לצאת לעבוד, אז היא גם לא משלמת מיסים, אז היא גם לא משלמת את כל גם המדינה...
1: אבל גם אישה חילונית עם שני ילדים לא יכולה לצאת לעבוד, כי המעון עולה ל-5,000 שקל. בחודש.
14: קודם כל בציבור החרדי מראש המעון עולה פחות.
1: אבל אני אומר לך, אבל אלה המחירים בחברה החילונית.
14: תשמע, זה יכול להיות שהמדינה צריכה לעשות הנחות גם לאוכלוסיות שמסתכרות קצת, אני לא אומרת שלא, זאת מדינת רווחה בסוף, אבל כמדינת רווחה, כשאתה מסתכל על משפחה, שהבעל זה לא שהוא יושב בבית ויכול לנדנד ולשמור על הילד הקטן, כן? כי הוא כן, בריאות עיניו והשקפת עולמה, הוא עובד. עכשיו אשתו אומרת, או שאני יוצאת לעבוד ומפסידה כסף כי עולה לי המענות מחיר לא הגיוני, או שהמדינה אומרת, בוא נעזור, כי זה המצב הכלכלי. עכשיו, אל תחנכו את האבא, כי אתם לא יכולים לחנך אבא דרך הילדים שלו. בסוף מה תעשו? או שהילד ילך למעון פיראטי, בלי חלונות, בלי מזגנים, בלי, עם כוח של מערכת עברור, או שהאמא לא תצא לעבוד, וחבל, כי בעוד 20 שנה כשהיא תסיים לגדל את ילדיה, היא לא יהיה לה מקום עבודה, ויהיה לה קשה בגיל 40-50 למצוא מקום עבודה ולהכשיר את עצמה מההתחלה. עד שהיא כבר עברה הכשרה, עד שהיא כבר מצאה עבודה בהייטק או בכל מקום אחר, המדינה לוקחת ממנה את הזכות לצאת לעבוד. זה פשוט סוציאלי. זה כבר לא עניין של כן משרת לא משרת.
0: שרי רוט, פרשנית פוליטית באתר חרדים 10, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה שרי.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין תומר נווה. שלום לך.
2: ערב טוב ומבורך.
0: אנחנו עוסקים בפרשת סחר בנשים, קליעת פגועות נפש בצפון, המעצר של החשודה המרכזית, רותם איישה גרין, הוא ערך. אתה מייצג... כמה חשודים או חשודות בפרשה?
2: אני מייצג את כל הארבעה חשודים. בהתחלה בפרוץ הפרשה נעצרו למעלה משמונה, ארבעה שוחררו וארבעה הובאו לבית המשפט. בית המשפט אחרי שני דיונים הורה על שחרורם של שני אנשים. כרגע יש עצורים שני אנשים.
0: אז בוא תספר לי איך אתה רואה, או איך הלקוחות שלך רואה עם את הפרשה הזאת, מה היא בעיניהם? רדיפה? עלילת דם?
2: לא. עלילת דם ולא רדיפה, ואין שום מונח כזה בהליך המשפטי. יש פה גרסה שניתנה על ידי מתלוננות, שטענו טענות מסוימות. הטענות האלה צריכות להתברר במסגרת חקירתית. הלקוחות שלי מכחישים כל קשר לסוגיה של סחר בבני אדם, מכחישים כל קשר לעבירות אינוס, מכחישים כל קשר לכל העבירות האלה, הם לא מכחישים שהם היו בקשר עם הקורבנות, הם לא מכחישים שחלק מהקורבנות...
1: הקורבנות, סליחה, החשודים מכחישים גם סרסרות של אותם נשים, נזכיר פגועות נפש או מאותגרות נפש?
2: לא. אז הסוגיה של הפגועות נפש, זה משהו שעלה בדיון, אין שום אינדיקציה שהם היו פגועות נפש, זה בחורות שעובדות בזנות, בתקופה מאוד מאוד ארוכה, היו מחלוקות לגבי סוגיה כספית, במסגרת המחלוקות הכספיות, נוצר סכסוך בין בעלי...
1: איזה, תסביר לי על מה, הם עבדו אצל החשודים?
2: כן.
1: זאת אומרת, הם סרסרו בהן.
2: הם עבדו בזנות, יש להם עבירת סרסרות, לצורך הדיון היום, ובמהלך בית המשפט, אין מחלוקת שהם עבדו בסרסרות.
1: החשודים, כן?
2: החשודים אין מחלוקת כזאת.
0: הבנתי, אז חלק מהעובדות כבר התבררו, על מה המחלוקת בכל זאת, האם הם היו פגועות נפש?
2: לא, אף אחת מהן אין שום אינדיקציה שהיא פגועת נפש, זה איזושהי אמירה שיצא לחלל האוויר, כרגע יש ביניהם איזושהי מחלוקת בין הסוגיה של סחר בבני אדם. זה לא כמו סחר בבני אדם שהיה פה לפני 20 שנה, שהביאו אנשים מחו"ל לעבוד בעבודות זנות. פה מדובר באנשים שעבדו במקצוע עתיק בעולם כמשלח ידם הקבוע. יש ביניהם מחלוקת עסקיות, אך ורק עבירת הסרסרות לא מוכחשת.
1: כן, אני רוצה אבל, עורך דין אבי, אם תוכל לומר לי, כי פשוט זה, אני לא יכול כרגע להיות נגיש לזה, מה קובע החוק הפלילי לגבי סרסרות?
2: עבירת הסרסרות זה עבירה שבסמכותו של בית משפט שלום, זה עבירה שהיא בין 3-5 שנות מעצר, זה לא עבירה כמו סחר בבני אדם, שהיא בסמכות מחוזי, בהרכב של 3 שופטים.
1: אז החשודים שאתה מייצג מוכנים לעסקת טיעון של 4 שנים?
2: לא, מקבלים על זה, אני אשאר הרבה הרבה יותר נמוכה, דיברתי על ההוראות חיקוק שיש בחוק, ולא על האנישה שמושטת על ידי בתי משפט, עבירת הסרסרות, זו עבירה שיש לה בלשון העדינה, כבר שפה מרו, יש סוגיה של שימוש, ולא בכוח, ולא באלימות, אך ורק הסוגיה של התיווך. לא, לא, לא, כן. עבירת הסרסרות זה לא באלימות, זה לא בכייה.
1: מה פתאום?
2: עבירת הסרסרות, הם טוענים שהמתווך בין הלקוח לבין מי שנותן לו את השירותים, הוא המסרסר. זה לא חס וחלילה בשום פרמטר של כפייה, אלימות או סחר בבני אדם.
0: עורך הדין תומר נווה, תודה רבה לך.
1: תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אייל הנס, ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים של משרד הביטחון.
3: ערב טוב.
0: אנחנו למדים על כך שהמדינה, באמצעות הגופים המוסמכים, משרד הביטחון וגופים אחרים, הקצו סכומים גדולים מאוד למשרתי מילואים, כדי לנסות לפצות אותם חלקית, גם להביע הכרה והכרה בכל מה שהם עושים בשנים האחרונות, ונוצר רושם שחלק גדול ממשרתי המילואים אינם מכירים את זכויותיהם ואינם מממשים את כל ההטבות שניתנות להם, ואנחנו נשמח לשמוע יותר על התחומים האלה שבהם אנשי מילואים זכאים ולא מקבלים, ואיך הם יכולים למצות את זכויותיהם.
3: אוקיי. אוקיי, אז בואו רגע נתחיל רגע באמת ממה שהתחלת איתו, וזה התרומה המשמעותית של משרתי המילואים, שאני חייב לפתוח ולהגיד שאנחנו, מה שנקרא, מוכירים אותם, מעריכים אותם. אני חושב שהמלחמה הוכיחה לנו שעמוד תווך לביטחון שלנו זה מערך מילואים חזק. כשאני אומר את זה, אני בעצם מדבר על 5 החלטות ממשלה, מפרוץ המלחמה שהתקבלו, שמסתכמות סך הכל ב-26 מיליארד שקלים. הטבות מאוד רחבות, אנחנו נדבר רגע בהמשך על מה הן יושבות. אני יכול להגיד שבהסתכלות על נתוני הביצוע, א', אנחנו רואים נתוני ביצוע גבוהים. זאת אומרת, מרבית האנשים מכירים ויודעים, אבל עדיין אנחנו רוצים באמת להגיע, כמו שאמרת, לכל משרת ומשרתת. ואיך עושים את זה? הדבר הראשון זה אתר המילואים. כנסו לגוגל, תכתבו אתר המילואים של צה"ל, תיכנסו לתוך האתר, ובאתר הזה בעצם קורים שני דברים. פעם אחת מפורסמים כל הזכויות וכל ההטבות, והדבר השני, ברמה פרסונלית מונגשות לך ההטבות שאת או אתה יכולים לקבל באופן פרטני לפי משך שירות המילואים, לפי אופי הפעילות שלך. אנחנו לא מסתפקים בזה, אלא הקים צהל מוקד שעובד סביב השעון כדי לענות על שאלות ובעיות, וגם זה לא מספיק. אנחנו מבינים, והנה עכשיו במסגרת השבוע הזה, פרסומים, כולל הרעיון שלי, כדי באמת להגיע לכל אחת ואחד, ואנחנו גם מסתייעים ברשויות המקומיות. משרד הנגב והגליל הקים בחלק מהרשויות רכזים, יש לנו פרויקט שצהל עושה עם הרשויות, שבעצם נכנס לרשויות בדיוק בשביל הדבר הזה, פרויקט שנקרא צהל בעיר, כדי באמת שבסוף כל אחד יכיר, כי זה שלהם, אז מגיע להם.
1: אייל, מערך התש בכל היחידות בצהל, גם המעורבות עם מילואימניקים וסדירים, וגם כוחות המילואים, נותן סוג של חבילה לכל המשרתים, כדי שידעו מה קורה, אם הם לא נכנסו לאינטרנט, או היו כבר שנה מילואים?
3: התשובה היא כן, יותר מזה. במהלך המלחמה, אחד הדברים שקרו ביחידות המילואים, הוקמו בעצם תאים שמתעסקים בנושא הזכויות. כי הבנו שבסוף למשרת אין זמן, אין כוח להיכנס לכל הדברים האלה, ויושבים אנשים, מה שנקרא, ובאופן אקטיבי מנגישים להם את הזכויות. אז אתה צודק לחלוטין.
1: לפחות זה.
0: ובכל זאת אנחנו שומעים מעת לעת על קריאה לגיוס הציבור, לתרום למי שהעסק שלו התמוטט. להבנתך, אנשים ששרתו מאות ימים במילואים והעסקים שלהם קרסו, מחוסים בסל ההטבות שלכם?
3: תראה, אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אני תכף אספר רגע על סל ההטבות, למשל במקרים האלה.
0: אין לנו הרבה זמן, יש לנו דקה.
3: לא, לא, ברור, ברור. אני אגיד, אנחנו עושים באמת הכל יחד עם שותפים שלנו, גם רשות התעסוקה, גם משרד העבודה, גם משרד הכלכלה, ועדיין, המצב הכלכלי לא פשוט, ואז האתגר הופך להיות אתגר כפול, ובהחלט אנחנו כל הזמן חושבים על עוד פתרונות, כדי באמת, מה שנקרא, לאפשר את המצב הזה של סבבים חוזרים ונשנים של מערך המילואים לאור המצב הביטחוני.
0: אייל הנס, ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים של משרד הביטחון, תודה על מה שאתם עושים, תודה על דבריך האלה.
1: תודה.
0: פרסומות.
15: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. התוכנית בחסות
16: גדול הג'וניור הזה.
18: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
19: 103
20: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
21: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ג'וב מאסטר.
24: הנה זה בא.
25: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
26: במקום אחד.
25: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
27: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
25: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
32: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
33: מלון בחול, בוקי בייסטה.
34: מלון בחול, בוקי בייסטה.
33: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
34: מלון בחול, בוקי בייסטה.
35: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
36: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
37: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא! למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
8: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
9: מהאיזום ועד הביצוע.
8: צבסת.
9: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: צבסת
9: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: צבסת, צבסת.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר. 103 FM.
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
12: תחומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
10: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
0: חזרנו ויש לנו עוד 2.5 דקות להתעדכן עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, על מה שקורה בצפון. יש עוד מחבל, תפסו אותו, לא תפסו אותו, מה קורה?
13: כרגע אנחנו יודעים על מחבל אחד שחוסל בשטחים החקלאים של מושב מרגליות. מעבר לכך יש עדיין עוד סריקות, לא תפסו מחבל שני לפי מה שאני יודע, וצה"ל ממשיך בסריקות ועדיין לא, אין עדיין חזרה לשגרה בצפון.
0: מה הבסיס לחשד שיש עוד אחד? ראו עוד אחד במקום אחר?
13: משהו בסגנון, כן. כן, יש הבנה שכנראה יש עוד מחבל נוסף, ורוצים לשלול את העניין הזה בצורה מלאה, ועד שלא ישתלו את זה, לא מתכוונים להחזיר את הצפון לשגרה.
0: אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
1: תודה אבי.
0: ברוכים בשלום וערב טוב את איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, שלום לך.
16: אותנו, אז שלום שלום לכולם, רק להתקן את אבי שאותנו חזלשו כבר, את האזור חזלשו. אנחנו כבר, כנראה אחרי האירוע, התושבים כבר לא נמצאים בבתים, ולא צריכים להישאר במרחב מוגן, לפי מה שאני מבין כרגע.
0: כמה זמן החזיקו ש... אתכם במרחב המוגן?
16: כמה זמן האירוע הבא מתגלגל, אני יודע, 3 שעות, אולי קצת יותר, 4 שעות.
0: לכל מאבדים, מאבדים הערכת זמן כשקורה דבר כזה.
16: כן, אנחנו בתוך...
1: וראית באמת את כל הכוחות, איתן?
16: בבקשה?
1: ראית את כל הכוחות באמת סורקים, בית בית, כל פינה
16: בישוב? לא, לא, לא, זה לא עובד ככה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הצבא לא נכנס למושב, הצבא לא עבר בתים, הצבא לא עבר בית בית, אנחנו... האירוע התגלגל מכמה 300 מטר מהיישוב, או 400 מטר בכניסה ליישוב, ומשם האירוע התנהל. הצבא לא נכנס לבדוק בחצרות ובבתים, כיתת כוננות עבדה בשער. אני הגעתי לנקודה איפה שהמחבל נהרג, הייתי לידו שם, ומיד הצבא הרחיק אותי משם, אמר לי שאני מסכן את עצמי, כי יכול להיות שיהיה חשש לאירוע נוסף, או של המחבל נוסף. כמובן שאנחנו נשמעים להורות הצבא, אז אחרי כמה דקות עזבתי את המקום. חבר'ה, אירוע לא פשוט פה. זה אירוע שיכניס פה הרבה תושבים לחרדות ולחששות מאוד מאוד כבדים להמשך הדרך. אם מדינת ישראל לא תפקיל לעשות מעשה, אני אומר לכם חבר'ה, הצפון מתפרק לנו, הצפון הולך לאיבוד, והאזרחים פה לא יישבו פה ויחכו שמישהו יציל אותם, הם פשוט יקומו וילכו, יקומו ויעזבו. אנשים פה כבר מעשו במלחמה הזאת, השנתיים ושמונה האחרונים, הרי המלחמה הזאת אצלנו לא עברה, אנחנו חיים את השביעי לאוקטובר, אנחנו עדיין בשביעי לאוקטובר.
1: אבל התלונות, איתן, בוא, אנחנו נגמר לנו הזמן, אבל התלונות אני חושב, לדעתי, כן, הצנועונת, אני לא מאשים את צהל, להיפך הוא הנכון. צהל רוצה לעבוד, פשוט בדיפלומטיה, כולל בבית הלבן, לא נותנים לו. בוא נהיה
0: אוקנים. נסתיים זמננו.
16: אני חושב שמדינת ישראל, ראש הממשלה, צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות ולהסביר לו לנשיא טראמפ, ואנחנו מבינים את הגודל האירוע מול טראמפ, ואת התלות שלנו באמריקאים ובנשיא. היינו צריכים לעמוד עם הרגליים האחוריות ולומר להם עד כאן.
0: תודה רבה. איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, תודה רבה, נגמר לנו הזמן. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר. אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו ירון זאבי, אחיד לוק ועומר אוקון. ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ושלמה וייס. תודה רבה, אהרון.

0: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
3: שלום לכם, ערב טוב, אנחנו בסימן התחממות במזג האוויר, מעונן חיכית עד בהיר גם היום וגם מחר, 22 מעלות היום בלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
2: בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
0: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: 103 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
13: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
14: יאללה קאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
0: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: 103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושלמה וייס.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים.

0: חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון. הוא התייחס לסבב הלחימה הקצר מול איראן והבהיר: הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייחשל. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. עוד אוסיף כי צה"ל ימשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. על פי חוות הדעת של השב"כ שהוצגה היום לחברי הכנסת, נקבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב סיכנה את חיי איש השב"כ הבכיר בכך שחשפה את זהותו. בחוות הדעת הוצגו דוגמאות מהעבר הלא רחוק לניסיון לפגוע בחיי אנשי שב"כ ובני משפחותיהם לאחר שפרטיהם נחשפו. עוד ניתן כי גוטליב לא חדלה מפרסום שמו של הבכיר, למרות שידע על הסכנה לה היה חשוף. נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה להגיש נגדה כתב אישום בעקבות גילוי מידע חסוי. מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן פרסם דוח על מחדלי הכליה והסייבר במלחמה וטען כי מעצר אלפי מחבלים ללא הערכות פגע ביכולת השבק. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
1: מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה בדוח שפרסם היום. בין היתר הוא מתייחס להתנהלות צה"ל ושב"ס, שלדבריו לא נערכו לתרחיש של כליה ארוכת טווח של מחבלים, ושאת המחיר מי שנאלצת לספוג זאת ישראל במלחמת חרבות ברזל. אנגלמן כתב כי מעצרם של אלפי מחבלים ללא הערכות מקדימה החריף את הפער בכל הנוגע להיעדר מקומות כליה ופגעה ביכולת השב"כ לבצע מעצרים וחקירות לצד הגברת העומס והסיכון על סגל שב"ס.
0: בצהל הגיבו לדברים ואמרו כי בניגוד לנטען בדוח, צהל נדרש להיערך להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד, ובשום שלב לא קיבלו הנחיה אחרת. מהשב"ס נמסר בתגובה, שירות בתי הסוהר עבר בשנתיים האחרונות מהפכה מבנית עמוקה, כחלק מתפיסת ומשילות הכלייתית. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר 11 שנות מאסר בפועל על אזרח שהורשע בעבירת ריגול חמורה. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
2: לפי גזר הדין של השופט מורן מרגלית, תחיר צפדי עשה והעביר לאביו מידע רגיש בידיעה שהוא מיועד לחוסם זידן, כתב רשות תקשורת איראנית, הפועל אפור כוח קוץ של משמרות המהפכה. האירועים על פי כתב האישום החמור התרחשו במהלך מלחמת חרבות ברזל, אז פאדי תיעד ותיקף מידע חסוי אודות תנועות טנקים, היקפי כוחות צהל ומקומי נפילות טילים בצפון הארץ. השופט הדגיש כי מאסף של המרגל מהבית בית המלחמה דרשו ענישה מחמירה ומרתיעה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: הדיווחים בחסות.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושלמה וייס.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל ירון זאבי ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, שידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
2: ערב טוב משה.
1: ערב טוב שלמה וייס.
3: אהלן, ערב מצוין.
1: אז בוא נגיד נפתח כך, הפתעה גדולה, לדעת רבים כמובן, בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל פוסק משחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הדיינים קבעו כי בשל הנסיבות המיוחדות אין לפסוק הפסד טכני להפועל ירושלים, והורו על משחק מלא מחדש. האורחת נכנסה ב50,000 שקלים בפועל ותישא בכל ההוצאות של ההתמודדות החוזרת. אופר ינאי אומר, נקווה שבית הדין העליון יעצור את הקרקס הזה. ובוא נקרא רק את הודעת הפועל תל אביב, כי יש פה הודעות שנתייחס אליהם בהמשך עם האנשים שקשורים לנושא. נפל דבר בישראל, קבוצה אחת לקחה את החוק לידיה, הוא עמדה לדין, והפועל תל אביב היא זו שנהנשה. אנחנו נערער כמובן בכל האמצעים שברשותנו, הערב נדבר על הפרקט 20-50 פייס ארנה, אנחנו צריכים אתכם לצידנו. זו הודעה של הפועל תל אביב, זה בדיוק העניין. גם לפעמים שאנחנו מדברים על בתי הדין של הכדורגל, של הכדורסל, יודעים איך נכנסים לבית הדין, אף אחד לא יודע מה יפסוק הדיין.
3: אני אגיד שני דבר, קודם כל הפתעה גדולה, גם בושה גדולה בעיניי, ודבר שני, לא נפל דבר בספורט הישראלי, כי שנה שעברה הפועל באר שבע הפסידה אליפות על אותו דבר, ובסוף שסכנין היא זאת שלא רצתה לעלות, והיא זו שהפסיקה את המשחק, אומנם לא, אתה יודע, לא בסיטואציה של מלחמה, אבל בסיטואציה שהשופט אמר להם שהם יכולים, נכנס, ובאר שבע הפסידה נקודות ולא קיבלה משחק חוזר, אז לא נפל דבר בכדורגל, אבל זה עוד קו של ניתוק של בתי הדין מהספורט.
2: בדיוק, בדיוק. הניתוק הזה, כאילו לא מחוברים לספורט, לא מבינים מספיק בספורט, זה כן מזכיר משהו מטרנר, אבל לא אחד על אחד, כי בטרנר הייתי התפרות האוהדים שנכנסו לקר הדשא, כאן זה כאילו כוח עליון, אתה יודע, פתאום מלחמה וטילים.
3: לא היה הזקה עדיין, אני חייב להזכיר. הזקה לא הייתה בתל אביב.
2: לא חשוב,
1: איגוד העורף לא לוקח צ'אנס, גם אם נופלים טילים בחיפה.
3: לא, שאני הייתי במקלט המשחק עדיין שוחק, אני ראיתי, אני הייתי במקלט.
2: לא, אז אני עוד יותר מחזק את מה שאתה אומר, בטרנר עוד באמת היה פריצת תועדים והיה חם מסביב, פה מקרה אחר, כן, שערוריה.
3: ועוד פעם, אין בעיה שלא רצו לתת ניצחון טכני, את זה אני מקבל. למה לא לשחק את ה-10 דקות?
1: אני חושב
3: למה משחק מההתחלה? יש לך עוד 10 דקות, זה אפילו לא, אתה יודע, 3 דקות. זה... יש לך רבע שלם, 10 נקודות.
1: 10 נקודות.
3: שחק את הרבע הזה.
1: היו חיצים כלפי מנהלת הליגה, שכאילו היא גם קשורה, אז מנהלת הליגה רוצה, מנהלת הליגה לכדורסל, כמובן רוצה להגיד את הדברים האלה. לאור פניות שהתקבלו, ומטרה להעמיד את העובדות על דיוקן, נחדד כי בית הדין אינו חלק ממנהלת הליגה. מצורפת עמדת ליקת ווינר, כפי שניתנה היום בבית הדין. סיבות אלה, סבורה מנהלת הליגה כי אין כל הצדקה לקיומו של משחק חוזר או להשלמת הרבע הרביעי ככל שההוראות התקנון מאפשרות זאת. הפסקת המשחק לא נבעה מיכולת לקיימו, אלא מהפסקה זמנית שנכפתה מטעמי ביטחון, ולאחר שהוסרו המגבלות וניתן אישור לחידושו, אחת הקבוצות בחרה שלא להתייצב למשחק. לפיכך, עמדת מנהלת הליגה היא כי יש לראות בהפועל ירושלים כמי שלא התייצבה לחידוש המשחק לאחר שניתן אישור לכך, ולהשית עליה זה טכני, זה מנהלת הליגה. יש כאן את עמדת הפועל תל אביב, עמדת מנהלת הליגה, הדיינים בחרו ללכת למקום אחר, והפועל ירושלים אומר, אנחנו שמחים ומברכים על כך שנעשה צדק, בית הדין אימץ את עמדתנו בנוגע למשחק חוזר, ודחה את טענות טובי האיגוד. עוד מעט באמת אנחנו הולכים לדבר עם האנשים הקשורים לכל הנושא הזה, אבל בגלל שאתה פה, אני מנצל את ההזדמנות.
3: מה?
1: אתמול גם היה לנו דיון מאוד גדול, דור פרץ, מכבי תל אביב, אתה יודע, הקבוצות הגדולות עושות את זה. תשמע, מה עם מכבי חיפה? עכשיו אני אגיד לך משהו ואני אשים לזה כוכבית.
3: Okay.
1: לא רק מכבי חיפה עד עכשיו אין בה כלום ושום דבר, לאף אחת אין כלום, אי אפשר להביא פה כלום.
3: אני אגיד לך מה הבעיה הפוכה לא של מכבי חיפה, יש הרבה יותר מדי עודפים שגם אותם עדיין לא משחררים. אני ציפיתי שבשלב הזה עזוב להביא שחקנים. תדעו כבר מי הולך, זהו, תדעו שאלה הולכים, אלה לא נמצאים לי באימונים, אלה פינו לי תקציב או לא תקציב, לא משנה, אבל אני יודע כבר מי הולך. כרגע אנחנו לא יודעים מי הולך.
2: יכול להיות אבל שזה קשור אחד בשני, זאת אומרת שיאנקל'ה שחר אומר עד שלא מתפנה כסף אין רכש?
3: אני לא מכיר כזה דבר. אני לא מכיר כזה דבר.
2: כי יאיר מרדכי מצד אחד כבר חתם ויקנו אותו בדמי העברה.
1: השבחה.
2: מהשבחה, כן, לא משנה, ישלמו לקריית שמונה כסף עבורו. אבל כן, אין רכש נוסף, וכמו שאתה אומר, הרבה שחקנים חוזרים, כל הסברינה ונאוול.
3: אני דיברתי עם אנשים בצוות המקצועיים, אומרים לי, אתה יודע איזה סיוט זה אם זה ככה יישאר, אימון פתיחה? תחשוב, גילי, זה אימון פתיחה עם 50 שחקנים. זה לא אימון פתיחה, כי אי אפשר לעשות אימון ברגע שזה זה, אז מכבי חיפה, הצוות המקצועי לפחות העביר, אני יודע גם שליאור רפאלו יודע, בטח שברק בחר העביר את זה, שחייבים להגיע לאימון פתיחה, שאנחנו מנוקים.
2: אתה מסתכל על כמות השחקנים, ושזה יהיה בסה מבחינת, בתוך המערכת.
3: אפשר בכלל.
2: אבל אם אתה מסתכל בתור אוהד, הם רוצים בשורה, רוצים אופטימיות העונה החדשה.
3: ברור, זה שומע, אבל אתה צריך... אבל האוהדים גם, ואני אומר לך, שאני קורא את הרשתות, חוששים מה הם אומרים, הם לא מצליחים למכור, לא מצליחים למכור, בסוף יגידו לנו, לא הצלחנו, אגבה נשאר, סטיוארט נשאר, כל מי שלא הצלחנו נשאר, עוד בסוף ישירו לנו את סברינה. אז אני אומר לכם, לגבי סברינה, נאואל, לא יהיה. לגבי סטיוארט, אני לא בטוח שאם הם לא מוצאים איך לשחרר אותו.
1: אבל אתה יודע, עוד בעיה יכולה להיות לא רק למכבי חיפה, בעצם לכל הקבוצות, כי בוודאי שמתם לב שעד עכשיו לא הגיע לישראל אף זר שאמרנו וואו. אפילו השחקן...
3: רק דיארה קרוב.
1: דיארה קרוב, נכון, אבל הוא היה פה בישראל, הוא יכולים לשכנע אותו, כל מיני שחקנים ששיחקו איתו, אתה שם לב, יכול להיות גם בגלל מה שעברנו בשבועות האחרונים, יכול להיות, תשמע, הם רואים גם באירופה שחקנים שמשחקים בישראל רוצים לעזוב את ישראל, נדבר על הכדורסל. זאת אומרת, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי, היום לפנות לשחקן זר שיבוא לישראל, זה מעבר לאיזה כדורגל יש בישראל, איזה מדינה
2: תאר אנחנו. לך, תאר לך שמתנהל מסע ומתן עם שחקן זר, אומרים לו כבר הכל מאחורינו ושקט פה וכה, ופתאום הדבר הזה.
3: והזקה. נכון, נכון, ותוסיפו לזה שיש מונדיאל, וכל ההכנות של הקבוצות דרג ב' התעכבו בעולם, אני לא מדבר רק בישראל, ויהיו שחקנים שילכו כנראה לקבוצות אחרות. כן. וזה בעיה.
1: אז אמרנו שנפתח את התוכנית בהחלט מהאירוע המרכזי ביותר בספורט הישראלי, זה הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים. ערב טוב לדן שמיר, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים.
4: ערב טוב.
1: בוא נצא לפרסומת זהב אחת ונחזור.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אנחנו מכירים את דן שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: אנחנו מכירים את העמדה של איגוד הכדורסל, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, כל אחת עם העמדה שלה בוודאי, אבל... בסופו של דבר הפועל ירושלים אומרת ככה היה צריך להיות. עכשיו אם תשאל את מרבית האנשים, לא שהם משפטנים או עורכי דין, חושבים שכן היה צריך להיות ניצחון טכני בגלל המצב שהיינו 10 דקות לסוף עם יתרון 10 הפרש.
4: באופן אישי אני חושב שהמוסד הזה של הפסד טכני וניצחון טכני נועד לאירועים ספורטיביים ולסיטואציות ספורטיביות, ואני אומר לכם באמת שזה זה לא היה זה, וכמובן בעידן הפייק ניוז של ימינו והטוויטר והטוקבקים, אז הרבה אנשים חושבים להפוך את זה לאיזשהו משהו אינטרסנטי, וכאילו מישהו באמת יסתכל על התוצאה והחליט בוא ניקח... בוא נעשה פה, ננצל את המצב הזה
1: אבל אני חושב שרון. שבתוך הדיון
4: זה ממש לא המצב.
1: אבל בתוך הדיון היום שהתפרסמו מה, מה הדברים שנאמרו בתוך הדיון גם נאמרה שמה, גם נאמר שם המשפט מה היה קורה אם היה 10 הפרש להפועל ירושלים, זה נאמר בדיון עצמו.
4: אוקיי, אני לא יודע מי אמר את זה, לא הייתי שם, אבל בוא נחזור לעניין. אנחנו מאוד רצינו לחזור לשחק, אני אוקיי, והרבה מאוד אנשים, אבל יש גם לא מעט אנשים שאירוע כזה של בעלה, פתאומית, משהו שלא היה בקלפים, לא היה בתכנון, זרק אותם למקום שהם לא יכולים לשחק כדורסל. ואני חושב שהמוסד הזה של הפסד טכני לא נועד לטפל במתקפת טילים מאיראן לישראל ופינוי של האולם. אנחנו אולי בראש שלנו, המציאות הזאת היא נורמלית, אבל היא לא נורמלית, ואני מבקש גם מכם ומכולם לזכור את זה. זה לא מציאות נורמלית, ולכן אני חושב את החלטה הנכונה לעשות משחק חוזר.
3: דן, אני דווקא לא חושב שאת צריך ניצחון טכני, אבל אני רוצה לשאול אותך, למה צריך משחק חוזר מלכתחילה? למה לא לבוא לשחק? ראינו אגב בכדורגל בספרד, זה קורה הרבה פעמים שמשחק נעצר באמצע וחוזרים מאותה נקודה. למה לא לחזור, לשחק את הרבע האחרון? ולהשאיר את היתרון להפועל תל אביב.
4: עם זה אני מסכים, אני חושב שבמסגרת הפתרונות, עוד שוב, אני לא חושב שלפסוק ניצחון טכני או הפסד טכני, בתנאים האלה, באירועים כאלה קיצוניים של מתקפת טילים וכו וכו, זה הדבר הנכון. מצד שני, כל פתרון אחר הוא פתרון ראוי.
3: זה משהו שהייתם מקבלים בהבנה?
4: קודם כל נקבל כל, היינו מקבלים כל דבר, אוקיי? יש בית דין ובית דין מחליט ויש לו את השיקולים שלו.
3: לא, הפסד טכני הייתם מוצאים הודעות שאתם כועסים.
4: אוקיי, עזוב את ההודעות, אבל היינו מקבלים, אבל בכל מקרה אני חושב שאם היה פתרון כזה, זה גם היה פתרון לגיטימי, אבל יש פה, צריך שיהיה גם איזשהו רספקט מסוים לתקנות וחוקים, ומה צריך לעשות, זה אמור להיות, הדברים האלה אמורים להיות בספר חוקים, לא מתקפת טילים, לא אירוע ביטחוני, אבל מה קורה כשרוצים לחדש משחק, זה אמור להיות, ואם יש לזה איזשהו פתרון, אז כמובן שנשמח לקבל אותו.
3: מה קורה עם השחקנים שלך היום? עזוב, עברנו את זה, האם הצלחתם להרגיע אותם, או שהם עדיין בשיחות איתכם, אנחנו לא רוצים להיות פה?
4: טוב, היו לנו 48 שעות לא קלות בכלל, ומין הסתם התעסקנו בעיקר בזה. ההתחלה הייתה כמובן שהייתה פה אי ודאות מאוד גדולה בפן הביטחוני, וזה שזה השתנה, לפחות מאתמול בערב כזה, ובטח היום, שהכל לא הרבה יותר רגוע, זה מן הסתם עוזר, אבל בתווך חלק מהשחקנים שלנו החליטו לעזוב, ומן הסתם זה מאוד לא פשוט בשבילנו, החליטו לעזוב, זאת החלטה חד צדדית שלהם. בוא נגיד שאת האירוע עצמו, כמו שדיברנו בזמן המשחק, אני כמובן מקבל, מבין, ולמעשה אני מבין את הכל, אני מבין שאנשים יכולים לקבל את ההחלטות שלהם, אבל אני לחלוטין מאוכזב מזה שיומיים אחרי זה, כשהעסק פה בסך הכל נרגע, ואנחנו יכולים לשחק, להתמודד על אליפות.
3: למה אתה מאוכזב? אתה אומר שאפשר להבין אותם בכל דבר. מה יש לך להיות מאוכזב מהם? הם לא ישראלים, הם מבחינתם היה פה אירוע, והם הלכו.
4: אני לא בדיוק מאוכזב מהם, כל אחד בסופו של דבר בחיים עושה את הדבר הנכון בשבילו, אבל בסופו של דבר, אני לא יכול להתעלם גם מההרגשה האישית של כל אחד, שבסופו של דבר, כבר מאתמול בערב, אנחנו כן הרגשנו שזהו, זה נגמר, ואפשר לחזור לשגרה. ולצערי, זה לא קרה אצל כולם, ולכן עברנו את הטלטלה הזאת.
2: שאלה קצת בנושא יותר כדורסל ופחות הדברים האלה. אני שואל את זה הרבה, בעיקר בתחום הכדורגל, אתה מנהל מקצועי היום של הפועל ירושלים, מה בעצם אומר התפקיד הזה? מה בפועל אתה עושה ביום-יום? והאם גם נראה אותך חוזר לאמן מתישהו, או שסיימת עם תפקיד המאמן?
4: נתחיל מהסוף, לא יודע אם סיימתי לנצח, אבל לא בזמן הקרוב. עם כל הימים היותר טובים והפחות טובים והמאתגרים, זה בסך הכל משהו שאני נהנה לעשות אותו, ובמיוחד פה. הייתי מגדיר את זה ככה, בלי יותר מדי להיכנס להרצאות על תפקידים, זה שגם מאחר ואימנתי עד לפני שנתיים, אז אני יודע כמה שלאמן זה להתעסק כל הזמן בכאן ועכשיו, באימון של היום, במשחק הבא, בניתוח של המשחק הקודם, ממש בכאן ועכשיו ומה שעל המגרש. התפקיד הזה נועד לטפל בכל היתם, בכל מה שמסביב ובעתיד ובטווח היותר ארוך.
1: אני רוצה רגע לחזור עוד פעם לדיון שהיה היום, ואמרת בעצמך לפני כמה דקות, אם זה היה תלוי בי, אני הייתי כן משחק, נכון? אמרת את הדברים, זאת אומרת, אתה רצית שיהיה משחק.
4: כולנו, כן.
1: לא כולנו.
4: כולנו רצינו לשחק. עכשיו, אנחנו כישראלים, אני כמי שאני, אין לי ספק שאני לא הרגשתי את אותה בעלה, ואני מניח שגם אתם, אם אתם הייתם שם, עם הניסיון שלנו כישראלים, את אותו מצב שאני לא יכול לחזור לשחק. אני ראיתי שיש התראות, שיש מתקפת טילים בצפון, הבנתי שמפנים את הקהל, הבנתי שהמשחק הולך לעצר, ואני באופן אישי, אם זה היה משחק טניס, הייתי יכול לחזור לשחק.
1: לא, אבל אני רציתי...
4: מה לעשות שזה לא טניס, ויש פה הרבה שחקנים, ושמונה מהם הם בכלל לא מכאן, ואנחנו צריכים להבין שזאת לא מציאות נורמלית, ואליים זה לא היה פה כך פשוט.
1: זו לא מציאות נורמלית, אבל אני פשוט רציתי לשאול, בעקבות הדברים שאמרת, אני לא היה אכפת לי להמשיך לשחק. אני אגיד לך, כשאנחנו שמים הכל על כף המוזניים, היה לנו ככה, היה לנו פיקוד העורף, אמר תשחקו, משטרת ישראל תשחקו אחרי שהקהל יצא, המנהלת תשחקו, השופטים תשחקו, הפועל תל אביב רצו לשחק, תראה כמה גורמים רצו לשחק, אתה גם היית מעוניין להמשיך לשחק, ואז אם אנחנו שמים את הכל על כף המוזניים, זה ממש לטובת המשך המשחק, לכן אני רואה בהחלטת בית הדין, החלטת תמועה, כי רוב המסביב רצה ויכול היה להמשיך לשחק.
4: עם זה אני לא מסכים, ואני לא, אני לא חושב שזה נכון, ושוב, אני חושב שבאופן אובייקטיבי, וכולנו כמובן מדברים מפוזיציה, אי אפשר להימנע מזה, אבל באופן אובייקטיבי, זה לגמרי מובן, ובוא נגיד את זה ככה, 100 מ-100, לא 99%, 100 מ-100 אנשים מחוץ לישראל, הרי כדורסל זה ספורט גלובלי בימינו, כמובן שיש לנו 8, 9, 10 שחקנים לא ישראלים, ומאה ממאה מאנשים שמסתכלים על הדברים בחוץ לא מבינים איך אפשר לשחק כדורסל במצב.
3: אז מה, השחקנים של הפועל תל אביב לא זרים?
4: אני לא רוצה להדיר, בשביל להתייחס, אני
3: קודם כל... אמרת מאה ממאה, מאה ממאה זה כבר לא.
4: אני אומר...
1: לא, מחול הוא אומר.
3: הם גם מחול, השחקנים הזרים של הפועל תל אביב שאלו.
4: אנשים שאני מדבר עליהם, שאני מדבר איתם מבחוץ, סוכנים ואנשי כדורסל וחברים שלי שמתקשרים לשאול מה קורה, ומספש ומביאים את עמדתם, מבינים את הדבר הזה. בואו נתקדם, אני לא... אין לי מה ל...
1: בואו נתקדם, בואו נלך ל...
4: אין לי מה להגן.
1: רגע, בואו נתקדם להיום בערב. איזה סגל יש להפועל ירושלים? ממי אתם עולים היום? מי חסר? האם הקבוצה נפגעה בצורה קריטית?
3: נפגעה.
4: קודם כל אנחנו תמיד עולים ממי שנמצא, תמיד באים להילחם, אני יודע שזה קלישאה ושמעתם את זה הרבה, אז תמיד אנחנו באים להילחם ותמיד אנחנו מאמינים ומתרכזים בכדורסל ברגע שהכדור קופץ למעלה. ומן הסתם, חלק מהשחקנים, וזה לא סוד שעזבו אותם, הם שחקנים מאוד חשובים, ושחקנים אחרים יירשמו במקומם ויצטרכו לחפות עליהם, ו... כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים מהדברים האלה צומחים דברים אחרים, יש הזדמנות לשחקנים אחרים, ואנחנו כמובן, כמו שאמרתי, מאמינים ובאים להילחם, תמיד שאנחנו עולים על המגרש.
3: מקצועית, עד העצירה, אהבת את מה שראית במשחק?
4: דווקא לא, היינו במשחק לא כל כך טוב, וכשהתעסקנו בכדורסל, היה לנו הרבה מה לתקן, אבל זאת תחילת הסדרה, הגבנו לחלק מהדברים לא טוב, זה יכול לקרות. בוא נגיד ש... היה תשחק עוד רבע, אנחנו בשנה שעברה שחקנו נגד הפועל תל אביב, את המשחק הראשון הפסדנו שם, ניצחנו אחרי זה בבית, במשחק השלישי היינו במינוס 10 לפחות עוד איפשהו ברבע הרביעי. זה כל מה שיפה בספורט, לצערי אנחנו לא מתעסקים בכדורסל, אנחנו מתעסקים בדברים אחרים, מה שיפה זה שדברים יכולים להתהפך ולהשתנות, אבל צריכים להיות מוכרים על המדרש.
1: תגיד, ישב לך בראש, כי אנחנו בדיוק שנה לפני, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, לא הייתה לנו אלופה, בגלל מלחמה, בגלל שבוטל משחק האליפות, זה עבר לך בראש שאנחנו הולכים לעבור את זה שוב?
4: זה פחד מאוד גדול של כולנו, כל מי שמתעסק בכדורסל, כל מי שאוהב את הכדורסל, את הליגה, זה פחד מאוד גדול, שנה שעברה זה קרה לנו ממש ב-1-1, בסדרת הטוב מ-3, הגענו הביתה וב-3 בבוקר הזקה. וכמובן השלכות מאוד מאוד גדולות גם על ההמשך, כי הכל מה שאנחנו עושים הוא בטל לדבר הזה. המשחקים בחול והקושי להחתים, ואחר כך הקושי להחזיר, וכן הלאה וכן הלאה. אני תומך לחלוטין בכל מי שעושה באמת לילות כימים וכל מה שאפשר כדי שהליגה תגיע לסיום, ונעשתה פה המון עבודה והמון השקעה של כסף ואנרגיה ומה לא, של כולם. כולנו, כולל אנחנו, בתוך הקבוצות ומחוץ ובמינהל, כדי שתהיה פה ליגה. התחיל המשחק הזה ואמרתי, יאללה, הגענו ליוני, והנה הרפר ומיציץ' וויילי, ותראה איזה יופי, איזה מעמד תושקע, והנה הפלייאוף מתחיל, ולצערנו קרה מה שקרה, אבל היום חוזרים לשחק.
3: אז אולי צריך להדק את הליגה מבחינת זמנים, כדי שביוני כבר נגיע לסוף.
1: כן, אתה לא...
4: הליגה הופסקה לחודשיים, חבר'ה, היא הופסקה, ולחדש ליגה זה היה מאוד מאוד קשה ומסובך לכולם, וכולם...
3: אבל תגיד, ראיתי את אופר ינאי, ואם אני לא טועה, תקן אותי, גם מתן אדלסון תמך בזה, שאם זה ממשיך, או רוצים לקיים את הסדרה מחוץ לישראל, זה עמד באמת על הפרק? זה משהו שהזרים ביקשו?
4: באותו לילה, מיד אחרי המשחק, שישראל תוקפת באיראן, ואיראן יורה טילים לישראל, לנו בראש, בוא נגיד, האירוע הזה היה מפתיע ופתאומי, ולא דיברנו על זה עם שחקנים, כי אתה מקווה שזה לא יקרה, כי מה זה עוזר לך להכין את השחקנים למצב שתהיה מתקפת טילים, זה בדיוק הפוך, אנחנו רוצים לחיות במצב נורמלי, אבל מיד שזה קרה, התחלנו לחשוב איזה פתרונות יכולים להיות, היו כל מיני שיחות בין בעלים, בין הליגה, היה גם את הרעיון הזה, אני חייב להגיד לשמחתי, בדברים שמעבר לקבוצות שקורים מעלינו, אחרי 24 שעות העסק נרגע. זה ממש לשמחת כולנו, לחיים הפרטיים שלנו, למשפחות שלנו וגם לכדורסל.
1: כן.
4: ובעקבות זה אנחנו יכולים לשחק פה.
1: נקווה שהסדרה תגיע לסיומה בצורה הכי ספורטיבית על הפרקט. בדיוק. דן שמיר, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לראש עיריית סכנין מאזן גנאים. ערב טוב מאזן.
6: ערב מציין, ברימו.
1: אני רק לטובת המאזינים בכמה משפטים, אתמול עלה כאן מנכ״ל המועדון יוסף בדרנה, הודיע שהוא מתפטר, אמר דברים קשים מאוד גם על הקבוצה ובמיוחד על אבו יונס, כאילו אמר אין עתיד, הקבוצה פשוט לא מתפקדת, ולמה אני מזמין את מאזן גנאים לתמיד שיש בעיה בסכנין, וזה קורה לא מעט בשנים האחרונות, מאזן הוא הסוג של המאחד, שהוא מהסוג שמנסה לפתור את הבעיה, האם אתה רואה הפעם הקיץ הזה, דיברנו איתך כל שנה, בסופו של דבר זה יסתדר, שבאמת סכנין הולכת למקום לא טוב, מאזן?
6: למען האמת סכנין נולדה לפני מאזן גנאים, ותמשיך להיות אחרי אבו יונס. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, צר לי, שכל דבר מדביקים בראש העיר, בהנהלת העירייה, ואמרתי היום, כנראה במידה ויש רעידת אדמה באיזשהו מדינה, אז גם את זה מדביקים לגנאים, חבל. אני שאמרתי, הקבוצה הזאת בין חמישי שלי, זה לא סתם, אלא פשוט מאוד אני מאמין בזה שהקבוצה היא חשובה מאוד לסכנין, ובזכות הקבוצה הזאת סכנין נהנתה מכל מיני דברים במשרדי ממשלה, קיבלנו הרבה הטבות בזכות הקבוצה ובזכות זכיית הקבוצה בגביע המדינה ב-18 למאי 2004, זה לא סוד.
2: אני הייתי בגמר הזה, מה זה נותי ניצחתם?
1: הפסדתם 4-1.
2: הובלנו 1-0 במחצית.
6: אני באופן אישי מעריך את העבודה של אבו יוניס, אני רוצה שאבו יוניס ימשיך להנהיג את הקבוצה.
3: הוא מחזיק את הקבוצה כבת ערובה, תגיד את האמת.
6: לא, מה שקורה, אבו יוניס, אני באופן אישי דיברתי איתו יותר מפעם אחד, ביקשתי ממנו באמת להמשיך ולהנהיג את הקבוצה, כי אבו יוניס שילם מכספו ומזמנו. אבל שאבו יוניס זה אומר, אני זהו, אני מרים ידיים, לא יכול להמשיך יותר.
3: אז למה הוא לא רוצה שיחסו לו את החובות?
6: מה בקשה?
3: אז למה הוא לא רוצה? הרי בדרנה אמר לו, בוא, אני חסה את החובות, יש אנשים מאחוריי, והוא לא נותן לו לחסות את החובות.
6: זה הבעיה. אתה יודע מה? אז אתה בדיוק נוגע בנקודה. אחרי שאני ביקשתי מאבו יוניס, בצורה הכי ידידית, הוא אומר, אני זהו, התעייבתי, אני לא רוצה להמשיך. אוקיי. אז הגיעו יוסף ועוד שלושה אנשים צעירים, שהיו חלק מהם היה שחקני כדורגל, אפילו בליגת העל איתנו, שהיו בעבר. אמרו, אנחנו מוכנים לקחת את כל החובות, אבל בתנאי שאבו יוניס ייתן לנו זמן של חודש אחד, כי אבו יוניס שם ערביות בסך של 4 מיליון שקל בבנק. יוסף אומר לי, שואלת יוסף, אני במקום אבו יוניס, אני שואלת יוסף, אני במקום אבו יוניס, איך אתה מחזיר לי או משחרר לי את ההלוואה למשל? הוא אומר לי, שמע, יש לי 2 דונם אדמה בשוב של קרוב ל-10 מיליון שקל, אני מוכן לשעבד את זה לטובת אבו יוניס. זאת אומרת, הבחור לא ככה רוצה זורק סיסמאות.
1: אז רגע, מאזן, בוא נשמע רגע מה הוא אומר ותתייחס לזה.
7: אני מקווה לקבוצה הזאת שאני מאוד אוהב, שתצליח, אבל בשיטה שהם עובדים, אני, תוך שאני אומר לך את זה, ואמרתי את זה כמה עכשיו ברדיו בערבית, תוך שנה, שנתיים, אין סכנין בכלל.
1: וואה, מה, תיעלם?
3: עד כדי כך?
1: זו אמירה.
7: אין לך, בוא, בברימו, אתה מחלקת נוער מפורקת, נערי מפורקת, שחקני בית אין. כסף, אתה לא יודע מאיפה בא ומאיפה הולך, לא יודעים, חובות, עתק, מדברים על 12, אני אומר לך מעל 14.
1: תשמע, קודם כל הוא מדבר על מעל 14 מיליון שקל חוב, אתה שומע את מי שאמור להיות הבעלים של סכנין, שתסמוך עליו, אתה בעצמך אומר, ותשמע מה הוא אומר על אבו יוניס וסכנין. בשביל זה אני אומר לך, מה זה נפעם אנחנו בנקודה שלא היית בה בעבר?
6: תראה, אנחנו בסרט הזה ברימו כמעט כל שנה. אבל אתה יודע מה, אני כבר עקר ניסיון, ואני לא מתרגש מכל הסיסמאות, אבל אני אומר לך שבאים אנשים, לוקחים על עצמם את החוב. לא חשוב, אני לא רוצה להיכנס למספרים, אני לא יודע בדיוק כמה החוב, אבל שאנשים רוצים לקחת על עצמם את כל החוב הזה, ולבנות קבוצה מחדש, בזמן שאביונס אומר, אשכרה, אני לא רוצה להמשיך, אז אני במקומו הייתי מנשק להם את הידיים, בואו אוכלו את הקבוצה, תבנו קבוצה, תדאגו למחלקות הנוער, כל הדברים האלו. אבל בסופו של דבר זה כאן שאביונס יצא לתקוף את העירייה. אני רוצה להגיד לך, יש לנו 8 עובדים שרק אחראים על 3 המגרשים בזה, חשמל, מים, שיבוצים. אתה יודע מה, היה יציע מערבי שמאכלס כמעט 2,500 צופים. 5 שנים היה סגור, מי פתח אותו? אני פתחתי, אני שילמתי, אתה יודע מה?
3: אבל עדיין שמעתי אותם אומרים עליך, שמה זה נתרכז בלהביא לנו את המיליון שקל שעוד חייב לנו.
6: אבל אני אמרתי, אני 500,000 שקל, הנה, אם אני אבטח לכם שאני מעביר בימים הקרובים. אבל בוא, גם אמרתי ליוסף, אמרתי במידה ואתה לוקח את הקבוצה לשנה, בוא, אל תבני על עיריית סכנין, למה? כי העירייה היום נמצאת בתוכנית הבראה, חשם מלווה, ומי שהיום בחברה הערבית, יכול להיות שגם חלק גדול מהיישובים, גם בחברה היהודית, מי שמשלם היום מזכורות, ומפני אשפה, הוא נחשב לראש עיר מוצלח, עד כדי כך.
1: רגע, אבל אתה אומר שיש לך חשב מלווה, אולי הוא לא יסכים לתת לקבוצת הכדורגל כסף.
3: זה מה שהוא אומר.
6: אתה יודע כמה עבדתי שעות נוספות על מנת לשכנע אותו לזרים את החצי מיליון שקל, שעיר עם חשב מלווה, ואין דברה אסור לה לתמוך, לא בקבוצת כדורגל ולא בקבוצת...
2: אבל מלכתחילה, למה בכלל יש חשב מלווה?
1: לא, זה העירייה נכנסה לחובות.
2: הבנתי, אז איך העירייה צברה כאלה חובות?
6: אז אני אומר לך, אני לא רוצה, אתה יודע מה, אני לא רוצה להשאיר אף אחד, אני בסך הכל יחסית, אני הייתי שתי קדנציות, אחרי זה קיבלתי כרטיס אדום, חזרתי לפני 2, יש גרעון, אני לא רוצה
3: להשאיר. לא כרטיס אדום, עברת לכנסת, זה כמו מעבר לאירופה.
6: נכון, נכון.
1: לא, אבל רגע, שנייה רגע, אם יש מקום שאתה כן יכול להעביר לו כסף, זה ילדים ונערים שלא יסתובבו ברחובות, שלא ילכו לפשע. היה לא מעט שנים שסכנין, נערים, נוער, היו קבוצות טובות, אומר יוסף בדרנה, התרסקה לנו מחלקת הנוער.
6: למה? אני רוצה להגיד חברים, שזכינו בגביע המדינה. אתה יודע כמה מאנשי סכנין, ילדים שגידלנו וזכקו בהרכב הראשון וזכינו בגביע המדינה, 6 שחקנים.
1: אבל היום אין, אבל היום אין, עברו 22 שנים.
6: לא, כל שחקן בית חוסך לך רכב, חוסך לך דירה, חוסך לך 50% מעלות החודשית. אז היום יש לנו שחקן אחד, קפטן הקבוצה מרון רמטו, שחקן יחידי. אנחנו לא...
2: לא, אבל אתה לא עונה, אבל מה זה? השאלה למה מחלקת הנוער עכשיו לא מייצרת, למה היא לא מתפקדת?
6: אז אתה יודע מה, השאלה מאוד טובה, לצערי אני לא יכול לענות עליה, מי שיכול לענות עליה זה אביונס.
2: תגיד לי... אנחנו רואים בריינה בן אדם עמיד כמו סעיד בסול. איך בני סכנין, עם כל המוניטין שלה וכבר המסורת שהיא צברה, לא מצליחה לגייס בעלים אחד שלא, המועדון לא יחיה מתרומות, איזה מישהו מאוד עשיר שיקח את המועדון הזה עליו וייתן שקט?
6: תראה, אתה שאלה מאוד טובה, ואם דרך התוכנית היפה שלכם אתה יכול לגייס לי איש כזה, לא אכפת לי, יהודי, ערבי, אפילו מחוץ לגבולות המדינה, אני אשמח.
3: אז אני אגיד לך שאני אתמול ישבתי עם בכיר במגזר, בעולם הכדורגל.
2: שלמה לא לוקח הרבה תיווך.
3: לא, לא, והוא אמר לי, אף אחד לא ייכנס בגלל מה שקורה בחברה הערבית. אין סיכוי שבאדם עשיר ייכנס לקחת קבוצה, כי הוא מבין מה ההשלכות של זה.
6: צודק, היום אנחנו מתעסקים בנושא האלימות והפשיעה בחברה הערבית, לצערי זה, היום זה כבר להיט. וחבל שזה קורה, ובהזדמנות זאת אני גם קורא לכבוד ראש הממשלה לצייר שזה לא בעיית החברה הערבית לבעיה לאומית, ויכול להיות שמשטרת ישראל וממשלת ישראל תטפל באותו כנופיות פשע שהיום משתלטים לא רק על החברה היהודית, גם התחילו להיכנס לחברה היהודית עם כל הכאב בדבר.
1: אתה יודע מאזן, פתחתי את השיחה איתך, אמרתי לך שנראה לי השנה, בגלל איך ששמעתי גם את אבו יונס מתראיין, איך את יוסף בדרנה שהיה אצלנו מתראיין, ולא אמרתי לך סתם, נראה לי הפעם, ואתה אמרת לי כל שנה אותו דבר. אתה יכול להבטיח, במיוחד לאלה לועדי סכנין שמאזינים לנו, שסכנין תעבור בקרה, שסכנין תשחק בליגת העל, שיוסי אבוקסיס לא יתייאש עוד שבוע שבועיים, כל הדברים האלה.
6: תראה, אמרתי שאני אומר שזה בן חמישי שלי, אז אף אחד, אני לא מכיר אבא שעוזב אחד הילדים שלו.
8: אז אם יגזר עליי לעלות למטוס ולכת עד סין להביא כסף על מה שהקבוצת תעבור ברשות לבקרת תקציבית, אני אעשה את זה.
1: מה אתה אומר שלמה? אתה מסקר אותם?
3: אני אומר...
1: אתה מסכים שהפעם זה נראה קצת יותר כבד מהשנים הבאו?
3: אני אומר שבסוף גביע הטוטו, גביע הטוטו לא יעברו, הנה מה זה נתן, זה התחזית שלי, גביע הטוטו לא יעברו, ישחקו עם שחקנים רק תחת שהיו חוזה שנה שעברה, לליגה בסוף יעבור.
2: כן, אבל זה כל קיץ כמו דז'ה וו כזה.
3: לליגה בסוף יעבור. ואבו יונס יהיה הבעלים.
2: ואתה יודע בסוף למי הלב שלי יוצא? ליוסי אבוקסיס.
3: בדיוק.
2: שחיכה לקיץ בשביל לבנות קבוצה חדשה וטובה יותר.
1: וכל הזמן דיבר על זה, שהוא יעשה את כל השינויים בקיץ.
3: וכרגע הוא לא יכול לבנות.
1: ומי יעמוד מאחוריו עם כסף? הוא יכול היום להציע לשחקן זר איקס כסף לבוא לשחק בעונה הבאה?
3: גם לא לישראל.
1: אין לו את הגיבוי, וגם מאזן, גם אתה לא יכול לתת היום את הגיבוי.
8: אוקיי, אז חברים, בוא נתבלל שבאמת נעבור את המשיכה הקשה הזאת. אני מאוד מודה לכם, כי אני נכנס לישיבה מאוד חשובה, אז אני באמת...
3: אבל הכותרת שלך, אם צריך, תיסע גם לסין כדי להעביר
8: למקרה. תודה, תודה שלי.
1: תודה, מאזן גנאים, ראש עיריית סכנין. אנחנו נעשה פסק זמן קצר מכדורגל, נחזור כמובן, יש לנו המון כדורגל, כי הלילה היה משחק גדול, ראית?
3: איזה?
1: סן אנטוניו מנצחת? אז עוד מעט תהיה איתנו עידו גור, הנה הוא איתנו, עידו גור, ערוץ הספורט, רגע עוד שנייה אחת אנחנו מחברים אותך.
3: אגב, אתה יודע שבניו יורק ובניו יורק כבר, בניו יורק כבר לקחו מי המנחוס, מבחינתם טראמפ הוא המנחוס.
1: טראמפ, גם נרדם להם, עידו גור, הלאה, לילה, ערב טוב, בוקר טוב אצלך.
9: ערב טוב שלכם, אני שמח שאני לא מנחוס לפחות.
2: לא, עידו, חשבתי אתה כבר, חשבתי הראש שלך כבר במונדיאל, עידו, אתה עוד מתעסק בכדורסל.
9: אני מדגלג, אתה יודע, אני גם וגם.
1: עזבו רגע את המונדיאל.
9: האמת שזה מה שהולך להיות איתי גם בסדרה עכשיו, בגלל שהיא מתארכת ויש משחק מספר 5, אז אני אתן לכם שאני מגיע ל-LA, לעשות את משחק הפתיחה של ארצות הברית במונדיאל מול פרגוואי, ויום לאחר מכן טס לסן אנטוניו למשחק מספר 5 בסדרה, ויום לאחר מכן חוזר ל-LA לעוד משחק של איראן ניו זילנד, ואחרי זה, אם יהיה משחק 6 נוסע לניו יורק, ואחרי זה חוזר ל-LA.
3: הצערות שלך עם הברכות שלנו.
1: מה, תגיד לי, יש יותר כיף, LA, ניו יורק, כל הסיבובים.
3: לא, כדורסל, כדורגל.
1: תקשיב רגע, דיברנו במהלך הימים האחרונים, מאוד התרשמנו מה-2-0 בחוץ, אבל אתה רואה שב-NBA אין לזה כזה משמעות, זאת אומרת, יכולה סן אנטוניו לבוא ולעשות 2-1, ראיתי את המשחק, מה זה נהניתי, עידו? אתה לא נפלת שהם עשו את ה-2-1.
9: לא, ממש לא נפלתי, שני המשחקים הראשונים בסדרה היו צמודים מאוד, סן אנטוניו הובילה בשלבים מאוחרים, היא הובילה במשחק מספר 1-95-94, ואז הפסיקה לקלוע. והניקס סיימו את המשחק בריצת 11-0. במשחק האחרון הייתה לה זריקה לנצח, על הבאזר של ומבניאמה במינוס נקודה. זאת אומרת, היא הייתה שם, והיא הייתה במשחקים פחות טובים בשניים הראשונים, ואפשר היה להניח שיהיה לה משחק יותר טוב, שהדברים התחברו לה, וזה מה שראינו אתמול. בכלל, פרימו, הסדרה הזאת סופר צמודה. אני מחזיר אותך ל-2011, מיאמי, של לברון ווייד ובוש נגד דירק נוביצקי. זאת הייתה הסדרה הכי צמודה בהיסטוריה של הגמר NBA, שלושת המשחקים הראשונים הסתיימו בהפרש מצטבר של 12. אנחנו עם הפרש מצטבר של 15 נקודות בשלושת המשחקים הראשונים, ואני חושב שאין סיבה לחשוב שזה יראה אחרת.
3: אתה יודע, נכון שסן אנטוניו לא לקחו, אם אני לא טועה, 14 או 15 שנים אליפות, אבל...
9: 12.
3: מ-2014, נכון, על 12 שנים אליפות, אבל בניו יורק זה נראה כאילו שאם יקחו, אתה יודע, זה כבר טירוף, אני לא אגיד ארסנל, כי זה טירוף פי 10 ממה שהיה בארסנל.
9: כן, כי ארסנל לקחה אליפות לפני 22 שנים.
3: והם לא לקחו מ-70 ו...
9: הם לא לקחו מ-73.
3: מטורף.
9: ומעבר לזה, הניקס לא היו בגמר מ-27. אתה יודע, ארסנל עוד בצורה מסוימת הייתה במאבק בפרמייר ליג, בטח בשנים האחרונות.
3: אבל זה משהו שמורגש בעיר, כאילו העיר בטירוף?
9: כן, היה בטירוף, בטירוף חיובי וגם בטירוף שלילי. אני הייתי פה ביום שישי, במשחק מספר 2 שעוד נערך בסן אנטוניו, והאווירה ברחובות הייתה מיוחדת. קודם כל, תחילת האביב כאן, עוד רגע קיץ כבר, המזג האוויר מדהים בשבוע האחרון, ומלא אנשים ברחובות מסתובבים עם בגדים של הניקס, ומברכים אחד את השני, וכל הספורט ברים מלאים באנשים שחוגגים, בטח אחרי משחק מספר 2. מה שקרה אתמול זה סיפור אחר. יצאתי מהמדיסון סקוור גארדן אחרי המשחק, ונתקלתי בחבורת ה-SSQ של ניו יורק, פחות או יותר, אוהדי ניקס כביכול, שלא נכנסים בכלל למשחק, הם מחכים מחוץ לאולם, ומתפרים בסיום. עכשיו, מה זה מתפרים? הייתה קטטה המונית בבריינד פארק, שזה בשדרה שישית ורחוב 42, שם הייתה מסיבת צפייה ענקית. איפה שאני הייתי, ממש מחוץ לגארדן, בשדרה השמינית, היו התפרעויות יותר יחידות, של אוהדים שלדוגמה ראו איזה אוטובוס ואחד מהאוהדים של הניק צועק, זה האוטובוס של סן אנטוניו, ואז אתם רואים עשרות אנשים רצים לאוטובוס, זורקים עליו פחים, בועטים בו, נכנסים לתא מיטן, מפוצצים את הדלת. בוא נגיד שזה קרה אחרי הפסד, זאת אומרת, אני חושב שאחרי ניצחון התגובה תהיה אפילו יותר קיצונית, ואם הניקס יקחו אליפות אז בכלל.
3: מה, נראה את מה שראינו בפריז אחרי הגמר הצ'מפיונס?
9: אני חושב שכן, אני חושב שמשהו באזור הזה, אולי קצת פחות, כי המשטרה פה היא יותר עוצמתית, ואני חושב שהאזרחים, התושבים, מפחדים יותר מהמשטרה, ממה שהם מפחדים אולי בצרפת. גם שם מסתובבים, אתם יודעים, כל כך הרבה אנשים, רעולי פנים, פה אף אחד לא רעול פנים.
1: אתה יודע מה מעניין אותי?
9: הם כולם חשופים בפרצוף שלהם.
1: אתה יודע מה מעניין? ראיתי בנטפליקס את ברזיל 94, יצא לכם לראות שהיא זכתה במונדיאל, יש בנטפליקס עכשיו מלא סרטי כדורגל. ואיפה היה מונדיאל 94? בארצות הברית. ואז אחד הערוצים בארצות הברית לקח מיקרופון ברחוב, והתחיל לעבור מהמון אנשים ושואל אותם, אתם יודעים שיש מונדיאל? לא מחוברים, לא מעניין, הם NBA זאת אומרת, אז השאלה, יפה, אז השאלה שלי לעידו, בעקבות מה שקורה, אנחנו מדברים 94, היום אנחנו 20-26, זה 22 שנים, השתנה?
3: 32
1: השתנה?
9: אם השתנה, תשמע, אני לא יודע אם השתנה או לא, קודם כל ציינת את העניין הזה של ברזיל, רק נגיד שיש פה איזה משהו שעובד עם הניקס ועם ברזיל, כי ב-94 הניקס היו בגמר וברזיל לקחה את המונדיאל, וב-1970 הניקס היו בגמר ולקחו אליפות וברזיל לקחה מונדיאל, אז מאוד מקווים שהאירוע הזה ישוחזר.
3: אז עושים בווינר ברזיל, אתה אומר.
9: כן.
1: אני לא פוסל שום דבר.
9: פרימו, תראה, 94 היה המונדיאל שבעצם סידר את יריית הפתיחה של הכדורגל באופן מקצועני בארצות הברית.
1: נכון, הם דיברו על זה. זה
9: במקביל להקמת, ה-MLS, המייג'ר ליג סוקר, ומשם המשחק הזה צבר פופולריות יותר גדולה, אבל הוא עדיין לא יכול להתחרות, לא בבייסבול ולא בפוטבול,
1: נכון.
9: ולא בכדורסל, ואפילו בענפים אחרים כמו קיקרח. מה שכן, כשאתם מסתכלים לשכבות הצעירות של הילדים, אז שם יש גידול עצום במספר השחקנים, כי זה ספורט שהוא הרבה יותר ידידותי, והוא הרבה יותר נוח, אני חושב, בטח לילדים קטנים, משחקים בחוץ, בדשא, אווירה מאוד מאוד נעימה, יש הרבה יותר ביטוי למונדיאל כאן, אבל אל תתפלו אם כשנגיע לשלבים יותר מתקדמים, רוב הציבור בארצות הברית לא יבין בכלל שמשחקים כאן את גביע העולם בכדורגל, ולא יבין מה זה כדורגל, אבל כן, יש פה קהילה בינלאומית עצומה, מהמון מדינות, מדרום אמריקה, ממרכז אמריקה, מן הסתם אסיה, וכמובן גם מהעולם הערבי, שיש פה נוכחות גדולה שנרגיש אותה, אני מניח, ברחובות, לאו דווקא אמריקאים born and raised, אבל זה חלק מהיופי של המדינה הזאת, וגם חלק מה...
3: מה הסיפור סביב טראמפ ומשחק הגמר?
9: זהו, טראמפ הגיע אתמול, לא הגיע יותר, הוא הפך לנשיא הראשון המכהן שמגיע למשחק NBA, יותר נכון לגמר NBA, היו נשיאים קודמים לפניו, כמו אובמה, כמו ג'ורג' בוש, כמו קלינט, אתם יודעים, הם יושבים בבית הלבן, בוושינגטון, יש איזה משחק מעניין פתאום, אז הם מגיעים פעם ב, אבל הסיפור אתמול עם טראמפ, בעיקר, אני חושב שעשה נזק לאווירה מסביב, כל הרחובות היו סגורים, אני הייתי צריך להסתובב מסביב למדיסון סקוויר גארדן, וכשאני אומר מסביב למדיסון סקוויר גארדן, אי אפשר ממש מסביבו, כי כל הרחובות סגורים. אז אני מדבר אתכם על רדיוס של איזה 5 שדרות, מהשדרה החמישית עד השדרה התשיעית, עשירית, בשביל להצליח להגיע לכניסות, וגם שם בידוקים ביטחוניים שלקחו המון המון זמן והיו תורים עצומים. הדבר הזה מאחורינו, טראמפ סימן את אבי שלו. תראו, ב-94, בפעם האחרונה שהניקס היו בגמר, דונלד טראמפ פרץ לשידור, לא פרץ בצורה, אתם יודעים, של לעשות בלגן, אבל הזמינו אותו שם, בוב קוסטס השדר, מראיין אותו בחצי על הדרך כזה. הוא דמות ניו יורקרית, הוא עד של הניו יורק ניקס, הוא אחד מהכוחות הגדולים בעיר הזאת, ובשבילו להגיע למשחק הזה, כנראה חשוב יותר, מהרווחה של שחקני הניקס, ושל המשפחות שלהם, ושל כל האוהדים, שנאלצו להתמודד עם הרבה מאוד דברים בעייתיים, תוסיפו את כל העסקים, שאני אומר שסגרו את כל הגרדן, תחשבו כמה מסעדות, וכמה בתי קפה, וכמה פיצריות, ואפילו חנויות בגדים, שבעצם לא יכלו לקבל לקוחות. אז טוב שזה נגמר, אף אחד לא אהב את זה, זה לא היה קשור לכדורסל, זה באמת היה אירוע ספורט, הייתי בכמה אירועי ספורט גדולים בחיי, לשמחתי, מעולם לא ראיתי מעגל הבטחה כזה.
1: אני רוצה לסיים לשאול אותך על המשחקים הבאים, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. ב-2-0 היו לא מעט אנשים שדיברנו על ומבי, ואמרו, מה אתם רוצים? הוא בן 22. כאילו, צעיר, אל תצפו. ראיתי אותו אתמול, נראה לי בן 30, לוקח עליו. בוא נשים את הגיל בצד, הוא שחקן מספיק גדול לקחת את סן אנטוניו לזכייה.
9: בטח, חד משמעית. ויקטור אמבניאמה, כבר עכשיו אפשר להגיד שהוא שחקן ההגנה, לא הכי טוב ב-NBA, אלא הכי טוב בכל הזמנים. כי הוא משפיע על קבוצה שלמה.
2: וואו, זה משפט מה שאמרת פה.
9: כן, משפט שאני חושב שיש עוד מומחי NBA שהסכימו איתי. תראה, ההשפעה שלו...
1: שמה?
2: שעוד מומחי NBA הסכימו איתי. השחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים.
9: כבר עכשיו.
1: וואו.
9: כי הוא פשוט משפיע על כל המשחק ההתקפי של הקבוצה. זה לא עכשיו רק ברמת ההגנת אחד על אחד. יש המון שומרים אדירים במהלך ההיסטוריה שעשו עבודה אדירה, וגם השפיעו קצת יותר קבוצתית. הוא אמבניאמה משנה את הסכמה ההתקפית של קבוצות יריבות שמנסות לתקוף אותו. הוא מונע מזריקות בכלל להיכנס לשיקול. עזבו משחקנים שמגיעים לאזור הסל.
2: הוא כמו כיפת ברזל.
1: כן.
9: עכשיו, בצד ההתקפי, אתמול 32 נקודות, 11-18 מהשדה, וכאן יש לו עוד הרבה מקום לשיפור. אז אני מאוד מפחד מאיך שהליגה הזאת תראה עוד שנתיים, כי בהנחה שהוא אמבניאם יהיה בריא, הוא אמור לקחת אליפות, גם אם שלושתנו, ארבעתנו, סליחה, משחקים איתו בחמישייה. אבל...
3: אתה יודע, זה רק אז פרימו.
9: פרימו, זה פרימו.
1: לא, אתה יודע, אני אגיד לך, לא, אני רואה, אני אגיד לך, אני יכול לעשות השוואות, כי אני ראיתי שחקנים בשנות ה-70 וה-80 כדורגל, לעומת היום.
3: לא, גם בכדורגל, מה, אלאג'ואן, רודמן.
1: אז רגע, אז אני, הקבוצה הראשונה שאהבתי בטירוף, זה היה של קרים אבדול ג'אבר. עכשיו, להגיד לך שאני יכול לשאול את עידו גור, מי שחקן הגנה יותר טוב, או אמבי, או קרים אבדול ג'אבר, קשה לי, אני לא בעניינים של עמותות ידיים. אתה מבין מה אני מתכוון, עידו?
9: מבין, זה גם כדורסל אחר, זה משחק אחר, זה אינטנסיביות וקצב אחר לעומת מה שראינו, וקרים אגב, אמנם היה חוסם מעולה, אבל לא נחשב לשחקן הגנה מהגדולים ביותר.
3: לא, אבל אלאג'ואן, רודמן. השנה,
9: אלאג'ואן ורודמן זה דוגמה, אלאג'ואן זה דוגמה הרבה יותר טובה, כי לדניס רודמן לא היה משחק התקפי, אבל הקים אלאג'ואן זה בעצם ויקטור אמבניאמה, הגרסה המודרנית, וגם הוא אמבניאמה עבד עם הקים אלאג'ואן. הקים אלאג'ואן הוא אחד משלושה שחקנים בהיסטוריה של ה-NBA שזכו ב-MVP, הוא ושחקן ההגנה באותה עונה, יחד עם מייקל ג'ורדן ועם יאניס שעשה את זה לפני כמה שנים. הוא אמבניאמה יעשה את זה בעתיד. אגב, הגנה, הוא הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שנבחר לשחקן הגנה של העונה פה אחד, על ידי כל העיתונאים. אז אנחנו רק מתחילים לראות את הצמיחה ואת ההשתלטות של השחקן הזה על הליגה. אני מאוד מקווה, אתם יודעים, אנחנו אומרים להיות אובייקטיביים, אבל עדיין, אנחנו אוהבים את המשחק הזה, ואוהבים את הגיוון שבו ואת התחרותיות שיש בו, ואני מאוד מקווה שהשנה לפחות הניקס עוד יצליחו לזכות באליפות, כי אני לא רואה אותם עושים את זה בשנים הקרובות, ואני לא רואה את אמבניאמה מאבד את האליפות בשנים הקרובות, וכך בשביל שיהיה גיוון ויהיה עניין קצת.
1: יופי, אז מאחר שאתה מצוות אנשי המונדיאל של כאן 11, אז נשאל אותך, כי אנחנו כמעט כל מרואיין שמסיים, אנחנו שואלים אותו, מי לדעתו תזכה במונדיאל?
9: תראה, בגדול, זה עניין של מי אני רואה, אני אף פעם...
1: את מי שאתה הכי אוהב, נכון?
9: אני רוצה אנגליה, אבל מצד שני, אני כאילו, אני כביכול אוהד אנגליה, אני אוהד ארסנל שרוף כבר 30 שנה, ונבחרת אנגליה יחד איתם, אבל...
1: הלכת
9: על ארצות הברית.
1: אתה אומר, הלכת על הקו הלוזרי.
9: כן, אני רגיל בקו הלוזרי.
1: בדיוק 60 שנה. בדיוק 60 שנה.
9: כשהייתי ילד, הייתי אוהד הפועל תל אביב כדורסל והפועל פתח תקווה כדורגל.
1: אז זה הקו, כן. יפה.
9: האליפות הזאת של ארסנל זה האליפות הראשונה שראיתי של קבוצה שאני אוהד מאז האליפות הקודמת של ארסנל. רק שתבינו שזה חצי חיים שלי. אבל מבחינת המונדיאל, אני אגיד לכם כזה דבר. אני, קודם כל, יש כל מיני אנשים שלפעמים, אני מזוהה מאוד עם כדורסל. והם שואלים מה אני קשור לכדורגל, אז קודם כל זה שאני לא מדבר הרבה על כדורגל בערוץ הספורט, לא אומר שאני לא אוהד כדורגל שרוף. דבר שני, אתם יודעים, אני חצי חי בארצות הברית, נמצא הרבה בווסט קוסט, ואני אלווה את נבחרת ארצות הברית במהלך המונדיאל הזה בכל המשחקים שלה, בשלב הבתים, וגם במשחקים מתקדמים. מקווה מאוד שהיא תגיע כמה שיותר רחוק, כי זה טוב למונדיאל שנבחרת מערכת מצליחה, ואפרופו פרימו השאלה שלך קודם, בשביל שאנשים ידעו שיש פה טורניר גביע עולם בכדורגל, הנבחרת המקומית חייבת להצליח.
1: הלוואי, ראיתי אותה נגד גרמניה, התרשמתי, אני לא פוסל שהיא תגיע רחוק.
2: פוצ'טינו המאמן.
1: כן, עידו גור.
3: בשביל שידעו שיש מונדיאל בארצות הברית, צריך שהם יהיו מקום שני בבית, איראן מקום שני בבית, ויפגשו ביחד ב-32.
1: עידו גור, ערוץ הספורט, תודה שהיית איתנו.
9: בכיף חברים, תודה.
1: ערב טוב, דור מלול, קפטן הפועל חיפה, חתם לעונה 12 ברציפות.
10: ערב טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אנחנו יוצאים לנסיעת מבחן קצרה ואנחנו איתך.
10: אוקיי.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: על המונדיאל נדבר איתך בסוף הרעיון איתך. תגיד, בעצם גדלת במכבי תל אביב, אתה האמנת שצחק בקבוצת כדורגל 12 שנים ברציפות?
3: הוא שיחק בהפועל חיפה כשלגיל יודע שער.
2: כשאני הגעתי להפועל חיפה ב-2018, הוא כבר היה ותיק בקבוצה. אתה מבין?
1: ספר לנו על החיבור הזה. ספר לנו על החיבור הזה, 12 שנה, זה באמת שאין הרבה שחקנים כמוך.
12: האמת שאני רוצה להגיד לך שמאתמול מהחתימה אני מקבל בלי סוף הודעות על, על כאילו כמה זה לא טריוויאלי בעולם שלנו, שזה לא קורה הרבה, ששחקנים נמצאים בקבוצות לאורך כל כך הרבה זמן, על אחת כמה וכמה שאני לא שחקן בית של המועדון. אתה יודע, יש לך מקרה שירן ייני כאלה שהבן אדם גדל במועדון, ומין הסתם עבר שם את כל הקריירה, שזה גם לא מובן מאליו.
3: אבל אתה מרגיש כבר סמל?
12: זה משהו שתכננתי אותו מלכתחילה.
3: אתה מרגיש כבר סמל של הפועל חיפה? כי אני בתור אחד שמסקר אותה, אתה סמל של הפועל חיפה.
12: אני מרגיש שהשנה קרה משהו, אפילו משנה שעברה, שכאילו שמו אותי, האוהדים שמו אותי באיזה, בפרונט כביכול, של, של, של, של ציפיות, של הערכה, של כבוד, של, אני גם רואה את זה הרבה מהשחקנים, אתה יודע ש, אתה יודע, אז גם הייתי קפטן בתקופה שגילי היה, חלקנו את הסרט, אני וגילי, אבל תמיד היו שחקנים מבוגרים ממני, והיו שחקנים ש... היום אני סקן השבט כביכול.
2: המויקני האחרון.
12: כן, אבל אני מקבל המון, המון כבוד והמון, אתה יודע, גם באים אליי צעירים, מתייעצים איתי, שואלים אותי לגבי פעולות אישיות, קבוצתיות, רוצים לשמוע את הדעה שלי. אז אני היום במקום אחר, במקום הרבה יותר בוגר ומבין בכדורגל. אני מוציא ממני גם צדדים אחרים, אתה יודע, שבתקופות שהייתי קצת יותר צעיר, לא הייתי מתעסק בזה. היום אני הרבה יותר מבין את המשמעות של קפטן.
3: אתה יודע, זה מזכיר לי בצד הירוק של חיפה, שכל שנה היום מביאים מגן על משומר, ואו יש כאלה שיגידו, איך גילי אוהב להגיד, החצים של משומר גרמו לזה שהוא עדיין
2: בגיל ראשון. היה עוד גני, עוד אדל קיים.
3: לא משנה, כל שנה מביאים, זה עושה רושם שגם אצלך, והשנה עוד פעם מביאים את נועם כהן, ואני בכלל לא אתפלא שבסוף...
1: אז מה, אבל אני רואה את דור משחק בכמה תפקידים, לפעמים הוא בלם.
3: אבל תמיד בסוף הוא גם המגן הימני הבכיר. איך זה קורה?
12: האמת שהעונה יצא לי לשחק מגן ימני אחרי כמה עונות רצופות שכמעט ולא שיחקתי את התפקיד הזה, אבל אתה יודע, גם עם רוני שיחקתי את התפקיד הזה בצורה קצת כמו שמכבי תל אביב משחקת אותו, עם הסנטה שהוא משחק יותר את זה כמו בלם שלישי, והמגן השמאלי שלנו רץ על כל הקו, אז ידענו לעשות איזה התאמות מסוימות, אתה יודע, שגם מתאימות לי וגם מתאימות לקבוצה, זה הוציא ממנו המון דברים טובים, אבל הרבה פעמים שחקתי גם בלם בשלישייה, בלם בשניים, שחקתי גם קשר אחורי, אתה יודע, אני
2: בלם זה נראה שקל לך, אתה יודע, זה כמו בזמנו שבדיר הפך מקשר אחורי לבלם, עם החוכמה והטכניקה, אתה פחות קצת ערוץ,
1: בלם זה ניסיון,
2: שחקן חכם. אבל רציתי לשאול אותך, מקודם נגעת דווקא בשרן ייני, שעשה את זה במכבי.
12: אתה יכול לשאול אותי, גילי, אתה מכיר אותי מכל מקום אפשרי.
2: כן, לא, אבל אתה יודע,
1: לא, אבל אל תשים למה מה שגילי אומר. דקה לפני שעלית לשידור, הוא אמר לי ולשלומו וייס, אין לו מושג בכדורגל. הוא לא יגיד את זה בשידור.
2: שחקו על הצד שלו. מה שבינינו אני לא אגיד בציבור, אבל אני רוצה לשאול אותך, כי נגעת בזה, הילד את השם שרן ייני, ושעשה קריירה יפה במכבי תל אביב, ואתה כמובן קריירה מכובדת והכל בסדר. אתה רואה אותו אחד כזה, אתה גדלת במכבי תל אביב, היית יכול לעשות קריירה בדומה לו, או לשחק יותר שנים במועדונים גדולים?
12: אם אתה שואל אותי אחורה, אני ראיתי את הקריירה שלי מתפתחת לכיוונים לא הגיוניים גם. אתה יודע, שעברתי לבלגיה ממכבי תל אביב, ועשיתי שם עונה ראשונה מצוינת.
1: איפה?
3: ביר זכות, אם על התל
2: אביב. ביר זכות, אנטוורפן.
1: אוקיי.
12: קבוצה בתוך העיר אנטוורפן, אנטוורפן זה הדרבי שלה בעצם. אני ראיתי את עצמי מגיע למקומות, אתה יודע, אני לא תכננתי להיתקע בכלל בליגה הישראלית. קרו הדברים, וקרו דברים שקצת לא הובילו לטובת הקריירה שלי, או שאתה יודע, ככה היו צריכים להתגלגל הדברים בסוף. ומצאתי את עצמי קצת בביתר הייתי פצוע, קצת בהפועל באר שבע שפחות התחבר, והגעתי להפועל חיפה, ומצאתי בית יותר מחם, ואני...
1: אתה אומר, הגעתי, בית חם, מקום מוערך. תשמע, אני לא יודע את סדר הגודל של יואב קץ, לגבי כל האחרים, את מי אוהב יותר, אוהב פחות. אבל מי שמשחק אצל יואב קץ 12 שנים, זה, תשמע, אני חושב שאתה השחקן, אני מסתכל על זה מהצד, אני לא יודע מבפנים, הכי אהוב עליו.
12: אני לא יודע מה זה הכי אהוב.
1: 12 שנים חוזה מיואב?
12: אני יכול להגיד לך אני יכול להגיד לך שיואב הוא כן אדם שאוהב, בוא נגיד, קשרים לאורך טווח. אתה רואה אצלו מספר די גדול של שחקנים ששיחקו לא מעט עונות בהפועל חיפה. אז הוא כן שומר על איזה, יש לו, בוא נגיד, איזה ערך סנטימנטלי לשחקנים מסוימים.
2: כן, ראית רן קדוש שהיה שנים אחרי הפרישה גם קיבל תפקיד.
1: בן מרגי היה עוזר מאמן שנים.
2: גל הרל שהיה מאמן.
3: צריך להגיד את האמת, יואב הכי אוהב את אלה שעוזבים, ואז חוזר.
2: להחזיר אותו, ניסו, כן, זה יפה אצל.

0: אומר רוצה להמשיך. באמת אתה לא מתלבט או שאיכשהו בראש זה עובר לך רגע, אולי כדאי לי תפקיד מקצועי וללכת הלאה, או שאתה אומר אני בכלל לא חושב על זה כרגע?
1: אני לפעמים לא יודע אם זה השאלה הזאת מחמיאה לי או...
2: אתה,
1: לא,
2: דור, אני אתערב לך רגע.
0: אני חושב שדור מכיר... מלול צריך להמשיך לשחק כל עוד הוא יכול.
2: אתה מכיר שחקן שיציעו לו חוזה לשחק ויגיד לא אני רוצה לפרוש?
3: לא. לא,
2: כל
3: לא.
2: עוד הם מכנים לתת לו חוזה לעוד עונה, למה שמפרוש?
0: יש שחקנים שרוצים לזה, לא. אבל אני חושב שהוא צריך לשחק כל עוד הוא יכול.
2: כל עוד יש לו ביקוש, כל עוד הם רוצים אותו שהוא יחתום, הוא יחתום.
3: אז בוא נשמע את דור.
1: אני יש לי הרבה חברים שפרשו. כמעט כל השחקנים... בטח ומעלה פרשו או שקרובים אליי. אפילו כבר קטנים ממני פרשו. אין שחקן אחד שבא אליי ואמר לי, דור תפרוש, דור...
0: איזה כיף אחרי הפרישה.
1: כן. הוא אמרו לי, כל עוד אתה יכול לשחק, כל עוד אתה מרגיש טוב, כל עוד אתה נהנה מהמשחק, תמשיך. ואני כל כך נהנה, אני כל כך אוהב כדורגל, אני בשבילי לבוא כל יום לאימון ולתת לילדים בני 20, בני 19, בני 18, לרוץ אחריי, ושהם לא עוברים אותי, ו... אני אומר להם, אולי שאני אהיה בן 40, אולי תצליחו.
2: אתה יודע, פרימו, הוא נוגע בזה, ודור הוא ווינר באופי. יש את האגו הזה באימונים, שעולים ילדים צעירים, ופתאום הרגליים שלהם יותר כלילות, והם בטקלים, הם יותר חזקים ממך, יהיה יציאה מהמקום, ויש את האגו הזה שבוא נעני דור מלול, או לצורך העניין, אני שהייתי, מי הוא שהוא יגיע לכדור לפניי, הוא שהוא יחטוף לי את הכדור, וזה מרים אותך, כי אתה רוצה להראות להם שבכל זאת אני הכי טוב פה, וזה מרים אותך, הילדים הצעירים האלה שרעבים, והגוף שלך כבר לא בן 20.
0: בדיוק. אז השאלה אם אפשר צריך להגיד לאנגלנדר שהוא צריך לפחד, כי אתה צריך נראה לי עונה וחצי כדי לעבור אותו.
3: אני רוצה לשאול אותך רגע משהו, מבחינת פסיליטי, הפועל חיפה היא לא... אתה יודע מה, אולי אפילו מכל הקבוצות ליגת העל היא הכי פחות, זאת אומרת, אנחנו שומעים, יש שם בעיות היומיומיות, אבל בכל זאת, הפועל חיפה לפעמים, הנה עם רוני לוי, פלייאוף עליון, יש לכם רכבת הרים כזאת. כל המסביב, אם אתה יודע, עזוב, לא רק מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה הגדולות, וגם ביתר הקבוצות, יש שם ביומיום הרבה יותר סדר מבחינת הפועל חיפה. איך אתה מסביר את זה שאתם עדיין בליגת העל, אולי רק בעונה האחרונה הייתם מועמדים לירידה, ובכל זאת, למרות התנאים הפחות טובים, אתם שם?
1: תראה, קודם כל, להוציא את העונה האחרונה, שבאמת נקלענו למאבקי הישרדות בסוף, ודברים מאוד לא הסתדרו, אתה יודע, היה עונה מאוד מורכבת מתחילתה ועד סופה. סך הכל, מאז שאני בהפועל חיפה, קבוצה בגרף עולה מהשנייה הראשונה שהגעתי. כאילו, בשנה הראשונה הגעתי, ניצלנו מירידה במחזור האחרון, לאט לאט התחלנו להתברג לכיוון אמצע טבלה, היה לנו שחייה בגביע, פלייאוף עליון 4 פעמים או 5 פעמים, אני לא זוכר. וסך הכל ראית גרף התקדמות מאוד מאוד חיובי. גם התנאים השתפרו הרבה יותר ממה שהיה בהתחלה. גילי, אני לא יודע אם אתה זוכר, עוד היית איתי בקריית חיים בהתחלה?
2: לא, אני הייתי כבר בבית נגלר.
1: אתה הגעת כבר לבית נגלר. אז אתה יודע, גם עברנו מתחם, פתאום... הדשא יותר טוב.
0: כן, אבל זה מתחם שהוא לא הבית שלכם, בוא נודע למד, זה לא הבית שלכם.
2: כן, אתה לא יכול להשאיר שם ציוד, אתה לוקח את זה איתך, אתה כמו נווד.
3: לוקח?
2: לוקח,
0: זה לא הבית, זה לא הבית, יש שם קבוצות אחרות.
3: אין להפועל חיפה אפסנאות, אתה אומר?
0: זה קבוצות אחרות.
2: אפסנאי לוקח את זה איתו, לצדון קריית חיים.
0: כן? לא, אין קריית חיים יותר, זהו.
2: אז לא יודע איפה הוא מחבל.
1: אבל לא מתנה, אנחנו, אני באופן אישי מגיע שם כל יום, מתאמן שם כל יום, בשבילי זה הבית שלי.
2: אבל קודם כל, פרימו לשאלתך, בסוף, מבחינת תקציב שכר שחקנים, הפועל חיפה לא בקבוצות הקטנות.
3: ממש לא.
2: אז זה עונה לך על השאלה.
3: אני אומר לך שאחרי הגדולות...
1: שכר מאמנים, יש השקעה גדולה, ובהרבה שנים הצלחנו להביא גם יכולת מאוד טובה. ושחקנים התעלו על עצמם, והציגו עונות טובות, ויכולת אישית גבוהה, והגענו להישגים שבקנה מידה של הפועל חיפה, זה הישג.
0: אז אני חייב לשאול אותך, איך אתה רואה את זה שהקהל לא מגיע? כי בסוף מגיעים, אני מגיע לסמי עופר ביום שבת, ויש 2,000 צופים.
1: אני יכול להגיד לך שאני מקבל הרבה הרבה הודעות מהקהל, באמת, אני יכול להגיד לך שהיום אני מקבל הרבה יותר אהבה מאשר קיבלתי, לדוגמה, בעונת הגביע. ויש הרבה אוהדים להפועל חיפה. אני מאוד רוצה לראות לפחות יצא אחד מעלה עד אפס מקום.
0: אז איך אתה מסביר את זה? כי עשיתם שתי עונות גדולות.
1: גילי ראה את זה איתי, גילי ראה קיר אדום בגביע המדינה, בגמר גביע המדינה.
0: בסדר, אבל זה בגמר גביע המדינה גם תביא את הפועל יוקנעם, אני אדאג שיהיה 10,000.
1: יש יכולת

0: לאנשים להגיע, יש קהל של הפועל חיפה, אני נורא מקווה שדברים יתחברו ואתה יודע וכולם יתאגדו ביחד, יש של אנשים באמת, אני פוגש אותם, שולחים לי הודעות, אני סרטונים, אני פעיל
1: פוטנציאל יש, זה אין ספק, השאלה למה הם לא מגיעים.
0: פוטנציאל אדיר, אני מאוד מקווה, אתה יודע, אני בן אדם אופטימי מטבעי, אני מקווה שזה ישתנה.
2: רוצים לראות, רוצים, קודם כל זה גם,
1: זה גם מאבק עם יואב,
2: זה גם תלוי תוצאות,
1: אבל תלוי תוצאות היו שנתיים בפלייאוף.
2: וגם רוצים לראות ניהול שדיברנו עליו, רוצים לראות מחלקת נוער יותר טובה, שמפתחת שחקני בית לבוגרים, זה כל הדברים האלה ביחד, כי הפועל חיפה באמת יש לה פוטנציאל קהל טוב ואיכותי.
3: כן, ורק אני אוסיף למה שאמר דור מלול, שמילאו את איצטדיון טדי באותו גמר גביע, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים קבוצות בסדר גודל של הפועל חיפה, כמו נתניה ובני יהודה, זאת אומרת, תן להם גמר גביע, הם מביאים את כל הקה.
1: פרימו, אני לא צחקתי שאמרתי, תן הפועל יוקנה בגמר גביע, אני מארגן 10,000.
3: לא, אז אני אומר, לכן, וזאת שאלת הסיום שלי לדור מלול, יש פוטנציאל קהל, לדעתי גם תהיה קבוצה לא רעה בכלל, ויש לנו 5 קבוצות גדולות שאולי יהיו בפלייאוף העליון, אולי, אני לא יודע. יכול להיות, אומרים שמכבי חיפה עוד מתנדדת בפלייאוף העליון.
1: מכבי חיפה יהיו בפלייאוף.
3: אז עזוב רגע, אני שם את מכבי חיפה בפנים. המאבק עכשיו על המקום השישי נהיה קשה מאוד. אתה רואה את עצמכם בעונה הבאה לא בתחתית ומתמודדים על המקום השישי?
0: אתה כבר סידת את הטבלה כאילו
3: כן,
0: של העונה חדשה?
3: אני לוקח 5 קבוצות. גם אני לוקח 5 קבוצות לפני הקבוצה שאני אוהד, זה לא על הפועל חיפה.
0: אני אף פעם, אני יום יומיים בכדורגל, אני אף פעם לא קלטתי מי יהיה, מה יהיה, אתה יודע, דברים מתפתחים בצורות שאין לך שליטה עליהן, קבוצות מתחברות, הקבוצה עוד לא בנויה עד הסוף, אתה לא יודע, זה שחקנים יהיו, אתה לא, השאירו, אני חושב, שלד מאוד מאוד חיובי בהפועל חיפה.
2: אז דור, אתה נוגע בשלד, בינתיים חוץ מסילבה, סף אחד לא חתום בצוות שלו, לא עוזר.
1: לא, זהו, חתום כולם.
3: היום החתימו את כולם.
1: היום? לא, ירין הפגיעו העוזר, מאמן כושר ביבס נשאר, אליעד ג'רף חתם.
2: אני יודע ששלושה ארבעה ימים יואב נעלם ולא ענה.
1: אבל יש, יש.
2: אז ענה היום, השעות הפעמים.
0: גילי, למה אתה שלילי?
2: לא, זה חדשות שקיבלתי אתמול בערב, אז כנראה התעדכנו, ענה.
3: גילי, אני רוצה תגובתך בקטנה שדור מלול ישמע, לדעתי, 9 ישראלי, הכי טוב בהפועל חיפה. בליגה.
1: מאלון תורג'מן?
3: כן. הולך איתו לכל מקום, לכל קבוצה.
2: והוא החליף את טיס.
3: אני מדבר על ישראלים, אני לא רוצה להשוות אותו לזלטנוביץ'.
0: יש לו מולדת היום.
3: יש לו מולדת, מזל טוב.
2: הוא 91, נכון או 90? שנתון.
0: 91
2: או 35, כבר לא ילד.
3: אבל רואה את השאר, יופי יופי.
2: כן, נכנס טוב במקום איסט, חבל
1: לו. אגב, הבנתי שהוא ודור מלול קבעו שאחרי הפרישה הם הולכים להישרדות, כי כולם בהפועל חיפה לוקחים.
3: נכון. רגע, דור מלול ואלון תורג'מן יחד 70?
1: ויחד
3: 70.
2: דור מלול מבוגר ממנו בשנה.
1: יותר.
3: 71.
2: בשנתיים, כן.
3: יאללה, דור, נאחל לכם את כל ההצלחה, ובאמת, הלוואי שתפתיעו, תיכנסו לפלייאוף העליון, שלמה, אפילו לפני אחת הקבוצות הגדולות שאנחנו חושבים שהלוואי.
2: אתה יודע איזה מענק יש לדור לפלייאוף עליון?
1: אבל זה לפני עמלת סוכן, לפני ירידת הדולר.
3: יופי, דור.
0: מכיר את כל המספרים כבר.
3: בהצלחה, ועוד מעט אתה גם יכול לחלוף על פני איציק אנגלדר, גדול שחקני הפועל חיפה בכל הזמנים. שיהיה לכם בהצלחה בהפועל חיפה, תודה.
0: תודה, תודה רבה, ערב טוב.
3: עדכוני תנועה, פרסומות ושבים.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, ועמוס גם ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזירות.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושלמה וייס. התוכנית בחסות.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: הנה זה בא.
16: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
16: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
22: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
21: מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
23: 103 FM.
21: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושלמה וייס.
3: בשבוע שעבר הודיע שופט הכדורגל עידן לייבה שהוא פורש משיפוט על הדשא ועובר לשפוט בבר, 25 שנים על הדשא, עבר את כל התהליכים מנוער ליגה לאומית עד שהגיע לשופט בכיר בליגת העל. אנחנו רוצים באמת לדעת למה הוא קיבל את ההחלטה הזאת. ערב טוב עידן לייבה.
24: ערב טוב חברים.
3: תשמע, אני באמת, אני רוצה לשאול אותך שאלה אפילו שיכול להיות שהיא קשה כבר על ההתחלה. האם בסופו של דבר קיבלת את ההחלטה, האם הרגשת שבאיגוד השופטים אולי הלכת אחורה, אולי בעונה הבאה הבנת שלא ישמחו עליך על משחקים טובים יותר, ואז החלטת להיות רק בבר?
24: וואו, התחלת איתי ישר, זה כמו שצריך. אני אענה. קודם כל, אתה יודע, אני בתור שופט כדורגל שהצטרף בגיל 15 בתור ילד, היה לי חלום מאוד גדול להגיע לליגת העל, וזכיתי להגשים אותו, ושפטתי 10 עונות בליגת העל 10 שנים. זכיתי לנהל משחקים מאוד משמעותיים בצמרת, משחקים בתחתית, הייתי שותף בהרבה מאוד חוויות ומעמדים מכובדים, גם כחבר בצוות שיפוט במשחקים במסגרת וופה, והרגשתי שעשיתי קריירה מאוד מאוד יפה. והגעתי לגיל 40, והתבקש מצידי לעשות איזשהו חשבון נפש, אתה יודע, מאוד לגיטימי, שרציתי רגע לעצור, ולהבין איפה אני בתור שופט כדורגל יכול להמשיך ולהתפתח. הסתובבתי קצת עם ההחלטה הזאת בראש ובבטן בתקופה האחרונה, ואמרתי לעצמי שיש מצב טוב מאוד, שאולי מציתי את הפוטנציאל שלי שבו אני יכול להתקדם בדשא, ויותר נכון לי בתור שופט להמשיך לצעד הבא ולעבור בעצם לעמדה של השיפוט מסך, כי שם האופק הקידומי שלי הרבה יותר רחב, ואם אני אעשה שם עבודה טובה, אני יכול להגיע לפסגות הרבה יותר גבוהות ממה שהגעתי בתור שופט בדשא.
0: זו הייתה החלטה נטו שלך, או שכבר מהאיגוד אמרו לך אולי בוא מצית, בוא תעבור לתפקיד הבא?
24: לא, זו הייתה החלטה שהיא נטו שלי, כמובן.
0: כי בסוגריים אני אגיד, כי מקודם ראיינו את דור מלול פה, שחקן ותיק מהפועל חיפה, ושאלנו אותו מה עם פרישה, וכאילו מתבקש שכל עוד מציעים לי חוזה להיות שחקן פעיל, אני אמשיך לשחק. אז אם הייתה לך את האופציה, בגלל זה אני שואל את הדברים.
24: כן, אז קודם כל זו החלטה שהייתה שלי נטו, כמובן שלפני שיצאתי בהצהרות מה שנקרא, התייעצתי עם אנשים הקרובים אליי באיגוד, ושיתפתי אותם ככה קצת בתחושות, כמובן שדרך אגב זה גם מתקשר, אני הכי כנה שבעולם, אני מרגיש ביני לבין עצמי, שבסטנדרטים שאני רואה את עצמי, שאני רוצה להציב לעצמי בדשא, אני מרגיש שלפחות בשנה האחרונה גם הייתה לי איזושהי ירידה ביכולת, ואני רוצה להיות אחראי, ואני גם מבין שבגיל 40, בואו חברים, משנה לשנה זה גם לא נהיה יותר קל, וזה גם כן משהו שגרם לי להבין שאולי זה הרגע הנכון עבורי, להבין שמציתי את הפוטנציאל שלי בדשא, ובתור שופט להתפתח בעמדה של השיפוט מסך, שזה שמה, שמה נמצא אופק הקידומי הבא שלי.
3: תשמע, החלטה חבל על הזמן, אהבתי את מה שאמרת.
0: לא כל אחד יודע להסתכל במראה ולהיות ביקורתי כלפי עצמו.
3: המשפט האחרון אומר, אני התקדמתי בגיל, היכולת שלי קצת ראיתי בעונה שעברה פחתה, ואני באמת רוצה לשאול אותך על שופט עבר, כי הוא נהפך לדבר המרכזי. מה הכוונה המרכזי? אם אתה על הדשא, גם אם טעית והתקנו אותך, אבל בסופו של דבר הלכנו הביתה עם ההחלטה הנכונה, והיו לא מעט טעויות ולא מעט חיצים הופנו כלפי שופטי בר שהתערבו וכל הדברים האלה, ואמרת עכשיו, יכול להיות שאני אתפתח שם כשופט בר. אתה מרגיש שאתה יכול לעשות את זה, כי יכול להיות שתהיה במשחקים, אתה יודע, כל כך משמעותיים, שכל החלטה עם הקו, עם הפנדל, ועם כל הדברים המשמעותיים, אתה חושב שאתה יכול לקחת את זה למקום טוב?
24: אז כן, אז אני אומר שקיבלתי את ההחלטה הזו, כי אני גם, תראה, במקביל לשיפוט בדשא, אני גם התפתחתי בתור שופט מסך, אני בשמונה שנים האחרונות, גם במקביל לדשא, אני שימשתי גם כשופט מסך. אמנם כל תשומת הלב שלי הלכה לדשא, כי כל עוד ניהלתי משחקים בדשא, אז לשם כמובן כיוונתי את הקריירה, אבל זה משהו שהתנסיתי בו בעבר, ואני גם חושב שעשיתי אותו טוב, ואני מאמין שעכשיו שאני באמת אתמקצח ורק בזה, אז הסיכויים שלי להצליח בדבר הזה יהיו הרבה יותר גבוהים.
1: עידן, אתה יודע, אנחנו לא דיברנו מעולם, אבל אתה שמע לי מאוד כנה, אז אני אשמח אם תישאר כנה. היה מקרה שהלכת לעבר, שקראו לך, והלכת עם עבר למרות שהרגשת שאתה צדקת?
24: תראה, וואו, אתם שואלים שאלות טובות, חבר'ה.
3: לא, לא טובות, קשות.
24: טובות וקשות. אני אגיד לכם מה, זה, דרך אגב, אני גם, גם, גם, זה לתחושה הזאת גם בתור שופט בדשא וגם בתור שופט דבר. גם לי בתור שופט מסך, יצא לי לצערי לפעמים לקבל החלטה שהיא לא נכונה, אז כמובן שאנחנו גם יודעים שלא תמיד כשהשופט מסך ממליץ לשופט בדשא מהי החלטה הנכונה מבחינתו, זה לא תמיד באמת חד משמעי אומר שזה נכון, וגם לראיה היו לא מעט פעמים שבצדק שופטים בדשא שינו לשופט דבר את ההמלצה ונשארו בהחלטה שלהם. אז כן, היו לי פה ושם אולי מקרים שהרגשתי שאולי אני לא הכי בלב שלם או לא הכי ב-100%, אבל לא היה לי איזשהו מקרה שהייתי חד משמעית חשבתי כך או כך, כי שוב, אם הייתי מרגיש חד משמעית שזה לא נכון, אז אני לא הייתי מקבל.
3: תשמע, רואים את זה בשפת גוף. אתה לפעמים רואה שופט על המסך,
1: שאתה
3: מסתכל,
1: מרגיש שהוא אומר, אני צדקתי, אבל אין לי מה לעשות.
3: אתה יודע איך אתה רואה את זה? אם בא שופט מסך, אומר לו, תסתכל, ואז הוא מסתכל, ותוך 10 שניות אתה כבר במגרש, והוא או שמבטל או שמקבל, לא חשוב מה ההחלטת עבר, שאתה רואה את שופט המשחק מול המסך, ועוד דקה, ועוד דקה, והוא מתחבט, אתה מבין שהוא לא נעול על השופט דבר, ולכן זיו אדלר אומר לנו לא פעם, לא על כל דבר תתערבו, רק אם זה 1,000,000% הם טועים.
1: עכשיו השאלה, אם אתה עכשיו כשופט דבר, שהולך להיות רק שופט דבר, אם אתה לא חושב שנכון יהיה להכניס, גם בכדור ישראל, אבל גם בכלל, אני רואה את זה גם בעולם, סוג של טיימר, דקה יש לבר להחליט, אם עבר לא החליט, אז כנראה שזה לא ודאי, כי לפעמים זה מרגיש שנמשך הרבה יותר מדי.
24: קודם כל אני מסכים איתכם שיש משהו מאוד מובהק, שככל שלוקח לנו יותר זמן לקבל את ההחלטה, אז יש משהו באמינות שלא עובר, לא עובר חלק בגרון. זאת אומרת שגם על פניו אם קיבלנו החלטה נכונה של פנדל או אדום, לא משנה מה, אם אנחנו התמאמנו עם ההחלטה הזאת יותר מדי זמן, אז זה נראה שאולי זה לא היה באמת חד משמעי. ולגבי העניין של הטיימר, אני אומר שאולי לא באופן רשמי, אבל כן יש לנו במסך איזשהו טיימר בינינו שאנחנו עושים, שאנחנו מבינים שברגע שאנחנו יותר מדי מתמאמים, ויותר מדי מתלבטים, ויותר מדי כנראה זמן משאים את המשחק, כנראה שההחלטה היא לא חד משמעית, ואם ההחלטה היא לא חד משמעית, הולכים ממה שהשופט בדשא קיבל.
0: מה דעתך על החוקים החדשים במונדיאל שיכנסו, מבחינת העבר שגם התערב בכרטיס צהוב שני, גם בקרנות? הבנתי גם שכאילו בתוך העבר יהיה חלוקה של שופטים שיהיו ממוקדים בקרנות, יהיו ממוקדים בכרטיסים הצהובים. תעשה לנו סדר בדבר הזה, ומה דעתך?
24: קודם כל אני חושב שכל שינוי הוא מבורך, כי כל שינוי מגיע, כי אתם יודעים, בוא נגיד שיהיו דברים שנלמדו בדם, מה שנקרא, ואנחנו באמת גם רואים שיותר ויותר יש סמכויות נרחבות שהשופט מסך קצת מקבל, כי מבינים שכדי שההחלטות הנכונות יתקבלו בשורה התחתונה בסופו של דבר, צריכים לתת את הדעת על כך. עכשיו זה מאוד מאוד מעניין לראות באמת איך זה יעבוד במונדיאל. אני מאמין שכמו כל דבר חדש שככה מתחילים אותו, אז יהיו לזה אולי קצת איזה שהם חבלי לידה או טיפה איזושהי תקופה מסוימת של התקלמות, אבל בסופו של דבר ככל שאנחנו נהיה יותר מיומנים בזה, אנחנו נעשה את זה בצורה הרבה יותר חלקה וטובה, ואני כבר האמת סקרן מאוד לראות איך זה כבר יתחיל לבוא לידי ביטוי במשחקים במונדיאל, כי זו בעצם תהיה סוג של אמירה לקראת מה שהולך להיות כנראה בעונה הקרובה בליגה שלנו.
1: אני באמת, רואה... באמת זה, או שזה אגדה אורבנית שיש מגרשים בארץ, אשדוד דיברו על זה, גם קריית שמונה לדעתי, שאי אפשר למתוח קווים, אי אפשר באמת לדעת את קו הנבדל?
24: תראה, זה לא שאי אפשר באמת. כל מגרש שאנחנו בעצם משתמשים בו בשיפוט מסך, זה מגרש שעבר הכשרות, ומגרש שבעצם שימשו והכינו את הקרקע, הכשירו את הקרקע מה שנקרא, שנוכל בעצם להשתמש ולפרוס בו את הכלים שלנו. כמובן שמבחינה לוגיסטית ומבחינה טכנית הרבה יותר נוח לעשות את זה מול אצטדיונים חדישים, כי הזוויות צילום וגם איפה שממוקמות המצלמות הם בצורה הרבה יותר שהיא נוחה לנו לשימוש. אז ברור שבמגרשים חדשים יותר, במגרשים מתקדמים שיחה הרבה יותר קל,
3: כן.
24: אבל עדיין בכל מגרש יש לנו את האמצעים שאנחנו יכולים בעצם לעבוד איתם.
3: אנחנו נסיים, רק חייבים לחדד משהו מאוד חשוב בעניין הצהוב השני והקרן. עבר מתערב בצהוב שני שגוי, הוא לא קורא לשופט ואומר לו היה צהוב שני, רק אם הוא שגה, אותו דבר לגבי קרן, מה שהיה בחיפה למשל, רק אם זה שגוי, לא אם היה...
1: אבל עוד לפני הגול?
3: כן, בוודאי.
1: כאילו קרן רגילה.
0: רגע, לייבה, תעשה לנו סדר. לא.
1: הבאר שבע שקיבלה קרן, כבשה גול וזה לא היה קרן.
0: לא, אבל עכשיו, זאת אומרת, יוצא הכדור לקרן, והיה ספק, יש לבר עד שהקרן יוצאת בעצם, נכון? לא מעכבים את הקרן.
24: נכון, אני אסביר. בעיקרון, כשהכדור יוצא, ונניח עכשיו יש את ההתלבטות עם חמש או קרן, גם אם השופט סימן קרן או חמש, לא משנה מה, השופט מסך, בשניות הראשונות צריך לאתר ובאמת לבחון, ואם הוא מזהה שהייתה השגיאה, אז ממש בשניות הראשונות של אחר ההחלטה, הוא בעצם צריך להתקין את השופט שבמגרש, והוא בעצם משנה את ההחלטה בעקבות ההמלצה של השיפוט של השופט מסך.
3: בדיוק, זה רק...
24: זאת אומרת, לא יעצרו עכשיו את המשחק והתחילו עכשיו, אתם יודעים...
1: מה, לא נשאל אותו מה הרגע הכי קשה שלו בתור שופט?
3: יאללה, תשאל אותו ונסיים.
1: דה, כמו שחקן שפורש.
3: מה הרגע הכי קשה? ממי קיבלת קללות?
1: אולי, מה שתחליט.
24: האמת שקודם כל היו הרבה רגעים מכוננים לכאן או לכאן, אבל אתם יודעים, אני ככה בתקופה האחרונה נהייתי אמוציונלי ונוסטלגי מה שנקרא, ודווקא אני אקח אתכם לרגע רחוק בקריירה שלי, שבעונה הראשונה שלי בליגה לאומית, אני חושב שזה היה בשנת 2011, זאת הייתה בתקופה, אתם זוכרים, עוד לפני ערוץ הקיבוץ, שבתקופה שהיה רק משחק מרכזי אחד בליגה לאומית, שהוא זה שהיה משודר.
1: שרק פרימו
24: שודר. וכל העיניים ביום שישי היו נשואות למשחק הזה, וזו הייתה עונה הראשונה שלי בליגה לאומית, וקיבלתי את המשחק הזה, לא אשכח את זה, זה היה פה לירושלים, בגלגול הקודם שלה מול הפועל רעננה בטדי, ושפטתי את המשחק, וברוך השם הכל היה אחלה, והגעתי לדקה 90, ואני מוסיף תוספת זמן, והכל טוב, וממש תראו, עשיתי טעות של ילד בהתנהלות. אני כבר מסכם משחק שעוד לא נגמר. כבר אומר לצוות, מברך את העוזר שופט, ואת השופט רביעי, ואיזה כיף, משחק ראשון שלי בשידור עובר טוב, ורק הכדור יוצא החוץ, אני שואל את הסיום, וחוק מרפי, התקפה האחרונה, פריצה מהאגף, כדור קרוס, עבירת יד ברורה שאני לא זיהיתי במגרש, אני כמובן לא שורק, מסיים את המשחק, ואז אני מבין שטעיתי, ושם בעצם אני חוויתי בפעם הראשונה, כמה זה אכזרי יכול להיות שופט כדורגל, שאתה משחק שלם מנהל אחלה, שהכל טוב, אין עוררין, הכל בסדר, ואיך פתאום בהחלטה אחת,
3: כן.
24: שהיא שנויה במחלוקת, זה מה שזוכרים לך, ובגלל שזה גם היה המשחק הראשון שלי בשידור, אז...
3: וכמו שאני מכיר אותך, אז לא ישנת לילות שלמים בעקבות ההחלטה.
1: למה שלא צועקים יש לפני הגול?
24: לגמרי, תראו, זה היה לא לצעוק יש בעולם של השיפוט, ממש ככה.
3: טוב, אני זוכר לך רק את הדבר האחרון, את הקרן של הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה.
1: זה לייבה?
3: זה לייבה. זה לייבה, לא...
24: בגלל זה שאלתי אתכם, אני לא...
1: זה שאל, איזה קרן, הוא לא זוכר, הוא לא חושב
3: שאלה. אתה יודע שתשאל אוהדי ביתר ירושלים, יגידו שהקרן הזאת שאיס צמת 1-0 בדקה האחרונה, זה אחד המהלכים שעשו להפועל באר שבע את המעבר הזה לזכות באליפות, אבל תשמע, אנחנו בשר ודם.
1: ברור.
3: עברת את זה, לא ראית את הקרן, הכל בסדר, עידן לייבה, נאחל לך את כל ההצלחה שבעולם בבר, ותודה רבה שהיית איתנו.
24: תודה רבה לכם, תודה רבה.
3: ביי ביי, פרסומות ושווים.
21: הדיווחים בחסות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
5: כביש 4, עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 2 ממחלף פולג ועד מחלף גשר השלום, סו בזהירות.
21: הדיווחים בחסות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושלמה וייס. התוכנית בחסות.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103 נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
23: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
25: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
26: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
27: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
28: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
29: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
30: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
31: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
32: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
33: גול!
4: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות, וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
7: Better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר 103 FM.
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
11: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושלמה וייס.
3: חזרנו, ערב טוב לעדי פרג', דובר הפועל קריית שמונה. מה נשמע, עדי?
13: אהלן חברים, ערב טוב.
3: בוא תגיד בשידור חי מה יש לך נגד שלמה וייס, דפקת לו פה.
1: חזרת לארץ?
13: שלמה יודע, כן, זהו, שלמה יודע שבמקצוע שלנו יש מעט מאוד רגעים שאפשר לצאת בהם לחופשה, והוא חייב להציק דווקא ברגעים האלה.
3: עדי, אבל מי שלא מכיר אותך, אתה כזה זורם וכזה חמוד.
1: עכשיו הוא אומר לי, אני ביוון, הוא מתקשר אליי, אני אומר לו, אל תתקשר, הכל טוב, לא ידעתי שאתה יוון, דבר אחרי זה.
3: עוד מעט תדבר על הקבוצה, אבל בוא ספר לנו, קיילית קריית שמונה, תושב, אתה יודע, אנחנו כאן בתל אביב, שיהיה קצת שקט לנו וזה, אבל אצלכם אין דבר כזה שקט. כל שנייה יכולה לבוא הזקה להכניס אתכם לממדים.
13: כן, האמת שלדעתי השבוע, קצת לרקע קטן, גם תושבי תל אביב הרגישו שוב את הצרה הזאת שנקראת איום, פחד, סוג של אימה וחוסר ודאות מה הולך לקרות. לצערי הרב בקריית שמונה זה סוג של, זה שגרה, זה לא סוג של שגרה, זה השגרה כאן. אנחנו אפילו לא מחכים מהזקה, כי לפעמים הטין נופל לפני ההזקה, ו... אנחנו מקווים מאוד שמתישהו נצא מתוך הלופ הזה.
0: מה המצב האצטדיון כרגע?
13: כרגע הוא נכנס לאיזשהו הילוך יותר רציני של שיפוצים. אנחנו מקווים מאוד שכמה שיותר מהר זה יסתיים ונוכל לחזור לשחק בקריית שמונה.
3: רגע, אם יש שקט בין ישראל ללבנון, שהוא שקט סופי, אתם תשחקו כבר העונה באצטדיון שלכם?
1: כן.
13: כן, אבל אנחנו לא נפתח את העונה באצטדיון שלנו, גם אם יהיה עכשיו הסכם שלום, וזה מטעמי השיפוץ שהאצטדיון כרגע נדרש לעבור ועובר.
1: אבל לפחות אולי תוכלו להתאמן, כי גם את זה כרגע הם כבר שריינו מגרשים אחרים.
13: נכון. לא, אנחנו כרגע, האצטדיון כרגע הוא לא בשביל אימונים, לא בשביל משחקים, אנחנו ממשיכים גם שנה רביעית, לנדוד אין באימונים, וכנראה שבתחילת העונה גם במשחקים.
0: איפה מחלקת הנוער אבל?
1: נודדת.
13: אותו הדבר, נודדת. כולנו,
1: חיפה,
13: אנחנו בדיוק, אנחנו מועדון שנמצא כבר קרוב, מתחיל את השנה הרביעית.
3: רגע, עדי, עשה לנו סדר רגע למגרש, משהו שמעניין אותי. קודם כל שלחת לנו תמונות שהוא נפגע מטילים. האם מה שקורה עכשיו זה שיפוץ המגרש מבחינת הטילים או מבחינת המנהלת להכין אותו לליגת העל?
13: לא, קודם כל צריך לומר, מבחינת מה שעבר האצטדיון הזה, הוא עבר, אנחנו תחשבו, זה 3 שנים של מלחמה בלתי פוסקת בצפון, אני יודע שקשה להבין את זה במרכז, אבל בלתי פוסקת בצפון, האצטדיון שספג במגרש, במשרדים, בעל קר הדשא, לפחות 5 פגיעות ישירות. אז האיצטדיון עצמו חייב לעבור שיפוץ, לא קשור לעניין של מנהלת, הוא חייב לעבור שיפוץ כדי להשמיש אותו, להחזיר אותו להיות ראוי, ואנחנו מקווים שעל הדרך הוא גם, אני אומר את הדברים, מי שמכיר אותי, אין לי אחד בפה אחד בלב, זה אחד האיצטדיונים היותר ישנים, היותר מכוערים בליגת העל, ואני מקווה מאוד שאולי מהתקופה הזאת, במה שהאזור הזה עבר, אז התקציבים שיגיעו יגרמו לאיצטדיון הזה להיראות קצת יותר טוב אחרי השיפוץ הזה.
3: תגיד, עוד מעט נדבר על ההחתמות, אבל למשל שחקן זר, שהפועל קריית שמונה פונה, והחתמתם שחקן זר, לא מזמן שלחת לנו הודעה.
13: נכון.
3: איך?
1: סאלה, נכון?
3: סאלה, מאיפה? סולה, מאיפה?
13: סולה הוא שחקן שמשחק בפורטוגל, מדברים על פוטנציאל...
3: לא, אז השאלה, את סולה נראה על המגרש, מאחל לו את כל ההצלחה שבעולם, אבל איך פונים היום לזרים?
13: שחקן אנגולי אגב.
3: אנגולי,
13: איך פונים לזרים? איך פונים לזרים?
3: מה אומרים להם? הרי הם יודעים מה קורה פה.
13: יותר מזה, היום הם עושים גוגל מפ, כאילו זה רק להבין את הסיטואציה, אנחנו נתקלנו בסיטואציות שבהם היה עניין של שחקן זר להגיע, הוא עשה גוגל מפ והעניין הזה ירד מהפרק.
1: השאלה אם אתם ישר מציינים גם, אנחנו לא משחקים ומתאמנים בקריית שמונה, אתה במרכז.
13: אנחנו עושים כל מה שאפשר, באמת, כל מה שאפשר, כדי להביא את השחקנים שאנחנו רוצים לישראל, כמה שזה אגב, אני מאמין שבתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, זה הרבה יותר קשה לכולנו, לכל קבוצות ליגת העל, אבל לקריית שמונה זה סרט אחר לגמרי.
0: רימו, אתה יודע, נגענו פה מקודם בקבוצות הגדולות, שטרם החתימו שחקנים משמעותיים, וקריית שמונה, גם העונה, וגם העונה שעברה עושה החתמות, אולי הכי מהירות בליגה, זאת אומרת, נגמרת העונה, מיד יש החתמה של זר, אפילו שניים, בונים את הסגל מהר מאוד, והשאלה שלי, איך אתם מצליחים לעשות את זה ולהצליח במקום שאחרות, וכמובן עם יותר תקציבים ויותר משאבים, נכשלות?
13: קודם כל, אני חושב אתה יודע, הסטנדרט הוא טיפה שונה. זאת אומרת, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, עם כל הכבוד למועדונים הגדולים, הם מחפשים את השחקנים שלהם בתקציבים שלהם, ואנחנו מחפשים את השחקנים שלנו בתקציבים שלנו. אני כן מאוד שמח שמה שאנחנו עושים, מועדונים בלבל שלנו יותר מתקשים לעשות, וזה למרות הסיטואציה ולמרות מה שקורה עם קריית שמונה, אבל אני חושב שאת כל הקרדיט מגיע באמת לצוות המקצועי, ומי שעומד בראשו, שי ברדה, שעושה את זה כל שנה מחדש.
3: אבל רגע.
13: וכמובן, רגע, עוד מילה קטנה, וכמובן, לבעלים שלנו שנותן את היד הזאת, כי אחרת בלעדיו...
1: כן, אבל עוד לפני שי, יש תפיסה של איזי, של יוסי, שלך, של כל אלה שהרבה שנים, במערכת של המחנה אימונים, צריכים להגיע עם 95% סגל, כבר סגור.
13: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל לא תמיד התפיסה הזאת מסתדרת עם המציאות.
3: אני אגיד לך משהו, אני רוצה להמשיך פשוט את גילי ורמוט, כי גילי ורמוט נתן לכם ציון טוב על זה שאתם מיד מחתימים. ובגלל המצב של הכדורגל הישראלי, שאין לנו פה היום שחקנים ישראלים מרשימים, אמרתי את זה גם לשלומו קודם, החיזוק האחרון, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא מרשים, את זה אנחנו נדע בסוף העונה, כי החתמתם שלושה שחקנים בליגה הלאומית, שגם הם לא היו הכי טובים בליגה הלאומית, זאת אומרת, הם צריכים ממש לפרוח אצלכם.
13: אני רוצה להגיד לך משהו על זה בפרספקטיבה של קריית שמונה ועל איזה DNA יש, ואתה אמור להכיר, אתה מכיר, אתה לא אמור, אתה מכיר את ה-DNA של קריית שמונה, וגם שלמה שמסקר כבר שנים את קריית שמונה מכיר. את יאיר מרדכי אף אחד לא הכיר לפני שהשנה התחילה, בטח לא ברמה הזאת, ותראה איפה הוא נמצא היום, וכנ"ל אבו רומי, וגם סאקו ון גורה שהחתמנו, לא דוקר, סאקו, מי זה? מה זה? יש לקריית שמונה, ואני אומר, אני עושה, אתה יודע, אם היה לי פועט, הייתי נקיש עליו, יש לקריית שמונה איזשהו תלכיד מסוים, שיכול לגרום לשחקני פוטנציאל לפרוץ החוצה, ולהראות את הפתע היכולות שלהם. אני מקווה מאוד שאנחנו גם השנה, בבחירת השחקנים, נראה שיותר מה שקורה פה גם העונה הזאת.
0: מה המצב עם הזרים המבוקשים, גם מרטינס שיהיה במונדיאל עם פנמה, וגם אוגריסה שפתח אתמול בפירו נגד ספרד?
1: אז אני אוסיף, למה התבאסתם כשהכדור התגלגל ככה לאט ולא נכנס?
0: ומה הסיכויים שהם ממשיכים, או שבטוח הם נמכרים?
13: אני רק אתן הערה על ההחמצה שלו אתמול, שאיזה חבר שלח לי, הלכו חצי מיליון, הלכו חצי מיליון יורו.
1: זהו, אני
13: אומר
1: כמה התבאסת לה, כמו שתגיד ספרד זה כבר...
3: רגע, עדי, אתה צוחק? אני לא צוחק. אם אוגריסה אתמול נותן גול לספרד...
1: ברור, וזה עוד גול שאתה עובר את השוער.
3: ועוד שעברת את השוער, הסיכוי שלו הרבה יותר גדול.
13: קודם כל יכול להיות, אתה יודע, זה הכדורגל, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, זה מה שאומרים בדרך כלל, אבל אני חושב שכרגע, לגבי השאלה באמת מה קורה איתם ואיפה הם עומדים, גם מרטינס, גם אוגריסה, זה שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בקריית שמונה, אלא אם כן, אתה יודע, נקבל איזושהי הצעה שבאמת תרצה את המועדון.
1: כרגע אין הצעות קונקרטיות?
13: כרגע אין הצעה שמרצה את המועדון.
1: מה זה, זה אומר שיש כבר תג מחיר? שמענו את איזי אומר...
13: כן, אני חושב...
1: לא, איזי אמר בקולו על אוגריסה 1.5.
13: בדיוק.
1: יש תג מחיר גם על מרטינס?
13: אני לא, תראה, אני מאמין שכן, אני לא איזי ואני לא יודע מה התג מחיר שהוא ירצה על מרטינס, את זה הוא לא חשף, אבל אני אגיד לך דבר כזה, אני חושב שאני מדבר עכשיו בשיחה פתוחה כמו...
1: לא שומעים אותנו, אל תדאג.
13: לא, לא, רק בינינו, כן? אז אני אומר, אני חושב ששחקן שמשחק במונדיאל, אני צופה שיהיו לו הצעות טובות בקיץ הזה.
1: אני מסכים, אגב, הערכתם מימשתם אופציה על שי בן דוד, גם אמור להישאר? או שמחירה?
13: אנחנו מקווים מאוד ששי בן דוד יישאר איתנו, כן.
3: יפה. מה נצפה מקריית שמונה השנה? אגב, בנתניה אתם מרוצים, זאת אומרת, נכון שאתם רוצים לשחק בקריית שמונה, נתניה נותן לכם את כל מה שאתם צריכים, נכון? איצטדיון נהדר.
13: אני אגיד דבר כזה, קודם כל תודה רבה לנתניה, באמת תודה רבה לאיצטדיון נתניה, אבל לא, פרימו, אנחנו לא מרוצים, אנחנו רוצים לחזור הביתה.
3: לא, אמרתי, קודם כל זה בית, אבל אם יש מחליף טוב, אז האיצטדיון...
1: אבל יותר קשה מהאיצטדיון זה האימונים, כי נכון שיש להם את בית הנבחרות, אבל אני אומר לך שלפחות פעם, פעמיים בשבוע יש בלטמים שהם צריכים להתחיל לחפש את עצמם איפה הם מתאמנים בכלל.
13: נכון. נכון, נכון, נכון. בכללי, תקשיבו, באמת, אנחנו צריכים להגיד תודה לכל מי שנרתם עבור המועדון הזה בשנים האלה, ונתן את הבית שלו ופתח את הדלתות בפנינו, כי ועדיין, זה לא כיף להיות עורך.
3: מסכים איתך.
13: וגילי, גילי, גילי בטוח יבין מה זה כשאתה, שלשחקן אין את הפינה שלו, אין את החדר הלבשה שלו, אין את הבית. הוא עורך, אסוך לדרוך כאן, אסוך לדע לו. תקצר פה, תזוז לי כאן. להיות עורך כל כך הרבה זמן, זה לא כיף, ועדיין באותה נשימה, תודה רבה לכל מי שנרתם עבור מועדון כדורגל עירוני קריית שמונה בתקופה הזאת.
0: הם עוד עלו ליגה כשהם שיחקו באיצטדיון נתניה.
3: עדי, ותודה רבה לך שהיית איתנו, אני מאחל לך קודם כל שיש שקט מוחלט בקריית שמונה.
1: אמן, אמן.
3: כי אתה חשוב לי, ואנחנו נדבר, ותודה רבה עדי.
13: יאללה חברים, נשתמע, תודה.
3: פרסומות ושבים.
2: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ושלמה וייס. התוכנית בחסות.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103 נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
14: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
18: גול!
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות, וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה וואלה ספורט.
19: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
21: לא! למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
2: מהאיזום ועד הביצוע.
1: זה בסד.
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסד וזה בסד.
2: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסד וזה בסד.
4: 103 FM. 103 FM.
2: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ושלמה וייס.
5: ערב טוב שלומי אהרוני, ידיעות אחרונות, רדיו ירושלים.
6: אהלן חברים.
5: טוב, אני מספר גם לך וגם לשלומו וגילי, אתמול היה פה אבי נימני.
7: שמענו, עשה הרבה רעש.
5: הרבה רעש, ובמיוחד אוהדי מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, אבל בגלל ששלומי איתנו, אנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד, כי מאתמול עד היום עשרות הודעות, האם דור פרץ יגיע לבית"ר ירושלים, בעקבות דברים שאמר, גם ברק אברמוב, גם אתמול אבי נימני. בוא נשמע את אבי, ונפנה לשלומי.
8: נהל מסע ומתן, אני חושב שיש פערים מאוד מאוד גדולים. אז לא פערים גדולים, אלא לדעתי מאוד גדולים, שאנחנו, כרגע אני לא רואה איך הם, איך אפשר לגשר עליהם, אני אומר את זה בצער גדול, ובסוף, אתה יודע, יש הצעות גם מחול, יש הצעות מישראל, ברק אברמוב לא משחק משחקים, ברק אברמוב נתן הצעה,
5: יותר גבוה ממכבי אבי?
8: שנשקלת, שימו רגע את נושא ביתר בצד, יש עוד קבוצות שרוצות חוץ מביתר, אני חושב שהפערים כרגע בין מכבי תל אביב לבין לבינינו פערים גדולים, אני אומר את זה בצער די גדול, אני אומר את זה בצער כי זה פערים גדולים, ובין מה שהוא הרוויח ובין מה שמציעים לו זה פער גדול.
5: ואותך אנחנו רוצים לשאול שלומי, כמי שכל כך מעורה בביתר ירושלים, כאשר עולה השם דור פרץ, מה אתה שומע?
6: תשמע, ככה, קודם כל שיהיה ברור לכולם שברק אברמוב לא עושה שום מסע יחסי ציבור. ההתנהלות שלו מול אבי נימני בעניין של דור פרץ היא מאוד מאוד רצינית, היא מספרים, היא מסודרת, היא אצל מישהו שבאמת בא לעשות עסקה. אוקיי? יש לדור פרץ הצעה יותר גבוהה בבית ירושלים מאשר במכבי תל אביב.
7: אבל מה זה יותר גבוהה? אנחנו מדברים על 10-20 אלף דולר או פתאום 500 לעומת 400? ואז זה באמת משמעותי.
6: אם אתה לוקח את זה ברמה של עונה, אז אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפי דולרים, אם אתה לוקח את זה לעונה, ובוודאי שבביתר ירושלים, אם זה יקרה, אני לא אומר שזה יקרה, אבל זה יהיה חוזה ארוך דווח, בביתר ירושלים נותנים לדור פרץ את הזמן, למצות את העניינים שלו עם מכבי תל אביב, ולבדוק את מה שהוא יכול לעשות בעניין אירופה, יש לביתר ירושלים כמובן תוכנית מגירה לעניין הזה, כי אם דור פרץ לא יהיה בביתר ירושלים, אז יעשו הכל בשביל להנחיל פה את דן גלזר. יש דיאלוג.
7: זה לא אותו לבל, אפילו, גם לא אותו תפקיד.
6: לא אותו לבל, אבל אני מנסה להסביר שבסוף...
9: גם דן גלזר חוזית הוא חצי מפרץ בעלויות.
7: וזה גם על האינו נטו.
6: נכון.
5: אתה יודע מה זה מזכיר לי, שלומי?
7: את ערן זהבי של קיץ שעבר?
5: גם ערן זהבי, אבל יותר מזה את עומר אצילי, כי אני חושב שכולנו היינו נעולים על זה, שהוא כבר הודיע למכבי חיפה, ואז לקחו כאילו את ברק אברמוב צ'יפס, אפילו ראיתי אוהדים של ביתר ירושלים, אמרו, מה, הוא תמיד מעלה לנו איזה שחקן, בסוף לא בא. ולכן אני חותם על מה שאמרת שלומי, שהוא לא, הוא באמת נותן לדור פרץ לסיים את הסיפור שלו עם מכבי תל אביב, אבל זה לא מופרך שדור יהיה בביתר.
7: אני אגיד לך, אני מזכיר איתך.
6: סליחה, אני חייב להגיד לך משהו אחד.
5: כן.
6: ברור שזה לא אותו סיפור, וברור שזה לא אותה סיטואציה, וברור לגמרי שאי אפשר לשים את זה אחד ליד השני. אבל בגלל שגם שם הייתי, וגם שם, אתה יודע, הייתי מסתובב בבית וגן כעיתונאי, דווקא הסיפור של דור פרץ מאוד מאוד מאוד מזכיר לי את מה שקרה עם אבי נימני ב-2003. נכון.
5: לא, אבל אבי נימני נזרק ממכבי
6: נכון,
5: תל אביב.
6: נכון, אבל אני רוצה לספר לך משהו בקצרה, כי אני לא רוצה להרוס לכם את הדיון. באותה תקופה אני זוכר שדיברו בירושלים על אבי נימני לביתה ירושלים, והקהל הרחב התייחס לזה כאל פנטזיה מופרעת ומדע בדיוני וכל מיני דברים מהסוג הזה, ובסופו של דבר הגעת לבית בגן, אתה יודע, בפסטיבל גדול מאוד, וראית את אבי נימני לובש את החוצה של ביתה ירושלים. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, זה שעד כמה שאי אפשר להגיד שדור פרץ הוא שחקן ביתה ירושלים, זה מיום ליום הולך ומתקרב, ואני לא חושב שמישהו צריך להיות מופתעים בסופו של דבר זה כן.
9: כן, גילי. אני חושב שנגעת בנקודה, העניין עם אצילי זה קו פרשת המים, זאת אומרת, ברק אברמוב היה, הסתכלו על זה כספין שלו, כדי להראות שכאילו הוא בעניינים, לא ספרו אותו, מהרגע שהוא הביא את הצילי, הוא כבר במשחק של הגדולות.
5: ממש.
9: הוא שינה, מה שאומרים, ספרים לנו, משנים את המשוואה, הוא שינה את המשוואה.
5: ואבי נימי אמר את זה, הוא לא משחק משחקים.
7: לא, גם... זה שאברמוב לא משחק משחקים, זה חד משמעית, אבל אני לא אוהב את מה ששלומי אמר, אני אגיד לך, וזה דווקא מפתיע אותי לגבי אברמוב, כאחד שחותך עניינים. מה זה נותן לו למצות את האופציה על מכבי תל אביב? בוא, יסגן איתה לופה, מכבי תל אביב, מקום
5: לא,
7: שלישי.
5: לא, אבל הוא שחקן של מכבי.
7: הוא לא שחקן של מכבי, הוא סיים חוזה, תחזיר לי תשובה עוד שבוע.
5: לא
7: אני חשוב. צריך לבנות קבוצה. מה זה, אתה תסיים, תדבר עם מכבי תל אביב, אם יהיה בסדר, אז תלך תבדוק אירופה, ואז תחזור
5: אליי. יכול להיות ש...
7: מה אני... מה אני אירוני דבריה?
5: לא, אבל יכול להיות שברק אברמוב, שלומי, אומר, כמו שהוא אמר לאירן זהבי, אנחנו רוצים לצאת עם סגל למחנה אימון. יכול להיות
7: שדור... אני אומר שאני מקווה שזה מה שנאמר גם לדור פרץ.
6: אז אני אסביר לכם. קודם כל, יש לדור פרץ דדליין. בית"ר ירושלים פותר את האימונים שלה ב-16 לחודש, זה חייב להיגמר הרבה הרבה לפני, וברק אברמוב...
9: אז זה עוד שבוע, זה עוד שבוע.
7: שבוע מהיום.
6: לא, לא, כן, כן, אבל אנחנו מדברים על זה שהסיפור הזה יחתך לכאן או לשם לפני זה.
7: אוקיי.
6: זה ממקום אחד. מקום, דבר נוסף, נכון שברק אברמוב אוהב שהדברים נחתכים ונגמרים בלי להפוך אותם למסטיק, אבל מכיוון שהשיחה הראשונית שלו עם אבי נימני בעניין דור פרץ, נעשתה באופן ג'נטלמני כזה, שהוא ידע מראש, שפרץ, אלה הרצונות שלו, לשם הוא מכוון, זה מה שהוא מתכנן בשביל שבאמת יהיה אפשר לדבר על סכומים, אז זאת אומרת, הכל היה גלוי וידוע מראש. אגב, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אם, לצורך העניין, הפיצוץ הגדול עם ברק יצחקי, כן? אם גם שם הדברים היו על השולחן מההתחלה, ולא באיזשהו סוג של משחק של חתול ואכבר, אני חושב ש... הסיפור עם ברק יצחקי, גם אם לא היה מסתדר, הוא לא היה נגמר בצורה של כזה בום גדול. עוד פעם אני אומר, אנחנו מדברים על אברמוב, ואני חושב שיש פה סיפור, גם אם דור פרץ לא הגיע לבית"ר ירושלים, והסיפור הוא שברק אברמוב החליט, והוא מנסה בכל הכוח, להפוך את בית"ר ירושלים לזו שיש לה את הישראלים הכי טובים. אצילי זה סיפור משפחת.
7: כרגע יש לה לדעתי את הישראל.
6: דור פרץ, עוד פעם, ברמת ההיפותזה והפוטנציאל, זה מספר 2, ותשימו לב שבית"ר ירושלים מנהלת מסע ומתן עם שון וייסמן, שזה גם בסופו של דבר, אם וכאשר יגיע, ישראלי מאוד מאוד מאוד בכיר.
7: אז אני רוצה לשאול אותך, שלומי, אני שומע גם את הסכומים של שון וייסמן, שמדברים על בערך 420, מדברים על דור פרץ 450, והאם אברמוב מבין שאם הוא מחתים את דור פרץ, אחרי שתי דקות הוא מקבל שתי דפיקות בדלת מהצילי ושוע?
6: אני חושב שאתה שמת את, את היד על הדבר שלא כל כך שמים לב אליו, והוא בעצם הולך... אם וכאשר, זה באמת הולך להיות סיפור גדול. לא ירדן שוע ולא אומר אצילי, אני אומר לכם, יחיו בשוויון נפש בלשון המעטה.
7: חד משמעית.
6: עם העובדה שיש ישראלים בכירים מהם ברמת השכר, אברמוב יצטרך להיות באמת סוג של, אני אומר, אתה יודע, לוליאן שעושה ג'אנגלינג, בשביל לדעת איך לסדר את הדברים, כי איך אמרת שתי דפיקות בדלת.
7: אתה אומר, הייתי מנומס.
6: אני אומר שבאחד המקרים, לפחות הדלת עלולה גם להישבר.
5: שלומי, אני חייב להספיק איתך עוד שאלה אחת, מאחר שאתה מסקר גם את הפועל ירושלים וגם את מכבי נתניה, עד כמה נדב זמיר קרוב לנתניה, כי החל מסע ומתן, לא מסתדר בינתיים עם הכסף, איפה זה עומד?
6: בעייתי מאוד, מכיוון שבהפועל ירושלים עושים הכל על מנת להקשות על העסקה הזאת, מבינים סליחה, שנדב זמיר זה באמת עוגן שבלעדיו הפועל ירושלים היום הייתה מכינה את עצמה לליגה הלאומית, והפועל ירושלים ינסו מה שנקרא למקסם את המסע ומתן הזה כמה שהם יכולים, ויש גם מי שאומר לי בפועל ירושלים שהם ישמחו מאוד לראות את המסע ומתן הזה עולה על סרטון, כי מבחינתם יהיה קשה מאוד למצוא תחליף לשחקן שוער כזה
7: משמעותי. זה רק זה, אין שוער ישראלי בנמצא שברמה של נדב זמיר, בטח עם היכולת שהוא ציגר.
6: אבל מה שאני כן יכול להגיד לכם, וההחתמה אתמול של ויטלי דמשקן מבני ריינה, זה רק התחלה, התרגלנו לראות הפועל ירושלים בעונה האחרונה משעממת ואפורה. אני לא יודע עד כמה ליאור זאדה יצליח או לא יצליח בעונה הקרובה בהפועל ירושלים, אבל כל הטייפקאסט של הקבוצה הזאת הולך להשתנות, ואנחנו נראה קבוצה שמשחקת כדורגל. שוב, עד כמה זה יצליח או לא,
9: אבל זה כבר שם, כמו שאתה אומר, סגל אפור, זה כבר שם שמייצר עניין דמשקן.
5: כן, נכון. אנחנו אבל נתעדכן. שלומי אהרון, ידיעות אחרונות, רדיו ירושלים. תודה שלומי.
6: תודה חברים, להתראות.
5: בוא כל אחד משפט על דור פרץ, לדעתו מה הולך לקרות?
9: אני לא מצליח להבין את ההתנהלות של מכבי תל אביב. שחקן שסיימל שערים, מקביסט, קפטן, אמרנו כבר הכל, חוזרים על עצמנו. מוזר לי מאוד שקבוצה כמו, כמו ביתר ירושלים מציעה לדור פרץ יותר כסף ממה שמכבי תל אביב מציעה לו.
5: שלמה?
7: אני מסכים, כל מילה, במכבי תל אביב לא יכולה, בטח שהיא יכולה לאבד גם את אסנטה ואולי את רוי רביבו הקיץ הזה, אסור לה, עדיין אני איכשהו חושב שבסוף הוא יהיה במכבי תל אביב, אבל כרגע זה נראה רע מאוד.
5: יפה. העורך והמפיק שלנו אור ברק, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל ירון זאבי ועומר אוקון, אנחנו היינו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי. היום 9 ביוני, יום הולדתו אמור היה להיות של עוזי חיטמן, זכרו לברכה, מהיוצרים הכי גדולים בזמר הישראלי, גילי ורמוט, שלמה וייס, תודה.
7: תודה פרימה.
5: גילי, אתה נפרד? טס.
9: כן, אני מחר בערב טס.
5: יאללה, תהנה, תחזור בשלום, נהיה איתך בקשר.
9: תודה רבה.

0: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון.

0: עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: הנה זה בא.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב כי איראן היא זו שהפילה את המסוק האמריקני באזור מצר הורמוז. טראמפ הזהיר, אנחנו נהיה חייבים להגיב. שני הטייסים שהיו במטוס שרדו, תחילה לא הייתה ברורה סיבת ההתרסקות, והרשויות האמריקניות התייחסו לאירוע רק אחרי דיווחים בכלי התקשורת השונים. כעת הנשיא האמריקני מבהיר ברשת החברתית שבבעלותו שארצות הברית חייבת מכוח הנסיבות להגיב על התקפה זו. אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית הקובעת הגבלה על גובה שכר הטרחה שיורשה לגבות מעכשיו עורכי הדין וחברות למימוש זכויות מקצבת הנכות ומהתגמולים של נכי צה"ל, כוחות הביטחון ומנפגעי פעולות איבה.

0: את הצעת החוק הוביל חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן שאמר שמנו סוף לעושק במאות אלפי שקלים וללא כל הצדקה של נכי צהל ונפגעי איבה בידי עורכי דין ואינטרסנטים אחרים. בבית שמש חרדים קיצוניים מפגינים נגד המשך מעצרם של המפגינים שהשתתפו במעשה הוונדליזם מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי מחר 52 עצורים יובאו להערכת מעצר אחרי שלקחו חלק בהתפרעויות מחוץ לביתו של סולברג. פועל כבן 60 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש מורדם ומונשם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: עכשיו ב-103 FM ורדה חזיאל שקון.

0: רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורחת שלנו, לפני כן נגיד שהמפיקה מאירה פרץ, אחראי השידור איציק אהרון, ועל הדיגיטל ירון זאבי. והאורחת נילי לנדסמן, את כתבת ביוגרפיה מאוד מעניינת ומיוחדת במינה. השם שלה הוא הפועלות, שם מיוחד קצת, ובו את בעצם מספרת על בעיקר נשים, אבל אי אפשר בלי הגברים שלהן, שבאו לארץ האיומה הזאת, ארץ ישראל, שאין בה כלום, שהחיים בה הם כל כך קשים, וזה מאוד מיוחד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אני אתחיל, טוב שבאת.
1: כן, תודה שלום.
0: אני רוצה להתחיל איתך, ספר שבו את מתחילה, יש לך גיבורה מזוהה. היא הגיבורה, אבל את מתחילה את הספר דווקא לא עם הגיבורה. את מתחילה אותה, את הספר, רגע, אנחנו רק נגיד באיזה שנה, שם הפרק הראשון הוא חמש נשים וברל, וברל, אנחנו לא יודעים איך לקרוא את זה, ובסוגריים 1919, ואנחנו מתחילים מחנה, חנה קצנלסון, שמגיעה שרוטה בדרך לא דרך. למה התחלת דווקא לא מהגיבורה שלך?
1: באופן, זה לא הייתה החלטה קלה, אני אגיד ככה, כשסיימתי את כתב היד בפעם הראשונה, לא היה הפרק הזה, וכתבתי אותו במחשבה שנייה, כשכתבתי את הפרק על רחל וברל קצנלסון, ומכיוון שהפרק על רחל וברל קצנלסון מופיע בשנות ה-40, הייתי צריכה לספר לקורא את הסיפור האהבה שלהם. וניסיתי בכל מיני דרכים לספר את סיפור האהבה של השניים האלה, שהוא היה מאוד צנוע, ויש עליו יותר מילים מאשר כנראה היה בפועל, אבל אמרתי, איך אני אספר את זה בלי להשיג את גבולה של רחל? כי הרגשתי שאני צריכה להיזהר עם העניין הזה.
0: אז רגע, קודם נגיד שהגיבורה של ספרך, שגם הביוגרפיה מסודרת בצורה מאוד מעניינת ומקורית, רחל קצנלסון, הייתה העורכת, המייסדת, הכותבת והמביאה של עיתון אנשים דבר הפועלת. והיא לימים גם תהיה, עוד נגיד, היא תגיע למעמד מאוד מכובד, שהיא לא בחרה בו, אפילו מתוך כפייה.
1: כן.
0: נדבר על זה. אז נורא מעניין, יש כאן איזשהו, ובקווים מאוד עדינים, את רומזת לנו, שיש רומן מאוד מיוחד, בין אותה רחל קצנלסון וברל. והרגע אני רוצה להגיד, הקורא, בואי נגיד הקורא התמים, הקורא של ימינו, הוא אמור לדעת מי זה ברל?
1: בזה לא התרדתי את עצמי, אבל כן התרדתי את עצמי איך לספר את מה שהיה ביניהם, ועמד לרשותי ספר שקראתי אותו לקראת סוף התחקיר, אח ואחות של חנה קצנלסון. ועוד שהיא כתבה את הספר הזה בגיל 80 ומשהו, אחרי שכולם כבר היו מתים, אחי הברל ורחל קצנלסון וזלמן, ולא היה על מי לרחל, היא ריחלה כמו שאף אחד מעלייה השנייה לא מרחל. ואז אפשר היה להבין בתוך הביוגרפיה שלה, שבאמת הייתה לא דווקא חשבון, כל מיני דברים שקרו שם. וזה היה כמו איזה מין זזה וילון, וראי איזה דמות של חלוצה, אחות של ברל, שמאוהבת בו וקנאית לו באופן מאוד, ראית משהו, את יודעת, התגלתה איזה תמונה נורא מעניינת. ואז חשבתי, היא תעיד, היא תעיד עליהם, כי הרומן הזה הוא רומן לא ממש מהרבה בחינות, היא לא מתחתנת איתו, הם לא לדעתי מדברים על זה ביניהם, היא כותבת משהו, הוא רק כותב למכתבים והיא שומרת אותם, אבל אין במה לאחז.
0: אז את באמת נותנת לנו רומן מאוד גדול, קשר אהבה שמלווה את האישה הזאת, החלוצה, הפעילה, הכותבת המון, כתבה יומנים בטח.
1: בלי סוף.
0: כתבה המון, והאהבה שלה לגבר הזה, ברל כצנלסון, ואני מציעה, אני מבקשת מהמאזינים שלנו, תבדקו מה היה האיש הזה בשביל היישוב, בשביל בכלל. היום אנחנו יודעים רחוב כצנלסון.
1: כן.
0: כמעט לא יודעים. אז חנה, אחות של ברל, שהיא נורא קנאית לו, והיא נורא זקוקה לחברתו, היא מגלה, אחרי שהוא מזמין אותה לירושלים, היא מגלה, אני אקריא משפט, רחל הצטרפה בספונטניות, איזה מילה, רחל הייתה אמורה לנסוע לוינה, כדי להתאחד עם זלמן רומשוב, אז מה בדיוק היא עושה כעת בירושלים עם ברל? כאילו, מה האישה הזאת נמצאת פה? וחנה מסתכלת על רחל ועל ברל, ורק מההסתכלות שלה היא מרגישה משהו.
1: כן.
0: אז האקספוזיציה בספר שלך היא דרך עיניים של אחות.
1: כן.
0: מקנה.
1: נכון.
0: ואני גם אגיד עוד דבר, שבעמוד 11 יש לנו גורדון הזקן עם הקול הרם, שהוא אומר, הוא עודד את רחל לשכוח מברל.
1: כן. את יודעת שהוא היה קצת הפסיכולוג של כל החבר'ה האלה, הם היו נורא צעירים, הם הכי מבוגרים בני 30, והוא מין סבא כזה, הוא בן 50 ומשהו כבר, 60, הוא ממש נקרא זקן, כי הוא זקן, והם מתייעצים איתו, יש ספר מאוד יפה ש... בו קיבץ מוקי צור את המכתבים של גורדון לכל מיני אנשים, כולל לרחל המשוררת. ואת רואה שהוא נותן להם שם עצות, איך לחיות, עצות פסיכולוגיות לגמרי. הוא לא עוזר להם, הוא עולה על כל מיני דברים, לא הכל מדויק אולי, אבל הוא מבין לנפש. והוא יודע, הוא מודד אותם להגשים לא את המטרות הגדולות, את האנושיות שבהם, את החלק האנושי.
0: אז תראי, הביוגרפיה שלך מחולקת, את לא פותחת ומספרת את סיפור חייה ומעשיה,
1: לא.
0: ועלילותיה של רחל כצנלסון.
1: כי יש כבר, את יודעת, יש ביוגרפיה נהדרת, שאני הסתמכתי עליה מאוד, שמספרת את כל הסיפור שלה.
0: ממתי?
1: מיום היוולדה עד יום מותה.
0: ומתי היא יצאה, את זוכרת?
1: הביוגרפיה הזאת יצאה לפני כמה שנים, היא באמת מצוינת, היא נקראת לכבוש את הלב, אבל ביוגרפיה היא ביוגרפיה, היא מספרת את ההיסטוריה, ויש המון שאלות שעולות, אם את מקשרת לרחל, קודם כל, יש אישה מסוימת שמופיעה ביומנים, ואישה מסוימת שרשומה בדפי ההיסטוריה, ואישה אחרת שכותבת את המכתבים, ואישה אחרת שכותבת את המאמרים, זאת אומרת, היא רבת פנים, היא יכולה להיות מאוד אינטימית, היא מתעדת את חייה באובססיביות, אבל היא מאוד פרטית, היא כותבת נהדר, אבל היא לא אוהבת לנעום, את יודעת, אז יש בה איזו מורכבות כזאת, שאפשר להגיע אליה רק אם את, אני הרגשתי שאני אוכל להגיע למורכבות המסוימת, רק אם אני אדגום תקופות, אמרתי, אוקיי, כל פעם, עכשיו איזו שנה זו?
0: כלומר, את לקחת את הפרקים, שאת שמת ספר, זה לא לפי הסדר בדיוק.
1: לא. אם כי זה די כרונולוגי, כן.
0: כרונולוגי, אבל פרקים מיוחדים. שאלה לי עלייך. כמה את היית צמודה למציאות על סמך כל הכתבים שאת מצאת? כמה את נמצאת?
1: אני חושבת ש-88% זה מציאות קשה, עובדות יבשות, התפקיד שלי היה לטשטש כל הזמן, שלא תדעי מה אמיתי ומה לא, אבל אם תבדקי כל מה שאפשר לבדוק, ואני בגוגל, אז את תראי שזה אמיתי, אבל ה-12% האלה הם מאוד חשובים, 12% האלה שהן יוצרים את הבידיון, את הסיטואציות, זאת אומרת, הייתי צריכה לבחור זמן, לראות מה קרה מסביב לנקודת זמן הזאת, ואז למקם בה את הנפשות הפועלות, ופה נאלצתי להשתמש בדמיון, זאת אומרת, אבל המציאות כתבה לי יותר עמודים מכפי שהייתי רוצה להודות.
0: אז תראי, מה שבאמת גרם לי מאוד להתקסם מהספר שלך, הפועלות, זה באמת התחושה שאת בסרטוטים מאוד עדינים נותנת את הדברים החזקים, אבל גם מטשטשת אותם. כלומר, נותנת לקורא להרגיש בין השורות. אז יש לך הפרק, קודם כל בואו נגיד, רחל תהיה נשואה לזלמן, זלמן, יש לו מכנסיים.
1: כן, איזה שם, ביות קוראת לו זלמנקה.
0: כן, וזה לא סתם זלמנקה, אלא זה זלמן שבזמנו קוראים לו זלמן רובשוב, אבל לימים הוא יהיה זלמן שזר, ורחל קצנלסון המסכנה, תיאלץ להיות אשת הנשיא.
1: כן.
0: האישה רבת הפעלים, שכל כך חשוב לה, אוקיי, אז אנחנו רק נגיד ברמז, אבל את יודעת, בואי נדבר עוד לפני שנפליג ונתקדם, בואי נעבור לפרק המאוד מעניין של פגישה בין שתי רחל. אגב, יש לנו בספר שלך כמה וכמה רחל, ואסור לנו לפסוח לקראת הסוף, יש לך פרק נורא חזק, אפילוג, אני פוסחת כדי להזהיר את המאזינים, שיהיה לך פרק שנקרא שום דבר אישי, והוא יהיה על רחל אחרת.
1: כן.
0: ככה סיפחת את הפרק הזה, אז שלא נשכח לדבר עליו.
1: בסדר גמור.
0: ורחל קצנלסון, שיש לה כאמור עיתון, והיא מתחננת לכמה מעגל של נשים מוכשרות מאוד, שתכתובנה לעיתון. וחלק מהנשים האלה הן כפופות לעריצות של גברים בחייהן. אז בואי נדבר על הפרק שרחל קצנלסון מחכה לפגישה עם רחל המשוררת.
1: כן.
0: רחל אמורה להגיע אליה. רחל מבריזה.
1: כן.
0: רחל המשוררת, רחל בלובשטיין. אז שלא נבלבן בין רחל קוף, רחל קף, קצנלסון.
1: ורחל בית, כן.
0: בואי תספרי על הפרק הזה.
1: אז הפרק הזה באמת היה הפרק הראשון של הספר בתקופה מסוימת, מפני שהוא נוצק על בסיס מחזה, קטע ממחזה שכתבתי ביחד עם צחויה להב, משוררת, אנחנו מאותו קיבוץ, ויש בינינו יחסי רעות.
0: תגידי, קיבוץ
1: איילת השחר, קיבוץ, אנחנו שתינו בנות קיבוץ איילת השחר, וצחויה טיפה מבוגרת ממני, והיא מאוד, תמיד הייתה מאוד נחמדה אליי, והתחלנו לכתוב מחזה, שהיה אמור לשעשע אותנו בעיקר, והוא קורא שם פגישה לילית ברחוב בוגרשוב 5, נפגשים על גג של רחל בלובשטיין, שנה לפני מותה, היא רחל קצנלסון, זלמן שזר וברל קצנלסון. זה היה מין, זה עדיין קיים המחזה, והעניין הוא שלא הצלחנו למכור אותו. חשבנו שכולם התעניינו, שמה זאת אומרת, רק קוראים ברל ותכף, אבל מתברר שזה פחות פופולרי היום, החומרים האלה, וכשהחלטתי בכל זאת לתת מאמץ אחרון כביר לכתוב את הספר הזה, אז כתבתי את הפרק הזה,
0: הפגישה בין רחל.
1: השתמשתי במחזה, וכתבתי פרק על מפגש בין רחל לרחל, כי למעשה, כל הלוז של המוטיבציה שלי לכתוב את הספר, הוא, הרגע, הוא השאלה, מה היה בין רחל המשוררת לרחל קצנלסון? זה התחיל ככה, ואז התברר לי שיש אישה כל כך מעניינת שנקראת רחל קצנלסון, כי כולנו היינו רואה התעניינו תמיד ברחל המשוררת. והתברר גם שהיו חיים שלמים שרחשו שם, ואלה היו אנשים שהיו ביחד ועבדו ביחד, והיו אליהם כל מיני עניינים. ואחרי זה, או תוך כדי חייהם, התקבעו עליהם רכילויות נפלאות כאלה ואחרות. ו... היה במשך שנים איזה מין קונסנזוס כזה, שהיה רומן בן זלמן שזר לרחל המשוררת. ולכן, על הבסיס הזה של השאלה היה לא היה, הביוגרפית שלה, היא מצננת אותך די מהר, כל הערכים על רחל המשוררת וזלמן שזר, כתוב במפורש רומן לא היה. אין עדויות לרומן. אז למה? אז למה ההיסטוריה זוכרת את זה ככה? אולי היה למישהו אינטרס, לתפוס עליה בעלות. ויש משהו בהוויה הגברית של התקופה ההיא, שהם הובילו, הם, לא אגיד כמו היום, אז אם היית אישה, ורצית להתקדם, אז היית תחת חסות. ברל לוקח את חסותו על רחל קצנלסון, למרות שלפעמים היא עולה עליו, בלא מעט דברים. זלמן הוא המצנת של רחל המשוררת, הוא מוציא את ספריה. החומרים שלה, העיזבון הכתוב של רחל בלובשטיין נמצא בתוך המדפים של זלמן שזר, בתוך המדפים שלו. יש סקציה בגנזים. ורחל קצנלסון ממול, את יודעת.
0: והיא באה, ויש מתח ביניהן, ורחל המשוררת מאוד חולה. ואת, מה שאת מתארת, זה את הדלות הנוראית.
1: כן.
0: את כמה קשה ללכת לעשות פיפי. כמה שזה לא שיש בית שימוש, והולכים עם בית שימוש ומשתינים.
1: נכון.
0: את מתארת את ההוויה הכל כך ענייה של החיים. זה נותן איזה באמת מבט שאני נורא רוצה שאנשים יכירו, שיבינו מה היה פה. כן. אולי קצת ציונות.
1: תשמעי, הם חיו בתנאים נוראים, הם חיו בתנאים נוראים, ואנחנו לא נבין את זה לעולם, בגלל שאנחנו באמת קיבלנו איזושהי ירושה די מסודרת.
0: נכון.
1: ואין לנו אפילו, יש לנו יותר את תחושת הפוגרום בתוכנו, מאשר את התחושה הזאת של הנכונות הזאת, להקריב את עצמך על הרעיון. זה פחות מוכר לנו.
0: אז כן, אז מה שיפה, שאת מכניסה לתוך הפרקים את העניין הרכילותי מכל מיני כיוונים.
1: כן, כי זה הכי מעניין, לא?
0: מה זה?
1: זה הכי מעניין.
0: זה חלק מהנורא מעניין. לדוגמה, ככה, מצד אחד, רחל קצנלסון באה לרחל המשוררת, והיא רוצה לדעת האם רחל המשוררת יודעת האם היה לזלמן רומן עם גולדה?
1: אם יש לו רומן עם גולדה.
0: אם יש לו רומן עם גולדה. תגידי לי, היא באה לחקור אותה.
1: כן, יש לסודו.
0: ואתם יודעים מה? בסוף, בסוף, כשרחל, בפרק האחרון של רחל, לא בפרק האחרון של הספר, אני העתקתי את זה, היא כבר בת 90, והיא מדברת, היא תדבר עם איזה עובדת, עובדת של הבית זקנים של הדיור המוגן, ואז היא תגיד, הזקנה הזאת, רחל קצנלסון, תגיד לעובדת על גולדה, וגולדה כולנו יודעים מי זאת הייתה. היא לא פיתתה, גולדה לא פיתתה את זלמן, והוא לא התפתה. הוא חיפש אצלה את מה שלא קיבל אצלי. את זה אומרת בת ה-90 לאחות שמטפלת בה. אז הנה, אנחנו מקבלים את התשובה כשהיא כבר מאוד מאוד זקנה. כלומר, את השתובבת עם הרכילויות לאורך הפני הספר, מאוד בעדינות.
1: את זוכרת שלא כתבתי את הפרק הראשון מנקודת מבט של רחל, כי לא רציתי לרחל עליה באופן הזה, דעפתי שהאחות של ברל תרחל עליה, מבחינת העמדה שלי. אבל העניין הזה עם הרכילות הוא נורא, הוא נורא מעניין. היה להם רומן לגולדה ולשזר, אין על זה עוררין, זה בכל הביוגרפיות, בכלל אין שאלה. ויחד עם זאת, רחל כותבת ביומן שלה, כשהיא כבר מבוגרת בשנים האלה, לא כשהיא בבית אבות, אבל קצת, שאת גולדה כל כך אהבתי, תמיד אהבנו אותה, אהבנו שהיא באה עם נשיא המדינה. זאת אומרת, זה לא היה כזה ביג דיל אחרי כמה שנים. היה, היא לפחות, היא לא חשבה, או לפחות לא נתנה לזה ביטוי, היא לא חשבה שגולדה עשתה לה משהו רע.
0: אבל בואי נגיד, נדבר על שני דברים שנורא נורא בולטים לאורך הספר, לאורך כל הספר. קודם כל, שברל היה לו ענייני נשים.
1: כן.
0: אולי קצת תספרי, זה גם בביוגרפיה, זה לא רכילות, מה הסיפור של ברל? בכמה מילים.
1: הסיפור של ברל זה שהוא גבר שלא יכול להתחייב לאישה אחת. ככה היינו קוראים בזה היום. הוא לא מעוניין בזה. זה גדול עליו. הוא גם חייב הם קודש, או הכל אצלו קודש לרעיון. ועם נשים יש לו כל מיני עניינים. קודם כל, בביוגרפיה של אניטה שפירה, שהיא באמת מרתקת, את לומדת שכבר בעיירה, הם היו מסתובבות סביבו, ומספרים להם שהוא היה נותן להם ספר, ואומר לכל אחד, זה מה שמתאים לך, את קצת רומנטית מדי, תקריא עיון, היה נותן למישהי אחרת, בואי תגדיל לי קצת את המנעד הרגשי, תקריא שירה, לא יודעת אם זה היה.
0: לא סתם.
1: אבל הוא היה המדריך.
0: אבל הן היו חברות.
1: כן.
0: שרה ולאה, היו שתי חברות.
1: מהעיירה.
0: מהעיירה, שעם שתיהן הוא ניהל רומן לאורך חייו.
1: זו טרגדיה נוראית, כי לאה היא החברה שלו בעיירה, והם עולים, קודם ברל עולה, אבל לאה מצטרפת, ואז כששרה מגיעה לכנרת, קורה דבר נורא.
0: נכון, שכחנו את עצמנו. נילי לנדסמן, אנחנו שכחנו את עצמנו, אנחנו חייבות ללכת לפרסומות, אבל לא נשכוח לחזור לזה בדיוק, כי זה הכי מעניין. אז עוד מעט נחזור. בינתיים, ברמס, קונצ'רטו מספר 1, לא פחות דרמטי ומטורף.

0: מאזינים ל... ורדה רזיאל ז'קונט ב-103 FM.
1: 103 FM. 103 FM.
2: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: מלון בחול.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. 103
6: FM. אתם מאזינים ל... ארזיאל ז'קונט ב-103 FM.
7: 103 FM. חזרנו לנילי לנדסמן הסופרת. את כבר כתבת כמה רומנים, וזאת ביוגרפיה מאוד מאוד מיוחדת. אז הפסקנו במה אנחנו בוחרות, באהבה הבלתי מומשת, ממומשת של רחל קצנלסון לברל קצנלסון, לא בני אותה משפחה, שלא מרפא ממנה. זה לא משהו שיורד ממנו, והניסויים האומללים שלה לזלמן, שיהיה בסוף נשיא המדינה.
8: כן.
7: אז בואי תספרי קצת.
8: אז אני רק אסיים את מה שאמרנו לפני הפרסומות, וזה שקורה טרגדיה בכנרת, שבה ברל מתאהב בשרה, והיא החברה הכי טובה של בת הזוג שלו. לכן אין מה לבנות על ברל. את זה גם יודעת רחל קצנלסון. ובסופו של דבר מממשת את התוכנית המקורית, והיא נוסעת לאירופה לפגוש את זלמן. היא מכירה את זלמן עוד קודם, הוא מחזר אחריה עוד בצעירותה, הוא לא... היא אהבת חייה, יש לה איזה רומן מוקדם שאני לא הזכרתי אותו, ויש את הסיפור הזה עם ברל, אבל הוא יהיה בעלה.
7: זלמן.
8: כזלמן שזר. הם ילכו עד הסוף, ביחד הם יהיו פאוור קאפל, זאת אומרת זוג עם כוח, ובמידה מסוימת, כשהוא יהפוך לנשיא, זה יהיה התקופה שהיא תחסה תחת כנפו, היא כבר לא תהיה אישה מרשימה בזכות עצמה, והיא תסנה כל רגע. אבל השאלה שעולה, גם לי עלתה כל הזמן, זה איזה מין נישואים אלה, כי את רואה, ואת זה היא לא מסתירה בכלל ביומנים שלה, היא אומללה. היא אומללה בחיי נישואיה. ויחד עם זאת, היא לא מצפה להיות מאושרת בחיי נישואיה.
7: טוב, נגיד בסוגריים שיש להם בת, קצת, בוא נגיד, מפגרת.
8: תסמונת דאון.
7: תסמונת דאון. פעם קראו לזה מונגולואידי.
8: כן.
7: והם חיים גם בצל הטרגדיה.
8: נכון.
7: של בת לא, שלא מתקדמת, כמו שילדים מתקדמים, ושזלמן שזר, הנשיא, יעדיף להימנע מלהיראות בציבור בחברתה של ביתו.
8: תארי לך.
7: הלא מרשימה. ורחל נותרת לו.
8: כן.
7: רחל אשתו נותרת לו. והיא לא נותרת לו את עצמה.
8: כן. אני חושבת שהחשבון על הבת הוא כבר החשבון האחרון שלה, והוא הכי פחות חמור כשהיא עושה איתו. אני מרגישה שהיא הייתה יותר צעירה, היה לה איתו ויכוח מאוד גדול על העניין הזה, שבו היא נתפסת אצלו כאישה ממורמרת, והוא תמיד שמח בחלקו, והיא כל הזמן קובלת כנגד העמדה הזאת של... אבל באמת, זה מדהים לראות, אגב, לא רק אצלה, גם אצל דבורה דיין, גם אצל נשים אחרות בספר, אבא טבנקין, הן לא מצפות מהגברים לכל כך הרבה. ודאי לא שיעשו אותן מאושרות. זה הבדל דורי מאוד גדול, את יודעת, מהדור שלי.
7: זה לא סתם. הגברים האלה, אגב, נוסיף לזה גם את בן גוריון, זה, הגברים האלה היו נשואים להגשמת חלום יישוב הארץ, הצלת הארץ, מדינת ישראל, הגדוד העברי, ברל עוזב, ברל קצנלסון, עוזב את כל נשותיו בשביל הגדוד העברי. ואגב, ניסיתי לקרוא, קצת לראות בוויקיפדיה, הם נוסעים כל הזמן, הם פשוט לא נמצאים פה.
8: לא, לא נמצאים פה, הם כל הזמן בשירות המולדת, ואני לא מתפלאת אגב שאישה כמו רחל קצנלסון התחתנה עם גבר כזה, מפני שאם יש לך חיי נפש מאוד עשירים ומורכבים, ואת גם אישה כותבת, יותר טוב שבעלך לא יהיה כל הזמן בבית. את לא צריכה לבשל, את לא צריכה לטפל, ואת פנויה לעולמך הפרטי, ואני חושבת שזה לא מקרה, שהם נשארים נשואים כל השנים האלה, אם כי לא התגרשו, אבל שיש ביניהם איזושהי ראות בכל זאת.
7: כן, זה עד, מה שמופיע בספר, ומאוד נוגע ללב, זה האמביוולנטיות. זה לא סתם שרחל קצנלסון עוינת או נותרת לבעלה. היא גם רוצה את היד שלו, היא גם רוצה את הביטחון שלו, היא גם מרגישה בודדת בלעדיו.
8: כן.
7: זה באמת יחסים, ולאורך כל הספר, אני אספתי כל הזמן משפטים שמראים את היחס המאוד מורכב בין בני הזוג הלא מאושרים האלה.
8: כן.
7: עכשיו, בואי תגידי, איך את מבינה, כביוגרפית, איך את מבינה את הקסם שברל קצנלסון ישרה על אנשים, ובכלל על העם הזה?
8: זה מאוד משונה, את יודעת, כי הוא היה איש נמוך, לא מרשים בחזותו, יהודי מהסוג הגלותי, הוא לא בעל שרירים ולא איש צבא, וכל עניין הגדוד הוא מאוד כישלון די גדול, הוא אפילו לא איש עבודה. אבל כנראה, ואת זה רואים בביוגרפיה, יותר מאשר בכתבים היום, הוא איש רוח, במלוא מובן המילה. זאת אומרת, הוא מלומד, והוא אינטלקטואל, והוא נועם, הוא עברית שלו נפלאה, ויש לו רעיונות מורכבים, ולא תמיד, למרות שנדמה, לא כל כך חד משמעיים, הוא מתלבט הרבה.
7: אבל יש עוד דבר, כנראה מדהים, זה איזשהו יחסי אנוש,
8: כן.
7: מאוד קרובים ואינטימיים. הוא יודע לייצר קרבה.
8: הוא יודע לייצר קרבה.
7: אני מאוד התרשמתי, וזה לא מופיע בספר שלך, אבל בן גוריון כל כך היה קרוב אליו.
8: אוהב אותו נורא. הוא גמור, בן גוריון ממש גמור כשברל מת. זה
7: נכון.
8: מתואר בצורה מאוד חיה. הוא מחזיק את התמונה, והוא ממש לוקח את זה כבד.
7: אז מה קורה לרחל עם אהבתה לא ממומשת לברל, לאורך דפי הספר שלך?
8: אני חושבת שזה פחות טרגי במקרה שלה, כי בסך הכל, כל הסיפור עם שרה ולאה וההיכרות שלו בין שתי אנשים, זה היה המוקד הרומנטי. אני חושבת שגם היא הבינה שעם הגבר הזה יכולה לייצר דברים הרבה יותר חשובים וחזקים ומשמעותיים מאשר רומן. הם צועדים יד ביד, מייסדים את העיתונות והספרות העברית, והוא גם, הוא גבר שיודע לנהוג עם נשים, אולי יש לו אחיות ואימא שהוא אוהב, הוא מתייחס מאוד יפה לנשים, הזכויות שלהם, הטענות שלהם, הצרכים שלהם, נורא מובנים לו. הוא עצמו למשל, הוא לא ככה בהי, אבל הוא מצליח לייצר איזו תחושה, כמו ברנר, שגם לא דמות הבאית, שיש אל מי לשאת עיניים, וזה נורא נורא חשוב להן שם, כי בשביל מה לסבול אם את לא יכולה לרצות להרשים גם מישהו, את יודעת, להצטיין במשהו.
7: כן, אז אני חשבתי שהאהבה לברל איכשהו נמצאת שם כאיזה מכאוב.
8: כן.
7: כמו איזה מכאוב גוף שלא חולף.
8: כן.
7: כי היית מצפה שדברים אחרים יסיחו את דעתה. אבל זה לא קורה.
8: אבל את יודעת, אני לפעמים חושבת שזו תסמונת העלייה השנייה. שהעניין עם אהבה הוחמץ שם לגמרי, זאת אומרת, מרוב שהיה להם על הראש כל כך הרבה דברים, או על הצלחת, כמו שאומרים באנגלית, אז הם באמת את עניין האהבה, ברור שהיו שם רומנים ואנשים אהבו, אבל באופן כללי פחות נחשבה. ולכן אחד מהדברים שרחל מלמדת את עצמה מגיל מאוד צעיר, זה לחיות בלי אהבה, ויכול להיות שגם זה מציל אותה, כי אז היא נהיית האינטלקטואלית הזאת, זאת אומרת, היא לא מתחתנת כל כך בגיל צעיר.
7: יש גם קטעים שהן מבינות שאהבה לגבר יכולה להרוס אותך.
8: כן.
7: שעניין האירוטיקה הוא נורא מסוכן.
8: כן, הם אלה שנכנסות להיריון.
7: אז...
8: בעלייה השנייה, והן מתאבדות, כמה ישנן כאלה שמתאבדות בגלל זה, את צריכה להיות ממש קדושה. את גם מבינה שהגברים הם לא נאמנים, לא למילה שלהם כשהם אומרים לך שהם ידאגו לך, לא להבטחה שלהם לשוויון, לא לנאמנות גם כבני זוג, אין על מי לסמוך, ובהזדמנות הראשונה הם יפתחו את מועדון הגברים שלהם, ויצחקו שם על האנשים הפתיות האלה, שמנסות להידחק ליד השולחן ההחלטות, והן יוצרות קואליציה, שהיא לא מבוססת על מרירות, אבל הן כותבות כאחת לשנייה, זה מה שנורא מעניין במכתבים ביניהן, והן, אבא באמת אומרת את זה מאוד יפה, היא אומרת, אנחנו נוטים לבוז לאישה הנבגדת, במקום לבוא חשבון עם הבוגד. זאת אומרת, אנחנו, מה יש לה להתבייש? עכשיו, זו מחשבה ממש רדיקלית, בעולם, מחברה שאפילו היום, נוהגים בכל מקרה להגיד, אוי, מסכנה, בעלה עזב אותי. את יודעת, ההבנה של אווה, שיש
7: פה... אווה טבנקין.
8: כן, אישה שכתבה נורא יפה, אבל היא הייתה נשואה לטבנקין, זה כל מה שהזכרו ממנה. היא אימא של איזה, של פלמחניקים, גיבורים, משוררים, אבל היא עצמה כתבה באופן מאוד מרגש, ויש פרק שמוקדש לה, על מה זה להיות אישה בתוך החוויה הזאת. עכשיו, אנחנו, אני בכל מקרה כילדה, לא נתקלתי בטקסטים האלה. נתקלתי בעשרות עלילות גבורה, לדעתי מה עשה אלכסנדר זייד, אני מכירה את מהלך הקרב בתל חי בעל פה, אבל מה מרגישות הנשים?
7: אם הזכרת את מהלך הגבורה בתל חי, אז יש לנו אפילו כמה שורות שיוסף טרומפלדור מטריד מינית את חנה כצנלסון.
8: כן.
7: כאילו אלה הדברים שכולנו שכחנו.
8: כן.
7: אז את יודעת מה? אני חושבת שיש לנו מספיק זמן בשביל הפרק שאת מכנה אותו, זה הפרק האחרון בספרך, אפילוג, שום דבר אישי. אז שוב, אני רואה כאן את האירוניה שמופיעה בלא מעט פרקים. את דאגת שזה יהיה אירוני. אז שום דבר אישי. על מה את מדברת פה?
8: אני חושבת בפרק הזה שתחילה הוא היה, חשבנו שהוא יהיה בהתחלה, ואז החלטנו שהוא יהיה בסוף, בפרק הזה אני מסבירה למה כתבתי את הספר, ובעצם מתכתבת עם המוטו בתחילת הספר, שכותבת רחל כצנלסון ביומנה, שכאשר היא כותבת על רחל, היא כותבת על עצמה. אני הרגשתי שכשהצלחתי לכתוב את הפרק הזה על סבתי, רחל, שהייתה פועלת ולא ידעתי עליה דבר, ואילולי דבר הפועלת והמסורת שלהן לתעד את חייהן של האנשים בסיפור הזה, לא הייתי יודעת דבר ולא חצי דבר על סבתי, אם אבי, שנפטרה בגיל מאוד צעיר כשהוא היה בן 7.
7: אז בעצם, למי שלא יבין אולי, שאת מדברת על זה כבדרך אגב, האפילוג שנקרא שום דבר אישי, הוא פרק מאוד אישי.
8: כן.
7: עלייך, אולי עלייך, את לא מופיעה שם, אבל מה שמופיע שם, זה בעצם השורשים שלך.
8: כן.
7: ושורשים נורא עצובים.
8: כן.
7: ואת כותבת שוב, תראי, אני, שוב, הסיבה שבגללה אהבתי את הספר שלך, שאת כותבת על דברים מאוד רגשיים, אבל מטבלת את זה בקצת אירוניה, ובקצת understatement. שום דבר אישי, זה בעצם מה שכתב סבך הלל לנדסמן על אשתו.
8: כלום, לא הזכיר אותה במילה אחת בזיכרונות שלו. הוא לא הזכיר אותה. תחשבי דבר כזה, האיש ישב וכתב זיכרונות, והוא לא מזכיר שם, הוא מזכיר את כל עלילותיו, ואיך הוא הגיע לתל חי להילחם עם טרומפדור, ואיך הוא בעבודתו כראש המועצה של הגליל העליון, ושל חצור הגלילית, אבל אשתו, בארבעת ילדיו, ולזה מכוון שום דבר אישית, לא מוזכרים בזיכרונות.
7: לא
8: נולדה לי, לא התחתנתי, לא כלום.
7: וזה לא סתם.
8: זה עלייה שנייה בתמצית.
7: זה לא סתם. זאת אישה ששוב, בחורה צעירה, למה היא עוזבת את הבית, דוהרת לה, לארץ השממה הזאת, לארץ הנוראית הזאת, והיא כבר מוצאת גבר שאיתו היא מתנהלת, והיא יולדת לו תאומים.
8: ארבעה נכון? ילדים, בסך הכל ארבעה ילדים.
7: והיא חולה בסרטן. אנוש. כלומר, הפרטים כאן הם נורא דרמטיים.
8: וגם תועדו מפיה, כן, בחוברת הזיכרון שלה יש ממש תיעוד, מי שישבה, חברה שלה, וכתבה מה אומרת הגוססת בבית החולים בצפת, את יודעת, בשנת 37, מה יוצא לה מהפה?
7: זה פרק כל כך חזק, היא מתייסרת, היא מבקשת שיהרגו אותה,
8: כן.
7: אבל בימים האחרונים בקושי דיברה, ב-15 באוגוסט, את ו' באלול, רשם הלל, הסבא שלך, מפיה של רחל, אורניצקי, סבתך, את מילותיה האחרונות, איני רוצה למות, יש לי ילדים קטנים. ומיד בפרק הבא, את אומרת, במותה הייתה סבתא שלי, בת 39.
8: היא נורא צעירה, זו טרגדיה נוראית, לא מתים בכלל אנשים צעירים, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. היא פשוט, היא מתה ולא מדברים על זה יותר, ואילולי הייתה תרבות, התיעוד העצמי של אנשים באותה תקופה, שהתעסקו בכתיבת חוברות זיכרון, וכתבו מה, מתעדות את חייהן, גם בקיבוץ הרחוק בגליל העליון, לא היה נשאר ממנה דבר. דבר וחצי דבר. אבל מישהו מישהי כמו רחל קצנלסון הנחילה, בעבודה שלה, את התודעה הזאת אצל נשים, חייכן חשובים, ספרו, תשאלו, תכתבו, אחרת לא תהיו נוכחות בסיפור, לא יישאר מכם.
7: ואם את, ושכמותך, לא תכתבו את הספרים האלה, בני דורנו, הקוראים והקוראות של ימינו, לא ידעו, לא יבינו, איך הדבר הזה צמח מכלום.
8: כן.
7: גם הדבר הזה צמח מכלום, ואת האיסורים שאנשים עברו. וגם כאן אני רוצה להגיד לך שאת כאן מפתיעה. את מחביאה את הפצצה, כי כשאנחנו מתחילים את האפילוג, שום דבר אישי, את לא אומרת, זאת תהיה סבתי הנשכחת. כן. את סתם מתחילה, שמה היה רחל, עוד רחל אחת.
8: כן.
7: ואנחנו קוראים על הרחל הזאת, ופתאום אנחנו מבינים, במותה הייתה סבתא שלי בת 39, היא הותירה אחרי אלמן וארבעה יתומים.
8: תשמעי, אבל אני מוכרחה להגיד לך משהו בקשר לסבתא הזאת, היא גם לא כתבה וקראה לדעתי בכלל, זאת אומרת כשהתחלתי לספר עליה, הייתי חייבת לספר עליה כמו על עוד דמות בספר, לחפש את אותה, למצוא אותה, והיה לי הכי פחות חומר ממה שהיה לי מכל הדמויות האחרות, היא עצמה לא כתבה מילה, והייתי צריכה לברוא אותה כמו את כל הגיבורות, רק במקרה שלה זה היה חייב להיות כמעט לא אישי, זאת אומרת, לספר סיפור של אישה, ולחיות עם איזה אי ידיעה מאוד גדולה, עם קצת המצאה, כל מה שיכולתי למצוא, השתמשתי, ובעצם להחזיר לעצמי את אותה, להנחיח אותה בעולם שלי, הנה היא, הסבתא הזאת, שאם קוראים את הסיפור שלה, ושהוא מייצג את הסיפור של האנשים האלה, בעיקר בתקופה הזאת, בימים האלה, זה יכול מאוד לתרום למורל הפנימי, כי אנחנו לא סתם פה, יש לזה רפרנס, יש לזה הקשרים, יש לזה היסטוריה, יש לזה, אנשים חיו פה בכל מיני תקופות, וחשבו שאין ימים מחרידים יותר מהימים שהם עוברים. ובאמת הימים היו מחרידים, תמיד היה פה גלים של ימים מחרידים. וההבנה שלהם, מה קושר אותם לפה, ומה חשוב, וכמה חשוב לכתוב בזמן הזה, לדבר, להשתתף.
7: נורא יפה, נכון? את כותבת על החשיבות של הכתיבה. כמה שהכתיבה מצילה אותן.
8: נכון.
7: שהכתיבה, וזאת, אני חושבת,
8: נכון.
7: כשמדברים עלייך ועליי,
8: כן.
7: זאת הכתיבה שהיא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו.
8: כן.
7: שאנחנו זקוקים לה. אז רק לפני שניפרד, תגידי, נילי לנדסמן, למי כתבת את הספר הזה?
8: שאלה נהדרת. תשמעי, בשבילי זה הספר הראשון שכתבתי בחיים, שאני באמת מאוד גאה בו.
7: וואו.
8: כתבתי אותו ולא היה לי מושג מה, זו הייתה עבודה מאוד קשה שלקחה המון שנים, ולא היה לי מושג מה מריץ אותי, ועלה למשל בטיפול הפסיכולוגי שלי, אני זוכרת שזה דובר, ואולי אני מחפשת את האימא שלי, אולי אני מחפשת את הסבתא שלי. אני חושבת שהדבר שהיה, הוא קשור ללמצוא את עצמך, באמת זה כמו לנסוע לאודו, את יוצאת למסע, וכשאת חוזרת, יש לך תחושה הרבה יותר ברורה, של מאיפה באת, ולמה את מי שאת?
7: וואו, זה נורא מזכיר לי. את יודעת שאנחנו נפגשנו לרגל ספרך הבת העובדת.
8: כן.
7: הנערה המבולבלת שנוסעת להודו, כן. כדי למצוא את עצמך. ששם חוזרת, נכון. לקיבוץ, ולא מוצאת. לא, כן. מוצאת את עצמה. ואני חושבת שדרך הספר הזה, שאני אומרת הוא מיטיבי קרוא, תקראו אותו. כי הוא כתוב נהדר, והוא עדין, והוא מיוחד, ושווה אפילו לרוץ פה ושם לוויקיפדיה,
8: כן.
7: לדעת מי זאת הייתה ליליה בסקינד.
8: ליליה בסביץ', כן.
7: נכון,
8: כן.
7: ליליה בסביץ', את רואה, כן. אני אפילו לא זוכרת. באמת, ספר נורא מרגש וחשוב. אז...
8: כן.
7: באמת.
8: רק בשביל לקרוא את המכתבים של ליליה, ליליה בסביץ', היא כותבת מכתבים נפלאים בספר, אם את זוכרת, היא כותבת לרחלה, שזלמן מתמנה לנשיא המדינה, אז היא אומרת לה, התלמידות שלי שואלות, למה היא כל כך במצב רוח רע אשתו, את יודעת, היא כל כך, כן. לא שמחה.
7: אז אנחנו נרצות לסיים ולהיפרד, כן. יכולנו לדבר עוד הרבה. תודה רבה, תודה למאירה פרץ, תודה לאיציק אהרון, תודה לירון זאבי, תודה למאזינים, אולי תחפשו את הספר הפועלות, להשתמע, ביי ביי.
8: תודה.

0: בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: 103 FM. מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ערב כי איראן היא זו שהפילה את המסוק האמריקני באזור מצר אורמוז. טראמפ הזהיר, אנחנו נהיה חייבים להגיב. שני הטייסים שהיו במטוס שרדו, תחילה לא הייתה ברורה סיבת ההתרסקות, והרשויות האמריקניות התייחסו לאירוע רק אחרי דיווחים בכלי התקשורת השונים. כעת הנשיא האמריקני מבהיר ברשת החברתית שבבעלותו שארצות הברית חייבת מכורח הנסיבות להגיב על התקפה זו. יושב ראש הפרלמנט קליבאף מאיים, אנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל אנו דוברים שפות האחרות בזריזות רבה יותר. אפר את התחייבותיך ואנחנו נעבור לדבר במה שאנחנו יודעים הכי טוב. כך לדברי יושב ראש הפרלמנט. אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית הקובעת הגבלה על גובה שכר הטרחה שיורשה לגבות מעכשיו עורכי דין והחברות למימוש זכויות מקצבת הנכות ומהתגמולים של נכי צה"ל, כוחות הביטחון ומנפגעי פעולות איבה. את הצעת החוק הוביל חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן שאמר, שמנו סוף לעושק במאות אלפי שקלים וללא כל הצדקה של נכי צה"ל ונפגעי האיבה בידי עורכי דין ואינטרסנטים אחרים. תחקיר ראשוני בנוגע לחדירת המחבל מוקדם יותר במרחב רכס רמים. חייל האמון על הובלת לוגיסטיקה הגיע למחבל.

0: מרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח הגיע לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטר מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לובש מדים וחמוש בסכין ואקדח. האירוע תוחקר לפני זמן קצר על ידי מפקד פיקוד הצפון ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל. פועל כבן 60 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד האדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש, מורדם ומונשם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.

0: וערב טוב. אוקיי, אני ממש מרגישה ומבקשת בתחילת התוכנית שתהיו קשובים לשיחה הבאה. אנחנו נפתח את התוכנית עם בימאי הקולנוע הישראלי נדב לפיד. הוא עבר לצרפת, הסרטים שלו מותחים ביקורת על האירועים שמתרחשים כאן בישראל. כמובן שמי שמחזיק בצד הימני הפוליטי פחות מתחבר, הוא ללא ספק בימאי מעולה ומוערך ביותר. וקורה העניין הבא, הוא נבחר למעשה להיות שופט בפסטיבל קולנוע מאוד מאוד נחשב בצרפת בשם FID, רק שעשרה בימאים מבינים את ישראליותו ומאיימים שהם ימשכו את הסרטים שלהם מהפסטיבל, גם שופטים נוספים. נבהלו שם בפסטיבל והחליטו לבקש ממנו לפרוש, והוא אכן פרש. ואז מה שקרה, הדבר המיידי הוא ששר התרבות מיקי זוהר התנפל על האירוע בשמחה רבה ואמר, הנה בבקשה, אתה רואה? שונאים את כל הישראלים. לא יעזור גם אם תעשה סרטים שבהם אתה מבקר את ישראל. בשיחה הבאה שלנו עם נדב, אתם תשמעו את דעתו האמיצה, המפוקחת. אני חושבת שיותר מהכל הוא מזמין אותנו לשאול שאלות. אז ממש עוד רגע, בסבלנות רבה, נדב לפיד, מיד. טוב, נעבור למשהו כזה מחמם לב. צדי צרפתי יציין 70 שנות יצירה בתיאטרון הישראלי, כמובן בזמר ובבידור, קונצרט חגיגי עם תזמורת פילרמונית. האירוע מתקיים ב-26 ביולי על בימת חל התרבות בתל אביב. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, לא התחבר כל כך לכתבה בת ה-30 דקות של אסי עזר, שם הוא שיתף על החרדות שאיתנו מתמודד כבר שנים ארוכות, וגם מייצר פרויקטים שמדברים על החרדה הזו. יהיה לנו כאן ויכוח. דוד רוזנטל מוואלה תרבות מתכונן למונדיאל וממליץ לנו על דוקו צרפתי, הוא טוען שהוא מעולה, בשם פרשת האוטובוס, השביתה של נבחרת צרפת בכדורגל. אז יש לנו באמת תוכנית מגוונת לכולם, מזמינה אתכם. עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור יואב מדלוביץ', העורכת בדיגיטל אופרי גלייכמן, אני איריס, מתחילים. שלום לבימאי נדב לפיד.
1: שלום, שלום.
0: את יודע, אני חשבתי ככה... מיד אחרי שסגרנו את הרעיון על מצב, תאר לי אותו אם הוא מצב מורכב בעבורך, אוקיי? מצד אחד אתה קולנוען מאוד מאוד מוערך, שסופג ביקורת, היכן שהוא לא צועד, אוקיי? אם זה מקהל ישראלי שמתקשה עם הביקורות שלך בסרטים שלך, והנה עכשיו אנחנו מבינים גם מקהל בינלאומי, שמכיר את עמדותיך, אוקיי? ועדיין מתקשה עם הנוכחות שלך. איך מנהלים את זה זאת אומרת, איך אתה יוצא מזה?
1: כן, תראי, אלף זה נכון, אני רק אסייג, אני לא יודע אם הייתי קורא למה שקורא עכשיו קהל בינלאומי, אני חושב שמדובר יותר בקבוצות... בקבוצות מאוד ספציפיות.
0: כן, אנחנו רק נספר שאתה היית אמור לשפוט, נכון? בפסטיבל FID.
1: נכון.
0: ואז עשרה בימאים אימו למשוך את הסרטים שלהם, אם אתה תופיע שם, בגלל היותך ישראלי כמובן, והכל קורה בצרפת. ועם טענות שונות ומשונות, כן, אנחנו מכירים את עבודתו של לפיד, אבל העובדה שהוא לוקח כסף מישראל וכולי, זאת אומרת, וכמובן שהם לא אנטישמים, מנסים לנקות, ומצד שני, אתה יודע, הרבה מאוד יוצרים מצטרפים אליך, כשהמנהלים של הפסטיבל נבהלים, ומבקשים ממך, בנימוס אגב, פשוט לוותר ולצאת מהפסטיבל.
1: נכון, נכון. אני אולי אתקן שניים, שלושה פרטים, ואגיד איך אני רואה את זה. כן, זה היה באמת לשפוט, ואחר כך הם גם ניסו לייצר איזה מוספת פשרה, שאני רק אעשה שם מאסטר קלאס, להקים הסרטים שלי, אבל גם זה לא הספיק למי שהתנגד לנוכחות שלי.
0: אלה אנשים, אגב, מי שהתנגד, אלה אנשים שאתה מכיר?
1: אני לא מכיר אותם באופן אישי.
0: לא מכיר באופן אישי.
1: מדובר מבחינה קולנועית, אני לא יכול, יכול להיות שהם במאים נהדרים, אבל מדובר באנשים די מינורים מבחינת המקום שלהם, אבל אני חושב שיש להם אימפקט, והאימפקט שלהם, אני חושב, הוא פועל יצא בייחוד של של של של של חוסר אומץ של של של מוסדות קולנוע שונים כמו פסטיבל במרסיי שנבלים מול הבלגן. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אני לא ישו, אני לא נותן את הלחי השנייה כשאני מקבל סטירה, אבל אני לא הייתי רץ לכל האנשים האלה אנטישמים, למרות מה ש...
0: זאת אומרת, למרות זה לא היית קורא להם אנטישמים, אלא אולי מתקרנפים נגיד? זאת אומרת, אם זה...
1: אני מכוון עכשיו למי ש לקבוצה של הפעילים האלה שאימו בחרם וכולי.
0: אני חושב
1: שהם אנשים שהם מאוד מאוד מסורים לקוז שבשמה הם מדברים. אני חושב שהמסירות שלהם מביאה אותם לרמה מסוימת של, לא לרמה מסוימת, מביאה אותם לפנאטיות ולעיוורון. אני חושב שיש משהו עצלני ומפונק באופן שמנהלים את המאבק הפוליטי שלהם, כי אני כן חושב שצריך להפעיל לחץ בינלאומי כבד על ישראל. אני כן חושב שמה שישראל עושה הוא בלתי נסבל. אני כן חושב שלמרבה הצער, הדרך היחידה לגרום לשינוי אולי ישראלית באמצעות סנקציות מבחוץ. אני רק חושב שמי שחושב שמה שהניצחון הגדול על הפוליטיקה הישראלית הזאת זה...
0: זה השתקה של אומנים ישראלים.
1: לבטל מאסטר קלאס שלי במרסיי, או הופעה של רקדן, אני יודע, הופעת מחול בלונדון, או אין לי מושג מה.
0: של בת שבע נגיד, שגם הם חוטפים עכשיו לדעתי.
1: כן, כן, ולא
0: בגלל... שאנחנו מכירים גם את העמדות שלהם, אוקיי?
1: כן, כן, כן, ואפילו לא בגלל שאני חושב, אני, בניגוד לאחרים, אני לא חושב שחרם תרבותי זה מילה גסה. אני חייב להגיד באופן אישי.
0: אתה לא חושב... אתה לא חושב שזו מילה גסה? חרם תרבותי?
1: אני לא חושב שזו מילה גסה.
0: זאת אומרת, האם באמת... לצפות באירועי תרבות של כמו הסרטים שלך למשל, לא יכול להסביר את ה... לא כהצדקה, את הקונפליקט, לתת עוד עומק, עוד מימד, ליצור איזשהו שיח, אתה יודע, כי ברגע שפולטים אותך מתוך משהו, זאת אומרת, אני חושבת שמעטים יהיו כמוך, שיחילו את החרם התרבותי, יבינו אותו, ישנם כאלה שמיד מתבצרים באיזושהי עמדת נגד, ואז אתה מבין למה אני מתכוונת, נדב?
1: אני מבין, אבל אני חושב שאנחנו מדברים כרגע, אנחנו שנינו ישראלים, ואנחנו מדברים לקהל ישראלי, אני חושב שישראלים, זה טעמי, ישראלים ש, ש, ש, ש, ש, ש, שלא מסוגלים לחיות, עם מה שישראל עושה, מה שישראל עושה בעזה, מה שישראל עושה בגדה, מה שישראל... אני חושב שהם צריכים בכל זאת, הם יכולים להתנגד לחר, הם צריכים לשאול את עצמם מה כן.
0: כן.
1: אז מה כן? כי התשובה הפשוטה שאומרת, זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא לגיטימי, משאירה עם שאלה של מה כן. הרי אני חושב שזה די ברור היום, שישראל לא מצליחה לשנות את עצמם מבפנים. ישראל לא מצליחה לשנות את עצמם מפנים. אתה לא רואה שום סימנים לאופציה של, של, של שינוי אמיתי בכיוון שאליו היא הולכת. כשאני שומע את ה... אנחנו עכשיו כל סימן של דיוק פוליטי, כשאני שומע את המנהיגים של ה-so-called אופוזיציה בישראל, נשמע לי שאני שומע איזה את נתניהו מדבר
0: בכל אחר. בכל חלש.
1: כן, בהקשרים האלה.
0: כן.
1: אז השאלה, אז מי שאומר מה לא, צריך גם להגיד מה כן. כי אי אפשר, אני חושב שישראלים, וזה אני מקבל את התפיסה הזאת, לא יכולים פשוט להגיד, בסופו של דבר אנחנו רוצים להמשיך לחיות את חיינו באופן נורמלי, זה לא אשמתנו, אנחנו לא, באופן אישי לא עושים, אבל כן, אבל יש איזה מין סוג של אחריות קולקטיבית. במובן הזה, אני חושב, אם אני חוזר לדבר הזה, שאם הייתה באמת מדיניות של סנקציות בינלאומית ומסיבית על ישראל, ולמרבה הצער...
0: זה עובד? אני שואלת אם זה עובד.
1: אבל אני לא יודע, אבל...
0: אני מרגישה שזה לא, כאילו, לא יודעת, אני מרגישה שככל ששונאים אותנו יותר, אוקיי? כך אנשים רבים, גם בתרבות הישראלית, משנים את דעתם הפוליטית ומקצינים ימינה.
1: אני מניח שבטווח קצר זה גם מה שיקרה.
0: כי אתה יודע, גם אנחנו לא רואים, אתה חי בצרפת, אוקיי? אתה חשוף לדברים שקורים. מאיתנו מסתירים את זה, אתה צריך ממש ללכת לחפש מה קורה, כפי שהעולם רואה. אתה יודע, ואז אנחנו מרגיש, בגלל שאנחנו לא חשופים באופן שבו אחרים רואים את זה, אנחנו מרגישים שנטפלים אלינו, ואנחנו כולה רוצים להגן על עצמנו, בטח אחרי השבעה באוקטובר וכולי, ולכן אני חושבת שהחרם, החרמות האלה בכלל, לא עושות את עבודתן, פה, אצל הקהל הישראלי.
1: את הפסיכולוגיה הישראלית, אני חושב שאני מבין, למרות שאני לא חי בחמש שנים האחרונות בישראל, אני חושב שאני מבין טוב, אני מבין כמוך, אבל הפסיכולוגיה הישראלית היא לא תירוץ, היא לא הסבר. ברור, הרבה עמים שעשו מעשים נוראיים, ראו לנקודת מבטם את הדברים אחרת, וצרכו תקשורת מסוג מסוים. הסרבים עד היום, אם תלכי בסרביה עד היום, רוב הסרבים לא מבינים למה נתפלו אליהם אחרי שהם עשו את הרצח בבוסניה, ואומרים אבל זה היה יותר מורכב, והדברים הם כביכול תמיד יותר מורכבים, ובאמת יש מורכבות. אבל יש גם, את יודעת, יש גם את העניין המהותי הפשוט, שאני לא רואה את מספיק ישראלים, אני רואה כמות הפסית שלהם, שאומרים, הדבר הזה חייב להפסיק מחר, מחרתיים. אני חייב לעשות הכל כדי שהדבר הזה שבשנה הבאה המצב יהיה שונה.
0: כן.
1: זה לא איזה מין סיטואציה שאפשר, ולכן אני אומר שבהקשר הזה, מי שאומר זה לא בסדר וזה לא בסדר, צריך גם להבין מה כן בסדר.
0: כן, כשמיקי, אני רוצה לשאול אותך, כשמיקי זוהר, שר התרבות, קופץ על האירוע הזה כמוצא שלל רב, או, הנה, בבקשה, אתה מבין שמתנכלים לך בגלל שאתה ישראלי, ולא משנה איזה סרטים תעשה, מה אתה עונה לו?
1: אני אגיד, באירוניה, אני אגיד שאני מודה להפגנת
0: סולידריות, כן.
1: כן, החברות הזאת, מעולם לא ידעתי שמיקי זוהר ואני כל כך קרובים שהוא דואג לי כל כך, וש-20 שניות אחרי שהוא קורא על הדבר הזה, הוא כבר רץ להגיב. אני חושב שכמו שאמרת, אני חושב שלסיפור הזה יש כמה צדדים. אני חושב שנכון, יש עוינות אדירה כלפי ישראל בעולם. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה שאני חושב שהיום כנראה מדובר במדינה, אולי
0: אחת השנואות, כן.
1: ויש עוינות אדירה כלפי ישראל וישראלים בעולם, שאני חושב ששוב, שאנחנו הרווחנו אותה די ביושר. מהצד השני, לסיפור הספציפי שלי, בכל זאת יש happy ending, זאת אומרת, הסיפור הספציפי שלי נגמר בכל זאת בעצומות שחותמים עליהם מאות קולנוענים צרפתים ועוד קולנוענים צרפתים וקולנוענים מהעולם כולו. הוא נגמר אין כלי תקשורת בצרפת שלא מדבר על זה היום ומתוך תמיכה בי. זאת אומרת שהניסיון לעשות איזה רדוקציה לסיטואציה ולהגיד שכולנו בסופו של דבר באותה סירה, שנולדנו ונמות יהודים ישראלים שהעולם שונא אותם, ושכל מה שהדבר היחידי שנותר לנו לעשות זה לנפנף בדגל ולשיר את ההמנון, אני חושב שזה סוג של של של של מניפולציה ושקר שעושים על ישראלים כבר כמה זמן, ושבאופן די מדהים מצליחה, גם תמיד מדהים אותי עד כמה זה מצליח גם ביחס לישראלים שכביכול מכירים את העולם. כלומר, אנשים באמת משוכנעים שהעולם היום באופן הפריורי הוא ג'ונגל נורא ועוין לכל ישראלי באשר הוא, והוא לא.
0: קודם כל, אני כל כך מודה לך על השיחה הזו. אתה עושה קולנוע מעולה. תמשיך. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה נדב לפיד. להתראות. ביי ביי.

0: שלום, אהוב שלי, צדי צרפתי.
1: בוקר טוב, יליס, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר, בסדר, תקופה לחוצה קצת.
0: לחוצה מבחינת עבודה, נכון?
1: עבודה, עבודה, כן.
0: אז בוא נתחבר בכל זאת לאתמול. אתמול אתה קולט שהיינו במצב של מלחמה.
1: כן.
0: ואתה גם מביים השנה את מיקה שלי ואת המחזמר.
1: מיקה שלי ביימתי.
0: ביימת?
1: עכשיו את 80 יום סבל העולם שהתחלתי שלשום.
0: נכון, עם דניאל ליטמן, חן אמסלם, אורל צברי, ישראל קטורזה. כמה זה היה גם מפחיד, גם מטריד?
1: קודם כל מעצבן.
0: אוקיי. הפטריה שלנו חזרה, כן.
1: כן, אתה כולך באנרגיה של להתחיל משהו, ועוד פעם, כבר בלילה הרגשתי שאני צריך להכין את התיק הקטן של ערוץ המקלט, אני תמיד רק עם איזה תיק קטן, שיש בו כל מיני דברים שאני אומר שאם הבית יארס, אז יש לי את הפספורט שלי.
0: מה אתה, זאת אומרת, אתה לא גר בדירה, אני מבינה, עם עמד, אתה צריך לרדת למקלט.
1: לא, בדיוק, אני צריך לרדת למקלט. אז אני תמיד קצת מכין את עצמי ונפשית, אז כאלה בבוקר שהייתה עזקה לבוקר, זה הצחיק אותי, קמתי כמו רובוט, שאתה יודע מה לעשות, יורד למקלט וזהו, ואכן אמרתי, טוב, עכשיו אני חכה לטלפונים,
0: כן.
1: הולכים לחזרה או לא הולכים לזה, היה נורא מוקדם, ואני פתאום ער, אני לא אחזור למיטה, ודווקא אני עם המון אנרגיה, ועד טלפונים יש שחקנים שגרים קצת רחוק, חוששים מהאוטובוסים.
0: נכון.
1: ובעצם 75% מהאוטובוסים, בכלל לא פעילים בבתים.
0: נכון, נכון.
1: אז בעיות ובעיות ובעיות, ובסוף ביטלנו את החזרה, שאני מתעצבן היום שביטלנו.
0: כן.
1: כי שבמקרה שלי, כל הזמן המלחמה, לא הסקנו לעבוד, וזה היה נכון. זה היה נכון נפשית, אני מתכוון.
0: נכון, נכון, אני מסכימה איתך.
1: אז היינו במקום שהיה מקלט, והיינו רוצים באמצע חזר למקלט, וחוזרים מקלט, אבל אנחנו עובדים, עובדים, עובדים.
0: את יודע, צדי, אני כמעט מתביישת לשאול את השאלה המתבקשת, רק היא מתבקשת. מותר לציין את גילך, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, בגאווה רבה. אתה בן 85.
1: נכון.
0: ואתה לא, כך אתה יודע, אנחנו מבינים מדבריך, אתה בעשייה כבר שנים ארוכות ארוכות. אז אני אנסח אותה אחרת, אתה יודע מה? האם העובדה שאתה באמת כל הזמן בתנועה, היא זו שבנתה בעצם את הכוח, אתה יודע, זה גם כוח של מוח, של ראש, להיות מאוד מאוד חד, מאוד מדויק, וגם כוח פיזי. וגם משהו מנטלי, אתה יודע.
1: לא נעים להגיד, אני לא יודע לענות על זה, כיוון שאני לא מבין מה זה לא לעבוד, ואני לא מבין מה זה להיות עייף.
0: אתה לא מרגיש עם השנים איזה עייפות חדשה, שחיקה?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: וואו.
1: יש עכשיו אנרגיה מטורפת, עכשיו לא רוצה לעבודה, ואמרתי לפני העבודה, אני רוצה בית קפה קטן, לקנות לי סנדוויץ' קטן ולאטה.
0: יאו, אני רוצה להיות צדי צרפתי.
1: לא, אבל תשמעי, העבודה זה כיף, זה החיים, ואני בר מזל שאני עובד בעבודה שאני אוהב, ונכון שהעבודה שלי זה עליות וירידות, כמו שאתה קצת במתח, אתה צריך גם לעבור, אז אתה מתמודד עם משהו, זה צריך לעבוד, זה לא עניין, זה לא אני בא לעבודה וזהו, הדבר צריך לעבוד, ואתה מתמודד עם שחקנים, ושחקנים שאתה מביא, שלכל אחד בא עם הפקלה שלו על הגב, כשעבדתי במקרה שלי, אז משי קליין שנתה 3 חודשים אחרי לידה, עכשיו אני עובד עם חן אמסלם, היא אחרי גם 3 חודשים אחרי לידה.
0: מי שאחרי לידה, שתדע שיש מצב שהיא מקבלת תפקיד אצל צדי צרפתי.
1: יכול להיות, מה זה אומר?
0: לא יודעת מה זה אומר.
1: שזה אומר שהיא סוחבת את התינוק
0: לחזרות
1: מדי פעם.
0: וגם הגוף עוד לא במצב כזה, אתה יודע.
1: לא, קודם כל הבעיות, הבעיות, המטפלת לא הגיעה, המטפלת כן הגיעה, הבעל בבית יהיה, התינוק מרגיש לא טוב, אני מוכרה להעניק אותו, וזה לא נורא, אני אצא בכל שעה, אני... זה חתיכת סיפור.
0: נכון, אבל אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך משהו, בעוד בשוק העבודה, נשים שמתקבלות, מנסות להתקבל עבודה, נגיד בהייטק, משרדים וזה, כשרואים שהיא ממש ממש אחרי לידה, לא במערים להעסיק, ואני חושבת שלפחות מהבחינה הזו, מגיע לכם כל הכבוד. כן, להבין שנכון, נשים יולדות כאן בארץ, והן יודעות לעבוד גם בתוך הסיטואציה הזאת, ואם כולם מתגייסים בשביל זה, זה קורה.
1: נורא מוזר, אני כל פעם שמשי יהיה עם התינוק, כל פעם, אם משי יתמיה את התינוק ואת המטפלת ביחד.
0: כן.
1: שהמטפלת תטפל בתינוק בצד שהוא בוכה, והיא לא תצטרך לערוץ, בסדר, והיא הייתה מתוקה נורא. ואז הזכרתי ששנים אחורה שביימתי את הצגה של מיריים ינשטטליס לבד ביחד.
0: אוקיי.
1: לבד לחוד, מה אני לא זוכר אופן את השם, עם ג'וזי קאץ ושמולי קאוס, וג'וזי הייתה אחרי לידה, והיא הביאה את התינוק, ושמוליק, התינוק שלו, זה היה מהזמן אותו, והיא התינוק היה עם העגלה בצד, ואני הייתי, ואני סתמתי את הפה, אמרתי, איך אפשר לעבוד עכשיו, כשבן אדם תינוק,
0: כן.
1: וגם אני הרי אדם שחי לבד, אין לי ילדים,
0: נכון.
1: לא גידלתי ילדים, הסאונד של התינוק,
0: וואו, זה לא אפילו, נוח. אפילו לי, הורים שמאוד לא אוהבים לי. את ילדם, הבכי הזה.
1: זה לא נוח לי באוזן,
0: כן.
1: אפילו מעצבן קצת. אמרתי, וזה שנים אחורה, זה לדעתי...
0: מדהים, זה אני ממש זוקפת את זה לזכותך. אז נספר ככה, צדי, שב-26 ביולי, על בימת היכל התרבות בתל אביב, מופע מחווה, אתה מציין 70 שנות יצירה בתיאטרון, בזמר, בבידור הישראלי, ומדובר בקונצרט חגיגי עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, גיל אלמגור, רבקה מיכאל, ירדן הארזי, שלומית אהרון, שוקולד מנטה, מסטיק, ועוד יבצעו שירים בעיבודים שנכתבו במיוחד עבור האירוע הזה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. הנה, אמרת עכשיו חן אמסלם ומשי קליינשטיין.
1: נכון.
0: כאשר מגיעה שחקנית, גם מוכרת וגם פחות מוכרת, כזו שכנראה היא מתגלה ברגעים אלה, כמה זמן אתה יודע אם יש את ההילה הזו, את הדבר הזה שהיא תדע להחזיק במה, שהקהל יחווה התאהבות והתפעלות ממנה? זה משהו שהוא מהיר, צריכים לתת לזה הזדמנויות? איך זה עובד אצלך? מיד.
1: כשזה ישנו, אתה מיד מזה.
0: מה ישנו? יש לזה מילה? אפשר לתאר את זה?
1: לא, אמרת את המילה, בלי שהרגשת. אתה מתאהב. את ליטול דן, היא באה לאודישנים, למרילו, והמשיקים חיפשו בלונדינים גבוהה עם ציצים גדולים. אמרתי דבר נוראי. בחורה סקסית, את יודעת, משהו כזה. תשכחי מה שאמרתי, זה עושה...
0: לא, בסדר גמור, אוקיי.
1: לא, התכוונתי מרי לו, צריכה להיות עם צנטת סקס כזאת בלונד, והטיפל ש... כיוון שהם נזכרו אז ביעל בר זוהר, ויעל הייתה, שהייתה תפוח בשלה.
0: נכון, תפוח עסיסי ויפיית על.
1: הייתה מדהימה, מדהימה, מדהימה, והם חיפשו דופליקציה ליעל. ואמרתי, ופתאום נכנסה לי, והם לא הבינו טלטלים, רזה, גבוהה, מדהימה, מדהימה, והם לא ראו את זה, והיא
0: כן.
1: עברה, היא עברה לא אודישן אחד, היא עברה סדרה של אודישן, ואני בבטן מרגיש שזה זה, אני צריך להוכיח להם,
0: כן.
1: למפיק, אני צריך להוכיח להם שזה, נו, כן, והכל ישראל היא עשתה את זה, והם התמוטטו, והקהל התמוטט, והנה היום,
0: מדהים.
1: על בימת הקאמרי בקברט. יש את הדרך.
0: כן,
1: אז היה לי דברים כאלה, גם עם משי קליינשטיין בסיפור הפרוורים, שהקאמרי לא כל כך התלהב, ירו, היא לא שחקנית, ולשחק תפקיד ראשי, וצריך שחקנית, וזהו, כשהיא עלתה לבמה, הם כולם הרימו ידיים, אבל ידעתי את זה בשנייה הראשונה.
0: מדהים.
1: אתה מתאהב, אתה צריך להתאהב.
0: כן.
1: לא להתפעל.
0: נכון, אתה צודק. אני מסכימה איתך.
1: התכוונתי לא להתפעל מהיכולות, אלא שהיכולות פתאום ייעלמו.
0: כן.
1: אתה תתאהב, זה לא שאתה תצא ותראה ותגיד, איזה קול נפלא, לא, אני לא רוצה להגיד את זה, אני רוצה להגיד היא מהממת.
0: כן, אז נספר עונה חדשה בקרוב של הזמר במסכה,
1: שגם את זה מצדמים.
0: כאן אתה יכול קצת, למרות שאתה נראה כזה, אתה יודע, באיזה סטרס בשביל להבין מי, כי אתה יודע שחלקם הם אנשים שהיו קרובים אליך מאוד, אלה שמסתתרים במסכה.
1: נכון, אני אף פעם לא מזהה אותם, כי אני לא אזהה אותם.
0: הם קצת כועסים כשאתה לא מזהה האומנים בתוך המסכה?
1: כן, קצת, איך לא זיהית, מה את רוצה בחיים שלי, לא זיהית.
0: צדקו, איך לא זיהית
1: אותי. נכון.
0: כן, אז איך אתה עם שחר חסון? מה יש לו, מה הבייגלה שלו?
1: שחר הוא טונות של קריזמה.
0: נכון.
1: אתה גם לא צריך הרבה זמן. קריזמה, עזבי את הכישרון והכל, אבל הוא יושב לידי, ואני לידו, אני כאילו קהל.
0: כן.
1: אני כל הזמן, אני צוחק ממנו, והוא יש לו... האמת היא שאנחנו שנינו ברי מזל, כי שאנחנו, לשנינו יש אותה אנרגיה.
0: נכון.
1: אנרגיה. באים בזה בזה, ויש איזה כימיה שאי אפשר להסביר אותה, כבר שאנחנו...
0: הוא מצחיק אותך? יש פעמים שהוא לוחש לך וצריכים לעצור?
1: לא צריכים, כבר שהם יודעים שזה חלק מהסיפור.
0: כן.
1: אנחנו טים.
0: לגמרי. אני באמת חושבת שהוא הסטנדאפיסט הכי טוב בארץ.
1: הוא מדהים.
0: מדהים, איזה...
1: אין לו פילטרים, זה שנהדר.
0: כן, למי שאין פילטרים, גם אין כזה פחד, אתה יודע, הוא סומך על עצמו.
1: בדיוק, הוא פותח הכל, הוא מקיא החוצה הכל.
0: צדי צרפתי, חיבוק גדול.
1: תודה רבה.
0: לעוד שנים רבות, רבות וטובות של יצירה, תפו, תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות, צדקו, ביי ביי.
1: ביי.
0: שלום, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
2: ערב טוב, אריס.
0: טוב, אני חוזרת לרעיון של אסי עזר על החרדות שלו. הרעיון הזה היה בחדשות 12. אדם בא, פותח, משתף, יש לזה ערך מוסף לטעמי, ואני רואה שהרבה מאוד גולשים, גם אפילו כאן, ואולי גם אתה קצת... קצת, בוא תשתמש אתה במילה, משתוממים שבימים האלה אולי, שאנשים סוחבים טראומות, טריגרים מבוקר ועד לילה, ככה אסי עזר בוחר לקדם פרויקט שלו, לא השתגעת על זה?
2: לא. כאילו, כן, זה גם הגיע אלינו באיזה רגע לפני הסבב האחרון עם איראן, שהחזיר לרובנו עוד חרדות.
0: כן.
2: וכאילו, ברעיון עם אסי עזר, מה שהכי הציק לי, שבאמת זה היה כמעט חצי שעה שלמה.
0: זו הייתה חצי שעה, לא כמעט. זו הייתה ממש חצי שעה.
2: לא, התכוונתי, כן, חצי שעה שרובה... הלך לשיח על חרדות, וזה כאילו נורא הרגיש כאילו בפעם ראשונה שמדברים על חרדות בערוץ 12, או שאסי עזר הוא הבן אדם הראשון שהמציא את הקלונקס או משהו כזה, וזה לא בדיוק ככה, זה דווקא הפוך, זאת אומרת, זה הרבה יותר קשה למצוא היום מישהו שאין לו חרדות מאשר אחד שיש לו חרדות וידבר עליהם בטלוויזיה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לסנגר ברשותך, אוקיי?
2: חופשי, כן.
0: אוקיי, אני מכניסה גם את עצמי לשיחה. הרבה מאוד מהאנשים, אוקיי, שאינם סובלים מחרדות, יכול להיות מוטרד, זה לא חרדה, אוקיי? חושבים, בגלל שהם לא מבינים במה מדובר, חושבים שזו, והוא באמת תיאר את זה במהלך הרעיון, שחרדה ודיכאון זה אנשים שמתפנקים על החיים, אוקיי? ואני אשתף אותך, אני עברתי אירוע אחר, אפיזודה פסיכוטית, לא הייתי בדיכאון, אבל היא בהחלט באה עם חרדות ושלא נדע באמת, ונתקלתי באיזה אדם, שאל אותי מה שלומך, וזה אחרי שכתבות פורסם, אמרתי לו, אתה יודע, אני ככה מתאוששת ממה שעבר עליי, אז אמר לי, אוי די, אתם המפונקים האלה. עכשיו, התגובה הזו שלו, ואני מניחה של גם אנשים שנמצאים בחרדה, היא כל כך מקווצת ומשאירה אותך בודד, וממילא, גם אם אתה עטוף במשפחה מאוד מאוד אוהבת, סוג ההתמודדויות הנפשיות האלה, הדבר הראשון שאני יכולה להגיד, זו בדידות, אוקיי? כי אתה מרגיש שכל העולם על כתפיך, העולם הופך להיות מין ים סוער מאוד מאוד מפחיד, והתגובות האלה מונעות מהרבה אנשים להימנע מטיפול, שיחשבו עליהם כל מיני דברים, וענייני הסטיגמות. אתה יודע מה, אני רוצה לתת לך עוד דוגמה, אוקיי?
2: כן.
0: וואי, כי אני מיד כאילו מתפוצצת מהדברים האלה. אני שמה לב שאפילו בוויכוחים פוליטיים, אוקיי? שיש ברשתות, במקום לתאר את האדם שהוא ככה וככה וככה, המילה המיידית היא איזה חולה נפש. אתה מכיר את זה?
2: כן.
0: כן, מיד, אוקיי. ואני רוצה לומר לך, שכשיצאתי מהמצב הבריאותי שלי, הייתי ממש מתקנת, כל מיני אנשים כאלה שאני מכירה, כותבת להם בפרטי, כי אנשים לא מבינים, אוקיי, מהי מחלת נפש, מהן חרדות, או התמודדויות של כל מיני מחלות. ישנם אנשים רבים שמתביישים, נמנעים מטיפול, בגלל שהם חושבים שהם ישלמו בבדידות חברתית, שאנשים יתרחקו מהם, וכל מיני דברים שאת יודע, שהם יודעים על מחלות. ולכן אני חושבת שאסי עזר, שהוא כוח עצום כאן בישראל, הוא אדם אהוב, לא אהוב, לא משנה, את יודע, כל אחד ואיך שהוא מתחבר אליו, אבל בכל זאת הוא אחד הכוכבים הגדולים שיש כאן. נדמה לנו, כפי שציינו בכתבה, שהוא חי את החלום, בן זוג, כסף, קריירה, יצירתי מאוד, הצלחות פנומנליות, אוקיי? לכן אני חושבת שכשאדם כזה בא, גם לחצי שעה, אוקיי? ומשתף ומסביר, אני חושבת שיש לזה ערך.
2: אני לא שולל ולא מכחיש את הערך. אבל אני מה השאלה, את יודעת, מתי נכון לדבר על זה?
0: נכון, טיימינג is everything. נכון, אני חושבת שהטיימינג היה בעייתי. אנחנו כולנו כאן היינו במתח, אבל אתה יודע מה? אולי...
2: לא, אבל זה קצת מזכיר לי, אתה יודע, גם את היציאה מהארון.
0: אוקיי.
2: משהו אחר לגמרי, ואולי גם מתחבר קצת לאסי. כאילו, האם זה נכון לצאת מהארון כשאתה צריך לקדם משהו? למשל. כאילו, זה דיון מאוד גדול, כי ברור שאם אני נגיד לך לטלוויזיה ולדבר על החרדות שלי, זה לא יעניין אף אחד. אבל ברגע שאחד מוכר ומפורסם ומצליח כמו אסי עזר, הולך לטלוויזיה ומדבר על החרדות, זה הרי מקבל חצי שעה, וכולם צופים וכולם מתעניינים, וגם כאלה שמסתכלים על חרדות או על בעיות נפשיות לא יודע, כמחלה, כמשהו רע, פתאום יכולים לקבל...
0: כן, אבל קודם כל, הפרויקט שהוא עושה, שבגלל זה, שאותו הוא מקדם, הוא שייך לגמרי לסיפור. ואני חושבת, אתה יודע, זה...
2: אתה יודע, זה מרגיש, הוא בעצם, אם אני רוצה, עושה שלושה פרויקטים במקביל, שרוכבים על המחאות, על החרדות.
0: אבל זה לא רוכבים, למה זה רוכבים? תקשיב, אם היה משורר, אוקיי? משורר מאוד מוערך, שעבר גירושים מאוד מאוד קשים, והוא כותב ספר שירה מוצלח ומרגש וחכם על גירושיו. מה היית אומר? הוא הוציא ספר שירה כי הוא רוכב על הגירושים שלו? אומנים, יוצרים, משתמשים במה שהחיים נותנים להם.
2: נכון, אבל חרדות זה לא משהו נדיר מאוד מאוד, לפחות לא כרגע.
0: גם גירושים לא.
2: נכון, אבל זה לא יודע, זה נראה לי קצת בעייתי, שהוא מקדם גם מוזיקה בהשראת החרדות שהוא כתב, וגם פודקאסט על חרדות שהוא כתב, וגם יש לו מופע.
0: נכון, יש לו כזה...
2: כן, הרצאה / סטנדאפ שמדבר על חרדות וקריירה, והוא מוכר לזה כרטיסים, זאת אומרת, זה אולי קצת יותר מדי.
0: באמת?
2: אני חושב.
0: לא. יו, בא לי לשנות את דעתך, אני נגמר הזמן, אבל אני מרגישה שהייתי מצליחה לכופף לך את היד אם הייתה לי עוד רבע שעה.
2: כן, אנחנו גם לא חיים לא יודע, בשווייץ, אנחנו חיים במדינה שכולם פה באמת עם חרדות, הילדים...
0: תגיד לי, אתה רוצה, אני בא, תקשיב...
2: ההורים לחיילים עם חרדות...
0: נכון, ברור, אבל אבל אני חושבת שדווקא בגלל זה, אוקיי? כי אנשים, תקשיב, כשאני יצאתי, אגב, קידמתי ספר שירה, ובגלל זה יצאתי... או בזכות זה, אתה יודע מה? בזכות זה העזתי לצאת ולספר את הסיפור הזה. אתה יודע כמה הודעות קיבלתי על אנשים שנושאים את הדבר הזה ומפחדים ללכת לטיפול? מפחדים.
2: אני בטוח שיש מלא, ואני בטוח שגם הרעיון של אסי עזר עזר למלא אנשים.
0: אז אם הוא עזר לשלושה זה היה שווה את החצי שעה הזו.
2: יכול להיות, יכול להיות. אני לא מתווכח איתך. זה מאוד קשה גם להתווכח עם אנשים שמדברים על החרדות שלהם באופן
0: נכון.
2: פומבי, כי כאילו, זה צריך אומץ וזה כמובן עוזר להרבה אנשים, אבל לא יודע, יש לזה גם טעם נפגם לפעמים במקרים מסוימים. בכתבה הזאת, לפחות איך שהציגו אותה, איך שהשתמשו בחרדות, זה מאוד הציק לי, ואני חושב שאני לא היחיד שזה...
0: כן, לא, אתה בטוח לא היחיד. אבל שמחתי לנהל את השיחה הזו, כי אולי עזרנו למישהו.
2: אני מאוד מקווה, כי זה מה שחשוב.
0: נכון.
2: זה הדבר הכי חשוב, בטח במדינה, זאת שמייצרת לנו חרדות כל שעתיים.
0: לגמרי. תודה, תודה, תודה רבה לך, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
4: 103 FM. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
15: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
16: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
17: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
18: מהאיזום ועד הביצוע.
17: זה בסד.
18: גם פרויקטים מגורים
5: אזורים וגם מסחר ומשרדים.
18: זה בסט וזה
5: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
19: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
20: 103 FM.
3: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
0: שלום דוד רוזנטל, וואל התרבות.
2: ערב טוב, אלן.
0: אתה יודע, אני חושבת על המילה מונדיאל שבעבורנו, בעבור הישראלים, היא ממש שינתה את המשמעות שלה, היא כמעט שווה לעצירת מלחמה.
2: אני לא חושב שרק בעבורנו הישראלים, את יודעת, זאת אומרת, זה משהו שהולך הרבה שנים אחורה ובכל העולם, כי בסופו של דבר, גם גדולי הלוחמים בצדדים הטובים והרעים שלהם עוצרים את החיים כדי לראות כדורגל.
0: אתה יודע, כמי שאין לה מושג, אוקיי? אני רק מבחינה באנשים רצים על דשא ירוק והכדור אמור להיכנס לשערים, זה בערך הידע שלי בכדורגל. אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה, את האמוציות האלה, את זה שזה ממש שולט באירועים עולמיים. אתה יכול בכמה משפטים להסביר לי את זה, אם אתה בכלל בעניין של כדורגל, דוד?
2: היה מאמן כדורגל בשם ביל שנקלי, שאמר, כדורגל, יש שני דברים חשובים בחיים, כדורגל ונשימה, ואני לא בטוח לגבי השני. אז כן, תראי, זה עניין תרבותי ארוך מאוד, רב שנים. זאת אומרת, כדורגל היה מאז ומעולם מפלט מכל מיני דברים, מעוני ומצרות היום יום, ומונדיאל זה באמת אירוע שהוא באמת הפך להיות עם השנים למשהו שהוא חוצה תרבויות ויבשות ופוליטיקות, ובאמת גם זו הזדמנות, נקרא לזה, לסגור סכסוכים. את יודעת, ב-1974 המונדיאל נערך במערב גרמניה. זה היה מפגש בין מערב גרמניה למזרח גרמניה, ומזרח גרמניה ניצחה, מערב גרמניה זכתה בטורניר. זאת אומרת, היה שם איזשהו, היה שם איזשהו אירוע שהוא, את יודעת, שהוא מאוד, זה אירוע מאוד קוסמופוליטי, שמפריד, הרי אנחנו זוכרים גם שב-2022 ישראלים, אוהדי כדורגל ישראלים, נסעו לקטר.
0: נכון.
2: זה אירוע שיש בו מחיקה של כל גבול פוליטי אפשרי,
0: בניגוד לאירוויזיון למשל, אוקיי?
2: אירוויזיון הוא תחום מגדר, זאת אומרת.
0: לא, אבל לא רק, אבל אני מדברת דווקא מהבחינה שנציגויות לפחות מכל אירופה מגיעות, אוקיי?
2: תראי, צריך לזכור שאירוויזיון זה לילה אחד.
0: נכון, נכון.
2: אם האירוויזיון היה עניין של חודש, אז יכול להיות שהיינו רואים את זה אחרת, אבל עדיין אין את האמוציות, באף אירוע בידורי, אין את האמוציות שיש באירוע ספורט. אז ככל שאנחנו נורא נורא נורא רוצים, נורא נורא רוצים שישראל תזכה, אם היא לא זוכה, נו בסדר, אתה יודע, זה כזה, אוקיי, האנטישמים האלה שלא נתנו לנו נקודות, אבל בואי נגיד ככה, לפחות באירוויזיון אנחנו משתתפים.
0: זה גם נכון. כן.
2: עכשיו, לקראת כל מונדיאל בשנים האחרונות, רשתות הסטרימינג מתחילות להפציץ בסרטי כדורגל, ובנטפליקס עלו כמה וכמה סרטים, שאגב, לא כולם קשורים למונדיאל, יש שם כל מיני סרטים על תחקני כדורגל שגדלו בעוני וכו' וכו', אבל יש שם סרט אחד שאני ממש ממליץ עליו, כי גם לאנשים שכמו שאת אומרת, מסתכלים על אנשים רצים אחרי כדור ולא מבינים מה המאומה, זה סרט שבעיני יכול מאוד מאוד לדבר. זה נקרא The Bus of French Mutiny, או בעברית פרשת האוטובוס.
0: פרשת האוטובוס תמיד יכול גם להישמע מאוד ישראלי, כן.
2: כן, בדיוק. כן, בדיוק, אתה מוסיף שאתה מילה 300 בכלל.
0: כן.
2: אבל פרשת האוטובוס זה בעצם סרט שהוא, את יודעת, כמו בכל, אני אישית לא מת על דוקו ספורט, לא מת על סרטי ספורט, אני חושב שהם מאוד חד ממדים וחד גוניים, אבל okay. הסרט הזה יש בו משהו אחר. זה סרט שמדבר על נבחרת צרפת בשנת 2010, שעשו פשוט בכוונה, השחקנים עשו בכוונה למאמן, היו שם סכסוכים איומים בין המאמן, בין הצוות האימון לשחקנים. ומה שיפה בסרט הזה, שגם 16 שנים אחרי, אף אחד שם לא מתחרט, זאת אומרת, יש שם תינופים מפה ועד להודעה חדשה, וזה משהו, אירוע מאוד מאוד מעניין.
0: זאת אומרת, מדובר בשחקני כדורגל, שלא התחברו למאמן?
2: היה מאמן לנבחרת צרפת בשם רמון דומינק, שהוביל אותם לגמר גביע העולם ב-2006. אני לא יודע אם את מכירה את הסיפור של הנגיחה המפורסמת של זידן בשחקן איטלקי.
0: אל תגזים, אתה פה, וואו.
2: אז החדר
0: ריק.
2: החדר ריק, לא משנה. אז הוא הוביל אותם לגמר המונדיאל ב-2006, הוא היה מאמן, הוא עדיין לא היה מאמן מוערך, אבל מכיוון שהוא הוביל אותם לגמר המונדיאל, הוא המשיך לאמן. וב-2010 היה שם סכסוך אימים, הוא פשוט בן אדם מגלומן, בן אדם מטורף, באמת משהו שאתה מסתכל מהצד ואתה אומר, וואו, אני פשוט לא מאמין שיש אנשים כאלה. עוד כדי כך. אגב, הוא גם מחובר לעולם המשחק והתרבות, אתה יודע, כל צרפתי יש לו את זה. עכשיו, נבחרת צרפת, ושוב, אני לא רוצה לדבר על כדורגל כי זו לא תוכנית ספורט. נבחרת צרפת היא נבחרת שמורכבת מהמון תרבויות, זה הרבה מהגרים, זה הרבה, את יודעת איך, זה הרבה קולוניות אפריקאיות. תמיד מאז ומעולם היו בסכסוכים, אבל ב-2010 זה התפוצץ בצורה הכי קיצונית שיש, וזו נבחרת שבאמת ניבאו שהיא תגיע מאוד מאוד רחוק, והיא פשוט קרסה, ואני שוב אומר, זה אולי סרט ספורט ואולי סרט כדורגל, אבל זה לא. זאת אומרת, אתה מסתכל על אנשים בהיותם אנשים, ואתה אומר, אני פשוט לא מבין איך יכול להיות שהם הצליחו להגיע למצב כזה, איך יכול להיות שבטורניר כל כך גדול, כמו שאת אומרת, כל העיניים נשואות למונדיאל, מומה שלמה מסתכלת.
0: זה, אני שואל את עצמי, אתה יודע, אנחנו חושבים או יודעים שכשיש מטרה, בטח שהיא כל כך כל כך גדולה, אז אנשים התגברו על הכעסים שלהם, ועל הקנאות, ועל הסנאות, ועל התסכולים, וכולי, ויהיו כראש חץ בשביל לפגוע במטרה. זה לא הצליח? הם לא הצליחו להתגבר?
2: ואת יודעת משהו? זה בדיוק זה. אתה מגיע ממוקד מטרה למשהו שהוא פעם בארבע שנים, ופשוט ברגע הכי לא נכון והכי לא מתאים, כל העסק קורס.
0: כמעט כמו האופוזיציה הישראלית.
2: שם אבל לזכותם יאמר או לחובתם שהם עושים את זה במשך ארבע שנים ברצופות בלי הפסקה, כאן זה פעם בארבע שנים. אז זה באמת כן, יש זאת אומרת, ושוב, זה יפה שאמרת כמו אופוזיציה סרבית, כי אני שוב אומר, זה לא סרט ספורט קלאסי, זה לא שמראים לך נבחרת או כדור, זה פשוט משהו שמדבר על נפש האדם בצורה הכי באמת על האופי ה כל כך, על הצד הכל כך שלילי שלנו, לדעת להזיק לדברים בדיוק שזה חשוב.
0: כן, עמיחי כתב משהו כמו, אני לא זוכר את הציטוט המדויק באחד השירים, איפה שאתה צודק, פרחים לא צומחים, נכון?
2: האמת, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. וכולם רצו להיות צודקים, וברגע שאתה מנסה להיות צודק, אז זהו.
0: כן, אז זהו. אז פרשת האוטובוס בנטפליקס, והמונדיאל מתחיל בחמישי.
2: המונדיאל מתחיל בחמישי.
0: ואחרי זה המבול.
2: וגם ואולי לא לחובבי כדורגל, זה סרט שבאמת אני ממליץ לראות, שעה וחצי של באמת של נקרא לזה סוג של טירוף חושים, ברמה של כאילו של לנסות, לשבת עם פה טעור ולהגיד, אני לא מצליח להבין איך זה קרה.
0: כן, ותסתכלו איפה זה קורה לכם אולי יותר בקטן, שזה משתלט עליכם.
2: לא זה, יותר אגו.
0: אגו, אוקיי, אגו. תודה רבה דוד רוזנטל, וואלה תרבות, איזה כיף, תודה. להתראות, ביי ביי. ובתוך כל הטירוף הזה. זהו, אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב, ניפגש מחר.

0: קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. יתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
12: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון. 103
16: FM. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב

0: מוזיקה עברית ב-103 FM. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM.
1: 103 FM. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז אז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט.
3: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווייז, הקאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: 103
17: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא! למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון.

0: מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט.
4: 103 FM.
2: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
5: 103 FM. שמחים מאוד לפתוח את השעה השנייה של 7-9 עם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הליכוד. שלום לך, שר מיקי זוהר, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
5: שלומך הבוקר?
6: מצוין, הרבה יותר טוב מהיומיים האחרונים. היינו תחת מלחמה, והיום מצוין יותר.
5: ביום פרץ השלום.
6: מה אתה אומר?
5: ביום פרץ השלום לפתע.
6: לא, שלום לא פרץ, אבל אני חושב שיצרנו משוואה מאוד מאוד ברורה מול איראן. הם מבינים שהם לא יוכלו להגביל אותנו לתקוף את חיזבאללה כשהם כמובן תוקפים את ישראל, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שבנחישות ובתבונה אנחנו ממשיכים לעצב את המזרח התיכון כפי שצריך.
5: מי כרגע המנהיג שמקבל החלטות לגבי מדינת ישראל? בנימין נתניהו או דונלד טראמפ?
6: אך ורק ראש הממשלה בנימין נתניהו. צריך להבין, גם אם נתניהו...
7: כוכבית קטנה.
6: לא, בשום כוכבית, אני אסביר גם למה. גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. לא משום שיקול אחר, כי צריך להבין, כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. נתניהו מסכים כי לישראל זה חכם, זה משתלם.
5: אז אתה אומר שיכול להיות שגם בכל השיחות האחרונות שתוארו כשיחות צעקות, וטראמפ אמר לו, אתה תעשה ככה ורק אני מחליט, אתה אומר, אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים שהובטחו לנתניהו?
6: לא, אני לא אומר אולי. אני אומר לכם בוודאות.
5: שמה?
6: יש הרבה דברים שהציבור הישראלי לא יודע, שישראל מקבלת מארצות הברית כתוצאה מהקבלת החלטות של נתניהו ומההסכמות של נתניהו מגיע עם טראמפ.
7: תן לנו דוגמה.
6: אני אגיד לכם, אני לא יכול להגיד לכם את הדברים שאני לפחות גם יודע, כי הם לא חושבים שזה...
5: רק אחד מהם, בוא נתפשר על אחד.
6: אני אגיד לכם משהו. בעוד זמן לא ארוך, כולם יבינו. זה מה שאני חושב שיקרה. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה, ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir, זה לא עובד ככה.
5: מהצד זה נראה ככה.
6: אז זה בדיוק מה שרוב הציבור,
5: לא מנסים להציג, אתה שומע את השיחות ואת התימולים, ובוא,
6: תסכים איתי שמהצד. הציטוטים של ברק רביד, אני חושב שזה בדיוק מה שקרה.
7: דווקא שבוע שעבר הייתה לנו דוגמה מעולה לברק רביד, שהם כולם יוצאים עליו, אומרים, הוא ממציא, הוא מפברק, זמן לא רב, לאחר מכן טראמפ בעצמו, בקולו ובפרצופו, מאמת את הציטוטים האלה.
6: מייצג צד אחד בשיחה. הוא לא מייצג את הצד השני, שזה במקרה הזה מדינת ישראל ונתניהו. אני מודיע לכם שבכל החלטה של נתניהו קיבל יצא משהו לישראל.
7: רגע, אז אתה אומר, אבל תגיד, בוא נשניה, גם אם בלי פרטים, בוא נשניה, נסרטט את המנגנון. אתה אומר תמיד, בסוף יש איזה פרס בקצה האופק.
6: לא פרס, פרסים, ברבים.
7: שמה קורה?
5: תגיד, יכול להיות שאחד מהם קשור גם למשפט של נתניהו?
6: לא. שום דבר לא קשור למשפט של נתניהו, זה אך ורק...
5: אתה אומר את זה בוודאות, למרות שטראמפ אומר, אני אצלתי אותך, אני מציל אותך מהכלא, אומר את זה
6: הנשיא. א', טראמפ לא יכול להציל את נתניהו משום דבר בעניין הזה, כי בדברים הללו צריך להבין, יש לנו מדינה ריבונית עם החלטה של מערכת משפט עצמאית. אגב, מי שעוד איפשהו ביקר את ישראל ברמת הדמוקרטיה שלה, הנה בבקשה, תראו כמה יש לנו מערכת משפט עצמאית שמחליטה לבד ולנו שום יכולת לשנות, וגם לו נשיא אמריקאי חזק.
5: זוכרים את הנשיא טראמפ עומד בכנסת ואומר להרצוג, תן לו כבר חנינה, תן לו חנינה כבר, אומר טראמפ בכנסת ישראל.
6: זה לא קשור לדברים שיש בעניינים הביטחוניים. הוא אומר את דעתו ומותר לו להגיד את דעתו, ואגב, אני גם תומך בדעתו שצריך לתת לנתניהו חנינה.
5: לא, אבל אתה אומר בקרוב נגלה מה המתנות, תתכוון אותנו, על מה אתה מדבר?
6: אז אני רוצה להסביר, תראו, יש כמה דברים חשובים. יש מצב גיאופוליטי במזרח התיכון. כולנו יודעים שיש תהליכים שיכולים לפרוץ. אז אני לא יודע להגיד כרגע מה בדיוק, אבל יכולים לפרוץ תהליכים גם של שלום, גם של הסכמות רחבות.
5: רחבה של הסכמי אברהם?
6: לא יודע.
5: למשל?
6: ימים יגידו. דבר שני, בסוף לישראל יש מטרה. מטרה אחת, שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. זה המטרה הכי גדולה, זו הפרה העליונה, אני קורא לה. ומי שחושב שהמלחמה הזאת תסתיים בזה שלאיראן יש נשק גרעיני, הוא טועה. הוא פשוט טועה.
7: אז פה אתה רומז לנו על מה הפרס כאילו?
6: לא, אני לא אומר, אני לא רומז. אני רק אומר, באופן ברור, שהמלחמה הזאת לא תסתיים, כל עוד לאיראן יש נשק גרעיני. היא לא תסתיים. עכשיו, דבר נוסף שאני אגיד לכם, מעבר לעניין האיראני, מה שקורה בלבנון, צריך להבין, ישראל הכריע, ויש לזה תמיכה אמריקאית, שחיזבאללה לא יוכל להוות איום על ישראל בשום צורה, ולא יישב סמוך לגבול, ולא יוכל לפרוץ יותר על היישובים בצפון, ולא יכול לעשות שום פעולות שהוא יכל לעשות לפני השביעי באוקטובר. וזה גם יקרה. ולגבי חמאס, אותו כנל, חמאס לא יוכל לפרוץ יותר ליישובי הדרום, חמאס לא יוכל להתחמש יותר דרך מעבר רפיח. כל הדברים האלו...
5: אבל מיקי זוהר, כבר כמעט שלוש שנים, אבל כמעט שלוש שנים הציבור בישראל שומע את ההבטחות האלה על חמאס,
6: לא,
5: על חיזבאללה ועל איראן, הסרנו, שינינו את תנאי המזרח התיכון.
6: אני אומר לך, גדול,
5: בינתיים גם אתמול מיליוני אזרחים ישראלים מבלים בממד עם שעות ארוכות, אחרי שהובטח למה...
6: אמרתי מה שיש לנו בכיס. זה שחמאס לא יוכל לפרוץ ליישובי הצפה דרום, וגם לא יוכל להתחמש בעוד נשק כמו ירי טילים וכו', שחיזבאללה לא יוכל לפרוץ ליישובי הצפון, ולא יוכל לפגוע בתושבים שם.
5: בינתיים הוא משגר לפני לא נפץ שהורגים חיילים כל שבוע.
6: איראן לא יהיה לה נשק גרעיני, זו גם התחייבות שיש לנו שתמומש, אם זה בהסכמות או אם זה בכוח. ואני מודיע בסופו של דבר לכל מי שרק רוצה לשמוע, אגב שהוא גם אובייקטיבי, ששינינו את המצב הביטחוני של ישראל מקצה לקצה, ממצב של סיכיון, של סיכוי או סכנת השמדה לפני השישי באוקטובר.
7: מצד אחד, מצד אחד,
6: שאנחנו היום במצב הרבה יותר בטוח וחזקים.
7: אז בוא נשמע, רגע, לא, ושנייה, מצד אחד, כן, מצד שני,
6: הטרור להרים ראש.
7: מצד אחד, כן, מצד שני, אתה קולט שאנחנו על תקיפה בדחיה, כל פעם שנרצה לראות כדור אחד בדחיה, אנחנו צריכים, יושב לנו בראש, שזה יתחיל מלחמה עם איראן.
6: זהו שלא. מה שהיה בימים האחרונים, זה שאנחנו הראינו לאיראנים, שאם הם חושבים שהם יכולים לאיים על ישראל, הם טועים.
7: אתה חושב שהאיראנים יוצאים מורתעים יותר מהעימות הזה של אתמול?
6: הם התחננו לעצור. הם הלכו לארצות הברית והתחננו.
5: תגיד, איזה התחננו? על מה אתה מדבר? אתה מקבל משטר הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר נועז, שמרשה לעצמו לעשות דברים...
6: זה פחות רלוונטי היום.
5: לא, מה זאת אומרת? מיקי זוהר, רגע, לא, אני רוצה להזכיר לך שלפני שנתיים אנחנו חיסלנו בלב טהרן את אסמאעיל הנייה, ואת רמטכ"ל חיזבאללה בלב טהרן, והאיראנים עשו כינוס מיוחד של כל הצמרת שלהם, הם לא עשו דבר, הם לא הגיבו, ועכשיו אתה יורה טיל אחד בדחיה, ואיראן משגרת עליך טילים, על מה אתה מדבר? היא לא מורתעת ולא מפחדת.
6: טוב, מה שקרה אז זה שהיה להם מה להפסיד הרבה יותר. היום יש להם פחות מה להפסיד, אבל עדיין יש להם מה להפסיד, ואני אגיד לכם מה הם הפסידו ב-48 שעות.
5: או שאנחנו הפסדנו את ההרתעה.
6: הם חטפו נזק של מאות מיליוני דולרים. את כל מה שהם קנו, מערכות הגנה, את המפעל הפטרוכימי הזה שיש להם, הם איבדו בתוך 48 שעות. ומה אנחנו איבדנו? ברוך השם, תודה לבורא עולם בראש ובראשונה, וכמובן לחיילינו האמיצים, ולטכנולוגיות שהמוח היהודי יצר, איבדנו כמה טילי יירוט. זה ההבדל,
5: המשוואה
6: הייתה משתנתה.
5: אז בוא נדבר על המשוואה הזו. אני רוצה לשמוע לך דברים שאומר אתמול ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
1: בדברי הימים של מדינת ישראל, היממה האחרונה תיזכר כתחילת נרמול הטפטופים מאיראן. את זה, כמו דברים רבים אחרים במדינה, נצטרך לתקן ונתקן. עם ישראל ראוי לראש ממשלה שמדבר אל הציבור בכנות, בגובה העיניים, ולא מעל הראש שלו.
5: מה אתה אומר לבנט?
6: תשמע, יש פה חוסר מודעות עצמית משמעותי. אנחנו רואים שמדי שבוע הוא נחלש בסקרים, הוא לא פוגע בכל מה שהוא...
5: לא, מיד נדבר על הסקרים, אבל האם אתה אומר לאזרחי ישראל היום, כן, זו האמת שצריך להסתכל על המציאות בעיניים, אנחנו נכנסים למציאות של סבבים מול איראן.
6: אני אומר לך, גדעון, מה אני אומר לאזרחי ישראל.
7: אמרנו את זה פה דוד ביטן, חברך למפלגה.
6: אני יודע מה הוא אמר, ואני אגיד לך מה אני אומר. דמיינו, זה מה שאני אומר לכל מי ששומע אותנו עכשיו, שאת הסיטואציה הזאת היא מנהל נפתלי בנט, שלצידו מנסור עבאס ויאיר גולן. דמיינו את זה. זה מה שאני מבקש מהציבור, תדמיינו את נפתלי בנט...
5: ולגופה של שאלה,
6: מצד ימין, מנסור אבאס, אני בכוונה שמתי אותו מצד ימין, ומצד שמאל יאיר גולן. אלו שני אנשים שעומדים לצידו, והוא צריך לקבל את ההחלטות. דמיינו את זה, ותחליטו אם אתם רוצים להצביע בו.
5: אתה אומר שזה יותר מפחיד מעצם האיום האיראני?
6: אני לא יודע מה זה מפחיד מהאיום האיראני. אני רק יודע שבסופו של דבר, אם הוא יקבל את ההחלטות, עם שני אנשים האלה לצידו, ישראל תהיה במצב הרבה יותר גרוע מהמצב שהייתה לפני השביעי באוקטובר. הרבה יותר גרוע.
5: אבל מי שהביא אותנו לשביעי לאוקטובר, זה לא בנט, לדעתי, אתה יודע.
6: בנט הוא אחד מהשמים לכך.
5: אבל בוא רגע תשיב לשאלה, האם אתה אומר לאזרחי מדינת ישראל, זו המציאות החדשה, מדי פעם אנחנו נצטרך להיכנס לקרב מהלומות עם איראן?
6: אני אומר עוד פעם, אני חושב שהאיראנים מבינים בכל יום שחולף, שלהיכנס לקרב מהלומות עם ישראל זה לא דבר חכם, כי ישראל גם מגיבה בצורה כזאת צמתית וכואבת.
5: בינתיים לא נראה
7: שהם מבינים את זה. אתה חושב מיקי זוהר שאחרי הפעם הבאה שבה אנחנו נתקוף... אחרי הפעם הבאה שאנחנו נתקוף בדחיה, האיראנים לא יעמדו במשוואה שלהם? למי אתה מאמין יותר? פעם הבאה שאנחנו נתקוף בדחיה, הם לא יירו עלינו שוב כמו שהם מבטיחים?
6: אז הנה אני מודיע לכם, פעם הבאה שחיזבאללה יירו ליישובי ישראל, מיד נתקוף בדחיה, ושינסו איתנו האיראנים שוב. שינסו. אתם לא מבינים שהמשוואה השתנתה, אתם לא רוצים לקלוט שנתניהו שינה את הכללים, והוא אתמול קבע עובדה שאם יורים לשובי ישראל, אנחנו יורים לדחיה, ואם איראן מעיזה לפגוע בנו או לנסות לפגוע בנו, אנחנו מפרקים להם את
5: התשובה.
7: כן, אבל בסוף, בסוף תמיד איזה דרדלה כזה, אתה יודע, אתה יורד באיזה...
6: התקיפה הייתה
7: בהרבה... התקיפה שלנו בדחיה הייתה דרדלה, אחד משמעי.
6: לא, התקיפה שלנו בדחיה הייתה מצוינת, אגב, וגם מביאה תוצאות, בגלל זה הם כל כך כעסו, אבל...
5: מה תקפנו שם?
6: התקיפה באיראן הייתה דרדלה, אתם מעיזים לומר את זה?
7: לא, אמרתי על ביירות, האמת שהתקיפה באיראן היא קצת עמומה, אני יודע שפגעו באיזה רכיב בתוך מפעל פטרוכימי. מפעל
6: פטרוכימי ששווה מאות מיליונים, ואת כל מערכות ההגנה שלהם ששוות מאות מיליונים, זה דרדלה? אגב, לכלכלה איראנית קורצת?
5: תגיד, אבל אתה באמת, מיקי זוהר, אתה יודע, שמענו כל כך הרבה, ובצדק, על מערכת היחסים המדהימה שהצליח הנשיא, שהצליח ראש הממשלה לייצר עם הנשיא טראמפ, ולגייס אותו למערכה הזו מול איראן, מלא על מלא. אתה רואה את השיחות האחרונות, עזוב ברק רביד, לא ברק רביד, אתה מבין את רוח הדברים, טראמפ צועק על נתניהו, משפיל אותו, אומר לו, אתה משוגע, אתה צריך אותי כדי שנציל אותך מהכל.
6: דרך אגב, נתניהו יש לו סגנון מסוים, לטראמפ יש סגנון מסוים, נתניהו בן אדם הרבה יותר, אתה יודע.
5: אתה רוצה להגיד לי שאתה רואה את זה ולא, ואומנם אתה לא יועץ זוגיות, אבל אתה לא מוטרד ממערכת היחסים הזו ומההידרדרות המהירה?
6: אני מאחל לכל אחד שיניג את ישראל, ולא יודע, יש כאלה שחושבים שעוד יהיו מנהיגים אחרים חוץ מנתניהו, אני מאמין שנתניהו יישאר עוד שנים ארוכות, אבל אני מאחל שכל אחד שיניג אי פעם את ישראל, שיהיה לו מערכת יחסים כזו עם נשיא אמריקאי, מערכת יחסים אגב שהיא גם חברית, מעבר לכל מה שאתם יכולים לדמיין, אני יכול להגיד לכם שההישגים של נתניהו הביא והולך להביא, ממש בקרוב, אגב, מי שרוצה לדעת לכל האוהבי ממשלה במחאות כפולות, הישגים של נתניהו הולך להביא לפני הבחירות, אוקיי? מדגיש לפני הבחירות.
5: מה, מה למשל?
6: אני לא אגיד מה. ההישגים האלה הם הישגים חסרי תקדים. חסרי תקדים,
7: ואזרחי ישראל... תן לנו, תסביר באיזה אזור חיוג זה נמצא.
6: אזרחי הממשלה יצטרכו בסופו של דבר עם כל הקושי, לעמוד ולמחוא כפיים.
7: אבל תגיד לנו, באיזה אזור חיוג זה נמצא? הכוונה היא שפתאום הסכם שבו האיראנים...
6: אזור חיוג מזרח התיכון.
5: לא חשבנו שבצפון אסיה.
7: לא, הכוונה שהאיראנים מתפרקים מהנשק, מהאורניום המואשר שלהם, זה האזור?
6: אני עוד פעם...
7: ופתאום תגיד לנו הסכמי אברהם עם סעודיה, או מה?
6: אני לא אדבר פה ברדיו על ההישגים, אני רק... כי עד שהם לא קוראים, הם לא קוראים. כשהם יקרו, אנחנו נדבר עליהם, תאמינו, אתם תעלו אותי פה, ואני אדבר עליהם ארוכות. אבל אני אומר לכם שיהיו הישגים רבים לפני הבחירות למדינת ישראל. בסופו של יום, מי שמרוויח מזה זה רק מדינת ישראל. נתניהו, זה שהוא ראש ממשלה, זה לא שהוא מרוויח מזה. מדינת ישראל מרוויחה מזה שהוא ראש הממשלה. ומי שחושב שלא, אז זה צריך, הוא לא אובייקטיבי.
5: תגיד, לסיום השר מיקי זוהר,
6: יש כמה שחושבים שלא, עמיחי?
7: לא, אני אומר, אני צריך לעשות חשבון נפש.
6: האמת היא, אם אני משנה את הדעה שלך, מצבנו משתפר חד משמעית.
5: אתה רואה?
6: אגב, הוא כבר אפילו לא מנסה, תשים לב.
5: למה? אני דווקא מאוד...
7: אני עוד באלה שיש להם תקווה לעשות תשובה, גדעון, זהו, עבוד.
5: להמרה. אני מקרה עבוד. תגיד, השר מיקי זוהר, כמה אתה מתוח לקראת הפריימריז בליכוד?
6: לא כל כך מתוח, דווקא די רגוע. אני מרגיש טוב. לפי התגובות בשטח, נראה לי שבעזרת השם אני שוב אצפה פוצעה טובה, אפילו טובה יותר.
5: מה מבחינתך יהיה הישג שיספק אותך?
6: הסגה הראשונה, בעזרת השם.
7: אין שום דרך לחזות את זה, נכון? כאילו גם המדגם של הליכודיאד הזה לא באמת.
6: מחקרים לא רלוונטיים, אין להם שום קשר למציאות הפריימריז. מציאות הפריימריז הרבה יותר מורכבת, יש גם סניפים, הסכמות סניפיות, קבוצות כוח שתומכות בליכוד.
7: זהו, ויש לך כבר דילים טובים?
6: ברוך השם, אני מאמין שאני אקבל תמיכה רחבה מהרבה מאוד מקומות בארץ ומקבוצות משמעותיות, וגם אני חושב שבחופשיים, מה שנקרא, רואים את הפעולות שעשיתי, רואים את הרפורמה בקולנוע שעשיתי, רואים את המשילות שהבאתי למשרד התרבות והספורט, והישגים רבים בתחום הספורט והתרבות. אני חושב שהציבור, שפחות אני מאמין שיצביע לי, יצביע לי.
7: תגיד, טלי גוטליב, לדעתך, תתפוס מקום טוב בפריימריז?
6: טלי גוטליב מאוד בולטת בתקופה הזו, ואני מניח שיש לה סיכוי לקבל תוצאה טובה. אני לא יודע להגיד ולדבות באיזו תוצאה היא תסתיים, אבל אני חושב שכן, לקבל
7: כאילו, תוצאה. מתפקדי ליכוד, כמו שאתה מכיר אותם, מתגמלים לטובה, חברת כנסת כמוה, נגיד שחושפת שם של איש שבק, בניגוד לכל, גם היגיון ביטחוני וגם
6: ליכוד. מי חושב שמתפקדי הליכוד זה משהו אחד, הוא טועה. המתפקדי הליכוד מורכבים מהרבה
7: מאוד. לא, אני מדבר כקבוצה כללית, בסוף מבחן התוצאה של איפה זה.
6: זה מאוד מאוד משתנה. ואי אפשר לחזות מה היקף התמיכה שתקבל. כי אמרתי, מתפקדי הליכוד זה בעצם מגוון רחב של החברה הישראלית, ויש דעות שונות בין החברים, ואי אפשר לדעת באמת כל אחד מה חושב על הסיטואציה.
7: אתה אישית דעתך נוחה ממה שעשתה עם פרסום שמו של איש השבק?
6: אני אגיד לך משהו, כל האירוע הזה בעיניי הוא אירוע שהיה צריך להיחסך. אני חושב שכל האירוע הזה בוועדת הכנסת לא מוסיף לאף אחד כלום, ולא נותן שום דבר. אני חושב שלא היה צריכים להגיש נגד כתב אישום מלכתחילה. גם אם בן אדם כנבחר ציבור עושה שגיאה, וזה יכול לקרות לנבחרי ציבור.
5: יש שגיאה ויש שגיאה, מיקי זה.
6: צריך להבין את חומרת העניין.
7: לא, וגם השאלה היא ממשיכה להתבצר על הגבעה שהיא עלתה אליה, זה הקטע, זה לא
6: אני לא יודע להגיד לכם באמת מה קרה שם, כי אני לא מכיר את כל הפרטים לעומק, אבל אני כן יודע שנבחרי ציבור נמצאים בסביבה מאוד מאוד לא פשוטה. מי כמוני יודע שגם...
7: לא, ותגיד, אם אחמד טיבי לצורך העניין היה חושף את שמו של איש שבק, של איש מבצעים בשבק, היית גם שלב נפש כלפי הדבר הזה?
6: אני עוד פעם אומר, אתה לא תמצא אותי פה מחלק ציונים, אתה יודע שאני לא אוהב לעשות את זה, אני גם לא נהנה מהסיטואציה שאני צריך לחלק ציונים לחברים שלי בסיעה, אני לא עושה את זה.
5: אוקיי.
6: אבל אני כן יכול להגיד לכם שנבחרי ציבור נמצאים בסיטואציות מאוד מאוד מורכבות לפעמים, וצריך לשים לב לפני שאתה מביא אותם לסיטואציה כזאת של חקירות, כתבי אישום ודברים כאלו, להיות מאוד מאוד מאוד זהיר ולהתייחס לעניין הזה בחרדת קודש, כי נבחרי ציבור חיים בסופו של דבר רק מהשם הטוב שלהם, ואם הוא נפגע, אז עושה לזה כמו עוד גדול שקשה לתקן.
5: השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד, תודה רבה לך.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
3: שלום, סגן אלוף במילואים נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ חניתה.
8: בוקר טוב, שלום.
3: מה המצב?
8: בצורה זו הכל שהיא די בסדר.
3: תסביר.
8: אנחנו נרמלנו קצת את המצב שאנחנו נמצאים בו, כי בסך הכל יחסית רגוע, בימים האחרונים אין הזקות וכו', אבל אתה שומע פה כל הזמן את הבומים, אתה מבין שהפעילות ממשיכה, וזה כאילו אתה מחויב לחזור לשגרה, כי אתה לא רוצה להישאר כל הזמן קפוץ ובמקלטים, ושהילדים לא יעשו כלום. אז אתה בסוג של מנרמל את זה, כדי, אתה יודע, לחזור לאיזושהי שגרה... סוג של שגרת חירום כזאת, שהדברים כאילו מתנהלים, אתה יודע, רגיל, אבל זה לא ממש רגיל. אז הוא קצת, אתה יודע, קצת הזוי.
3: כן, אני מניח גם שאתה יודע, א', דברים משתנים, ב', לוקח זמן להתרגל למציאות חדשה, ג', איך תדע מה יקרה עוד דקה, ד', המצב כרגע הוא שלא יורים, אין הזקות,
9: נכון. רגע, אז בוא נשאל אותו את זה, כי זה אחד הדברים שהכי מסקרנים ברצינות. היה ככה, אם נשחזר, אז היה תקופה ארוכה מאוד של ירי וכתבמים ורחפנים והזקות ועניינים, ואז תקפנו בדחיה, ואז זה נמשך, האיראנים תקפו, תקפנו אותם, כרגע הוכרזה הפסקת אש בפעם ה-200, השאלה היא, שינון בעצם גם שאל, האם עכשיו, נניח ביממה האחרונה, יש, לא מבחינת בומים שאתם שומעים, מבחינת הזקות ואיומים ישירים עליכם, מה יש?
8: אין. ביממה האחרונה אין לא הזקות, ואנחנו, שוב, איומים ישירים אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, אבל בפועל, בתוצאה, אין כרגע הזקות ואין תקיפות... אצלנו ביישובים, אתה יודע, קו העימות הוא ארוך, אני חושב שהיה...
9: אתמול הייתה התראה של במטולה, לא בדקתי, לא משנה, כן. אבל אתה אומר כרגע יש שקט, שזה חשוב.
8: כן, כן, כן.
3: תגיד, ושאתה שומע...
8: זה לא אירוע פשוט. אנחנו מודים על כל יום שיש בו שקט ואין הזקות, אבל אתה לא יכול לחיות ככה ולתכנן ככה את החיים. אתה יודע, הבריכה, זה ישמע כאילו מוזר לאנשים, אבל הבריכה שלנו, זה מקום מאוד קהילתי, ומאוד ש... אתה יודע, אנשים בקיץ נפגשים, וזה חלק מהמהות שלנו כיישוב קהילתי, כקיבוץ. היא כרגע לא פתוחה, כי אין לך יכולת להגיע תוך 15 שניות לאיזשהו מיגון וכו'.
3: אפשר לצלול במים.
8: אין לך, בדיוק כן. אין לך, לא חזרנו באמת לשגרה, וזה מעצבן קצת.
3: תגיד, הבומים שאתה שומע, הבומים שאתה שומע מלבנון, זה מלחיץ, או מרגיע שאתה אומר, וואלה, החיילים עובדים, זה מרגיע אותי.
8: אני, תמיד שאני שומע שתוקפים בלבנון, אני מבסוט. אני לא לחוץ לא מזה ולא מזה, גם כשתוקפים אותנו אנחנו כבר לא לחוצים, ואתה יודע, לפעמים זה קצת מתיש, כי הכלבים נלחצים גם מהבומים האלה, אבל הצבא צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות, והוא צריך לראות על שירה, כי אני מניח שהוא גם שומר ככה על כוחותינו, ובעיקר, אני חושב שהפעילות שהוא עושה היא בעיקר באמת לשמור על הכוחות, או לעשות מין תקיפות שהן הגנתיות על הכוחות שנמצאים בפנים.
3: הרתעתיות, הגנתיות...
8: לא יודע, שימשיך לעשות...
9: טוב, הצבא זה אירוע אחר, הרי חיזבאללה ממשיך לתקוף את צהל כל הזמן בדרום לבנון, וצהל תוקף בדרום לבנון, אבל הבעיה שצהל לא תוקף בבהירות, בהבנות החדשות לפחות, ואנחנו נראה לאן זה מתפתח. תגיד, אז מה, כשאני שואל אותך עם המבט קדימה, קודם כל, האם כל תושבי חניתה נמצאים בחניתה, חלק עזבו, חלק חזרו, האם הם מתכננים חיים קדימה, איך אתם רואים את ההמשך, כאילו, בסוף אתם צריכים להרגיש תחושת ביטחון כלשהי?
8: כן, אני אענה לך. תראה, כל מי שחזר אחרי הפינוי, בגדול, קודם כל לא חזרו כולם, הרוב חזרו, בוא נגיד שבסביבות ה-85% מהתושבים חזרו, מי שלא חזר כבר הגיעו חבר'ה חדשים, זאת אומרת, הגיעו לפה לפחות 8 משפחות חדשות שהחליטו שהן רוצות לגור בחנית, ואולי בעתיד...
9: אתה אומר, יש משפחות שהבומים עושות להם איכות חיים, עושים להם.
8: יש אנשים ציונים עדיין, שממש הרגישו שהם צריכים להתחבר לדבר הזה כדי... עכשיו, אתה שואל אותי קדימה? תראה, אם קדימה זה אומר שנצטרך ב-10 שנים, 15 שנים הקרובות, להיות כל הזמן בחשש, כל הזמן ליד ממדים, כל הזמן ספונים בבתים, אז זה לא הולך לשם כך פיללנו, וכנראה שיהיה פה רע מאוד. לא יהיו פה אנשים, לא ירצו לחיות את החיים האלה. אם זה אומר להחזיק מעמד, אנחנו אוהבים את הקיבוץ, אוהבים את הנוף, אוהבים את הקהילה, אוהבים את כל הדבר הזה, ואם זה אומר להחזיק מעמד, נגיד, את הכמה חודשים, שנה הקרובה, ולדעת שאחרי זה שיהיה אחרא, תעשה איזה אחרא שאתה רוצה, אתה רוצה שלום, תעשה שלום, אתה רוצה למחוק את חיזבאללה ולשטח, תשטח, תעשה מה שאתה חושב, אתה זה ממשלת ישראל, אבל שתהיה אחרא כלשהי, ואנחנו רוצים שקט ב-15-20 שנה הקרובות, בוא נגיד שלא, נגיד 100 שנה הקרובות. ושוב אנחנו נחזור גם לאיראן, כי בסוף כולנו פה יודעים, ואנחנו מדברים, רוקדים סביב חיזבאללה, ורוקדים סביב הממשלה, בסוף מה שיקרה באיראן, ומה שטראמפ יאפשר שיקרה באיראן, ישפיע על...
9: טוב, שם זה לא נראה טוב במיוחד.
3: אני רוצה להבין רגע, שמונה משפחות חדשות הגיעו בחודשיים האחרונים לחניתה?
8: לא, לא בחודשיים, מאז הפינוי. זאת אומרת, אחרי שחזרנו לפני שנה וקצת, אז הצטרפו לפה משפחות חדשות.
3: וואלה.
8: כן, ואני רוצה להגיד לך שיש לנו פה הנהלת קהילה ויושב ראש ועד, בחור בשם יאקי, שמקדם מאוד יחד עם התנועה הקיבוצית, ויש פה ימי שבת, שבתות חשיפה, זאת אומרת, מגיעות משפחות.
3: מדהים, מדהים.
8: כן, לחניתה, לראות את המקום. תשמע, אנחנו מקום פצצה.
9: תגיד, דינון ואני יכולים לבוא?
3: כזוג.
8: ודאי.
3: כזוג.
8: קודם כל, אני אשמח שתבואו לפה לבקר, אנחנו מדברים כבר
9: כמה... לא, הכוונה היא לגור. האם הייתם מוכנים, מלך חיזבאללה, אבל לגור עם ינון מגל.
3: כן, אבל אני רוצה שתהיה לנו מיטה יהודית.
8: חלום. חלום, אני לא אומר את זה בצחוק.
9: תגיד, כמה שנים אתה בחניתה? אתה בן המקום או הגעת...
8: לא, אני לא בן המקום, אני כבר 18 שנה בחניתה, אני חבר קיבוץ, זאת אומרת, אנחנו התקבלנו ממש לחברות.
9: מאיפה נולדת?
8: זה סיפור ארוך, אני נולדתי בכלל בירושלים, ורוב חיי גרתי בכלל ממושב צופית, ליד כפר סבא בשרון, אז אני...
9: או, לידי פה.
8: כן, אז אנחנו זזנו לא מעט.
9: יש בחניתה עוד את הדורות המייסדים, כאילו אלה שנמצאים שם מתחילת הציונות?
8: כן, מעט מאוד, אבל כן.
3: תגיד, המשפחות שמגיעות חילוניות או דוסיות?
8: חילוניות, אנחנו צחקנו על זה במלחמה, אמרנו יאללה בוא נביא לפה איזה גרעין תורני ונעשה פה איזה
3: בית חבד,
8: קצת נלחצו, כן.
9: מבחינת ינון רק הדוסים ציונים, החילונים זה אוכלי חינם וסתם הם ממלאים את הצבא במוניהם ועושים רק נזק.
3: חבל, כאילו יש שיחה נחמדה, למה אתה...
9: לא, אבל אני אמרתי זה ברוח טובה.
3: לא, רק בכיף.
8: אנחנו מקבלים, תראה, אנחנו באמת מקבלים מכל מי שרוצה להרגיש חלק מהדבר הזה של התיישבות על הגבול.
9: אתה יודע, אני עושה חשבון רגע, מישהו עשה בשבילי, אתה בעצם הגעת לחנית ממש אחרי לבנון השנייה.
8: נכון.
9: כאילו מרוב הצלחת המלחמה אמרת אני חייב לגור שם.
8: כן, הם עשו שיווק טוב.
9: מה אתה עושה שם? ממה אתה חי? ממה הקיבוץ חי ומה אתה עושה?
8: קודם כל אני פורש צהל, אני השתחררתי סגן אלוף מחיל הים, ואני גמלאי של הצבא.
9: מה, היית מפקד דבור?
8: לא, לא, אני הייתי בחוף.
9: אוקיי.
8: עכשיו יש לי פה עסק בחניתה, יש לנו פה מוקד טלפוני, אנחנו מסיקים פה נשים בעיקר מאזור שלומי וחניתה והאזור ונעריה, שגם זה, אמרתי אני לא מעלה את זה בכלל לשידור, אבל גם זה האתגר בפני עצמו, כל פעם יום כן לבוא לעבודה, יום לא לבוא לעבודה.
9: מוקד טלפוני שעושה מה?
8: אנחנו נותנים שירות לכמה חברות, אני לא יודע, אני פחות בקטע של פרסום, אבל נגיד חברה כמו הולנדיה ששמרה לנו חסד נאורים ובשלוש שנים האחרונות חיכתה לנו אחרי שנחזור מהפינוי והמשיכה לעבוד איתנו.
9: הולנדיה, כל הכבוד. מה זה מיטות? תקנו מיטה בהולנדיה.
8: כן, זה אתה אמרת, אבל אני מסכים איתך.
9: לא, תשמע, אם הם מחכים לקיבוץ מפונה, כל הכבוד להם.
3: יש מיטה של הולנדיה, עלתה ים כסף אגב.
8: כן, אבל היא טובה.
9: לא קיבלת אותה מאיזה ספונסר, משהו?
3: לא, עלתה ים כסף, האמת היא מחזיקה הרבה שנים. האמת היא מחזיקה הרבה שנים.
8: אתה יודע, יש בעיה לפעמים במוצרים שמחזיקים הרבה שנים, אתה כבר מת להחליף, אתה אומר כן, אבל זה עוד עובד, זה טוב, אני לא אזרוק.
9: כן. בעיה קשה.
8: אבל תראו, יש לנו פה אתגרים עדיין.
9: זה כבר, ככה זה ביבי אגב.
3: לא, אשתי רוצה להחליף את המיטה, אני אומר לה, למה להחליף? הכל טוב, יש מזרון, למה צריך להחליף כל הזמן דברים? להשתגע מזה. זה עובד, המקרר עובד, תשאירי אותו, מה קרה?
8: לא, אבל...
3: סליחה שאני מכניס אותך.
9: זה תרבות הצריכה המערבית.
3: זה גסט, כן.
8: נכון, נכון, אני מסכים, אבל תראה איזה בעיות שיהיו. אני מייחל שבכל בית בחניתה, אלה יחזרו להיות המריבות או הוויכוחים או הבעיות של אנשים. האם לזרוק כבר את המיטה או איתם קרב וכולי.
3: בסדר, לא, אבל תשמע, קודם כל שימחת אותנו בזה שאמרת שמצטרפות משפחות חדשות לחנית, זה יפה, וזה ציונות, והגליל משווע לתושבים ולאנשים, וזה משמח מאוד. בית, ואולי זה היה צריך להיות א', זה שלא יורים עכשיו, וזה לא יורים עליכם, שזה דבר מאוד משמח. ג' שאתם שומעים את הפיצוצים שצהל ממשיך לפעול למען ביטחון תושבי הצפון וביטחון מדינת ישראל ועם ישראל ולבנון. וג' תמיד נחמד לשמח, לשוחח איתך ולהגיד לך יישר כוח על מה
9: שאתם עושים. תמיד, כאילו משל, אתה עולה פה כל שבוע.
3: לא, לא כל שבוע.
8: אני אשמח שבאמת תגיעו לבקר, אפילו ביחד, זה יכול להיות מעניין, ואני רוצה להגיד מפה לכל חיילי צהל, אנחנו חלק מהם, אנחנו בקצת כוננות, אבל לכל מי שבפנים, שימשיכו לשמור על עצמם, ושימשיכו להיות שם עם תכלית. ברגע שאין תכלית, לזוז. אבל הכי חשוב שיחזרו בשלום, ושישמרו על עצמם, כי אנחנו מודים להם על כל מה שהם עושים עבורנו, ועבור כל יישובי קו העימות. אז חשוב לי להגיד להם את זה, אוהבים אתכם, ותשמרו על עצמכם, תחזרו בשלום הביתה.
3: אמן.
9: אמן סלע.
3: סגן אלוף במילואים נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ חניתה. תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה נדב.
8: תודה לכם.
10: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
11: שמואל רוזנר. שלום שמואל רוזנר, בולדוזר ופרשן לענייני ארצות הברית מעריב. מה העניינים?
12: בסדר, כבישים עוד לא סללתי.
11: חבל, באמת, הגיע הזמן.
7: אולי נעשה אותך, משהו חדש.
11: בדיוק, מה קרה? אל תשלול. תגיד לי, מה קורה לנו עם פרזידנט טראמפ? מה...
7: חכה, יש לו יום הולדת, מה אתה רוצה ממנו?
11: מה העניינים? אתה יכול לתת לנו לעשות...
7: יש לו יותר מדי אירועים, הרי אין לו זמן למלחמות. יש מונדיאל, יום הולדת 80, יום הולדת לארצות הברית. אין לו זמן, באמת, אין לו זמן למלחמות, אנחנו מעיקים עליו.
11: שמואל רוזנר, זה ההסבר של ברקוביץ', מה ההסבר שלך?
12: ההסבר שלי פחות נוגע לזמן ויותר נוגע לסבלנות. סוג המאמצים שדונלד טראמפ עושה, אגב לא רק בהקשר לאיראן, גם בהקשר למקומות אחרים, מחייב סבלנות אסטרטגית. אי אפשר לפתור בעיות קשות ביום אחד, ואי אפשר לפתור בעיות קשות כאשר היריב שעומד מולך יודע שסוג הקשב שאתה יכול להקדיש לאירוע אחד הוא מאוד מוגבל, ואתה מהר מאוד תעבור לאירוע הבא. ולכן אנחנו רואים בהרבה מאוד תחומים שטראמפ מנסה לטפל בהם, התחלה שנראית כמו התחלה מבטיחה. כלומר, טראמפ במובנים מסוימים שינה לטובה את הנראות האמריקאית בעולם. הוא נראה נשיא יותר מעורב ויותר מאיים ויותר מחויב, ולפעמים הוא אפילו מוציא לפועל את האיומים שלו, כך שמדינות צריכות קצת לחשוש מפניו. כל זה בצד החיובי. בצד השלילי, אחרי שעשית מהלך, זה לא נגמר. אחרי שהוצאת את מדורו מוונצואלה, זה לא נגמר. אחרי שאיימת על קובה, זה לא נגמר. וגם אחרי שהפצצת באיראן, זה לא נגמר. יש צורך לתכנן תוכניות מסודרות, להתמיד בהם לאורך זמן, לשנות אותם אם הנסיבות מחייבות לשנות אותם. את כל הדבר הזה טראמפ לא עושה טוב. טראמפ, אני אומר את זה בצורה קצת לא מנומסת, ואני מקווה שקולגות שלנו לא יעלבו. טראמפ עסוק מדי בשיחות עם כתבים ישראלים בטלפון, ולא יושב מספיק זמן כדי לתכנן תוכניות אסטרטגיות מסודרות.
11: אני יכול להסכים איתך לגמרי, ואני גם מסכים גם עם הרישה וגם עם הסייפה, שוב, לטוב ולרע. זה לא, זה יותר, בוא נגיד, יותר כסר רומאים מסוג מסוים, ולא צ'רצ'יל במובן הזה, או אחרים שיש להם את הסבלנות לתוך האירוע. אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אבל בתוך הממשל יש גם קולות שתומכים מאוד בישראל. אני לא מדבר על ג'יי דיוון, שאתמול ממש זרק אותנו, כי הייתי כמעט אומר, מתחת לגלגלים, אבל מרקו רוביו ואחרים. איך הם רואים? איפה הם באירוע הזה?
12: תראה, ממשל טראמפ הוא שלטון יחיד. יש שם נשיא שהוא נשיא מאוד קצר רוח, אף אחד לא מעז לעמוד מולו ולומר לו דברים לא נעימים. מי שעושה את זה מסתכן בפיתורים מהירים, כי טראמפ הוא אדם בלי הרבה סנטימנטים. ולכן אנחנו רואים משטר שמתנהל באופן הקופצני.
7: רגע, שמוליק, לפי מה שאתה אומר, טראמפ הוא קצת כמו נתניהו, בלי תכנון, בלי אסטרטגיה, הכל על הדרך.
11: דווקא נתניהו מאוד מתוכנן.
7: איזה אסטרטגיה יש לנו?
12: אני חושב
7: שזו... איזה אסטרטגיה יש לנו?
11: יש לנו אסטרטגיה בוודאות.
7: איפה? מה אסטרטגיה עם החמאס? מה אסטרטגיה עם החיזבאללה? מה אסטרטגיה עם איראן? למה אתה סתם מדבר?
11: אני מסביר לך. אני אגיד לך.
7: כשאתה מתחיל לדבר איתי באדישות, זה מדיג אותי.
11: כי אתה סתם צועק. אנחנו ברעיון עם שמואל רוזנר. לא, אנחנו מדברים על טראמפ, אבל זה שאתה אומר שלביבי אין אסטרטגיה. אני שמעתי את האסטרטגיה של גדי אייזנקוט, חוץ מלהגיד שביבי חרה, כלום אין לו. וראיתי את האסטרטגיה של בנט, וחוץ מזה.
7: מה התפקיד שלו היום?
11: מה הקשר? הוא היה רמטכ"ל, בנה את הצבא הזה. הוא רוצה להיות ראש ממשלה. תגיד לי, בחורה שבאה עם... מאוד, רועדים מפחד. אני אכבד, לא, לא הבנת. אני אכבד, אני אכבד, יש לי את שמואל רוזנר.
7: הנה מגיע מהפקס, לגמור את גדי איזנקוט.
13: אני מפחד מגדי איזנקוט.
11: שמע, אתה יודע ממי גדי איזנקוט מפחד? מציוצים של רועי עידן. זה מה שהוא מפחד.
7: הנה,
11: העליב אותו, כן.
7: העברת המסרים החדשה, בסדר. הם עברו מבנט לגדי איזנקוט.
11: נכון, טוב. אנחנו מפחדים מגדי איזנקוט. שמואל, אחרי שפחדנו, אני בכל זאת רוצה, תענה לו על השאלה, האם אתה חושב באמת שזה גם לנתניהו אין אסטרטגיה, והוא כמו, וכמו טראמפ, או...
12: אני לא חושב כך, כלומר, אני חושב שלישראל יש בעיה קשה מאוד, משום שהיא פתחה הרבה מאוד חזיתות, והחזיתות האלה לא נסגרות, ואני לא בטוח שיש לנו תוכנית מסודרת ארוכת טווח שנותנת מענה לשאלה.
7: מה זאת אומרת לישראל? מי שקובע זה טראמפ.
12: תראה, מי שקובע זה טראמפ עד גבול מסוים. כלומר, טראמפ לא קובע...
7: עד 99%.
12: טראמפ הוא זה שמציב לישראל איזה שהם גבולות גזרה.
7: לא, לא, שמואל, אני לא מסכים איתך. שמואל, שמואל, שמואל, שמואל, סלח לי, סלח לי. אני באמת מכבד אותך עד הסוף. לא מסכים איתך. עובדה שכל פעם שטראמפ אומר עצור, אנחנו עוצרים, תוקפים, תוקפים. זה החלטות...
12: זה הדבר שאני קורא לו גבולות גזרה. טראמפ לא מחליט מה נעשה. טראמפ מחליט מה לא נעשה. כלומר, הוא אומר,
7: מעבר
12: לדבר הזה והזה והזה...
11: כן, אבל יגידו בארצות הברית שנתניהו גרר את טראמפ לתוך כל המלחמה הזאת. כלומר, זה הביקורת, וצריך לקחת אותה בחשבון, איך גם טראמפ כשעונה על נתניהו, גם זה הדבר. עכשיו, אני לא פה בא עכשיו להגן לא על נתניהו ולא על טראמפ ולא על אף אחד אחר. האירוע הזה הוא אירוע מרכזי, נתניהו לא יהיה פה לנצח, אנחנו נצטרך, גם טראמפ לא יהיה פה לנצח, אבל מה קורה לסיום, מה קורה בארצות הברית? כי אנחנו... כי אנחנו חוטפים שם, אנחנו מאבדים תמיכה בקצב אקספוננציאלי.
12: נכון, ואייל הזכיר את העובדה שכל פעם שטראמפ אומר לנו לא, אנחנו צריכים לעשות מה שהוא אומר, זאת אחת הסיבות. כלומר, אם פעם לישראל הייתה תחושה שהיא יכולה להישען על הרבה מאוד גורמים מלבד הנשיא, אני אתן דוגמה, כאשר הנשיא פורד בשנות ה-70 שוקל מחדש את היחסים עם ישראל בתקופת... בתקופה הראשונה של ראש הממשלה רבין, אז מתייצבים 80 סנאטורים ואומרים לנשיא פורד, סליחה אדוני הנשיא, אנחנו 80 סנאטורים מועדי ישראל, אתה לא יכול לעשות re-assessment של היחסים. מצבנו היום בארצות הברית הוא לא דומה.
13: אני לא מבין
12: היום...
13: מה האסטרטגיה, שמואל, תגיד לי, אני בן אדם של אסטרטגיה, אני עולה למגרש כדורגל, בראש שלי הכל כבר מתוכנן, הכל כבר זה, ברור שיש, אתה יודע, בלטמים, אבל אני יודע בדיוק איפה המגן.
14: זה לא מלחצה, איפה המלחמה לא נראית.
13: הכל, אני שואל אותך, איפה אסטרטגיה? לא מלחמה, לא מדבר מקצועית מלחמה, אסטרטגיה.
14: אני אסביר לך.
13: מתי זה נגמר?
14: מי אמר שזה ייגמר?
13: מה קורה ביום שאחרי? מה אסטרטגיה? מישהו יכול להגיד לי מה הולך פה?
14: שמואל, רגע לפני שאתה עונה, אני רק...
13: החיים קצרים, רוצים לדעת איפה אנחנו מתחדנו
14: אותם. זה נראה נחמד, אבל אני אגיד לך מה, יש פה אירוע שלדעתי גדול מאשר ישראל בארצות הברית.
13: לא נגמר.
14: וזה מלחמת עולם. וזה גם לא ייגמר, ויש פה כמה חזיתות.
13: גם מלחמת עולם נגמרה.
14: לא, לא, אבל אנחנו רק בהתחלה.
13: שמואל, האם לטראמפ יש אסטרטגיה? ביחד עם נתניהו, מה קורה ביום שאחרי?
14: רב לא עוד שנתיים שם, וזה ימשיך.
12: אני, לצערי, בעניין האיראני, אני חושב שישראל וארצות הברית נכנסו, לא בסבב הראשון, לא במבצע הראשון, אלא במבצע השני, אני חושב שישראל וארצות הברית נכנסו למלחמה, עם תקווה להישגים שלא מומשו בסופו של דבר, ושהשאירו אותנו כרגע במצב פחות טוב.
13: אין בעיה, וגם אם זה לא קרה, שמואל, גם אם זה לא קרה, אז אני שואל אותך, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? ומתי זה נגמר? וכשזה ייגמר, מה התוכנית?
12: סתם לדוגמה, שמואל,
13: יש את האורניום המאושר, נכון? כרגע לא הוציאו אותו, הוא שם. יש תוכנית לגבי זה, יש סתם מסתכלים, הביון שלהם,
14: זה המסע ומתן.
13: רואים שהם לא מתקדמים, רואים...
14: זה המצור, זה המסע ומתן.
13: מה קורה?
14: כן, יש מצור, אומרים להם, אתם לא משחררים את המצור, עד שאתם לא מעבירים את האורניום.
13: אוקיי.
14: זה האירוע, אחד תמורת אחד, אתה רוצה שיפתחו לך את המצור, תן את האורניום.
13: אבל כרגע לא נכנעים, אף אחד מהצדדים לא נכנע, אז מה עושים?
14: אני לא יודע, אבל בטח לא רוזנר לא...
12: יש שתי דרכים להוציא את
13: האורניום. בוא נאסף, אתה באת להציק לי באוזניה היום, מה אסף?
14: רוזנר, אתה עונה עכשיו, טוב, תענה בבקשה, רוזנר, כאילו, סליחה.
12: דרך אחת להוציא את האורניום עם באמצעות נועזות, כלומר לחדש את המבצע הצבאי, להכניס כוחות ולהוציא את האורניום. טראמפ כרגע לא מגלה נטייה לנועזות. דרך שנייה היא דרך הסבלנות, להמשיך את המצור ולהגיד לאיראנים, הבעיה היא שלכם ולא שלנו, אבל... לזה יש מחיר, יש מחירי נפט, יש לחץ בינלאומי, יש לחץ פוליטי. טראמפ גם לא נראה כרגע כמי שיש לו סבלנות. בלי או נועזות או סבלנות, האיראנים ינצחו במאבק הזה ויצליחו להחלץ עם הסכם שהוא הסכם שמאפשר להם לשמור על האורניום. זאת הבעיה שארצות הברית נמצאת בה, וזאת הבעיה יותר גדולה שישראל נמצאת בה, כי לישראל אין יכולת לכפות על ארצות הברית לחתום כן. על הסכם יותר טוב מכפי שהיא רוצה.
13: יש לי שאלה שמעניינת אותי מאוד. מה לגבי התמיכה בישראל בארצות הברית? שזה דבר שאנחנו לא מדברים...
14: למה אתה לא מקשיב? שאלתי אותו את השאלה הזאת לפני שתי שאלות. כן, שאלתי אותו, אמרתי לו...
13: הוא לא ענה על זה.
12: התמיכה בישראל כרגע היא תמיכה שהולכת ויורדת, וישראל במידה רבה היום תלויה בתמיכתו של איש אחד. נשארנו תלויים... על מסמר אחד.
13: מה קורה אם מחר או עוד שנתיים הוא הולך ובא אחד שלא כל כך יכול לחבב אותנו?
12: אז אנחנו בבעיה, משום שכרגע במפלגה הדמוקרטית לישראל כמעט אין תמיכה בכלל. במפלגה הרפובליקנית יש לה תמיכה, אבל התמיכה הזאת נשחקת מאוד. כבר בסביבות שליש מהרפובליקנים לא תומכים בנו.
13: גם את זה הרגנו.
12: אנחנו צריכים למצוא דרך לשקם את התמיכה האמריקאית בישראל, אחרת אנחנו תלויים בנשיא, ואם הנשיא לא אוהד אותנו, אנחנו בבעיה קשה מאוד.
13: תודה רבה, שמואל, תודה רבה.
10: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
15: שלום לבימאי נדב לפיד.
16: שלום, שלום.
15: את יודע, אני חשבתי ככה, מיד אחרי שסגרנו את הרעיון, על מצב, תאר לי אותו אם הוא מצב מורכב בעבורך, אוקיי? מצד אחד אתה קולנוען מאוד מאוד מוערך, שסופג ביקורת איכן שהוא לא צועד, אוקיי? אם זה מקהל ישראלי שמתקשה עם הביקורות שלך בסרטים שלך, והנה עכשיו אנחנו מבינים גם מקהל בינלאומי שמכיר את עמדותיך, אוקיי? ועדיין מתקשה עם הנוכחות שלך. איך מנהלים את זה ברור? זאת אומרת, איך אתה יוצא מזה?
16: כן, תראי, אלף זה נכון, אני רק אסייג, אני לא יודע אם הייתי קורא למה שקורה עכשיו קהל בינלאומי, אני חושב שמדובר יותר בקבוצות מאוד ספציפיות.
15: כן, אנחנו רק נספר שאתה היית אמור לשפוט, נכון, בפסטיבל FID?
16: נכון.
15: ואז 10 בימאים אימו למשוך את הסרטים שלהם, אם אתה תופיע שם, בגלל היותך ישראלי כמובן, והכל קורה בצרפת.
16: כן.
15: ועם טענות שונות ומשונות, כן, אנחנו מכירים את עבודתו של לפיד, אבל העובדה שהוא לוקח כסף מישראל וכולי, זאת אומרת, וכמובן שהם לא אנטישמים, מנסים לנקות, ומצד שני, אתה יודע, הרבה מאוד יוצרים מצטרפים אליך, כשהמנהלים של הפסטיבל נבהלים, ומבקשים ממך, בנימוס אגב, פשוט לוותר ולצאת מהפסטיבל.
16: נכון, נכון. בוא, אני אולי אתקן שניים, שלושה פרטים, ואגיד לך, אני רואה את זה. כן, זה היה באמת לשפוט, ואחר כך... אחר כך הם גם ניסו לייצר איזה מוספת פשרה, שאני רק אעשה שם מאסטר קלאס, להקים הסרטים שלי, אבל גם זה לא הספיק, למי שהתנגד לנוכחות שלי.
15: אלה אנשים, אגב, מי שהתנגד, אלה אנשים שאתה מכיר?
16: אני לא מכיר אותם באופן אישי.
15: לא מכיר באופן אישי.
16: מדובר מבחינה קולנועית, אני לא יכול, יכול להיות שהם במאים נהדרים, אבל מדובר באנשים... די מינורי מבחינת המקום שלהם, אבל אני חושב שיש להם אימפקט, והאימפקט שלהם אני חושב הוא פועל יצא בייחוד של של של של של חוסר אומץ, של של של מוסדות קולנוע שונים, כמו פסטיבל במרסיי שנבהלים מול הבלגן. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אני לא ישו, אני לא נותן את הלחי השנייה כשאני מקבל סטירה, אבל אני לא הייתי רץ לכל האנשים האלה אנטישמים, למרות מה ש...
15: זאת אומרת, למרות זה לא היית קורא להם אנטישמים, אלא אולי מתקרנפים נגיד? זאת אומרת, אם זה סוג של...
16: לא, אני מכוון עכשיו למי ש... לקבוצה של הפעילים האלה שאימו בחרם וכו'.
15: כן, אני מבינה.
16: כן. מתקרנפים לא, אני חושב שהם אנשים ש... שהם מאוד מאוד מסורים לקוז שבשמה הם מדברים.
15: אוקיי.
16: אני חושב שהמסירות שלהם מביאה אותם לרמה מסוימת של... לא לרמה מסוימת, מביאה אותם לפנאטיות ולעיוורון. אני חושב שיש משהו עצלני ומפונק באופן שמנהלים את המאבק הפוליטי שלהם, כי אני כן חושב שצריך להפעיל לחץ בינלאומי כבד על ישראל. אני כן חושב שמה שישראל עושה הוא בלתי נסבל. אני כן חושב שלמרבה הצער, הדרך היחידה לגרום לשינוי אולי במדינה הישראלית באמצעות סנקציות מבחוץ. כן. אני רק חושב שמי שחושב שהניצחון הגדול על הפוליטיקה הישראלית הזאת
15: זה השתקה לבטל, של אומנים ישראלים.
16: לבטל
15: כן.
16: מאסטר קלאס שלי במרסיי או הופעה של רקדן, אני יודע, הופעת מחול בלונדון, או אין לי מושג.
15: של בת שבע נגיד, שגם הם חוטפים עכשיו לדעתי.
16: כן, כן, ולא בגלל...
15: שאנחנו מכירים גם את העמדות שלהם, אוקיי?
16: כן, כן, כן, ואפילו לא בגלל שאני חושב, אני, בניגוד לאחרים, אני לא חושב שחרם תרבותי זה מילה גסה. אני חייב להגיד באופן אישי.
15: אתה לא חושב... אתה לא חושב שזו מילה גסה? חרם תרבותי?
16: אני לא חושב שזה מילה גסה.
15: זאת אומרת, האם באמת לצפות באירועי תרבות של, כמו הסרטים שלך למשל, לא יכול להסביר את ה... לא כהצדקה, את הקונפליקט, לתת עוד עומק, עוד מימד, ליצור איזשהו שיח, אתה יודע, כי ברגע שפולטים אותך מתוך מה ש... זאת אומרת, אני חושבת ש... מעטים יהיו כמוך, שיכילו את החרם התרבותי, יבינו אותו, ישנם כאלה שמיד מתבצרים באיזושהי עמדת נגד, ואז אתה מבין למה אני מתכוונת, נדב?
16: אני מבין, אבל אני חושב אנחנו מדברים כרגע, שנינו ישראלים, ואנחנו מדברים לקהל ישראלי, אני חושב שישראלים, לטעמי, ישראלים כן. שלא מסוגלים לחיות עם מה שישראל עושה, מה שישראל עושה בעזה, מה שישראל עושה בגדה, מה שישראל... אני חושב שהם צריכים בכל זאת, הם יכולים להתנגד לחר, הם צריכים לשאול את עצמם מה כן.
15: כן.
16: אז מה כן? כי התשובה הפשוטה שאומרת, זה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא לגיטימי, בשאלה עם שאלה של מה כן, הרי אני חושב שזה די ברור היום, שישראל לא מצליחה לשנות את עצמם מבפנים. ישראל לא מצליחה לשנות את עצמם מבפנים. אתה לא רואה שום סימנים לאופציה של שינוי אמיתי בכיוון שאליו היא הולכת. כשאני שומע את אנחנו עכשיו כל סימן של דיוק פוליטי, כשאני שומע את המנהיגים של ה-so-called אופוזיציה בישראל, נשמע לי שאני שומע איזה את נתניהו מדבר
15: בקול אחר. בקול חלש.
16: כן, בהקשרים האלה. אז השאלה, אז מי שאומר מה לא, צריך גם להגיד מה כן. כי אי אפשר, אני חושב שישראלים, וזה אני מקבל את התפיסה הזאת, לא יכולים פשוט להגיד, בסופו של דבר אנחנו רוצים להמשיך לחיות את חיינו באופן נורמלי, זה לא אשמתנו, אנחנו לא, באופן אישי לא עושים, אבל כן, אבל יש איזה מין סוג של אחריות קולקטיבית. במובן הזה, אני חושב, אם אני חוזר לדבר הזה, שאם הייתה באמת מדיניות של סנקציות, בינלאומית ומסיבית על ישראל, ולמרבה הצער...
15: זה עובד? אני שואלת אם זה עובד.
16: אבל אני לא יודע, אבל...
15: אני מרגישה שזה לא, כאילו, לא יודעת, אני מרגישה שככל ששונאים אותנו יותר, אוקיי? כך אנשים רבים, גם בתרבות הישראלית, משנים את דעתם הפוליטית ומקצינים ימינה.
16: אני מניח שלטווח קצר זה גם מה שיקרה, ואם זה
15: כי אתה יודע, גם אנחנו לא רואים, אתה חי בצרפת, אוקיי? אתה חשוף לדברים שקורים. מאיתנו מסתירים את זה, אתה צריך ממש ללכת לחפש מה קורה, כפי שהעולם רואה. אתה יודע, ואז אנחנו מרגיש, בגלל שאנחנו לא חשופים באופן שבו אחרים רואים, את זה אנחנו מרגישים שנטפלים אלינו, ואנחנו כולה רוצים להגן על עצמנו, בטח אחרי השבעה באוקטובר וכולי, ולכן אני חושבת שהחרם, החרמות האלה בכלל, לא עושות את עבודתן, פה, אצל הקהל הישראלי.
16: את הפסיכולוגיה הישראלית, אני חושב שאני מבין, למרות שאני לא חי בחמש שנים האחרונות ישראל, אני חושב שאני מבין טוב, אני מבין כמוך, אבל הפסיכולוגיה הישראלית היא לא תירוץ, היא לא הסבר. ברור, הרבה עמים שעשו מעשים נוראיים, ראו למקודת מבטם את הדברים אחרת, וצרכו תקשורת מסוג מסוים. הסרבים עד היום, אם תלכי בסרבי עד היום, רוב הסרבים לא מבינים למה נתפלו אליהם אחרי שהם עשו את הרצח בבוסניה, ואומרים אבל זה היה יותר מורכב, והדברים הם כביכול תמיד יותר מורכבים, ובאמת יש מורכבות. אבל יש גם, את יודעת, יש גם את העניין המהותי הפשוט, שאני לא רואה את מספיק ישראלים, אני רואה כמות הפסיד שלהם, שאומרים, הדבר הזה חייב להפסיק מחר, מחרתיים. אני חייב לעשות הכל כדי שהדבר הזה שבשנה הבאה המצב יהיה שונה. זה לא איזה מין סיטואציה שאפשר, ולכן אני אומר שבהקשר הזה, מי שאומר זה לא בסדר וזה לא בסדר, צריך גם להבין מה כן בסדר.
15: כן, כשמיקי, אני רוצה לשאול אותך, כשמיקי זוהר, שר התרבות, קופץ על האירוע הזה כמוצא שלל רב, או הנה, בבקשה, אתה מבין שמתנכלים לך בגלל שאתה ישראלי, ולא משנה איזה סרטים תעשה, מה אתה עונה לו?
16: אני אגיד שאני מודה להפגנת
15: סולידריות, כן.
16: כן, החברות הזאת, מעולם לא ידעתי שמיקי זוהר ואני כל כך קרובים שהוא דואג לי כל כך, וש 20 שניות אחרי שהוא קורא על הדבר הזה הוא כבר רץ להגיב. אני חושב שכמו שאמרת, אני חושב שלסיפור הזה יש כמה צדדים. אני חושב שנכון, יש עוינות אדירה כלפי ישראל בעולם. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה שאני חושב שהיום כנראה מדובר במדינה
15: אולי אחת השנועות, כן.
16: ויש עוינות אדירה כלפי ישראל וישראלים בעולם, שאני חושב ששוב, שאנחנו הרווחנו אותה די ביושר. מהצד השני, לסיפור הספציפי שלי, בכל זאת יש happy ending, זאת אומרת, הסיפור הספציפי שלי נגמר בכל זאת בעצומות שחותמים עליהם מאות קולנוענים צרפתים ועוד קולנוענים צרפתים וקולנוענים מהעולם כולו. הוא נגמר אין כלי תקשורת בצרפת שלא מדבר על זה היום ומתוך תמיכה בי. זאת אומרת שהניסיון לעשות איזה רדוקציה לסיטואציה ולהגיד שכולנו בסופו של דבר באותה סירה, שנולדנו ונמות יהודים ישראלים שהעולם שונא אותם, ושכל מה שהדבר היחידי שנותר לנו לעשות זה לנפנף בדגל ולשיר את ההמנון, אני חושב שזה סוג של של של של מניפולציה ושקר שעושים על ישראלים כבר כמה זמן, ושבאופן די מדהים מצליחה, גם תמיד מדהים אותי עד כמה זה מצליח גם ביחס לישראלים שכביכול מכירים את העולם. כלומר, אנשים באמת משוכנעים שהעולם היום באופן אפריורי הוא ג'ונגל נורא ועוין לכל ישראלי באשר הוא, והוא לא.
15: והוא לא. קודם כל, אני כל כך מודה לך על השיחה הזו. אתה עושה קולנוע מעולה. תמשיך. תודה רבה.
16: תודה רבה לך.
15: תודה נדב לפיד. להתראות. ביי ביי.
10: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
17: צהריים טובים. אז מלחמת 17 השעות מול איראן הסתיימה אתמול בעקבות הוראה של הנשיא טראמפ. הם תקפו את הצפון, ישראל הגיבה וזהו, נגמר, הפסקת אש. ובמערכת הביטחון כבר מעדכנים שבעתיד יהיו עוד סבבים כאלה עם איראן. ורק בצפון הארץ אין הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך לראות עליהם, משגרי הנפץ משוגרים, חיילים נהרגים, נפצעים, ישראל ממשיכה לתקוף בדרום לבנון, הבוקר את התקיפה בעיר צור, ואין סיום באופק. מחכים להסכם אל ארצות הברית לאיראן, שכנראה יסיים זמנית את המלחמה הנוכחית בצפון. אבל הנשיא טראמפ מתכונן לחגיגות שלו. ביום חמישי מתחיל המונדיאל, שיערך בין היתר בין השאר בארצות הברית. ביום ראשון הוא חוגג את יום הולדתו ה-80, שנופל גם על יום הדגל בארצות הברית, והולכת להיות, אוהו, חגיגה גדולה. הוא ברביעי ליולי, יום העצמאות של ארצות הברית. וטראמפ רוצה חגיגות שמחות, שקטות, בלי מלחמות. אז תושבי הצפון יצטרכו להמתין. וסגן הנשיא ג'יי די ואנס הודיע הלילה כי ארצות הברית מתקדמת להסכם של שנים עם איראן, וישראל יכולה לא לאהוב את ההסכם הזה. אבל אנחנו, אמר ג'יי די ואנס, עושים מה שטוב לאמריקה. ובכנסת שלנו מקדמים את חוק, עוד חוק שערייתי, חוק יסוד לימוד תורה. אריה דרי מקדם את זה כי הרחוב החרדי סוער וכועס עליו, לשאר הנציגים החרדים שלדברים לא עושים כלום. החוק הוא פשוט, למרות שעכשיו הכניסו איזה ריכוך קטן. לומדי התורה יקבלו בגדול כמו המשרתים בצהל. וכל זה קורה לאחר השבעה באוקטובר, כשצהל זקוק באופן דחוף ל-15,000 לוחמים, בשל שלל המשימות בכל החזיתות, שהממשלה וראש הממשלה, ובין היתר אריה דרי, מטילים עליהם. ובין לבין החקים החרדים הולכים לבקר בכלא 10 את העריקים החרדיים, מחבקים אותם ואומרים להם, תהיו חזקים, אנחנו איתכם. חזרנו לשגרה, תלמידים חזרו היום לבתי הספר והגנים, ההופעות הגדולות חוזרות, הקיץ כבר כאן. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, המפריע, המטריד, אולי משמח.

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי. די חשמלי, It better be ג'ילי.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלה.

0: הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר 103 FM.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים. אז מלחמת 17 השעות מול איראן הסתיימה אתמול בעקבות הוראה של הנשיא טראמפ. הם תקפו את הצפון, ישראל הגיבה וזהו, נגמר, הפסקת אש. ובמערכת הביטחון כבר מעדכנים שבעתיד יהיו עוד סבבים כאלה עם איראן. ורק בצפון הארץ אין הפסקת אש. חיזבאללה ממשיך לראות עליהם, משגרי הנפץ משוגרים, חיילים נהרגים, נפצעים, ישראל ממשיכה לתקוף בדרום לבנון, הבוקר את התקיפה בעיר צור, ואין סיום באופק. מחכים להסכם אל ארצות הברית לאיראן, שכנראה יסיים זמנית את המלחמה הנוכחית בצפון. אבל הנשיא טראמפ מתכונן לחגיגות שלו. ביום 50 מתחיל המונדיאל, שיערך בין היתר בין השאר בארצות הברית. ביום ראשון הוא חוגג את יום הולדתו ה-80, שנופל גם על יום הדגל בארצות הברית, והולכת להיות, אוהו, חגיגה גדולה. וברביעי ליולי יום העצמאות של ארצות הברית. וטראמפ רוצה חגיגות שמחות, שקטות, בלי מלחמות. אז תושבי הצפון יצטרכו להמתין. וסגן הנשיא ג'יי די ונס הודיע הלילה כי ארצות הברית מתקדמת להסכם של שנים עם איראן, וישראל יכולה לא לאהוב את ההסכם הזה. אבל אנחנו, אמר ג'יי די ונס, עושים מה שטוב לאמריקה. ובכנסת שלנו מקדמים את חוק, עוד חוק שערויתי, חוק יסוד לימוד תורה. אריה דרי מקדם את זה כי הרחוב החרדי סוער וכועס עליו, לשאר הנציגים החרדים שלדברים לא עושים כלום. החוק הוא פשוט, למרות שעכשיו הכניסו איזה ריכוך קטן. לומדי התורה יקבלו בגדול כמו המשרתים בצהל. וכל זה קורה לאחר השבעה באוקטובר, כשצהל זקוק באופן דחוף ל-15,000 לוחמים, בשל שלל המשימות בכל החזיתות, שהממשלה וראש הממשלה, ובין היתר אריה דרי, מטילים עליהם. ובין לבין החקים החרדים הולכים לבקר בכלא 10 את העריקים החרדיים, מחבקים אותם ואומרים להם, תהיו חזקים, אנחנו איתכם. חזרנו לשגרה, תלמידים חזרו היום לבתי הספר והגנים, ההופעות הגדולות חוזרות, הקיץ כבר כאן. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, המפריע, המטריד, אולי משמח. עורכת המשדר שר פלסנר, אחת על השידור שקד מורד ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, עורכים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון ואופרי גלייכמן, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה 054-70-103-70, פרסומת קצרה ומיד מתחילים. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
1: מדבר אמיר.
0: אמיר מאיכן?
1: מהצפון.
0: כן, אמיר.
1: בהמשך למה שדרגע לנאום, אני הייתי רוצה לקחת, לשתף משהו שהוא הרבה יותר בסיסי מאיראן לא איראן. ואני מדבר על החוק שדיברת עליו, חוק יסוד לימוד תורה. ואני חושב שהבחירות האלה הקרובות הן הבחירות הכי חשובות שהיו למדינת ישראל מאז הקמתה, ואני אסביר למה. אם ניקח את חוק לימוד התורה, מה הוא בעצם קובע? שלומדי תורה זכאים או תורמים כמו משרתים בצבא.
0: נכון.
1: שזה מתחבר בעצם לחוק יסוד אחר שאומר חוק הלאום, שאומר שמדינת ישראל היא מדינתו של עם היהודי. השאלה שלי כזאת, מי קובע מה זה לימוד תורה? האם לימוד תורה זה לפי פלג כזה, לפי אשכנזי, לפי מזרחי? האם למשל מדרשה קונסרבטיבית היא לימוד תורה? ולכן מה שקורה מאחורי הקלעים זה לא האם להתגייס לצבא או לא להתגייס לצבא, זה הנרטיב מי הוא יהודי. מי מחליט בסופו של דבר מי הוא יהודי?
0: לא, זה לא, זה אני חושב שלא, לא כאן הכדאי הכוונה, כאן יש כוונה להכין בחוק יסוד את הקרקע למתן זכויות לתלמידי ישיבות, להגיד חבר'ה אלה לומדים, אני רואה גם את התדרוכים, את הפרסומים, זה מה שרוצות המפלגות אחרת, ואני אגיד לך גם למה, זה נעשה עכשיו, הרי שתבין, זה חוק שהוגש לפני 4 שנים, אף אחד לא נגע בו, כי זה נראה כוח אבסורדיות לפני 7 באוקטובר, משה גפני הגיש את זה לפני 4 שנים, רגע, אף אחד לא נגע, מגיעות הבחירות, רגע, תקשיב רגע מה הרקע, למה זה עכשיו? יש זעם אדיר בציבור החרדי, הם טוענים שהנציגים שלהם, גם בשעס, גם הידוח, לא עשו כלום, לא נתנו להם את חוק הגיוס שהם רוצים, יש צווי מעצר שמרחפים עליהם, תראה את ההפגנות, הם לא יכולים להוציא עריקים, לא יכולים להוציא רישיון, ולא יכולים לנסוע לחול, לא שאני מרחם עליהם, אבל זה מה שהם טוענים. ולכן, הנציגים החרדים עושים עכשיו כל גל, אתה יודע, גל פרופגנדה אפשרי, כדי להוכיח לכם, אנחנו עושים. עכשיו אני אומר לך, הסיכוי שחוק הזה יעבור הוא אפסי, חוק הגיוס בסיכוי נמוך ביותר, אבל הם עושים רעש כדי להרגיע את הציבור החרדי, זה לא משהו מהותי, אתה יודע, זה סתם סיבוב לפני הבחירות.
1: אבל זה מביא אותי למה הבחירות האלה חשובות. כי כל הנרטיב שנוצר בשנים האחרונות, זה לא באמת האם אתה ימני או שמאלני, זה האם אתה יהודי או האם אתה לא יהודי. מה שהנרטיב הוא בעצם שימין זה בעצם יהודי, מסורתי, ושמאלני לא יהודי, וזה לא נכון.
0: כן, אבל, אבל איך תגיב, לא, אבל איך תגיב למשל עמדתו של סמוטריץ'? לא, אבל איך תגיב למשל עמדתו של סמוטריץ' והציונות הדתית, שבאים ואומרים אנחנו מתנגדים לחוק הזה, כי אנחנו משרתים, כי לא יכול להיות שלומדי תורה יושבו ללוחמים בצהל. לא יכול להיות, זה הם אומרים, אומרים את זה אנשי הציונות הדתית.
1: נכון.
0: אני מקווה שסמוטריץ' יעמוד על מה שהוא אמר, אבל הוא, היום יום שלישי, אתמול הייתה ישיבת סיעה, הוא אמר את זה בישיבת הסיעה, התנגד נחרצות לחוק. אז הוא, אבל הנה, יש לך דוגמה של מישהו שהוא כאילו מה שאתה אומר בצד היהודי, שמתנגד לזה.
1: בגלל זה אני אומר, לא, בגלל זה אני אומר, כל ההנחה הזאת שאתה או ימני או שמאלני, זה לא נכון. בסופו של דבר, אני חושב שגם הציונות הדתית, בסופו של דבר, במודע או לא במודע, מבינים, האם אתה ציוני או לא ציוני, האם מדינת ישראל היא מדינת ציוני?
0: אוקיי, זה נכון, נכון.
1: או מדינת ישראל הופכת
0: להיות מדינה. אז תגיד, לא ימי זה, ציוני או לא ציוני, זה הגדרה יותר מדויקת. את הבחירות האלה על מי ציוני ומי לא ציוני. מי ייתן כאן את הטון, הציונים או אלה שאומרים בריש גלי, אנחנו לא ציונים?
1: מדינה ציונית או מדינת ישראל היא מדינה יהודית חרדית שמוגדרת על ידי, אני לא יודע מי, מה זה דמות תורה ומה זה תורה וכל הדברים האלה.
0: אמיר מהצפון, אני מאוד מאוד מודה לך, אנחנו פשוט במון מאזינים, צריך לעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
2: מדבר יהודה מלב השרון.
0: כן יהודה.
2: אני רציתי לדבר, קודם כל להעיר לכולם בקשר לדת, חרדים כבדים לא לומדים בכלל תנך. הם לא לומדים תנך. לעומת היהודים האמיתיים, כמו הציונות הדתית, שלומדים תנ"ך ומתגייסים. אגב, רציתי לספר לך על חסידות סאטמר, מאיפה באה המילה סאטמר? זה סנטה מריה.
0: אלא, זה לא סנטה מריה.
2: לא, לא, לא, זה בדוק. זה סנטה מריה, זה קומר שהציל את גדול הסאטמרים שהגה את כל הקאט הזאת, הוא הציל אותו, ועל כן נקראה סנטה מריה.
0: זה על שם העיר סאטו מרה בטרנסילבניה, ברומניה. זה על שם עיר, זה רב שהגיע מעיר ברומניה, הרב יואל טייטנבום שהגיע מעיר, ועל שמו נקרא את החסידות הזו.
2: אני לא יכול להתווכח.
0: לא, מה להתווכח? פתח גוגל ותקרא, נו, מה זה לא?
2: לא, פשוט קראתי ספר על השואה.
0: אז עזוב ספר, תקרא, זה עיר ברומניה, זה בדרך כלל... רוב הרבנים נקראים על שם המקום שבו הם גדלו, למדו, התפתחו, גם במקרה הזה.
2: אני קראתי ספר של, אני לא זוכר את השם שלו, אבל סופרים בדרך כלל לא כותבים מה שמתחשק להם.
0: בוא, למה אתה מתווכח? תיכנס לגוגל, תקרא מאיפה הגיע הרב טייטלבום, זה בעיר ברומניה ועל שמה הוא נקרא.
2: עכשיו אני רוצה
0: להקפיץ. על שמה החסידות נקראת.
2: אני רוצה רק להקפיץ אותך, לא תסכים איתי ברור. תשמע, במלחמת, ב-1945, אחרי שפירקו את הגרמנים, רוב הנאצים ברחו. ברחו לדרום אמריקה, ברחו לסוריה, וחלק מהם גם ברחו לישראל. ואני חושב
0: ש... חלק מהנאצים ברחו לישראל?
2: איך?
0: חלק מהפושעים הנאצים
2: ברחו? כן, בדרך כלל ברחו לישראל, כן. ואני חושב... שמה שאנחנו רואים היום זה צאצאים של נאצים.
0: טוב, לרדת, לרדת, לרדת. המאזין הבא. תקשיבו, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. אני לא מוכן לשיחות כאלה, ואני לא מוכן לטירופים כאלה, אז בואו תשתדלו. אם אתם חושבים שאתם הולכים להגיד דברים מהסוג הזה, אל תעלו בכלל, כי פשוט תורדו במיידית מהקו. צהריים טובים למאזין הבא.
3: שלום, מדבר עוז מבית השיטה.
0: שלום, עוז מקיבוץ בית השיטה, כן.
3: אני רוצה דרך התוכנית שלך לשלוח עידוד גדול ולחיצת יד חמה והערכה גדולה לגלי בערב מיירה על עבודת הקודש שהיא עושה מול ממשלת ישראל, מול העבריינות לכאורה של חברי ממשלת ישראל שמנסים לעשות לעצמו כל מיני דברים שמנוגדים לחוק והיא עומדת כחומה בצורה נגדם. ועכשיו היא נלחמת ונאבקת מול טלי גוטליב שהיא עבריינית לכאורה ואני בהחלט מקווה שתוסר חסינותה ותועמד לדין והפטור
0: שם. כנראה שהחסינות לא תוסר בגלל סיבה פשוטה, לא כי החשד לא חשד, החשד הוא חשד, אלא מכיוון שיש שם רוב לחברי הקואליציה, חלק מהם, בעיקר מהליכוד, מפחדים ממנה, והם יצביעו כמי שכפעם שד נגד הסרת החסינות, אבל בכנסת הבאה, הבקשה כנראה תוגש שוב, בהרכב הבא של הכנסת הבאה.
3: אוקיי, אני מסכים איתך, נכון, לך אני אמרתי שאני מקווה, ויכול להיות שאני, התקווה שלי תהיה תקוות שווא, אני מקווה שלא. כן. עכשיו, היא שימה, עכשיו, בדיון הנוכחי היום, הייתה לי בערב מיירה כחברה בארגון פשע.
4: שמעתי, כן.
3: מי שפה מתנהג כארגון פשע זה ממשלת ישראל. אני מעולם לא ראיתי עבריין ששמח בזה שהשוטרים, אני בהשוואה, כן? שהשוטרים מפרים לו לבצע את זממו. אז לכן, טלי בערב מיירה, גלי, סליחה, גלי בערב מיירה, היא מפריעה במרכאות כפולות ומכופלות לטלי גוטלי ולחבריה לקואליציה לממש את את הרצונות שלהם, ולכן הם כל כך מתנכלים לה וכל כך רוצים לפטר אותה, ואני רק נשאר לי לאחל ולקוות למען אזרחי ישראל במדינת ישראל שגלי בערב מיירה תהיה עוד יועמשית עוד הרבה הרבה שנים, ותשמור בחירוף נפש על הדמוקרטיה ועל החוק בישראל.
0: אוקיי, עוזי, תראה, אני אגיד לך רק מה ההגדרה של היועץ המשפטי. היועץ המשפטי, על פי החלטת בג"ץ, היא מפרשת החוק בפני הממשלה. כשיש חוק ויש עליו מחלוקות, וחלק אומרים כך וחלק אומרים אחרת, אז פונים ליועץ המשפטי. זה ככה, ככה זה, לשם כך היא מונתה. היא מפרשת החוק בפני, במקרה הזה, השרים בממשלה. אני חושב שחלק גדול מהשרים בממשלה הזו, החוק מפריע להם, לא גלי בערב מיירה, אני גם זוכר מה עשו לאביחי מנדלבליט, קודמה, גם לא שתו את הדם עם קשית, כי בסוף החוק מפריע להם, וכשהחוק מפריע להם, אז אתה מוציא את הכעס שלך על מי שמפרשת לך אותו, הרי אתה יודע, זה לשבור את המראה, זה הסיפור, הם רוצים להזיז אותה, כי לא, הם כועסים עליה, אבל בעיקר הם כועסים על החוק.
3: נו, זה בדיוק מה שאמרתי.
0: כן, כן, מסכים, מסכים.
3: שהעבריין כועס על השוטר שמפריע לו לממש את זממו. ברור שטלים בערב מגלי היא לא, היא לא החוק. היא, אבל היא, ברגע שהיא רואה שיש איזשהו מעשה או פעולה שהיא מנוגדת לחוק, מחובתה להעיר על כך ולנסות למנע אותה.
0: רוצים, אתה יודע, כמו שנתניהו עכשיו עושה כל מאמץ, רוצים שפוט, רוצים שפוט, שפוטה. בובה על חוט שאפשר יהיה ככה להזיז אותם על פי רצונם ולעשות מה שהם רוצים ושהיא תהיה חותמת גומי, זה מה שרוצים. עוזי מבית השיטה, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
5: הלו.
0: צהריים טובים.
5: היי ברק, זה עודד מתל אביב.
0: עודד מתל אביב, שלומך עודד היקר, איך אתה מרגיש קודם כל?
5: בסדר, פחות או יותר, ואתה?
0: אני שמח לשמוע אותך, ברגע אני שומע אותך, אני כבר מרגיש יותר טוב.
5: וואלה, טוב, שיהיו לנו בשורות טובות
0: אמן,
5: תמיד.
0: אמן, אמן, אמן.
5: השם.
0: על מה נדבר עודד?
5: כן, בדיוק, אני פשוט שמעתי את המאזין הקודם, ועוד לפני זה רציתי להתייחס באמת למה שהיה אתמול, אתמול זה היה נכון, בוועדת הכנסת.
0: כן, היום הדיון ממשיך, זה התחיל אתמול והיום הוא ממשיך. כן,
5: עוד ממשיך.
0: בעניין הסרת חסינותה של טלי גוטליב. כן, אז זהו דיברנו, זה ממשיך.
5: ארבע שעות לא הספיקו אתמול.
0: אתה רואה, דיון עמוק. אין פסו הבעיות ממדינת ישראל, אתה יודע, מלא היום, אבל אתמול.
5: נכון.
0: יורים, וכולנו, אתה יודע, נכנסים לממד, וילדים לא לומדים, וכנסת ישראל עוסקת באמת הדבר הכי חשוב, החסינות של טלי גוטליב.
5: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך ככה, אני לא יודע, אני לא עורך דין ואין לי מושג מה הגדרות. אין ויכוח על מה שטלי יודעת במשפטים ועורכת דין מעולה, חכמה מאוד, בעניין ההגדרה שהיא נותנת למעשה הזה שלא העירו את נתניהו ואת שר הביטחון בשעה 6:29, אני לא יודע איך, אני לא יודע להגדיר את זה, שהיא תגן על מה שהיא אומרת, אבל אני מתחבר כל הזמן, מהיום הראשון שהתחיל הסיפור, אני מתחבר דווקא לטיעון הזה של שלא יראו את נתניהו. אתה כבר לא אוהב לשמוע את זה, אבל תקשיב לי לרגע, אני אגיד לך מה אני חושב. תראה, כל השנים תמיד היו מדברים על נתניהו בצדק, שהוא כזה פניקיסט, פחדן, לא רוצה מלחמות, אמרו לו תלך לעזה, היו 500 הרוגים, הוא ברח, הכל נכון. אבל אני אומר, אנחנו מכירים את הבן אדם כבר שנים, אז בוא נראה איך הוא מתנהל במצבים של חירום כאלה. נגיד, הגיעה הקורונה לעולם, עוד לא ידעו מה זה, מי זה, איך זה. והוא הפניקיסט רץ מהר בכל העולם לחפש באנגליה, אני זוכר.
0: אבל, אתה יודע, אבל אני יכול להעריך, תראה, מה, זה משהו אחר, אבל תראה, אני יכול להעריך למשל מה היה קורה אם כן היו מרים אותו. נניח שהיו מרים אותו. רגע, רגע, מילה, אני אומר לך ואחרי זה תמשיך. אז היו מעלים, ראש אמן היה באלת, הוא בכלל לא היה בקשר, אבל היו מעלים את הרמטכ"ל, היו מעלים את ראש השב"כ, והם היו אומרים לו את מה שהם באמת חשבו.
5: שר הביטחון.
0: שר הביטחון, הם היו אומרים לו את מה שהם חשבו בשיחה בלעדיו, שזה התרעת שווא, לא טוב לחשוף עכשיו כלי מודיעיני כמו הסימים, ולחשוף אותם, ולכן בוא נתכנס שוב בשמונה. הוא היה שומע אותם, אני יכול להעריך שהיום עליהם 100%, אם זו הערכת המצב שלכם, נחזור ונתכנס בשביל.
5: ואני חושב בדיוק ההפך.
0: אוקיי.
5: כי אני אגיד לך מדוע, אני אגיד לך מדוע. אתה השתקת אותי, תראה, אני אומר ככה, התחלתי להגיד, בזמן הקורונה, אף אחד עוד לא ידע מה ומי, הוא רץ בכל העולם, הוציא כסף בלי חשבון, קנה כמויות אדירות בכל העולם, למקרה הכי גרוע שיחסר. היה לנו את הסיפור השני, רק זה דוגמה שנייה, לא יותר. היה לנו את הסיפור השני שם בקרמל, בשריפה. אז תראה, התחיל שריפה ענקית, אף אחד עוד לא, אגב, לא אהבתי את מה שאמר דן כנר, שהוא היה הראשון לזהות, אבל הוא אמר, זה נכון, הוא זיהה את זה ראשון, הוא היה את זה ראשון, רץ מהר ליוון, לקפריסי, לאן לא להביא מטוסים שיהיו, אולי יצטרכו אותם, לכן מה אני אומר? אני אומר, ביבי, אם היו מהירים אותו בזמן הסים.
0: אז הכל היה מתהפך.
5: לא, עוד פעם, אל תגזים, אל תן לי רגע להגיד, זה לא טיעון גם, תראה, טלי לא מטומטמת, היא בכל זאת...
0: בסדר, אבל היא אוהדת שרופה של נתניהו, והיא תגיד כל דבר, כמוך בערך, אני לא יודע מי יותר, אני לא יודע מי יותר, אתה של נתניהו או איש של נתניהו, בסדר, הרי מה אומרים, מכיוון שזה מחדל ענק, הוא הגדול ביותר, הכואב ביותר, הצורף ביותר מאז הקמת המדינה, אז עכשיו נחזים, אם היו מהירים אותו, אז הכל היה שונה. בסדר, כי בקורונה הוא
5: מה אתה חושב?
0: אני חושב שבדיוק מה שאמרתי לך, היו מעלים על הקו את הרמטכ"ל, היו מעלים לקו את שר הביטחון, את ראש השב"כ, הוא היה שואל אותם מה דעתם, מכיוון ששלושתם טעו, כולל שר הביטחון יואב גלן.
5: אבל הם חשבו שיהיה משהו
0: לא,
5: קטן.
0: כן, אבל הם טעו.
5: רגע.
0: ומכיוון שהם טעו לחשוב את מה שהם אמרו אחד לעצמם, שזה משהו נקודתי וצריכים להתכנס שוב בשמונה בבוקר.
5: מה זה נקודתי?
0: הם היו, לא, אבל זה מה שהם אמרו. רגע. הם היו אומרים את זה גם לא, והוא היה אומר, אוקיי, אם זו דעתכם, נתכנס שוב בשמונה. זה מה שהיה קורה לדעתי.
5: לא, ואני אומר לך רק לסיכום, בוא, אני רוצה להגיד לך חד וחלק, ביודענו את נתניהו, שזה גם אחריות שלו, אוקיי? אז הוא היה... תראה, אני...
0: זה אחריות שלו גם אם לא יראו אותו.
5: תן לי רגע.
0: זה אחריות שלו גם אם לא יראו אותו. כי קדמו לדברים האלה המון המון דברים לא טובים, אתה יודע, זה לא שהוא רק הלילה הזה, הרי זה בדיוק מה שנתניהו רוצה, שיבחנו רק את הלילה הזה, מה לעשות שהיו 17 שנים לפני הלילה הזה, ולא קדם לזה שום דבר, לא קדם שום דבר.
5: אם הם הזהירו אותו כל הזמן שמסוכן ויהיה מלחמה, למה הם הלכו לישון כולם? אתה הרי לא טיפש.
0: מישהו הסיר את האחריות מהם? מישהו הסיר את האחריות מהם? אבל בסוף אתה ראש ממשלה, ואתה טבעת, ואתה טבעת את הנורמה במשך המון המון שנים, שראש הממשלה הוא אחראי העליון על ביטחון המדינה. זה מה שהפקדנו בידה, והוא אחראי זה. אני מצטט אותו.
5: אבל לא נתת לו לממן את האחריות שלו, ברק, בחייך.
0: טוב, לא נתת לו את האחריות.
5: רגע להגיד לך את זה, אתה לא רוצה להסכים, נו.
0: לא מסכים לחלוטין.
5: אם היו אומרים לו, אתה יודע, רגע, די, אני גומר, אני לא רוצה להגיד.
0: אני רק רוצה לעדכן. שגלעד ינקלביץ', מאמן הכושר ומנחה התוכנית המיתולוגית גוף ותנועה, הלך לעולמו בגיל 71, יהי זכרו ברוך.
5: וואו, לא שמעתי את שמו, אבל זכרו לברכה. גיל צעיר מאוד.
0: כן, עודד.
5: סיפורים לא פשוטים יש לנו לשמוע היום. אבל בוא, משפט אחרון, אני אגיד לך רק, אני פה, נתת לי לדבר, וזה יופי והכל, אבל אני אומר לך בפעם האחרונה, אם היו אומרים לו אפילו אירוע קטן, פריצה, זה אירוע אסטרטגי שפורצים לשני יישובים. איזה שטויות אלה לבוא להגיד...
0: רגע, מה, בשלוש בלילה באותה שיחה פרצו לשני יישובים? לא פרצו כלום.
5: לא, אבל...
0: היו תנועות חריגות בעזה, נדלקו הסימים.
5: עוד פעם.
0: לא פרצו שום בשעה הזאת, לא פרצו.
5: הם חשבו שיהיה פריצה לשני יישובים, אומרים את זה. תראה, עמוס הראל מעיתון הארץ כותב את זה הפעם. אם היו מהירים את ביבי ומעלים את הכוננים הבודד, כבר הכל היה נראה אחרת.
0: אני אבדוק עם עמוס הראל, אם הוא כתב את זה, אבל אנחנו חייבים, עוד מתעלבים לסיים.
5: לא, בסדר, תודה לך ולסער,
0: תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
4: שלום,
0: צהריים טובים.
4: מדבר אבי מראשון לציון.
0: עוד פעם את השם?
4: אבי.
0: אבי מראשון לציון, כן, עכשיו כן.
4: אני אומר, ואתה יודע, רואים בתקשורת את כל מה שהמפגינים החרדים, אני בכוונה קורא להם מפגינים, זה לא כמו שהתקשורת אוהבת לקרוא להם מתפרים, כי כל אחד מפגין על מה שהוא רוצה, זה כמו ששנתיים הפגינו וחסמו את יריב לוין, ורדפו אחרי נבחרי ציבור בחול, ועדיין קראו להם מפגינים ואנשי מחאה, ולא טיפלו בהם ביד קשה, כמו שאתה רואה שעכשיו בתוך יומיים כבר מוציאים צווי מעצר על הפוליטה של סולברג, לא שאני מגבה את זה חס וחלילה, אבל אתה רואה שמתי שהמשטרה רוצה לטפל, היא מטפלת כמו שצריך, ואתה יודע, אני הסתכלתי ברשת, אני רואה איך הופכים לעדות בקפלן, ואיך עוצרים חברי כנסת, את הלי גוטי בבית שלה, ואת רוטמן, ואת יריב לוין, ואתה רואה שהמשטרה לא מטפלת, לא זכור שראיתי ככה מעצרים של 52 מפגינים בתוך אוטובוס.
0: בוא, סליחה, תעצור, אבי, ה-52 האלה בתוך אוטובוס התפרעו בכניסה לביתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה סולברג. לא ראית שוצרים? ראית דבר כזה? אתה ראית שמהלכים אימים על המשנה לנשיא בית המשפט? ככה? כי אתה מציג אותם כ... לא ראיתי שוצרים 52, חבד שחר. אני מאחל ל-52 האלה להיות שנים בבית סוהר על מה שהם עשו. על מה אתה מדבר?
4: למה אתה כועס?
0: כי אני, כי אתה מדבר כאן? אתה מדבר כאן? כאילו באמת זה חבורה שנסע באוטובוס, תהילו ועצרו אותם, לא ראית דבר כזה? האלה פגעו בסמל שלטון, האנשים האלה ניסו להלך אימים על המשנה לנשיא בית המשפט העליון, לפי הפרסומים גם שקלו לפרוץ אליו הביתה, ואשתו שם תיארה איזה כמו איזה פוגרום, רגע, אז אתה מתקן עוול בעוול? האנשים האלה שירו פצצת תאורה ישבו בתנאי מעצר הכי קשים שיכולים להיות. הכי קשים, תאמין לי, לדעתי עד היום בטראומה. תגיד לי, אתה סתם, אני מבין, אתה מגן על אותם 52 זה כמעט.
4: אתה לא מקשיב.
0: כי אתה חרדי? רגע, כי אתה חרדי?
4: לא, אתה לא מקשיב.
0: לא, אני שואל אותך, אתה חרדי?
4: אני איש ימין
0: מודאג
4: ממה שקורה.
0: אני מודאג, אז אתה לא מודאג מזה, אני שואל אותך אבי, אתה לא מודאג מזה שמשנה לנשיא בית המשפט העליון, אתה יודע מה, בוא, למרות שזה מיותר מה שאני אגיד עכשיו, אבל אתה יודע, לא ממש שמאל, חובש כיפה, גר באלון שבות, זה נראה לך בסדר?
4: אני אמרתי במפורש, לא.
6: זה לא אמור להיות, בשני הצדים זה לא אמור להיות, גם אצל השמאל וגם אצל הימין, ולקחת את התמונה של ביבי ולעשות אותו עם שפם כמו היטלר, ואחר כך יביא את הלבדו לחבור.
0: היום ונורא, היום ונורא, צריכים לעצור את האנשים שעשו, היום ונורא, מי שעושה דבר כזה, צריך לעצור אותו.
6: אבל לא ראית את המשטרה ככה מטפלת בזה
0: קרוב. אז לך תשאל את המפגינים בקפלן ויגידו לך איך מתנהגים אליהם, תאמין לי שיש להם טענות מי כאן עוד חדשה למשטרה.
6: למה מפגן, למה אתה קורא להם מפגינים? תקרא להם גם מספרים, כמו שהתקשורת קוראת להם.
0: עוד פעם, עוד פעם, אתה יודע, הטענה שלך שעושים כאן אפליה, אני מפנה אותך למפגינים.
6: שרפו את, חסמו את הילון, חסמו את נדבק, חסמו נמלי, את הנמל באשדוד, מה, הפכו את המדינה שנתיים, שנתיים הפכו את המדינה, פה יש לך חודש, הפכו את המדינה, תראה איך אתה מתפוצץ, הפכו שנתיים את המדינה, לא פתחו פה ולא תצפו, מה אתה מדבר בכלל?
0: נראה לך, אני אומר לך עוד פעם, תראה, קודם כל את הפרקטיקה הזאת התחילו בממשלת השינוי, הלכו הביתה, אני מזכיר לך, אתה רוצה הקלטות, אתה רוצה סרטונים, אני אשלח לך הרימה עכשיו, לבית של בן עם צרכות, אנחנו 50 מטר מהבית של הנוכל, תוציאו אותו עם כלשונים, נכנסו לבית של סילמן לפני שהיא ערכה, היא הייתה הרי פעם בצד השני, הייתה יושב ראש הקואליציה של ממשלת השינוי, נכנסו, קיללו ואימו על אשתו של אלקין שהיה שר ממשלת השינוי, מיררו את החיים לניר אורבך, כל הדברים האלה היו כבר בממשלת השינוי, מי שכלל את הפרקטיקה הזאת, לא בצורה הזאת שהייתה ממשלת השינוי, ומי שכלל את הפרקטיקה, זה הייתה היו הליכוד בממשלת השינוי, מה לעשות, עובדות?
6: מי ששכלל את הפרקטיקה הייתה היום המשית שאמרה שאין הפרעה, בלי, אין הפגנה, בלי הפרעה נפרד,
0: כן, אבל בין זה,
6: גם לא אמרה את ממשלת השינוי.
0: בין זה לבין, לשבור, להשחית, לעשות ונדליזם בביתו של שופט, זה הפרעה לציבור, או שזה איום, הטלת מורה,
6: אם אפילו תוך... לחתום שלוש שעות את איילון, כי הוא שופט? יש פה דם כחול? לא הבנתי, לחתום שעולה
0: תגידי, בוא, אתה משווה, אבל אתה משווה
6: שאני צריך להגיע באמבולנס,
0: רגע, אתה משווה את זה למה שהיה ליד הבית של השופט,
6: זאת הבעיה, שאתה לא משווה אנשים,
0: אני שואל אותך, אתה משווה, הם תכננו להיכנס אליו, אני לא יודע מה לעשות בו, לעשות בו שפטים, הם תכננו הרי לפי התוכנות, לפי המודיעין שהגיע באיחור, המשטרה לא השיגה את המודיעין הזה לצערנו לפני, אלא בדיעבד, לאחר המעצר, הסתבר שהם רצו גם לפרוץ אליו הביתה, לזה אתה משווה, לזה אתה משווה.
6: אני חובש כיפה, ואני נעצרתי בהפגנה של אנשי שמאל, ועשו לי פוגרום לרכב. עשו לי פוגרום לילה.
0: לא בסדר, לא בסדר.
6: כי אני לא שופט.
0: לא בסדר, לא בסדר, אבל מה, אתה מתקן עוול בעוול? אם לך עשו עוול, אז אתה אומר בוא נעשה גם עוול לאחרים?
6: לא, לא, לא, לא, לא, אני אומר, הבחורים האלה לא נעצרו. לא הגיעה משטרה, לא הגיעה כיפת כוננות. למה? כי אני אב מראשון לציון, ואני לא סולדר מההתאחדות, מה? מה, יש לי דם יותר כחול ממני?
0: לא, לא, לא, כמו שהיינו דורשים שיעצרו את מי שעושה ונדליזם, מעשה ונדליזם בכניסה של ביתו של אבי מראשון, אנחנו דורשים ביתר סט שיעשו את זה. למה? כי הוא שופט. למה? כי אם יתחילו כאן להיים על שופטים ולהלך עליהם אימים, אז אתה יודע מה, באמת, סגור את המדינה ונתראות. זה הסיפור.
6: ולהלך אימים על ראש הממשלה.
0: מי מהלך אימים על ראש הממשלה? זה האיש הכי מובטח בעולם. זה האיש הכי מובטח בעולם, הכי מובטח בעולם, האיש הכי מובטח בעולם זה בנימין נתניהו, בוא, תעשה לי טובה.
6: ומכיוון שהוא האיש הכי
0: מובטח
6: בעולם, מסכימים לעצמם לעשות כל מיני דברים שבמדינה אחרת,
0: האנשים שירו את אותה פצצה תאורה שאתה מדבר עליה, נעצרו, תאמין לי, ישבו שבועות במעצר, נהגו בהם בצורה הכי קשה, הכי קשה, טוב, אבי, מצינו, בסדר, הנה, לא הורדת לך מהקו, דיברת, אמרת, תודה רבה לאבי מראשון לציון, אנחנו עוברים, אתה יודע מה, נצא להפסקת פרסומות צרצרה, ונחזור מיד לאחר מכן. חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
7: מה שלומך, ברק, איציק מתל אביב, מה שלומך?
0: שלום, איציק, מה שלומך אתה, איך אתה מרגיש?
7: איך אמרו עליך 17 שעות?
0: 17 שעות, חלפו מהר, אתה יודע, איך...
7: כן.
0: חלף מהר, חלף עם הרוח. אני עכשיו ברצינות, אתה יודע, אנחנו צוחקים, והנה 17 שעות, והיה ונגמר, אבל תושבי הצפון, ובטח יעלו
7: בהמשך
0: תושבים בצפון, שיספרו על החיים, תשמע, החיים שם קשים.
7: דיברנו על זה,
0: דיברנו על זה, עזוב. אתה יודע, אמרתי לך, אם היית גר עכשיו בקריית שמונה או במטולה, או בשטולה, רגע, אז הייתי יכול לקבל, היית אומר לי, עזוב, ייקח זמן, אנחנו כאן חזקים, ונמשוך, לא, אתה יודע, קל מאוד מתל אביב להגיד, ייקח זמן, ותן להם להמשיך לחטוף.
7: לא, לפעמים, לא, יש התראות לפעמים ביישובי הצפון, אבל... חזבאללה לא יורה על קירת שמונה ויורה על זה, בוא.
0: יורה, ויש שם, א', יורה.
7: לא, לא, אתה תדייק.
0: יורה גם על קירת שמונה, היו נפילות בעיר.
7: לא, לא.
0: יש שם כל הזמן בומים, גם מהצד שלנו. אנשים נטשו ולא חזרו. קירת שמונה שמנתה 26,000 תושבים לפני המלחמה, מונה היום בקושי 9,000. אתה יודע, יוצא לי לדבר עם תושבי הצפון בלי סוף. אין עסקים, אין ילדים במצב טראומטי. זה לא רואה, אתה יודע.
7: ברק, לעקור את חיזבאללה מלבנון ייקח זמן, זה לא בום לגמרנו. תן לי רק לענות ליגאל מקיבוץ בית השיטה שהתקשר ונתן.
0: עוז לא יגאל.
7: מקיבוץ בית השיטה שנתן ככה שיבח את היועצת המשפטית לממשלה. תגיד, יש לי שאלה אליך. טוב, אתה יש לך בעיה משפטית, לא משנה, תלי לי.
0: לי יש בעיה משפטית?
7: לא, אני אומר, שואל אותך, נגיד, ויש לך בעיה.
0: נניח.
7: הלכת שכרת עורך דין, הלכת שכרת עורך דין, בסדר?
0: אוקיי.
7: ואז העורך דין אומר לך, תשמע, לא רוצה, שילמת לו הכל, מינית אותו, הוא אומר לך, תשמע, לא רוצה להציג אותך לבית משפט.
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה דוגמה, לא, אבל זה דוגמה, לא, זה דוגמה רעה. הממשלה היא לא אדם פרטי, הממשלה כפופה לחוק. כשהם באים ליועץ המשפטי ואומרים לה, רגע, אבל אני מסביר לך מה ההבדל. כשאתה בא ליועץ המשפטי לממשלה, שהיא על פי בגץ צריכה לפרש את החוק, ואומרת לממשלה, ליועץ המשפטי, אנחנו רוצים לעבור על החוק, או אנחנו רוצים לעשות משהו בניגוד לחוק. אז יום אחד, תקשיבו, אני לא מייצג אתכם את דבר כזה, לכו תקחו עורך דין פרטי, מה הבעיה?
7: טוב, אני לא יודע אם אתה מכיר אותי, אני בדרך כלל פשע אני עולה ואני מדבר על כל נושא, אני עושה שיעורי בית.
0: יופי.
7: נכנסתי, ובדקתי 17 פעם בגד זרק אותה מעמד
0: רגע. אז מה, גם זרקו את קודמיה.
7: רגע.
0: זרקו, א', זה לא זרקו, לא קיבלו את המלצתה. אז תלך תבדוק כמה מקודמיה, כמה מקודמיה, אז תבדוק. אז לא, לא, לא, לא, כי מה שאתה עושה, מה שאתה עושה יכול להטעות המאזינים.
7: רגע, אין יועץ
0: מי, אז אני רק רוצה לתקן, אין יועץ משפטי.
7: למנות ראש מוסד, מה יש לפרש?
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אין יועץ משפטי. אין יועץ משפטי בהיסטוריה של מדינת ישראל, שאלפי המלצות שלא התקבלו על ידי בגץ, אני מגזים אלפי, ויש גם המלצות שלא התקבלו. זה דבר תדיר, זה דבר שקרה עם קודמיה.
7: יש חוקים שאין לה.
0: היא לא יוצאת דופן בעניין הזה.
7: רגע, רגע, ברק, בוא נעשה סדר. אם עכשיו באה הממשלה, מקבלת החלטה מסוימת, וההחלטה הזאת היא לא חוקית, היא לא תקינה, היא לא סבירה, לא משנה, היועץ המשפטי לממשלה צריכה לנמק את ה... בא לראש הממשלה, בא לשר המשפטים ונותנת לו. ואני נכנסתי לחוק. מה יש לפרש בלמנות ראש מוסד, ראש שבק, נציב שירות המדינה?
0: אני אסביר לך, הכל גלוי, הרי אין כאן סודות.
7: החוק פה, זה אומר את הפגעת, אומר לבחנים.
0: נכון, אבל היה... בעת המינוי התפתחה פרשה עם אותו צעיר בשם אבל אני מסביר כי אתה נותן כאן
7: הרסתם את המוסדות האלה את ראש השבק, את ראש המוסד את מוסד הייעוץ המשפטי שהיו ממלכתיים, אתם הרסתם אותם
0: איציק, איציק, איציק, איציק תירגע, קודם כל תירגע קודם כל תירגע, תירגע, תרגיע אז תרגיע, תרגיע איציק, איציק, תירגע, תירגע אתה מתלהב מדי מעצמך ומהדברים שאתה אומר אז רגע, אני אומר לך עוד פעם הארגונים האלה יותר מדי חשובים לא אסך את האסון הנורא של השבעה באוקטובר יותר מדי רציניים איך אומרים, קשורים לגורלנו, לביטחוננו של כל אחד מאיתנו, ומותר להרער, ומותר לשאול שאלות, ומותר לעשות הכל כדי שכולנו נוודא שמי שעומדים בראש הארגונים האלה, זה לא משרות אמון של נתניהו, כי בא לו שהוא להיות מוקף בחבורת שפוטים, הוא גם אמר את זה, הוא רוצה אנשי אמון, אלא שיהיו שם הטובים ביותר. זכותנו כתושבי מדינת ישראל, וחובתה של היועצת המשפטית לעשות הכל. ולבדוק במסרקות ברזל כל אדם שמגיע לקודש הקודשים כי בסוף זה נוגע לביטחון של כל אחד מהחיים שלנו כאן
7: גיל לימון מפעיל אותה ואתה יודע את זה
0: גיל
7: לימון מפעיל אותה
0: די כבר לאלה אתה יודע, סליחה שאני אומר לך אתה מצטט אתה לא עשית שיעורי בית אתה לא היית שיעורי בית אתה צפית בערוץ 14
7: לא נכון, אני הסתכלתי
0: חוזר כמו מנטרה על עלילות דם האלה על השקרים האלה על הקשקושים האלה. אז אני אומר לך במישור העקרוני, גם בנושא זיני, אני לא רוצה שפוט של ראש הממשלה, אני לא רוצה, אני רוצה שישימו שם את הטוב ביותר. אני, זה תעודת הביטוח שלי, שלך, של שר, של כל אחד שיושבים כאן, שבמקומות האלה יהיו הטובים ביותר, המתאימים יותר. רגע, לא רק מתאימה לתפקידה, מזל של מדינת ישראל שהגברת גלי בהרב מיארה יושבת בתפקיד היועצת המשפטית לממשלה. מזל, תודה פוליטית, תודה. בוא נספר לך סיפור קטן, בוא נספר לך סיפור, אף אחד לא אמר דבר כזה, בוא נספר לך סיפור קטן. מי שמינה אותה, מי שמינה אותה, רגע, מי שמינה אותה, מי שמינה אותה, לא, עובדות, עובדות, עובדות, עובדות, עובדות, רגע, אני אתן לך עובדות, אני לא רוצה לשמוע עובדות, אני אספר לך עובדות. היועץ המשפטי, מי שמינה אותה זה היה גדעון סער, שלפני שערק לליכוד, הוא היה פעם היה שר משפטים ממשלת השינוי, הוא מינה אותה. והוא הלך לשרים, הוא הלך לשרים ואמר להם, שלא היו שרים, אתה יודע, כולם אנשי ימין. הוא בא ואמר להם, תשמעו, יש את ימין, ולמרות שיש את ימין, כי הוא היה אז בממשלת השינוי, לפני שהוא ערק, כאמור, למרות שיש את ימין, היא ישרה, היא אגונה, היא לא מתכופפת בפני מרות, היא האישה עצמאית וחזקה, זה מה שהוא אמר לה. עכשיו, מי שקרא לה אשת ימין זה גדעון סר שמינה אותה, לא אני. אז היא אשת ימין, היא אשת ימין, ואני אומר, אני, בלי קשר ימין או שמאל, אני מודה שהאישה הזאת, בעת הזאת, יועצת משפטית לממשלה.
8: אתה צודק בכל מילה, היא אגונה, היא ישרה, היא פשוט בובה. גיל לימון כותב לך עבודת פוליטיות.
0: איציק, איציק, בוא ניפרד כידידים, אין לי כוח להתעצבן. איציק מתל אביב, תודה רבה לך, תודה, תודה. בוא נעבור למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הבא.
9: שלום.
0: מאזינה, או מאזינה.
9: אוקיי. מדברת מירי שרון. רוצה להגיד לבחור שדיבר לפניי קודם, ש17 פעמים דחו אותה בעליון, מזל שיש עליון ויש אותה, כי יש מאות החלטות. הוא נתפל רק ל-17 האלה.
0: כן.
9: שעשה יותר שיעורי בית. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד למישהי בשם אילנה, שהיא צריכה לקרוא את התנך מתחילתו, ולא מהמרגלים. ואז היא תבין יותר טוב.
0: כן.
9: ולגבי שהיו הפלסטינאים פה, לא היו פלסטינאים, פלסטינאים קראו להם הבריטים, אוקיי?
0: לא, אבל לא, אנשים לא יודעים, עלתה כאן מאזינה ביום ראשון בשם אילנה ואמרה שהייתה טעות לבוא בשנת 48, שנת הקמת המדינה לישראל, היה צריך למצוא איזה אי ליד אוסטרליה, היא אמרה, כי היו כאן פלסטינים, ואנחנו, זה רק בעיות מאז, ואת מגיבה למה שהיא אמרה, פשוט שאנשים ידעו על מה תדבר.
9: עכשיו, התנך התחיל הרבה קודם, אוקיי? ואם היא הייתה קוראת הכל, היא הייתה יודעת למה חזרו ישראל לפה, אוקיי? כמו שחזרו עכשיו. ולגבי הפלסטינאים, אני רוצה להגיד לה שהיהדות היא כבר נספרת תשעים, כאילו 5,000 שנה פלוס, והנצרות בערך 2,000, והמוסלמים 1,700. אז לא, כאן חיו לאורך כל הדורות יהודים גם. לאורך כל הדורות, השומרונים
0: גם יהודים. התווכחתי והצגתי לה בדיוק את מה שאת אומרת, זו הארץ שלנו.
9: בדיוק.
0: יש לנו כאן שורשים.
9: בדיוק.
0: אנחנו חזרנו אל ביתנו, לא אנחנו, וזה אבות אבותינו, וזה מה צריך להיות, ולא אי ליד אוסטרליה, ולא אי ליד...
9: בדיוק. פלסטינאים ויהודים חיו פה כל השנים. זה היה אזור שכיח לגמרי. עכשיו לגבי מי שאמר שהקפלניסטים לא עשו להם כלום, יש הבדל בין הפגנות בשטחים ציבוריים שהם של כולם לבין לבוא לבן אדם הביתה.
0: חד משמעית, נכון, נכון. לא רק לבוא הביתה, גם להשחית ולהרוס ולשבור. וגם מסתבר אחרי המעצר שלהם, גם לתכנן להיכנס פנימה, כדי לאיים, להטיל מורה ולהביל אותו, שישפוט על פי מה שהם רוצים. מירי מהשרון, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
10: הלו.
0: שלום.
10: שלום לפני.
0: לא שום.
10: מדבר יהודה.
0: יהודה, כן.
10: ממודיעין.
0: כן, יהודה.
10: תשמע, אני שומע את הבחור שדיבר שתי שיחות או שלוש שיחות לפני.
11: כן.
12: וכל פעם הוא מעלל את ביבי, לא משכו בדש מעילו, עד, טבעי, קורונה. השאלה הפשוטה שלי, שאני כל פעם שומע את זה, אני מתפוצץ מצדש. הסיפור של הקורונה, בסדר, הוא רע, טבעי. למה צריך להחביא אותו 30 שנה? למה? מה זה, סוד צבאי? אחרי עשית מעשה, שאתם מעללים אותך, הבאת את הפרופה, עשית, קנית, מה קורה שם? למה זה צריך להיות מחסוי 30 שנה? מישהו קיבל משהו? מישהו עבד על מישהו?
11: אתה בא ואומר, החלטות, כל תהליך קבלת ההחלטות בנושא הקורונה בשנת 2020, ייחשף בעוד 30 שנים?
12: כן.
11: ואתה רוצה שייחשף לא? עכשיו?
12: ברור, למה לא? כן. הרי צריך לבוא ולהודד, כל הכבוד לך, ביבי, פתרת לנו את הבעיה, קיבלת את הזריקה, נתת לנו את הזריקות האלה. כן. מה קורה שם? למה 30 שנה?
11: בוא נהיה הגונים, אתה יודע, בכל מה שקשור לקורונה, אני חושב שהתפקוד של נתניהו אז היה טוב, אין בכלל מה
12: לדבר. בוא נגיד שכן.
11: לא נגיד, בוא נגיד. אני חושב שאובייקטיבית הוא היה תפקוד טוב, הוא פעל מהר, הוא הגיב מהר, זה יעבור לזכותו.
12: בסדר, לזכותו. למה זה צריך להיות חסוי 30 שנה?
11: אבל למה אתה מציב כאן כל מיני...
12: זה לא כלום.
11: אתה יודע, סימני שאלה באופן שמישהו עכשיו מקשיב לנו...
12: זה מפריע לי.
11: אתה יודע, הרבה מהדיונים מתפרסמים באיחור של כמה עשרות שנים, לא רק הסיפור של הקורונה, זה משהו...
12: פרי, פרי, זה דבר שאני חושב שאם אתה היית עושה את זה, או אני הייתי עושה את זה, הייתי רוצה שיפרסמו את זה, אתה ראש ממשלה. תפרסם איך שרקת ודאגת, מה קרה כאן, למה?
11: מכל מה שעבר עלינו מאז, ועבר עלינו, עברו עלינו המון המון דברים עד עכשיו, עד רגע זה, מה שמטריד אותך זה מה הייתה תהליך קבלת ההחלטות בקורונה ב-2020.
12: בוא נהיה הכי אגונים.
11: זה דבר ש...
12: שנייה.
11: למה הוא חשוב?
12: כי אני אגיד לך למה זה חשוב.
11: עברנו, היה נגיף עולמי, היה כאן טיפול טוב, עברנו את זה, אנחנו במיליון בעיות אחרות, אתה רוצה לחקור את הקורונה?
12: למה? אני לא רוצה לחקור שום דבר. אני רוצה לשאול, למה זה צריך להיות חסוי?
11: למה? יש לזה הסבר, אני אבדוק ואני אעדכן בהזדמנות.
12: תבדוק ותבדוק, כי אני שומע הרבה שיחות, אני יכול לדבר איתך על פוליטיקה ועל כל מה שאתה רוצה. אבל הדבר הזה באמת מציק לי. אגב, שמעתי את קופמן, שהוא מדי פעם מעלה את זה. למה זה היה צריך להיות חסוי? גם הוא מעלה את זה. זאת אומרת, שאם אתה חושב על העניין, וואלה, כבן אדם הזה אדיר, למה אתה צריך להקפיא את זה 30 שנה? אולי יש משהו, אולי מישהו קיבל משהו? בוא נשאל את השאלה הפשוטה הזאת.
11: ובאותם פרוטוקולים מצוין, מי קיבל מה לפי מה שאתה
12: חושב? לא יודע, זהו, אני לא יודע.
11: אתה רוצה שהכל יהיה שקוף, שיהיה פרסום?
12: לא הכל. הדברים הפשוטים האלה.
11: בסדר, אוקיי.
12: הדברים הפשוטים האלה, זו שאלה שאני שואל אותה כל פעם, את כל אחד, אולי מישהו ייתן לי פעם את התשובה. ואם אתה תצליח לתת לנו את התשובה, אני אשמח
11: כמעט שבוע. והדברים נשמעו, אני מאוד מאוד מודה לך יהודה ממודיעין, אנחנו עוברים למאזין הבא.
13: שלום ברק, אבי מירושלים.
11: שלום אבי, מה שלומך?
13: ככה, מותשים קצת מה-24 שעות האחרונות.
11: מלחמת 17 שעות.
13: ככה, מפריע אותי, חוסר אסטרטגיה המוחלט במשך, בעיקר בשנה האחרונה, כולל לבנון, כל הגבולות בעצם, הכל פרוץ, הכל נעלם אסטרטגיה. תראה, עם כל זה לא תמיד להיות צודק, זה מחייב להתנהג כמו שמתנהגים. גם אם אנחנו צודקים, העולם התעייף. בוא נפתח קלפים, היה אמור להיות מונדיאל ביום חמישי. היה חסר לנו שהיינו מכניסים את האמריקאים למערכה, ואז לא היינו יוצאים מזה רואה ראש. מיליארדים אנשים שממתינים לאן שממתינים. וכל זה נובע מהידרדרות של חוסר אסטרטגיה. מה זה אסטרטגיה? דיונים ממשלתיים, בינלאומים, ישיבות, כנסים, לשבת לנסות למצוא פתרונות. אני לא מאשים אותנו, ברור שמדינת ישראל לא אשמה, אבל זה לא חוכמה להיות לא אשם.
11: תגיד לי אבי, בוא נשאל שאלה.
13: בבקשה.
11: עברנו את המלחמה הקצרצרה הזאת של 17 שעות, ואנחנו עכשיו עם פנינו לעתיד, לאן זה הולך לדעתך?
13: אמת? אני פסימיסט גדול. אני לא יודע מה עברנו אפילו, כי לא היינו צריכים להיכנס לזה מנתחילה, לתקיפה בבהירות. גם אם אנחנו צודקים, אני חוזר על המשפט הזה כבר כמה פעמים.
11: לא, אבל אבי, אתה גר בירושלים, והם אומרים לך, תקשיב, תושבי הצפון חוטפים וחוטפים בלי הפסקה. הצבא מציע לדרג המדיני, קרי ראש ממשלה, שר ביטחון, תתקפו בבירות, כי שם זה הכי אפקטיבי, שם ראש הנחס יושב. אין הרבה מה לעשות בדרום לבנון, אומר הדרג הצבאי, וממלין על זה שקושרים את ידיו.
13: אבל לא כל מה שהצבא רוצה,
11: אז, אני... מה, אז מה היית אומר? לא להגיב בבירות? שימשיכו החיזבאללה לראות על תושבי הצפון?
13: אין לנו כוח בינלאומי, אנחנו
11: לא, רואים איך אומר,
13: אנחנו מנודים, אפילו בארצות הברית, ברק.
11: נכון, המצב מדיני סבוך ביותר, אבל אני שואל מה פתאום, אתה ראש ממשלה עכשיו אבי מירושלים, יורים בלי הפסקה לצפון, או חיילים נהרגים, מבצעים, ואין שקט בצפון, מה עושים?
13: מבחינה אסטרטגית, למה הוא לא בונות טכניות, למה הוא לא מפעיל את המערכות של אסטרטגיה, לראות למצוא פתרונות. זה לא פתרון לסחוב, זה מזכיר לי ב-82 שנכנסו לדרום לבנון נדמה לי, ואז אחרי המלחמה הם גרירו
11: נכנסו עד בירות, מה זה דרום לבנון?
13: כן, התכוונתי להגיד שהם גרירו אחרי החודש חודשיים, במקום למצוא פתרון, הם גרירו את זה, עד שברק לקח יוזמה ב-2000 ויצא החוצה. מה אני רוצה להגיד? לא כל מה שאנחנו רוצים, גם אם אנחנו צודקים, והצבא דורש, הצבא יכול לדרוש
11: הרבה דברים. אוקיי, אז אתה בא עכשיו, אתה... שוב, אני מחזיר אותך לנעליים של ראש ממשלה.
13: לא
11: אתה יושב עכשיו בראש ממשלה, בכיסא ראש ממשלה, ישיבה סגורה, הצבא ממליץ, המוסד ממליץ.
13: אז מצייר הצבא את התמונה, שלא הכל תלוי בו.
11: אז מה אתה מחליט? אומר לך הצבא, אנחנו ממליצים לא להישמע לנשיא אמריקאי.
13: אבל לא היינו צריכים להגיע לזה, אם היה פה אסטרטגיה.
11: טוב, אוקיי, זה חלב שנשפח. מה עושים עכשיו? עזוב, מה שהיה מת. מה עושים עכשיו?
13: לצאת החוצה ולהגיד את האמת. שלא הכל תלוי בנו, שהאמריקאים יתעייפו מאיתנו, זה לא בושה להגיד את זה ברק, רואים את זה על המבטים שלהם, אני מביט על כל מי שר החוץ האמריקאי והנשיא שלו נדבר, תשמע, העולם ממשיך קדימה, אי אפשר לעצור דום את כל העולם, רק בגלל שישראל, ברור, בכללית אנחנו צודקים, אבל לא
11: מה שאנחנו צודקים. אתה אומר, אל תהיה צודק, אל תהיה צודק, תהיה חכם, ולאור זאת, אתה אבי מירושלים, אם זה תלוי בך, שצהל ייסוג עכשיו לגבול, ומה?
13: הייתי משתדל להתקדם קדימה, אולי להחזיק רצועה קטנה, כדי להיות בטוח שאנשי הצפון יהיו בטוחים ב-100%.
11: כן, אבל אתה יודע, יורים מעליהם, הרצועה הזאת הרי לא תבטיח ביטחון.
13: כן, אבל אנחנו לא מנסים להתקדם.
11: לא, אבל אתה יודע, גם החזקת רצועה לא... תיתן כאן חסינות מפני ירי טילים ורקטות, יורים הרי מעבר לליטני.
13: אבל מי... אהוד אולמרט אחרי מלחמת לבנון השנייה, 11-10 שנים של דממה בגבול היום. הגענו להסדר חזק, נכון
11: שזה יתפורר לאט לאט. 17-18, לא, אבל יגידו לך שבתקופה הזאת הם התעצמו והפכו למפלצת, עם 150 אלף טילים.
13: אבל אתה לא יכול למנוע את זה, סליחה עם כל הקושי להגיד את זה. הייתי רוצה שזה לא יהיה, אבל אנחנו לא לבד וזה לא תלוי בנו. אנחנו לא הרמבו של העולם. הלוואי וזה היה נכון, שאפשרי. אבל אני חושב שיש פה מבחינת המדינה, מבחינת ממשלת ישראל, היא גוררת את זה, כדי שזה לא יהיה, כי לא רואים אור בקצה המנהרה.
11: אבי מירושלים, אנחנו סיימנו את השעה. תודה רבה לך, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 1, וחוזרים מיד לאחר חדשות השעה 1. יישארו עמנו.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק, יש הרבה מאזינים, אז אנחנו כבר מיד למאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. ברק.
0: עם מי אני מדבר?
1: משה מפתח תקווה.
0: שלום משה מפתח תקווה.
1: שלום ברק היקר, מה שלומך?
0: בסדר, משה היקר, כן.
1: איזה כיף לדבר איתך.
0: אחלה.
1: איזה כיף שיש אנשים כמוך. באמת, זה לא מובן מאליו, תשמע. אתה מדבר בגובה העיניים, בצורה הגיונית, בצורה, הלוואי, והיינו הרבה בעם ישראל היו כמוך, הלוואי.
0: תודה רבה משה, תודה.
1: הלוואי. טוב, אני רוצה, יש לי שתיים, שלושה נושאים, אני לא יודע אם אני אספיק אם תוכל, אבל נושא הראשון, קודם כל, שמעתי מאזין אחרון, אם אני לא טועה, הוא דיבר על המלחמה מול חיזבאללה, ולמה תוקפים בביירות, וכל הסיפור הזה. כן. לפי דעתי, כבן אדם פשוט, כן. באמת, אנחנו כל כך הרבה סבבים מול החיזבאללה, כן. ויש לנו אולי, אולי, למרות שזה כל כך קשה, היום בגלל הממשלה המנהיגים בבירות שמוכנים, איך אומרים, לדבר עם ישראל. זאת ההזדמנות אולי חד פעמית ללחוץ על הברית שלהם עד הסוף.
0: כן, אבל אני אגיד לך מה יגידו. אני אגיד לך, תראה זה. נשיא לבנון, ראיתי איזה קטע מרעיון שלו ב-CNN לפני יומיים, אתה לא מבין איך הוא דיבר. אתם לא רוצים שלום, בואו נשב, בואו נדבר, אני מחויב למסע ומתן, אני מחויב להסכם, נשיא לבנון, מישל אהון. בואו, בואו, בואו, העניין הוא שהוא, אתה יודע, נשיא, אבל נשיא חלש, היכולת שלו לאכוף מרות, לפרק את חיזבאללה, את הארגון טרור הזה שמופעל בכלל בידי האיראנים, הוא לא גבוה, אתה יגיד לך, אוקיי, תחתום על הסכם עם לבנון, חיזבאללה ימשיך להשתולל.
1: אבל אני אגיד לך מה פה מדהים, כאילו, מה זה חיזבאללה? באים מהאיראנים ואומרים לך, אדוני, אנחנו האיראנים, אומרים לכם מה לעשות בלבנון, מה לכם, מה העניין שלכם בלבנון לעזאזל?
0: מה זה לעזאזל? זה מה שאומרים לבנונים, הרי לבנונים מתלוננים על זה, שהאיראנים מפעילים את חיזבאללה והורסים את המדינה, זה מה שהם מתלוננים, לא רק אתה.
1: אוקיי. עם ישראל ומדינת ישראל בשום פנים ואופן אסור לה להסכים לכזה דבר. אתם תישארו שם ליד פרס, ליד מה שיש לכם שם.
0: אוקיי, אז אמרת, נו אמרת, זה יתקיים. עובדה שהם קובעים מה הם יעשו ומתי הם יראו ואיך הם יראו וממשיכים לקבוע. אתה יכול להגיד עד מחר שישארו בפרס, אבל הם קובעים גם לגבי מה שקורה בלבנון.
1: אז אני אסביר לך, אם ביבי כזה גבר, פה צריך להילחם עד הסוף, לא רק למען הדור הקיים, למען הדורות, אחרת זה לא ייגמר לעולם, אם לא נגבור איתם.
0: הנשיא האמריקאי לא נותן לו לתקוף מעבר לצור. בצור זה עיר בדרום לבנון, לא נותן לו לתקוף.
1: נכנסנו למין מלכודת, לפי דעתי, סוג של מלכודת, אוקיי? וזה המצב כרגע, והאמת היא שלפי דעתי, לא צריך לה, כמו שעשו בסוריה, הרי הם רצו להתבסס גם בסוריה, האיראנים. כן. והיכו אותם כל הזמן, בלי הפסקת, לא נתנו להם לרים את הראש. גם פה אותו דבר, אם זה בדרום לבנון, אם זה בעיברות, עם כל הכבוד, לא צריך להרפות מהם, עד שפשוט להוריד להם את כל הלהבות, אתה יודע, זה כמו להבה גדולה, שאתה צריך לשפוך עליה מים כל הזמן.
0: כן.
1: עד שתיקבה בסוף.
0: עשו את זה מהפסקת האש, הסכם הפסקת האש עם חיזבאללה בנובמבר 24, ועד פתיחת המלחמה הזאת בלבנון, הם עיקו אותם ותקפו בדחיה ותקפו בבקה ותקפו בכל מקום שהתארגניה תשתית טרור בלבנון, והם לא הגיבו החיזבאללה. נפתחה המלחמה הזו, שמחנו מאוד שהם נכנסו למלכות האסטרטגית, ומאז ממררים לתושבי הצפון את החיים.
1: כן, נכון, אבל עוד פעם אני אומר שלפי דעתי צריך למצוא איזשהו דרך, אולי אחרי הבחירות, לא לעזוב אותם, אין מצב שזה יחזור לקדמותו, וכל פעם הם מתחזקים, אנחנו רואים את זה. איך אמר ביבי, אנחנו חיסלנו אותם, החזרנו אותם 20 שנה אחורה, איזה 20 שנה אחורה בדיוק? עם כל מה שעושים לכל הצפון, לכל הנזק האדיר הזה לצפון,
0: בשלב הזה, תראה, עשינו הרבה שגיאות, אבל במצב הזה, אני חושב שזה חלב שנשפך...
1: זה נכון,
0: בוא נדבר על הנושא השני מהר, כי יש לנו...
1: אוקיי, הנושא השני, נושא לגמרי לגמרי שונה, אני אומר כזה דבר, אנחנו חיים במדינה שיש אנשים, איך אומרים, שקופים שלא רואים אותם לגמרי, יש אנשים זקנים שבאו גם ממדינות מזרחיות, ממדינות ערב, לא יודע מה, שחיים מ-2,000 או 2,500 שקל קצבה, וזה לא יכול להיות במדינה הזאת שאנשים מרוויחים מיליונים, אם זה ההייטק, אם זה השרים, אם זה אנשים הבכירים, ולא רואים את האנשים האלה שאין להם כוח לדבר. לא יכול להיות שהציבור הזה יישאר כל כך מסכן וכל כך נחות, והוא לא יכול לקלוט תרופות, והוא לא יכול לחיות, כי זאת לא מדינה מתקדמת, ככה לא מתנהגים לציבור, איך אומרים, בעצם כל אחד יכול להגיע למצב הזה. כל אחד מאיתנו, ואיך משאירים את האנשים המסכנים, החלשים האלה, בלי שום מישהו אמיתי שיקום בכנסת ויקח את הנושא הזה, ייקח את הנושא הזה וירים אותו. אחד האנשים, כל האנשים החמודים האלה שיושבים בממשלה למיניהם. אתה מבין? זה פשוט מדהים, זה בושה וחרפה לעם ישראל.
0: משה, תודה על הדברים, דברים חשובים. משה מפתח תקווה, שיהיה המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: דבר אריה מהשרון.
0: שלום אריה מהשרון.
2: אני רציתי לדבר בשבחה של טלי גוטליב. כן. היא אישה משכילה, עורכת דין, יש לה כושר דיבור, יש לה כושר שכנוע. כן. אני חושב שצריך לנצל אותה לתפקידים יותר בכירים, כמו להיות שגרירה באום או שגרירה בארצות הברית. אין לספק שנאום שלה באום, שומעים אותם כל האומות, תשכנע את כולם. פגישה שלה עם נשיא ארצות הברית, אין לספק שהוא יאהב אותה והוא ישתכנע והיא תעזור הרבה לעם ישראל.
0: אתה ציני, אני...
2: אני לא ציני, הוא תשמע.
0: אתה חושב שמצביע
2: ליכוד...
0: לא, אני שואל, אתה חושב שטלי גוטליב, שאנחנו כולנו מכירים אותה, אתה יודע, יש לה אוהדים, יש לה מתנגדים, היא הדמות הדיפלומטית שתעזור לנו לכבוש מסילות לליבותיהם של מי נשיא ארצות הברית ועד בכלל?
2: תראה, אם היא דיברה, אתה רואה ככל ה...

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: אז רגע, אתה לא שמעת מה אני אומר, מי מזלזל? אני אומר, תבדיל בין מתפקדי הליכוד, שמונים בין 140 ל-150 אלף, שקובעים את הרשימה, לבין סך כל המצביעים, שזה יותר ממיליון איש. בקרב המתפקדים יכול להיות, אתה יודע מה, היא פופולרית. אני לא בטוח שבקרב כל המצביעים, זו מה שאמרתי.
2: כרמות, גם ביבי לא פופולרי, נדבר על המפלגה השלטת.
1: ביבי פופולרי גם בקרב המצביעים וגם בקרב המתפקדים. גם בקרב מצביע הליכוד וגם בקרב מתפקדי הליכוד. אני לא בטוח שזה לגבי טלי גוטליב. ואני אגיד לך יותר מזה, אני לא בטוח שהיא פופולרית בעיני נתניהו.
2: כדאי לשכנע אותו, כל אופן, חבל לבזבז אותם,
1: אני אשכול לשבת איתו לשכנע אותו, נו באמת, בסדר, תשכנע אותו אתה, תגיד לו שהכי טוב זה טלי גוטליב.
2: אני לא מתקרב אליו, אבל אתה אולי עיתונאי,
1: יש בו
2: שם,
1: תשאל אותו פעם. יש קמפיין עכשיו למשל של חבר כנסת בשם רביבו. רביבו מנהל קמפיין על הראש של טלי גוטליב, הוא טוען, ואגב הוא לא מפחד ממנה, יש כאלה שמפחדים ממנה בליכוד, הוא טוען בכל מה שכמה ח"כים ושרים טוענים בשקט, הם מדברים איתי,
2: שהיא נזק. מה זה מפחדים? את המילה מפחדים אני לא אוהב.
1: אוקיי, זה... אל תאהב, ובכל זאת. הם טוענים שהיא נזק לליכוד, הם טוענים שהיא מבריחה קהלים מהליכוד. זה מה שהם טוענים, הוא אומר את זה בגלוי רביבו, ואומרים את זה גם אחרים, לא בווליום של רביבו. מה אתה אומר על זה?
2: אני יודע שרוב מצביעי הליכוד תומכים בה.
1: 100%. אריה מהשרון, אני שמעתי דבריך, אני מקווה שהם עברו עד נתניהו, שישמע מה אריה מהשרון.
2: אני מקווה שיגיעו אליו, כן.
1: יגיע אליו, חשוב.
2: תאום שלה, באום, זה יהיה...
1: באום, באום.
2: כן, זה יהיה...
1: ישמעו אותה באום, את טלי גוטליב, אתה אומר, כולם יעמדו פעורי פה ויחליטו, אנחנו הופכים להיות תומכי ישראל בעקבות הנאום של טלי גוטליב.
2: זה יהיה נאום האלף, כולם ישתכנעו.
1: טוב, חבר, בסדר גמור, בואו נחכה, אולי זה יקרה, טלי גוטליב, נאום, תינם, נאום חוצב לעבוד, בעקבותיו כל אנטישמים יקומו, ימחאו כפיים ויצרחו אל אל ישראל. תודה רבה לארי מהשרון, אנחנו עוברים לנו למרויין הבא. למאזין הבא, אני מרויין. הרויין, למה לא?
3: שלום.
1: שלום רב.
3: מדבר יוסי מחולון.
1: שלום יוסי.
3: קודם כל, אני רוצה להחמיא לך מאוד מאוד מאוד על התוכנית ועל ההופעות שלך. יישר כוח, תמשיך ככה בדרכך הזאת.
1: תודה רבה יוסי, תודה.
3: עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא של לבנון. כולם אומרים, צריך מחשבה מדינית.
1: יוסי, בבקשה, אבל כיוון שאני מאוד רוצה לשמוע את הדברים שלך, תוריד שם את האיתות, אתה מעוטט וזה כמו טקטוק באוזן.
3: הורדתי את העיתות, אמרו לי לעמוד בצד.
1: לא, אבל תעמוד בצד, אני לא יודעת, במקום הכי בטוח, אבל העיתות מפריע, כן.
3: בסדר. כולם אומרים שצריך מחשבה מדינית. אני רוצה להציע דרך, אני לא מדיני, ואני לא מומחה גדול, אבל תראה, כולם באים ואומרים שאי אפשר לפרק את חיזבאללה מנשקו, כי צבא לבנון הוא צבא חלש.
1: נכון.
3: נכון. למה שלא תהיה עכשיו איזושהי התאגדות בינלאומית, בראש צרפת, שהיא זאת שהיא הפטרון של לבנון, לארגן כוח בינלאומי, לא הכוסדות הכחולות שיושבות שם רגל על רגל, אלא כוח בינלאומי.
1: נו, איפה הם?
3: אמריקאים.
1: ברוכים הבאים, שיבואו. למה הם לא באים?
3: מישהו צריך ליזום את זה?
1: אי, נו, באמת, נו, תאמין לי שהסובלים העיקריים מחיזבאללה, אלה תושבי לבנון, מי ההנהגה, מי הנשיא ועד אחרון התושבים, הנוצרים, המוסלמים, הדרוזים, אפילו השיעים שאינם שייכים לחיזבאללה, הם ממררים את החיים לתושבי לבנון, הם גורמים שם למלחמה עם ישראל שהורסת את המדינה, תאמין לי שזה אינטרס לבנוני ראשון במעלה, שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ועובדה,
3: אבל למה שאנחנו לא נזום את ההתאגדות הבינלאומית הזאת? למה שאנחנו לא נפנה למדינות בעולם, לאמריקאים, לצרפתים, לבלגים?
1: יש עכשיו שיחות בוושינגטון בדרג שגרירים, בין השגריר שלנו לייטנר לשגריר הלבנוני, בתיווך אמריקאי. אני יכול להניח שהנושא הזה של פירוק חיזבאללה הוא חזק מאוד בשיחות, והחיזבאללה כל כך כועס שהוא מאשים את נשיא לבנון בבגידה ובשיתוף פעולה עם ישראל, אבל תכלס לא קורה כלום.
3: לא קורה כלום, הנה אני מציע איזושהי
1: אבל מה אתה חושב שאתה המצאת את הגלגל? אתה חושב שאם רק

0: תגיד, תיזמו את פירוק החיזבאללה, הצרפתים ירוצו, והאמריקאים ירוצו, אולי גם הבריטים יבואו, ואולי גם הבלגים, וכולם ירוצו לפרק את חיזבאללה. אז אנשים לא מעניין אותם. מה זה מעניין אותם? שחיילים שלהם יהרגו בפירוק החיזבאללה? מה זה, זה עניין של מה בכך? זה להיכנס למוצבים, ולמחנות, ולבסיסים, ולדחיה, ולהתחיל לעבור שם, ולקחת נשק, ולהילחם, ואולי גם להרג. מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? מי? נראה לך שזה,
1: לא יכולים,
0: נראה לך שזה צרפתי יעשה את זה?
1: אבל מצד שני, אבל גם מצד שני, כולם נגדנו. בכל אומרים, מה אתם רוצים שם? אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים, רוצים לפרק אותם מהנשק.
0: אוקיי,
1: יש, אז יש
0: הנה,
1: כן,
0: יוסי כל... מחולון, הנה, באמת אני אומר, אני לא אומר את זה בציניות, את הפנית עכשיו קריאה. זה נופל, אין לי ספק על אוזניים קשובות, כי כמו שזה אינטרס לבנוני, זה כמובן גם אינטרס ישראלי, שלא יהיה כאן את הצבא הטרור הזה של חיזבאללה, שבכלל נשלט על ידי איראן, ממרר שנים רבות את חייהם של תושבי הצפון, והלוואי והיה נעלם מהעולם, תאמין לי, היינו יכולים לחיות אותם בשלום כבר שנים.
1: בכיף.
0: אבל, אבל, הם, אבל, אבל אין מי שיעשה את זה. לא, אתה רואה, אף אחד לא מזדרז לשלוח צבא להילחם בשביל אינטרסים של מדינה אחרת. בקושי על האינטרסים שלהם הם נלחמים.
1: אני חושב שאף אחד לא ניסה את, את הכיוון הזה, לא ניסה את המהלך הזה.
0: לא ניסה את הכיוון
1: ניסיון...
0: הזה להקים כוח רב לאומי שיפרק את חיזבאללה?
1: כן.
0: טוב, אז אני אומר לך שזה נושא שהוא בשיח... העניין הוא שאין מתנדבים לזה כנראה. אין צבא, אין, סליחה, אין מדינה שישלח צבא שלה ללבנון, להתחיל להילחם בחיזבאללה, להרק כדי שלבנון תשלוט...
1: ואז לא יהיה צבא, ואז נבוא לכל אלה שלא מוכנים, ויגיד להם, תפסיקו להטיף לנו לסגת מלבנון, תפסיקו להטיף לנו מלראות הלבנון. איתנו לכם דרך, יחד איתנו, זה לא בלי ישראל. גם ישראל תהיה חלק מזה. אתם לא יכולים, אתם לא רוצים, אל תבואו אלינו בטענות. זה הכל.
0: יוסי, אלוואי, אלוואי, אלוואי, שמה שאתה אומר יתקיים, אלוואי.
1: טוב, בכל מקרה, תודה רבה ברק.
0: תודה רבה לך, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
2: אדר מהוד השרון.
0: שלום אדר.
2: שלום. תגיד ברק, האם התורה שהבורא שלח, היא לא לוחות הברית?
0: אוקיי, בוא תגיע ישר, תגיע ישר לנושא, בלי שאלונים, כן.
2: אני שואל.
0: כן, כן, כן. ומה, ולמה אתה מתכוון? בוא תספר לנו, מה...
2: האם התורה שהבורא שלח היא לא לוחות הברית?
0: אוקיי, כן.
2: כן או לא?
0: כן, כן, אדר, תתקדם, בוא תגיד מה אתה רוצה להגיד, בלי עכשיו חידונים. מה אדר רוצה?
2: זה מה שרציתי להגיד.
0: כן, זהו, נגמרה השיחה?
2: כן.
0: תודה רבה לאדר מהוד השרון. יפה, הוא בא לשאול אם זה מה שהבורא שלח, אמרנו כן, ומיצה. אז אנחנו ניסה לפרסומות ונחזור מיד. מאזין הבא, יש כאן איזה דבר מעניין שככה גם קשור לשיחות הרבות שאנחנו מקיימים כאן. אז צהל מפרסם עכשיו את רשימת הערים, רשימת משרתי המילואים על פי ערים. אז באופן מפתיע ומפתיע לא מעט אנשים אני מניח, כי לא, את העיר הזאת לא מפסיקים לתקוף. אז העיר תל אביב מובילה את רשימת הערים שבהם משרתי המילואים הוא הגבוה ביותר עם 42 אלף משרתים. אחרי ירושלים עם 23 אלף משרתים, ראשון לציון במקום השלישי עם 16 אלף משרתים, משרתי מילואים, ובאר שבע עם 15 אלף משרתי מילואים. את הרשימה החותמת, את הרשימה, את הצמרת, חותמת העיר חיפה עם 14 אלף משרתי מילואים, אז לפעם הבאה אני מציע כל אלה שאומרים, תלכו לגייס את אלה בתל אביב, אז הנה יש שם 42 אלף משרתי מילואים, על פי נתוני צהל שפורסמו כעת, ושלום למאזין, צהריים טובים.
1: היי ברק, שלום לך.
0: שלום, מי אני מדבר?
1: שמואל מבאר שבע.
0: שלום שמואל.
1: החוצפה הזאת של החרדים, שלא משתמשים, תרבים, להשמות אותם לחיילים. איך הנכד שלי משוחרר הגדול, 8 חודשים, אחיו בן 19, כבר הספיק להיות בלבנון, ועכשיו בשטחים.
0: אבל אתה יודע, הם יכולים לדרוש מה שהם רוצים, בסוף צריך להיות כאן ראש ממשלה, ושר ביטחון, וממשלה שאומרת להם לא, משרת צהל צריך לקבל, משרת בצהל ואיש מילואים צריך לקבל הכל, כי הוא נותן, כי הוא משקיע, כי הוא לצערנו הרב גם במקרים רבים נפצע, ולא עלינו גם נהרג, ומי שיושב לומד תורה, שישב ללמוד תורה, אבל לא מגיע לו מה שמגיע להם, שערי צהל זה הרי טירוף הדעת. אז מי שמאפשר להם את זה, הוא זה שיש לו בעיה. הם יכולים לדרוש מה שהם רוצים, יכולים גם לדרוש לקבל כל אחד מהתלמידי הישיבות, יכולים גם לדרוש שכל אחד מהם יקבל פנטאוס בצפון תל אביב, או אני לא יודע איפה. נו, בסדר, יכולים לדרוש מה שהם רוצים.
3: ברק, הראש הממשלה מחרבן לנו את המדינה. לא יכול להיות דבר כזה. הייתי בשבת אצל הבת שלי, יש לה אחד משוחרר ואחד בשטחים, ועוד בן עכשיו הוא כואב, גיוס משמעותי הוא רוצה, וכל מיני כאלה, ואלה משתמטים, חוצפה של אריה דרי, ושל כולם, אני בן 74.
0: כן, כן שמואל, שומע, תמשיך, כן.
3: אני לא ישן בלילות, היה לנו יום הולדת של הנכדה, לא היה חשק.
0: למה לא היה חשק?
3: כי יש פחד, הבן שם בשטחים.
0: הבנתי, אז אין מצב רוח, אתה אומר, כולם מודאגים.
3: ואחיו, אחיו עוד חצי שנה השלישי, משמעותי, אמר להם תלכו להיות צובניקים, בשביל מי? כי המשתמטים האלה, אני כל פעם תלולד שדור כלה, דבר...
0: שמואל, שומעים אותך קטוע, בבקשה תשפר את האיכות, או שתזוז, או שתוריד מרמקול, שומעים אותך קטוע, כן.
3: בקיצור, זה יום ונורא. וזה רק, זה ביבי מאפשר להם את זה, זה בשביל לשמור על התחת הלבן שלו, והגיע הזמן, כבר לא יודע מה, אי אפשר, אי אפשר יותר.
0: שמואל, קודם כל אני מאחל לך בריאות טובה, ואני מאחל שכל הילדים והנכדים וכולם באמת יחזרו בשלום, ושיהיה רק טוב ושקט.
3: עשרות אלפים כמוני.
0: נכון, הנה עכשיו הקראתי את רשימת המילואים, אתה יודע, את רשימת חמש הערים המובילות במשרתי מילואים, כן? זה עשרות אלפים ומאות אלפים שבאמת אנחנו חייבים להם הכל, הכל, הכל, ואין מה להשוות עם אף אחד. תודה רבה לשמואל מבאר שבע, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: ברק סרי היקר, אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: דוד מראש העין.
0: או, דוד מראש העין.
4: פגשתי עכשיו את ניסים גרם, מוסר לך דש חמה, איש יקר, איש מכובד, איזה אהבה הוא זוכה ברחובות ראש העין, אתה לא מבין.
0: אני ראיתי אותו, ואתה יודע, ראיתי את המים
4: שלו. מה, איזה הופעה יש לו, איך?
0: ניסים גרם, לדעתי הוא עבר כבר את ה-75, לא הייתי נותן לו גג.
4: 60!
0: איזה 60!
4: עכשיו איך הוא נראה!
0: איזה 60!
4: איזה
0: 60! תאמין לי, לא הייתי נותן לו 45. אומר לך את האמת, שיער כמו של ילד בן 17.
4: ואיש יקר, ואוהב את המדינה,
0: נכון, נכון.
4: אתה מבין, עכשיו מה אתה אגיד לך?
0: אחד האנשים הקרובים לשמעון פרס, תגיד לי רק שאלה, מה קורה בראש העין בעקבות באמת המותו של הזמר ישי כהן?
4: אבל לא כל כך כבד, אבל יש אנשים, אני באופן אישי מאוד אהבתי את ישי לוי, חבל שידרדר לאן שידרדר, מה נעשה? זה המצב, מגיעים למעלה ונופלים מהר למטה. אין. זמר יותר, אתה יודע מה, אני לא רוצה, מבחינתי, יותר טוב מזוהר ארגוב.
0: טוב, אבל בואו נזכור לו את הימים הטובים.
4: זה דבר שאני זוכר לו, מה, אתה יודע מה, אשתי בכתה.
0: כן.
4: אשתי בכתה, וכל היום שמה את השירים, שאיזה שירים יפים יש לו. ענת, אבל כבד.
0: נכון, נכון, ובאמת.
4: בעיני אנשים מסוימים. יש כאלה שלא, אבל... מוזיקה, לא משנה, זה מוזיקה, מוזיקה זה דבר מחבר. אנשים אוהבים מוזיקה, זאת תרבות.
0: שישי לוי שיר שרים, באמת, שיהיו...
4: נו. מה, כל אלה, הפרויקט של רביבו שרים את השירים. מי לא שר את השירים שלו? ארקדי דוכין, אתה יודע, שר איתו ביחד, איזה הופעות.
0: נכון, נכון.
4: באמת, מכל הלב אני מצטער על מה שקרה לו. אני רציתי לדבר איתך, עכשיו על המאזין, אתה שאלת אותו, תגיד אתה חרדי? לא יודע על מה הוא דיבר, על
0: היועמ"שית. הוא דיבר על זה שלמה מתרגשים ממה שעשו לי
4: הרבה כשלום סולברג. הוא לא ענה לך, למרות שאני בטוח שהוא חרדי, והוא אומר, לא, אני ימני. עכשיו, בוא נגדיר מה זה ימני, מה זה שמאלני. אני קראתי בצ'אט GPT, גם שמאלני, גם ימני, הם פטריוטים, בכל אחד בצורה שהוא רואה לנכון, אוקיי? עכשיו בן אדם שלא תורם כלום למדינה, לא עושה צבא, לא משתתף בנטל העבודה, בנטל המיסים. אני, איך אתה מגדיר את עצמך? כי אם יוצאים מתוך הנחה שימני זה טוב ושמאלני זה רע, בסדר? ככה הם מחלקים את זה. אוקיי, אבל זה לא נכון. איך אתה מגדיר את עצמך בתור ימני שאתה לרוב עושה נזק למדינה?
0: כן, בוא, תקשיב, בוא, אין, אנחנו אוהבים את כולם, גם אנשי ימין וגם אנשי שמאל, ובלבד שיהיו פטריוטים, ישראלים, אנשים שמשרתים, אנשים שתורמים, אנשים שמשלמים מיסים, בוא, עזוב, כל החלוקה הזאת, אני אומר
4: היא
0: לך,
4: היא לא נכונה, היא לא אמיתית.
0: היא לא נכונה, היא בכוונת מכוון, היא אסטרטגיה על מנת לשמור על שלטון, כדי שיהיו כאן קטטות, כדי שיהיה כאן שסע, כדי שיהיה כאן קרבות, ולכן אני אומר, זה לא חייב להיות כך. בסוף, אתה יודע, זה אוהבי מדינה וכאלה שלא אוהבים מדינה, כאלה שמשרתים ונותנים ותורמים וכאלה שלא רוצים, רק יודעים לקחת. זו החלוקה האמיתית.
4: כן, בדיוק, רק לא יודעים לקחת. אבל אני רוצה מצד שני גם להסביר לכל, אני לא רוצה להתקוף את אנשיהם. אם יש להם את הדעות שלהם, על דעות לא שופטים, על מעשים כן שופטים אנשים, על דעות כל אחד יש לו את הדעה שלו, יש לו את המחשבה שלו. אבל רבותיי, ימניים, אתם צריכים לחשוב, אם אתם תמשיכו עם הפילוג, עם ההסתה, עם האלימות, המדינה הזאת תלך ולא תהיה לא לנו ולא לכם. כן. אמת או לא?
0: נכון, דוד מראש העין, תמסור דש ל... ניסים גרם, אני אמצור
4: דש, לאיתן קבל, אני רואה אותו מסביב, והם אוהבים אותך מאוד, תדע לך.
0: אני אוהב אותם גם, אין ספק בכלל, וכשאנחנו מדבר, אז תודה רבה לדוד מראש העין, ולפני המאזין רק נעדכן שיש דיון סוער ביותר כעת, בוועדת הכנסת בעניין הסרת החסינות של טלי גוטליב, צעקות נגד היועמ"שית, אני לא אחזור כאן על הכללות ועל הגידופים שמתיחים בה, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק, מדבר יוסי, נעים מאוד.
0: שלום יוסי, מהכן?
5: אהלן, אני מיפו.
0: כן יוסי.
5: רציתי לדבר איתך, אף אחד, כולם, כל המאזינים עולים, וכן יועמ"שית, לא יועמ"שית, כן ביבי, לא ביבי, אף אחד לא מדבר על יוקר המחיה.
0: אתה צודק באלף אחוז.
5: וכאילו שאנשים עולים אליך, עלה אליך איזה בחור שבו השעה הקודמת, דיבר על יועמ"שית ו-16 החלטות, כן בגץ. כן אישר, לא אישר, עכשיו אני שואל אנשים, כאילו זה מה שמעניין אתכם בחיים, כאילו זה מה שעוזר לכם ביום יום בסופר, בתשלומים.
0: אז בוא תספר, אז בוא תדבר על זה, בוא, זה נושא מאוד מאוד חשוב.
5: קודם כל מה שאני מדבר, אף אחד לא מדבר על ירון זליכה, שהערוצים ממדרים אותו, אף קורס תקשורת לא מראיין, לא נותן לו להתבטא, והוא היחיד, האמיתי אני אומר לכם, בוא, שמאל וימין אין פה כבר, אין פה שמאל ואין ימין, מי שאומר את זה זה חרטה ברטה. פעם היה השמאל כביכול רוצים לחלק את המדינה והימין לא, היום זה לא קיים, אף אחד לא בא ואומר לך בוא נחלק את המדינה, אז על מה, על מה ריב? למה אף אחד לא משנה?
0: אתה נתקל, יש לך קשיים, אתה מוצא את עצמך בסופר ליד ה...
5: אני אומר לך את זה,
0: תספר על עצמך, כן, כן
5: הכל, אני נצפו, יש לי שני ילדים ארוך השם, לא יודע אם אני אביא אותם, אני אומר לך את האמת, לאן אני אביא אותם? אני בקושי, אתה מה הגיעו, 3-4-5 ילדים? אז עוד פעם מגזר החרדי לבריאות שהסתדרו, אבל אתה יודע, בוא נאמר המסורתי, החילונים במרכאות. אנחנו לא יכולים לגמור את החודש. החופשות יקרות, הטיסות לחול יקרות, הכל יקר פה.
0: אתה מרגיש כמי שהולך לסופר שהמחירים... והגלה הרבה יותר יקרה.
5: חלה, ביצים, קצת ירקות פירות, עשית ב-500-600 שקל, מה זה? ברק, לאן הגענו? ואף אחד לא מדבר על זה. ההוא עשה, ההוא קרא על היועמ"שית, שהיא עשתה ככה. מי מעניין את היועמ"שית? מי מעניין אותו ביבי? מי מעניין אותו בנט? בסדר, זה לא עניין של ימין ושמאל כאן. ואף אחד לא מדבר על ירון זליכה. אף אחד לא אומר, שאני קראתי את המצע שלו, המפלגה הכלכלית, שהוא בא, אומר ומבטיח להוריד את יוקר המחיה, ואף אחד לא ממנף את זה. כן ביבי, לא ביבי, ברק, מה עושים?
0: אוקיי, יוסי מיפו, קודם כל טוב שאלת את הנושא, הנושא הוא חשוב, יוקר המחיה, אני בכלל חושב שאם לא היינו נמצאים בתקופת מלחמה.
5: זה הכי חשוב, יוקר המחיה פה.
0: כן, אם לא היינו בתקופת מלחמה, אגב, מלחמה
5: שבה נמשכת... עזוב, 77 שנה, 78 שנה, אנחנו בתקופת מלחמה, ברק, 70, 48, מה 48, אתה במלחמה. די עם התירוצים האלה.
0: לא, אני חושב שבשיח התקשורתי זה היה נושא הרבה יותר דחוף, והרבה יותר למעלה, אם לא היינו עסוקים.
5: התקשורת, למה לא מביאים אצלך בערוץ את ירון זליכה לדבר?
0: עזוב, אני לא עורך, אני אבדוק ואני אראה, לא יודע, נו, עזוב.
5: אף פעם, כולל ערוץ 14,
0: יוסי, יוסי, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב את ירון זליכה, אתה העלית כאן נושא, אל תפרוט לי זרשה לפוליטיקות קטנות, לא יודע מה הקשר שלך איתו, דבר על נושא יוקר מחיה, אחלה נושא, צריך להעלות אותו, לדבר עליו, תאמין לי שיש מומחים מכל הכיוונים.
5: אתה לא, עכשיו בכנסת אתה אומר, אתה לי גוטלי ומדברים, אתה מבין? אני מפחד להיכנס לסופר עכשיו, אבל בסופר מדברים על החסינות של טלי גוטלי בכנסת, אתה מבין?
0: טוב. צודק, נושא כאוב, נושא שחייבים לדבר עליו, ולפעול, בעיקר מעבר לדיבורים, לפעול כדי באמת לעשות כל מה שניתן.
5: אז לפעול בבחירות, רק ירון זליכה.
0: יוסי, הבנתי, פעיל של ירון, תודה רבה.
5: לא, לא, לא פעיל, לא.
0: תודה רבה ליוסי, חבר'ה, בסדר, פעם, פעמיים, לחזור כל משפט שני, זה כבר התחיל לראות פחות אותנטי. טוב, למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק.
0: מי אני מדבר?
6: עם אליעזר מחולון.
0: שלום אליעזר.
6: ראשית, אתה צריך שבתחילת התוכנית להגיד שהתקשרו אנשים חדשים. אני שומע את התוכנית יום יום, אותם אנשים חוזרים על עצמם.
0: אז הנה אני מפנה
6: כאן. הם יכולים לעשות פרלמנט באיזה מקום, דברו על זה וזהו.
0: אז אני מפנה כאן פנייה לשר פלסנר האורך ולשקד מורג אחראית על השידור. תקשיבו לאליעזר מחולון, רוצה אנשים חדש. אתה חדש, הנה.
6: רגע.
0: הנה, אומר שר, אתה חדש, התקשרת, עלית. אז החדשים.
6: לא, הייתי, פעם אחד הייתי אצל גיא.
0: יופי, אז אני פונה לחדשים, למאזינים החדשים. ההערה של אליעזר. רגע. תן לי דקה. אליעזר צודק, אני חושב שעוד מאזינים, תעלו, תתקשרו, ואנחנו נשמח מאוד לשמוע אתכם. כן, אליעזר.
6: ראשית, לגבי מה שעשית עכשיו ואמרת שכמה מתגייסים מכל עיר, אז צריך גם להיות הוגן, להגיד כמה אנשים יש בכל עיר. תל אביב היא גדולה.
0: נכון.
6: ראשון זה לא תל אביב, נכון. זה חצי ממנה.
0: לא, לא, לא חצי, לא חצי. תל אביב לדעתי 400 ומה.
6: 40 אחוז.
0: לא, לא, תקשיב, ראשון.
6: ירושלים זה חצי בטוח.
0: לא, לא, ראשון היא עיר ענקית. היא עיר הרביעית בגודלה.
6: בסדר, יש שם 200 אלף
0: תושבים. לא, ראשון לדעתי כבר נגע ב-300 אלף, אם לא יוצא.
6: עד 300 ו-500. אתה מעלה פה, אני מעלה לך שם.
0: בסדר, אוקיי, אני אומר, נכון, אנחנו יודעים שתל אביב היא עיר גדולה, ולמרות זאת צריך לציין את המובן מאליו, שהיא מובילה במספר המתגייסים.
6: כן, נכון. בסדר, אוקיי. חוץ מזה, אני מבין שהחלום שלך התגשם, הנה הוא זרק אותנו. מה עכשיו?
0: היינו באמת.
6: מה נעשה עכשיו?
0: אליעזר, אל תיתן לי, אליעזר, אל תיתן לי.
6: רגע,
0: אליעזר, מה החלום? איזה חלום?
6: אתה, הוא זרק אותנו, הנה, זרק אותנו.
0: אז אני אמרתי עוד פעם, אמרתי את זה אז, ואני אומר את זה גם היום, מדובר בנשיא שיש לנו המון המון חוב מוסרי אליו, כי תמיד ייזכר שהאיש הזה יחזיר לנו את החטופים, חיים, וגם לא חיים, ובלעדיו לא היה, אבל הוא בסוף דואג לאינטרסים של
6: ארצות הברית. מה נעשה קדימה? נבקש מהבחור הזה, מאשקלון, הדומרני, שיביא לנו שכפצים וכדורים? אין לנו.
0: אז תגיד לי, מה
6: נעשה?
0: אתה עלית לא בשביל לשאול שאלות, בשביל להביע את דעתך, מה אתה מציע שנעשה?
6: אני לא מציע, אני לא מהדור שלכם, אני מדור אחר, זה לא...
0: אבל בוא תגיד, עלית כבר לשידור, אתה מלין שלא נותנים לאנשים חדשים לדבר. טוב, אני עזר, אתה כהן.
6: אני מהדור של האנשים שאמרו, אל תשאיר את השבועים שם ואל תחזיר את הגולן.
0: תודה רבה לאליעזר מחולון, תודה רבה. הוא משאיר, רוצה להשאיר את השבועים שם. תודה רבה לאליעזר. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: כן, שלום ברק.
0: שלום רב.
7: כן. רציתי לדבר איתך ברק.
0: רגע, עם מי אני מדבר?
7: עם אלעזר.
0: אלעזר, אוקיי. אלעזר מהכן?
7: רמת גן.
0: כן, אלעזר.
7: רציתי לדבר איתך ברק על זה שהמעצרים לחרדים רק מזיקים אותנו.
0: רק?
7: רק? רק עושים רע לציבור. צריך לשים על החרדים כמה שיותר
0: סנקציות. אתה, כשאתה אומר אותנו, אז אתה רק שנדע, לא זה, אתה... אתה יהודי חרדי, נכון? ואתה לא בדיוק גר ברמת גן, אני משער ומעריך, אתה גר יותר לכיוון בני ברק, על גבול רמת גן בני ברק, אני טועה?
7: כן ברק, אתה ראית יועץ של שס, אתה מכיר אותנו טוב.
0: לא, אבל אני לא מבין, לא מבין, באמת אני שואל, אתה יודע, אני לא מחבב אתכם, אבל מה הבעיה להגיד, אני מדבר אל עזר מבני ברק, אני חרדי, ואני רוצה לדבר, להגיד לכם שאתם טועים, המעצרים האלה יעשו רק רע, ורק מרחיקים את הציבור מהגיוס, לא שלפני זה, נערו עשרות אלפים
7: למשכות. כן, אני אסביר לך ברק.
0: אבל למה אתה אומר רמת גן ואתה לא אומר בני ברק?
7: אני אומר, כי אנשים אומרים לפעמים, הוא יגיד שהוא חרדי, הוא אומר אותו מיד, יגיד בעל, יגיד לנו
0: נגד הפיוט. בוא, אלעזר, אני מדבר כאן עם ים של חרדים, שיחות ארוכות, מאוד מאוד מעניין אותי לדבר עם חרדים. לא, אל תשמיץ, אתה משמיץ עכשיו. יורידו אותך חס וחלילה וחס. כן, אלעזר, אז רגע, אתה חרדי, אפשר לשאול מאיזה ליטאי, חסידי, שסניק?
7: אני של כל עם ישראל.
0: כל עם ישראל, יפה. ואתה אומר מה שהמעצרים האלה, מה עושים לציבור החרדי?
7: אני אומר, למעשה, עזוב את הציבור החרדי, אני מדבר עכשיו מבחינת הציבור הישראלי. מה, זה שווה את זה באמת? זה שווה שחוסמים כל פעם את מחלף גנות, את הרכבות, שיעשו על החרדים רק סנקציות. למה הם, איך זה שווה להם? אני מדבר מצורה ישראלית, כאילו, מצורה כללית.
0: כן.
7: אני שתמשיך.
0: תפתח את הנושא הזה.
7: אני אומר.
0: אז מה אתה מציע? אז מה אתה בא ומציע? תשמע, הצבא אומר הרמטכ"ל, לא איש פוליטי, איש שבאמת מדבר בדאגה ומניף דגלים אדומים, ובא ואומר אני חייב אחרי המלחמה הזאת, ונוכח המשימות הרבות שמוטלות על הצבא, אני חייב 15,000 לוחמים, אין ברירה אלא להביא אותם החרדים, אין מאיפה להביא, למה חרדים לא מתגייסים?
7: כן, אתה עכשיו מדבר איתי מה צודק, כן?
0: לא, עזוב צודק, אני שואל אותך, אני שואל אלעזר, מה אלעזר אומר? עזוב אותי עכשיו בזה, מה אתה אומר?
7: אלעזר אומר שכל בחור שלומד, הוא שומר.
0: ומי שלא לומד?
7: מי שלא לומד, מה אתה חושב? מי שלא לומד, מה צריך לעשות? צריך לשמור לו מסגרת שתשמור עליו.
0: אז זאת אומרת, מי שלומד, שישאר בישיבה, ומי שלא לומד, שישמרו עליו, אבל אסור ללכת לצבא, כי בצבא לא ישמרו, זה במשתמע מה שאתה אומר.
7: תגיד לי, סליחה,
0: אז מה שאתה אומר, אתה יודע, יש לחילונים גם ערכים, ולפעמים מאבדים לא את הערכים שלהם, את החיים שלהם, ויש למסורתיים את הערכים שלהם, ומאבדים את החיים שלהם בצבא, ונפצעים, והמשפחה נפגעת, והעיסוקים.
7: הכל אמת, נראה לך שמישהו פה איזה רפא לב, מישהו פחדן, מישהו לא
0: רואה לו, אבל תראה מה אתה אומר, נו, רוצים, ואז מה עושים?
7: רק אני רוצה, יש לי סביבת ערכים נאותה?
0: יש עכשיו חטיבה שנקראת החשמונאים, יש שם אלוף משנה בשם אבינועם אמונה, איש, אתה יודע, לא חרדלי, כמעט חרדי, שמקפיד קלח כחמורה.
7: נראה לי, הדיחו אותו כבר, לא?
0: לא הדיחו שום דבר, אל תדיח, תת אלוף. תהיתי, הוא תת אלוף. ואנשים האלה משוועים, אותה חטיבה שבאמת נבנתה במאמץ, המשוועים לחבר'ה שלך שיגיעו ויחזקו, אתה יודע, זו חטיבה שאמורה להיות מאוישת כחטיבה, יש שם בקושי גדוד, למה אתם לא באים? הנה, כל מה שביקשת נפטר, למה לא באים?
7: אני אגיד לך, אתה יודע שברק, אתה יודע שפעם היה תקדים, היה פעם הרי נחל החרדי, אתה זוכר?
0: נו.
7: מה קרה? גם אמור חרדי וזה, תראה מה המצב שם היום, הרי אתה מכיר, אמרנו, כבר הייתה פעם יוצא שעה, אתה מכיר איך העסק שם עובד. תראה איך האלה דתיים באמת, אלה חרדים.
0: תגיד לי, מה, אתה יודע, עברנו משהו לפני 2 שנים ו-8 חודשים, עברנו כאן באמת טבח קשה ומלחמה קשה, ויש צרכים, וחיילים נהרגו, וחיילים נפצעו, וצריכים למלא את השורות, והמשימות רבות ומגוונות וקשות. בוא, קרה משהו, אתה מדבר לי עכשיו, לפני אני לא יודע כמה, למה עכשיו לא באים כאלה שלא לומדים?
7: מי אמר שלא רוצים לבוא? אני אמרתי לך, יש הרבה, דבר ראשון, אם אתה זוכר, אחרי השביל אוקטובר היה הרבה מאוד שרצו לבוא, והצבא לא גייס אותם.
0: סיפורי פוגין, אף אחד לא רצה לבוא, ולא, עזוב, חבר'ה,
7: זה נתונים ברק, אני מדבר נתונים.
0: אלעזר, עכשיו באמת, זה המצאות, לא יודע מאיפה, אין מצב שחרדים רצו לבוא להתגייס, אין מצב שרצו להתגייס והצבא לא רצה, הצבא עושה כל מה שהוא יכול, בהרבה הרבה מאמץ וכסף כדי להכשיר מקומות, כדי להביא את החרדים, עזוב, נו, תירוצים, תירוצים. תירוצים, תירוצים, תירוצים, רק תירוצים. אתה יכול להגיד לי, תשמע, אנחנו רוצים, חלק מאיתנו רוצים, אבל מה לעשות, אנחנו הולכים אחרי רבנים, ומנהיגי הדור שלנו,
7: וקווי הדור, הם
0: מונעים מאיתנו, אז אני יכול להגיד לך, אז אני יכול להתווכח איתך. אבל אל תגיד לי, באו, לא, לא, הצבא לא קיבל, הצבא מת לקבל אותם, הם לא באים, לא רוצים לבוא.
7: כן, עכשיו תקשיבה, אני, הטיעון שטענתי לפני זה. אנשים רוצים לבוא, רק היה להם תקדים פעם, שמרו שזה יהיה חטיבה חרדית.
0: אבל יש חטיבה חרדית, מחכה וממתינה.
7: אבל גם אז היה.
0: טוב, אלעזר, תודה רבה רבה, אלעזר מבני ברק, תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
8: הלו.
0: שלום למאזינה.
8: שלום, יש לך זיכרון פנומנלי.
0: אוי, אילנה, מה
8: נכנס.
0: אוי, אוי, אוי, תגיד לי, את שמעת
8: כן, שמעתי אותו. א', הוא לא יודע תנ"ך. כלום, הוא שווה לאפס.
0: טוב, אז אילנה, למי שלא זוכר, ביום ראשון עלתה, ואמרה, רגע, תני להזכיר, שאנשים ידעו על מה אנחנו מדברים. אילנה עלתה ביום ראשון ואמרה שהייתה טעות בשנת 48, שנת הקמת המדינה, לבוא לארץ ישראל. היה צריך למצוא מאמר, אי ליד אוסטרליה, עדיף היה ללכת לשם, נכון?
8: נכון.
0: ומישהו כאן עלה ודיבר על תקופת הדבר ועל זכותנו על הארץ הזאת ועל על ההבטחה התנכית ועל ההיסטוריה ועל זה שיהודים היו כאן בכל אלפי השנים שלא היינו כאן ומה את אומרת?
8: אני אומרת אחרת, אני אומרת שמשה שלח את המרגלים לתור את הארץ, כולם חזרו בבושת פנים, אמרו ארץ אוכלת יושבי אנשים, אנשים גבוהים, ענקים וחם וכו' וכו'. אז הוא ישב וחשב, פנה ליהושע בן נון ולכלב בן יפונה, אמר להם, אני אתן לכם את הנחלה הכי גדולה, רק שתשכנו את כולם שזו ארץ הכי טובה. הוא לא יודע תנך האיש הזה שנכנסו והוא הלך, הוא רצה רק לברוח מהעם הזה, ברח.
0: נכון, כי לעם היהודי באמת במשך אלפי שנים עם טענות ומענות, נכון,
8: אבל זה לא נכון,
0: היו טענות ובסוף
8: לא, אני מדברת על משה.
0: אוקיי, משה בכלל
8: הוא שכנע את יהושע ואת כלב בן יפונה.
0: כן, אבל מה זה רלוונטי עכשיו? אני מכיר, זו הייתה הפרשה שלי בבר מצווה, מכיר את הפרשות זו הבריאה. מה זה קשור למה שאמרת שאת מצרה על זה שבאנו לארץ ישראל? טוב, אבל עזבי, מה זה קשור למה שקורה עכשיו?
8: רגע, רגע, אבל הוא לא יודע תנך.
0: טוב, הוא לא יודע ואת יודעת, אני שואל אותך.
8: רגע, רגע, ואז נכנסו ויהושע בן נון התחיל להילחם, תמיד היו מלחמות פה.
0: על ארץ ישראל נקראת ביסורים, אמרתי לך ביום. נו, וזה לא, אז את אומרת, אז בוא נברח מהמלחמות, נחפש מקום אחר.
8: איך אפשר לחיות ממלחמה למלחמה? הייתה מלחמה בין בריטניה לצרפת 100 שנים, נגמר, אנחנו מעבר ל-100 שנה.
0: הבריטים נטשו את לונדון, הבריטים נטשו את מנצ'סטר, הבריטים נטשו את כל הערים היפות שלהם וברחו, כי הייתה מלחמה עם צרפת של 100 שנים.
8: לא ברחו, לא ברחו, אני רק אומרת לך שמשה רצה להתפטר, הוא אמר ליהושע בן נון ולכלב בן יפונה, אני אתן לכם את הנחלה הכי גדולה בארץ ישראל, רק שתשכנעו את כולם שזה ארץ זבת חלב ודבש.
0: אילנה, תודה, ומכיוון שדיברת...
8: הם שכנעו ונכנסו והוא הלך ולא נכנס לארץ ישראל.
0: טוב, אילנה, תודה רבה. כבר דיברנו, את ממחזרת דברים שאמרת ביום ראשון, אנחנו רוצים דברים חדשים. שלום למאזין הבא.
9: שלום סרי, בשלומך, השדר הכי סימפטי שיש.
0: תודה רבה, תודה, עם מי אני מדבר?
9: לי קוראים נחום, תראה סרי, מה אני קלטתי אצלך? שאתה יכול גם להיות שדרן כדורגל. בזמן האחרון, אתה התחלת לדבר ברייצים, אתה יכול להחליף שדרן כדורגל.
0: התחלתי לדבר במה?
9: ברייצים.
0: רייצים?
9: כן, רייצים. מהירות.
0: מהירות. ומה?
9: אני רוצה להוסיף אותך עכשיו במונדיאל.
0: יש לנו ביום 50 מונדיאל, מתחילים מונדיאל.
9: אני רוצה שאתה תיכנס שם גם.
0: בסדר גמור, אני אשקול, אני מדבר עם האחר.
9: אתה תשמע רגע.
0: כן.
9: ביוקר המחיה, בוא תשמע.
0: אנחנו מאיפה אתה, רק אם אפשר לדעת?
9: אני נכה צהל, פעם דיברתי איתך, אצלך בואי של הרבה זמן.
0: כן.
9: אני מגבעתיים.
0: כן, בוא נדבר על יוקר המחיה, נושא חשוב מאוד.
9: תשמע. אני נוסע הרבה בכבישים, אני נוסע הרבה לבית הלוחם.
0: כן.
9: תשמע, כל אוטו שני ושלישי זה אודי ומרצדס. איזה יוקר המחיה, על מה הם מדברים?
0: לא, לא, נחום,
9: זה... איזה חרטות,
0: איזה חרטות. נחום, עזוב אותך, זה לא פייר מה שאתה עושה. לא, אני אגיד לך למה.
9: רגע, רגע.
0: יש אנשים עם BMW ועם אודי ועם מרסדסים ועם כל מכונית יוקרה, אבל יש גם הרבה אנשים שאין להם, אנחנו רואים את זה בדוחות של ביטוח לאומי. יש אנשים עניים בישראל, עולים כאן מאזינים שקשה להם, קונים מצרכים ונאלצים לוותר על חלק מהם בקופה. זה לא ככה, נחום, אתה רואה כמה מרצדסים ובאמת, אז לכולם יש, לא לכולם יש.
9: אתה זוכר, פעם היו שמים מועלים, כאילו אלה שאין להם בתים, מזמן.
0: שנת 2011 הייתה משהו מחאת האוהלים ברוטשילד.
9: עכשיו, אני עבדתי אז לחברת חשמל, והייתי הולך לקרוא את השעונים. וליד, כל אוהל הייתה עומדת באמת חדשה.
0: עזוב, עזוב. מכיוון שאני מכיר חלק מה... חלק מהמפגינים, אז תאמין לי שזה קשקוש. קודם כל זה היה ברוטשילד, על המתשעות של ה... אתה יודע, מהמתשעה שם ברוטשילד.
9: לא, היה גם ליד הרכבת.
0: בסדר, אבל זה התחיל ברוטשילד, לא BMW, ולא מרצדס.
9: אני רואה...
0: אנשים באמת נאבקו ש... היכולת להגיע לדירה היא הרבה הרבה יותר קשה, אתה יודע, זה פר מזכורות
9: זה כן.
0: אז אתה אומר, אתה מסתובב, נחום, נוסע לבית הלוחם, רואה מרצדסים ואודי, והמסקנה שלך, אין עניים במדינה?
9: יש, אבל תגיד לי, אני קונה חלב, החלב על הכולם ב-15 שקל.
0: כן, אבל נחום, אם אתה מרוויח מזכורת לא גבוהה והחלב עלה והגבינה עלתה, והעוף עלה, והבשר עלה, והירקות כמובן, והפירות כמובן, אז בסוף זה מצטבר לסכום גדול, וקשה הנה, לך.
9: אפילו אני, יש לי קצת עוד כסף, אני קונה לכלב, בשר פטר זה, בשר הכי טעים שיש.
0: נכון, אתה, ברוך השם, אתה מסודר, וכלכלית נשמע לי בן אדם, שבאמת, הכל בסדר, אבל יש כאלה...
9: אני לא מסוי.
0: לא, אני אומר, יש כאלה שאין להם, יש כאלה שיש להם פחות ממך, והם מתקשים וקשה להם.
9: למה? תן לי את כל הרשימה למי יש פחות, אני מוכן למלות לכולם את המקרר.
0: אופה, אז קודם כל נחום, תהיה קשוב, באמת אני אומר, תהיה קשוב לתוכנית שלנו, בוא נתחיל עם זה. וכל פעם שאתה...
9: אני כבר אומר לך.
0: אז כל פעם
9: אני...
0: שאתה שומע מישהו ועלו כאן אנשים, גם אנשים מבוגרים, שאתה
9: משחרר להם... גם,
0: אז
9: גם
0: הנה, הוא... תפנה, לנה, הנה, תפנה לשר האורך, כל פעם שאתה שומע מישהו שבמצוקה, תיקח את הכתובת, הנה שאול מראש העין, לא שאול מראש העין, סליחה, כן, שאול מראש העין.
9: כן, אני, הוא אמר שטלוויזיה זום מסרובי, אני מוכן לקנות לו טלוויזיה 85 אינץ, לכדורגל.
0: כל הכבוד, הנה, אז שאול מראש העין, אם אתה שומע אותנו, נחום מגבעתיים, מציע ערב המונדיאל לקנות לך טלוויזיה של 85 אינץ, נוכל לראות את כאילו אתה יושב באצטדיון.
9: כן, מוכן, אני אגיד לך את האמת, אפשר להגיד לך, אני עוזר לאנשים, הנה עכשיו היו שתי אנשים, אין להם כסף, עכשיו בא תימני אחד, מישל פה, מישל מרק רגל, עשה פה עד ברוכה.
0: איפה, אצלך בבית בגבעתיים?
9: כן. הזמנתי שלושה אנשים לאכול.
0: כל הכבוד, הנה, אתה עושה מצוות, אוסף מצוות.
9: אני
0: מתכוון... לא, אבל אני ברצינות, אני ממש... אם אתה באמת...
9: אני באמת, נו.
0: אז יש לנו בתוכנית שלנו לא מעט אנשים שסובלים ממצוקה, עולים... לשידור, מספרים כמה קשה, מספרים שהם לא יכולים, אדם אינה משגת לקנות הרבה דברים.
9: דרי, תשובה. אז הנה... שלך קרה מה שקרה ונורא, אני בכיתי איזה מים וכל חייל שנובל אני בוכה, למה אבא לא יכול לקבור בן, לא יהיה כזה דבר, לא יהיה, אבא לא יכול לקבור בן, לא יכול, זה הדבר הכי גרוע שאבא מרגיש, שבן אדם מרגיש שהוא
0: אנחנו מגבעתיים, תודה רבה רבה על הדברים, אני מאוד מאוד מעריך ומוקיר, אנחנו סיימנו, תודה רבה למאזינות, למאזינים, לכל מי שהיה כאן, שנשמע רק בשורות טובות ושיהיה רק טוב, תודה. 103
10: FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
11: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, תיקחו.

0: ניקי מינאז' וג'סטין בבר. בבר הגיע אלינו לדעתי מאזור נתיבות לפני הרבה שנים, והוא אחד הזמרים המצליחים בעולם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 2-4, רגע אני נתק את ההתראות פה.
1: לא, כן.
0: יום שני, סבב שלישי, רביעי או חמישי עם איראן, אבל מי בכלל סופר? העיקר שיום שני היום.
2: אופה. תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: שאנחנו מנטרלים את ההתראות, זה רק להתראה אחת
1: מנטרל. אתה מבין? כאילו מה, טילים, אזעקות, לימודים התבטלו, רצים לממדים, למקלטים, וזה מה שמעניין? שהמספרות סגורות, זה מה שמעניין?
0: יואב, ברור שזה מה שמעניין, ואם אנשים צריכים קרה, ואם אנשים חייבים אומברה,
1: מי צריך קרה אומברה כשיש טילים, רון?
0: מה זה מי? אנשים כמונו שמופיעים, מצולמים, לא צריכים?
1: רון, אתה עם כובע, על מה אתה מדבר? די, נכון. דבר על דברים חשובים.
0: צודק, בוא, אני רוצה לדבר איתך על הדבר הכי חשוב היום.
1: יופי, המלחמה עם איראן זה...
0: לא, יש דברים יותר חשובים. יש דברים יותר חשובים, אתה מלחמה עם איראן, בגרויות בוטלו, יש דברים חשובים.
1: מה יותר חשוב?
0: ועדת הכנסת מתכנסת לדון בחסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב.
1: זה מה שחשוב?
0: נו.
1: אין משהו יותר חשוב מזה?
0: מה יש יותר חשוב מזה, תגיד לי.
1: יש טילים, יורים טילים.
0: טילים זה יותר חשוב מוועדה שמתכנסת...
1: כן, טילים זה יותר חשוב. רחפנים, יש רחפנים בכל מקום.
0: פחות חשוב. מה יש לך?
1: אני ממש בעצבים מזה.
0: למה בעצבים?
1: מהירה. אנחנו יכולים לצלצל לכנסת?
0: רגע.
1: בואו נבדוק את זה.
0: מה אתה כל כך עצבני?
1: מה זה? על זה מדברים? על החסינות של טלי גוטליב עכשיו?
0: יש דברים חשובים, יואב. מה יש לך אתה? זה חשוב.
1: אני רוצה להתקשר ולבדוק. אני רוצה לדבר עם מישהו.
0: בכנסת?
1: דבר. אני רוצה להתקשר עכשיו לכנסת.
0: יש לנו טלפון של הכנסת?
1: טלפון, יש לנו טלפון. יאללה, בוא דבר
0: איתם. באת טעון היום.
1: בוא נדבר איתם עכשיו.
0: תצילי לכנסת.
1: תחילו לעבוד, הלו.
3: המספר אליו הגעת, איננו מחובר. תודה.
4: System message number 4. The number you have called has been disconnected.
1: טוב. הם לא מחוברים, נו.
0: כן, מנותקים.

0: זה פשוט היה אתמול מ-0 ל-300, כל הסיפור הזה עם האיראנים, האמת, לא ראיתי את זה בה.
1: גם אני לא ראיתי את זה בה, בכלל.
2: שלום. רק ב-10 בלילה, פתחתי רגע לשים את הכותרות של 8, כדי רק, אתה יודע, לדאוג שאני בעניינים, פתאום, אוקיי.
0: אמן, קרפל, מה קורה?
3: לא, אנחנו חיים במקום משוגע, אני להזכיר לך איפה היינו אתמול, במה התעסקנו אתמול, איפה הראש לנו היה בכלל.
2: הראש והלב שלנו היה עם מישי לוי.
3: אירוע, רודף אירוע, אי אפשר לעמוד בקטע.
0: אני חושב שגם היה אתמול פיגוע.
2: וגם היה פיגוע.
3: אני צריך כמו בסדרות.
2: ורקטות לצפון.
3: אני צריך שיהיה לי תקציר כל בוקר, מה קרה, כדי שאני אבין באיזה סדרה אני בכלל.
2: טוב, מה, וגם כל הלוז השתנה ברגע, מבטלים הופעות ומבטלים עבודה, והכל מעכשיו לעכשיו, מבטלים, מבטלים, מבטלים.
0: אני רוצה להגיד לכם שאפשר להגיד על האיראנים הכל, אבל ביצים יש להם. ביצים יש להם. מילה שלהם זאת מילה. בניגוד להרבה אנשים פה שמבלבלים את הביצים, ותסלח לי על האורך ראשי, את אותם ביצים הם מבלבלים.
2: הם יש להם את הביצים, ואלה מבלבלים את אותם ביצים.
0: אבל אני אומר, ותזכרו מה שאמרתי לכם, שההפתעה גדולה בדרך.
3: אמן ואמן.
0: תקליטו אותי, הפתעה גדולה בדרך.
3: אמן ואמן, אני מחזק אותך.
2: אתה מבין שזה יכול להיות כל דבר.
3: כן, הפתעה, בטח.
2: כל דבר.
3: אמרתי לכם שתהיה הפתעה.
2: כל דבר, יש לך פאנצ'ר, אחי. מה? לא,
0: מעבר
2: נכון,
0: לזה,
2: רון אמר, רון
0: מעבר
2: אמר.
0: לזה, הדבר הכי טוב שיצא לנו מהסבב הנוכחי הזה עם איראן, זה שעדי זריפי חזרה לנו למסך פתאום.
3: ועוד דבר,
2: זריפי!
0: כן.
3: ועוד דבר אחד, מגיעים לפה בשתי דקות, הכבישים ריקים.
2: מה זה, כן,
3: תענוג, אין פקקים.
0: אז יש גם פלוסים, תסתכלו אליה, חצי כוס המלאה, לא רק לבכות כל הזמן ולקטר ולהתמרמר. סבבה לנו, יש עדי זריפי, יש כבישים ריקים.
2: וכל עוד לא יהיו מסגרות, אז אולי במהלך השבוע, דור נוסף של משפחת כהן יבוא לשדר פה.
0: אופה!
2: לנו את הכלבלה ואת הכלבלה, ויש לו אח קטן.
0: וגם אין בגרויות!
2: אין בגרויות! אין בגרויות!
3: אתה מאמין שאני עדיין נלחץ מבגרויות? וואי, וואי, לא הספקתי.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? נשארנו עם רדיו צפון, עם בני אלפרין, 104.5 FM, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מוי יוסף ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, אפליקציות, ממירי טלוויזיה, תדרים נקלטים, בכל מקום אתם יכולים למצוא אותנו. יש לנו פה המאזין שהגיע מבאר שבע, שהפסיד לנו בהתערבות, תראה איזה גבר הוא יצא, הוא הפסיד לנו בהתערבות כשהתערבנו על גמר גבי המדינה בכדורגל.
2: הוא הפסיד כמו גבר אבל.
0: הפסיד כמו גבר.
2: הפסיד כמו מלך הוא הפסיד.
0: והיום הוא בא במיוחד מבאר שבע, הוא רצה להביא לנו אוכל משופן האגדי.
2: נכון.
0: תמיר שופן שזו מסעדה... נדבר עליו בספורט, אהרון אהרון ידבר עליו. ואמרנו לו, חכה עם האוכל, אנחנו באווירה מלחמתית, פרלה לא נמצאת.
2: נכון, פרלה הייתה אמורה להגיע.
0: מה השם המלא שלו של הגבר הגברי מהירה? השם המלא? חנן יפרגן מבאר שבע.
2: חנן יפרגן.
0: הוא הגיע לכאן היום.
3: חנן יפרגן המפרגן.
0: כן. חנן המפרגן.
2: אין עליו.
0: מלך.
2: אורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: עוד מעט מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, צופים, צופות, נספר לכם מה אנחנו עושים היום, והולך להיות לנו כיף גדול. בר צברי, ילדה מטורפת! יש לנו דיווח, איראן הודיעה על הפסקת הירי לישראל, אבל ישראל לא הודיעה על הפסקת הירי לאיראן, נכון?

0: שלא נהיה לבד. טוב, אז איראן בינתיים מודיעים שהם מפסיקים את הירי לארץ, אבל אוי ואבוי לנו אם אנחנו נתקוף בלבנון, כי אז הכל קורה מחר. בקיצור, בואו נחכה ונראה ונלמד, ואתה יודע מה? אתה יודע עם מי אנחנו צריכים לדבר ככה?
1: ברור, עם ברק.
0: עם ברק רביד. אם מישהו ידע להגיד לנו מה טראמפ אומר, מה טראמפ אומר לביבי, מה טראמפ חושב על הכל ומה קורה, זה אך ורק ברק רביד.
1: ברק.
0: אז בואו נדבר איתו ובואו נשמע אם יש לו איזה עדכונים חדשים. יש לנו את ברק? אוקיי, שלום ברק רביד.
2: שנייה, דילי של 3 שניות.
1: אבל אין באמת דילי כבר, למה הוא עושה את זה?
2: 3, 2, 1. שלום דנה וייס, שלום לכל צופי ערוץ 12. בשיחה שקיימתי עם טראמפ...
0: רגע, ברק, ברק, ברק, אתה מדבר עם יואב כהן ורון שלום ודני קרפל מהתוכנית 2-4.
2: מצטער, סליחה, לא ישנתי כל הלילה, לכן הבלבול. בשיחה שקיימתי הבוקר עם טראמפ, כלומר הבוקר שלכם, הלילה שלנו,
0: לא משנה, אוקיי.
2: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לביבי שלא יתקוף. בשביל זה שהוא יתקוף, שהוא יתקוף, שביבי לא יתקוף. עוד מוסיף ואומר לי טראמפ, אנחנו בחוץ, אנחנו לא מתערבים.
0: רגע, אני רוצה להבין.
2: לא סיימתי. בשיחה שקיימתי עם טראמפ, שנמשכה כ-45 דקות,
0: כן.
2: טראמפ אומר, יכול להיות שתכף תתרוקן לי הסוללה. אם השיחה תתנתק, אתקשר מטלפון חסוי, תענה לי. אל תסנן. אל תסנן אותי ברק.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: כן, ברק, אנחנו איתך.
2: כן, הפרעות על הקו.
1: כן.
2: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, טראמפ לא אמר מאומה על התקיפות של התימנים,
1: כן.
2: אבל בכיר אמריקאי ששוחח איתי אומר שהוא שמע מבכיר ישראלי ששני בכירים תימנים,
1: כן.
2: אמרו שכל תקיפה ישראלית בלבנון, בעזה או באיראן, תיענה בתקיפה של בכיר ישראלי אמריקאי, או סתם בכיר אחר, העיקר שיהיה בכיר.
1: אוקיי, טוב.
2: בשיחה שהייתה עם
1: טראמפ, רגע, בסדר, טוב, ברק. ברק, אנחנו נסתפק בזה, בסדר?
2: טראמפ אומר את הדברים הבאים.
1: רגע, אוקיי, הבנו מה הוא אמר, תודה רבה.
2: רגע, סליחה שנייה, רגע, יש לי טלפון, בוא נראה מי זה. זה ישראל כץ, שר הביטחון, רגע, אני אשים על רטט. שנייה.
1: אתה לא עונה לו? מה? תענה לו?
2: לא, לא, אני עונה רק לבחירים ששר הביטחון יצלצל לערן סוויסה, או ראש שכניק.
1: אוקיי, טוב.
2: לצחי קומה, לגיל ריבה, לא אליי.
1: בסדר גמור, ברק רבד, בשיחה שקיימתי אני איתך, אמרתי לך ביי ביי, ברק רבד, תודה רבה.
2: תודה גם לכם.
1: בשיחה שקיימנו, תודה רבה.
2: היי דנה וייס.
1: תודה.
3: שלום. מקווה שהוא לא על דילי עוד.

0: זה לברק רביד השיר הזה?
1: הוא ליב באמריקה.
0: מה, הוא כל הזמן עם השיחה שקיימתי עם טראמפ, אתה מאמין לו? הוא באמת מדבר איתו?
1: כנראה, אני לא יודע, אחרת עם מי הוא מדבר כל הזמן הזה?
0: לא יודע, זה פשוט לא
1: יודע. אם הוא מדבר עם מישהו אחר?
0: איך מסתבר שהוא מחרטט אותנו?
1: סקופ מטורף. מחרטט אותנו. Living in America.
0: ג'יימס בראון האגדי. טוב, אני שמח לבשר לכם, באמת שמח, שהשבוע אנחנו עם...
1: רגע, תן לי לך, שרון, תן לי. אם אתה שמח, ואתה נראה לי שמח, אבל משהו קצת מיוחד, שמח מתמיד.
0: נו, אתה רוצה לנחש?
1: יכול להיות שאנחנו השבוע עם קבוצת פיננסים לישראל?
0: יס!
1: שמע...
0: עלית עליי, והשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, התגעגעתי מאוד, אנחנו עם אמיר הירשברג, ועם אלונה, ועם כל המשרד המדהים הזה. כן, אני שומע אותך, מה רצית לומר?
1: זה בא לי בול בזמן.
0: למה?
1: אתה יודע מה, בפרסומות אני אדבר איתך על זה, אני לא רוצה להפריע.
0: אבל כבר הפרעת.
1: אז סליחה, סליחה שהפרעתי.
0: אבל כבר סלחתי.
1: תמשיך, פשוט תמשיך.
0: אבל אתה לא נותן לי, אני רוצה להשכים מילה, אתה לא נותן לי.
1: כשזה קשור לקבוצת פיננסים, אני לא יכול להתאפק. אז אוקיי. פשוט תרוץ.
0: אז אני רוצה לדבר עם המאזינים שלנו ועם הצופים שלנו, ולספר לכם על משהו שאני באמת מאמין בו, וחוויתי אותו על עצמי, על בשרי. בתקופה הזאת שיוקר המחיה והמשכנתא מכבידים על כולנו, יש גוף אחד שעוזר לאנשים לחסוך הרבה כסף, להקל משמעותית על ההחזר החודשי של המשכנתא, של ההלוואות, ואני מדבר כמובן על קבוצת פיננסים לישראל. אני אישית נעזרתי בהם. סבבה? לא רק אני, גם חברים מאוד מאוד קרובים שלי.
1: אני יודע.
0: והרבה מהם אתם גם מכירים. ראיתי מקרוב איך הם מצליחים לחסוך ללקוחות עשרות ומאות אלפי שקלים. הכי חשוב בעניין הזה שזה בלי מקדמות, בלי צ'קים, בלי התחייבויות, הם בודקים את המשכנתא, אם אין מה לשפר, הם יגידו לכם אין מה לשפר, לא תשלמו אגורה. ואם הם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא תשלמו שקל. תעשו לעצמכם טובה, תבדקו אותי, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, תנסו, המקסימום זה שתודו לי.
1: נכון.
0: תקשרו, תגידו רון, תודה.
1: שירות בקטנה, מה זה להתקשר כוכבית 2005?
0: אני רוצה לומר שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל קבוצת פיננסים לישראל.
2: שלום חברים, איזה כיף ומרגש לחזור.
1: מעניינים, לונג טיים.
2: התגעגענו, אז חזרנו.
0: מה זה, התגעגענו לאנרגיות המתפרצות האלה של אמיר הירשברג. או אדם מושבע של הפועל תל אביב. מה העניינים אמיר?
2: אז אנחנו משוחחים לא מעט, ודיברנו, ושיתפתי אותך בכל מיני דוגמאות וסיפורים על מה אנחנו...
0: עזוב, בוא נספר למאזינים, קודם כל שאתה כמו סוג של בייביסיטר שלי, כל... שאלה הכי קטנה שיש לי, גם שלא קשורה לעניין, לא קשורה למה, קשורה להלוות, קשורה לבנקים. אני קודם כל מתקשר לאמיר, אמיתי.
1: זה כיף שיש לך כזה על הספיד דייל שלך, מה זה?
0: חופר לו, והוא תמיד ייעץ לי את הדבר הכי נכון לעשות. זה פשוט לא יאמן, אז על זה אני רוצה להגיד לך תודה אישית.
1: תודה שאתה נותן לרון לחפור לך ולא לחפור לי בטלפון, זה עוזר לכולנו מאוד, מרגיע את הנשמה.
0: ספר לנו קצת אמיר, מה חדש מאז הפעם האחרונה שדיברנו, אני מניח שאתה יודע איתה, אנחנו בעיצומה של מלחמה, ובטח גם השתנו דברים, ובוא דבר איתנו קודם.
2: נכון, אז ממש ברשותכם, כיוון שיש לתוכנית שלכם תעודה ענקית, ואני יודע שמשפחה מיוחדת עכשיו מקשיבה לכם, אז שנייה לפני שנדבר,
0: אוקיי.
2: על נושא המשכנתאות, אני רוצה להקדיש דקה ולכבד את המשפחה ואת החייל הגיבור שנהרג בלבנון, נאורי לייזר, שנהרג מרחפן נפץ, ואת המשפחה היקרה והאהובה שמקשיבה לכם, לוחם הנדסה קרבית מגדוד 601, זוגת דקל, שנלחם כדי להילחם בצפון. אז אנחנו מתעסקים במשכנתאות ובתוכנית המדהימה שלכם, אבל אם בזכותכם אנחנו יכולים טיפה לשלוח חיבוק למשפחה המדהימה שלו, אז חיבוק מכולנו ותהיו חזקים, וזה באמת במעבר חד, אבל...
0: כן, אז אנחנו גם מכאן, אנחנו רוצים לשלוח חיבוק חם למשפחה, ובאמת, אין לנו הרבה מה לומר חוץ מאי זכרו ברוך.
1: אי זכרו ברוך ולהצדיע על כל מה שהוא עשה בשבילנו.
0: בכלל, לכל החיילים.
2: בגיבורים האלו אנחנו יכולים לדבר על משכנתאות, וכמה זה בטל ב-60, ובאמת במעבר חד אנחנו מקבלים המון המון המון פניות, באמת רואים את הפעילות שלנו גם ברשתות, וברוב המקרים זה אנשים שמספרים שהם משלמים ומשלמים ומשלמים, והקרן שלהם בעצם לא פוחתת, או שהם נדרשים לשלם על המשכנתא ועל ההלוואות וכרטיסי האשראי, ודווקא עכשיו כשהנגיד הוריד את הריבית, יש פתרונות, ואני מכיר אתכם, כמה אתם אוהבים לשמוע סיפורים, וכמה אתם רוצים לשמוע דוגמאות.
0: נכון.
2: הכנתי לכם סיפור על מישהי, על מי שהם, שמה זה ייגעו לכם בלב.
0: אז רגע, בוא נספר למאזינים שלנו, שמה שאנחנו נעשה השבוע, זה כזה דבר. בכל יום אנחנו נביא מקרה אמיתי, של לקוחות שפנו אליך, אתה תספר את הסיפור שלהם, אתה תחסיר רק פרט אחד. כמה כסף חסכתם להם? מי שיצטרך לנחש את החיסכון, המאזינים שלנו. אנחנו נשחק את המשחק בול פגיעה. אתם תצטרכו לנחש כמה קבוצת פיננסים חסכו.
1: אנחנו נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, שאתם תצטרכו להרכיב בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו. שני מאזינים ברי מזל יעלו לשידור, מי שיהיה קרוב יותר למספר, יזכה בפרס היומי שלנו, אבל מי שיפגע בול, יקבל חבילת פרסים מפנקת מאוד, שעוד מעט לאחר שנשמע את הסיפור של אמיר, נספר לכם גם את זה.
0: קח את זה מכאן, אמיר.
2: אז מדובר על איריס ואמיר חיים מגבעון. איריס היא צדיקה אמיתית שעובדת באוספיס של בית חולים הדסה. וואו. באמת, צדיקה גדולה. ואמיר עובד בשערי צדק. מדובר בשני מלאכים. לאיריס ואמיר היו המון הלוואות בנוסף למשכנתא, חלק מההלוואות בגוף חוץ בנקאים, תנאים כל כך לא הוגנים ולא פרים. כתוצאה מזה הם נדרשו לשלם מדי חודש 16,500 שקלים, החזרים חודשיים, וגם לזוג שעובד קשה ומתפרנס מעבר לממוצע, זה כבר הפך להיות מאוד בעייתי ומאוד קשה. מה שעשינו, נדרשנו למחזר את המשכנתא ולאחד את ההלוואות והחובות ולשפר רביות, כדי להגיע לתוצאה הסופית של הוזלה בהחזר החודשי. אז בעצם השאלה היא, כמה הצלחנו להוזיל להם את ההחזר החודשי?
0: שאלה שלנו היא, כמה כסף קבוצת פיננסים חוסכים להם כל חודש? מה שנעשה עכשיו, אמיר, נפעיל את מערבל הכדורים, המכונה תשלוף לנו כמה כדורים, ואז המאזינים יצטרכו להרכיב אותם בסדר הנכון. נפעיל את המכונה, אמיר?
2: קדימה, בטח.
0: יאללה, בואו נפעיל אותה.
3: קבוצת פיננסים לישראל. בול פגיעה.
0: המכונה, מישהו שימן אותה?
1: כן.
0: שימנת אותה, יוצאי.
1: כן, טוב.
0: יאללה, סטופ, בואו נראה. 0, 6, 3, 0.
4: בול פגיעה.
5: בול פגיעה.
0: 4 כדורים. זה אומר שיש לנו, וואי, זה לא קשה כל כך, אמיר. 0, 6, 3, 0. צריך לסדר את זה בסדר הנכון, ולהגיד לנו מה הסכום שקבוצת פיננסים חסכו לזוג הזה. אני רוצה לומר לכם שאם אתם תפגעו בול, אתה רוצה לשמוע מה הפרס שלנו, אמיר?
2: כן, מעניין, בטח.
0: שים לב, עיסוי זוגי מפנק בקלמספה במלון דן פנורמה תל אביב על חוף הים בתל אביב, זה סניף חדש ושלישי של הרשת, לוקיישן מטורף, עיסוי עם סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגות וארוחת בוקר ובריכה.
1: יש, יש.
0: בוסם טרוסרדי מבית היוצר של אילית קוסמטיקס, קבוצת הקוסמטיקה הגדולה בישראל, עם אתר אונליין שיקי, מצלמה איכותית, מצלמת סלפי דיגיטלית עם מסך סלפי מרשת חנויות קאמרה, שובר בסך 400 שקלים לארוחה בסלון היווני של גיא פרץ, וואו. השף גיא פרץ. זה השם שהמקום והאווירה נפגשים. תקליט לאספנים, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים הראשונה בדיזינגוף סנטר, מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל. סך שווי הפרסים המשוער כ-4,000 שקלים.
1: וואו.
0: מספר הטלפון שלנו, יואב.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אני אחזור על המספרים, 0-6-3-0, סדרו את הכדורים בצורה נכונה ותסקו בכל החבילת פרסים הזאת. מה אומר, אמיר?
2: אני אומר שעובדים פה שצובים על המשרד ומקשיבים לתוכנית, שהם לא יכולים להשתתף בתחרות, אז אנחנו נשמור על הוגנות, וכן, הלוואי ונוכל לעזור לעוד הרבה מהמאזינים.
0: כוכבית 2005, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, תגיד לאלונה, שאם היא לא באה לבקר אותנו השבוע, אז אנחנו נתאפק ונראה את השבוע אחרי.
1: כן, מתי שאפשר, אז נקבל אותה. אמיר, נשוחח שעה הבאה, ביי ביי.
2: תודה, יואב.
0: ביי, אמיר. ביי. מה אומרים, פרסומות? באמת?
1: פרסם אותה.
0: אז תתקשרו, כוכבית 2005 לקבוצת פיננסים.
4: כל היום אני כמו משוגע, מתקשר אלייך, את לא עונה.
2: הלו.
3: 2-4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: תגיד, כשאתה ישן בלילה, אתה מתגעגע לעצמך?
1: תמיד אני מתגעגע לעצמי, תמיד. אני כל כך אוהב אותי שלא מספיק לי מעצמי.
0: אני חושב שאתה מתגעגע, אתה אוהב את עצמך מספיק בשביל כולנו.
1: נכון, תגיד מה, העין שלך באהבה העצמית שלי, לא הבנתי.
2: גם חשוב שמישהו יאהב אותו.
1: כן.
0: נכון.
1: אני אמרו לי, אל תחכה שאחרים יפרגנו לך, אל תחכה שאחרים יאהבו אותך, תאהב את עצמך. אני בתהליך. אתה מכיר את כל אלה שבאים לאח הגדול והם בתהליך?
2: אני בתהליך.
1: לקבל את עצמי ואיזה תהליך.
0: פעם הייתי בלתי נסבל, היום אני בלתי נסבל ויודע לדבר על זה גם.
1: לא, לא, לא. מה מיכל בקטנה עכשיו נכנסת פה לאולפן?
3: אתם!
1: לא, לא, לא. רגע, רגע, אתם!
3: אתם!
2: וואו!
1: לא, שנייה.
3: בוא, בוחבוט, בוא!
1: לא, לא.
2: כולכם הגעתם, אוקיי.
3: מה קורה לב שלי? מה קורה לב שלי?
1: די, מיכל, נו, זה חשוב. אנחנו באמצע שידור, נו.
3: עוד.
1: מה?
3: לב שלי.
1: מה?
3: בטח שזה חשוב. אתם!
1: אתם! טוב, מה קורה? בואי ספרי לנו מה קורה.
3: תקשיב, אחי.
1: כן.
3: בוטלו לי 20 אייטמים שהיו אמורים לעלות ביומיים האחרונים. כן. אי אפשר ככה יותר. אי אפשר עם המלחמות האלה. זה דופק לי את הכל.
1: וואי, וואי.
3: אתם!
1: אתם, כן.
2: נכון, נכון. האמת שגם לי בוטלו כל ההופעות היום למחר, ליומיים הקרובים, זה, תשמעי, זה מבאס, וזה כבר, זה בלתי נסבל כבר, באמת.
3: יואב.
2: כן.
3: לב שלי.
2: מה?
3: אם זה כסף, כפרה. אני מדברת איתך על אייטמים חשובים. היינו מורים מחר לחגוג את חגיגות ה-250 אייטמים שלנו ביחד.
2: תגידי, זה באמת נורא קשה.
3: קשה.
1: טוב, נו, עכשיו די, חלס, מיכל, התפרסת. איך אני יכול לעזור לך? מה?
3: לא יודעת, בוא נריב.
1: מה? למה לריב? למה שאני אריב איתך?
3: מה קרה לך? זה מעודד חשיפה. אתה יודע מה זה יעשה לך לתוכנית? זרוק לי רגע כלל ארון.
1: לא, אני לא מקלל, נו, אני לא בן אדם שמקלל, מה קרה לך, נו?
3: נו, נו, יטמבל, זרוק לי כללה.
1: לא, אל תדליקי אותי. אל תדליקי אותי. לא, טמבל, אני לא משתף פעולה עם הדברים האלה.
3: נו, תזרוק לי כללה.
1: לא מקלל אותך, נו, לא מקלל אותך.
2: מספיק, מספיק.
3: חבל, תאמין לי, אתה לא יודע לעבוד. טוב, הנה, מתקשרים עליי מ-X פלוס.
1: נו.
3: רוצים אייטם.
1: אז דברי בחוץ. אוקיי, אז
2: תודה.
3: יאללה, ביי.
1: ביי, ביי. בוחבוט.
2: ביי, ביי.
1: בוחבוט, ביי, לב שלי.
3: תגידו. מה בוחבוט?
1: בוחבוט, יאללה, ביי, ביי.
2: ביי, לב שלנו. ביי.
1: הם הולכו, שיתריפו קצת, תראים. היא מדברת איתם עכשיו, היא באמת ב...
0: היא עושה אייטם.
1: או באייטם.
0: טוב, בוא נראה אחר כך, אז אייטם יעלה עליה.
1: 461. 461. דודי בר דוד. 461.

0: אתה כמו בן שלי.
1: תבוא פה, לא מרביץ אותך.
0: דודי בר דוד. וואו, מה זה היה? זה באלבום? הסאונד הזה?
2: כנראה שכן.
0: כן?
2: באלבום. ואולי נשים את השיר עוד פעם, נשים את הסוף שלו רגע. בוא נשמע את הקטע הזה שוב.
0: אפשר רק את הסוף, אפשר.
2: רק את הסוף, רק את הסוף.
0: בוא נשמע את הסוף, בוא נשמע. הנה ארון הגיע. בסדר, אני בסדר, אני באתי לעשות ספורט, אני שם בצד. איציק, סדר להם את הסוף, מה שהם רוצים. בוא יעקב שם, בוא לצ'פיה. אתה שם?
1: כן, כן, שם.
0: שים. אתה כמו בן שלי.
1: אבא פה, לא מרביץ אותך.
0: דודי בר דוד. יפה. בוא, ארון.
3: יאללה, בוא נה, עוד פעם יש טילים באוויר, שמח.
0: שטוח, מה אתה נכנס? נגמר הבלגן. לא, זהו, נגמר.
3: מחר חוזרים ללימודים?
0: מחר גם יורדים לתת קרקע בבתי החולים. לא הבנתי את הדיסוננס.
3: כן, הבתי חולים עדיין במלחמה, הילדים
0: חוזרים. יאללה, פרסומות, פרסומות.
3: תגיד, גם אנחנו חוזרים ללימודים?
0: אני, אנחנו חוזרים לפרסומות. איפה שי אמבר?
3: תמודי לבית ספר, יאללה שלך.
0: איפה שי אמבר?
3: אתה יודע שלא סיימתי כיתה ג' עד היום.
0: יעקב, לא תדבר שי אמבר.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. 2-4. עם רון שלום ויואב.

0: מפסק הספורט של אהרון אהרון. בוא נתחיל.
1: בחסות
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
4: כאן
3: דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: קבלו אותו.
1: טוב, כל הצוות שלנו, מזל טוב לרחל מולאיוב, מאמא של אודי מולאיוב.
2: פרה עלייך.
1: שעושה לנו את החוצות של 2-4.
2: ודש, יש לי דש.
1: דש למי?
2: דש למספרת גל, פה בסוקולוב. ראו את יואב קודם כשהוא מביא צהריים.
1: טוב, המונדיאל מתקרב, אני מתחיל להיות בלחץ.
3: מה אתה בלחץ?
1: מזה של אמין ימל מתחיל להחלים.
3: למה שיחלים? מה, אתה עשית לו וודו?
2: עשית לו וודו, אתה לא זוכר?
1: כן, אבל לפעמים הוודו לא תופס ב-100%, כי אם הוא הולך למחשף, זה מבטל את הוודויים, זה משבש לי את הוודו.
3: אז מה, רגע, מה אתה רוצה לעשות?
1: אני רוצה להמשיך את פסטיבל.
3: לא, אל תגיד, אתה רוצה להפיל פולסה?
1: לא, פסטיבל ימין למעל לא יבוא למודיאל, כבר השמענו שני שירים, בוא נשמע עכשיו את להקת פסיכודלי דלי והחזנים, בבקשה.

0: פסטיבל למין ימל לא יבוא למונדיאל. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
1: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.
3: מה קרה?

0: אנחנו נמשיך עם בית ביפו של דודו טסה, וזה, תגיד מי זה שם, זה רוני קרופן?
1: נראה לי שכן.
0: מה הוא עושה? הוא יוצא מה... מה הוא עושה פה?
1: אני רואה אותו עם כוס קפה ביד.
0: אתה הזמנת את רוני קרופן? לא. טוב, בוא נשמע את דודו טסה, ועוד רגע נשמע מה רוני קרופן עושה פה.

0: אז זה קובן?
1: זהו, עוד פעם רוני קובן פה.
2: למה רוני קובן פה?
0: הנה הוא, הוא נכנס אלינו ל...
2: לא, רוני, לא, לא, לא.
3: טום טום טום טום טום טום טום
1: באמת, מה, מה, לא מבין מה הוא עושה כאן.
3: רגע, רגע, רגע, תגיד לי רון, זה בסדר שאני מתפרץ לכם ככה לתוכנית?
1: מה זה בסדר? כבר התפרצת, באמת.
3: אני יכול לצאת, אני לא רוצה להפריע.
1: אתה אף פעם לא מפריע.
3: אני לא מפריע, אז אתה יודע מה, אני פשוט אני אכנס ואני אצא, ואז אני אכנס שוב.
1: רוני.
3: בפעם אני ארגיש בסדר.
1: מה אנחנו יכולים לעזור לך?
3: אתה, וואו.
1: מה?
3: וואו. איזה קיר יש לך פה באולפן?
1: אתה מתלהב מהקיר?
3: מה? תגיד לי רון, מה בקיר הזה הכי מדבר אליך?
1: מה? לא יודע. מה?
3: כשאתה מסתכל על הקיר, לאן העיניים הולכות דבר ראשון?
1: לשעון, כדי לדעת מתי צריך לצאת לפרסומות.
3: ומה בשעון הזה כל כך...
1: רגע, קובן, קובן, אנחנו באמצע התוכנית.
3: נוגע לך בה.
1: אנחנו באמצע התוכנית, זה לא רעיון שלי
3: עכשיו. אז תיתן לי פינה למונדיאל.
1: פינה למונדיאל? מה לך ולכדורגל?
3: אני מאוד חזק בכדורגל, בטח.
1: באמת? לא ידעתי.
3: אומרים עליי שהקול שלי... תמיד באופסייד.
1: זה נכון, באמת, הכל קופץ כזה.
3: כמו, נו, החלוץ הזה שתמיד באופסייד.
1: הם בפה. כן, הוא אחד הטובים בעולם, הוא מהיר פשוט.
3: הנה, אתה רואה שאני מבין בכדורגל, הרי תמיד אומרים שהכדור...
1: מה? מה הכדור? כדור מה?
3: הוא קטן, ממש קשה לראות אותו מהזווית של הסילום על המגרש. זה לא כמו באולפן שאנחנו עוברים על כל שור.
1: הכדור הוא עגול, קובן, עגול.
3: אתה קראת לכדור שמן?
1: לא, אמרתי שהוא עגול.
3: אתה יודע שגם לכדור יש רגשות, זה נראה לך נחמד או נעים שבועטים בך ונתיח אם אותך בקורה או במשקוף, חס וחלילה.
1: זה באמת לא נעים, קובן.
3: אתה יודע כמה מכות כדור חוטף במשחק? זה מלא. כדורגל הרי משחקים 37 דקות, זה המון.
1: 90 דקות, קובן.
3: 90, עוד יותר חמור, זה כמעט שתי תוכניות טוב, שלי ברצף.
1: לא נראה לי שאתה מבין מספיק בכדורגל, קובן.
3: בטח, מה, הנה, תראה את ההגנה שלהם. ככה לא בונים ממד.
1: חומה.
3: אני מעדיף ממד, זה מרגיש לי הרבה יותר בטוח.
1: טוב, קובן, אם משהו ישתנה, אני מבטיח לך שאנחנו נגיד לך.
3: אז אני הולך להדביק את הקיר.
1: ילך להדביק את הקיר. ילך להדביק את הקיר.
3: תגיד איפה הקיר הזה פוגש אותך, מונדיאל? מה רגע הכי מרגש?

0: מה קורה חברים? מה? למה לא השמעתם עדיין את הפרסומת שלי היום? מה, אנחנו צריכים עכשיו להשמיע קבוע גם את הפרסומת שלך? פבלו, מה?
1: למה לא?
0: איציק, יש לך את הפרסומת שעשיתי?
2: יש, אבל יש לנו מלא פרסומות.
0: יש לך כבר מלא פרסומות? אז אין לך זמן לזה היום?
2: לא עכשיו.
0: ואם אני אבוא אחר כך, יהיה לך זמן?
2: ביי.
0: ואם אני רק אבוא, רק תיתן לי לשים את הנר על החל.
3: ביי, ביי.
4: ביי. עם רון שלום ויואב כהן, 2 עד 4.

0: אנחנו חזרנו אליכם 334, ואנחנו עם פיננסים לישראל, כוכבית 2005. היום שמענו מאמיר הירשברג את הסיפור על שובל. שובל שהיא אחותו של החטוף החלל אופיר צרפתי, זכרו לברכה. הוא סיפר לנו על כך שהם לקחו אצלם משכנתה, זאת אומרת הם לקחו משכנתה ואז הם מחזרו את המשכנתה, והשאלה הייתה בכמה פיננסים לישראל הצליחו לחסוך להם. המכונה הוציאה את המספרים, המספרים היו 252007, ואתם מאזינים ומאזינות יקרות, נשאלתם איך אתם מחברים את הסכום כדי שנדע כמה כסף פיננסים לישראל חסכו לשובל. ונמצאים איתנו שני מאזינים על הקו, אנחנו נמצאים עם אסתי, שלום אסתי. אסתי?
1: כן.
0: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: ונמצא איתנו גם משה, שלום משה.
2: הלו.
0: מה העניינים משה?
2: מי זה, יואב כהן?
0: זה יואב כהן, כן. מי זה, זה משה הגדול מבית שמש?
2: יואב כהן הגדול.
3: יואב כהן הגדול, כן, משה מבית שמש, יאללה. רגע, אני אסדר את הקלסר, אני חוזר אליך, כי גם אסתי פה איתנו על הקו, רק רגע.
2: יואב כהן הגדול.
3: רגע, משה, אסתי.
1: אתה יכול לחזור על המספרים עוד פעם?
0: לחזור? למה? את נתת מספר שלא קיים?
1: לא, כאילו נראה לי חסר לי אפס.
0: חסר לך אפס? המספרים זה 252007. בסדר? שישה מספרים, שש ספרות.
1: אוקיי.
0: אסתי, מאיפה את? רק תגידי לנו.
1: אני מנוף הגליל.
0: מנוף הגליל, ומה עושה בחיים? סתם שנכיר אותך קצת.
1: אני מזכירה.
0: מזכירה? למי את מזכירה?
1: בקופת חולים.
0: בקופת חולים, יפה, כן. יפה מאוד. ומשה, מה אנחנו רוצים לדעת עליך? מי אתה? מה עושה בחיים?
4: משה, אני עוזר לאיש עסקים, אבא שלי.
0: אוקיי, אז אתה גם בן טוב, אתה אומר.
4: ברוך השם.
0: כל הכבוד. אז אסתי, נתחיל איתך. מה המספר שהרכבת שזה הסכום שאת חושבת שפיננסים לישראל חסכו לשובל היקרה שלנו?
1: 70,250.
0: ושתיים. בסדר גמור, תוסיפי את השתיים. משה, מה הסכום שאתה חשבת עליו?
4: אני חשבתי על 275,200.
0: אוקיי, זה הזמן לצרף אלינו את אמיר הירשברג. אמיר, אתה איתנו? אמיר, אתה איתנו? הלו, אמיר הירשברג, פיננסים לישראל?
1: אמיר.
0: אמיר?
4: אמיר.
0: אמיר, עוד רגע יהיה לנו את אמיר.
1: זה לא בסדר, אנחנו פה
0: במתח. בסדר, לא, יש לי את המספר הנכון פה, כן, כתוב לי המספר הנכון. אמיר, עוד פעם ננסה אותך, אתה איתנו על הקו? לא, אין לנו את אמיר הירשברג מפיננסים לישראל כרגע על הקו, אז אנחנו נגיד שהחיסכון המשוערך שפיננסים לישראל עשו לשובל, הוא, אתם מוכנים?
1: כן!
0: 227,500 שקלים! זה אומר שאסתי את במקום השני מתוך שני מנחשים.
5: כי אתה לא אוהב להגיד אחרון.
0: אסתי, אנחנו ניתן לך פרס ניחומים מאיתנו. את תקבלי מאיתנו ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של טרף לאב, וחולצה של 2-4 מתנת פריקר סקילה צלוניקי 7 תל אביב. אסתי, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי ביי לך. משה.
4: אז אני במקום הראשון.
0: אתה במקום הראשון, תראה, אתה לא...
4: אחד לפני האחרון, כן.
0: אתה בדיוק. בדיוק, אתה לא פגעת בול. אם היית פוגע בול, היית מקבל, תשמע, היית מקבל חתיכת חבילה של פרסים שהרגענו לכם היום, אבל אתה לא יוצא מפה בידיים ריקות, אתה יוצא מפה ככה. אתה מקבל מאיתנו גם משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. אתה מקבל מאיתנו בוסה, מוסקינו, טוי בוי 2, EDP for men, מתנת לילית קוסמטיקה האדירים. יש לך כלב או חתול בבית?
4: לא, יש לחברים שלי, יש לי פינת חי במקום שאני עומד.
0: יש לך פינת, אתה רוצה לפנק אותם במארז של אוכל לכלב או לחתול? אם אתה רוצה. כן, יאללה, אז אתה מקבל גם מארז על סך 250 שקלים. לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מייווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. ואתה מקבל מאיתנו כרטיסים למופע של בן צור ב-11 ביוני באצטדיון שלמה בפתח תקווה.
2: אני מעריץ שלו, מעריץ.
0: תשמע, זה פינוק מארץ הפינוקים שאתה מקבל מאיתנו אחרי שלושה מופעי סולדאוט. הוא כבר עשה בהיכל מנורה והוציא כבר מלא לעיתים, ועכשיו הוא החליט ללכת על האצטדיון הזה כהופעת הענק שלו. יאללה, אז אתה מקבל מאיתנו גם כרטיסים למופע של בן צור. משה, תודה רבה. רגע, מה גואטה רוצה למסור לך?
3: כן, משה, רציתי להגיד לך, תרים טלפון לאורלי, ואנחנו נשב במשרד, נפתח לך קלאסר, בסדר.
2: שתגיד, שומע גואטה?
3: נוציא לך חוצץ, יאללה, ביי, משה, ביי, ביי, כפרה עליך, ביי, ביי.
0: תודה לגואטה ולמשה, ועכשיו נמצאים איתנו על הקו גם אמיר הירשברג מפיננסים לישראל. שלום אמיר.
6: שלום, שלום.
0: שוב שלום, ונגיד שלום לשובל. מה עניינים שובל? שובל איתנו?
7: כן, כאן איתכם.
0: אהלן שובל, מה שלומך?
7: בסדר גמור.
0: רוצה לספר לנו קצת על איך היה לעבוד עם קבוצת פיננסים?
7: בטח, האמת שם הפתעה ענקית. אני שמה בצד את המכלל איך הם התייחסו אלינו כמשפחה כואבת.
0: כן.
7: אני חושבת שזה לא קשור גם אלינו, אני חושבת שמתנהגים ככה לכל אחד מהלקוחות שלהם, הם פשוט מקצוענים ברמות, כאילו זה גם אפילו לא הסכום העצום שהם חסכו לנו, כמו איך הם מתכוננים לפגישה, באיזה צורה מסודרת, באיזה הסבר, הוא לימד אותנו כל כך הרבה בפגישה של שעה, ובסוף גם חסך לנו המון המון כסף, אבל גם לא תרטר אותנו, לא הפריע לנו, עשו הכל בכל כך מהר, כל כך יעיל, כאילו, הפתיע אותנו ברמות, באמת, יצאנו כל כך מופתעים ומרוצים, ואני יכולה לומר רק מילים טובות.
0: איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע, אמיר, מה, איזה מילה שלך?
6: האמת, כיף ומרגש לשמוע את המילים החמות, אני רוצה לשבח ולציין את הבנקאי שלנו, שהיה אמון על הטיפול בתיק וניצח ביד רמה, שמו בר סוזין, והוא שרב בוועדות האשראי והשיג להם את התנאים שהם היו רואים להם. כמו שאמרתי, הייתה לנו זכות לתת להם שירות וחיבוק גדול למשפחה המדהימה.
7: תודה ענקית.
0: תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור שלכם, ותודה רבה ששוחחת איתנו, ואנחנו רוצים להעניק לך גם איזה משהו ככה מאיתנו. מה את אומרת?
7: יאללה,
0: בעבר. מוכנה? את מוכנה? אנחנו רוצים להעניק לך זו כרטיסים VIP להופעה של בן צור באצטדיון שלמה בפתח תקווה ב-11 ביוני, רגע אחרי שלושה מופעי סולדאוט בהיכל מנורה ושנה מלאה בלעיתים. בן צור מגיע לאצטדיון שלמה בפתח תקווה, שפותח את שעריו כאצטדיון הופעות, ההופעות הענק של ישראל, והוא יהיה הזמר הראשון שיפתח מכירת כרטיסים למקום הזה, בהופעה מיוחדת ושוברת שיאים, ואת, שובל, מקבלת זו כרטיסים ל-VIP, ככה מאיתנו, רק על זה שהסכם לשוחח איתנו ולשתף באיך היה לעבוד עם קבוצת פיננסים.
7: ברור, ברור, בשמחה, ותודה לכם, ותודה
0: להם. תודה שובל, ביי ביי, להתראות. אמיר?
6: איזה כיף לשמוע את המילים האלו, כיף, תודה.
0: מה עוד אפשר לבקש, תגיד לי?
6: שנמשיך לעשות טוב, ומכיוון שקיבלתי איתות מהמשרד, ואנחנו, כמו שאתם יודעים, עשרות עובדים שמקבלים את השיחות, מי מהמאזינים שלכם, שעדיין לא חזרו אליו, סבלנות, מבטיח שנחזור לכולם, לא נפספס שום דבר, גם עשיתם צלצול וניתוק, המספר ייקלט במערכת, אני מבטיח שנחזור לכולם, פשוט יש כמות פניות גדולה מאוד, אז סבלנות, זה יהיה בסדר.
0: אין עליך, אמיר. אמיר הירשברג, קבוצת פיננסים. תודה רבה, אנחנו נמשיך גם מחר. ביי ביי.
6: תודה רבה, ביי ביי.
0: ואנחנו עכשיו עם טום ג'ונס.
5: הופה.
0: למי שלא יודע, She's a lady. She's a lady.